0: politikerna, de blir lokala politiker därför att de har centralmaktens och centralortens välsignelse. Och det kommer att växa fram andra företrädare som talar för sin bygd och sin region istället. Och då kommer vi få en politisk dynamik också. Och när man tar upp det här med pälsnäringen ska man inte glömma bort att Vasa har ju också en väldigt stark, det är en stark industristad också. Med väldigt viktiga och internationellt konkurrenskraftiga industrier som gör båtmotorer och motorer överhuvudtaget, några av världens största till och med, så att bryter loss.
1: Jag är uppenbarligen ganska förvirrad här kring Finlands geografi, men jag hoppas att alla de här, särskilt de svenskspråkiga delarna av Finland, bryter sig loss och blir autonoma eller bildar någon typ av svensk-finsk federation på diverse Östersjöör, för det är nog sista chansen för svenskarna att ha något Sverige kvar.
0: Det kan också innebära ett spridande av den av den mycket speciella bastukulturen som finns i Österbotten bland svenskarna.
1: Mm.
0: För jag var på en bastumässa i Vasa och det var som en uppenbarelse, därför att de satsar ju jävligt mycket, det är en kulturellt betingad lokal grej, på mobila bastus.
1: Mm-hmm.
0: När jag vandrade runt där så liksom stannade jag överallt och, vad fan är detta? Då förklarade de olika utställarna att nej, men här uppe så tycker vi det är viktigt att alltid kunna ha bastun med oss. Så det fanns ombyggda folkabussar, ombyggda husvagnar och så vidare. Till och med en liten skåpbil som var ombyggd till delvis bastu alltså. Bara för att när man är ute liksom på och tar en tur på land och ska känna att nu jävlar vill jag bara bastu. Då stannar man till och firar upp. Oerhört sympatiskt.
1: Ja, ytterligare ett skäl för det här att bli en starkare industriell region.
2: Fackförening protesterar mot att arbetare ersätts av jätter när Western Michigan University testar miljövänlig metod för att rensa giftig klättersumak. Ja, på ett universitet i Michigan så har man problem med ogräs, närmare bestämt giftigt ogräs. Som blir ett problem, det är svårt att ta bort det för att det är farligt för människor att hantera klättersumak, eller som det heter på engelska poison ivy. Och det här är en sån här grej som man kan tänka sig att facket skulle protestera. Det här är för farligt, vi kan inte låta våra medlemmar hantera såna här giftiga växter. Men som så ofta så är det damned if you do, damned if you don't. Mm. Som amerikanerna säger ibland, till exempel i Michigan. Därför att nu får man istället facket på sig för att man inte har låtit de fackanslutna mänskliga arbetarna ta hand om det här. Istället så har man tagit in en skock jätter som glatt går fram och tuggar i sig de här giftiga växterna. De är inte giftiga för jätter, och jätterna kommer dessutom åt på ett bättre sätt. De kan liksom gå under trädgrenar och klättra lite grann och sådär. Och de rensar upp fullständigt bland de här giftiga växterna. Men då blir det gnäll såklart om att det här var ju jobb som skulle gått till människor. Jätterna tar våra jobb och kastar ut oss på gatan. Ja. Det är inte fruktansvärt, Boris.
0: Ja, det är hemskt. Nej, alltså det är. Men vi talar ju ibland om hur den andra sidan, den svarta sidan, kommer att falla sönder av inre motsättningar. Och här ser man liksom hur de. För på andra sidan finns det till exempel fackföreningar som vill värna precis alla jobb. Och så finns förstås miljörörelsen också. De kommer ju ryka ihop om det där. För miljöaktivister måste ju med nödvändighet tycka att åh gud vad gulligt och bra med jätter som käkar giftig sumak. Och så får de ryka ihop med fackföreningsrörelsen. Det blir ännu en av de här självförgörande spiralerna som startar. Och i allmänhet tycker jag det var en väldigt sympatisk idé att använda jätter faktiskt.
1: Jag själv tycker att det är perverst och upprörande att människor tillåts ta jätternas jobb.
0: Ja, exakt. Jätterna var ju där först. Jag är bara som vanligt nyfiken på det jag inte får veta. Alltså, jätter är ju lite bångstyriga

0: djur. Hur får man dem att käka precis vad som helst alltså? Så jag som gammal balkansk getherde i min ungdom så undrar jag liksom, hur lyckas de styrsla getterna så att de inte börjar käka på en massa annat? Uppenbarligen väldigt disciplinerad getflock de har släppt loss här.
1: De kanske älskar klättersumak.
0: Ja, det kan ju vara så. Gud, det är som att komma till smörgåsbord på operabaren här. Vi vill inte ha någonting annat. Det är mycket möjligt.
1: Jag tror att de blir lite roliga i skallen när de äter klättersumak.
0: Aha. Ja, men det minskar inte det effektiviteten hos dem i så fall? Om de ligger på rygg liksom 10 jätter med benen i vädret och bara dimmig blick.
1: Jo, men det är beroendeframkallande. Så låt dem vara där en vecka bara.
0: Ja,
1: så
0: då måste de ha mera. Just det.
1: Det är det öka doser för att få samma effekt.
0: Härligt.
1: Kanske man skulle fundera lite på den här metoden i Stockholm nu när det är sophämtarstrejk.
0: Ja, men det är ju briljant. Alltså för som sagt var, de käkar ju allt. Alltså. Det finns ju jätter som har knaprat på konservburkar till och med. Otrolig förmåga att tugga på allt och smälta allt också uppenbarligen. Så att det där vore väl en jättebra idé.
1: Jag har en alternativ förslag annars. Hur skulle du kunna lösa det rent praktiskt?
0: Låt höra.
1: Jag har hört att det finns ett försvarligt antal kameler tillgängliga i Angered.
0: Hur käkar de också allting?
1: Ja, jag kan inte tänka mig att kameler är särskilt kräsna. De bor i öknen, där finns det nästan ingen mat alls. De kan ju inte rata någon typ av föda. Om de hittar någonting liggande i sanden så måste de äta upp det.
0: Ja, vår ungerska vän får helt enkelt driva upp kameljorden från Angered och hit. För att de hade väl inga kameler förresten än.
1: Men har de inga kameler?
0: Nej, det är därför de får betala tillbaka pengarna. De har inte ens, de måste bygga ett kamelstall först, det har de inte gjort. Och innan de har kamelstall kan de inte ha kameler. Eller så har de det, men då bor väl kamelerna hemma hos kamrat Nagi där. Men du, hade vi inte en nyhet om getter på Lidingö för ett tag sedan?
1: Jo, det är afghanska getherna som har fått
0: nytta
1: på Lidingö.
0: Det är väl bara att driva in Lidingö-getterna och käka i Stockholms centrum.
1: Ja, det är bara att vi ringer Pontus på antipiratbyrån och ber honom styra upp där. Skulle inte det vara en syn alltså? Afghanska getter och kameler från Angered som dör runt i Stockholm och äter upp soporna.
0: Alltså jag måste säga att du är extremt lösningsinriktad idag. Det är härligt.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla.

0: Radio Bubbla.
1: Susanne Bejerot, drevet mot Nils Bejerot som ansvarig för den höga svenska narkotikadödligheten, visar på okunskap om hans verkliga ståndpunkter. Han ville värna samhällets svaga och ansåg att det behövdes ett yttre tvång för att motverka drogsuget, samt att narkomani inte var en sjukdom utan en konstgjort framkallad drift som kunde få epidemisk spridning bland psykiskt instabila och impulsstyrda personer i områden med god tillgång på droger och bristande social kontroll. Nils Bejerot är ju en legendarisk person i svenskt samhällsliv. Mycket inflytelserik, mycket kontroversiell. Han kallas ibland för den svenska narkotikapolitikens fader. Men samtidigt har han, det är ju en positiv bild som svenskar i gemen gillar den svenska narkotikapolitiken. Men samtidigt har han på många sätt ett negativt eftermäle. Det är inte så ofta man hör folk hylla Nils Bejerot, även om de nog ofta torför hans idéer. Och Nils Bejerot, han var läkare, psykiatriker och jobbade i många år som så kallad socialläkare. Jag är inte 100% säker på vad en socialläkare är för någonting, men jag tror att det betyder en läkare som jobbar inom eller nära så kallade sociala myndigheter. Det vill säga, istället för att jobba på en vårdcentral eller sjukhus. Men det finns också, tror jag, en mer politisk dimension. Alltså att socialläkaren är någon som granskar samhället. Och inte bara utifrån ett medicinskt perspektiv, utan även underförstått från ett vänsterpolitiskt perspektiv. Socialläkare finns inte längre. Det var någonting som fanns på 60- och 70-talet. Ett väldigt typiskt 60- och 70-tals fenomen. Och Nils Bejerot var en väldigt känd socialläkare. Han jobbade också som polisläkare på Stockholms polisen och så vidare. Men han var läkare och psykiatriker. Men han intresserade sig för samhällsperspektivet. Han träffade givetvis väldigt många enskilda patienter, personer, och det var så hans intresse för narkotikapolitiken uppstod i hög utsträckning. Ja. Han var givetvis socialist. Han var kommunist, medlem i SKP. Senare var han partipolitiskt obunden, men definitivt politisk. Och man kan nog säga att hela hans gärning som läkare, socialläkare, var just med betoning på det sociala. Man kan nog säga att han först och främst var en sorts politisk aktivist, en opinionsbildare, som använde medicinen som en plattform för att påverka samhället. Hans första insats som samhällsdebattör, det är en sån här lustig liten sak som ofta nämns, som man ibland hånas för. Han skrev en bok 1954 som hette Barn serier samhälle, som är en kritik av serietidningar, som han menar var ett stort problem. Han sa att serietidningen är ett väsentligt mentalhygieniskt och kulturellt problem som angår oss alla. Och hans invändning mot serietidningarna var att de var sexistiska, rasistiska och våldsromantiska. Han menar på att de förmedlade auktoritära, fascistoida värderingar. Så till exempel sa han att Stålmannen är ett av de vidrigaste magasinen med sin blandning av våld, brott, brutalitet, övermänniskodyrkan och kvasivetenskap. Det är lätt att göra sig lustig över sådana saker och peka ut det som moralpanik och så vidare. Men för folk som lyssnar på den här podcasten så är det kanske inte så främmande. Skillnaden är väl att många av oss skulle väl se många av de här seriernas värderingar som positiva. Eller i alla fall bättre än svenska socialvärderingar. Men att det finns kultur som riktar sig till barn och sprider extremt dåliga värderingar är någonting som jag tror att vi är alla medvetna om och bekymrade över i någon utsträckning. Men i alla fall, Nils Bejerot, han var ju mest känd givetvis då som opinionsbildare i drogpolitiska frågor. Eller som det heter på politiskt fikonspråk, narkotikapolitik. Det är lite en käpphäst jag har, men medicinskt så betyder narkotika, det betyder någonting i stil med sömnmedel. En specifik typ av droger. Men politiskt så betyder narkotika knark. Det vill säga alla rusdroger som är olagliga. Definitionen av narkotika ändras av riksdagen varje gång de ändrar listan över vilka sorters droger som räknas som knark. Ja, specifikt så är Nils Bejerot känd som den, jag vet inte om det är sant, men han säger i alla fall att han som enskild person var den primära drivkraften bakom en mer restriktiv politik med större användning av tvångsåtgärder, hårdare straff och så vidare. Och inte minst att polisen började fokusera mer på enskilda droganvändare snarare än på personer och organisationer som distribuerar droger. Och Nils Bejerot är kanske mest känd då för att ha populariserat en epidemiologisk modell för droganvändning. Så idén är någonting i stil med att drogbruk är smittsamt. Och därför bör man betrakta och behandla drogbrukare som personer som bär på en smittsam sjukdom. Och till exempel isolera dem från andra människor så att de inte kan smitta andra människor. Och Nils Bejerot, han var också positiv till tvångsåtgärder, särskilt om man hade att göra med knarkare som kunde anses vara särskilt smittsamma. Då kunde man ta ifrån dem deras rättigheter, hålla dem isolerade så att de inte kunde sprida narkomanisjukdomen och så vidare. Under då, det är i alla fall den gängse bilden, vi kan komma till det sen, men under hans vägledning då, så säger man att drogpolitiken skiftade från att fokusera på utbudssidan till att fokusera på efterfrågesidan, så att säga. Det vill säga, istället för att slå mot smugglare och langare så börjar man slå mot enskilda drogbrukare. För de som ansåg sprida det smittsamma drogbrukarbeteendet. Det var genom andra narkomaner som man lärde sig liksom hur man knarkar. Det var som man såg själva knarkandet och då smittade knarkarbeteendet. Det var inte från langaren man fick det beteendet. Men en intressant aspekt av det här då, i ljuset av hur man ofta pratar om samhällsproblem idag, det är att Nils Bejerot, han var ju kritisk till socioekonomiska förklaringar av drogbruk. Du säger, om man tänker sig istället då att de som börjar knarka, det är socialt utsatta personer. Så lösningen på drogproblemen, det är egentligen att förbättra deras generella livsomständigheter så att de inte är så olyckliga, utslagna och så vidare, vilket leder dem liksom in i famnen på knarket. Och det där är en mer kanske konventionell typ av förklaring idag, men som Nils Bejerot uttryckligen avvisade. Men det är ju också, och det går inte att komma ifrån, tror jag, när man pratar om Nils Bejerot, att det är ett perspektiv som åsidosätter personligt ansvar. Det flummigt kan man kanske komma på individens fria vilja eller sånt där, men saker om viljestyrka, tidspreferens som vi brukar prata om, vilket rimligen har stor betydelse för huruvida någon blir då smittad av drogbruk, för att prata med Bejerots epidemiologiska idé. Men det är ett väldigt auktoritärt och mycket kollektivistiskt perspektiv där individens rättigheter, individens värdighet är underordnad statens behov av att kontrollera vissa beteenden. Och människor reduceras till liksom, smittbärare utan frivilja. Ja. Och alternativt, men vi skulle ju, ska inte gå igenom liksom det libertarianska perspektivet kanske i det här inslaget, men det finns många andra perspektiv som man tappar när man tar det steget. Till exempel problemet att människor inte tvingas bära kostnaderna för sitt eget agerande, vilket leder till att de inte självreglerar i samma utsträckning som de skulle göra annars. Så det finns den här debatten om varför har drogbruket ökat under vissa perioder. Och en tänkbar orsak som nästan aldrig nämns och nästan aldrig studeras är att det här hände under samma årtionden som socialstaten byggdes ut. Det vill säga man byggde om samhället på premissen att människor inte hade ett personligt ansvar, att allting var samhällets ansvar, och man satte in mer och mer åtgärder från samhällets sida som då skulle fånga upp folk som om det gick snett för dem i livet. Och se och häpna, plötsligt så börjar det gå snett i livet för många fler människor när man bygger ut de här skyddsnäten, för det finns bara inte tillräckligt, det finns bara inte samma incitament längre att ta sig i kragen och själv se till att man undviker de här problemen, för att staten finns där och är de som egentligen är ansvariga kommer fånga mig om jag faller och så vidare. Ja. Finns andra idéer som Bejerot är associerad med, till exempel det narkotikafria samhället. Vi kanske komma till det senare. Men vi har en artikel i alla fall. Det som har hänt är att Nils Bejerot, han skulle ha fyllt 100 år om han hade levt någon gång härom veckan. Så det skrivs diverse artiklar om honom. Den här artikeln som jag har på Bubbla är skriven av Susanne Bejerot som är hans dotter. Och själv psykiatriker och har väl kanske inte gått i hans fotspår som socialläkare och allt det där. Men har liksom dottern Nils Bejerot och själv psykiatriker. Men hon är en annan bild. Hon vill liksom, kanske inte svårt att förstå, att hon vill lite grann rent få bilden av sin far och försvara honom mot en del anklagelser och sånt där. Och jag måste säga att jag kliar mig lite i huvudet när jag läser den här artikeln. För att vissa saker är, det stämmer bara inte med den bild som jag har av Nils Bejerot. Jag tänkte bara nämna några av de här sakerna som jag blir förvånad över, och sen skulle jag gärna höra Boris vad du tror om det här. Du som faktiskt var med på den här tiden på ett annat sätt och kan det mycket bättre än jag. Och en sån sak, det är påståendet att Nils Bejerot, att han inte var så ivrig på straff, utan att han trodde på vård av narkomaner snarare än att man skulle straffa dem och sätta in polisiära åtgärder och så vidare. För att jag har alltid uppfattat det som att han var en varm vän av starka tvångsåtgärder. Sen säger väl alla liksom, det finns ingen som säger att jag är emot vård, jag är för bara straff. Men det är i alla fall, det är inte i linje med den bild som jag har av hans uppfattningar och verk. Men också det att han motsatte sig sjukdomsbegreppet och menade att narkomani i likhet med nikotinberoende snarare skulle betecknas som en artificiellt framkallad drift. Och här undrar jag om det är liksom en distinktion, hur stor skillnad egentligen är på distinktionen. För om man använder en epidemiologisk modell, då kan man ju säga att ja, det är en epidemiologisk modell som beskriver någonting som sprids. Kanske idag skulle säga en mem. En mem som replikeras i en kulturell evolutionsprocess eller sånt där. Men frågan är om vad är egentligen skillnaden, om man kallar för sjukdom eller inte, när man använder en epidemiologisk modell. Samtidigt så bekräftas även i Susanne Bejerots beskrivning att hon skriver så här: Nils Bejerot ansåg att narkomani inte är den enskildes ensak, utan angår hela samhället. Den enskilda individens drogsug ska inte ha företräde framför medborgarnas önskan att leva i ett välordnat samhälle. Boris, jag skulle gärna höra dig resonera lite grann kring den här bilden av Bejerot. För jag har sagt några saker nu som är lite grann motstridiga mot varandra från olika källor. Hur ska man bäst förstå Nils Bejerot?
0: Alltså, man måste förstå Nils Bejerot. Problemet är när han framställs som en originell tänkare. Alltså som skapar vissa idéer. Och det andas ju dotterns text lite grann. Och det är ju en reflex av att Bejerots fiender också framställer honom som en originell tänkare. Som inför någonting nytt i den svenska, brist på bättre uttryck, den svenska traditionella synen på missbrukare. Bejerot liksom verkade i en, tittar man på hans praktiska förslag, och det löser upp lite grann det här med straff och vård, så verkar han i samma, när han ställs inför knarkets framväxt i Sverige och liksom utbredning, då förespråkar han de facto att man använder samma metoder som man har använt mot alkoholmissbrukare tidigare i svensk historia. Den första svenska lagstiftningen direkt riktad mot människor som har supit ner sig kommer 1913, och med uppdateringar och förändringar så är den verksam väldigt länge innan vi får socialstatens tillväxt som du var inne på. Det löser sig där med kanske inte individens rättigheter, men motsättningen vård och straff löses upp. Det finns en doktorsavhandling av John Edman från början av 2000-talet som jag tycker är jättebra, som går igenom hur man såg liksom på alkoholistvård och vad som hände. Och det var ju så att du kunde dömas till tvångsförvaring för att du var alkoholist. Och kriterierna för att du ansågs vara värd att döma, det var att du inte kunde ta hand om dig själv eller ta hand om dina barn eller familj. Det var liksom att du var inte ett problem i samhället så mycket. direkt. Utan det var ett problem för dina närstående. Du drog inte försörj om dem. Och då kunde du dömas till förvaring på alkoholistanstalt. Jag ska mer komma in vad det innebär. Och även kvinnor kunde dömas till detta om de ansågs ha brustit som hustrur eller var allmänna lösdrivare. Och när de dömdes då skulle det fanns ju alkoholistanstalter för bara kvinnor, och där skulle de fostras till trevlighet, sedlighet och modighet samt flit. Och lära sig allt från trädgårdsarbete till husmors sysslor. Och männen på männens anstalter så stod arbetet i centrum. Och att det stod också att man skulle dömas till straffets syfte var att tillbringa tid på anstalten och tills dess man hade och ägna sig åt arbete som citat håller kroppen och sinnet spänstigt och ger dem intagna smak för ordnat arbete och ett sunt levnadssätt. Och det är den här andan och det är bara att titta på vad Bejerot skriver. Han skrev ju väldigt en lång period på 80-talet som han är väldigt verksam i Folket Bild Kulturfront. Jag hörde honom prata. Han skrev kolumner i tidningen också, tämligen ofta ibland. Även en del skönlitterärt som inte var så roligt, måste jag säga. Och det var just detta han pläderade för. Det var ju också väldigt tydligt att han lutade sig mot en gammal folkrörelsetradition och som det också står i lagstiftningen från 1913, det gällde att värna familjen. Därför skulle man döma både män och kvinnor till vård, och vården var i form av arbete. Och idag ser vi ju vård som någonting helt annat. Det är liksom KBT-terapi och annat. Och jag har letat tidigare efter någon slags statistik och siffror på återfallsprocent och sådana saker. Men det finns inte. Det är i alla fall för mig varit svårt att hitta. Men jag är fast övertygad om att återfallsprocenten hos de som fick jobba i tegelbruk och skogsarbete eller hushållsarbete och trädgårdsarbete var betydligt lägre än idag hos folk på nämndemansgården eller liknande inrättningar. Och vi har ju, alltså den modellen finns ju inte längre. Och jag dristar mig att säga att det var det som Bejerot var ute efter. Att isolera människor med problem, skicka ut dem till en isolerad plats där de arbetar sig tillbaka till livet och förmågan att ta ansvar. Och jag är lite enfallig där, men jag tror att det är teoretiskt sett alldeles rätt metod, tror jag. Dock kan det inte överlåtas åt staten, utan måste genomföras på mycket lägre nivåer i det lokala samhället. Överlåter man det åt staten, då kommer allt att gå åt skogen och det blir inget riktigt gjort av det. Och sen tror jag att vi har nått en punkt i Sverige där det är liksom ingen idé att, alltså vi står inför helt andra frågor idag än att diskutera Bejerots teorier, som då som sagt var inte var nya egentligen, för att hejda de problem vi har idag, utan det gamla nästan tjatiga, alltså att narkotikans utbredning i samhället idag går inte att bota med våld eller med straff och vård eller någonting sånt, utan i första hand är det att upplösa och upplösa de oaser där eländet, varifrån eländet sprids. Alltså vi måste återställa den ordning som var på åtminstone på 60-talet, och sen kan man bara diskutera straff och vård eller vad som helst. Men det är ingen idé att ta den här diskussionen för att diskutera narkotikans utbredning i Sverige idag. Det krävs helt andra metoder, lite mer kinesiska.
1: Mycket intressant. Tack Boris för de reflektionerna. Jag har väl en liknande tanke på ett sätt, kanske en nyanserande tanke här. Till exempel vad är den här epidemiologiska idén? Jag tycker att den idén är inte, känns inte osund för mig. Jag tycker tvärtom. Det stämmer väl in med hur jag tenderar att tänka på saker och ting. Och jag tycker att folk borde tänka mer kring vissa frågor. Och jag tycker det som att det är en bra idé att isolera människor som håller på med antisociala, destruktiva beteenden för att de inte ska spridas. Givetvis så anser jag inte att staten ska ha någonting med det här att göra, utan det är någonting som var och en ska göra själv. Varje individ och varje familj ska själv bryta kontakten med och på det sättet isolera sig själva från andra personer, andra familjer som har destruktiva beteenden. Ett annat exempel som jag har nämnt ibland i Radio Bubbla och som vissa människor tycker är lite kontroversiellt, men som jag menar är väl underbyggt av forskning och en mycket rimlig policy, det är att vi vet att skilsmässor smittar. Vi vet att om en person skiljer sig så ökar sannolikheten att personer i den personens närhet ska skilja sig, ökar med som 20%, 30%, 40% beroende på vilken typ av relation det är. Men om en kvinna skiljer sig så ökar sannolikheten att hennes systrar och väninnor ska skilja sig dramatiskt. Och därför har jag, som jag har sagt tidigare i Bubbla, tycker jag att det är en väldigt sund princip att socialt isolera människor som skiljer sig. Man kan inte utan vidare fortsätta umgås med människor som genomgår en skilsmässa och låtsas som att, ja, låtsas som att ingenting, låtsas som att, ja, men det är väl sånt som händer, livet går vidare, vad ska du göra nu då, ska du börja dejta nya människor och ditten datten liksom. Utan det där, om man vill själv bevara sina relationer och ha en stark, sund familj och så vidare, så kan man inte ha den typen av saker i närheten. Så att det kanske inte måste vara ett permanent brott, men åtminstone en ordentlig karantänperiod tills den här personen har fått ordning på sitt liv och inte längre är en lika stor social smittrisk. Och jag vet att många tycker att det är väldigt extremt. Det finns många som lyssnar på Radio Bubbla som har skilt sig och tycker att det är väldigt hård och orättvis och sånt där. Och det får de gärna tycka. Men det är i alla fall ett exempel då på att jag kanske har en mer Nils Bejerotsk syn på frågan om skilsmässor än vad som är konventionellt.
0: Ja, men han pratar just då ofta om det här om... Och det du pratar om är ju precis det han talar om den sociala kontrollen alltså. Han pratar ofta om hur det var liksom i arbetarrörelsen förr, mycket länge sedan. Där man liksom tog folk i örat, alltså på arbetsplatsen och i bostadskvarteret. Om de söp för mycket, om de inte tog hand om sin familj, om de slog sin fru. Eller om de sprang på horhus. Nu pratar jag bara om den manliga sidan. Det var den jag läste honom beskriva. Men det var ju liksom en fråga om social kontroll. Och det är ytterligare ett mer avancerat stadium alltså. Som också byggde liksom på en slags social hierarki inom arbetarklassen. Att äldre arbetare hade... Det var liksom deras naturliga plikt att hålla efter... Yngre icke stadgades som liksom inte visste sitt eget bästa och som liksom skadade alla genom att skada sina närmaste. Så att det är, och steg två, det var liksom att man såg till att nykterhetsnämnden tog hand om dem, släpade dem inför rätta och skickade iväg dem till anstalt. Så att det finns på det sättet också lite Bejerotsk. Det finns mycket jamsande med folk liksom att det är: oj, då gick det så där. Ja, men det var ju oturligt. Nej, men mister ena står det 1000 åter och så vidare. Istället för att man kan ju ofta ingripa tidigare. Och vill man och kan man inte ingripa tidigare, så kan det ju faktiskt vara rationellt och för sitt eget förstånd även isolera sig. För som du säger, alltså sån där smittar något förbannat. Så att,
1: Sen är det också så att det går ju hand i hand. Alltså... Om man vet att det finns starka sociala sanktioner, om man vet att man får betala ett högt socialt pris,
0: ja,
1: om man beter sig på ett antisocialt sätt.
0: Precis.
1: Till exempel man använder droger eller man skiljer sig eller vad det nu är för någonting. Det innebär att man får ett starkt incitament att inte göra den där saken. Så att det hotet i sig om en social påföljd har i sig en avskräckande effekt som minskar beteendet. Exakt. Utöver att det förhindrar spridning postfaktum så att säga. Men också vad det gäller interventioner. Man kan inte gå in i någon annans liv och säga: hörru, vad fan håller du på med? Du håller ju på att förstöra ditt äktenskap. du måste styra upp det här, du måste göra ditt och datten liksom. Det kan man bara göra i en social omgivning där ja. Äktenskapet är betraktat som heligt och där skilsmässa betraktas som någonting oacceptabelt, någonting förkastligt. Om man ska ha den här låt-gå-attityden, då kan man inte ens göra interventionen, då kan man inte göra ett normalt förebyggande arbete. Och det gäller såna här familjefrågor, det gäller drogfrågor, allt möjligt liksom. Och det är det som är den stora processen som har skett, inte minst under Nils Bejerots tid som han var aktiv. Du säger att man avvecklar de privata kontrollmekanismer som fanns och ersätter dem istället med statliga kontrollmekanismer. Och där har jag ändå svårt att se något annat än att Nils Bejerot var en kraft för att flytta ansvaret från individer och familjer till staten.
0: Ja, därför att han, alltså, han tillhörde den falang som trodde på den goda staten. Han trodde verkligen på den goda staten. Det syns i hans långvariga verksamhet på polishögskolan om inte annat. Han bidrog till jag tror inte han förstod det helt enkelt, att eller han tänkte i samma termer som många andra sossar, alltså att ja, det här med social kontroll är ju väldigt jobbigt. Vi lyfter över det på experter. Och det finns en intressant strid bland socialläkarna faktiskt. Och som du säger, socialläkare var ju en vänstergrej alltså på alla sätt. Och termen socialläkare är ju ursprungligen myntad i Tyskland. Och det var där det blev en profession också. Och de profilerade socialläkarna i Sverige, de var ju alla vänstermänniskor. Bejerot hade ju lämnat SKP men var ju fortfarande på alla sätt vad jag kan förstå betecknas som kommunist av den gamla skolan. De andra två stora profilerade socialläkarna, det var ju John Takman som alltid till sin död var råsovjetkommunist, och sen tog fransen Gustav Skå-Jonsson ute på, byggde barnbyn på Ekerö. Och på ena sidan, alltså alla tre var socialläkare men hade ändå olika linjer. Bejerot stod ändå för att staten skulle axla den här sociala kontrollen som för i bästa fall vilade liksom på arbetsplatsen och i familjen och i släkten och i kvarteret. Om inte annat med hjälp av gamla sura tanter eller efterungarna. Men Takman och Skå-Jonsson menar att staten skulle axla ansvaret därför att den sociala kontrollen var för sträng. Den lät inte individerna utvecklas fritt. Utan när staten axlade, och det är väldigt intressant att gå tillbaka till den här tiden av debatten, när staten axlade ansvaret, då skulle det vara för att ta hand om barnen och ge dem större frihet än de fick i de inskränkta, till exempel arbetarhemmen. Och det är den linjen som segrar också. Det är ett elände av staten över sig, men det hade trots allt varit bättre om Bejerots lite mer kontrollerande stat hade tagit över än Jonssons och Takmans liksom äckliga låt gå, gör vad du vill och bli fri linje här, som då vann och som vi lider av idag och lever under.
1: Ska jag ta upp en sista grej när vi lämnar Nils Bejerot för den här gången. Det är ett citat från Susanne Bejerots artikel som jag tycker är anmärkningsvärt. Jag tänkte bara läsa upp hela stycket här. Visst är ett narkotikafritt samhälle en utopi, liksom ett självmordsfritt, fossilfritt och trafikolycksfallsfritt samhälle. Ändå hånas inte företrädarna som arbetar mot dessa utopiska mål på samma sätt som de som inte accepterar en liberal narkotikapolitik. Men hånandet är en effektiv metod. Människor vill inte gärna kölhalas i media och bli utskrattade. Hellre håller man tyst i frågor där medieetablissemanget har en stark samstämmig åsikt. Det finns två saker som jag tycker är värd att reflektera över här. Alltså det är den här frågan om utopier, narkotikafria samhället, trafikolycksfria samhället och så vidare. Vilket, ja, det är en större diskussion, men det är en väldigt galen idé att ha nollvisioner för saker och ting, eftersom man vet från början att de är omöjliga att uppnå. Så för att komma den sista distansen, om du uppnår 90% av målet, och sista 10%, den sista procenten, kommer per definition kräva oerhört extrema åtgärder Och om du har då en nollvision för någonting, så det är en väldigt stark formulering som innebär att det här extrema och orealistiska målet kommer att prioriteras över många andra saker. Och det finns många generella problem med den här typen av utopiska mål. Och sen tycker jag också att det är lite lustigt bara för att det här med ett fossilfritt samhälle och trafikolycksfritt samhälle, att ta upp det som exempel på det rimliga utopiska tänkande som man inte hånas för. Ja, det finns väl människor som inte hånar det målet om ett fossilfritt samhälle, men det finns ju även de som gör det. Så det är min reflektion är bara att det är knäppt att det är så vedertaget nu att man kan ha den här typen av uttalat utopiska, uttalat orealistiska, ouppnåeliga mål, de här nollvisionerna. Men det är så etablerat nu att man kan säga att ja, men vadå, vi har ju massor med nollvisioner om andra saker. Så varför skulle vi inte kunna ha nollvision om knarket också? Och den andra reflektionen jag gör i stycket är bara att den här idén om att ja, men det hånandet, mobbandet är så effektivt och man vågar inte säga vad man tycker för då blir man kölhalad för att det finns ett konsensus i medieetablissemanget. Ja, jag undrar vilken konsensusuppfattning som egentligen är starkast. Vem är det som mest drar sig för att uttrycka sina uppfattningar? Är det för människor som förespråkar en restriktiv narkotikapolitik? Eller är det människor som förespråkar en liberal narkotikapolitik? Vem är det som har mest skäl att oroa sig för att bli stämplad och utfulad och få allvarliga problem för att de uttrycker sin politiska uppfattning?
2: Mm. Klot Johan hörde av sig bara alldeles en timme innan sändningen satte igång här. Klot Johan har inspirerats av science fiction. Han läste en nyhet på Bubbla om sexrobotar. Sexrobotar kommer vara bättre i sängen än mänskliga partners. Senast 2050 så kommer vi uppnått den här singulariteten. Och han har associerat här till Sam J. Lundvall. Mycket glad att se en av våra gemensamma hjältar uppenbarligen. Och skrivit två små verser om faktiskt. Familjelycka. Häromdagen insåg vi när vi i nyhetsflödet klickade att våra barnbarn inte ragg på krogen måste söka. Istället kan de köpa sig en robotglädjeflicka. Mekanisk toyboy eller slikt att mellan lakan böka. De måste ej till Thailand eller Tyskland sticka. Förlustars utlopp, varför då när enkelt robotsköka kan ordnas raskt så finns det skäl att ha besvär. Med äkta hälft när du har android het här.
0: Jag vill inte kommentera framtidsperspektiven som här linjeras upp, men jag vill bara, som en av landets främsta litteraturkritiker, peka på det formmässigt eleganta att använda ålderdomliga ord som sköka och hetär i samband med science fiction sex. Väldigt elegant.
2: Vi har en alternativ start av dikten. Doktorn, jag har så ont i min task. Jaha, då får vi se. Låt höra vad som hänt. Jo, jag har just köpt mig ett robotfnask. Jaha, jo, att sådana finns är ju känt och så vidare. Ja, det är väldigt kul faktiskt. Det är klokt, Johans brev. Vi får mycket experiment och reflektioner och vad får han allt ifrån? Ja, men det vet jag som sitter och läser hans mejl.
1: Radio Bubbla.
3: Frågelådan!
4: Säg snälla frågelådan, jag har bekymmer med min fästman. Vi brukar ofta gå på bio och teater tillsammans och varje gång står hans hår rätt upp så att det skymmer sikten för de som sitter bakom honom. Visst kammar han sig, men det hjälper bara en liten stund. Vad ska jag göra?
5: Svar till fästmö till en rotborste. Det är så enkelt, sa. Ge honom bara en tub Bris hårkräm och säg åt honom att ta lite av den varje morgon när han kammar sig. Då ska ni se att han får luftigt hår som ligger hela dagen. Bris hårkräm är den nya hårkrämen som bygger på allt man hittills lärt om hårkrämer. Bris hårkräm tänjer till och med det motsträvigaste hår.
1: Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla. Radio Bubbla.
6: 73-årige Mick Jagger blir far för 8:e gången. Förbinder sig betala årligt underhåll på minst 150 000 US-dollar till 29-åriga modern. Är också mormors far till 2-åring. Ja, Sir Mick Jagger är still going strong. Han är ungefär som Kirk Douglas, jag är osäker på om han fortfarande var med oss. Men det går ingen nöd på honom och han är uppenbarligen fortfarande oerhört attraktiv för det motsatta könet. Vid 73 års ålder så har han blivit far för 8:e gången med den 29-åriga ballerinan Melanie Hamrick.
0: Ja, jag har alltså, jag tycker det är jättebra om folk är pigga och raska när de uppnår den här åldern alltså. Men jag har någon så här inbyggd aversion mot folk som sätter barn till världen när de är 73 år. Jag må vara extremt gammalmodigt kulturkonservativ, men det är något osunt över det hela. Barn sätter man i världen därför att om Gud är god så kan man kunna följa deras uppväxt och utveckling och så vidare. Det är en fråga om ett naturligt kretslopp. Men Mick Jagger, han kan ju trilla upp in imorgon alltså. Och jag förstår bara inte hur man tänker liksom, helt enkelt.
6: Det är en ganska märklig inställning, tycker även jag. Jag menar, 73 års ålder nu för tiden så kan det ju vara som ingenting. Men om man blir lika gammal som Kirk Douglas, då har man 27 år kvar. Vilket räcker gott och väl
0: för
6: att uppfostra barn. Å andra sidan så har Sir Mick kanske inte levt fullt lika hälsosamt som gamle Kirk Douglas. Så vi får se hur det går med den saken. Men det finns i alla fall inga garantier. När man är 73 år finns det inga garantier att man är kvar ens 10 år. Det kan hända alla möjliga saker. Särskilt om man har levt ett hårt rock'n'roll-liv. Supit, knarkat, gjort alla möjliga intressanta saker som Mick Jagger har gjort. Vi har sett mer extrema exempel. Det var till exempel så att, ska jag inte säga fel namn nu, P.G. Gyllenhammar.
0: Ja.
6: Blev far. Han var över 80 år gammal när han, jag tror tidigare år, fick ytterligare ett barn. Och då undrar man lite grann hur de tänker. Det är, ja, om man är född av en 85-årig pappa som går bort när man är 10, så antar jag att man ändå är glad att vara vid livet. Men jag tycker också att det är en märklig inställning och man förstår att det är kul för dem, att det är roligt för dem att bli pappa och man känner sig ung och vital och man knyter starkare band med sin betydligt yngre partner och så vidare. Men det är lite sjukt faktiskt.
0: Ja. Och nu ska man hålla Mick Jagger i räkning därför att han är börjat med ett sundare liv. Jag tror det är 20 år sedan han liksom slutade att kröka och röka på och peta i sig droger så hårt som han gjort. Alltså, och han sprang ju, tror han gör det fortfarande, springer en mil om dagen alltså för att hålla sig frisk och sund. Men det är något, just det vi ofta har varit inne på tidigare, alltså människors vilja att behålla en slags evig ungdom och det kan man inte göra helt enkelt, utan att det är en fråga om ett naturligt kretslopp och man åldras. Och man ska förhoppningsvis, om man är 73 år, vara en vis man som sitter och delar med sig av sin visdom till yngre generationer. Men man sätter inte nya generationer till världen. Det är inte meningen helt enkelt.
6: Ja, vid den åldern ska man kanske vara mer fokuserad på sina barnbarn.
0: Ja, jag tycker det.

0: Radio Bubbla.
1: Kina utfärdar varning till demonstranterna i Hongkong att varje försök att leka med elden kommer misslyckas och att de inte ska underskatta den centrala regeringens fasta beslutsamhet. Utspelet görs efter 9 raka helger med regeringskritiska protester. Ja, situationen blir allt mer anspänd och bitvis dramatisk i Hongkong. Så pass att vi på Bubbla har satt upp en specialavdelning, en fokusavdelning som vi kallar det för, på första sidan. Så att längst upp jämte mellan världen och Sverige så har vi nu Hongkong-avdelningen. För att det är så pass mycket som händer där just nu. Bakgrunden här är naturligtvis att det pågått protester i flera månader i Hongkong. Det som har varit fokus för protesterna sen i början av året är ett lagförslag som handlar om utlämningsavtal med Kina. Det formella namnet är, jag skrev ner det här, Fugitive Offenders and Mutual Legal Assistance in Criminal Matters Legislation. Förenklat så är det ett utlämningsavtal, och det har sin bakgrund i en händelse förra året. Det var en person som begick ett mord i Taiwan och sen så flydde han till Hongkong. Och då kunde man inte lämna ut honom för att Hongkong har inte utlämningsavtal med vare sig Taiwan eller Kina. Och med den här händelsen som förevändning så introducerar man i februari i år det här lagförslaget om att upprätta, som jag förstått det så är det inte ett utlämningsavtal i vanlig ordning, utan det är en sorts annan möjlighet att lämna ut folk, misstänkta brottslingar, till länder som man inte har reguljära utlämningsavtal med. Hur som helst så ska det bli möjligt, och givetvis så uppfattar folk i Hongkong att det här kommer kunna användas på ett väldigt godtyckligt sätt av regimen i Beijing, till exempel att plocka ut dissidenter av olika slag från Hongkong och ställa dem inför rätta i skenprocesser på fastlandet. Så det här har väckt mycket ont blod, och vissa människor har känt att det är liksom droppen som får bägaren att rinna över. Och sen i mars i år då, så har man haft protester som har tilltagit. Jag tror att det var någon sorts peak den 9 juni när det var, uppgifterna går ju alltid isär då, men enligt uppgifter ska det varit någon miljon människor ute på gatorna, och efter det så fortsatte det eskalera i samband med att man skulle rösta i parlamentet om det här lagförslaget. Så var det liksom upplopp, tårgas, gummikulor, och ändå så växte demonstrationerna, man gick liksom, folkmassorna växte hela tiden. Mitten av juni så gick Carrie Lam, Hongkongs ledare, Hongkongs chefsminister, ut och officiellt dödförklarade förslaget. Men man drog inte formellt tillbaka förslaget. Så att alla räknar liksom med att de kommer försöka smyga igenom det igen. Och sen i juli så har det fortsatt med diverse oroligheter, och de senaste veckorna så ser det ut som att det börjat eskalera igen. Så att i helgen nu var det sammandrabbningar, tårgas och kravaller och så vidare. I måndag så genomfördes en generalstrejk som var ganska så hastigt utlyst, men ändå tiotusentals människor som deltog. Så att delar av Hongkong var liksom lamslaget, mycket trafikproblem, 200 flighter inställda på flygplatsen. Jag läste att det är den största strejken, den största liknande generalstrejken i Kina sedan 60-talet under kulturrevolutionen, när man organiserade strejker. Bara kort om lite mer som har hänt. USA slog larm över helgen om att det var en väldigt stor ansamling av kinesisk trupp, eller eventuellt någon sorts tungt beväpnad polis, på gränsen till Hongkong. Och det kom meddelanden från regimen via deras propagandaorgantidningar som sa att Peking kommer inte att tveka inför att vidta vilka åtgärder som helst som man anser är nödvändiga för att försvara nationens suveränitet och dess territoriella integritet. Sån här ganska tydlig formulering, va? Men det har bara fortsatt sedan dess. Polisstationer attackeras med stenkastning och brandbomber. Hundratals människor har gripits bara den här veckan. Återigen, gång på gång ser man scenerna med kravaller, tårgas, gummikulor och ganska hårda tag på gatorna. Trafikstörningar som bland annat beror på att demonstranterna aktivt blockerar vägar, anlägger bränder för att stoppa trafiken. Och vi har också sett andra sådana här ganska märkliga och oroande inslag, till exempel att medlemmar av kriminella gäng, som triad triadgrupperna har eventuellt då kallats in för att puckla på demonstranterna, för att spöa demonstranter. De är där med diverse tillhyggen, påkar och sånt där. Och de går runt i vita tröjor och ger sig på demonstranter. Så att det, ja, sammanfattningsvis då, så är en väldigt, väldigt anspänd situation i Hongkong just nu.
0: Och den enda alltså det mest troliga är ju att den kinesiska centralmakten slår till och mosar och kväver det här legitima motståndet. Och jag tror inte världen kommer att reagera speciellt mycket, för kineserna kommer att göra det antagligen för att de skickar in sina 12 eller 15 000 man som de har anhopat vid gränsen. Så kommer de också att låta USA göra eftergifter i handelsförhandlingarna. Och då kommer liksom världens makthavare att posta ut inget handelskrig. De kommer vara snabba och effektiva med att tysta motståndet och låsa in några tusen människor. Och alltså, vi vet historiskt sett att modern historia att världen reagerar inte nämnvärt på kinesiska övergrepp. Himmelska fridens torgs massaken ledde ju inte någonstans. Och det som sker i Hongkong är nog på många sätt mer oroande för den kinesiska regimen. Därför att Himmelska friden, där anhopades huvudsakligen en massa studenter. Det folkliga stödet var ju inte så. Människor tittar på det här med viss förundran. De var ju inte motståndare, men man var inte i närheten vid den folkliga uppslutning som faktiskt generalstrejken visar på. Jag var lite förvånad över genomslaget för den. Och det har nog glömt upp kineserna ordentligt.
1: Mm. Ja, vi har berört det här tidigare. Jag tycker det kan vara värt att prata lite mer om. Definitivt, jag håller ju med om det du säger, Boris. Och jag tänker ju så här att Hongkongs situation sett från demonstranternas perspektiv är hopplös.
0: Mm.
1: Jag menar, absolut allting pekar mot att det här är en stad som kommer att tappa all form av självständighet och absorberas av fastlandskina. Man har den här idén, ett land, två system. Men det har ju aldrig varit avsett som någonting annat än en tillfällig övergångslösning. Och det som demonstranterna kräver, så vitt jag förstår, är inte heller ett slut på den linjen. Utan man kräver som regel inte självständighet, utan någon typ av fortsatt särbehandling inom ramen för kinesisk överhöghet. Alltså det är ganska milda reformistiska krav. Det kan vara värt att prata lite om. Alltså specifikt det man kräver nu, det är att det här lagförslaget om utlämningsavtal ska dras tillbaka. Och sen har man ett återkommande krav att man ska upplösa parlamentet och införa allmän rösträtt enligt en mer normal, kan man säga, västerländsk modell, att demokratireformer. Och sen har man krav om att släppa alla demonstranter som har gripits senaste tiden. Man ska tillsätta en utredning om polisbrutalitet. Den här typen av saker. Det finns folk som pratar om självständighet, men de hör till mer extrema element. Det är, som jag har förstått, inte liksom mainstream bland demonstranterna. Men det är ändå, jag läste en artikel, jag tror att det var igår, Jojje Olsson publicerade en analys av demonstranternas fem huvudsakliga krav. Jag tror artikeln kom upp på hans sajt in Beijing igår. Och där han i princip dömde ut dem som totalt orealistiska. Därför att Kina kommer aldrig gå med på dem. Och som sagt, då är inte ens självständighet med som ett av de här kraven. Jojje Olsson förresten, han är ju en svensk Kina-expert som bott länge i Kina men nu är baserad i Taiwan. Han driver en svenskspråkig nyhetssajt,

0: länge Kina har varit kommunistiskt, med tanke på avtalet som man har haft med Storbritannien.
1: Ja.
0: Kanske att det gjordes tydligen vissa, som jag förstått det, vissa trevare från Storbritannien om att man skulle lirka sig ur det här avtalet. Alltså säg på, alltså för några årtionden innan det löpte ut 97, så gjorde Storbritannien några sådana trevare. Men Kina var bara blankt nej, vi ska assimilera Hongkong. Så att det enda som Hongkong skulle kunna göra, om man tänker på det teoretiskt, det enda de skulle kunna göra för att bli självständiga, eller för att undvika liksom kommunist-kinesisk assimilation, det är ju att bli helt självständiga och försöka gå samma väg som Singapore. Men problemet här, det är ju att Singapore är en militärmakt att räkna med. Singapore har byggt upp en imponerande försvarsmakt som är inspirerad av Israel och i nära samarbete med Israel. Hongkong har ju ingenting i den stilen och har ju naturligtvis ingen som helst möjlighet att bygga upp en oberoende militär kapacitet innan de bryter sig loss från Kina. Så man kan säga att det är som ett moment 22 i det avseendet. Eller så kan man helt enkelt säga att det är totalt omöjligt för Hongkong att göra. Och det andra alternativet skulle kunna vara att på något sätt söka brittiskt beskydd. Försöka att återigen bli en del av det brittiska imperiet. Problemet där är naturligtvis att det brittiska imperiet inte existerar längre. Storbritannien har alltså inte närheten av den militära kapacitet som skulle krävas för att försvara Hongkong mot Kina. Och även om de hade den kapaciteten så vill de självklart inte riskera krig med Kina på andra sidan jorden. De har ju fullt upp med fjäska för Kina, kopierar det kinesiska postkommunistiska statskapitalistiska systemet, byggsten för byggsten. De har ett av världens mest extrema massövervakningssystem och byggt en sån här nationell brandvägg för internet som mer eller mindre är kopierad från Kina. Så att givet vilken riktning Storbritannien utvecklas, så kan man också fråga sig om det skulle vara någon fördel för Hongkong att lyda under London snarare än Beijing.
1: Storbritannien rör sig snabbt liksom åt det kinesiska hållet, och det här du ser om fjäskandet är viktigt. Jag har ju berört lite grann förut att dels så har de blivit en talesman för kinesiska intressen i Sydkinesiska sjön och säger att nej, men det är inte, Kinas hållning är ju begriplig, har ju Storbritanniens utrikesminister. Och de är dessutom mutade genom att stora brittiska bolag har fått gå in och ska få investera och också få kontrakt på uppbygget av sidenvägarna. Så att Storbritannien är ju, och Boris Johnson är ju inte ändra på den kursen. Det är oerhört sorgligt alltså, det här med Hongkong. Man förstår i desperationen och ser hur Kina utvecklas. Och vad som händer, avvikande grupper, minoritetsgrupper och så vidare. Klart de är livrädda, skulle jag också vara. Men det är svårt att se, det finns ingen räddning för dem helt enkelt. Annat än att lämna Hongkong, de kan.
0: Ja, alltså, om jag var Hongkongbo, då skulle jag fundera rätt noga på vad de här demonstrationerna egentligen kan återkomma. Jag tror att det finns en stor risk att de får rakt motsatt resultat jämfört med vad man hoppas på. Därför att dels så måste Beijing slå ner alltså alla antydningar till uppror och använda så mycket våld som krävs för att upprätthålla grundläggande ordning, vilket de också har pratat om. Och samtidigt så kommer man öka den mer generella repressionen, övervakning och så vidare i förebyggande syfte, ju mer oroligheter det är. Och sen innebär ju alltså protesterna och den internationella medieuppmärksamheten innebär ju att Beijing tappar ansiktet, vilket är en mycket allvarligare sak i Asien än i Europa. Och om Beijing uppfattar att den här liberala ordningen i Hongkong leder till att kommunistpartiet gång på gång förödmjukas i omvärldens ögon, då finns det kanske en risk att de lägger om tidsplanen. Så istället för att ett land, två system får 50 år som planerat, så kanske de stänger ner hela experimentet på omgående. Nu har det gått 22 år, tror jag. Så att mindre än halva tiden har gått, enligt plan då. Och det kan innebära då att om det blir så, då det innebär att Hongkong förlorar flera årtionden som de annars kunde använda för att förbereda sig.
1: Ja.
0: Flytta resurser, flytta familjer till säkrare länder och så vidare. Så att givet hur liten sannolikheten är att de lyckas vända utvecklingen, så tror jag att det vore smartare för dem att sitta still i båten. Eller kanske rättare sagt att de borde jobba lugnt och metodiskt för att bygga livbåtar så att de kan lämna det sjunkande skeppet.
1: Ja, och ta tiden, den tid som är given att bygga livbåtarna. För nu är risken överhängande att de vaknar en morgon och vägen till hamnen är spärrad helt enkelt.
0: Ja. Samtidigt, alltså, givet hur dedikerade

0: de här demonstranterna verkar vara, alltså tusentals, tiotusentals, som verkar vara all in. Alltså det är svårt att inte beundra deras,
1: ja, oh ja,
0: alltså deras dådkraft, alltså hjältemodet som ändå finns där. De verkar vara beredda att göra ganska extrema saker, sätta sina liv på spel. Givet att det finns tusentals människor som anser att den här kampen är viktigare än deras egna liv, då tror jag faktiskt det är sannolikt att vi får en ytterligare eskalering ganska snart. Alltså en eskalering på gatorna i Hongkong, och det som skulle kunna bli konsekvensen, och det kanske man kan säga så worst case för demonstranterna, och det är ju en regelrätt militär invasion av Hongkong. Att kineserna bara säger nu är det slut på jamsandet här. Nu rullar vi in hela folkets befrielsearmé, eller vad tusan de heter, undantagstillstånd, militär kontroll av alla offentliga platser där man kan tänkas hålla protestaktioner och så vidare. Och då är det ju liksom, då har ju, om det händer, då har ju demonstrationerna varit extremt kontraproduktiva.
1: Ja, och jag tror de rullar in ganska snart. Det som kommer hända först kan vi nog, en trolig gissning är att kineserna organiserar någon provokation, alltså ett attentat, en sprängning. Carrie Lam blir skjuten. Hon är inte värd något för kineserna i alla fall, som har varit så, visar sig så inkompetent. Så att någonting sånt händer, och då kan man säga att oj, vi vill inte. Men för att skydda liksom Hongkongbornas liv och säkerhet mot de här terroristerna, så rullar vi nu in. Och så rullar man in.
0: Det som kanske talar för, det som talar mot det kanske, för att kineserna inte kommer att göra något sånt drastiskt dramatiskt, det är att det är välkänt, det är nästan en sån här men, va? Den kinesiska regimen tänker väldigt långsiktigt. Att de är långsiktiga och metodiska. Och givet att de vet att ingen kan ta ifrån dem Hongkong. Hongkong kommer att vara kinesiskt, kommer inlämnas av fastlandskina. Ingen annan än Beijing har något faktiskt inflytande över vad som händer i Hongkong. Givet att de vet det, så kan det också hända att de har is i magen. Att de accepterar att de tappar ansiktet i viss utsträckning, därför att de vet att de ändå får som de vill i det här långa tidsperspektivet som de tänker i. Men det tror jag också är det enda som kan hålla tillbaka en eskalering och en invasion.
1: Då blir en viktig faktor det interna spelet i Kina. För att det är också en fråga om att den som sitter med tyglarna är den som, det långa perspektivet har man, men i den inre maktkampen så är det ju också viktigt att visa att man är en stark ledare och att motsatt inte lönar sig. Och att om det finns opposition i partiledningen eller någon fraktion som hellre vill ta över tyglarna, då innebär det att den som sitter där nu måste liksom klippa till för att visa att jag har kontroll. Vi hade ju ett skifte i ledningen och en inre maktkamp som avgjordes kring den himmelska fridens torg där. Så att, och man har ju liksom ingen insyn i vad som pågår i det där landet och i partiets ledning. Så att sådana faktorer spelar också in. Men sen gissa, om man ska flytta blicken lite på kartan, jag skulle tro att Indiens åtgärder nu i Kashmir är en följd av det som händer i Hongkong. För de vet liksom att hela världen kommer att titta på Hongkong och Kina ett tag. Och då kan man etablera starkare kontroll över Kashmir. Och Kina kommer inte ha tid att backa upp Pakistan där som de annars skulle kunna göra. För att det mäktar de inte riktigt. Så det kommer nog att hända saker i närområdet också. Som en följd av det här.
0: Ja, när väl hela världen förstår och kan se klart och tydligt en sorts fait accompli, när kineserna har definitivt tagit över Hongkong, då kommer det definitivt att ringa på vattnet. Det kommer ju vara en väldigt stor händelse, alltså det kommer ha väldigt stor psykologisk betydelse. Och jag tror om inte annat att det finns många i väst som har vissa typer av illusioner om Kina och den kinesiska regimen. Och åtminstone för vissa människor så kommer de illusionerna äntligen att krossas när det händer.
1: Ja, och en viktig sak är ju, det var det här ditt påpekande om Singapore. Alltså att små länder måste dra lärdomen. Man kan inte lita på någon annan än sig själv. Vilket är väldigt viktigt för Sverige med tanke på det utsatta läget vi faktiskt har. Att vi måste kunna försvara oss själva, och vi har icke råd med femte kolonner av något slag i landet.
2: Prisindex Hoxsve för bostadspriser i Sverige fortsätter ner under februari med 0,4%. Starkast fall på 0,8% för bostadsrätter i Göteborg. Ja, vår kanske något tradiga följetong, den svenska bostadskrisen eller bostadspriskraschen, fortsätter även detta avsnitt som utlovat. Bostadsprisindexet sjunker med 0,8% och villaindex med 0,2% enligt den senaste mätningen då, som gäller februari månad. Och hela indexet faller då med 0,4% och på 3 månader så är det en liten ökning på 0,9%, 12 månader bakåt så minus 3,7%. Bostadsrättsindexet sjunker i alla 3 städer i februari. I Stockholm är nedgången 0,6%, i Göteborg 0,8% och i Malmö är det 0,2%. Av Valuegards publika index så är bostadsrättsindex för Stockholm det som gått ner allra mest. Och där är alltså under en 12 månaders period så är förändringen nu minus 10%, och det är den största nedgången på 12 månader sedan finanskrisen hösten 2008. Och det som är intressant här är, det är väl ja, att nedgången är så pass stor. Alltså den är ner lika mycket som under 2008-krisen som var den största krisen alltså i modern tid. Och nu har vi samma nedgång trots att vi på pappret inte har någon kris. Och normalt så reagerar ju fastighetspriser på kriser. Och somliga anser då att fastighetsmarknaden kan utgöra det man kallar för en leading indicator. Det vill säga att det utgör ett tecken på en stundande kris. Jag har liksom ingen teori på varför det här sker just nu. Men å andra sidan, det är ju när bubblor spricker. Det är ju det som är så enormt svårt att förutse. Men en liten teori här. Liksom, kan det vara så att det stundande valet har något med saken att göra? Är marknaden extra nervös? Jag fattar ju att jag griper efter halmstrån här bara för att göra radio. Det är svårt att ha samma inslag varje månad. Vad säger du, Martin?
0: Ja, jag börjar känna mig lite avtrubbad faktiskt på den här bostadskrisen. När kommer den egentligen? Kan vi inte bara klabba igenom äntligen? Men jag blir nyfiken på din teori här om valet. På vilket sätt skulle det påverka? Vad är det folk väntar med spänning på inför valet?
2: Alltså, det är inte så himla genomtänkt, men jag tänker att det är ett känsligt politiskt läge. Vi har ju liksom... Vi har en regering som måste vara den sämsta sedan Karl XII:s dagar. Vi har en så kallad allians som, ja, om den inte spricker så är de i alla fall inte formerade ännu. Och sen har vi ett så kallat oppositionsparti, Sverigedemokraterna, som... Ja, ingen riktigt vet hur många procent kommer de få, och även om de blir största partiet, vilket inte är helt osannolikt, kommer de ens kunna bilda en regering. Och sen har vi de här nya jokern i leken, Alternativ för Sverige. Kommer de in, nu i och för sig började ju marknaden gå ner innan AFS annonserades, det kan ju inte vara en faktor. Men jag tänker det politiska läget i stort, alltså att det liksom är exceptionellt fragilt eller svårt att förutse. Är det en desperat analys jag gör nu?
0: Det verkar som att din teori måste i alla fall förutsätta att det finns minst 2 olika alternativ och att valet spelar roll i att avgöra mellan de 2 alternativen.
2: Ja.
0: Vilket verkar väl optimistiskt, ja, just i dagsläget, ärligt talat.
2: Ja, vi får lämna den analysen till handlingarna och kanske vi går vidare.
3: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
4: Amerikanske federala domaren Amit Mehta dömer att Google har monopol på vissa internetsök och viss annonsering och bryter mot landets konkurrenslagar. Först i nästa steg i processen tas beslut om påföljder av domslutet, vilket Google redan sagt kommer överklagas. Google kom från ingenstans. Blev en globalt dominerande aktör på bara något årtionde, knappt årtionde. Från slutet av 90-talet till mitten av 00-talet. Eller något sånt där. Jag tror man kan säga att det var Googles största storhetstid. Åtminstone vad gäller hur unika och högkvalitativa deras produkter var. Och nu har det förstås gått ett par årtionden till. Och Google har varit en extremt dominerande aktör i teknikvärlden på många olika sätt. Och det, på vissa sätt så är det en ganska unik position, även om man jämför med de andra teknikjättarna som Microsoft och Apple och Amazon och Facebook och så vidare. Man kan göra jämförelser. Microsoft till exempel hade en liknande dominerande ställning vad det gäller operativsystem, alltså för att Windows var så dominerande. Men nu är ju operativsystemmarknaden, den är väldigt annorlunda, därför att de flesta datorer numera inte är datorer. Det är mobiltelefoner och plattor av olika slag och så vidare. Och där är andra företag som dominerar. Så man har Apple, har sin egen operativsystem. Och sen Google såklart, eftersom Android, alla mobiler som inte är Apple-mobiler, de kör Android som är Googles operativsystem. Apple har monopol på att sälja Apple-produkter såklart, men Apple är mer ett premiumföretag som säljer de här svindyra sakerna. Så de försöker inte ens ta en dominerande position i de lägre segmenten. Så de är nästan liksom axiomatiskt att de vill lämna mycket till andra aktörer. Så de är inte alls monopolister på det sättet. Facebook har ju vissa sådana här, de är väldigt dominerande inom sociala medier, Facebook, Instagram, WhatsApp. De har ju jättemycket konkurrens också från TikTok och YouTube och Twitter och så vidare. Amazon, jättehård konkurrens från andra onlinebutiker. Ett exempel som vi har pratat om för ett tag sedan, där man kan se vissa likheter tycker jag, det är Wikipedia. De är ungefär lika dominerande inom nätbaserade uppslagsverk som Google är inom sök. Som vi pratade om för ett tag sedan, så är Wikipedia lite av en underskattad aktör, kanske på vissa sätt en underskattad kommandohöjd, men i mycket mindre organisation såklart. Och även om de har enormt mycket pengar för att vara en wiki, så är de inte i närheten av Google. Ja. Så Google har en mycket mer dominerande ställning på sökmarknaden än vad något av de andra företagen har på sin respektive marknad. Och framförallt så är Google enormt dominerande inom annonser. Det är det som är deras egentliga affär. Och den verkligt stora saken som har hänt under de senaste 20 åren är affärsmässigt, det är att Google och Facebook, de är en sorts duopol. De har slukat hela annonsbranschen. De har ätit alla traditionella mediers affärer till frukost. Och i praktiken så har de slagit sönder affärsmodellerna för alla tidningar och tv-kanaler. Det är det som de egentligen håller på med. Söktjänsten som Google har, sociala nätverket som Facebook har, det är bara medel för att extrahera hundratals miljarder i annonsförsäljning. Så, det är inte det minsta konstigt att Google blir föremål för antitrustutredningar av olika slag. Och att det gäller just internetsök, internetannonser. Ja, i det här fallet så är det en amerikansk domstol. De använder sig av Sherman Act, som är den gamla antitrustlagen från 1800-talet. Så det är samma lag som användes för att bryta upp Standard Oil när det nu var. Början av 1900-talet, Rockefeller-imperiet. AT&T är väl den andra som är väldigt välkända exemplet på när Sherman Act verkligen rullades ut och användes. Alltså de bröt upp det gamla telekommonopolet. Och man har försökt göra det här mot, eller man har gjort det mot moderna teknikföretag också flera gånger. Microsoft, IBM, Apple, man har haft processer. Och nu är lite grann, Google är nästa man till rakning, och det förbereds också antitrustmål mot Amazon och Facebook just nu. Så det kommer så småningom. Anklagelsen mot Google här, det är så att de missbrukar, det är inte olagligt att vara monopolist i USA, eller kanske någon annanstans heller. Det som är olagligt enligt Sherman Act är att missbruka en dominerande ställning för att liksom snedvrida marknader och tränga ut konkurrenter. Och det är det man säger, att Google missbrukar sin dominerande ställning inom internetsök. Och en sak som de gör då, som de är i skottlinjen för nu, och som vi har lärt oss mycket mer om tack vare den här rättsprocessen, det är att Google betalar andra företag stora mängder pengar för att Google ska vara förinställd som sökmotor i webbläsare världen över. Och det vet länge att det är så. Vi har inte vetat siffrorna, men nu vet vi att den största dealen av den här typen då, som Google har, den är med Apple. Och tydligen är det så att Google betalar 20 miljarder dollar om året. Alltså 200 miljarder kronor till Apple för att Google ska vara default browser i Apples, default sökmotor i Apples webbläsare Safari på Apples telefoner och Apples datorer. Och de har liknande avtal med andra telefontillverkare, som Samsung till exempel. Och de andra liknande saker som att för att man ska få köra Google Play-systemet på en telefon, så måste man ha Google som standard sökmotor. Alltså, så att för att användare av din telefon ska kunna installera appar, så måste du lägga in Google som standard sökmotor och sånt där. Och sen ett annat exempel som diskuteras mycket i teknikkretsar är Firefox, som den enda någorlunda etablerade alternativa webbläsaren som inte bygger på Googles webbläsarteknik. Så deras officiella syfte är att vara en oberoende webbläsare, så en motvikt mot centralisering och framförallt en motvikt mot Googles centralisering av teknik. Men Firefox är helt och hållet beroende för sin överlevnad av pengarna som de får av Google, för att Googles sökmotor ska vara förvald i Firefox. Och det är ungefär 80% av alla intäkter för Mozilla-stiftelsen som tillverkar Firefox. Och vad gäller Apple, den här enorma betalningen som de gör till Apple varje år, så finns en djupare sak bakom också, som är att Apple skulle givetvis kunna bli en konkurrent på sökmarknaden. Apple har ju utan några som helst tvivel den tekniska kapacitet som krävs för att bygga en stor sökmotor. De har ingenjörerna, de har pengar och så vidare. Och det sägs att de har haft ett team internt som har jobbat på ett sådant projekt på stort allvar i många år. Det sägs att det har det interna kodnamnet Pegasus. Men för att det ska bli lönsamt för Apple att driva sin egen sökmotor, så måste de göra minst 20 miljarder dollar i vinst på den. Därför det är så mycket de får från Google. Så att först måste de täcka sina egna kostnader för sökmotorn, vilket såklart är jättemycket pengar. Det är ett jättestort projekt att bygga en global sökmotor. Men dessutom så måste de dra in alltså hundratals miljarder i vinst utöver det. Om de inte räknar med att de kan det, då är det mer lönsamt att bara fortsätta håva in Google-pengarna istället. Och för att sätta det i något perspektiv då, 20 miljarder dollar, det är ungefär en femtedel av Apples årliga överskott. Så en femtedel av företagets vinst kommer av att inte bygga en sökmotor. Och det här är någonting då som det antitrustfallet skjuter in sig på, att Google så att säga mutar sina potentiella konkurrenter för att hålla dem borta från den här marknaden. Ja, så det är lite grann om bakgrunden, och nu har som domare slagit fast att Google är en sån här predatorisk monopolist, missbrukar sin ställning, åtminstone vad gäller sök. Det var inte lika entydigt vad gäller annonser. Så förmodligen, en av saker som förmodligen kommer hända nu, det är att de här enorma betalningarna till Apple och Samsung och Mozilla och så vidare kommer att behöva upphöra nu. Jag tror inte att det är kanske sagt uttryckligen, men de flesta verkar tolka det som att Google kommer inte kunna fortsätta med den typen av arrangemang. Jag själv, för varje år som går tycker jag mer och mer illa om Google. Det har nästan gått över någon sorts gräns för jag undrar om det är riktigt sunt, alltså, jag avskyr företaget. Så jag får ganska mycket skadeglädje utav att se det här. Samtidigt så måste jag ju säga att jag måste ta ett steg tillbaka och tänka lite mer analytiskt också, dela mitt jobb. Och det är inte helt lika glasklart hur man ska värdera det, för att hela idén med antitrustlagstiftning är extremt problematisk, som vi säkert har pratat om en eller två gånger förut. Alltså på principiella grunder givetvis, eftersom antitrust definitionsmässigt är ett ingrepp i äganderätten, men också på praktiska grunder, för att det finns inte små exempel, jag vet inte om det finns några exempel på storskaliga antitruståtgärder som faktiskt har varit gynnsamma för samhället. Det som i praktiken händer är ofta att de har motsatt effekt jämfört med vad som var avsikten, precis som nästan allt annat som staten gör. Och det viktigaste av allt är att förstå varför monopol eller monopolliknande situationer uppstår, och det är ju nästan alltid på grund av statliga regleringar. Antingen så har staten uttryckligen tillerkänt ett företag monopolrättigheter, eller så har staten reglerat sönder en marknad så att alla konkurrenter har slagits ut. Så generellt sett så är staten monopolisternas bästa vän. Det är generellt sett bara så man kan skapa ett monopol, genom att alliera sig med staten. Och om man vill bli av med monopolister, om man tycker det är ett problem, så ska man framförallt avreglera marknader för att ge konkurrenter en rimlig chans att utmana monopolisten. Och det finns förstås också generella faktorer som gör att det är svårare att starta företag, svårare att starta nya ambitiösa entreprenöriella verksamheter. Och sen finns det en annan sorts fall också. Google är i hög utsträckning ett exempel på något annat, så där ett företag får monopol eller en monopolliknande ställning för att de är först ut på en marknad eller helt enkelt att de har en väldigt bra produkt. Men i sådana fall så är det generellt att det är inget problem. Men saken är att den typen av monopol tenderar att vara kortlivade, för att andra företag kommer komma in på den här marknaden. De kommer utmana för att de vill ha en del av den här kakan. Särskilt när monopolisterna nästan oundvikligen blir mätta och belåtna och överslappade. Och då kommer det nya, pigga, hungriga aktörer att ta sig in på den här marknaden. Och det är precis vad som håller på att hända med Google just nu. Så att från mitt perspektiv så är antitrustprocessen väldigt, väldigt ironisk. För Google blir föremål för den här processen precis när deras monopol på sök har börjat sättas i gungning. Vilket jag gärna pratar mer om. Men först måste jag vila halsen och ta några klunkar kaffe. Boris, har du gjort några reflektioner kring antitrustprocesserna? Antitrustprocesserna mot teknikföretag och så vidare?
5: Jag har en stark, även om jag kan hata monopolistiska företag, så är min aversion mot ingrepp av det här slaget vida större. Alltså, antitrustlagar är bara ett uttryck för en lagstiftning som gör det möjligt för staten att politiskt ingripa när den så finner lämpligt. Det är ju varje företags och varje företagsledares lust, en sund företagsledare, att skaffa sig monopol och att betvinga alla andra. Det är ju målet. Alltså, så på marknadens villkor så har ju Google och andra företag som har tillkämpat sig en liknande ställning i andra branscher. Alltså, de agerar ju som de ska. Sen uppstår ju problemet, som du säger, med statens ingrepp, regleringar, olika former av stöd och bistånd också, som förrycker allting. Men principiellt sett måste man vara emot all form av antitrustlagstiftning. Det är ju kokolagstiftning i linje med lagstiftning mot insiderbrott och en hel del andra ekonomiska regleringar. Det är gummilagar som används av staten och politiker när de ser ett behov av det för sin egen skull.
4: Ja, det är en väldigt viktig poäng som du gör, Boris, angående monopol. En poäng som för övrigt Peter Thiel brukar göra ganska ofta. Det är en helt en stick som man har, som man återkommer till. Jag tror frasen som Peter Thiel använder ibland är "competition is for losers". Så han säger, om du inte siktar på att bygga ett monopol, då är du ingen riktig entreprenör. Då har du inga riktiga ambitioner. För det du vill göra, det är att skapa någonting unikt. Någonting originellt, någonting som ingen annan kan göra. Och det är per definition ett monopol. Så det är vad alla, det är vad alla måste sikta på, om man inte är... För att man är definitionsmässigt en förlorare, om ens idé från utgångspunkten är att man ska bara konkurrera med alla andra och vara liksom 1% bättre på marginalen. Det är inte liksom himla stormande, ambitiöst entreprenörskap. Men det ena sidan av saken, den andra sidan av saken, det är liksom att det finns många som gör det här. Det finns många som jobbar hårt på marknaden. Att i praktiken så finns det inga beständiga monopol. Och det finns ju heller inga historiska exempel, såvitt jag vet i alla fall, på monopol som har bestått i mer än liksom något årtionde eller sådär, utan att ha liksom varit massivt underbyggt av en stat. Just det, som jag tänkte komma till, som jag skulle säga någonting om. Google, deras ställning, jag tror inte alls att den är så stark som det sägs. Alltså, i det här domslutet så säger domaren saker som jag tror är helt felaktiga. Han säger till exempel att Googles sökmotor är så dominerande för att det är den bästa sökmotorn. Det finns egentligen konkurrens, alla de andra är sämre. Så därför är det inte orimligt enligt domaren att alla ska ha Google som standard sökmotor för att den är ju bäst. Han verkar nästan ta det för givet, vilket är en enorm PR-vinst för Google åtminstone från ett perspektiv. Men från mitt perspektiv, från många andras perspektiv, så har det hänt någonting ganska dramatiskt med Googles sökmotor de senaste 10 åren eller sådär, men det är egentligen längre tid, men definitivt under de senaste 10 åren. Jag vet inte om vanligt folk har fattat det här, om de ens har registrerat det. Men i teknikvärlden så pratas mycket om det. För saken är att Google har blivit mycket, mycket sämre. Så sökresultaten är mycket sämre än de brukade vara. Så sedan många år tillbaka så trycks de mest relevanta träffarna långt ner i listorna. De som brukade hamna längst upp, nu kanske måste klicka sig till nästa sida för att hitta dem. Och nu är det först och främst annonserna som ska visas, de sponsrade sökträffarna. Och Googles egna såna informationsnuttar som ligger längst upp, som ska göra att man inte ens behöver klicka på någon länk alls för att få information man letar efter. Och nu har vi såklart också så här AI-genererade svar, vilket också kringgår den klassiska modellen. Det vill säga att Google skickar dig vidare till den bästa hemsidan som någon annan har gjort om det som du är intresserad av. Så dels är Google mindre och mindre benägen att skicka dig någon annanstans eller skicka dig till den sida som bäst matchar din sökning. De vill skicka dig till den sida som har betalat mest pengar till Google för att synas i träfflistan. Och vad gäller de andra sökträffarna, de som inte är annonser, så har kvaliteten sjunkit enormt mycket. Och numera så är det framförallt diverse alltså spam-sajter som toppar resultatlistorna, så kallade content farms bland annat, som massproducerar textinnehåll som inte är till för människor egentligen utan för sökrobotar. Men från Googles perspektiv så är det delvis bra om de ger dåliga sökträffar, för att ju mer du klickar runt, bläddrar till nästa sida, testar en ny sökning och så vidare, ju mer tid tillbringar du i Googles sökverktyg, desto fler annonser får de visa för dig, desto mer pengar tjänar de. Och desto mer är det så att den här typen av sajter, de här spam-sajterna som är en del av SEO-branschen, de är ofta stora annonsörer hos Google. Det vill säga Google har ett extra starkt intresse av att hålla just de företagen nöjda och glada. Trots att deras affärsmodell är i stort sett 100% parasitär och extremt destruktiv. Inte minst för Googles eget system, det Google håller på med, det de nominellt håller på med. Så det är ganska... Det är ganska pervers faktiskt. Det som händer är att naiva, snälla människor producerar genuint innehåll på nätet. Bra texter, skrivna av kunniga personer. Och sen kommer några spamföretag och snor texten, dummar ner den, publicerar den på sin egen sajt. Och sen väljer Google att ge dig spamsajten istället för originalet när du gör en sökning. Och det här händer precis hela tiden. En miljard gånger varje dag med Google sök. Jag misstänker att många inte ens har tänkt på det här. Men för oss som jobbar professionellt med information och gör mycket research, så blev Google enormt mycket sämre under de senaste 10-15 åren eller så. Och jag slutade använda Google för sökningar för länge sedan, kanske 5-10 år sedan. Jag är proffs. Jag har inte råd att använda undermåliga verktyg. Jag måste ha en sökmotor som jag kan lita på, som funkar för mig. Annars kan inte jag göra mitt jobb. För min del, först bytte jag till DuckDuckGo, vilket var som ett steg åt sidan nästan. Det var bättre på ett sätt, sämre på annat sätt. Allt som allt så kändes det ändå bättre än att använda Google. Nu sedan ett par år tillbaka använder jag en ny sökmotor som heter Kagi. Jag har nämnt den tidigare i Radiobubbla. Folk brukar alltid ställa följdfrågor. Bland brukar man fråga hur Kagi stavas. Så jag kanske kan prata lite om det senare. Men poängen jag vill göra är att Google har faktiskt konkurrens. De har hård konkurrens. De är inte längre den totalt överlägsna sökmotorn som domaren i det här fallet faktiskt tycks tro. Alltså Bing, Microsoft sökmotor, den är minst lika bra. Kagi är bättre, enligt min uppfattning. Och jag är extremt kräsen när det kommer till informationsverktyg. Och den här kontexten som fattas, och det är så typiskt som man pratar om Google som monopolist och så vidare, att den här antitrustprocessen den kommer precis när Google verkligen har börjat få rejäl konkurrens av andra aktörer. För att de har börjat sabotera sig själva med det här kortsiktiga, giriga tänkandet. Det vill säga att det som alltid händer med monopolister. De blir bekväma, de blir förslappade, sen kommer andra in och tar över. Vi är mitt inne i den processen nu vad gäller Google. Så ge det lite tid. Låt det gå några år till. Jag tror att Google står inför väldigt svåra utmaningar. Jag gissar att Google om 10 år kommer att vara kanske inte slut som företag, men kommer att vinklippta. Alltså, oavsett de antitrustmålen. Helt enkelt för att det är ett företag som har stagnerat. Och det är också, det är vida omtalat i teknikbranschen hur åderförkalkad och stagnerad deras interna kultur är på Google. Till exempel usla de är på att utveckla nya produkter. Så att precis de saker som de behöver för att bygga upp nya styrkor är de saker som de är extremt dåliga på. Så att Jag tror inte den antitrustprocessen, jag tror inte den kommer göra vare sig från eller till egentligen. Men jag tror att Googles dominerande ställning kommer att krackelera oavsett. Men Nu kommer ju historieskrivningen såklart vara att det var staten som löste problemet med sin antitrustintervention. Och så ska vi alla liksom dyrka den oundgängliga staten ännu mer istället för att förlita oss på marknader och spontan ordning som nästan säkert löser problemet även om staten inte lyfter ett finger.
5: Och det blir en merit för den här domaren i en fortsatt politisk karriär.
4: Ja, honom har vi inte sett det sist av.
5: Nej.
4: Boris, har du tänkt på att Google har blivit mycket sämre? Du måste ha tänkt på det, för du jobbar jättemycket med research och sådär.
5: Jag har liksom alltid tyckt att Google var vart. Jag kan inte upptäcka någon punkt där liksom... Det är ungefär som att leva i Sverige. Fallet pågår kontinuerligt. Va? Så det finns ingen punkt när jag känner att... jag upplever alltid ett slit med Google och letande efter källor och kontroller. Precis som jag gör med AI. Så att det är... ja. Det är inte, tycker aldrig Google har varit till mycket hjälp.
4: Nej, jag förstår vad du menar. Och det har aldrig varit, jag har i alla fall aldrig sett någon punkt då allting blev mycket sämre. Det var ju någon gång när de tryckte upp annonserna mycket mer synligt. Så att det var liksom halva skärmen och bara annonser. Vissa sådana övergångar. Men som poweranvändare så är man ju tränad liksom att se runt det där och inte se annonserna, ögat går direkt ner till... liksom den riktiga delen. Det blir mer och mer irriterande på något sätt att använda systemet. Men om man stannar upp och tänker på det så är det ganska infernaliskt. Samtidigt som libertarian så är jag inte liksom... Jag ser bara här som att okej, okay, då är det så här, det här är början på slutet för Google. Någon annan kommer komma och ta över den marknaden, kommer komma och göra det rätt. Jag blir bara förvånad över att jag är förvånad. Över att det inte är fler som gör det. Att det inte är fler som går upp på den här marknaden. För att det är så uppenbar, liksom enormt stor, viktig, potentiellt kraftfull sak att bygga en sökmotor som indexerar hela internet. Och det är väl så att många tvekar för att det låter som en så stor, en övermäktig uppgift. Men det borde finnas många fler, tycker jag, unga entreprenörer som vill ta sig an en sån ambition. Jag skulle göra det. Om jag var 20 bast, jag skulle bygga en sökmotor. Jag skulle vilja bygga en sökmotor. Och konkurrera med Google. Vilket fantastiskt kall att hänge sig till.
5: Ja, det är storslaget nog.
4: Jag ska säga det. Kagi, K-A-G-I. K-A-G-I.com. Jag har fått den frågan 3 gånger. Det är därför jag nämner. Kagi var det första företaget jag hittade efter många, många år att jag tänkte på det här, hur man skulle lösa det här problemet. Kagi var den första som gjorde precis det som jag hade tänkt mig och det som jag ville ha, det som jag önskade mig att jag kunde få, nämligen en sökmotor som jag får betala för att använda. Det är den stora skillnaden mellan Google och Kagi. Det är den grundläggande skillnaden som förändrar allting. Att med Kagi så får jag betala en månadsavgift för att få använda deras sökmotor. Vilket såklart förändrar allting för att Google tjänar pengar på att sälja annonser. Deras kund är annonsköparen. Det är annonsköparen som de jobbar jättehårt för att gynna deras intressen som står i första rummet. Och det är därför som deras sökmotor har blivit till skit för oss som är faktiskt användare av sökmotorn istället för annonsköpare. För den som Google bryr sig om är att trycka upp så mycket annonser som möjligt i våra ansikten. Kagi, de tjänar pengar på att faktiskt tillhandahålla en söktjänst. Du ser det som jag faktiskt vill ha. Så att det är jag som är kund och de jobbar för att skapa värde för mig. Inte för någon tredje part som snokar på vad jag håller på med och initierar sig i mitt liv. Så de har rätt sorts incitament för att faktiskt jobba för mitt bästa. Till skillnad från Google som har perversa snedvridna incitament och jobbar för någon annan. Och det märks på produkten. Jag är extremt nöjd med Kagi-sökmotorn och jag har egentligen varit det sen liksom första liksom timmen jag använde den. Jag började testa den. Sökresultaten är jättebra. Det är inte som någon sån här fattigmans version av Google, utan det känns som gamla Google för 15 år sedan. Inga annonser såklart, vilket är skönt, men framförallt det är ingen sån här bloggspam, inga contentfarmar, ingen SEO-optimeringsguck och så vidare. En väldigt rimlig rankning av sajter. Generellt sett så är det liksom det som jag tycker är viktigast och mest tillförlitligt är det som kommer längst upp i listan. Och om det finns något som jag inte gillar så kan jag fixa det genom bara ett klick. Säga åt Kagi att visa inga länkar från den här sajten eller prioritera upp länkar från den här sajten. Så man kan enkelt bygga upp som en sorts personlig profil. Och en annan sak, om man är ett informationsproffs så är det viktigt att man måste kunna rikta sökningar till andra söksystem. Och det är samma sak i DuckDuckGo till exempel, att man blir ett system baserat på utropstecken och förkortningar som gör att om jag är Kage och vill göra en Google-sökning så kan jag göra det genom att skriva utropstecken G eller G-utropstecken. Jag kan skicka en sökning till Wikipedia med W, skicka med utropstecken svenska, så kan jag skicka en sökning till Svenska Akademins ordböcker och ordlistor. Väldigt användbart, ja, det gör jag liksom minst 10 gånger om dagen. Utropstecken IA, så skickar jag en sökning till Internet Archive, så kan man söka bland alla borttagna hemsidor från internet och så vidare. Och om man skriver utropstecken chat, så kan man ställa frågor till AI-modeller, och via Kage får man tillgång till 10 olika AI-modeller direkt i Kage-gränssnittet, inklusive de senaste versionerna av GPT-4, Claude och Gemini och Mistral. Och att bara få tillgång till alla de modellerna separat kostar mycket, mycket mer än det dyraste Kage-abonnemanget. Så man får väldigt mycket för pengarna med Kage, även utöver själva sökfunktionen.
5: Ja. Det var intressant. Men du, för transparensens skull så kanske vi måste berätta hur mycket vi får av Kage för det här inslaget.
4: Ja, inte en jävla spänn. Det är det som är trist. Alltså, jag sitter här och gör reklam och jag får inga pengar. Jag kollade faktiskt upp det. Inte för att jag ville hålla på med det, men jag snubblade över den informationen på något sätt, att Kage har inte såna här referral-koder. De har inget system för att man ska tjäna pengar på att någon annan har blivit medlem på ens rekommendation och sånt där. För de tycker inte det behövs, för deras tjänst sprider sig så snabbt ändå. Folk tipsar ändå sina kompisar kors och tvärs, så de behöver inte göra det. Plus att det passar bättre med deras etos eller något sånt där att inte göra.
5: Yes.
4: Det ställer vi inte. Men min motivation är att jag hoppas att folk i våra nätverk uppgraderar sina informationsverktyg. Det är bra för mig och det är bra för alla om folk slutar använda Google. Se till att du lär dig använda en bra sökmotor. Se till att använda de nya AI-systemen. Missa inte det tåget. Lär dig använda sociala medier på ett effektivt sätt. Använd Twitter för att hålla dig informerad om saker och så vidare. Bli inte en slav för de dåliga sidorna av de här verktygen. Bli inte ett offer för det som de här äckliga företagen håller på med. Använd det till din fördel. Lär dig de informationsfärdigheterna. Och en av de saker som man måste göra är att sluta använda Google och gå över till någon annan sökmotor.
5: Ska jag genast prova.
3: Radio Bubbla.

0: Kina fortsätter sitt rymdprogram med att sända upp obemannad farkost till rymdstationen Tiangong 2 som kommer att vara färdig 2022. Ska utföra vetenskapliga experiment, erbjuder sig finansiera andra länders resor till rymdstationen. Ja, väldigt länge så var det Ryssland som var, eller Sovjetunionen ska jag säga, som var det enda landet som hade rymdstationer i bruk. Efter rymdstationen Mir 1 så skulle man ha skickat upp rymdstationen Mir 2, men det var i samband med rubelkrisen på 90-talet och då konverterade man Mir 2 istället till den internationella rymdstationen, som nu är ett samarbete mellan Ryssland, USA, Europeiska rymdstyrelsen och Japans motsvarande myndighet. Men kineserna har inte fått vara med på den internationella rymdstationen. Nu har de ett eget rymdprogram som är ganska ambitiöst. De har skickat upp två rymdstationer, Tianzhou 1. Förlåt mig. Tianzhou 1 är den raket som länken handlar om, som har skickats till rymdstationen Tiangong 2. Som alltså är den andra av två rymdstationer, Tiangong 1 och 2, som Kina har skickat upp i omlopp. Båda två är snarast prototyper i dagsläget. Tiangong 2 kommer utvecklas till en rymdstation som kan bemannas och hållas permanent med olika typer av experiment och mätningar.
1: Det är spännande ny sorts rymdkapplöpning som pågår nu. För bara årtionden sedan så var det USA mot Sovjetunionen som spände sina rymdmuskler och tävlade om att bygga de största raketerna. Nu verkar det snarare vara Kina i ena ringhörnan och i den andra Elon Musk. För det är han som skjuter upp fler och fler av raketerna till internationella rymdstationen.
0: Det är onekligen mycket spännande. Man kan inte undgå att fundera över vad kineserna egentligen har för syfte med sitt rymdprogram. Det är inte klart för mig vad det vetenskapliga bidraget av de här rymdstationerna är, eller om det primärt handlar om en geopolitisk eller rymdgeopolitisk ambition att inte vara den som hamnar sist när jordens makter ska ut i rymden.
1: Ja, det handlar inte bara heller om verksamhet som bedrivs i själva rymden. Det är väldigt viktigt för stormakten att ha övervakningssystem, ha spionsatelliter och kunna ta bilder och sådana saker. Och på lite längre sikt, men inte så mycket längre sikt, så finns det ju mer direkta militära applikationer av att finnas i rymden. Och då kan det ju vara bokstavligt talat livsfarligt för ett land som Kina att inte ha en egen rymdbaserad militär kapacitet.
0: I länken beskrivs det som att just den här militära tillämpningen är anledningen till att Kina inte får vara med på den internationella rymdstationen. Vilket ter sig ganska lustigt när man har Ryssland med som inte har en påtagligt bättre geopolitisk ställning från till USA än Kina just nu.
1: Det är lite intressant faktiskt hur man väljer sina vänner och vem som inte är lika mycket vän. Men jag tänker mig att eftersom kineserna är så pass framåt militärt på andra sätt och bygger upp sin flotta med stor kraft, de har jättestor armé och så vidare, så tänker jag mig att de har väl stora militära ambitioner i rymden, och det har väl alla länder som håller på med rymdfart, så som jag har förstått det, att det är lite grann så här en öppen hemlighet att amerikaner och ryssar och alla bygger upp militära saker i rymden. Dels för att kunna övervaka, för att kunna ha mer bättre precision i att man ska bomba och sånt där, för att man har bra satellitbilder som uppdateras med hög frekvens och så vidare. Men också så att man till exempel kan ha vapen i rymden som man riktar ner mot jordytan. Kanske lasrar och sånt där. Men kanske inte minst en mer primitiv metod som är tillgängligare med enklare teknologi. Nämligen att ha en ren kinetisk projektil. Att ta en asteroid eller någonting. Styra in den på en annan bana så att den slungas ner på jorden och landar på Washington DC eller något sånt där. Och då måste man ju ha en del teknologi upp i rymden för att kunna fixa något sånt.
0: Ja, det vore ju otroligt kraftfullt, men är det realistiskt? Det är ju inte precis så att det finns ett asteroidbälte som man bara kan åka upp, fästa en raket på någon lämplig sten och sen skicka ner den igen.
1: Alltså dels så behöver den stenen inte vara särskilt stor för att ha en otroligt mycket energi när den landar på jordytan. Men det finns ju ändå en hel del asteroider i runt jorden, månen, systemet som man skulle kunna hämta. Om inte annat så skulle man kunna hitta en sån stenbumling på månen. Det är inte allt för kostsamt att lyfta upp saker från månen. Sen kan man skjuta iväg den mot jorden. Jag läste lite om det här i en bok skriven av George Friedman på Stratfor. På den tiden var han på Stratfor. Han skrev en bok som hette The Next 100 Years. Med alltså en 100-årsprognos för världens utveckling. Ja, han menar på att rymdbaserade militära kapaciteter skulle bli väldigt viktiga. Och han säger bland annat att tredje världskriget kommer att bryta ut om ungefär 60 år. Varför vad han sa. Och tredje världskriget kommer börja med ett slag i rymden. Där de olika supermakterna slår ut varandras rymdstationer med kinetiska projektiler. Det kommer börja med ett rymdens Pearl Harbor där japanerna attackerar och förstör amerikanernas rymdstationer.
0: Det är ju ett väldigt spännande scenario. Även om det låter mer som någonting av Jules Verne nästan.
1: Ja.
0: Alltså det är ju oerhört svårt för att säga. Men om man då tänker sig det här scenariot, fast istället för USA och Japan så har vi då Elon Musk och Kina.
1: Mm.
0: Är det så att den här militära förmågan kommer att förvaltas av ett privat företag?
1: Ja, man kan ju drömma i alla fall. Nu tror jag inte det kommer bli så. Av olika skäl så tror jag Elon kommer att satsa på ett annat sätt. Han kommer nog fokusera just på det här med att kolonisera Mars. Att alltså inte slösa massa energi på att slåss om kontrollen av jorden, utan bygga någonting helt nytt på en annan planet. Vilket ju är lite mer entreprenörens inställning, va? Att gå sin egen väg och bygga någonting nytt snarare än att konkurrera om det som redan finns. Men jag hoppas nästan att han kan bli en spelare, kan bidra till någon sorts maktbalans om man har hunnit bygga upp lite rymdbaserade industrier.
0: Radio Bubbla.
1: Frihet kräver mer av individen, familjen och samhället i likhet med kristna värderingar och traditioner, enligt Jacqueline Isaacs och Elise Daniel i boken Called to Freedom – Why You Can Be Christian and Libertarian. Det är en ny bok som håller på att crowdfundas på ett tema som relativt ofta återkommer till inom den libertarianska rörelsen, nämligen hur förhåller sig de libertarianska idéerna till det kristna idéarvet. Är det så att det finns en kompatibilitet mellan kristna idéer och libertarianska idéer, så som många hävdat att libertarianska idéer har växt fram genom historien i hög utsträckning som en utväxt av ett kristet tankar? Eller finns det en motsättning, som många hävdar? Man ser olika perspektiv också för att det finns olika typer av kristendom. Men i Sverige till exempel så de spillror av nominell kristendom som finns kvar har omvandlats till en ganska aggressiv vänsterrörelse i form av Svenska kyrkan och annat. Medan i USA så har man en konservativ bibeltrogen typ av kristendom som inte nödvändigtvis är en ursprunglig typ av kristendom, men som är en ganska aggressiv typ av kristendom som ofta inte har friheten i första rummet. Och därför finns den här konflikten, inte minst i USA, men det är väldigt intressant även i vår del av världen. Så nu så har man ett Indiegogo-projekt för att skriva en bok om det här.
2: Det där tycker jag, det lilla man kan läsa här är intressant då, men det blir ju också så att säga libertarianismen som en funktion av den kristna tron. De konstaterar att de är kristna i första hand. Och som jag tolkar dem så har de valt libertarianismen därför att den ger dem störst frihet i att vara kristna, för att uttrycka det bonnigt. För de är uppenbarligen kristna, att vara kristna är också en fråga om att konstant ställa sig inför utmaningar, hantera dem och därmed växa som människa till att bli något som åtminstone avlägset påminner om han som skapade dem. Och det är en intressant tankegång. Jag tror att den inrymmer vissa komplikationer och motsättningar. Men det ska bli ett nöje att läsa boken när den väl är crowdfundad och klar.
1: Det kanske inte är den mest, det blir den mest systematiska och grundliga genomgången av de här frågorna. Det är trots allt frågor som har diskuterats genom kristendomens historia och definitivt frihetliga idéers historia. Jag tycker att det görs några intressanta poänger här som är värda att tänka på. Till exempel så diskuterar de här huruvida libertarianismen är för individualistisk för att gå ihop med kristna påbud. Dels så finns det inslag i kristendomen som handlar om uppoffringar, om altruism och uppoffringar, och även om plikter, åtaganden som individen har gentemot gruppen, gentemot kyrkan till exempel. Så att hur får kristna libertarianer ihop den här relationen mellan individen och samhället? Och här gör de som blir intervjuade i den här artikeln en viktig poäng som knyter an till något som vi ofta återkommer till, nämligen att libertarianismen som sådan är en tunn ideologi som inte har svar på alla frågor. Libertarianismen uttalar sig egentligen bara om statens roll i samhället. Libertarianismen säger ingenting egentligen om individens roll gentemot samhället. Utan det är någonting som faller utanför libertarianismen i strikt mening och som därför måste besvaras av varje enskild person på andra grunder. Så att alla människor måste, även om man är libertarian, så måste man också vara någonting annat för att staka ut en väg för hur man ska leva sitt eget liv, hur det är vettigt för andra människor att använda sin frihet.
2: Men det är lite grann det jag menar med att för dem är libertarianismen enbart en funktion av deras kristna tro, att det är en defensiv försvarsposition man intar för att få vara i fred med sin tro så mycket som möjligt och utvecklas som människa. Men i anslutning till det du säger, lite fascinerande är det för mig att upptäcka att det finns så många, trots att det finns så många kristna som också ser sig som libertarianer här och ute i världen. Men lika fascinerande att upptäcka att jag tycker det känns som att merparten av dem också grubblar mest på sina egna förpliktelser gentemot sin kyrka eller funderar på vilken kyrka de ska tillhöra. Där finns ju någonting icke-libertarianskt, att vilket sammanhang ska jag uppgå i för att, så att säga, kunna ansluta mig till den rätta tron. Och det där är för mig lite främmande, därför att för mig är kristen tro väldigt mycket, alltså det primära där är det personliga brottandet med Bibeln och Guds ord. Inte att hitta den rätta kyrkan, så att säga, det kommer senare som en funktion av att den personliga brottningen är klar. Men jag upplever väldigt ofta att människor letar, som är både kristna och libertarianer, letar efter någon slags förlösande kyrka vars dörrar man kan kliva in genom. Och det tror jag inte man kan förrän den personliga brottningen är färdig. Nu var vi väldigt söndagsaktiga, du.
1: Ja. Men det låter samtidigt, tycker jag, som ett relativt modernt och individualistiskt perspektiv. Att individen själv måste komma fram till allting och sen när det är klart liksom, så går man in i den kyrka som passar de idéer man råkar komma fram till.
2: Martin, det är inte ett dugg modernt. I så fall så får du hävda att pelarhelgon, eremiter och andra som fanns i princip direkt efter Jesus död och uppståndelse. Så det finns en stråk genom kristendomen av människor som i 2000 år dragit sig undan och grubblat på sig själva och Gud och sen tagit ställning. Jag har svårt att se att det jag sa nyss har någonting med anti-Jacqueline att göra, som du verkade vilja få det till. Det är en uråldrig tradition, inte en modern.
1: Inte så mycket anti-Jacqueline, det var faktiskt inte det jag syftade på. En urkristen inställning möjligen. Men det jag tänker på är att kristendomen som kultur, som bas för en kultur, handlar ju väldigt hög utsträckning om människor som inte gör ett aktivt val. Och som inte, jag menar, vissa av oss, som jag själv till exempel, är född in i en oerhört ateistisk miljö. Så att en av möjligheterna att ta till sig några religiösa idéer överhuvudtaget var att först upptäcka ett skäl att intressera sig för det och sen själv aktivt utforska det och hitta det. Men för de flesta människor, och till exempel de som intervjuas i den här artikeln och de som är mer typiska, så började de som kristna, som du också nämnde. De föds in i en kristen kontext. Mm. Så att visst finns möjligheten för dem att göra liksom ett personligt sökande och undersöka och sen till slut kanske hitta tillbaka till sin egen kyrka eller kanske gå till en annan kyrka. Men det jag menar bara på att det i praktiken ofta inte så det ser ut för att folk inte börjar i en neutral utforskande position. Även om kanske du och jag har gjort det.
2: Det där var klokt sagt.
1: Ja, det är spännande i alla fall att se om du får ihop någonting av den här boken. Det är ett ämne som har diskuterats en hel del. Och ett annat exempel för den som är intresserad är att Stefan Molyneux har varit väldigt aktiv i de här frågorna på senaste. Vi har faktiskt en av hans senaste videos i blandat avdelningen som

0: vidare där.
1: Den måste jag kolla, den har jag faktiskt inte sett.
0: Man ser ju den här tendens att Stefan Molyneux, han rör sig ganska starkt i en viss riktning. Och jag har hört att det finns en bettingpool nu.
1: Nej.
0: Där man bettar på datumet när Stefan Molyneux officiellt konverterar till kristendomen. Från att ha varit en ganska aggressiv ateist då i flera års tid. Coming soon.
1: Ja, spännande. Jag har inte hunnit se den här om men bara rubriken gör mig väldigt lockad här om samtidig lagstiftning kring skilsmässa, del i krig mot äktenskapet. Den är, alltså det låter väldigt lockande, så jag ska kolla på en eftermiddag. Jag borde nog att jag känner på mig att jag kommer vara sugen på att vi tar upp ämnet framöver.
0: Ja, den var ganska, den var lite, jag tror det är många som blir provocerade faktiskt av innehållet i den. Samtidigt så är nog många som lär sig en hel del. Jag lärde mig en del nya saker bara av att lyssna på första delen av den.
2: Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla, Radio Bubbla. Radio Bubbla.
3: Antika underverket mausoleet i Halikarnassos ska återuppbyggas. Ligger i Bodrum i dagens Turkiet. Ja, man pratade en gång i tiden om världens 7 underverk. Och det var fantastiska skapelser, arkitektoniska kreationer och konstnärliga, som av antika greker ansågs vara själva kulmen av mänsklig utveckling. Och det var till exempel pyramiderna i Giza, hängande trädgårdarna i Babylon, vars historiska existens väl är aningen oklar, men också till exempel kolossen på Rhodos, Zeus statyn Olympia och några till. Och en av de här var mausoleet i Halikarnassos. Idag så är det bara ett av världens 7 underverk som finns kvar. Nämligen den stora pyramiden i Giza. Det är också det underverk som har funnits i särklass längst tid. Jämfört med pyramiderna så är alla de andra underverken små blippar på den historiska radarskärmen. De uppstod långt efter pyramiderna och försvann ganska kort därefter.
1: Slussen står väl kvar? Nej, den har rivit också. Jag glömde det.
0: Slussen har väl några månader kvar?
1: Ja.
0: Eller har de rivit den nu?
1: Ja, de har rivit den. Det är inte mycket kvar av den.
0: Herregud. Ja, Slussen, världens 8:e underverk. Ja. Även den har gått under. Det är så sorgligt. Snart så kan vi ha två av underverken ändå kvar. Därför att mausoleet i Halikarnassus ska återuppbyggas enligt ett förslag. Ett förslag som har lagts i Turkiet. För trots att det nästan inte finns någonting kvar av den här strukturen så kommer turister dit tydligen och tittar på sån här grusplan med lite gamla stenar som ligger där mausoleet en gång i tiden stod. Nu ska man bygga upp en replik och bygga en särskild liten promenadväg för turisterna från hamnen upp till den här historiska platsen.
1: Vad ska vi tycka om detta?
0: Ja, till att börja med är det inget dåligt mausoleum. Man kan ju rent av säga att det är mausoleernas mausoleum. Det mest mausoleiga mausoleet, innan vilket det inte fanns några mausoleer.
1: Ja, precis. Det är alla mausoleers moder det här.
0: Och det beror ju på att mausoleet i Halikarnassos byggdes för att vara gravplats till Mausolus. Mausolus som var en kung i det här området. Jag vet inte exakt hur det gick till. Han var väl tekniskt sett en persisk kung. Men han var förmodligen grek till etniciteten. Oavsett så var han en stor entusiast för grekisk kultur och byggnadskonst. Och det är det som hans gravbyggnad är ett exempel på. Och det var så storstilat att själva ordet mausoleum kommer alltså från hans namn och från den här byggnaden.
1: Men misstänker inte du också att det här är Erdogan som är ute efter en gravplats som man tycker är värd i honom?
0: Det var en väldigt intressant hypotes faktiskt.
1: Ja, det skulle inte förvåna mig.
0: Det skulle inte förvåna mig heller. Det finns väl någonting positivt kan jag tänka i att Turkiet uppmärksammar och vördar sitt grekiska arv. Om man nu kan kalla det för ett arv när man i själva verket har erövrat och annekterat och stulit

0: allting?
1: Ja, alltså det är, det kan bli intressanta kulturstrider här, för Erdogan och hans regim har varit ute förut och hävdat att de alla uppfinningar ungefär stammar från Turkiet. Så att, alltså man kan mycket väl se det här som ett led i att de driver linjen än tydligare att det gamla grekiska kulturarvet är egentligen turkiskt.
0: Ja, vi får se hur det går med den saken. Sen antar att det inte kommer att finansiera på ett rimligt sätt och det kommer att användas i turkisk propaganda och så vidare. Men jag måste ändå erkänna att mitt hjärta bankar lite grann för de här gamla fantastiska monumenten. Det byggs inga sådana här mausoleer längre. Och just kanske mausoleer till kungar kanske inte är det allra viktigaste. Men det är en väldigt vacker byggnad. För er som inte känner till hur mausoleet i Halikarnassus såg ut så rekommenderar jag en bildgoogling. Det finns mycket skisser av hur den kan se ut och även repliker som har byggts. Flera fullskala repliker tydligen som har skapats. Det vore ganska mäktigt i alla fall och kan även notera att Bodrum är ju en intressant stad för oss libertarianer. Eftersom Bodrum i Turkiet numera är den stad där Hans Hermann Hoppe håller till.
1: Jaha. Nu förväntar vi oss nästan att du ser ett samband här på något sätt.
0: Jag vet inte om det är möjligt när den gode Hans Hermann som har varit inspiration som har gjort att folk känner att de måste ta sig i kragen i Bodrum. Jag ska säga att jag har inte 100% koll på om han bor där eller om det bara är de årliga konferenserna med hans förening som hålls Bodrum. Eventuellt så bor han i Istanbul och har konferenserna i Bodrum. Men hur som helst så har den här staden numera en stark koppling till Hans Hermann Hoppe. Den ledande, nu levande libertarianska tänkaren. Det kan finnas en oanad koppling här. Mm. Och om inte annat så, hur hemskt det än är att tänka på, så kommer ju Hans Hermann Hoppe någon gång gå ur tiden. Och han förtjänar en gravplats som heter Duga.
1: Han kanske har bokat in sig redan. Det kan vara han som har drivit på här.
0: Och sen döper vi om den till mausoleet i Hoppe Karnassus.
1: Ja, men ännu bättre. Det låter folkligt och fint dessutom.

0: Radio Bubbla.
1: Och Ingegärd, du har väl ingenting emot att jag så här alldeles ensam säger några ord om safari nu, enbart riktat till alla maskuliner som nu lyssnar?
2: Naturligtvis inte, Larsson. Eftersom safari bara används av riktiga karar, så är det ju alldeles självklart att du ska vända dig till dem.
1: Tack för det. Ja, vad jag har att säga är helt enkelt det, oss karar emellan, att safari-serien är det enda raka när det gäller att sig raka. Alltså safari i rakvatten är det skönaste sköna efter rakningen. Och safari-serien är den enda rätta när det gäller att räta till frisyren. Safari i hårvatten och safari hårkräm är verkligen toppen. Och vilken frist härligt maskulin doft. Ja, safari är verkligen något för moderna män i alla åldrar.
3: Florida förväntas gå om Colorado i marijuanaförsäljning. Uppskattas nå 1,6 miljarder dollar år 2020. Motsvarar 7,5% av USA:s lagliga marknad. Ja, här är en artikel som kommer till oss från Forbes. Och man pratar om att det har varit folkomröstning i Florida där 70% av rösterna var för en legalisering av marijuana. Och Forbes skriver att de bedömer tillväxttakten i den här branschen i Florida till 140% per år, vilket är en remarkabel siffra, en oerhörd tillväxttakt. Ja, det är också, apropå trender, så är det en tydlig trend framförallt i USA att man delstat för delstat liberaliserar sitt förhållningssätt till marijuana, framförallt i medicinskt syfte. Vi får väl se om flera delstater hoppar på tåget. Vad är din kommentar till det här, Martin?
4: Jag tycker att det är intressant att titta på, inte minst från ett ekonomiskt perspektiv. Alltså, cannabis är ju en gröda som har funnits med mänskligheten. De flesta mänskliga kulturer, tror jag, har använt sig av cannabis, och det har varit en kulturväxt i tusentals år. Och det var ju ganska sent i historien som det började bli förbjudet. Det var ju olika delar av världen, men det var ju inte minst en stor push för det här som inträffade i USA under början av 1900-talet. Och innan dess så var ju cannabis en ganska normalt inslag i samhället, även om det användes på olika sätt i olika kulturer. Så att i Indien till exempel så användes det, och används fortfarande lagligt, som ett religiöst sakrament. Och det är ju flera andra kulturer som har. Och det används som medicin i många sammanhang. I Sverige har jag hört att man kunde köpa så kallade astmacigaretter på apoteken ända fram till någon gång på 1940-talet. Och astmacigaretter är då marijuana-cigaretter, jointar kanske man skulle säga nu för tiden, som man röker för att de tydligen är bra mot astma. Men nu har vi haft det här förbudet och delvis drakonisk förföljelse av folk som har använt cannabis. Och under tiden så har jag också drogen bytt karaktär, det har förändrats kulturellt. Att det nu förknippas kanske med lite rebellisk ungdomskultur och rekreationsbruk i högre utsträckning. Men nu håller det verkligen på att förändras, vid en första åsyn i alla fall. Och jag undrar, vad blir det av egentligen? Vad blir det av de här marknaderna? Alltså, har vi nu en regelrätt marknad? Dels för medicinsk cannabis, dels för rekreationell cannabis. Och hur kommer det ta sig uttryck? För det har varit en väldigt amatörmässig verksamhet på många sätt. Ljusskygg delvis, småskalig av naturliga skäl. Du kan säkert ha en väldigt effektiv cannabisoperation för oavsett syfte. Lokalt, relativt småskaligt. Men man har inte kunnat bygga en miljardindustri på cannabis, så som man har kunnat göra under samma tidsperiod på någon annan gröda. Mm. På paprika eller mjölk eller apelsiner eller någonting annat. Men nu med de här röstsiffrorna i delstat i USA, och inte minst framstegen för medicinsk marijuana, när man ser fler och fler kliniska studier som visar att det är effektivt med medicinsk marijuana mot vissa typer av tillstånd. MS har börjat i fokus. Nu är fokus ganska mycket på epilepsi, inte minst epilepsi i barn. med ett fruktansvärt tillstånd som kan avhjälpas ofta med vissa extrakt från cannabis, med CBD som det kallas. Och vi har den här länken om i Mexiko, att man legaliserar medicinsk marijuana på ett ganska långtgående sätt. Och det är ju en bransch som har växt också väldigt mycket. Men det skulle verkligen kunna bli nästa steg om folk vågar satsa tillräckligt mycket på att skapa den här marknaden för rekreationellt bruk.
3: Mm. Samtidigt så verkar det finnas en antitrend. Nu vilar Boris marxistiska spöke här över oss när vi pratar om dialektik. Men trenden är alltså legalisering, men vi har en antitrend från vissa krafter. Vi har en annan länk som heter så här: nya federala regler om cannabis oroar industrin i USA. Alla former av cannabis, även extrakt som CBD-olja, förblir olagliga enligt federal lag.
4: Mm.
3: Så det verkar vara som att från det federala hållet där går man på tvärs, medan de lokala krafterna, det vill säga delstaterna i USA, de går mot en liberalisering. Och när man tänker efter så är det kanske inte det här så himla konstigt, för att det ligger ju i delstaternas ekonomiska intresse att locka till sig de här nya farmakologiska företagen i en extrem tillväxtbransch. 140% per år är ju fantastiska siffror. Samtidigt så på federal nivå, där finns det ju enormt starka krafter som till exempel fängelselobbyn, som tjänar enorma pengar på att sätta helt fredliga människor i bakom lås och bom och utföra slavarbete i åratal. Ja, och det enda de har gjort är att haft lite örter i fickan.
4: Mm. Det är väldigt intressant att titta på vilka olika intressegrupper som finns och vilket håll de drar, hur pass starkt de kan tänkas dra. Och just som du säger, delstaterna, det finns olika lokala intressen, inte minst förstås att man nu kan beskatta den här branschen. Så det finns ju siffror som vi har haft tidigare på bubblan, hur mycket skattepengar man drar in i Colorado nu. Medan på federal nivå, så det inte finns någon federal beskattning av cannabis eller motsvarande, så har inte den federala staten samma ekonomiska incitament.
3: Mm.
4: Och just nu så är det fortfarande en primitiv marknad, men någonting som jag funderar på, det är om det inte finns ytterligare aktörer som väntar i faggorna här och skulle kunna tänka sig att göra stora investeringar. För nu har man till exempel, nu har man särskilda investeringsfonder som fokuserar på cannabis. Och det är liksom att de kommer från ingenstans. De etablerade aktörerna, de kan oftast inte ge sig in på de här marknaderna. För att om du är till exempel en mexikansk kartell som håller på med marijuana, så kommer det vara svårt för dig att etablera dig. Men till exempel Gary Johnson, känd libertariansk politiker i USA och gammal företagare också. Han involverade flera sådana här marijuana-företag och det startas upp. Men en gammal tanke som det ofta pratas om, det är tobaksindustrin. Philip Morris och sådana här stora tobaksjättar, borde inte de vara intresserade av att ge sig in i den här branschen? Och skulle inte de med sin existerande infrastruktur, sitt know-how, sin storskalighet kunna gå in och dominera den här marknaden?
3: Mm.
4: Och jag tänker mig i alla fall att när den politiska och juridiska risken minskar, vilket den eventuellt gör över tid, eller så vänder trenden, det vet vi inte riktigt. Men om den politiska risken minskar, så tror jag att då kommer det komma nya aktörer in på den här marknaden, som inte är nya, som vi väl känner till. Vi kommer känna igen de här namnen. Men vi förknippar dem idag inte alls med cannabis. Men till slut kommer de att säga så att okej, nu är det tillräckligt säkert. Nu går vi in och tar över de här marknaden. Och då tror jag de här nya cannabisföretagen som man spårar nu med sådana här cannabisindustriindex ganska snabbt kan bli marginaliserade.
3: Ja, jag för min del ser fram emot ett joint venture mellan Pharmacia och Swedish Match.
4: Ja, det skulle bli intressant att se, men Det är också en fråga om tobaksindustrin verkligen är en bra, är den bästa jämförelsen, den bästa analogin och den branschen naturligt kan gå in här. Jag är ingen expert, men ett intressant resonemang som jag har hört är att även om cannabis eller marijuana kan verka likt tobak i det att man röker det, så är egentligen cannabis mycket mer likt alkohol. Om det finns någon annan produkt som cannabis är väldigt likt i marknadsrelevanta termer, så är det snarare öl. Därför till att börja med så har du konsumtionsmönstret. Cannabis är normalt sett ingenting som man röker kontinuerligt hela dagarna. Det finns kanske folk som gör det, men normalt sett är det någonting som man gör lite festligt. Kanske i slutet av dagen eller till helgen, då och då, lite mer som alkohol. Vilket gör att för att var vill man sälja cannabis? Du vill förmodligen sälja det på ungefär samma sätt som du säljer alkohol. Ja, det är ofta överlappande förstås, vad man köper cigaretter och öl. Men där kan det finnas en fördel för till exempel ölbryggerier som redan har alla de nätverken, de kontakterna, för att få ut produkten till samma typ av konsumenter med samma konsumtionsmönster som öl har idag. Det är också värt att notera att de stora ölproducenterna, de odlar redan väldigt mycket humle.
3: Mm.
4: Och humle är den växt som är närmast släkt med cannabis.
3: Mm.
4: Vilket innebär att de har redan odlingsarealer som rimligen är nära nog optimala för att odla cannabis. Så de kan skifta över en del av sina humlearealer till cannabisarealer. Medan tobak har andra så att säga, odlingsbehov. Så det kan hända att alkoholproducenterna är bättre positionerade än tobaksproducenterna.
3: Mm.
4: Att gå in och ta över den här cannabismarknaden när den väl betraktas som tillräckligt säker.
3: Ja, intressant trendspotting där måste jag säga. Men det här bygger då på att det blir tillåtet rekreationellt och inte bara medicinskt. Annars antar jag att Pharmacia och deras konkurrenter är bättre positionerade.
4: Ja, precis. På den medicinska sektorn, där har vi redan ett antal stora företag som håller på. Dels några av jättarna, men också nya företag som till exempel GW Pharmaceuticals, ett brittiskt företag som har funnits jättelänge. Och det var de som tog fram Sativex.
3: Okay.
4: Som är den första cannabisbaserade medicinen som använder sig av växtextrakt. Och den finns, jag vet inte om den är tillgänglig i Sverige nu. Eventuellt så är den det. Att man kan använda som patient i Sverige, har jag hört. Om man också har en läkare i Tyskland. Den svenska läkaren, den tyska läkaren kommer överens och sådär. Men i Finland till exempel så är det ganska lättillgänglig, har varit länge. Så de har satt i växt och så har de en ny produkt som är mer orienterad mot epilepsi. Men det är ganska framgångsrikt för det. De är börsnoterade på Nasdaq. Och där tror jag det finns större chans för nya oberoende spelare. Dels för att den politiska risken är mindre. Också för att vid det här laget har de haft ganska mycket startsträcka.
3: Ja, alltså tittar man på medicinskt bruk så, och speciellt när det är tillåtet i våra grannländer, så är det väl bara en tidsfråga innan Gabriel Wikström uppdaterar PK-manualen och börjar prata gott om medicinsk marijuana. Men om det är öl som är jämförelsen, då kommer det nog dröja betydligt längre tid innan socialdemokratin tillåter något sånt.
4: Jag tror att de dels är väldigt opportunistiska, eller pragmatiska skulle de säga. De vet att de följer med tiden. De stretar inte mot tidsandan. Om Socialpartiet trycker nu på att vara väldigt drogfientliga, så beror det på att de har fingret i luften. De tror att det är opportunt just nu.
3: Mm.
4: Jag har pratat med flera högnivå socialdemokrater över åren som har sagt att det är bara inte tid just nu. Förr eller senare så kommer det vara rätt tid. Och då är det Socialdemokraterna, det är inget annat parti, som kommer gå i bräschen för att legalisera cannabis. Så det där tror jag är en ganska temporär sak faktiskt. Och förutom att de är pragmatiska så är de också till salu.
3: Ja.
4: Och det är det jag är ute efter med den här rekreationella cannabismarknaden som folk tror att de ser nu. Men min spaning det är att att det de ser är bara ett övergångsfenomen. Därför att det kommer vara någonting helt, det kommer vara i USA kanske Budweiser-ölen. De kommer ha liksom Bud light up kanske. Bud joints. Och i Sverige så kommer vi ha Pripsgås.
3: Pripsgås. Och Gabriel Wikström börjar på Spendrups som marknadsförare.
4: Exakt.
3: Av nya.
4: Ja. Exakt.
3: Men 70% av rösterna i Florida, det står i artikeln att detta tror man beror på att det är en väldigt stor andel äldre som bor i Florida. Det är populärt i USA att flytta till Florida och gå i pension där och hänga på golfbanan och så vidare. Vi har ju en starkt åldrande befolkning i Sverige och vi har ju dessutom en stark inflyttning från andra delar av världen där alkohol inte är speciellt brukligt, men marijuana å andra sidan är det.
4: Mm.
3: Detta borde ju betyda att den här socialdemokratins uppvaknande kommer komma fortare än de kanske själva tror.
4: Det är en jättebra spaning faktiskt, och det är en av sidoeffekterna av muslimsk invandring i Europa. Alkohol är haram, medan cannabis är, åtminstone i vissa muslimska sammanhang, mer tolererat. Det finns ju generell negativitet till berusning. Men i många sammanhang så är alkohol helt off limits, medan cannabis är mer okej. Och vi ser även kat, som är en annan delrelaterad drog som blir mycket, mycket vanligare i Sverige nu och sprider sig även utanför de traditionella grupperna av konsumenter som till exempel somalier.
3: Mm.
4: Så det tror jag absolut. Och man kan tänka sig att det kan uppstå en sån här ohelig allians mellan stoners och islamister.
3: Mm.
4: Ungefär som det finns idag mellan islamister och feminister, om man kommer överens om att man ska ha separata badtider för män och kvinnor. Kan tänka mig i framtiden att långhåriga hippies gör gemensam sak med imamerna för att man ska få dra en pripsgås på torget.
0: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
5: Niagara Falls, mitt under en konferens med 75 rörmokare i ett hotell i Niagara Falls, Ontario, nekade hotellets duschanläggning att fungera. Tyvärr hade ingen av de 75 rörmokarna sina verktyg med sig, så en tillkallad rörmokare från staden fick reparera skadan. Regio. En ko förstörde möbler och övrig inredning i väntrummet till en läkares mottagning i Italien idag när hon försökte undkomma från ett slakthus. Mellan Sverige och Gotland. Måttlig något tilltagande vind, munet eller munande, enstaka skurar. Tillfället något varmare. I Bofor har vi 3 sekundmeter sydvästlig vind, det är 13 grader varmt och barometerståndet är 760 mm. Det var nyheter från Radio Nord. Kai Hägel rapporterade.
0: Radio Bubbla.
6: FBI griper 21-årige medlemmen av Massachusetts nationalgarde Jack Teixeira, misstänkt för att ha läckt Ukraina-relaterade försvarshemligheter via plattformen Discord. Läckan innehåller information från amerikansk övervakning av allierade och jämförs med tidigare avslöjanden av Chelsea Manning och Edward Snowden. Det har varit en mycket stor så kallad underrättelseläcka där hundratals sidor av diverse hemliga dokument har kommit ut från Pentagon, andra myndigheter i USA. Eller åtminstone så är det som påstås, det är det som är huvudnarrativet. Det finns en hel del frågetecken kring allt det här. Jag tog det först inte på allvar när jag såg det. Bara de första uppgifterna jag hörde fick mig att tänka att det här är det fake alltihopa. Men jag vill ändå försöka lägga någon sorts pussel här ändå. Och kanske titta lite på de här konstiga sakerna också. De här dokumenten, de ska ha läckt ut på diverse mer eller mindre obskyra digitala kanaler. Man kanske kan säga liksom deep web eller något sånt där. Alltså kanaler på internet som inte är öppna, som inte är tillgängliga via sökmotorer och så vidare. Till exempel, då, det sägs ha varit ursprungligen ett antal olika Discord-servrar. En som heter Thug Shaker Central. Och ni vill förmodligen inte veta vad det namnet betyder. Men i takt då, informationen har spridits vidare, sägs det då från Discord-server till Discord-server via någon filippinsk YouTube-mem-kreatör vidare till Minecraft-server och så vidare. Det är sådana märkliga, väldigt modern, väldigt senmodern informationsgång. Men till slut har han hittat ut till mer öppna plattformar som Twitter och 4chan. Och därefter har det uppmärksammats bredare. Först tydligen av ryska medier, om jag förstår saken rätt, men sen av amerikanska medier, alla medier. Och rätt vad det var så rullades allting upp. Och bara någon dag senare så grep man en misstänkt för att ha legat bakom de här läckorna. Så det var ju väldigt snabbt jobbat. Men om jag förstår saken rätt så har de här läckorna förmodligen pågått sedan februari 2022. För den tidigaste läckan som man har då kartlagt, som man säger kommer från samma konto, har man daterat till den 25 februari 2022. Alltså bara 3 dagar efter att Ryssland invaderade Ukraina. Och det datumet i sig är ju ja, liksom lite misstänkt. Det kan ju ha varit någon som gått och funderat på det här med, ja men ska jag läcka massa hemligheter eller inte? Och sen så, ja men nu gick Ryssland in i Ukraina nu. Då blir det en utlösande faktor liksom. Men ja, det ser lite suspekt ut. Sen har vi framförallt frågan om den här unge mannen som de har gripit. Och ärligt talat, jag känner att det bara skriker syndabock om honom. Jack Teixeira, om man uttalar hans namn så. Det är ett portugisiskt namn tror jag. 21 år gammal, jobbar inom Massachusetts Air National Guard på underrättelseavdelningen. Han är underrättelsekille, IT-kille kan man säga. Någon sorts IT-ansvarig på en underrättelseavdelning på inom då flygvapnet, nationalgardet. Men det är en stor fråga som jag förstått det kring hur han har fått tag på materialet. Därför att det här verkar inte vara en typ av dokument som han naturligt har tillgång till i sin roll i nationalgardet. Han jobbade med hemliga uppgifter. Det sägs att han har haft en top secret security clearance. Och han har haft tillgång till datorsystem och så vidare. Men, alltså eventuellt lite som kanske Edward Snowden, så att det var IT-kille hade tillgång till massa saker. Men det betyder inte att man kan hämta ut lite vad man vill, så att man, det är ändå meningen att man bara ska få se det som man behöver för att göra sitt jobb. Och det är svårt att veta hur han har liksom, ja, behövt ha tillgång till de här grejerna från liksom Joint Chiefs of Staff och så vidare i sitt jobb i nationalgardet som 21-åring. Så att när han greps så ställdes massa frågor om det här, om varför han överhuvudtaget haft tillgång till de här dokumenten. Och så vitt jag vet så har man inte presenterat någon riktig teori om det, utan idén är, om jag förstår saken rätt, att han det är inte att han har läckt saker som han har kommit i kontakt med liksom spontant i sin roll i militären, utan han har på något sätt stulit dem eller hackat eller skaffat sig tillgång till dokument som han inte skulle haft. Vilket det förvisso låter som att någon i hans position skulle haft vissa möjligheter att göra. Men han ska också ha lagt vantarna på fysiska dokument som han ska ha fört bort från basen där han jobbade. Alltså, det är inte bara att han har smygtittat på saker i databasen, vilket är väldigt lätt att tänka sig. Utan han har haft tillgång till fysiska dokument. Varför nu en IT-kille skulle ha det? Eller så kanske han har printat ut dem. Han har printat ut dem och stoppat dem inför skjortan och gått hem med dem. Det låter ännu mer bizarrt. Varför skulle han gjort det? Därför att det man säger att han har gjort sen är att han har fotograferat dokumenten hemma hos sina föräldrar. Och det finns många detaljer. De säger så här, han har ansträngt sig för att få bort tidsstämplarna på bilderna och för att dölja IP-adresserna som han har använt för att skicka filerna. Men han verkar inte alls ansträngt sig för att ta bort saker ur själva bilderna. Utan det finns allt möjligt där som syns i marginalen liksom utanför dokumentet han har fotograferat. En tidning, diverse prylar och flaska klister och till slut säger man att man kunnat knyta platsen där bilderna tog, identifiera det som hans föräldrars hus. Hur man nu har gjort det, alltså kanske efterhand, efter att man har tagit honom. Men han, ja, de säger också att förutom de ansträngningarna som han har vidtagit för att anonymisera sig, så har han använt sitt riktiga namn när han har skaffat sitt Discord-konto och han har betalat med sitt riktiga kreditkort. Jaha. Så, enligt min mening så är det jag ska inte säga att hela historien stinker, men det är många varningsflaggor för mig när jag försöker bedöma hur rimligt hela det här narrativet låter. Man kan också undra över hans generella profil, den här killen. De säger då att han joined the military innan han ens gick ut high school, för han missade sin high school graduation för att han redan var på något träningsläger på något flygvapenbas någonstans. Så han verkar ganska dedikerad till det militära Och han är militär i släkten och så vidare. Så att det utesluter såklart inte att han kan falla för grupptryck och göra dumma saker, vilket verkar vara lite grann historien här som de pushar. Men tillsammans med allt det andra så är det ytterligare en sån här varningsflagga. Innan vi går in på själva innehållet och konsekvenserna av läckorna, vad säger du, Boris? Tycker du att allt det låter helt normalt? Är jag kanske bara paranoid som har några ugglor i mossen på grund av detaljerna?
7: Alltså, jag har ju vacklat allt sedan det så kallat avslöjandet. Och ena riktningen så har väl legat där jag gissar att det ungefär ligger nu. Men den andra riktningen så har jag tänkt så här att det är på riktigt. Alltså, och jag har inte bestämt mig än. Jag kommer att vela en vecka till. Att vill inte ni då tänka det på viktigt, att det är på riktigt. Det är liksom att jag betänker en... Det finns ju en tendens ofta att måla upp staten och den djupa staten och underrättelseorgan i annat i USA som väldigt kompetenta och farliga och har koherenta planer och så vidare. Men ingenting i deras historia tyder på detta. Alltså det är ju bara vår, höll jag på att säga, men den andra sidans ynkliga svaghet och oförmåga som gör att den djupa staten vinner. Den vinner ju inte för att den är smart och stark och välorganiserad. Och den biter sig ofta själv i foten. Den har liksom... Det finns ju ett antal spionfall i USAs historia. Alltså en väldigt samtida historia. Där folk på FBI och även CIA har liksom inte gjort sådana här grejer. Men sålt ganska viktig information till Ryssland och innan dess till Sovjet. Därför att säkerheten var så jäkla dålig. Minns bara den där FBI... mellantjänstemannen på FBI som gick liksom och bara tog travar med papper från internposten som rullades runt mellan borden, valde ut det bästa och kopierade och skickade och sålde till ryssen. Alltså det är en ganska förfallen skitstat det här, så att det är ett möjligt alternativ. Alltså att det är en lite förvirrad ung man som bara kört ut vad han kommit över på Discord. Det är det ena alternativet. Jag håller inte för otroligt. Jag vet inte än.
6: Nej. Uteslutet verkar inte vara för. Jag vill bara nämna det. Jag tyckte det var många varningsflaggor. Jag skulle inte bli förvånad om det kommer fram att det här är... Alltså jag tror att själva läckorna är riktiga. Jag tror att det finns väldigt mycket riktiga dokument, riktiga underrättelser i den här läckan. Jag kommer till det sen varför jag tror det. Men det skulle inte alls förvåna mig om läckorna kommer från en annan person som man inte vill berätta om. Eller om den kommer från flera olika personer. Om jag förstår saken rätt så finns det... Det verkar som att det finns åtminstone två olika signaturer. Men det är bara... Så fort man hade gripit en person så stängde man ner och slutade prata om hela härvan. Så jag kan tänka mig att det är flera läckor, flera personer som hållit på under lång tid. Men att man vill liksom lägga locket på genom att peka ut den här killen som kanske har gjort en del av läckorna men inte alla, eller som bara är en syndabock för att han har rätt sorts profil, för att han är lite högersinnad typ som han har sagt någonting rasistiskt någon gång och gillar att skjuta vapen även på fritiden, inte bara på jobb. Ja, strunt samma. Innehållet är väldigt intressant ur de här dokumenten. Det är massvis med dokument, minst 100 sidor. De kommer från CIA, från NSA, från... Ja, alla möjliga sådana här treställiga akronymer. DIA, INR, NGA och så vidare. Nästan alla de här mystiska underrättelsebyråerna. Från State Department såklart, från Pentagon givetvis. Mest från Pentagon. Inklusive ganska, liksom så, som jag förstår då, ganska så högnivå briefings från Joint Chiefs of Staff. Som inte vem som helst får läsa. Så det här är en av de absolut största läckorna av hemliga amerikanska underrättelser någonsin. Någonting i stil med klass med Snowden. Snowden som släppte fler dokument än vad som är släppta här och mer fokuserade på ett visst område uppenbarligen. Så det är lite svårt att jämföra, men det här är på den nivån liksom. En av de riktigt stora läckorna. Och det är mycket såklart om Ukraina-kriget. Det är mycket fokus på det. Man ser till exempel då en bild av att det går väldigt dåligt för Ukraina. Alla sorters resurser är på väg att ta slut och finns egentligen inte någon tänkbar väg för den ukrainska armén att vinna kriget på egen hand. Inte så kontroversiellt påstående kanske i sig i våra kretsar, men det är inte den bild som USA vill ska gälla offentligt, där man fortfarande vill att Ukraina ska besegra Ryssland. Samtidigt finns det en viss förvirring kring antal döda och skadade. Några siffror som har cirkulerat från de här dokumenten är att det ska ha varit ungefär 200 000 då casualties för Ryssland och runt 130 000 och sånt där för Ukraina. Drygt 15 000 ukrainska soldater dödade jämfört med runt 40 000 dödade ryska soldater. En hel del intressanta detaljer om Ukraina-kriget, men det mest intressanta på en övergripande nivå av vad jag har sett av det materialet, och det är också många som har kommenterat kring det, det är att USA vet otroligt mycket om vad Ryssland håller på med. De avlyssnar ryska militära kommunikationer, de vet vad ryssarna har för planer på alla olika nivåer, allt ifrån de stora strategiska idéer till detaljer som att de vet vad Ryssland planerar att sätta in luftattacker. Kan berätta det för ukrainarna. Det är bilden man får, alltså att amerikanerna har mycket detaljerade underrättelser. Alltså mer än vad jag för min del hade gissat att de hade. De vet vad folk pratar om på försvarsministeriet i Moskva. De har örnkoll på operationer som GRU planerar. Jag vet inte om de kan lyssna på alla Putins telefonsamtal, men de är liksom djupt in överallt med signalspaning av olika slag. Det verkar inte vara liksom spioner som smyger runt i korridorerna i Moskva, utan de har olika typer av tekniska sätt att lyssna av signaler som skickas. Men de har oerhört koll. Om det här är sant, och det här är också, återigen då, man får fundera på qui bono. Vem är det som vill ha ut den här informationen om att ryssarna är totalt infiltrerade? Att ryssarna läcker som en sal. Det är en stor läcka, USA läcker som ett sal. Men huvudbudskapet från läckan är att ryssarna läcker som ett sol, och att amerikanerna har totalt liksom infiltrerat, men de har totalt ägt ryssarna och alla ryska kanaler. Om det är sant så måste det vara enormt förutmjukande för Ryssland, och väldigt, väldigt problematiskt alla deras planer. Vad ska de göra nu liksom? Hur ska de göra upp nästa plan borta på försvarsministeriet? Jag vet inte hur pass nytt allt det här är, men vad säger du, Boris? Är det inte anmärkningsvärt hur detaljerad information de har om ryssarna?
7: Jo, alltså, och den är extremt fascinerande. Och då drar jag mig till minnes en gammal diskussion du och jag hade i tidernas begynnelse om, men då var det Sovjet och Tyskland. Alltså, när man läser de där grejerna, då tänker jag så här. Alltså, dels tänker jag så här att det är inte bara signalspaning, utan de har ju folk på marken givetvis i korridorerna. Och då ska man komma ihåg att USA kunde ju operera väldigt fritt ganska många år efter 89 i Sovjetunionen, Ryssland, Ukraina och Vitryssland på alla möjliga sätt. Och det är klart som fasiken att det fanns folk som erbjöd sina tjänster till USA, alltså folk i den ryska statsapparaten och den ukrainska också. Så det gjorde redan på Sovjetunionens tid, då man hade mycket bättre koll. Men under Jeltsin-åren, vi kan räkna med att de rekryterade rätt mycket folk, alltså bland ryska statstjänstemän och politiker, som hänger kvar givetvis. Och det gör ju att USA är väldigt välinformerat. Men den här detaljerade informationen, den får ju mig att tänka på, precis som Annika Strandhäll och Magdalena Andersson, jag måste gå tillbaka till 30-talet. Då genomförde ju Nazityskland en oerhört elegant operation där man droppade jättemycket info i olika dåtida kanaler som visade att det fanns personer högt uppsatta även i den militära ledningen i Sovjetunionen som diskuterade med Tyskland. vilket ledde till en monumental utrensning som Stalin genomförde. Och alltså på något sätt känner jag det här i mellan skulderbladen på något sätt, att en del av det här läckta, möjligen antagligen kanske medvetet läckta informationen, är ju bara till för att skapa en total paranoia i Kreml liksom. Vem kan vi lita på? Och starta utrensningar och kanske rensa bort även användbara personer. Mm. Och då är det ganska snyggt gjort, tyvärr.
6: Förutom den ryska aspekten då, så finns det ju väldigt mycket beskrivningar, mycket indirekt information om amerikanskt spionage mot herrans massa länder. Ryssland såklart, mest av Ryssland, och inte bara Ukraina, utan liksom allt möjligt som Ryssland håller på med i liksom Afrika, och så här, Wagnergruppen, senaste manövrar på Haiti, och informationskrigföringen med fake-profiler på sociala medier, och så kallade ryska bottarna, finns det mycket information om. Invånare Kina såklart, Taiwan-konflikten. Tydligen har Taiwan så uselt luftförsvar att Kina skulle uppnå luftherravälde på en kvart om det blir krig, enligt amerikanska bedömningar av dokument. Där går det inte till hållet då, att man försöker framställa fienden som redan helt knäckt, utan man är inte så optimistisk. Vad är det Taiwan? Iran och Egypten. Egypten avlyssnar man presidenten för att hålla koll på deras vapenexporter till Ryssland, som man tror pågår eller förbereds. Men det är också andra länder som Sydkorea, en viktig liksom allierad nation där landets högsta politiska ledning avlyssnas, och där politikerna blev så förbannade över det här, alltså att det kom fram då att jänkarna spionerat, att det var, jag tycker det var ganska gulligt. De kom överens med amerikanerna om att offentligt slå fast att alla läckta dokument som handlade om Sydkorea är falska. Det kanske finns någonting som är sant, men alla dokumenten om Sydkorea är 100% fabricerade och falska. Det har man liksom gått ut och sagt tillsammans, koreaner och amerikaner. Israel, särskilt bekant exempel, såklart. Kanske inte så superöverraskande att man spionerar mot Israel, men ändå lite känsligt. En av de saker som har fått lite uppmärksamhet då, det är att amerikanerna har uppgifter om att när det var politiska oroligheter i början av det här året med protester på gatorna mot Netanyahu och så vidare, då ska Mossad-ledningen ha skickat instruktioner till personalen och sagt att om ni vill gå ut och protestera på gatorna så är det helt okej. Okay. Lite oklart exakt vad det är som har hänt, men antydningen, en tolkning i alla fall, är att Mossad har varit involverad i att liksom att trumma upp problem för Netanyahu, och amerikanerna har känt till det här. De kanske har berättat för Netanyahu, det vet jag inte. Men, Ukraina, givetvis. Zelensky, han är också avlyssnad av amerikanerna. De litar inte så mycket på honom, utan de ser till att ändå lyssna på alla samtal han har och så vidare. Storbritannien, givetvis. Evig dörrmatta. De kommer inte ens protestera, såklart. De tycker det var självklart att storebror lyssnar. Turkiet, Jordanien, Elfenbenskusten, Colombia. FNs generalsekreterare Guterres. Han anses vara soft on Russia, så honom avlyssnar de också. Och Boris, en sista grej bara som jag tänkte nämna, som jag tycker också är lite så här misstänkt, och som jag tänkte ställa dig till svars för. I de här uppgifterna så framgår att Serbien ska ha exporterat vapen till Ukraina i hemlighet och i strid med sitt broderskap och sin pakt med Ryssland. Ska man ha gjort hemliga vapenexport till Ukraina? Är det sant?
7: Det är nog tyvärr sant, faktiskt. Därför att det har varit avslöjande reportage i serbisk press, och det har varit protester mot detta, och regeringen har liksom inte låtsats om det eller slagit ner på det, men nu kommit med, alltså i dagarna kommit med att man kommer att tillåta, med största säkerhet kommer att exportera vapen till Ukraina. Men det där är nog tyvärr sant alltså. Men den serbiska vapenindustrin har ju ingen favorit så att säga. De har ju exporterat, de har inga hämningar, de har ju exporterat till Azerbaijan också till exempel, och muslimska länder. De exporterar vart som helst. Det är en skitregering man har i Serbien, så att men däremot är det intressant att se att det har blivit mycket protester när de här reportagen kom om den hemliga vapenexporten.
6: Ja, jag gör en generell reflektion när jag ser materialet. med någonting i stil med att det är inte mycket till värdighet man har som ledare för nation nu för tiden. Onkel Sam ser en, Onkel Sam lyssnar på allt man gör. Det är märkligt på ett sätt, kan jag tänka, att statschefer världen över inte protesterar mer. Vissa gör ju det nu, men de flesta är märkligt passiva från ett perspektiv. Å andra sidan så kanske man kan tänka att det kanske är så det är i ett globalt imperium. Alltså om man var en lydstat till Rom för 2000 år sedan, då kanske man inte heller blev så här chockad och djupt indignerad om man fick veta att Rom hade spioner vid ens hov. Samtidigt undrar man hur länge det kommer vara. Bara, USA kommer inte vara fullt lika dominerande framöver. Och då så ser vi redan hur steg tas. Alltså testballonger om inte annat. Som när mitt favoritexempel, när Angela Merkel blev jättearg. De fick veta att amerikanerna avlyssnade hennes telefon. Och då beordrade liksom den tyska statsbyråkratin eller underrättelsetjänsten att ta fram en ny sorts telefon till henne som inte amerikanerna kunde avlyssna, så kallade Merkel-telefonen, som hon sen fotograferades med. Så att det är nog fler som blir sugna på att bygga en Merkel-telefon nu.
7: Men just det där visar, tycker jag, det är bra att du tar exemplet Merkel, det visar den snabba förändringen på något sätt. För att idag befinner vi oss i ett läge där liksom, förutom Sydkorea och något annat land, det protesteras ju inte mycket mot det här. Nej, men antingen att man förnekar att det är sant eller att man blir förbannad. Det är inte allt för många år sedan Merkel faktiskt kände sig tvungen att åtminstone säga att hon var upprörd och förbannad över att hon var avlyssnad. Det är ingen som bryr sig nu. Jag menar, skulle det dyka upp ett dokument som talade om att varenda riksdagsledamot i Sverige och varenda medlem av regeringen var avlyssnad och deras fåniga samtal analyserades, det skulle inte, liksom, vem skulle protestera?
6: Mm. Ja, det är sant, det är helt annorlunda att det tyder nu än det varit tidigare. Samtidigt, jag vet inte om man ska bedöma det här, men alltså, med tanke på att det blivit ändå en del diplomatiska efterverkningar och Sydkorea kanske var de som blev allra argast. Ryssarna har såklart blivit sura och det finns diverse ryska liksom, motnarrativ. Man säger att allt det här är, ja, allt det är som en sorts bluff. De här läckorna är planterade i USA för att skada Ryssland. Ukraina har liknande berättelser. Ukrainska staten har som vanligt mest fantasifulla förklaringen. Och de menar väl någonting i stil med att hela läckan är orkestrerad av Ryssland. Och även amerikanska myndigheter har antytt att ryssarna på något sätt är involverade. Vet inte vad teorin är, men ja, den här grabben på Discord, han kanske var en rysk agent. Det kanske var Ivan som satt och tog emot hans meddelanden på Thug Shaker Central. Det är en del av den damage control som görs just nu, att man påstår att de här dokumenten i viss utsträckning har förvanskats. Åtminstone vissa av dokumenten, säger man, har definitivt manipulerats längs vägen, allt eftersom de har spridits. Och framförallt så finns en sak man fokuserar mycket på. Det handlar om siffror om ryska förluster i Ukraina-kriget. Där man har ändrat dem för att det ska se ut som att de ryska förlusterna är lägre än de ukrainska, när det själva verket är tvärtom. Eller något åt det hållet. Så att de antyder att de har egentligen uppskattat de här förlusterna till att vara större, men de som har spridit vill formas mindre ut. Mm. Jag känner lite så här att om alltihop var fake, om allt 100% var fake som är släppt av någon annan än USA för att skada USA, Ukraina och så vidare, så tror jag att USA skulle ha sagt det. Vi kan nog mer eller mindre utesluta det alternativet. Och det verkar också väldigt märkligt att amerikanerna skulle ha, alltså det är för elaborerat och jag tror för kostsamt i termer av diplomatiska kriser världen över. Även om folk är mer tama, mer fåraktiga och bara tar sånt här beteende från amerikanernas sida, så kostar det ändå på väldigt mycket diplomatiskt, prestigemässigt. Vinner man verkligen så mycket på att plantera den här falska informationen att det är värt att ta alla de här smällarna? Ja, det är väl den typen av tankegångar som får mig att tro att det här är ändå riktiga läckor. Det finns säkert enstaka uppgifter som är till för att förvilla, till exempel situationen i Ukraina, men det är också svårt för att vissa felaktiga uppgifter kan också handla om om att amerikanerna har fel uppgifter. De är felunderrättade, att de håller på med liksom önsketänkande, att de lämnar ett politiskt anpassligt besked till folk som är längre upp i hierarkin. Så att felaktiga uppgifter kan också bero på att amerikanerna helt enkelt har felaktiga uppgifter, snarare än att de eller någon annan har fejkat dem.
7: Ja, men exakt. Det är för att jag grubblar ett tag på frågan om att tiden tror jag på en medveten operation liksom. Därför att det finns märkliga uppgifter. Men precis som du säger, alltså underrättelseapparater är ju icke leverantörer av perfekta data. Det är ju byråkratier som levererar data som gynnar dem själva. Och så har det alltid varit och definitivt i USA. Så det sitter man på varje nivå i underrättelseapparaten och filar på en siffra hit och en siffra dit. Och det finns många exempel på att man har hittat på källor som berättar ditten och datten. Inte för externt bruk utan för internt bruk. Uppåt i hierarkin och fördragningar i Vita huset. Och börjar det läcka så kommer det se ut ungefär så här.
8: Hanif Bali, M, röstade för erkännande av folkmord i Mellanöstern mot partiets vilja, fråntas integrationspolitiskt ansvar och plats i arbetsmarknadsutskottet. Hanif Bali, den enda politiker som någonsin har varit gäst i Radio Bubbla.
7: Ja.
8: Nu har han gjort det igen. Om man ska packa upp den lite grann så kan man först av allt konstatera att orsaken... Vi ska vara lite ärliga här och säga att orsaken att Moderaterna har petat honom från vissa uppdrag, det är alltså inte att de insisterar på att det inte pågår folkmord i Mellanöstern. Det är inte det att de är oense i sak, utan skillnaden de är mellan här, det är att Moderaterna, och de har förmodligen poäng i det här om man ska sätta sig in i deras byråkratiska ställe och tänka, de menar på att det är inte upp till riksdagen att fatta beslut i en, så att säga, en faktafråga. Riksdagen ska inte avgöra huruvida någonting har hänt eller inte. Och den där diskussionen har funnits tidigare, till exempel angående folkmordet på armenier för 100 år sedan. Så det också varit att fråga sig, ja, men så här, riksdagen ska erkänna folkmordet. Ja, men det är en historisk fråga. Det är en historisk, empirisk fråga om ett folkmord ägde rum eller inte. Så det säger man här också. Och då finns det en annan problem då, att för att man ska kunna bedriva internationella juridiska processer kring det här folkmordet som pågår, så behöver det erkännas på olika sätt. Men säger byråkraten då att ja, men det ska inte göras av riksdagen, det ska göras av utrikesnämnden och så vidare. Så det är väldigt byråkratiskt och hårigt. Men det är ändå väldigt intressant att trots att Moderaterna har haft några andra fall tidigare av folk som har röstat fel på ett ganska uppseendeväckande sätt, så just det här fallet Så petar man Hanif Bali från arbetsmarknadsutskottet och som integrationspolitisk talesperson för Moderaterna.
7: Mm.
8: Det måste ha blivit storm sen i partileden, därför att han fick väldigt snabbt nya uppdrag. Nu tror jag han sitter i näringsutskottet eller sånt där.
7: Jaså, det har jag missat.
8: Jo, men han fick något nytt uppdrag och kanske inte lika fint på deras liksom interna byråkratiska skala. Men han fick ett nytt uppdrag. Han är otroligt populär. Han måste ju vara Moderaternas mest populära politiker just nu. Han måste vara en av Sveriges mest populära politiker.
7: Ja, det tror jag. Men det är inte så jävla svårt på andra sidan. Han är duktig, så att det ska vi inte ta ifrån honom.
8: Konkurrensen är väldigt låg och Hanif kan ju med en han skulle med en medioker prestation kunna sopa mattan med alla andra politiker. Och nu gör han en ganska bra prestation, skulle jag säga. Han är långt ifrån perfekta positioner. Han tar ju ofta konstiga positioner. Till exempel, måste ju påpekas, han är ofta ute och försvarar de här utvisningarna av hårt arbetande invandrare.
7: Mm.
8: När liksom så här, Abdullah som driver restaurang i Malmö och så något år tillbaka, nu ska han bli utvisad till Afghanistan eller någonting. Då är ofta han i för Bali snabbt ute. Han har till och med varit ute och skrivit i kommentarerna på Bubblas postningar med nyheterna på Facebook. Det är ganska hardcore. Ja, men det är ganska hardcore att som riksdagsledamot gå in på Bubblas postningar av en länk där man kan räkna ut med någon kroppsdel hur folk kommer reagera. Och sen säga att ja, det här är faktiskt helt i enlighet med gällande regler, och hur skulle det annars se ut, för att om vi tolkar det på det här sättet bara för att vara snälla, då skulle vi också få de här konsekvenserna. Väldigt byråkratiskt resonemang liksom. Men han vill inte ens erkänna att det är någonting fundamentalt sjukt med att man sätter folk på bidrag som kommer hit och inte vill jobba och är liksom kanske jihadister. Man pumpar in pengar i liksom jihadföreningarna. Man måste kasta ut killen som driver en restaurang eller är bilmekaniker eller någonting. Utan han ska liksom paragrafryttaraktigt försvara med saken. Jag har stört mig på det i alla fall. Jag tycker det är trist att han håller på med det.
7: Jag visste inte, jag blir helt vansinnig.
8: Men
7: en jävla skitinställning. Då är det bra att han straffas av andra byråkrater.
8: Bara han får ett straff. Ah. Alltså, sen ska jag också säga att om man tänker bort den grejen och kanske två grejer till som han är håller på med.
7: Kaninmorden.
8: Kaninmorden och några till. Det är förjävligt att han alltid ska döda kaniner med dammsugare. och det är också oförlåtligt. Men i övrigt så är han ju liksom en väldigt, väldigt intressant politiker. Och även om jag avskyr allt vad politik heter så kan jag väl bara konstatera att det finns ingen annan politiker i Sverige som jag i någorlunda mån kan liksom sympatisera med och uppskatta och tycka liksom jag hejar lite på den här politiken, hoppas att han får sitta kvar i riksdagen en mandatperiod till, han verkar göra bra saker. Men så känner jag

0: Ja, men jag tänker att det är lite grann som när Jeb Bush går ut och sågar Donald Trump längs fotknölarna. Det är det bästa som kan hända åt Donald Trump.
1: Ja, om det är sant. Ja, nej, alltså jag tror han kommer, det här kommer ju leda till att han får, att hans stöd ökar ännu mer. Så att det tror jag alldeles rätt. Jag har bara så svårt att gå igång på någon som är politiker. Inte ens när de har röstat rätt.
0: Ja, det är trist faktiskt att han är för politiker. Han är duktig, han är gammal IT-företagare och sånt där. Har haft produktiva arbeten, om jag förstår saken rätt. Och han skulle ju kunna ha en produktiv bana.
1: Har ett riktigt liv helt enkelt. Jag förstår inte hur han hamnade där.
0: Ja, han skulle kunna vara en riktig människa. Istället ska han sitta i riksdagen och sitta bakom kommunpolitiker i Solna och sånt där. Det är ganska dassigt faktiskt. Ja, vi får se. Vi kanske får bjuda in honom i Radio Bubbla igen. Ta tempen på honom. Se om han vill vara med och se om han fortfarande är.
1: Jag vet ju varför han är politiker. Och om han som blatte skulle jobba, han vet ju hur det funkar nu. Han skulle bli utvisad direkt.
0: Intressant.
1: Men håller han sig till politiken så då är han tryggad. Smart, Hanif. Smart.
0: Ja, det är faktiskt riktigt, riktigt intelligent.
1: Ja,
0: typiskt Hanif faktiskt då. Ordnar det för sig på det sättet. Så.
1: Ja.
2: Radio Bubblan.

0: Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
1: Kultledaren Charles Manson, död vid 83 års ålder, dömdes till döden 1971 för att beordrat 7 mord. Straffet omvandlades sedan till livstidsfängelse då Kalifornien avskaffade dödsstraffet. Ja, Charles Manson är en av USA och samtidens mest välkända och ikoniska brottslingar. En fullständigt genombruten person som under hela sitt liv har varit en brottsling och gjort mer och mer bizarra kriminella saker. Som det också står i den här artikeln så har han varit kriminell, kan man säga, på heltid sen han var ett litet barn. Och han är mest känd för att han drev en sekt, kan man säga, en sorts hippiesekt, där han bland annat iscensatte ett antal mord i ett försök att utlösa en sorts kataklysmiskt raskrig som han menade på vad förutbestämt skulle hända. Men han skulle liksom katalysera dess utbrott med de här morden. Det är en av de märkliga berättelser som han har berättat. Han har suttit i fängelse länge nu, men har fortsatt att vara liksom en sorts omsvärmad, ständigt omtalad person. Jag tittar ibland där hemma, jag och Sofia, på tv-serier. Och senaste halvåret bara så har vi sett 2 olika tv-serier, båda nyproducerade, som direkt eller indirekt handlar om Charlie Manson. Har någon som, kan man säga, som indirekt huvudperson.
2: Mm.
1: Så fortfarande finns den här fixeringen vid honom, alltså extremt mycket uppmärksamhet. Det kan jag undra om det inte är tecken på något riktigt sjukt egentligen, att vi är så fascinerade av en sån här typ. Vad tror du, Boris?
2: Jo, alltså det är ju egentligen något sjukt att vi är fascinerade av inte bara av Manson utan av seriemördare och kannibaler i allmänhet, alltså. Den här

0: Det finns väl en naturlig fascination inför den totala ondskan förstås. Men det som kan störa henne är ju liksom lite grann romantiseringen av, det är faktiskt en romantisering av miljö och människor på många sätt. Men jag tycker den här artikeln är bra, va? Och din genomgång var bra, därför att den tar ju upp det här elementet som ofta glöms bort och som är lite märkligt också, det här att när människor tänker på Manson så tänker de bara på Sharon Tate, Polanskis fru och allt det där. Och det försvinner liksom lite grann det här att det fanns ju faktiskt en medveten om en vrickad plan att utlösa ett raskrig i USA. Och till exempel de mord som gicks dagen efter mordet på Sharon Tate och hennes vänner. Det var ju uppenbara syftet att man skulle skylla allting på någon svart trädgårdsmästare, och på så sätt skulle det utlösas raskravaller. Och som åklagaren sa i Manson-målet, sa efter några år efter rättegångarna, att Manson-morden utgjorde slutpunkten för hippie-eran. Efter hippie-eran, eller efter det här, så var det omöjligt att vara hippie liksom. Summer Love och allting dog ut. inte per omgående, men liksom det tog udden av det hela på något sätt. Och det är, jag ska inte lansera några konspirationsteorier här, men det är något udda med det hela.
1: Det är en väldigt intressant tanke faktiskt, att att det blev slutpunkten för hippie-eran.
0: Mm.
1: Det tycker jag var intressant. Den som lyssnar kan ju själv lägga ihop konspirationsteorin. Men
0: ja.
1: Det ligger ju någonting i det. Jag kan tycka bara att det så kan jag på ett personligt plan inte relatera till den här fascinationen för psykopater och kannibaler och andra människor som jag bara uppfattar som perversa och psykiskt sjuka. Jag tycker inte att det är så intressant och fascinerande att tänka på sådana saker. Man kan konstatera att de är sjuka i huvudet helt enkelt, och de är det på grund av förmodligen en del gener, men också för att de hade fruktansvärda omständigheter där de växte upp. Även Manson naturligtvis hade inte precis en lycklig barndom. Men utöver det så tycker jag att det är någonting sjukt också med fascinationen för de här sjuka människorna. Och ser jag också det på, men Manson har ju haft ända till den dag som är idag, så har han fans.
0: Ja, ja.
1: Folk som beundrar honom, kvinnor som söker sig till honom och vill liksom vill göra alla möjliga saker för honom. Och det blir inte precis bättre, om man säger så, av att man gör liksom film efter film, tv-serie efter tv-serie, skriver böcker, komponerar popsånger, allt vad det är, va? Skönt att den här sjuka människan är död nu, så kanske det dämpas aningen i alla fall. Den här kulten som inte bara omfattade hans hippie-sektmedlemmar utan mycket, mycket större del av samhället.
0: Ja, tyvärr kommer den att leva kvar alltså, och Men vi ska nog stanna just den här saken du talar om, att fascinationen tar sig ju väl ofta uttryck i liksom dyrkan också. Någonting som jag finner skrämmande, det har vi även på svensk botten, alltså att brutala, vidriga mördare, kanske mördat flera människor, får ju faktiskt vanvettigt mycket, inte beundra bara beundra på oss, utan liksom här kärleksförklaringar, kvinnor vill träffa dem, kvinnor vill gifta sig med dem. Alltså det är tecken på ett väldigt total perverterad strömning i samhället. Och när de väl släpps de här från sina så kallade livstidsstraff, så är det alltid så här, kommer de alltid ut som gifta dessutom. De har alltid lyckats få fatt på någon fast de sitter inlåsta. Det är väldigt märkligt. Och den strömningen tror jag tar sig också uttryck i det här med tonårsflickor och unga kvinnor som har dragit från europeiska länder utan att vara från början muslimer, för att ansluta sig till IS i Syrien. Det är samma liksom dyrkan och fascination inför rubbade mördare. Jävligt obehagligt.
2: Rikspolischefen Dan Eliasson nyanställer 700 trots att resurser saknas. Hoppas politikerna skjuter till pengar i efterhand. Dan Eliasson, han är lite av en favorit. Vi har uppmärksammat honom tidigare. För att han är på något sätt kvintessensen av den svenska politikerklassen och även den svenska statsförvaltningen. Han har varit generaldirektör på många av de viktigaste myndigheterna. Och verkar alltid finnas i centrum och ha ett finger med i spelet när saker och ting går riktigt, riktigt åt helvete. Nu har han tagit över ledningen för polisen, som bekant. Pengarna är slut. Läget är absolut krisartat. Och hans beslut nu är att anställa hundratals människor som polisen inte har någon budget för.
3: Normalt sett när då polischefen fattar beslut som hade krävt riksdagens medgivande, men det inte finns, då brukar man ju kalla det för sånt som till exempel statskupp.
1: Mm.
3: Nu är det här kanske inte av den digniteten.
1: Jag och Boris har ju förutspått tidigare att Dan Eliasson kommer att bli statsminister. Däremot så missar vi den här detaljen om att det kommer ske genom en statskupp.
0: Ja, precis. Han är mycket driftigare än vi har någon räkning för, faktiskt.
1: Nu anställer han alltså 700 personer som, ja, jag antar att de ska organisera kuppen.
3: Ja, alltså, normalt sett i ett sånt här politikersammanhang där ju Dan Eliasson är fast ingrodd i den socialdemokratiska partieliten, då hade man kunnat vänta sig att han skulle ringa upp Ygeman. Och så skulle de lösa det där. Eller kanske ses över en sherry. Eller vad man nu dricker i den socialdemokratiska partiledningen. Det vill säga att han i själva verket agerar med regeringens tysta medgivande. Han bara går lite snabbare fram. Men här framkommer det ju nyheten specifikt att han inte har något som helst förhandsbesked. Han bara litar på att det här kommer att lösa sig ändå.
0: Jag tror vi kan vara säkra på att han har ett förhandsbesked. För att det här är en sån ren jävla spinngrej. Regeringen har inte råd att låta Eliasson gå. För då tolkas det som att regeringen tillsatte fel polischef. Så de är tvungna att hålla honom om ryggen på något sätt. Och han får ju extremt mycket kritik nu från alla håll och kanter för att inte vara handlingskraftig. Och att det finns för lite poliser och gör fel saker och så vidare. Och det smarta man då kan göra, har någon spindoktor sagt, är att hörru du Dan och Anders, nu låtsas vi att Dan sätter sig upp mot er och fattar ett eget beslut fast han inte har mandat till det. Och då kommer rösten att tystna om att han inte är handlingskraftig, för det är han ju bevisligen. Till och med till en grad han är beredd att bryda mot lagen. Och som hade samerat detta. Så det här är jättelistigt gjort, alltså.
3: Där har vi det, Boris. Man kan också tänka så här. Vad skulle en opposition värd namnet göra i det här läget? Då skulle man kunna säga att vi ska inte ha mer säkerhetsteater bara för att det var något som sprängdes. Vi ska inte chockartat öka statens räckvidd och mandat bara därför att det är någon som är nervös. Istället då så har Sveriges Radio lyckats jaga upp Beatrice Ask som säger: jag utgår från att regeringen ger polisen substantiella förstärkningar. Allt annat vore väldigt märkligt.
0: Och den skulle också, som det gäller alla myndigheter, säga att vi vill först se när ett företag får ont om pengar och ska anställa först folk, då går man alltid går igenom vad människor gör idag. Och ingen har ju avkrävt, ingen har sagt åt Dan Eliasson att för helvete, nu vill vi se en prioriteringslista, skala bort allt skit polisen ägnar sig åt och helt enkelt förbjud poliser att hålla på med trafikövervakning och tramsgrejer som övervakar dansförbud om folk odlar cannabis på balkongerna och så vidare, och så får vi se vad våra personella resurser är sen. Och behövs det folk då kan vi diskutera många som ska anställas. Här är Ask och andra i den så kallade oppositionen fullt beredda att liksom att det har vi ett svart hål och den heter polisen. Det måste vi försöka fylla med någonting.
1: Beatrice Ask har väl aldrig sett en polisbudget som hon tycker är tillräcklig. Så där är inte så förvånande.
0: I och för sig förvånar mig det att Ask inte föreslår att man skulle skicka ut kuvert till de som är terrormisstänkta. Alltså små gröna kuvert. Så om ni får veta att den här killen, han är terrormisstänkt, han fick ett grönt kuvert från Bea igår.
3: Beas lilla gröna.
0: Ja.
2: Men det kanske är det de här 700 personerna ska syssla med. De ska i huvudsak vara civilanställda. Och de ska på något sätt hjälpa till med gränskontroller. Så de kanske ska skicka små gröna kuvert till folk som passerar gränsen.
0: Ja, alla bitar faller på plats.
2: 700 av Daniel Eliasson bestämt att polisen ska anställa. Och dessutom vill man anställa ytterligare sammanlagt 2000 poliser och 1300 civilanställda under den kommande tiden. Och allt det här handlar förstås om att hantera flyktingströmmar. Flyktingströmmar och terrorhot, säger de. Men gränskontroller nämns, och det vi har hört och också rapporterat om här i radion tidigare är att nästan alla poliser, även om man är till exempel labbtekniker och expert på att analysera gamla ben eller någonting från en brottsplats, även sådana människor är ute och gör gränskontroller, kanske ute och åker båt på Östersund och jagar små båtar med folk som försöker ta sig över och sånt där. Det är lite lugnare nu på grund av årstiden, men inom en månad eller något sånt där så kommer flyktingströmmarna komma igång igen. Då kommer det vara tillräckligt varmt och lugnt väder på Medelhavet för folk att börja ta sig över. Och Daniel Eliasson är kanske inte dummare än att han förstår att det här kommer. Jag kan i alla fall konstatera att det finns nästan ingen människa som skulle ge mig en mindre trygg känsla som rikspolischef. Statskupp eller inte statskupp. Kan man tänka sig en sämre rikspolischef än Daniel Eliasson, som är bara för några veckor sedan förklarade att han har ingen aning om många grundläggande koncept vad gäller polisens verksamhet, ansvarsfördelning i händelse av kris. Ja, ni minns den här historien.
0: Nej, men han har en obehaglig tom och frånvarande blick, alltså det kan också vara att han är sällsynt korkad och därför har gjort så bra karriär. Det behöver inte ligga en byråkrat i fatet. Fascinerande är dock att jag tror att han har en PR-kille som verkligen styr alla hans steg. För att om jag har sett på när han dyker upp i TV numera. Förut så dök han alltid upp i en dressmankostym. Men nu så har han börjat dyka upp i förd polisuniform. Och det är alltså en riktig jäkla uniform.
2: Mm-hmm.
0: Och ungefär för att visa att nej, men jag är handlingskraftig. Jag är en av killarna på fältet ungefär.
3: Han har ingen aning om hur man bär en polisuniform. En detalj som i sig är trivial, men som ändå pekar på att han har tagit på sig uniformen men inte dess traditioner, är att när han träffade kungen iförde sin polisuniform, så istället för att göra en korrekt honör så valde han istället att med skärmmössan på bocka för kungen.
0: han måste byta PR-kille, det är helt uppenbart alltså. Eller komplettera sitt PR-gäng där med.
2: Ja, är det lite lustigt att gamla sossepolitrucker plötsligt ska få uniformer, ska få polisuniformer att gå runt i? Jag antar att det blir så, men han är ju i praktiken, han är ju som generaldirektör för polisen. I mina ögon så låter det lite lustigt att han ska gå runt i en uniform utan att ha gjort poliskarriären. Men det är helt normalt, antar jag.
0: Jag tycker han ska löpa linan ut och införa sig nationella insatsstyrkans mundering. Det skulle ge jävla liksom impact när han går in i tv-studion.
2: Ja, och när kuppen kommer så måste han ha en särskilt imponerande uniform. Då ska han egentligen ha en sån här generalissimo-uniform.
0: Ja visst, med poletter och grejer.
2: Snäpp högre general. Jag är inte säker på att han kommer att ingjuta rätt sorts respekt i befolkningen. Nej. Om han bara har en polischefsuniform.
3: Jag som ju är optimist ser framför mig att en positiv grej med det scenariot kommer att vara att han återupprättar det svenska ordensväsendet.
2: Mm.
0: Det låter som Gustav vänta på en orden här.
2: Ja, Gustav sitter och gör sitt bästa här för att få en av de första medaljerna. Det hör jag det. Den som lever får se hur det blir under general Eliassons styre om några år. Radio Bubbla.
1: Andelen US-dollar använd i handeln mellan Ryssland och Kina sjönk till 46% under första kvartalet 2020, från 90% för 4 år sedan. 30% av handeln sker i euro, 17% i yuan och 7% i rubel. Dollarns ställning som världens främsta valuta är hotad eventuellt. Det har varit så länge att även i transaktioner som inte direkt involverar USA så använder man dollarn som valuta. Och det här är någonting som givetvis har en lång och relativt komplex bakgrund, men som nu håller på att ändras. Dollarns särställning och hur USA använder dollarn på för att bedriva politik i världen är en, om man ska säga någonting om det, en sak som det ofta pratas om, det är kopplingarna som det här har till oljehandel världen över. Det finns någonting som kallas för petrodollarsystemet. Och det kan man säga var en valutapolitisk ordning som ersatte den gamla ordningen då man hade guldmyntfot. Man hade guldmyntfot och sen urholkades i flera steg. I sista steget så hade man Bretton Woods-systemet där USA, kan man säga, hade en guldreserv som skulle gälla för hela världen. Så att US-dollarn var backad av guld och alla andra valutor, eller de flesta andra valutor, var backade av US-dollarn. Men Richard Nixon bestämde att det är inte hållbart längre, vi kan inte längre garantera dollarn med guld. Det vill säga, vi kan inte längre erbjuda att dollar alltid kunna växlas in mot guld. Och sen så avskaffades Bretton Woods-systemet. Och en av de saker som har kännetecknat det som har kommit därefter är det så kallade petrodollarsystemet. Och petro som är olja då givetvis där. Systemet går ut på att länder i Mellanöstern, Saudiarabien och andra länder har gjort en deal med USA om att göra upp sina oljeaffärer i dollar snarare än någon annan valuta. Och det här gör då att dollarn får en speciell ställning för att olja är en så central resurs. Och bland annat så skapar det en permanent efterfrågan på dollar. Och det gör dollar till den primära reservvalutan fortfarande i världen. Och på grund av att det sitter så många länder, att de oljeproducerande länderna, på grund av att de har så mycket dollar, det vill säga betalningen de får när de säljer olja, så måste de göra någonting av alla sina dollartillgångar. Vilket ger upphov till något som kallas för petrodollaråtervinning, petrodollar recycling. Och en av de primära saker som de här länderna gör med sina dollartillgångar är att de köper amerikanska statsobligationer. Så att ungefär så här brukar resonemanget gå, att petrodollarsystemet är därför nödvändigt för att den amerikanska staten ska fortsätta kunna låna pengar på den internationella marknaden för att finansiera sin verksamhet och att blåsa upp diverse ekonomiska bubblor och så vidare. Och en vanlig teori, man kan säga en konspirationsteori, en hypotes som många människor har är att det här är någonting som ligger bakom flera av de krig som USA har bedrivit under de senaste årtiondena. Alltså man har gått in för att försvara petrodollarn i Irak när Saddam Hussein började andas om att han skulle sluta handla irakisk olja i dollar. I Libyen när Muammar Gaddafi skulle återskapa en gulddinar som han ville att den muslimska världen skulle använda. Och att mycket av animositeten gentemot Iran och Venezuela och andra länder har att göra med att de länderna har velat frångå dollarn som primär valuta. Och givetvis då ser vi, som vi läser om den här artikeln, att Ryssland och Kina rör sig bort från att använda dollar. Istället använder de sina egna valutor, den kinesiska valutan, den ryska valutan. För att, varför inte? Varför skulle de inte göra det? När USA inte ens är involverad i transaktionen. Men det här betraktas som ett problem. Vad ska hända med USAs ställning i världen om inte dollarn längre har den här särställningen? Kommer man tappa politiskt inflytande? Kommer man förlora möjligheten att sälja statsobligationer och på det sättet finansiera sin verksamhet? Kommer man ta det här som en fientlig handling och kanske fortsätta trappa upp sin ekonomiska och ekonomiska krigföring och andra sorters fientlighet gentemot Ryssland och Kina? Ja, om vi börjar där, Boris, hur viktigt är det här egentligen med US-dollarn och hur den används av andra länder? Och vad händer om det här äventyras? Är det verkligen så att USAs dominerande ställning i så hög grad bygger på att dollarn är en upphöjd världsvaluta?
0: Nej, alltså dollarn har ju, den är relativt stark nu, milt uttryckt. Och den har ju varit mycket mera utsatt under ända sedan Vietnamkrigets dagar än den är idag. Och ändå så har USA behållit sin ställning, därför att det är ju inte så enkelt som att det är bara valutakursen och om andra länder handlar huvudsakligen dollar eller inte. Alltså, det är en fråga om politiskt inflytande, militär styrka, närvaro ut i världen. Och den kommer ju inte försvinna på något sätt. Alltså, även om till exempel kineser och ryssar kommer att handla mer och mer i andra valutor än dollar. Alltså, det finns inget land i världen som har samma grundläggande ekonomiska styrka som USA, trots allt. Inte samma militära styrka och trots allt inte samma närvaro i så stora delar av världen som USA har. Och som har trots allt så många klienter i ledande ställning i olika delar av världen. Så att jag förstår ju folks förhoppningar om att USAs ställning på ett avgörande sätt ska försvagas. Men vi har ju sett de här förhoppningarna om och om igen. Det var ungefär, och det här, just de här siffrorna om handeln mellan USA och eller mellan Kina och Ryssland. Vi ska ju inte glömma det gamla BRIC-initiativet när Brasilien, Kina, Ryssland och Indien sa att nu jäklar, nu ska vi skapa en ny stark ekonomisk zon och vi ska också utveckla egen valuta. Det gick ju inte. Alltså, ingen har ännu kunnat utmana USA i verklig mening när det gäller liksom dominans i världen. Och det kommer att vara så att dollarn hoppar lite upp och ner, men ja, det är önskedrömmar helt enkelt, tyvärr.
1: Mm. Ja, det är lite min känsla också ofta när jag hör de här teorierna, att det är ett sorts önsketänkande. Det kan man ju säga att det är fullt begripligt att man önskar sig ett slut på den amerikanska imperialistiska eran och så vidare. Men om man tänker efter lite grann så verkar det inte helt logiskt att hela med USAs, kanske inte hela, men en stor del av USAs maktposition bygger på den här valutasystemkonstruktionen. Det verkar mer sannolikt att snarare så att USA har kunnat upprätta ett sådant system och vinna fördelar av det just på grund av sin starka maktposition, snarare än att maktpositionen bygger på valutasystemet. Och tyvärr då, för oss som är skeptiska mot USA, amerikansk dominans, så har ju det landet, precis som du säger Boris, har ju en helt unik ställning i världen och i världshistorien. Rätta mig om jag fel, men jag tror man kan säga att ingen stormakt har någonsin varit så dominerande i någon historisk epok. Det har ju funnits stora imperier givetvis, det romerska riket och kinesiska imperier och allt vad det är. Men de har trots allt bara dominerat en ganska begränsad del av planeten. De har aldrig varit i närheten av att ha en total planetär och till och med, ja, i USAs fall nästan kan man säga interplanetär dominans, eftersom de även dominerar rymden faktiskt. Och det är en sak i deras, hur mycket USA kontrollerar på planeten, men det är också vilka konkurrenter finns det. Och man ser på de här länderna som det handlar om nu, Ryssland och Kina. Den här artikeln också, den kommer ifrån RT, som är en statlig rysk mediekanal, som alltid är intresserad av att framställa USA i ett i dåliga dagar och framhäva Ryssland som på uppåtgående och så vidare. Och Kina också, om Ryssland för tillfället betraktar Kina som en bra allierad och så vidare. Ryssland är ett på många sätt beundransvärt land med en intressant historia, högstående kultur och så vidare. Men det är också ett efterblivet land. Ett demoraliserat land, ett krympande land, ett land med enormt stora problem och som inte kan mäta sig med USA. Definitivt inte i ekonomiska termer. Inte heller i militära termer. Det är inget sammanträffande att säga att det är USA som har omringat Ryssland med militärbaser, snarare än att det är Ryssland som har byggt 1000 militärbaser i Kanada och Mexiko. Och Kina, samma sak, Kina ännu värre. Kina är ett u-land. Kina har haft en viss ekonomisk tillväxt. De har en befolkning med hög IQ, men också en befolkning som verkar sakna kreativitet, och hela deras ekonomi är ett korthus. Och även på andra sätt så är Kina en papperstiger. Så vitt jag kan se finns det inte på kartan att något av de här länderna på något substantiellt sätt skulle kunna utmana USA som, som en global hegemon. Det är inte ens möjligt att upprätta ett sorts multipolärt världssystem som vissa människor pratar om, utan USA är det vi har. Det närmaste som finns är kanske Japan. Japan är kanske jag skulle tänka på som stormakt nummer två. Om man tänker i termer av potential, vad skulle kunna hända på några årtionden sikt? Men planeten är stor nog för både USA och Japan. De kanske får ha ett krig då och då om vem som ska bestämma i Stilla havet. Men i stort sett så inkräktar de inte på varandras sfärer. Så vi har liksom Japan, Tyskland, en historisk potentiell stormakt. Men inte riktigt Ryssland och Kina. Och det är precis som du säger, Boris. USA, de har, även om liksom petrodollarn och även om dollarn skulle kollapsa fullständigt, skulle bara utraderas. Det är fortfarande så att USA har världens i särklass starkast militärapparat. Med en flotta och ett flygvapen som kan radera ut alla andra flottor och flygvapen några gånger om förmodligen. De har inte flest soldater, för kineserna är så många, men de har bland de mest vältränade, rutinerade och välutrustade soldaterna. Tusentals kärnvapen och så vidare och så vidare. Och det viktigaste av allt, de har världens mest dynamiska ekonomi som backar upp dem. När det kommer till kritan så spelar det ingen roll vilka valutor folk använder. Det spelar roll är vem har hangarfartygen och kärnvapenrobotarna. Och det är Amerikas förenta stater som har dem.
0: Och du vet alla mindre stater så att säga. Och därför kommer de att ty sig till USA om det börjar hetta till mer och mer och ställa in sig i ledet. Och som du påpekade, det är inget önskvärt scenario på något sätt. Men man måste utgå från realiteterna för att fundera på hur man ska ställa sig till saker och ting. Det är ingen idé att hoppas på att de liksom kommer att lägga sig platt. Och skulle liksom man gå mot ett i verklig mening kallt krig med ordentliga sammansnötningar. Det är bara att tänka, alltså... Det är bara att tänka på alla kreativa företag som finns i USA som skulle se möjligt, precis som under andra världskriget. Då blev ju alla stora entreprenörer och fria företagare plötsligt statskapitalister. Det är för att det finns pengar att tjäna på detta. Jag menar till och med Amazon skulle utveckla saker till nytta för krigsindustrin. Och tänk bara vad Elon Musk skulle göra. Han kanske har någon stridsvagn redan i bakfickan. Alltså just det med kreativiteten har inte de andra länderna någon motsvarighet till.
1: Nu, jag har aldrig tänkt på det tidigare, Boris, men nu önskar jag ju mig att tredje världskriget ska komma snart. Eftersom vi då får se vad Elon Musk har för vapenprojekt i sin källare. Som han givetvis har ritat på och meckat med i många år.
0: Han har gjort det.
1: Han har ju officiellt byggt en eldkastare som vi pratade om för några veckor sedan. Men vad har han byggt på mer statlig storleksskala, så att säga? Det skulle vara helt sjukt om Elon Musk inte har en massa idéer om krigsteknologi. Som man måste ligga lågt med, för ja, han är fokuserad på annat. Ja, vad spännande. Nu fick jag lite
0: sugen här,
1: fick jag lite nostalgi här för tredje världskriget. Får se bara. Så är det i alla fall. Att det är mycket, mycket önsketänkande, mycket desinformation. Men den situation vi har, det är den här märkliga situationen med USA som det globala imperiet. Ingenting kommer förändras på den fronten inom vår livstid. Så den stora frågan är bara vad som händer inom USA. Det är de stora förändringarna. Mm. Kommer USA kunna hålla ihop? Kommer USA ha... risken är inte egentligen så mycket för ett krig mellan USA och Kina till exempel. Risken är ett inbördeskrig i USA. Civil War 2. Vad händer då? Det är den stora frågan.

0: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla.
1: Historiker och akademiker kritiserar den nya konsten att förbättra filmer från sent 1800- och tidigt 1900-tal till modern videokvalitet. Neural Love använder en kombination av neuronala nätverk och algoritmer för att rengöra, ta bort, reparera, färglägga, stabilisera och korrigera till 60 bilder per sekund samt skala upp dem till 4K-upplösning. Vi har en intressant liten artikel från Wired Magazine om det moderna sättet att kolorera bilder och videofilmer. Det här har givetvis alltid varit ett hantverk som har funnits så länge det har funnits fotografier. Det vill säga att reparera, retuschera fotografier, och eftersom fototekniken ursprungligen var monokrom, var svartvit, så har alltid funnits ett intresse av att använda en annan teknik än fotografi för att kolorera, det vill säga att återskapa färger på bilderna för att de ska bli mer lika realistiska, vad man nu ska säga. Men i datorepoken så görs det här på helt andra sätt. Nu är det inte bara att man sitter och pillar för hand som det var, jag tror att det var förutom som man gjorde. Det finns fortfarande manuell kolorering som man gör i Photoshop och sånt där. Men nu finns det också, man kan säga enkelt, AI-teknologi. Man kan träna upp datorprogram att göra det här automatiskt. Så att man lär datorer om olika former och strukturer som man kan identifiera i bilder. Och baserat på det så kan man få datorn att gissa sig fram till hur den här scenen egentligen såg ut. Och på så sätt fylla i färger. Men också sådana här saker som att man försöker öka skärpan på bilderna. Ta bort fel som har letat sig in i bilden. Alltså skador på kanske på det fysiska fotografiet eller något sånt där. Och så återskapar man det. Så man tar en gammal video som är kanske 100 år gammal och sånt där. Och fyller i, jag vet inte hur många rutor i sekunden som en sån är normalt sett. Men man fyller i det så att det blir 60 i sekunden som ska vara normalt, och man ökar upplösningen och försöker liksom skapa mer skärpa, och man återskapar, eller ja, man lägger till en färgdimension. Ja, jag behöver inte förklara detalj, alla förstår ungefär vad det handlar om, och jag tror att det är många också som har sett kanske tv-dokumentärer och sånt där som finns nu som är ganska populära. Man visar såna här klipp. Jag har själv inte sett något av dem, men däremot har jag sett andra liknande saker som har dykt upp i mitt flöde på internet med gamla videofilmer som man får se i färg hur det såg ut i någon stad för länge sedan och sånt där. Ja. Jag tycker personligen att det låter som en tämligen rimlig och intressant sak. Inte direkt någonting som jag skulle förknippa med någon sorts kontrovers. Men det är kontroversiellt, för hela den här artikeln handlar om olika typer av historiker och andra människor, förmenta experter som säger att det här inte är bra. Och jag vet inte riktigt var vi ska börja någonstans, men jag vill bara säga så här, Boris. De här argumenten som ges i artikeln, jag har till och med sammanställt här med anteckningar framför mig, så har jag fem punkter, de konkreta citat som ges av koloreringens vedersägare. Och jag förstår ingenting av vad de säger. Jag lyckas inte extrahera ett enda rationellt argument ur de här fem citaten som ska motivera motståndet mot kolorering. Kan du hjälpa mig att reda ut det och kanske hjälpa mig att förstå var i kontroversen egentligen ligger?
2: Ja, alltså det där är knepigt. Så när jag pratade om igår så sa jag ju att jag var kluven inför detta. Att jag har en känslomässig aversion mot koloreringen och tillfixandet av bilder. Och problemet är när jag tittar på de argument som finns här och annorstädes mot tillfixandet, kan vi enkelt säga, så köper jag inte de argumenten, och ändå har jag kvar den här aversionen mot tillfixandet. Alltså argumenten som man stöter på kommer ju i stort sett alltid från historikerskrået, och det är ett uttryck för, tror jag, att man vill ha tolkningsföreträde. För den här gruppen är det väldigt viktigt att kunna säga att allt det gamla behålls som det är. Och sen kliver man fram som historiker och säger att till exempel, kära barn eller kära publik, det ni nu ser är, och så berättar man vad de ser när de tittar på det här, till exempel icke-färglagda filmen. Lite grann av den, eller mycket av den funktionen försvinner om man har en direkthet där det inte finns så mycket att uttolka, där det liksom färgläggning, tempo till filmen och så vidare gör det till ungefär en ny film. Du får en större omedelbarhet och en större tillgänglighet, och det där kan jag tänka mig stör historiker. Så sånt ska man inte köpa. Det är ungefär som att säga att man inte får arrangera föremål, historiska föremål, arkeologiska föremål i en utställning för att de ska bli mer tillgängliga. Att man inte får ha texter och kataloger som förklarar vad det är man ser. Utan det ska historikern förklara, eller arkeologen. Jag ser faktiskt inga faktiska, logiska, användbara argument. Men det hindrar inte att jag är fanatiskt emot det här. Jag gillar det inte. Det är någonting som jag inte får tag i min själsdjup på, som stör mig. Alltså det är lite grann är det ungefär som när folk ska hålla på och uppdatera klassiker på teatern, att nu hänger vi på Shakespeares figurer en skimpaj och låter dem prata på bruten svenska, så kommer ni att förstå bättre. Det här är inte lika illa det vi pratar om där med filmfixandet. Men kanske att det ligger någonting i att jag störs över det förolämpande. Att vi ska fixa till det du ser i filmerna så det kommer närmare dig. Samtidigt så menar jag att det som stör mig också är att när jag tittar på gamla foton, några av mina största fotoutställningsupplevelser, det är ju när jag sett utställningar av foton från 1800-talet och fotografiets barndom. Därför att det är en sån omedelbarhet där. Människor då är inte vana vid foto. De vet inte vad de ställer upp för, och det finns en sån nakenhet i ansikten och uttryck som visar att de här människorna är en annan sorts människa än jag. De är inte likadana som jag på något sätt. Det var något sätt var en överdrift, men de är inte likadana. Och det är väl där min känsla någonstans bottnar, att jag gillar inte att man suddar ut skillnaden mellan då och nu på något sätt egentligen. Det där var lite känslomässigt förvirrat, men ungefär där befinner jag mig. Jag är emot, men jag köper inte de logiska argument jag sett hittills mot.
1: Ja, om det finns några logiska argument. Det är bara några exempel på det argument som ges i den här artikeln. Jag säger argument inom citationstecken här. Här är ett exempel. Problemet med kolorering är att det leder människor att bara tro att fotografier är ett sorts okomplicerat fönster till det förflutna. Och det är inte vad fotografier är. Ett annat exempel. Kolorering tar inte det förflutna närmare. Det ökar avståndet mellan nu och då. Det möjliggör inte omedelbarhet. Det skapar skillnad. Ytterligare ett exempel där. Även som fotohistoriker så ser jag på dem och tänker, wow, det där är en fångande bild. Men sen är alltid min nästa impuls att säga, men varför har jag en sån respons? Och vad är det personen som har gjort den här interventionen, den här restaurationen faktiskt gör? Vilken information har den här personen lagt till? Och vilken information har de tagit bort? Och så här fortsätter det. Det första jag tänkte när jag såg den här kontroversen, jag försökte förstå. För mig det känns som en sån här bara ett trivial vardaglig grej med kolorerade bilder, alltid funnits och så vidare. Jag tycker det är konstigt att man hänger upp sig på en sån här teknisk detalj. Det vill säga att kameror förr i tiden inte kunde ta upp färg. Därför det är ju bara just en godtycklig teknisk detalj. Det har ingenting att göra med verkligheten var beskaffad när bilderna togs. Alltså det är inte som om världen på den tiden var svartvit. Det är en sån här klassisk missuppfattning hos små barn. Jag vet inte om små barn faktiskt tror det, men det sägs ibland i alla fall att små barn har en sån missuppfattning att de tror att eftersom alla bilder från 100 år sedan är svartvita, så tror man att allting faktiskt var svartvitt när morfar var liten eller sådär, va. Och den här, först fick jag lite känslan av att den vanföreställningen, jag tror inte den egentligen finns kanske hos barn, men att den eventuellt finns hos vissa vuxna. Men när du pratar nu, Boris, det första du sa, det tycker jag får mig förstå mycket mer. Alltså att det här är historiker, fotohistoriker som har byggt en hel karriär på att jobba med de här ursprungliga, autentiska bilderna. Och givetvis så känner de sig hotade när det kommer människor från helt annat skrå och bidrar till att levandegöra och skapa mer intresse för de här bilderna. Därför att givetvis är det mycket mer intressant att kolla på YouTube på de här AI-kolorerade videorna än att läsa någon dammig lunta från den här fotohistoriken. Så blir man väldigt, väldigt defensiv kring sitt akademiska revir och så vidare. Och helt i onödan ska man säga också. Därför att de som håller på med de här koloreringsvideorna, de gör ju inte anspråk på att ge en sannare bild av hur världen var eller sånt där. Utan de säger ju tvärtom och säger att det här är inte historiskt korrekt. Det här är ett neuralt nätverk som försöker gissa. Som försöker gissa och uppskatta baserat på mönster i filmen. Och de säger det som också är självklart och som verkar vara så svårt för de här historikerna att förstå. Det vill säga att de här bilderna, de har vissa fördelar jämfört med originalen. De har vissa nackdelar och de har vissa fördelar. På vissa sätt så är de mer korrekta, därför att när bilden togs så fanns det färg. Scenen vi ser framför oss hade i själva verket färg när man såg den med människoögon. Samtidigt så har information tappats för att man har retuscherat bilden. Men jag känner också lite så här att om man inte får förbättra historiska skildringar relativt hur de skildrades vid tillfället, betyder det också att man inte får till exempel skapa mer rättvisande historiska beskrivningar i text, i böcker, artiklar. Alltså baserat på att man kan förbättra information över tid. Vi har lärt oss mer om kontexten till en historisk händelse. Alltså kan vi beskriva den i en mer korrekt beskrivande text idag än man kunde liksom, vid tillfället när händelsen ägde rum. Måste man alltid begränsa sig till de perspektiv som folk hade vid det tillfället? Det blir inte klokt om man försöker generalisera de här resonemangen.
2: Nej, det exakt alltså. Och jag tror alltså när jag... Alltså någonstans i mitt bakhuvud tror jag att min aversion bygger på ett allmänt motstånd mot väldigt mycket, alltså mot väldigt många former av historieskrivning. Att jag beter mig lite grann som de här historikerna. Jag blir nervös när folk ska förbättra saker och ting alltså. De här historikerna som är emot det här, de ägnar sig ofta väldigt mycket åt historieförbättring utifrån politiska, vad som är politiskt nödvändigt. Vi kan bara se på det svenska vikingamuseet till exempel, där kvinnor och trälar har fått en fantastiskt framträdande plats som man kan undra över. Så att hos mig ringer alltid en massa varningsklockor när folk ska på och fixa till historien och det vi ser. Även om det är oskyldiga pojkar och flickor som sitter liksom i datorn och gnuggar till lite färg i det svartvita. Det är en slags ryggmärgsreflex helt enkelt. Och i vissa fall som det här kanske något orättvis.
1: En impuls, en sorts motvilja som jag kan förstå att man har, det är den här datoraspekten. Att det är någonting kusligt med datorer kan gå igenom gamla fotografier och videoklipp och återskapa information som inte finns där egentligen. Men man kan gissa sig fram. Det är någonting ganska, ganska kusligt med det. Och jag kan förstå att historiker och andra människor blir defensiva när det kommer in just datorer och AI-algoritmer och sånt där och inkräktar på deras domäner. Alltså inte bara att det är ett annat skrå, utan det är en annan art kan man säga, som är väldigt, väldigt främmande och svår att förstå om man inte är en AI-programmerare nästan. Och där kan jag definitivt känna mycket sympati med, men jag tror ju personligen att ur ett stort större perspektiv så är datorer, den typen av teknik, är ett elände, någonting som kommer att störta oss i fördärvet, någonting som har mer negativa än positiva konsekvenser. Men samtidigt som man håller fast vid den insikten, så måste man också ha öppna ögon för att det kommer många positiva aspekter. Det finns många saker som datorerna är mycket bättre på än vi kommer kunna skörda många fördelar längs vägen, och även om vi skulle ha som slutgiltigt mål att totalt göra oss av med den typen av teknik, så kommer vi inte lyckas med det om vi inte åtminstone i viss mån använder datorerna längs vägen. Jag kan förstå att det finns en ambivalens där. Jag kan tänka mig att den också spelar in i den här kontroversen.
2: Definitivt.
1: Vi har fått ett inspel från BBSen om det här med varför kolorering av gamla videofilmer är så kontroversiellt. Tycker man en intressant reflektion från Fredrik är att problemet kan vara att, som Fredrik uttrycker, att det för varje tänkande människa blir smärtsamt uppenbart hur mycket samhället har degenererat. Och han bifogar ett exempel på en av de här klassiska videorna som man har sett ofta. Nämligen en film som man har tagit från en, jag vet inte vad det heter, en upphöjd spårvagnsgrej i Wuppertal.
2: Elevated Line.
1: Wuppertal Schwebebahn. Då man har en film från 1902 där man bara filmar på tåget när den åker genom stan. Och sen har man det finns en annan video då man har en motsvarande film från 2015, och sen visar man dem sida vid sida, hur det såg ut 1902, hur det såg ut 2015. Och man kan ju se då hur allting är så mycket vackrare 1902, och de bara förstört allting 2015. Mm. Och om man visar det här i färg så blir det ännu mer smärtsamt uppenbart. Jag tycker det är intressant, jag tänkte inte bara initialt, men det slår mig att det ligger mycket i det här. Och en sak som gjort intryck på mig, det är, jag tror det är två olika videofilmer jag har sett från Stockholm i början av 1900-talet. Där man ser folk gå runt på platser som är väldigt välbekant om man har varit Stockholmsbo då. Men man blir helt paff när man ser hur välklädda människor är, men också bara hur, jag vet inte, de ser på något sätt så resliga och civiliserade och värdiga ut. På ett sätt som man kan ju inte tänka sig. Man måste vara i något väldigt, väldigt selektivt, speciellt sammanhang. Om man ska se människor som är så stiliga på alla sätt. Men där var det bara liksom nästan slumpmässig filmning på gatan. Så ser man människor. Jag har också sett liknande från Oslo och från New York och så vidare. Och det slår mig nu att det där kan ju vara någonting som spelar in. Att man vill dölja den skönhet och värdighet som fanns i västvärlden innan första världskriget.
2: Det är ju en intressant tankegång. Jag har inte tänkt den. Men då ska man komma ihåg att tittar man på gamla foton förra sekelskiftet, årtionden dessförinnan, så är det uppenbart även i svartvitt, alltså värdigheten, stoltheten och att det låter ju illa, men det är en bättre sorts människor. Och det räcker ju att titta på svartvita filmer från 20-30-talet, dokumentärfilmer. De behöver inte färgläggas för att det ska framgå att det är vackrare människor och en vackrare värld.
1: Nej. Problemet är väl att det drar mer uppmärksamhet till den här dokumentationen om man sätter den i färg. Att man har till exempel de här dokumentärerna och YouTube-filmerna som får en publik. Alltså tusentals människor som inte hade tittat på dem om det inte vore för att man gjorde den här koloreringen och lyfte fram dem. Så om de hade tittat på dem så hade de förstått ändå, fast det var svartvitt. Men koloreringen gör liksom att de faktiskt tittar på filmen.
2: Det är nog alldeles sant faktiskt. Det slår mig nu att jag undrar hur ett intressant fenomen i det här fallet är ju hur man ska göra med antikens Grekland. För Akropolis och andra tempel, de var ju inte vita, och det vi förknippar med antiken som någonting vitt, det var ju inte vitt, det var ju guld, det var grönt, det var rött, det var väldigt färggrant, och det måste man slå det med rimligen faktiskt få återskapa för att man ska få en känsla för hur det egentligen var.
1: Det är jätteintressant faktiskt, och som jag förstår det så är också många av de gamla statyerna som vi tänker på som kritvita marmorstatyer var ju själva verket målade. Så att om man hade en staty av någon gud eller gudinna och sånt där, så var de så ganska realistiskt målade och inte enfärgade. Och sen har färgen flagnat av under århundraden, årtusenden, men bara själva marmoren är kvar. Så det är ett jätteintressant exempel. Jag har blivit, jag tycker väldigt fascinerande att kolla på och alltså försöka att rekonstruera hur de här gamla templen och skulpturerna såg ut. Det är väldigt spännande.
2: Ja.
1: Men det är eventuellt förbåten då, för att 1800-talet var svartvitt och antik Grekland var vitt.
2: Var vitt, ja.
1: Och det ska ingen jäkel komma ändra på.
0: Radio Bubbla.
3: BMW 700 är bilen som ni väntat på. Elegant, blixtrande snabb och komfortabel är den en medelstor bruksvagn med sportbilens prestanda. För säkerhet i körningen välj BMW 700. Med den världsberömda luftkylda fyrtaktsboxermotorn accelererar BMW 700 från 0 till 100 km i timmen på bara 26 sekunder. Ni kör säkrare med en bil som blixtsnabbt förverkligar era reaktioner i trafiken. Låt ert sinne för trafik tala. Provkör en BMW 700. BMW 700 är den lydiga bilen, er trogna tjänare i vår allt mer komplicerade trafiksituation. BMW 700 är den eleganta bilen, djärv i linjeföringen, komfortabel och påkostad in i minsta detalj. BMW 700 är den säkra bilen, tekniskt avancerad tvärs igenom. Se och provkör en BMW 700 redan idag hos Komo, M och T Bjerke, Karlavägen 67, Stockholm.
1: FN och WHO vill avkriminalisera bruk och innehav av narkotika i syfte att motverka negativa hälsoeffekter av förbudslagstiftning. Medlemsnationer dock emot. Ja, apropå den nyheten som vi pratade om nyss med de två Skånepågarna som nu ska sitta 10 år i fängelse för att ha sålt olagliga substanser via internet. Det är inte så många kvar nu som fortfarande tycker att det ska vara olagligt att använda droger och sälja droger. Inte bland folk som studerar frågan och har ett seriöst intresse för den. Nu är det tydligen så att flera FN-organ är officiellt förespråkare av avkriminalisering av droger. Så att i en gemensam presskommuniké så har FN och Världshälsoorganisationen gått ut och sagt att nu är det dags för avkriminalisering. Det kan ju tyckas märkligt då eftersom medlemsländerna i FN, de som utgör FN och finansierar FN och WHO, de vill ju inte legalisera. Det är väldigt liten minoritet av alla länder som är på deras linje. Men deras gemensamma internationella organ som har satts för att studera de här sakerna, ta fram forskning och så vidare, de säger och har sagt i många år, i årtionden, så har FN och WHO sagt att droger måste legaliseras. Och om till och med FN kommer fram till en sån här sak och kan släppa skygglapparna, då, ja, det är hyfsat stark signal. När FN kämpar för samma sak som till exempel libertarianer har kämpat för många årtionden. Och det är intressant att se också vilka skäl de anför. FN betonar framförallt medicinska studier som är gjort av droganvändares hälsa. Man konstaterar att de som använder droger drabbas väldigt hårt av förbuden. Deras hälsa förbättras väldigt mycket när verksamheten inte är olaglig. Medan WHO framförallt betonar smittspridning, att legalisering av droger förväntas minska spridningen av HIV framförallt. För att ja, jag antar att det gör med att det blir lättare att ordna med sprutbyten och sånt där. När det är olagligt så är det svårt att gå och köpa nya sprutor. Då återanvänder man sprutor och delar dem istället, så får man HIV-spridning. Så det finns ett helt smörgåsbord av olika argument. Så att just i Skåne får 10 års fängelse för att de har sålt lite piller eller lite marijuana på internet. Under tiden så står Världshälsoorganisationen och FN, alltså dessa högborgar av politisk korrekthet och försiktighet och mesighet egentligen, och säger att nu måste vi legalisera. Det är en riktigt sjuk situation.
2: Ja, och men alltså det tyngsta argumentet för mig trots allt är ju faktiskt de hundratusentals människor i världen som dött och dör på grund av krig om distributionsvägar och kontroll av odlingar och sådana saker. Enbart i Mexiko har man nu passerat 200 000 döda. Alltså 200 000 döda som är följd av krigen mellan knarkkartellen och som är följd av USAs faktiskt interventioner och deras pågående krig, jävla krig mot droger. och det är bara Mexiko. Legalisera eländet och sen kommer vi att få normala företag som driver det här. Och det kanske blir lite tråkigare, men vi får inte 200 000 döda i Mexiko på halshuggna, skjutna och stympade och så vidare. Och i andra länder. Alltså illegalisering av droger skapar ju själva grunden för kriminella karteller. Och kopplingar också till terrorism av varje handelsdag. Till och med liksom idiotpolitiker borde ju fatta att det här egentligen skadar dem själva.
4: Ja, man kommer att se tillbaka på det här i framtiden. Som, även om jag är pessimistisk i vissa frågor så tror jag inte att drogförbuden kommer att kunna upprätthållas. Och när det har normaliserat sig så tror jag att man kommer att se tillbaka på det här som man gör på vissa andra obskyra historiska företeelser. Säg att man, ja, jag vet inte ens om det är sant, men man säger ibland att en gång i tiden så brukade man ta livet av häxor. Förmodade häxor brändes på bål och sånt där. Ibland får jag

0: Och jag har fått det sanna nöjet att få träffa Captena. Och de hittar ni på captena.se och det stavas med K. De har en fantastisk lösning för oss som är intresserade av att investera i små entreprenöriella bolag. Hjälpa svenska entreprenörer på det sättet. Och de har en lösning där man kan få ner sin skatt förhoppningsvis. Mycket nöje.
1: Det är en stor ära för mig att få presentera Jesper Strandberg, grundare på Captena. Välkommen Jesper.
2: Tack så mycket.
1: Ni har sedan 2015 utvecklat en unik lösning som gör det möjligt att äga onoterade aktier och värdepapper via kapitalförsäkring. Innan vi går in på varför detta är unikt så kanske det är lika bra att vi pratar lite om vad är en kapitalförsäkring och hur skiljer sig den från ISK till exempel. Hur brukar du förklara de här begreppen Jesper?
2: Jag brukar förklara begreppen att ISK och kapitalförsäkring skiljer sig från det som vi kallar för naken depå eller aktiefondkonto. Ett aktiefondkonto betalar man ju kapitalvinstskatt på utdelningar, ränteintäkter och vinster. Medan ISK och kapitalförsäkring går under samlingsnamnet schablonbeskattade ägarformer. Och i den schablonbeskattade ägarformerna betalar man ingen kapitalvinstskatt på vinster, utdelningar eller ränteintäkter. Istället betalar man en årlig avkastningsskatt som beräknas som en schablonintäkt. Och den betalar man på värdet på innehaven till skillnad från de faktiska vinsterna eller utdelningen man får. Så man kan säga att man betalar lite varje år och så slipper man betala mycket när man säljer eller får utdelning från en investering.
1: Just det. Så oavsett om det går upp eller ner så betalar man lite grann.
2: Ja, precis. Och matematiken är ganska enkel. Summan av de små årliga betalningarna ska totalt sett vara lägre än 30% på vinsten, utdelningen eller ränteintäkten när den väl kommer.
1: Just det. Och nu när vi vet det så blir ju nästa relevanta fråga då, vad är det för skillnad på noterade aktier och värdepapper och onoterade värdepapper? Och vad är för- och respektive nackdelarna med det här? Varför ska man investera i onoterat?
2: Ja, skillnaden mellan onoterat och noterat är ju framförallt att en noterat värdepapper handlas ju på en av olika listorna vi har. Stockholmsbörsen eller Nasdaq, Aktietorget eller NGM. De kan man ju ha i ISK som vanligt eller kapitalförsäkringar hos de befintliga stora internetbankerna. Medan onoterade aktier handlas ju inte på dem. Där finns det ju heller ingen prissättning på dem på det sättet som det finns på noterade värdepapper. Men där har Captena i samarbete med Danica Pension öppnat upp villkoren hos Danica Pension att tillåta onoterade värdepapper så länge de går igenom Captena. För vi kommer att prata lite mer om senare. Vi säkerställer att alla är trygga med våra värderingsmodeller. Alltså att man betalar avkastningsskatt på ett marknadsvärde. Där man slipper betala kapitalvinstskatt.
1: Just det. Ja, men då förstår vi vad kapitalförsäkring går ut på. Och vi förstår också vad onoterat betyder.
2: Du var inne på när det var bra och dåligt.
1: Ja, precis. Vad är liksom
2: för- och nackdelarna?
1: Ja.
2: Ja, man kan säga att en nackdel med onoterat är ju att den är illikvid. Du kan ju inte sälja en onoterad aktie på samma sätt som du kan sälja ett noterat värdepapper. Mm. För det finns en organiserad handel. Fördelen med onoterat är ju ofta att man kommer in i onoterat när bolagen är ganska små. Och dess potentiella tillväxt är ju mycket större än de bolagen som finns på börsen idag.
1: Just det.
2: Klarna hade ju en större tillväxtpotential när det var litet jämfört med Atlas Copco. Och det har vi sett i Klarnas fall att de har blivit väldigt stora och värdeskapande över den perioden de har funnits, till exempel.
1: Just det. Och nu när vi vet det, då vet vi också att det här förändrar ju helt enkelt sättet man beräknar beskattningen helt enkelt på innehavet. Kan du berätta lite om lite olika scenarier när er lösning lämpar sig bra respektive när den inte lämpar sig?
2: Ja, i kapitalförsäkring så måste man ju i och med att man betalar skatt oavsett om värdepappret ökar eller minskar värde så måste man ha en förväntan om att värdepappret ska öka för att det ska vara lönsamt att äga försäkring. Det bästa är ju att komma in så tidigt som möjligt i ett värdepapper som man bedömer har en god framtidsutveckling.

0: Men det är ju inte bra att komma in i ett värdepapper som inte ökar i värde alls eller går ner, för då betalar man ju skatt oavsett om det går upp eller ner, och det är ju inte lämpligt.
1: Just det. Och när det går neråt då så kan man heller inte dra av det mot en annan vinst, eller hur?
0: Nej, i försäkringen ISK så är inte vinster man kan inte kvitta vinster mot förluster. Men man ska också komma ihåg att i Captenas lösning så kan man alltid flytta ut ur försäkring om man bedömer att det framtiden inte är så ljus för bolaget som man först trodde var väldigt ljus. Och sen så är det, vi kan ta ett exempel, ett läkemedelsforskningsbolag som man tror från början ska bli jättebra, och sen så går det igenom kliniska studier och så fas 1 och det går jättebra och värdet på bolaget ökar ju markant.
1: Mm.
0: Och sen går fas 2 studien åt helsike.
1: Just det.
0: Och då sitter jag där med mitt innehav i försäkring och känner att det här kommer att gå dåligt.
1: Mm.
0: Jag vill inte betala avkastningsskatt på någonting som jag bedömer kommer att gå ner i värde. Mm. Då kan jag alltid flytta ut ur försäkring.
1: Just det.
0: Då sitter du inte och betalar avkastningsskatt. Om du får rätt sen att det fortsätter ner rakt ner i källan, så kommer du slippa avkastningsskatten. Och då får du dessutom rätt i förlustavdrag från den när du kommer ut till noll då, om det blir så eländigt som skulle kunna bli.
1: Ja, smart. Vi har lärt oss här att eftersom beskattningen är på värderingen på innehavet.
0: Ja, värdet.
1: Värdet, precis. Då blir det också centralt i hur gör ni för att värdera de här onoterade värdepapperna. Det kan ju inte vara helt lätt. Och som jag har förstått det så jobbar ni med olika värderingsmodeller. Kan du berätta lite om dem och hur ni jobbar med värdering?
0: Ja, precis som du sa, att det är superviktigt att när man slipper betala kapitalvinstskatt på vinster, utdelning och ränteintäkter och istället betalar avkastningsskatt på värdet, då måste man betala avkastningsskatt på ett marknadsvärde. Det stipulerar alla förarbeten och regleringar från FI etc. Vi använder olika värderingsprinciper och modeller beroende på hur bolaget är beskaffat. De här modellerna och principerna har vi tagit fram tillsammans med Danica och skattekonsulter och våra värderingspartners, så att alla ska känna sig trygga med att vi faktiskt kommer fram till ett marknadsvärde.
1: Mm.
0: En av våra värderingspartner har dessutom jobbat på Skatteverket i 2,5 år, så han vet både hur Skatteverket tror och tycker, och han kan värdera väldigt väl. Han är en gammal finansknutte, men håller på och doktorerar vid Uppsala universitet. Han är jätteduktig på det här. Och vi är väldigt trygga med att vi kommer fram till ett marknadsvärde för våra innehav.
1: Mm.
0: Framförallt baserat på den informationen som är tillgänglig.
1: Mm. Vad kostar er lösning och framförallt hur snabbt kan man komma igång?
0: Ja, det tar att sätta upp en försäkring. Det är lite old school det här. Det här är ju inte all internet ännu. Vi hoppas att det ska bli det. Men att sätta upp en försäkring första gången, det tar mellan 1 till 1,5 vecka. Sen om man gör en till investering senare, ja, då går ju den investeringen betydligt snabbare.
1: Okay.
0: Det är alltid mycket jobbigare att sätta upp den från första gången.
1: Mm.
0: Och kostnaden är att det kostar 1% per år att äga någonting i försäkring. Sen finns det olika minimikostnader. Så man kan säga att om man är ensam ägare i ett bolag i vår försäkring eller genom Captena, så landar det på ungefär 8-9 000 kronor per år.
1: Mm.
0: Men om man kommer in flera ägare samtidigt i samma värdepapper, så kan vi sänka de här minimikostnaderna. Men man ska ändå räkna med att det kostar minst 1% per år plus avkastningsskatten.
1: Just det, så det är er avgift på 1% plus skatten. Vad ligger skatten på idag, i dagsläget?
0: Ja, i år så ligger det på 0,37,5%.
1: Ja.
0: Men den baseras ju också på statslåneräntans nivå i slutet av november varje år. Så att om statslåneräntan vid slutet av november är samma nivå som den är idag, så kommer skatten vara 0,41%.
1: Mm.
0: Men häromdagen så lanserade ju regeringen en höjd skatt på ISK och kapitalförsäkring, och som gör att den är lite högre, och om statslåneräntan är samma nivå i november som idag, så kommer den effektiva skatten bara bli 0,48% för 2018.
1: Okej, okay, så so roughly 1,5%.
0: Ja.
1: Okej. Vi har ju många entreprenörer som lyssnar på Radio Bubbla Ekonomi Special, och en naturlig fråga för oss blir naturligtvis, gäller er lösning för så kallade kvalificerade aktier, det vill säga aktier som faller under fåmansbolagsreglerna, eller 3-12 som de brukar kallas?
0: Nej, det funkar inte. Det är olika domslut som har kommit fram till att man får inte äga aktier som man är kvalificerad i, alltså som omfattas av 3-12-reglerna vid beskattning, utdelning och vinster i försäkring. Man kan bara, alla våra kunder är okvalificerade andelsägare, eller har okvalificerade andelar i de aktierna de äger i försäkring.
1: Glasklart. Vad tror du att er lösning kommer få för effekt, eller vad har den liksom för samhällspåverkan, den här eran lösning?
0: Ja, vi ser ju så att en viktig aspekt när jag startade Kaptena var att jag ville göra det möjligt för de som investerar onoterat att kunna välja. Ha samma valmöjligheter som de som investerar i noterat. De som investerar i noterat kan ju välja att den här aktien vill äga i vanlig aktiefondkonto och betala kapitalvinstskatt. Men den här tror jag extra mycket på. Den vill jag betala avkastningsskatt. För det beräknar jag, förväntar mig att ge mer pengar i fickan. Fram till sina kapitalen startas, så de som investerar onoterat, de har inte kunnat välja om de vill betala avkastningsskatt eller kapitalvinstskatt. Och det tycker jag är jäkligt fint att vi har gjort det, som gett dem samma valmöjligheter. Och det är ju dels för att det är bra att man kan ha samma valmöjligheter oavsett om man investerat onoterat eller noterat. Men framförallt, vilka bolag är det som behöver riskkapital? Det är ju inte de på börsen, det är inte Atlas Copco, utan det är ju alla våra små bolag som startas av glada entreprenörer, duktiga entreprenörer som anställer människor, ska växa och bidra till Sveriges BNP. Det är ju 80% av alla nyanställningar sker ju i små och medelstora bolag enligt företagarna. Och det är de som behöver riskkapital, inte de stora bjässarna på börsen. Och vi gör det ju möjligt att sänka avkastningskravet på en investering i onoterat genom att man kan äga det schablonmässigt eller kapitalförsäkring och inte betala avkastningsskatt eller inte betala kapitalvinstskatt. Och då kommer man ju sänka sitt avkastningskrav och vara mera villig att göra den här investeringen i de bolagen som behöver kapital, och det är de onoterade små bolagen som ska växa.
1: Just det. Jag fick en så kreativ idé nu i huvudet. Och det är att det är många investerare i Sverige som investerar i små entreprenöriella bolag. Och då som skattesystemet är designat, oavsett vad man tycker om det, så gör de här individerna så oftast att man har ett holdingbolag som investerar i då de här entreprenörsbolagen. Och de har då så att säga ett okvalificerat innehav. Och vid avyttring så åker den här försäljningen upp skattefritt till holdingbolaget. Men när jag tänker lite på er lösning, så är det väl så att okej, det blir skattefritt upp till holdingbolaget, men sen ska du köpa köttbullar på ICA, då måste du ju betala 3,12 utifrån ditt holdingbolag.
0: Exakt.
1: Det innebär att ni konkurrerar ju lite med den här
0: holdingbolagsstrukturen. Ja, vi ser ju Kaptena, eller en kapitalförsäkring för onoterat, som ett alternativ, ett bättre alternativ än det här holdingbolaget som man använder idag. För du har ju fritt från kapitalvinstskatt rakt igenom, både från investeringen, försäkringen och du som fysiker som äger dem ska köpa köttbullar, som du sa.
1: Just
0: det är fritt från kapitalvinstbeskattning. Så vi ser det som ett bättre alternativ för de investerare som där du är okvalificerad i.
1: Men det, så, egentligen så är det ju så här då att ni gör det möjligt för små riskkapitalister, kan man ju säga, eller investerare. De investerar i små entreprenöriella bolag till en beskattning på ungefär 1,5% årligen. Utan att behöva sätta upp massa holdingbolag och 3,12 och ha sig.
0: Ja, exakt.
1: Det är fantastiskt.
0: Ja, men det, och vi upplever ju det att fler och fler ser ju oss som istället för ett eget holdingbolag. Vi kan kalla det för ett investmentbolag. För investmentbolag, om du ser på den juridiska betydelsen av investmentbolag, som väldigt få börsbolag är, men de är ju skattebefriade från vinster. Det är lite grann som en vanlig aktiefond. De är också beskattningsfria, befriade från det. Så här sätter du upp ett eget investmentbolag som är skattefri för kapitalvinstskatt åtminstone.
1: Hur gör man för att kontakta er?
0: Man kan gå in på vår hemsida www.kaptena.se, och där finns kontaktformulär och telefonnummer etc. och även till mig och mina medarbetare.
1: Ja, perfekt. Vi kommer naturligtvis att länka till er hemsida direkt från de sidor där vi publicerar det här avsnittet. Och med det så skulle jag vilja tacka dig så mycket, Jesper, och alla dina kollegor på Kaptena för att ni ville sponsra Radio Bubbla Ekonomi Special. Tack så mycket.
0: Tack själv.
1: Vad säger du om det där, Martin? Är inte det där en intressant lösning?
2: Får jag först, Johnny, ge dig en eloge till en otroligt väl genomförd intervju.
1: Jag tyckte det var
2: väldigt intressant att lyssna på. Och alltså, det verkar vara en grymt bra tjänst. Jag hade ingen aning om att det här fanns. Men Jag kan ju bara tala för mig själv och min egen personliga historia. Så jag har ju alltid varit intresserad, kan man säga, av just onoterade bolag. När ett bolag väl är på börsen så känner jag att då är det lite för sent för mig att hålla på med det. Det är inte riktigt min stil. Jag gillar att leta efter de tidigaste möjligheterna. Någonting som är precis nytt, som det kanske är svårt för många människor att se om det kommer att gå bra eller dåligt, vilken potential det har. Där tror jag att jag har ett öga för att hitta de här små bolagen. Bland annat för att jag själv har drivit små bolag. Så att jag själv har aldrig ägt en noterad aktie. Däremot har jag ägt en del onoterade bolag. Men det är ju knepigt. Det finns alltid massa... Det är ju såklart mycket krångligare. Jag tycker det låter som... Jag är inte helt säker på att jag har förstått alla detaljer i kapitalets tjänst. Och om du tillåter så kanske jag får ställa lite frågor till dig.
3: Ja.
2: Men det låter ju för mig som att det här är någonting som kan förenkla väldigt mycket för de som delar mitt intresse och ditt intresse också, för att just investera i onoterade bolag. För jag kan ju känna annars att det är nästan lite... Det är lite orättvist nästan. Det är sådär som ett klassamhälle. Vissa människor har tillgång till att investera i bolagen precis i början. Till exempel nya häftiga IT-bolag. Svensson kan bara investera när han var på börsen. Och då har den här brantaste värdestegringen redan varit för länge sedan.
3: Jo, men så är det ju. Och jag tror att den här lösningen kommer göra på sikt att intresset ökar för att investera i små onoterat. Vilket kommer säkert innebära att tillgången på kapital kommer öka, vilket kommer innebära att entreprenörerna får tillgång till mer kapital, och samtidigt då att vanliga Svenssons får chans att investera väldigt, väldigt tidigt. Det är klart, det är ju liksom massa risker med att investera alltid, och när det gäller onoterat så är det kanske den mest signifikanta nedsidan att det oftast är en väldigt illikvid aktie, det vill säga att det är svårt att sälja aktierna när man väl har köpt dem.
2: Jag tyckte också att det var en väldigt bra poäng som ni gjorde, det här med samhällsnyttan, att formuleringen var någonting i stil med att de här stora bolagen på börsen, det är inte de som behöver kapital, det är de små bolagen som behöver det. Jag vet inte exakt hur man skulle uttrycka det i mer så här stringenta teoretiska termer, men om jag ska göra ett försök då, så känns det som att från ett samhällsperspektiv så är marginalnyttan på ytterligare kapital mindre om du pratar om ett stort etablerat börsbolag, medan marginalnyttan är större för ett litet bolag. Det vill säga, det är mycket större skillnad för ett litet nystartat bolag att faktiskt få lite kapitalinflöde än det gör för till exempel Ericsson eller Volvo eller något sånt där.
3: Precis. Ja, men jag tycker det var väldigt kul. Jag hoppas på att vi kan göra fler såna här intervjuer framöver, och jag blev så taggad av diskussionen så att det blev lite längre än jag hade tänkt mig, men det var väldigt kul. Så om du har ett bolag där ute som du vill komma och berätta om, så tveka inte att höra av dig till radio@bub.la, så ska vi se till att du också får vara med i radion.
2: Får jag bara ställa en fråga, Johnny, om kaptenen? Om jag äger redan aktier i onoterade bolag. Kan jag föra in dem via kaptena i den här försäkringsmodellen? Eller måste det företaget på något sätt förberedas och registreras med kaptena först?
3: Ja, jättebra fråga. Som jag har tolkat det, och nu jag ska ju verkligen inte svara på den här frågan, så jag hoppas att de som är intresserade av ett adekvat svar går in på kaptena.se, K-A, så kaptena med K. Och hör av sig dit. Men jag tolkar samtalet som att ja, det är möjligt. Hur det rent tekniskt går till, det är lite fundersam till också. De måste ju så att säga värdera aktierna på något sätt. Och då, om det är ett lite större startup då med, som har en, ska man säga, har gjort nya emissioner och så vidare, då finns det ju de facto värdering. Men jag vet inte riktigt hur det där går till rent tekniskt. Men så jag tolkar det som att det går.
2: Det är potentiellt också, det var en reflektion jag gjorde i en intervju bara, att det är potentiellt en värdefull tjänst för företaget att få den här värderingen gjord. Mm. För det vet jag att det är många små företag som funderar på så här, hur gör vi värderingen? Hur får vi någon trovärdighet bakom den? Och det är ingen exakt vetenskap.
3: Men
2: en sak som kan vara värdefull är att du har någon part någonstans som har gjort en värdering. Och det kan ju vara en investerare som har köpt aktier till ett visst pris.
3: Mm.
2: Men ibland så funkar inte den modellen av olika skäl. Och då, eller vill man helt enkelt ha någon annan. Något som är baserat på en analys snarare än en bara godtycklig bedömning att någon har köpt det till ett visst pris.
3: Mm.
2: Så att eventuellt så kan det vara attraktivt för ett företag att vara med bara för att få ytterligare en värdering, en värderingspunkt.
3: Ja. Ja, det är jättespännande, bra reflektioner. Ja, det blev ett långt inslag här, men innehållet var väldigt bra också. Mm. Jättekul att träffa kaptenerna.
4: Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.

0: Bladins International School i Malmö anmäldes för formulär där elev inför antagning fick svara på frågor kring sin begåvning, punktlighet, mognad och sociala kompetens. Skolan frias från misstanke om att anta efter begåvning sedan det visat sig att man ej krävt att formuläret skulle vara ifyllt i samband med ansökan. Bladins skola i Malmö är en tämligen anrik friskola, antar jag att man säger nu för tiden, privatskola, en skola i Malmö som har funnits sedan 1868. Sedan 1987 så har skolan en internationell profil när ansluter sig till det som kallas för IB, internationellt baccalaureat eller något sånt där. Står för, ja, finare folk än jag kanske kan uttala sådana ord. Det är fint folk som går på de här IB-programmen. De är till för familjer som reser jorden runt och vill ha en standardiserad skola som deras barn kan följa oavsett vilket land de bor i. Så man kan flytta fram och tillbaka utan att barnens utbildning blir helt konstig. Skapades ursprungligen för människor som var en del av den diplomatiska världen och jobbade på internationella organisationer och sånt där. Så det är fint värre. Just i det här fallet så har jag förstått det som att det uppstod en utökad efterfrågan på sån här IB-utbildning därför att Kockums fick ett uppdrag att bygga australiensiska ubåtar. Och då kom det en massa australiensiska expats och de behövde en bra skola att sätta sina barn på. Ja, hur som helst. Det är en bra skola. En liten bra skola som har placerat sig som en av de bästa skolorna i Sverige. I diverse undersökningar. Men man har gått för långt i sin iver att utbilda begåvade ungdomar. Därför att när elever har ansökt om att få börja på Bladins så har skolan skickat ut formulär till den skola som eleven gick på tidigare. Där man har ställt frågor. Och bland annat då frågat då om elevens begåvning, punktlighet, mognad och sociala kompetens. Det som nämns här. Och som alla förstår så är det här en fullständigt horribel försyndelse. Därför att givetvis så vore det fruktansvärt om det fanns skolor som riktade sig särskilt till begåvade barn. Alla intelligenta barn måste alltid tryckas in i samma rum som ett försvarligt antal korkade barn. Det är en slags ointelligenskvot kan man säga. Minst 5 dumskallar ska alltid vara på plats för att definitivt dra ner varje ung människa som kan tänkas bli en kapabel och självständig tänkare. Vad ska man säga om det här, Nicolas? Ska man vara förvånad?
1: Nej, förlåt, min första reflektion är, står det inte fel i rubriken? Därför att i rubriken så står det där elev inför antagning fick svara på frågor. Men det är väl ändå skolan, får jag intryck av i artikeln, som ska svara på frågorna. Det är väldigt märkligt om eleverna ska fylla i ett formulär bara med sin egen begåvning. Då hade väl Skolverket sagt att det här var helt fantastiskt. Det är så det här är den nya modellen för betygssättning. Eleverna fyller bara i ett formulär där de säger hur begåvade de är.
0: Ja, du har precis rätt, det står faktiskt fel i rubriken. Nu när du säger det så inser jag att det är så. Och det är för att det är oklart i artikeln. Om man läser den här artikeln så framgår det inte tydligt. Jag vet att formuläret skickades till den förra skolan. Därför att jag klickade mig vidare och läste några andra artiklar som handlar om det. Men det är ännu inte oklart den här. Men det står faktiskt fel i bubblarubriken. Det är helt sant. Jag vet inte, jag blir ändå ganska... Det är lite uppmuntrande... Det är lite uppmuntrande då. Det finns skolor som tänker på det här sättet.
1: Men de får inte tänka på det sättet. Vilket jag tycker är... Det visar på hur allvarligt läget är i Sverige. Alltså, du kan inte komma undan hur som helst genom att bara... Ja, men jag har sett barnen i friskola så blir det bra. Det är sen, ja, fast Skolverket gör sitt bästa för att strypa även de andningshålen. Och även om det idag kanske fortfarande finns en del friskolor som presterar ganska bra, så görs det såklart ansträngningar från statens sida för att förstöra sådana skolor. Jag gissar att just internationella skolor de kan väl ha det extra bra därför att de måste rimligtvis kunna leva upp till alla sådana här mångfaldskrav och sådär om du har en massa diplomatungar. Staten kan liksom inte förstöra dem genom att bara kräva att ni måste ha så här många invandrarbarn för att kan de säga att nej men kolla här, vi har ju jättemånga invandrarbarn. Så det är lite svårare för staten att sätta åt dem.
0: Mm. Ja, det är sant. Det känner inte till, men det är mycket möjligt att det är lite lättare för dem att nå upp till de här mångfaldskvoterna den mån de är föremål för sådana. Idealet antar jag, det är den här andra skolan som vi kan läsa om på Bubbla just nu som ligger i Göteborg. Den andra rubriken är så här. Alla elever i årskurs 6 på Karl Johansskolan i Majorna får samma betyg. Individuella betyg uteblev eftersom att det saknats underlag för betygssättning. Upprörda föräldrar utlyser skolstrejk. Det är ju en så dråplig komik här också naturligtvis. Men det är alltså en skola där man haft så mycket problem. Där man har inte haft någon ordinarie lärare på plats. Under en lång period så har man haft bara en massa vikarier. Vilket innebär att personalen som är på plats har inte kunnat sätta betyg på eleverna. De har ingen aning om var eleverna befinner sig. Och där har man löst det på det helt spektakulära sättet. Att alla elever får samma betyg. Och får ett dåligt betyg. De får betyget E som är det lägsta godkända betyget i det nya systemet. Så jag förstår i alla fall att man har A, B, C, D, E och sen kan man också få F vilket är underkänt. Mer internationellt system. På min tid så var betygen helt annorlunda. Men det är kanske så som det egentligen ska funka. Karl Johansskolan i Majorna. Det är idealet.
1: Ja, det, precis. Det är det perfekta systemet. Jag hörde någon gång faktiskt om en jag tror det måste ha varit en amerikansk professor eller något sånt där som ville illustrera socialismen för studenterna. Så han införde systemet med studenternas samtycke att alla får betyg efter klassens snitt. Och i början gick det väl ganska bra. Några av de högpresterande var lite sura och de lågpresterande var ganska glada över att de fick högre betyg. Men de högpresterande började såklart prestera sämre och sämre för de såg att det inte gav så mycket utväxling på att plugga så där mycket. Och till slut så gick betygen ner för hela klassen.
0: Det låter lite som en skröna eller talat, men...
1: Ja, det här systemet är ju ännu rättvisare. För det här är ju inte ens baserat på ett snitt. Det är staten bestämmer bara hur smarta eleverna är. Det är väl ganska praktiskt. Det är precis som en planekonomi. Så här många traktorer produceras det.
0: Ja. Man måste försöka skratta åt det. Alltihop är så deprimerande om man ser på det med öppna ögon. Alltså om man sa att Sverige skjuter sig i foten så man har det skolsystemet så vore det ändå en grov underdrift. Det handlar om en systematisk förstörelse av humankapital. En sorts nationell vaccinering mot genialitet och intellektuella framsteg. Det är ju, man kan säga att det är en sorts vaccinering mot fritänkande och oliktänkande människor. I den mån någon människa med en IQ lyckas ta sig igenom den svenska skolan så handlar det ju om de allra mest konformistiska personerna. Sådana som kanske är smarta men laserfokuserade på sin yrkesroll. Men i gengäld helt ointresserade av vad som händer omkring dem i övrigt. Frågan är bara om ett land kan klara sig. Om man bara använder sig av de allra mest fåraktiga exemplaren från de intellektuella eliterna. Alltså kanske kan man hålla lamporna tända och kugghjulen snurrande en generation till eller kanske till och med två. Men det kommer inte uppfinnas några nya lampor. Det kommer inte skapas några nya kugghjul. Minst sagt problematisk situation.
1: Mm. Jag har en personlig anekdot jag skulle vilja relatera. När jag pluggade i USA, gjorde jag när jag var 16, satt på high school. Då hade de faktiskt uppdelade olika klasser baserat lite grann. Det var inte på ren begåvning, men det var baserat på ambitionsnivå kan man säga. Eleverna fick väl i stort sett välja själva. Du hade de vanliga klasserna och så hade du så kallad honors. Så att du hade liksom den vanliga engelskklassen för andra ringare. Och så hade du liksom hedersengelskan och så där var det i nästan alla ämnen. Och jag läste, vissa ämnen läste jag liksom den hedersvarianten av och vissa läste jag de vanliga ämnena av schemaläggningsskäl. Och jag upptäckte ganska snart att klasser där det var de mer ambitiösa studiemotiverade eleverna som, det var ju lite annan läroplan, det ställdes högre krav, men de var ju mycket mycket lättare rent arbete, alltså det var mycket lägre arbetsbörda, därför att i de vanliga klasserna så var det så mycket stök och så mycket prat och så mycket distraktioner, och lärarna var hela tiden tvungna att liksom stanna och nu måste vi repetera det här momentet för många har inte förstått det, så du fick väldigt lite gjort på lektionerna, vilket gjorde att om du ville komma någon vart så fick du mycket mer arbete att ta hem, fick mycket mer repetitiva uppgifter under lektionstiden, medans klasserna med de ambitiösa eleverna så var det ju som att där var det lugnt och tyst, du fick gjort det mesta du behövde göra under lektionstid, det kunde vara en del hemuppgifter du fick ta med dig, men uppgiften var också ofta mycket mer stimulerande, det var liksom mindre läsa från boken och mer tänka själv, så att de var mindre utmattande rent mentalt. Så att gå i en klass med bra elever är liksom, det är inte bara det att du får lära dig mer, det är faktiskt också betydligt mindre psykiskt påfrestande och utmattande och kräver mindre energi än att behöva beblanda dig med plebejerna.
0: Mm. Jag visste det så, och det påminner jag om en av de ändå vedertagna kryphål som finns i den svenska skolan, som jag själv upplevde vid ett tillfälle, eller kanske två tillfällen under min egen skolgång, och som jag då hört talas om att folk säger att men det är ändå ganska bra på skolan där mina barn går, därför att de tar de duktigaste barnen, studiemotiverade barnen, och de får sitta i ett eget rum separat. De får inte så mycket uppmärksamhet av läraren, utan de får kanske en lärobok, någon övergripande instruktion, och sen får de sitta själva i ett tyst rum och jobba på i sin egen takt, som är mycket högre än de andra barnens takt. Och det är i verkligheten att göra ingenting för barnen är givetvis mycket, mycket bättre än att tvinga dem att vara i klassrumsmiljön. Man kan tycka att det är lite ironiskt eller paradoxalt, i själva verket så är det egentligen självklart. Men det är den bästa lösningen, och eftersom man i Sverige då inte får ha till exempel genuina elitskolor och sortera elever efter begåvning officiellt, så kan man åtminstone ibland ha något litet rum, kanske ett, jag minns när jag gick på högstadiet så fanns det ett litet grupprum i anslutning till klassrummet, där vi på matematiklektioner så fick några av oss gå och sätta oss i det här grupprummet istället, och det var inget särskilt som sa som det, förutom att vi fick sitta där och det var bara tyst och lugnt och vi kunde sitta och hålla på med matematik. Så det tror jag lite grann är det bästa man kan hoppas på i den svenska skolan. Att de bara låter bli och gör ingenting. Det brukar funka ganska bra för smarta, studiemotiverade människor.
1: Mm. När man kommer upp på gymnasienivå så fungerar ju programmen ofta som en slags proxys för begåvning. Alltså vill du ha det lugnt och tyst och studiemotiverade klasskamrater, då går liksom naturvetarprogrammet eller något sånt där. Kanske sam eller teknik också.
0: Jaha, okej. Okay.
1: Vill du ha någon som smugglar snus? Alltså teknikprogrammet det är en slags light-version av naturvetarprogrammet. Eller det var det när jag gick gymnasiet. Så att, det är inget obligatoriskt språk. Men framförallt så är det ganska mycket matte. Teknik har en massa matte, vilket skrämmer bort omotiverade elever. Samhällsprogrammet har mindre matte, men massa extra språk du ska läsa, alltså tredje språk och sådär. Och naturvetarprogrammet har både, eller när jag gick i alla fall, så hade det både någon obligatorisk kurs i tredje språk och dessutom jättemånga mattekurser, och även så här fysik och kemi och sånt, vilket oftast är ännu mer matematik. Så att det har en slags sållningseffekt på eleverna. Naturprogrammet hade lägsta, betygssystemet, antagningssystemet för gymnasiet fungerade lite annorlunda då, men naturprogrammet hade ju nästan alltid de lägsta intagningskraven, därför att det var så låg efterfrågan och så pass få elever som sökte in dit, att om du sökte och hade godkänt i kärnämnena så kom du in, därför att andra elever som inte var motiverade, de ville inte gå där.
0: Ja, jag minns när jag gick gymnasiet i Uppsala, det var ju jättelänge sedan nu, det var ju nästan 20 år sedan. Då var det ju definitivt så att man sorterade sig. Men som jag minns det så, alla som hade någon som helst ambition läste natur. Allting annat var bara för förlorare. Alltså, även om du absolut visste att du skulle syssla enbart med samhällsvetenskap resten av ditt liv, så var det ändå självklart, om du var någorlunda ambitiös, att du läste natur på gymnasiet, just av de här selektionsskälen. Och så minns jag också att vi hade de olika underförgreningarna av naturprogrammet kodades för olika skolor. Så att till exempel jag ville läsa på Fyriskolan, och då valde jag naturteknisk, tror jag att den hette, som fanns på Fyris. Och de som ville läsa på Katedralskolan, de valde en särskild gren av natur som hette natur någonting annat, som bara fanns på den skolan, så att man kunde selektera in sig. Så visst finns det såna mekanismer. Så att för enskilda så går det ofta att navigera någorlunda, man måste bara vara liksom ganska psykologiskt härdad för att ta sig igenom, framförallt i de första åren. Men sen är det ju så, som vi har sagt flera gånger tidigare i radion, att på ett individuellt plan så kommer ändå den här utvecklingen vara i jackpot för många människor. Alltså de unga människor som ändå tar sig igenom skolan utan att bli helt fördärvade, de kommer att vara extremt värdefulla och efterfrågade. Vi sa det för något år sedan, vi pratade om det här, att det är, redan nu så är det så att om man är en person som läser böcker, så är det lite av en superkraft. Och det kommer vara ännu mer i framtiden. När alla på arbetsmarknaden har suttit med klistrade framför iPads sedan de var några månader gamla. Så att för oss som inte är hjärntvättade, och för våra barn, om vi vidtar någorlunda rimliga åtgärder för att hjälpa dem, så kommer det vara toppen. Man kan önska sig att man fick leva i ett bättre samhälle, ett smartare, mer välfungerande samhälle. Men man kan i alla fall trösta sig med att det är ganska enkelt att vara en smart fisk i en dum damm.
1: Ja, en smart fisk i en dum damm.
0: Säger man så? Manglar det totalt i det här talesättet?
1: Jag tror det.
0: Ja.
1: Är det inte stor och liten?
0: Ja, en sak då som man eventuellt kan överväga, om man nu av någon outgrundlig orsak bor i Malmö, kanske låter sina barn söka till Bladins skola. Det är ingenting som jag vet, men jag bara gissar att om de ens försöker ställa sådana frågor i något formulär, så har de förmodligen klart bättre inställning än de flesta skolor.
1: Det får vi anta.
2: Radio Bubbla. Helena Edlund, värdegrunden och allas lika värde är diffusa och odefinierade begrepp som styr dagens Sverige. Historiskt har försök att med hot och tvång få medborgare att hylla statens värdegrund visat sig ha ett uselt utfall. Det är en artikel från Det goda samhället, som är en grupplogg som drivs av eller i anslutning till Den nya välfärden med Patrik Engelhaus tankesmedja. Jag vet faktiskt inte vem Helena Edlund är, men hon har skrivit en rätt bra artikel här om värdegrunden, den så kallade värdegrunden. Och hon inleder med en reflektion som tar sin utgångspunkt i den franska revolutionen. De påpekar att man hade en målsättning om att avskaffa kristendomen. Man stängde ner kloster och kyrkor och avrättade präster. Och man skulle befria människor från den här typen av vidskepliga idéer. Men så fort revolutionen var igång, så satte man genast igång att ersätta kristendomen med en ny revolutionsideologi, där Robespierre introducerade dyrkan av det högsta väsendet som en ny religion. Och Helena Edlund påpekar att om man bara byter ut ett eller två små ord i dyrkan av det högsta väsendets religion, i deras trossatser, så är det svårt att se någon skillnad mellan det och det som man dyrkar och tillber idag i Sverige. Så vi tror att vi är världens mest sekulära land, men i själva verket så präglas Sverige av en andlig extremism med en fanatisk tilltro till den okränkbara värdegrunden.
3: Mm.
0: Och det är någonting som du och jag borde ha pratat mycket om i Radio Bubbla. Vi har dragit de här parallellerna gång på gång på gång. Så det är alltid kul att läsa andra artiklar som kommer till liknande slutsatser.
3: Det är alltid upplyftande.
0: En sak som är intressant att ta upp i den här artikeln är att vad är egentligen värdegrunden? Hur definieras den? Inte alls faktiskt, säger den här skribenten. Hittills har ingen kunnat förklara vad värdegrunden egentligen är för någonting.
2: De har svept in Sverige i en våt filt av ängslan. Men ändå så vet vi inte exakt vad det är för någonting. Och hon är inne på en tankegång här att det handlar egentligen inte om värdegrunden. Utan det handlar i själva verket om åsikter. Så att rätt värdegrund betyder i själva verket rätt åsikter.
3: Ja, precis. Rätt åsikt för tillfället. För att de här människorna som driver värdegrundsfrågorna använder det som är ett positivt laddat ord för att utdefiniera andra människor ur debatten eller till och med från driva dem från arbeten. Jag skulle ha större respekt för dem om de liksom faktiskt dunkade in ett dokument och sa att det här är oomtvistliga, eviga och absoluta sanningar. Och sen fick vi liksom någonting i stil med 10 Guds bud, att det här är värdegrunden. Men det är det ju inte. Det är så förbannat flytande. Och så fort man slår på tvn och tittar på någon svensk byråkrat, det kan vara rektor, en sjukhusdirektör eller så vidare, som ska försvara något ingrepp i andra människors frihet, då är det alltid med hänvisningen till värdegrunden. Och ska de försvara sig för att något har gått fel, så försvarar de sig alltid med att vi har inlett ett värdegrundsarbete. Men det är aldrig någon hänvisning till att nej, men jag tycker så här med utgångspunkt från punkt 3 i de 10 värdegrundsbuden. Som hon säger här och som vi också har talat om, det är så förbannat fluffigt. Så att det är helt enkelt bara ett för byråkrater positivt laddat ord de kan ha för att slå i huvudet på oss. Och säga att men du ansluter ju inte till värdegrunden. Och det gör vi ju inte heller.
2: Jag skulle vilja testa en alternativ tanke här till Helena Edlunds resonemang. För hon säger att det handlar inte om värdegrunden, det handlar om åsikter och rätt åsikter. Men jag undrar om det inte är på ett annat sätt egentligen. Jag undrar om inte värdegrunden handlar om motsatsen till att ha åsikter. Därför att det vi ser i praktiken och som vi ofta pratar om, det är ju att vilka positioner folk intar skiftar otroligt snabbt. Fram och tillbaka, PK-cyklerna går snabbare och snabbare. Ibland så åker man på semester 2 veckor, kommer tillbaks, känner inte igen det politiska landskapet. För att det är som hela havet stormar och liksom, politiska partier, tyckare på ledarsidan och så vidare har helt nya positioner. Och jag tror att det är därför, det är en av de centrala orsakerna till att man måste ha värdegrunden. För att inte behöva ha åsikter i någon riktig bemärkelse. För en riktig åsikt, det är någonting som man tror på, som man står fast vid över tid, som man argumenterar för, som hänger ihop i en större kontext, till exempel en politisk ideologi eller någon annan typ av andligt ramverk. Om man inte har åsikter i den bemärkelsen, utan om man bara har tillfälliga, flyktiga positioner som man intar på ett opportunistiskt sätt allt eftersom säsongerna avlöser varandra, då kan man inte ha ett paket med åsikter eller en ideologi som man står för. Så man måste ha någonting annat istället att hänvisa till. Och det är därför man gör den här avledningsmanövern. Att istället för att prata om åsikter och ideologier och principer, så hänvisar man bara på ett diffust sätt till värdegrunden. Och eftersom värdegrunden aldrig definieras, så kan den vara samma nominellt från den ena säsongen, den ena PK-cykeln till den andra. Man kan alltid bara peka på den odefinierade värdegrunden och säga att mina positioner, mina åsikter här, de baseras ju på värdegrunden. En annan sak som är väldigt, väldigt viktig och värdefull med värdegrunden, det är att man alltid kan använda den som ett vapen. Man kan alltid säga att någon inte är förenlig med värdegrunden. Eller till exempel att vi var tidigare inte förenliga med värdegrunden och nu ska vi göra ett värdegrundsarbete. Den gemensamma nämnaren här är en förväntan att människor ska ty sig till auktoriteter och köpa vad våra moderna auktoriteter säger. Utan att argumentera, utan att analysera, i rädsla för att inte bli utmålad som en värdegrundsförbrytare.
3: Ja.
2: Jag säger inte att Lena Edlund har fel, det är en välresonerad artikel. Men på ett sätt tror jag att värdegrunden är motsatsen till att ha åsikter.
3: Ja, men det är det faktiskt. Våra politiker och byråkrater, de vill ju inte, som du är inne på, de vill ju inte binda sig vid en ideologi eller ett idésystem. De vill kunna inta den position som för tillfället gynnar dem mest. De byter åsikter som man byter kalsonger, helt enkelt. Och då är det bra att ha värdegrunden som en slags allmän, någonting som man kan hänvisa till. Det är inte den här värdegrunden huggen i sten som är ideologiskt väldigt klar. Det är ett extremt fluffigt begrepp. Det är precis vad de behöver.
2: Åsikter kommer och åsikter går. Endast värdegrunden består.
3: Ja.
2: Ja, kul tycker jag med mer diskussion om värdegrunden. Ju fler gånger jag säger det ordet, desto mer surrealistisk känns hela tillvaron. Det är lite kittlande på något sätt.
3: Det vore jättekul om någon, om inte vi själva gör det. Alltså, när dyker detta förbannade ord upp första gången? Vem är det som skapar ordhelvetet? Värdegrunden.
2: Jag har hört ryktas att det kommer från en svensk statlig utredning. Och att det var ganska nyligen, att det var liksom 10-15 år sedan och sånt där, som det dök upp första gången i någon typ av statlig rapport eller sånt där. Och att det har spritt sig därifrån som dess. Men jag är inte alls säker på att det stämmer. Det är verkligen en intressant fråga, och någon gång så kommer människor skriva historien om hur Sverige spårade ur och blev ett renodlat dårhus. Och då kommer värdegrundsparadigmet att stå i centrum. Det kommer oerhört svårt att förklara för någon. Med tanke på att det är svårt att förstå när man är på insidan, så kommer det vara svårt att förklara för människor. Desto viktigare att vi ger våra enstaka betraktelser, till exempel i Radio Bubbla, för att ge framtida historiker någon chans att få vårt grepp om det här. Naturligtvis kommer vi också ha enormt stor nytta av värdegrundsdelegationen. Värdegrundsdelegationen, som, det är inget skämt. Det är inget skämt, kära vänner. Jag trodde det var skämt först när jag såg det, men det finns på riktigt. Det är alltså en statlig utredning, formellt sett, som ska gå till botten med vad den statliga värdegrunden egentligen är för någonting. Så att eventuellt så får vi ett rakt svar. Det står i deras regeringsbeslutet som initierar värdegrundsdelegationen, så står det att den ska verka för att respekten och förståelsen för den statliga värdegrunden upprätthålls på alla nivåer i statsförvaltningen. Det här kommer att ställa till ett problem. Hur kan man ha en värdegrundsdelegation utan att definiera värdegrunden? Det är svårt att föreställa sig, men jag är säker på att de kommer att lyckas. Därför att alternativet vore att underminera själva värdegrundsparadigmet.
3: Ja, de är sila tvungna att koka ihop någonting.
2: Det kommer vara en spektakulärt intetsägande lista över idéer i alla fall. För att inkorporera och ta höjd för alla tänkbara variationer som kan tänkas bli opportuna för den svenska politiska eliten under de närmsta 10-15 åren och sånt där.
3: En sak man bör lägga märke till är ju också att begreppet uppstår ju i offentlig sektor och statlig förvaltning och sprider sig sen in i skolan, sjukvården och så vidare. Men vi har ju de senaste åren, och det här är obehagligt, sett hur det också tyvärr tränger in i den privata sektorn. Hur liksom de som leder privat verksamhet försvarar sig eller vidtar åtgärder med hänvisning till denna förbannade värdegrund. Senast är det ju vd:n på Grand Hotel. Och när en hotelldirektör börjar liksom yra om värdegrundsarbetet, och man ska bara hyra ut till folk som delar värdegrund, då har det gått otroligt och obehagligt långt i samhället.
2: Vi har också de här fascinerande saltomortalerna som vi refererade till inledningsvis i den här sändningen från Erika Bjärström på SVT, som menar att principen om objektiv rapportering krockar med värdegrunden.
3: Och det innebär alltså att du kan inte vara, alltså jag undrar om kvinnan själv förstår vad hon säger. Objektiv rapportering innebär i min ordbok, den är för sig väldigt gammaldags, att du säger sanningen. Att du säger precis som det är. Att du lägger dina egna åsikter, fördomar eller din egen kunskap åt sidan. Och sen berättar du för tittaren, eller lyssnaren eller läsaren. Detta händer här och nu. Och en objektiv, och det är så avslöjande, för att det innebär att den objektiva rapporteringen av det som sker kan alltså i Bjärströms värld strida mot värdegrunden. Värdegrunden är inte sann. Den är på något återigen fluffigt sätt det som borde vara, men inte det som är. Och då är det bättre att inte säga som det är och istället prata om hur det borde vara. Det är så förvirrat och så extremt obehagligt.
2: Tack och lov då att förvirringen snart ska skingras av värdegrundsdelegationen. På deras hemsida så kan man läsa att till och med kan man faktiskt få en enkel dragning av värdegrunden är. Det är demokrati, legalitet, objektivitet, fri åsiktsbildning, respekt för lika värde, frihet och värdighet, effektivitet och service. Men det som jag tycker är mer intressant är vem som deltar.
3: Service?
2: Ja, effektivitet och service. Effektivitet och resurshushållning ska förenas med service och tillgänglighet. Service är en del av värdegrunden, Boris.
3: Okej. Okay. Ja. Nu gungar det för mig här.
2: Lena Markusson, som är professor i förvaltningsrätt, ska leda arbetet. Erik Amno och Thomas Brytting heter två professorer, statsvetare respektive organisationsetiker. Vi har Anders Danielsson, ett oerhört välbekant namn.
3: Vänta, alltså, finns titeln organisationsetiker?
2: Ja, Thomas Brytting är professor i organisationsetik. Jag googlade faktiskt. Anders Danielsson, en välbekant generaldirektör. Lennart Koskinen, biskop. Britta Lejon, en veteran som inte varit på radarn så mycket. Men Britta Lejon sitter i värdegrundsdelegationen. Och sist, men verkligen inte minst, snarare tvärtom, gissa vem som står längst upp på listan i värdegrundsdelegationen.
3: Ärkebiskopen.
2: Anne Ramberg, generalsekreterare för Advokatsamfundet. Anne Ramberg ska äntligen reda ut det här med värdegrunden. Ska vi visa vad skåpet ska stå?
3: Ja, men då kan man... Vi får aldrig mer kritisera kamrat Ramberg för att...
2: Så. Jag är säker på att alla känner sig väldigt lugna och trygga med att, just hon ska definiera den statliga värdegrunden.
3: Alltså seriöst, bara det gör det ju så till och med jag som är så lugn blir förbannad. Alltså den som leder advokatsamfundet måste väl för guds skull och för i helvete hålla sig så långt borta från staten som möjligt. Hon ska representera samfundet av advokater som i sig har som uppgift att skydda faktiskt också människor mot statens övergrepp och maktfullkomlighet. Sätter sig den personen att leda en statlig utredning, det är ju sinnessjukt.
2: Nej, det är inte utan att man höjer ett eller två ögonbryn, men det är så här det funkar i Sverige då. Jag ser verkligen fram emot att se vad värdegrundsdelegationen kommer fram till.
0: Omfattande brister i Arbetsförmedlingens kontrollfunktion vid utbetalning av bidrag till företag enligt granskning av entreprenören Jens Nylander som gått igenom 39 000 aktiebolag som mottagit 10 av totalt 18 miljarder i anställningsstöd år 2023. Han menar att åtgärdande av brister skulle spara skattebetalarna upp till 4 miljarder årligen. Jens Nylander är en svensk entreprenör som blev känd runt millennieskiftet, åtminstone hans förnamn, när han började sälja en MP3-spelare under varumärket Jens of Sweden. Jag kan inte den här historien så bra. Jag tror att det gick väldigt bra i några år. Och sen gick det väldigt dåligt. Och det blev någon sorts konkurs och ett lite komplicerat juridiskt efterspel där vissa säger att Jens Nylander inte gjorde rätt för sig. Som sagt, jag är inte så väl insatt. En tråkig historia. Det är säkert att alla håller med om. Men Jens Nylander, han är uppenbarligen inte en sån som lägger sig ner och griner över det där allt för länge. Han reser sig igen, han testar något nytt. Han körde till elektronikföretag. Jag tror han gick från att göra en MP3-spelare till att göra hörlurarna som han stoppar in i en MP3-spelare. Och sen så fick han till mer av en fullträff. Det gick inte så bra för hörlursföretaget heller, men sen fick han till en fullträff med en produkt som har med bilar att göra, som heter AutoMile, som är en liten datormojäng som man pluggar in i en bils datauttag så att den kan hämta data från bilen och baserat på det göra bland annat automatiserade körjournaler som kan användas för redovisning av liksom tjänstebilar och också för att hålla koll på fordonsflottor den här typen av saker. Och där gick det ju väldigt bra, och han sålde företaget för väldigt mycket pengar till någon stor aktör i branschen. Så Jens Nylander, han är uppenbarligen en väldigt driftig typ. Och nu har han då dragit igång ett nytt projekt med hög ambitionsnivå, men på ett helt annat område. Därför att nu är hans idé att samla in och analysera information för att upptäcka oegentligheter i framförallt offentliga organisationers finanser. Så bland annat samlar han in fakturor från svenska kommuner och regioner. Så fakturor som de har, som är offentliga handlingar för att de här organisationerna har betalat fakturorna. Och han samlar dem i en stor databas. Och han säger att han är uppe i mer än 30 miljoner fakturor som finns i databasen, som han kan då göra liksom dataanalyskörningar mot. Och han har hittat en hel del skumma saker. Vissa saker som verkar bara direkt olagliga, och sen massvis med saker som är, ja, kanske inte glasklara lagbrott, men som är tydliga tecken på lathet, slapphet, slösaktighet med skattepengar, svågerpolitik och så vidare. Inte särskilt överraskande. Inget av det här är såklart det minst överraskande egentligen. Men det som är så intressant är att nu har vi en massa konkreta exempel och reda siffror. Och framförallt så har vi en maskin som spottar ur sig den här typen av upptäckter. Alltså det här systemet som Jens Nylander har byggt. Jag tror att han kallar systemet för Ormeo. Jag vet inte varför, men det kanske för att systemet är till för att granska ormar. Men jag har inte sett något mer om etymologin. Men för att ge några exempel då. Den senaste granskningen som han har publicerat, som är den här som vi har i bubblarubriken då. Det handlar om Arbetsförmedlingens utbetalningar för lönebidrag och den typen av åtgärder. Lönebidrag, nystartsjobb heter en av dem. Men det är alltså subventionerade låtsasjobb för invandrare framförallt. Skattebetalarna får betala för att staten ska fejka att invandrare kan hitta jobb. Men de här invandrarna som jobbar, de är i väldigt hög utsträckning bara bidragstagare som får sina bidrag i form av en fejkad lön som betalas ut via ett företag istället för att de betalas ut direkt av någon myndighet. Jens Nylander, han visar på hur då 18 miljarder betalades ut under 2023. Och han har gått igenom då nästan 40 000 företag som har fått de här subventionerna. Så han har granskat 10 av de 18 miljarderna kan man säga. Och han kan säga att ett av 10 företag i den här gruppen har gjort sig skyldiga till någon sorts felaktig rapportering. Och han säger att det finns mycket uppenbara brister, att man utan vidare borde kunna spara 4 miljarder om året på att städa upp de mest uppenbara problemen, som är väldigt enkla att hitta med hans analys. Så till exempel då, så är det inte så otippat, så är det en massa bluffföretag involverade. Förmodligen företag som har satts upp bara för att mjölka staten på den här typen av bidrag. Så ett lite kul exempel som man tar är en brödbutik någonstans i södra Sverige som hade en försäljning på 4 500 kronor. Inte på en dag, inte på en månad, utan på ett helt år. På ett helt år sålde de för 4 500. Alltså en snittförsäljning på 12 kronor per dag. Samma företag fick 760 000 kronor i lönebidrag. Och de gjorde inköp på 840 000 kronor. Och han har massvis med liknande exempel då. Som där vilande bolag som får subventioner. Bolag som sysslar med gigantiska momsbedrägerier. Som får miljonbelopp i bidrag och så vidare. Han har ett annat knäck som handlar om. Jag tror att det är näst senast

0: Och så vidare och så vidare. Ja. Boris, jag vet att du har tittat lite på Jens Nylanders projekt. Vad tycker du om det här? Är det inte imponerande det han gör?
1: Ja, men det är jätteimponerande. Och man ska ju komma ihåg, dels att han har byggt Ormia, men också att han är jäkligt handfast. Va? Han sätter sig ner och granskar manuellt hundratals fakturer och letar konstigheter. Va? Han är ju en klassisk grävande journalist. Men intressant IT-överbyggnad av det hela som gör att han kan sovra och han ska göra handpåläggning på. Alltså resultaten är ju, tycker jag, är fantastiska faktiskt. För att vara en enmansshow. Det hade varit fantastiskt om det var en tiomansshow. Och det väcker ju, bara den här artikeln du gick igenom om just de 4 miljarderna skulle kunna sparas från konkreta fallen. Alltså det får en ju inse att dels är det här så oerhört lite genomlyst i egentlig mening. Men det här skulle ha blivit 20 artiklar i DN, en annan serie. Det genomlysten skulle gälla är ju liksom, vad beror det på egentligen? Det kan låta som en sällsynt dum fråga. Men tittar man på en del av fallen så är det ju så att regel- och lagbrotten är ju så uppenbara. Alltså det fattas till exempel dokumentation som jag trodde var självklar att skulle finnas innan de betalar ut några pengar. Så är inte fallet. Folk som är dömda och väntar på prövning får också ut bidrag fast det ska vara omöjligt. Och räkenskaper som är så uppåt väggarna som brödbutiken, så att de borde göra en inspektion och fråga, inte bara så här, fråga, håller ni på med egentligen här? Det händer inte. Alltså antingen står vi inför en slöhet hos myndigheterna som är vida större än till och med jag har föreställt mig. Eller så kan det vara ett både och i för sig. Så är korruptionen oändligt mycket mera omfattande. Alltså att det är så här rent muslimska värden handtryckningar att ja, men här får du en golfresa ungefär så kan du väl betala ut det här. Alltså det är så in i helvete snuskigt, va? Så att man måste försöka förstå varför det här händer. Inte bara bli förbannad över att det händer.
0: Ja, min bild, vi pratade om det då och då förut, men min bild är att det svenska systemet är, det är mycket, mycket mer korrupt än vad folk tror, givetvis. Uppenbarligen kanske till och med det finns stor korruption i Sverige, stora liksom så här oligark stuket på korruption. Säg en Jan Emanuel eller en Bert Karlsson och sånt där, de här människorna som profiterar på så kallade välfärdsföretag. Det är ett exempel på ganska storskalig öppen oligarkkorruption i Sverige. Alltså hur politiker, för detta politiker, använder sina kontakter för att liksom köpa loss verksamheter eller starta verksamheter och få jättestora kontrakt på att driva liksom flyktingboenden och vårdhem och skolor och så vidare. Och det finns en hel drös av de här, framförallt gamla sossepampar som har blivit enormt rika på den här typen av verksamhet. Jan Emanuel är ett exempel på det. Och det där är liksom sånt som man, så vi hittar med näven och vrålar över att de gjorde i Ryssland på 90-talet och så fruktansvärt det här korrupta oligarksamhället. Men det där håller de på med i Sverige också. Det är en sak, och det där är nog ganska, ganska välkänt, men den andra saken, det är en annan sorts väldigt småskalig korruption, nästan futtig, nästan mest lite pinsam korruption. Och det jag tycker är intressant med Jens Nylanders granskning, att han, tack vare hans datadrivna approach, så kan han komma åt de sakerna. För att normalt sett så kanske att någon där lokal tidningsmurvel och sånt där kanske skulle kunna gräva fram någon kvitton och någon faktura och ja, men vänta nu, han har ju skit den här fakturan som tjänstemannen på kommunen har betalat. Det var ju hans granne som skickade den, och har de verkligen levererat det där och sådär. Det är väldigt svårt, och lokalpressen har inte riktigt resurser för det där, har inte haft på länge, om de ens hade intresse av att göra det. Och det är definitivt ingenting som är intressant att granska i på nationell nivå.

0: För att det är bara en lokal angelägenhet i som Mariestaden och sånt där. Men Jens Elander kan göra det och då får man se på det här datadrivna sättet hur enormt storskaligt det är. Var han än tittar så hittar han tusentals exempel på den här typen av, man kanske inte ska förminska och säga att det är som mikrokorruption, men det är en väldigt utbredd, nästan universell korruption fast på en annan lägre nivå. Förstår du vad jag är ute efter, Boris?
1: Ja, ja, men det är också östeuropeiskt, alltså det är ja. Den här
0: ja, exakt.
1: Det är så jävla östeuropeiskt alltihopa.
0: Och det är det, Sverige är ännu mer som en sovjetstat än vad vi, kanske vi, till och med vi har trott, är det som en av de saker vi ser i Jens Nylanders granskningar. Ja, men du säger att han är som en klassisk granskande journalist. Det är en väldigt intressant tanke. Jag antar att han själv delvis ser sig på det sättet. Mm. Du och jag pratade för några veckor sedan om Boris, så att var är medierna? Varför publicerar han sig inte liksom i tidningarna? Är det ingen som vill rycka de här? Och om vi hade kvar Morgonposten fortfarande, så gissar jag att ni hade kastat er över de här sakerna och försökt göra saker. Men nu är det är bara han. Det är Jens Nylander och hans egen hemsida. Det är jensnylander.se eller vad hans hemsida nu heter. Men samtidigt är det så att det finns väl ingen i Sverige som ens kommer i närheten av Jens Nylander just nu vad det gäller granskande journalistik. Inte på många år har de kommit i närheten.
1: Nej, men alltså det är ju ja, som jag sa, liksom, det är, tittar man, alltså, nej, det går, alltså det finns ingen måttstock för, det låter så överdrivet mitt beröm, men tittar man liksom på redaktionerna som tar något sånt som Uppdrag granskning till exempel. Det är en jätteredaktion. Och vad får de fram? Alltså de är ju inte i närheten av hans grejer. Och men en av deras grejer skulle de Josefsson kunna dragit ut i två program till exempel. Hans arbetskapacitet eller hans metodik och teknisk kompetens gör att han liksom levererar väldigt mycket mer. Men sen är det ju också en bristande vilja hos de grävande redaktionerna och redaktioner i allmänhet helt enkelt. Det är vissa saker vill man inte peta på. Ett bra exempel är det här du sa om vilket jag tror man väldigt ofta glömmer bort. Vi har ju fått en sån här livstech-sektor i Sverige runt Karolinska till exempel här i Stockholm i Huddinge och Solna. Med där det snurrar omkring mängd, alltså varenda jäkla kotte där som har någon position verkar ett eller två bolag vid sidan av. Där har han ju petat en del. Och jag tror att man där skulle jag kunna riva runt hur mycket som helst. Men man ger sig inte på den där sektorn riktigt. Därför att det är liksom, av Sverige ska bli världsledande. Vi har liksom 100 000 miljoner små företag som blommar på Karolinska. Det är så genomruttet alltihopa så att han har många varbölder kvar att sticka hål på.
0: Det är intressant det du säger, att Uppdrag granskning skulle kunna göra liksom en programserie på varje enskild knäck som Jens Nylander gör. För honom är det som ett blogginlägg och en datafil som han laddar upp något. Så han skulle personligen kunna hålla liksom hela den svenska medieindustrin sysselsatt med så här granskande reportage och avslöjanden i förmodligen flera års tid. Men det finns ingen som är intresserad av att lyfta ett finger förutom Jens Nylander.
1: Nej, och det vore den optimala ordningen att varje morgon sätter sig Nylander vid skrivbordet, skickar ut en e-post till varje regional tidning av format. Här har ni dagens grävuppdrag. Verkställ. Och det skulle bli skitbra.
0: Ja.
1: Det är bara att ta hans grej och sen ringa upp de som är insyltade och pressa lite. Och skriva ner det och sen låta det gå i tryck. Han kunde ju visa sin egen nyhetsbyrå. Om någon nu ville ha hans nyheter på tidningarna.
0: Mm. Vilket det inte är. Det är ingen,
1: nej,
0: ingen som är intresserad där. Ja. Jag tänkte ge en kanske annan synpunkt på Jens Nylanders projektet. Med kritisk synpunkt eller en fråga som jag kastar ut. En annan granskning han har gjort i samma veva handlar om ICA-koncernen. Eller ICA-företagen, det är kanske inte exakt en koncern, men livsmedelsbutikskedjan ICA. Och han säger att han har avslöjat Så jag är inte helt säker på vad det är, men det är någonting i stil med dolda vinstutdelningar. ICA-butiker, de är ju typ privata företag, så att det är lite oklart vad problemet är. Om de tar ut vinst, Jens Nylander verkar inte heller tycka det är ett problem att de tar ut vinst. Men som jag förstår avslöjandet då, så har ICA-företagen, vilket är tusentals företag som roddar varsin ICA-butik i princip. De har officiellt så har de delat ut 15 miljarder i vinst. Under en 10-årsperiod, nota bene. Det är inte ett år, utan det är 10 år har de delat ut 15 miljarder i vinst. Men enligt Jens Nylander så har de i själva verket delat ut 21 miljarder i vinst. Men 6 miljarder av de här har dolts genom någon typ av bokföringstricks. Och jag tittar lite på det han har skrivit om och försökt förstå vad hans vinkel är. Men i slutändan så känner jag bara så här att, jaha, än sen? Vad är det ens som han klandrar dem för? Att de inte redovisar med maximal tydlighet hur lönsamma de är. Men bryr sig. På vilket sätt skulle någon agera annorlunda om de hade den här informationen? Är det så här, skulle kunderna göra uppror och säga så här, nu när vi vet att era vinstutdelningar är faktiskt 40% högre än vi trodde att de var. Nu tänker inte vi handla mer på ICA-butiker. Vi går och handlar på Willys istället. Jag kanske missat något, men jag tycker att den här granskningen ser helt barock ut. Och det får man ju undra lite grann, vilken sorts kompass Jens Nylander egentligen jobbar utifrån. Alltså det är jättebra att han granskar offentlig sektor. Jag är väldigt glad och tacksam att han gör det. Men förstår han inte skillnaden mellan skattefinansierade myndigheter och privata företag? Har han kanske någon sorts personligt agg gentemot just ICA? För mig är det rätt suspekt att han har den här kampanjen mot en grupp privata företag. Alltså att han hackar på företagen, kritiserar dem för hur de tar ut vinster. Eller att jag tror att det han säger egentligen att de försöker skydda sin verksamhet mot insyn. Vilket det är absolut en rimlig sak att hålla på med. I en rimlig värld så skulle företag som ICA-butiker, de skulle kunna göra precis som de ville med sina vinstutdelningar. Och de skulle inte vara skyldiga att rapportera in en enda liten siffra till staten. Eller till Jens Nylander eller någon annan. Så att redan att Jens Nylander sitter och granskar diverse siffror som ICA-företagen tvingas lämna ut är en del av ett övergrepp på ICA-företaget. Han har ingen rätt att ens ha tillgång till den här informationen. Och han borde hålla sig för god för att sitta och skriva om den. Förstår du mitt perspektiv, Boris?
1: När du tog upp detta, så jag hade liksom ingen kläm på det här med ICA. Så jag slog in ICA i hans lilla sökmotor och sen en herrans massa artiklar. 5-6 stycken. Jag ser ingen skäl att ge sig på ett privat företag. Alltså jag var till och med lite, där kanske han nuddar inställningen. Jag varit lite större över att han tog upp att han har ju ICA-företag med i den här artikeln vi pratar om huvudsakligen. De som fick bidrag för att tog emot några anställningsbidrag. Och tre av de här företag, ICA-handlarna, ingick i den så kallade insiderhärvan. Dels så tycker jag att insiderhärvan i ICA är i sig ett rättsövergrepp faktiskt. Så att det som stör mig att en ICA-handlare vill ha anställningsbidrag av staten, det är en styggelse. Men att de där handlade med ICA-aktier som de gjorde, det tycker jag ska vara förlåtet. Det skulle vara så mycket enklare och rätlinjare, tycker jag, om han ägnar sig åt. Och det är ett beting som kommer att räcka till döddagar för Nylander om man fokuserar på den offentliga sektorn, staten och den allomfattande sovjetiska korruptionen. Och låter bli de privata företagen. Såvida inte de privata företagen ägnar sig åt att mjölka staten i onödan, då kan han ju klippa till dem. Men vad de gör med sina vinster, det tycker jag gott han kan strunta i.
0: Insiderhandel är ett brott utan offer. Det borde inte vara olagligt överhuvudtaget hålla på med.
1: Nej, det är så jävla idiotisk lagstiftning så att klockan stannar.
0: Det är samma sak där. Men det är också så futtigt. Alltså, det är alltså 15 miljarder i vinster över 10 år. 1,5 miljarder om året i vinstutdelning. För, 21 miljarder då. Så 2 miljarder om året. varav drygt en halv miljard då är liksom en dold. Det är det han bråkar om. Och ICA-koncernen är gigantisk. Det är Sveriges största livsmedelskedja. Åtminstone var det senaste jag läste om ICA för ett antal år sedan. Så det är en jättestor koncern. Och det finns den största ICA-butiken i landet. Omsätter bara den enda butiken omsätter en miljard om året.
1: Mm.
0: Så att det är någon ICA Maxi i Haninge eller något sånt där. Det såg jag på Jens Nylanders lista i hans dataverktyg tidigare idag. Men det är alltså en jättestor koncern som består av tusentals företag. Jag tycker att det låter som småpotatis. Så här 6 miljarder över 10 års
1: ja,
0: tid.
1: Ja, det är inte mycket sett till hela koncernen. Herregud.
0: Så det är inte ens särskilt mycket när man dolt. Ja, i alla fall. Om det är någon som kan förklara för mig en bra orsak att hålla på och jaga ICA med blåslampa, så får ni gärna förklara det. Jag tycker att det låter lite grann som att Jens Nylander har inte riktigt någon. Det kanske är fräckt av mig att spekulera, som sagt jag respekterar saker han gör, men det känns för mig som att han kanske inte har mycket till moralisk kompass, utan han är ute på någon sån här liksom autistiskt korståg efter liksom oegentligheter i största allmänhet. Han gillar inte att folk bryter mot regler, oavsett om reglerna är rättfärdiga eller inte. Det har inte han någon synpunkt på. Han vill bara liksom se till att alla reglerna blir följda som de är nedskrivna i regelboken.
1: Ja, men det är lite grann att han ser sig inte bara som en grävande journalist utan också som den ultimata och kompetenta skattebyråkraten.
0: Ja.
1: Och det kan ju slå liksom lite fel.
0: För att uttrycka saken milt. Ja.
1: Ja.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla. Radio Bubbla.

0: Radio Bubbla.
1: Innan vi tar oss an dessa, eller åtminstone liknande nyheter, så ska vi prata lite om Katalonien, naturligtvis. Den fråga som vi har bevakat allra närmast under de senaste veckorna. Och vi har många länkar naturligtvis, så jag tar en på måfå och sen sätter vi igång. 90% stödde självständighet och 8% var emot i folkomröstningen i Katalonien enligt talesman för regionens regering. 43% valdeltagande när merparten av de röster som inte beslagtogs av polis räknats. Ja, vi har åtminstone 4 intressanta länkar på Bubbla om vad som hände i Katalonien i söndags. Och även om jag tyckte att den här med valresultatet kunde vara bra att börja med, så kanske vi inledningsvis ska säga någonting om hur valdagen utspelade sig. För vår senaste sändning var på förmiddagen, när det precis hade dragit igång och vi visste inte så mycket. Med facit i hand så har vi bland annat, vi har en länk om det från BBC bland annat, över 700 personer skadas. Och uppgifterna går lite isär. Generellt kan man säga att för varje relevant uppgift så finns det en katalansk version och en spansk eller kastiliansk version, vad man ska kalla det för. Och enligt Madrid så skadades 761 personer i sammandrabbningarna mellan centralmaktens lojalistpolis och de katalanska medborgarna. Enligt katalonska källor så är det närmare 900-844 är en uppgift som vi har. 12 poliser skadades enligt Madrid. 33 poliser skadades enligt Barcelona. 3 personer har gripits. Av de 2315 vallokalerna så lyckades Madrid stänga 92 stycken enligt Madrid. 319 stycken enligt Barcelona. Så det var så uppemot en 15% av vallokalerna som stängdes ner med våld av den spanska staten. Men 85% av vallokalerna kunde de inte rå på. Trots ett massivt polisuppbåd, trots att Spaniens premiärminister sagt att de ska göra allt som står i sin makt för att stoppa ner olagliga folkomröstningar och så vidare, så lyckades de inte stänga mer än 15% av vallokalerna. Och en av orsakerna till att de var så tandlösa och inte kunde stoppa valet var att den lokala polisen i Katalonien, Mossos d'Esquadra, de ställde sig åt sidan. Som vi har pratat om tidigare, så både de, Madrid sa att man skulle ta kommando över Mossos d'Esquadra och beordra dem att delta då, precis som Guardia Civil och de federala polisen stoppade valet. Men de vägrade. De har bara ställt sig åt sidan, de har stått vid vallokaler och inte ingripit mot valet. Vilket i praktiken är ett kraftfullt stöd som polisen då har gett till omröstningen. Nu säger Kataloniens högsta domstol, som vi pratade om i förra sändningen, då du Boris upplyste mig om att de är tillsatta av Madrid och Madrid-lojalister. Vilket förstås är uppenbart från deras beslut. Men de säger nu att, ska se om vi har rubriken här. Jag tyckte den var ganska halsbrytande. Kataloniens högsta domstol meddelar att katalansk polis kommer att straffas för inaktivitet avseende att stoppa självständighetsvalet. Förklarar att kåren borde skämmas och lära av spanska polisens och civilgardets professionalism. I en sån här situation, alltså nästan en revolutionär situation som Katalonien befinner sig i, så är det oerhört betydelsefullt hur de olika beväpnade grenarna av staten ställer sig. Och det är väldigt uppmuntrande att det är inte bara lokala politiker och lokala fotbollslaget och så vidare, utan även polisen har valt folkets och självbestämmandets sida i den här konflikten. De har inte tagit ställning för utträde ur Spanien. Men de har tagit ställning för att man ska få hålla den här omröstningen. Och det är ett starkt tecken, stark indikation på att Katalonien faktiskt är en autonom region. Att Madrid faktiskt inte kan bestämma. De har inte de facto makt över kritiska delar av Katalonien. Och om det är så att Kataloniens poliskår står på lokalbefolkningens sida och inte på centralmaktens. Då är det någonting som vi pratade i förra sändningen om eller förra gången vi pratade om Katalonien och sånt där, så pratade vi om skillnaden mellan Katalonien och Kurdistan. Kurdistan har en armé. Ja, Katalonien kanske inte har en egen armé, men de har Mossos de Squadra. Och det är inte kattskit i heller.
0: Uppenbarligen inte. Och de har sina tappra brandmän också. De verkar ju ha ställt sig på folkets sida också i olika situationer och skyddat dem mot övergrepp från centralmaktens polis. Det
1: finns en oerhört kraftfull bild där det beskrivs i alla fall, jag vet inte om det är sant, men det ser ut som, och det beskrivs som att lokala brandkåren i Barcelona gick emellan civilgardet och katalanska civilister. Så att när polisen attackerade lokalbefolkningen så rusade brandmännen in och ställde sig emellan och tog polisens batongslag för att de inte skulle hagla över Barcelona-borna. Det är en mäktig bild.
0: Ja, det händer ju på fler ställen att brandmännen så ingrepp på civilbefolkningen så de röstande sida. Men det som vevar med batongerna är ju, alltså jag varit ju nästan chockerad alltså över brutaliteten i det finns ju väldigt mycket filminslag nu från de här tillslagen mot vallokalerna, och jag är svår chockad, jag har inte väntat mig den brutaliteten, alltså när man ser poliser kasta liksom kvinnor ner för trappor för att komma fram till och komma åt valurnor, då har det ju gått ganska långt alltså, och det är fascinerande att notera hur pass milt och återhållsam kritiken från andra europeiska stater är, alltså att det var väl inte så bra ungefär, men det är den olagliga omröstningen, och det är ju inget fördömande av det här alltså inget kraftfullt fördömande av det brutala polisvåldet.
1: Här ser vi Europa i det nya Europa i sitt prydno. EU har, jag vet inte om att vi hade några dubier kring eller några tvivel kring vad EU var för organisation, men nu, om de hade en mask tidigare, så är den definitivt kastad. Batonger, gummikulor, kasta kvinnor nerför trappor. Den här typen av saker är uppenbarligen helt i sin ordning enligt EU. EU-kommissionen fastslår att omröstningen var olaglig och så vidare. Och sen gör de sådana här pliktskyldiga handvevande uttalanden om att det är dåligt med våld. Madrid måste vara mer återhållsam och sköta det här på ett snyggare sätt. Men inga fördömanden av Spanien, inget konstaterande av att Spanien fortfarande är ett auktoritärt land som använder våld mot den egna befolkningen. Därför att det här är helt i linje. Vi får se i linje med EUs övergripande politik.
0: Ja visst, det är ju, EU ska med alla medel bevaras alltså. Och det är intressant att se hur EU-politruker redan bara droppa, hur försöka skrämma katalanerna med att i princip så hotar man med att sätta dem i blockad alltså. De kommer inte få använda euron. Man talar direkt om att det kommer resas tullmurar runt Katalonien. Och det är svårt, alltså man försöker skrämma skiten ur dem. När ni går loss va, så kommer ni att få det besvärligt. Men jag tror det är väldigt bra att EU så snabbt visar sitt rätta ansikte alltså. För att det har ju uppenbarligen funnits strömningar bland katalanerna att vi ska bli ett eget land och vi ska vara med i EU och det är fint. Och nu bör de kanske tänka sig att när vi ska stå på egna ben, alltså vi behöver inte EU, vilket de inte gör. Och jag har en känsla av att man har ju sett nu baskiska ledare uttala sig om att det är dags för oss också. Och de har ju haft en mer intensiv frihetskamp på olika plan än vad katalanerna har haft trots allt. Och jag har en känsla av att, det kan låta konstigt, men jag tror det går deras självkänsla för när den dag katalanerna utropar sin självständighet, så tror jag inte baskerna kommer långt efter alltså. Och då får vi den fascinerande situationen att Spaniens stora landväg för export ut i världen, den går genom Basken och Katalonien. Det blir svettigt för dem.
1: Ja, det ska bli väldigt intressant att se vad som händer i Basken. jämförelsen är ju väldigt... alltså jag tror att baskerna har haft en våldsam självständighetskamp. Men har ändå inte egentligen kommit någon vart. Samtidigt som de är ännu mer distinkta, ännu mer unika. Har ett helt unikt språk till exempel som inte har någon släktskap alls med spanska i historiskt. Det ska bli förstås bli intressant att följa. Men vad det gäller Katalonien och EU, jag tycker också det är intressant. Alltså, EU markerar då att ja, Katalonien kommer inte vara med i EU. Om de bryr sig loss. Jag undrar bara, har någon trott det? Har någon trott att Katalonien som självständigt land automatiskt skulle vara medlemmar i EU? Det kanske de har gjort det. Jag tycker bara det låter befängt. Om Katalonien är med i EU så måste de rimligen ansöka om medlemskap som alla andra länder. Det låter ju fullständigt rimligt. Sen hoppas jag såklart innerligt att Katalonien inte ansöker om att bli med i EU. Och vid det här laget så skulle det ju vara ett oerhört märkligt drag. Alltså man vill bryta upp och göra sig fria från centralmakten i Madrid som skjuter den egna befolkningen på gatorna. Och man har 844 skadade människor som blöder i Barcelona. Och sen för att då direkt ansluta sig till den ännu större centralmakten som har hejat på Madrid i den här våldsamma kampen för att slå ner Kataloniens självständighetsrörelse. Så det vore ju enormt ironiskt om de skulle vilja gå med i EU. Men att de inte kommer med i EU, det borde väl vara självklart. Och det är ju fantastiskt bra. Det är ju otroligt bra för Katalonien. Och det är bra för hela Europa och hela världen. Att visa på att precis som Storbritannien redan har visat på, åtminstone när det gäller folkomröstningen. Får se hur det blir i praktiken. Men det kommer ju ge en fantastisk framåtdrift åt alla strävanden för att underminera och bryta upp EU. Ska vi säga någonting om resultatet också? Rent tekniskt då i valet. 90% har röstat ja. Man har räknat de flesta rösterna nu. 90% har röstat ja, 8% har röstat nej. Sammanlagt så är det 2,26 miljoner personer som har röstat. Vilket är ett valdeltagande på 43%. 43% kanske inte låter så mycket med till exempel svenska måttmätt. Men 2,26 miljoner. Det är väldigt många människor som trotsade en öppet våldsam och rå repression från Madrid. De här människorna visste att de eventuellt skulle bli skjutna med gummikulor och slagna med batonger när de gick och röstade. Och ändå gick 2,26 miljoner till valurnorna.
0: Och då ska man komma ihåg att det var ju tekniskt sett ingen perfekt ordnad omröstning. Så att även utan repressionen så tror jag så vittnar ju valdeltagandet om en väldig styrka från katalanska självständighetsrörelsen. För man såg ju också bilder på ställen där polisen inte slog till. Alltså folk fick ju köa jättelänge för att komma fram. Därför att tekniska systemen inte var perfekta. Det var ju en väldigt primitiv tekniskt sett gjord omröstning. Så att det är inte givet att andra människor hade kunna tänka sig att stå 5 timmar i kö för att få komma fram och lägga en röstsedel. Det är ett styrkebevis också.
1: 750 000 valsedlar är oräknade för att de har blivit beslagtagna. Det kan vara värt att suga lite på den tycker jag. Alltså, vi pratar ibland om valfusk och naturligtvis förekommer aldrig något som helst valfusk i Sverige. Men kanske i Ryssland eller USA till exempel så sägs det att det valfuskas väldigt mycket. Tänk, 750 000 röster, det är ju stor andel då av alla röster som avlagts, har beslagtagits av staten. Det är ganska speciellt vad som händer i Europa just nu. Hoppas verkligen att folk får upp ögonen för det. 750 000 valsedlar kan inte räknas. Ja, nu har det snart gått 48 timmar sedan vallokalerna stängde. Vilket innebär att om det ursprungliga löftet ska hållas så ska Katalonien utropa sin självständighet ikväll. Jag vet inte om det är på gång. Presidenten Puigdemont verkar vara lite mer framåt än det varit senaste dagarna. Nu efter folkomröstningen.
0: Ja.
1: Sagt att nu har Katalonien ett tydligt mandat för att ska bli självständiga. Och inom några dagar, säger han, ska man skicka resultatet till parlamentet. Så att gissningsvis så blir det ingen självständighetsförklaring då inom de 48 timmarna som utlovats. Men med lite tur så kanske det ändå händer innan den här veckan är slut.
0: Det tror jag vi kan utgå från.
1: Är vi sponsrade av Säpo och Frimurarna? När händer det här? På herregud. Ja, nu pratar vi inte mer om den saken. Radio Bubbla. Radio Bubbla. Händrink introduceras på Södermalmskrog. Syftet att göra upp med daterade smaknormer och könsnormer. Jag vet inte om det här är den första könsneutrala, explicit könsneutrala drinken. Om det faktiskt är det, så är det ju ett otroligt förbiseende av alla politiskt korrekta krögare på Södermalm att de inte förrän nu har tagit fram en händrink. Jag har svårt att tro. Alltså, å andra sidan så nu är jag ingen drinkare själv. Jag har inte bra koll på de här sakerna. Men jag blir lite förvånad över att Balens ska behöva en sån sak som en händrink. Jag förstår att det kanske finns vissa saker som är typiska tjejdrinkar och saker som är typiska killdrinkar, kanske. Men nog finns det väldigt många saker som man dricker på krogen. Jag skulle tänka mig att det är det mesta som man dricker på krogen är inte könskodat på något särskilt sätt, utan det är saker som dricks av både människor. Säg vin till exempel. Är rött vin, är det också en sån här hen-dryck?
2: Jag tror rött vin faktiskt är en kvinnlig dryck. Det är i alla fall, det finns någon slags mem om att framförallt feministiska tjejer dricker rödvin. Det, ja. Men du har helt rätt. Det som är könskodat på krogen, det är väl undantagen. Alltså att det finns typ en handfull könskodade drinkar som är liksom typ en, så här, en cosmopolitan. Och så här, hela orsaken till att den överhuvudtaget är könskodad är typ så här för att folk tittar på Sex and the City. Och det är så här, en minuskul andel av den sprit som säljs. Och ja, det är oklart tycker jag att varför ska man ens ta strid mot att det finns då kanske, ja men säga att det, jag vet inte hur mycket, men det finns inte många könskodade drinkar i alla fall. Så varför ska man då ta strid för att göra det könsneutralt? Då kan de väl, i sådana fall så kanske de kan typ så här hålla på med att försöka få snubbarna att dricka mindre groggar och dricka mindre öl för att det är snubbigt eller någonting. Om de nu verkligen ville föra en kamp här för att få folk att dricka mer icke-normativt, då kanske de kunde ha gått på den grejen istället.
1: Det kan möjligen vara så att det finns ett annat syfte bakomliggande det här projektet. Vi kan återkomma till det. Men låt mig bara påpeka en sak som jag tycker är kanske det mest anstötliga i hela artikeln. Så här, jag ska citera nu från Johan Svan som är sensorikforskare som har skrivit ett pressmeddelande om det här projektet. Vi ska prata lite grann om varför en sensorikforskare är involverad. Men han säger så här: händrinken har en avvägd del sötma för att tilltala männens förkärlek till det som är sött. Samtidigt balanseras den upp med syra och en hint av vätska för att inte chocka kvinnors ofta känsligare smaksinne. Det är lätt förvirrande kanske. Det här under vänna våning är inte, brukar man inte tänka
2: tvärtom
1: va? I vanliga fall va? Att kvinnor föredrar sötare drinkar och män kanske vill ha mer kärva smaker, syra och kanske framförallt vätska. Associerar man med mer maskulina smaker. Ja, inte vet jag vem som gillar vad, men det är intressant att notera att Johan Svan här, han känner sig tvungen att, alltså han ska prata här om som könsroller och könskodning av alkohol, men han kan inte ens tala klarspråk om vilka stereotypen är, utan han måste till och med ljuga. Han måste blåljuga och 180 invertera sanningen när han pratar om själva liksom de här fördomarna, invanda föreställningarna, tycker han då som han vill vända på. Och jag ska säga for the record att jag har ingen aning om huruvida det finns någon liksom biologisk kodad preferens som gör att kvinnor gillar söta saker och män gillar beska eller något sånt där. Eller om det är en rent social konstruktion. Men det är intressant att Johan Svan måste blåljuga och säga att den stereotyp, det han säger, det är att den stereotyp som de vill motarbeta, det är den invanda föreställningen att män gillar söta saker.
2: Ja, nej, det är helt obegripligt. Och, alltså,
1: kan de inte nöja sig med själva hjärntvätten? Måste de ljuga i varje enskilt steg av det?
2: Ja. Kan det vara så att han är förvirrad?
1: Jag tror inte han är förvirrad. Det kan till och med vara så. Jag ska kasta ut en vågad hypotes här. Det kan till och med vara så att Johan Svan gör en sorts underhands kontrasignalering av sitt eget projekt för att indikera för oss att alltihop är bara ett stort skämt, eller rättare sagt ett rakt av ett kommersiellt projekt.
2: Mm.
1: Det här är alltså någonting som Bar Hommage på Södermalm gör tillsammans med Tullamore Dew whiskyföretaget.
2: Mm.
1: Så det som har hänt där, det är så att whiskyproducenten Tullamore har sagt att vi vill marknadsföra oss själva för att sälja mer sprit på Södermalmskrogar bland hippa människor. Och då har de kontaktat sensorikforskaren Johan Svan som sitter på något universitet någonstans. Antar jag, det står inte vad han jobbar någonstans i vanliga fall, men så att han är sensorikforskare. Och sen har de hittat på ett projekt tillsammans med en bartender som heter Josefin Sondlo, och då har de liksom kontaktat den här restaurangen. Och sen har de kommit på då att Tullamore ska sälja mer sprit, Bar Hommage på Söder ska få mer uppmärksamhet i media, och Johan Svan ska få lite uppmärksamhet där han sitter och samlar damm på sitt arbetsrum på Stockholms universitet eller Södertörn eller var han jobbar någonstans. Så det här är ett oerhört cyniskt kommersiellt projekt där man bara utnyttjar liksom hela genusideologiprojektet. Och man märker ju falskt det från början, en händrink. Vadå, det finns massor med könsneutrala drinkar. De är liksom 5 år för sent ute för att en sån här grej ska vara intressant från ett PK-perspektiv. Och sen det här tramset om att männens förkärlek till det som är sött och så vidare. Och det är väldigt, väldigt snygg sån här ultrakommersialistisk PR-kupp. Då man exploaterar genusideologin, i själva verket ställer man sig och pissar på den för att sälja mer sprit.
2: Kan det vara så, alltså, för den här Johan Svan, det råkar vara så att han forskar vid Örebro universitet. Kan det vara så att han det finns en ledtråd där?
1: Mycket intressant. Johan Svan är en av våra vänner i Örebro.
2: Det måste vara så.
1: Ja. Vi kanske inte behöver läsa mer än så. Nu har vi ganska klart för oss vad det här handlar om.
3: Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla. Radio Bubbla.
4: Tanganyika är den svarta kontinentens mest romantiska utpost. Nakt med Tanganyikas turistkommission. Att flyga och i Dar es Salaam finns det utmärkta flygförbindelser med Kenya och Uganda. Ni kommer att Tanganyika, av de väldiga sjöarna Victoria, Nyassa och Tanganyika, som förresten är den längsta, djupaste sötvattensjön i världen. Ert har oss snötäckta topp. Ni kommer att få träffa de färgstarka Suzuma och Nyamvesi-stammarna och höra den sjungande Swahili-dialekten och tjusas av de ändlösa savannerna. Låt Tanganyika bli ett nästa romantiska turistmål.
5: USA genomför för första gången luftangrepp mot IS-terroristerna i Somalia, enligt amerikansk tjänsteman. Har i år utfört fler än ett dussin drönarattacker mot Al-Shabaab sedan Trump-administrationen utökat militära insatser i området. Ja, vi pratade precis om Osama bin Laden och de dokument som CIA har släppt som han beslagtog i hans hus 2011. Och den rörelse som han var ledare för fortsätter ju, och den förgrenar sig som en cancer och har olika namn. Man kan säga att Al-Qaidas inkarnation eller allierade på Afrikas horn kallas för Al-Shabaab. Och de har varit väldigt framgångsrika, vi har pratat om dem då och då, kanske inte så ofta som vi borde ha gjort. Men nu så flyttar det här kriget som där Osama bin Laden användes som syndabock, kan man säga, för att starta kriget. Så nu ska det gå även i Somalia. Så att Trump, den av vissa förmodade fredspresidenten, utökar nu med ytterligare ett land där USA officiellt bedriver luftattacker. Och man använder då drönare för att bomba i nordöstra Somalia. Man säger att man dödat ett antal terrorister. Och de säger i stora artikeln att det är de första luftattackerna mot IS i Somalia. Alltså inte de första attackerna överhuvudtaget.
0: Jag funderar ju mest på det här. Vad händer om den här delen av Al-Shabaab börjar ägna sig åt dataterrorism? Alltså hackerverksamhet då. Och att arbeta med att sprida desinformation i sociala medier. För att då kommer vi att få mumintroll.
5: Mm. Alltså det är verkligen, jag tycker också det är den mest intressanta aspekten av den här nyheten. Ledaren Al-Qaida i Somalia. Terroristen i Somalia. För detta Al-Qaida. För detta Al-Shabaab. Det är så det funkar. Heter Abdi Kadir Mumin. Och det är intressant för att herr Mumin kommer från Somalia. Men han har bott i Sverige.
0: Ja.
5: Sen bodde han i Storbritannien och sen så. Sen blev han brittisk medborgare faktiskt. Men jag förstår att han inte ville stanna i Sverige. Det måste vara jättejobbigt att vara så här livsfarlig Al-Qaida-snubbe. Och sen är ditt namn Mumin.
0: Ja, det.
5: Eller om man möjligen använder det finlandssvenska uttalet Mumin.
0: Det gör det ju inte bättre.
5: Nej. Så jag kan tänka mig att han liksom, han försökte sätta sig i respekt i Sverige. Predikade och domderade och spred propaganda liksom. Men sen satt publiken, bara svensk muslimska publiken, bara fnissa. Jag sa, det här går ju inte. Jag drar till England istället.
0: Men det är väldigt lätt för de här gossarna att röra sig i världen alltså. Att de kan göra vad de vill i Sverige är inte konstigt. Men sen drar han till Storbritannien och blir kabom. Tydligen. Det är jättemärkligt hur de här människorna rör sig väldigt lätt ut i världen.
5: Hedersgäster. Hoppar mellan länderna och plockar upp ett nytt medborgarskap här där.
0: Ja, det verkar inte vara några större problem.
3: Radio Bubbla.

0: Jair Bolsonaro ber senaten inleda riksrättsåtal mot högsta domstolsdomaren Alexandre de Moraes för partiska och antidemokratiska utredningar samt jäv i form av att besitta flera roller själv under utredningar riktade mot just Bolsonaro. I Brasilien pågår sedan en lång tid en debatt kring valsystemet som liknar på sätt och vis den diskussion som man hade i USA efter förra valet, i samband med förra valet och efteråt. Det vill säga, man ifrågasätter huruvida valsystemet fungerar som det ska, huruvida det finns en möjlighet att manipulera valen, och det kanske redan har skett. Och i centrum för diskussionen står ett system för elektronisk röstning. Och det här är någonting som Brasilien har legat i framkant på jämfört med andra länder. I USA har man ju såklart, på grund av decentraliseringen i USA, ett väldigt blandat system där man har gammaldags pappersröstning i vissa håll, elektronisk röstning på andra håll, många olika sorters elektroniska röstningsmaskiner och så vidare. Men i Brasilien så har man ett mer enhetligt system som man började rulla ut 1996. Och jag tror att sen millennieskiftet så har man, sen valen år 2000 i Brasilien, så har man haft ett komplett elektronifierat röstningsförfarande. Så man har 400 000 ungefär röstningsmaskiner runt om i landet, och all röstning sker genom dem. Och Bolsonaro, inte bara han, men han är en av många som har menat på att det här systemet med elektronisk röstning är fundamentalt osäkert. Man kan inte kontrollera vad som händer i maskinerna, och det gör att i praktiken så är det omöjligt att veta huruvida det har gått rätt till i tidigare val, inklusive det förra valet där Bolsonaro blev president. Och det är någonting som Bolsonaro har sagt sedan långt innan han själv blev president. Så det är inte någonting som är drivet av hans nuvarande ställning i opinionsmätningar, vilket vi kan komma till, det är också intressant. Det är hans motståndare säger nu, det har nu gått lite dåligt för honom i opinionsmätningarna, och då börjar han veva om att valen är osäkra och så vidare. Men det här är en linje som han har drivit väldigt länge. Och han har också ett konkret förslag på hur man ska åtgärda problemet, nämligen att när man röstar i en elektronisk röstningsmaskin så ska man inte bara registrera rösten digitalt i en databas, utan dessutom så ska man skriva ut ett papperskvitto. Man ska printa ut ett papperskvitto från maskinen som också ska sparas separat. Så att vid behov så kan man göra en omräkning manuellt på ett traditionellt analogt sätt, för att man också har de här pappersvalsedlarna. Och med Bolsonaro, han drivit det hårdare, och han har också sagt mer radikala saker, som till exempel att om man inte löser det här problemet och ser till att det finns ett paper trail, en spårbarhet i systemet, då är det kanske bättre att vi inte har något nästa val. Och det är en sån här typisk sak som Bolsonaro säger och som folk går i spin över, givetvis. Så att han har sagt det gång på gång, så har han sagt det, att han eventuellt inte kommer att acceptera resultatet i nästa presidentval. Han uppmanar folk som stödjer honom att vara redo för det, att ta till gatorna om det behövs och så vidare. Och nästa presidentval i Brasilien äger alltså rum nästa år 2022. Och det är en spännande situation då, därför att just nu så är det en annan person som leder opinionsmätningarna, nämligen Lula da Silva, alltså Brasiliens ex-president, som dömdes och fängslades för korruption, för diverse brott, men som sen genom en så fantastisk vändning har fått alla sina domar upprivna med hänvisning till att det var domaren som dömde hade inte rätt sorts jurisdiktion, eller om det var någon jävsituation och sånt där. Man har då rivit upp alla de här, vilket gör att Lula skulle ha varit förhindrad att kandidera igen, för att det är förbjudet att kandidera till presidentposten om man är dömd för brott. Men eftersom hans domar nu har blivit upphävda så kan han kandidera igen. Och jag tror inte han är officiell kandidat än, men alla räknar med att han ställer upp, och han är den som leder i opinionsmätningarna. Och det säger man att nu när Bolsonaro tror att han ska förlora, då plötsligt kommer han och pratar om elektroniska röstningsmaskiner och så vidare. Och Bolsonaro, hans motdrag är att attackerar de här domarna. För det som händer är att två olika domare, eventuellt fler, men minst två olika domare har satt igång utredningar. En av dem, han som nämns i bubblarubriken här, han vill utreda Bolsonaro för förtal, för att han då har förtalat valsystemet på något sätt. Och även uppvigling, för att han förbereder sitt fotfolk för att undergräva nästa val. Och han anklagas för att han har läckt en rapport från den federala polisen som handlade om de här elektroniska röstningsmaskinerna och analyserade då vilken potential det finns i dataintrång i det systemet. Och det finns många olika sådana här punkter, men Bolsonaro, den röda tråden, det är det gamla vanliga. Bolsonaro, han är hot mot demokratin och alla medel är tillåtna för att stoppa honom. Och enligt Bolsonaro så har de gjort en del oegentliga saker. Han säger att de har liksom satt igång de här utredningarna på sätt som inte är tillåtna, att de sitter på flera stolar samtidigt och så vidare. Så att han vill nu aktivera en paragraf i Brasiliens konstitution som gör det möjligt att åtala, att pröva domare för brottsligt beteende och avsätta dem. Så det här, ja, det här är senaste iterationen i maktkampen i Brasilien kring Jair Messias Bolsonaro.
1: Ja, det hände ju mycket där nu, så att det var bara den här länken dök upp så man kunde dyka ner i Brasilien igen. En intressant utveckling är ju att som förberedelse för kommande val. Man kunde ju se i USA hur de stora plattformarna och mesternas media ströp presidentens, censurerade presidenten. Och vi ser någonting värre redan alltså i samband med det här. Och det är ju att samma domare som då Bolsonaro ger sig på här. Samma domare beordrade nyligen att en mycket populär radiopratare som har en egen station och som stöder Bolsonaro skulle arresteras. Och han befinner sig nu häktad för att ha missbrukat yttrandefriheten och angripit demokratin. Man känner igen det liksom. Och samtidigt har det gått ut husundersökningsorder, vad förstår de redan genomförda husundersökningarna, för 10 ledamöter i parlamentet som också varit väldigt talföra och i olika kanaler och i media har stött Bolsonaro och angripit högsta domstolen. Så att i Brasilien så ger sig liksom den djupa staten inte på plattformarna, de ger sig direkt på de som nyttjar plattformarna. Så det här kommer ju ganska brutalt framöver, tror jag.
0: Ja, det kommer garanterat bli livat. Jag kan tänka mig ett par kommentarer till den här situationen. Saker som jag tycker är lite intressanta. En sak, det är att vad gäller de här frågorna om valsystemet och elektronisk röstning, så är det absolut glasklart. Jag skulle säga det så absolut bortom all tvivel att Bolsonaro har exakt rätt i sin kritik av valsystemet. Det här är inte någonting som han liksom bara fabulerar ihop för att han är liksom en högerextremist eller antidemokrat eller något sånt där, utan det han säger om röstningsmaskinerna är exakt det som ledande internationella experter alltid har sagt om elektronisk röstning. Och även då liksom folk är liksom, ja, liberala människor i USA, alltså folk som är experter på datasäkerhet helt enkelt. De har alltid sagt den här samma sak, nämligen att det är notoriskt osäkert att använda sig av såna här elektroniska röstningsmaskiner. Därför att det är mycket, mycket lättare att manipulera ett sånt system, så det är livsfarligt. Så de flesta sådana experter då säger, datorer är jättebra. Så här, jag är dataexpert, jag tycker vi ska göra datorer är super liksom, men inte just för valen, det är någonting där vi inte kan använda datorer, utan vi ska rösta med liksom papper och penna och räkna allting manuellt, det är det enda säkra sättet. Och specifikt då så säger folk också, och jag skulle säga att det här är närmast en sån här branschkonsensus inom datasäkerhet, att om man då trots allt ska ha elektronisk röstning, då måste man absolut ha ett sånt här system där man också printar ut ett papperskvitto, man också printar ut en fysisk valsedel som sparas och som kan användas för omräkning. Exakt det som Bolsonaro säger. Och det här behandlas ju då i den brasilianska offentligheten, givetvis hans politiska motståndare, de här domarna, media och så vidare, men även internationell press där man skriver den här, så behandlas ju det här som totala koko-uttalanden från Bolsonaros sida, att han liksom, han har ingen bevis för det han säger och så vidare. Men såvitt jag kan bedöma, och jag har varit intresserad av de här frågorna i många, många år, så säger han helt enkelt exakt det som är liksom konsensus och best practices från de ledande dataexperterna. Om man förstår lite grann från ett tekniskt perspektiv hur de här sakerna funkar och om man har tänkt lite på det, så inser man att det är den enda förnuftiga lösningen, det som han säger. Så det är intressant att det han säger är väldigt, det är väldigt koherent och det är absolut korrekt. Och det tror jag inte man kan säga om allting som Bolsonaro säger, för att den typen av politiker är alltid och vevar och säger saker som är mer oexakta, kanske mer känslomässiga. Ibland är det bara så här rolig retorik, men kanske inte helt vederhäftigt. Man måste möta viruset som en man med blottat bröst och såna här saker. Jag älskar att Bolsonaro säger sånt, men det är mer poesi. I det här fallet så har han liksom absolut rätt på en sorts teknisk nivå. Den andra grejen som slår mig, det är att det är intressant att se hur, om man jämför honom med Donald Trump och hur Donald Trump agerade kring det förra presidentvalet, så framstår ju Bolsonaro som oerhört genomtänkt, systematisk, rigorös. Han är ute i god tid innan valet. Han har en tydlig linje. Det är inte man bara kommer plötsligt med liksom sådär veckan innan valet eller veckan efter valet, utan i god tid utförklarar exakt vad problemet är. Han ger tydliga ändringsförslag konkret, så här kan vi lösa problemet. Han redan innan konflikten är ett faktum, så drar han upp liksom alternativa planer för sin rörelse, hur man ska hantera det och så vidare. Och alltså Donald Trump framstår ju som en total amatör i jämförelse, fullständig klåpare jämfört med Bolsonaro i det här avseendet. Och om Trump hade haft den typen av framförhållning och kompetens som Bolsonaro har, så tror jag att han fortfarande hade varit president i USA. Men han, som vi pratade om tidigare, efter det amerikanska valet, så blev ju Trump, det var som att han blev totalt tagen på sängen. Han har gått runt och mumlat om de här sakerna på ett väldigt ospecifikt sätt under en tid, men inte gjort någonting konkret, inte agerat, trots att han var president. Och även efter valet så var det otroligt otydligt. Trump och Giuliani och Bannon och alla var med som skulle driva det här caset. De kunde liksom aldrig prata ur skägget och peka på exakt vad det var som hade hänt, vad är problemet, hur ska man lösa det och så vidare. Så här är Bolsonaro ett under av systematik och klarhet jämfört med den amerikanska politiker som man ofta jämförs med, men som jag anser att han är fullständigt överlägsen.
1: Och också i omhändertagandet av de som stöder honom är han ju ett föredöme jämfört med Trump. Han har ju slagits stenhårt för ett av skälen till att vilja ha den här domaren avsatt, det är ju de här husundersökningarna, arresteringarna av radiopratare och av parlamentsledamöter till och med, alltså, som stöd,

0: tid, hans uttalanden. Det ska bli väldigt, väldigt spännande att se vad som händer i presidentvalet nästa år. Jag vet att du, Boris, har varit inne på tidigare på att Lula kommer komma och vara väldigt, väldigt farlig kandidat för Bolsonaro.
1: Ja, alltså jag vill inte måla fan på väggen, men Lula kommer att vinna stöd av militären som kommer genom sitt öppna stöd. De föredrar Lula faktiskt. De minns hans tid. De har aldrig haft så mycket pengar som på Lulas tid. Aldrig alltså. Byggde ju till och med ubåtar. Många. Och det här är det värsta. Alltså vi ska komma ihåg vilken typ av land Brasilien är. Och vi ska komma ihåg att han har redan utsatts för ett mordförsök, Bolsonaro, i presidentvalskampanjen. Och det finns så mycket drägg i det där landet som Bolsonaros politiska fiender kan köpa. De står ju på kö. Bara plocka upp dem från gatan. Så att han lever farligt i det där landet. Väldigt farligt. Vilket gör, och det är han säkert medveten om, vilket bara gör insatsen det han gör så mycket modigare.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla. Radio Bubbla.
3: Brasiliansk polis slår till mot flera företag som misstänks ha mutat hälsoinspektörer och förpackat ruttet och salmonella smittat kött. Falska statliga certifikat kan ha möjliggjort export till Europa, enligt utredare. Ja, här blir man ju nyfiken. Blir man nyfiken, Boris, på vad du säger om det här. För du är ju en varm vän av att importera kött från Sydamerika till Europa, är det inte det?
1: Ja. Men alltså det brasilianska köttet ska man... Det finns jättebra brasilianskt kött. Men vi ska komma ihåg att merparten av det brasilianska köttet är... Alltså... Det säljs i Sverige som grass feed och naturkött. Liksom. Man får intrycket av att de här djuren vandrar runt på Brasiliens gräsängder och betar. Och sen tar man de här dagar lite fint och så vidare. Givetvis så får de ju... De betar i jordar en kort tid. Men merparten av tiden så... nästan hela den brasilianska köttindustrin så jobbar man med såna här feedlots där man stänger in dem liksom på väldigt begränsade utrymmen och föder dem med majs och med jävligt mycket matavfall också. Och det har varit mycket rapporter om liksom vilka vidriga förhållanden de är i de här feedlots. Och dessutom så är det så att när de betar på gräs, dessa gräsängder, så är Brasilien också känt för att använda extremt brutala kemikalier som är förbjudna i andra delar av världen. Det är ett typexempel på hur bara man använder rätt etiketter på någonting så tror folk att det är bra. Att om korna har betat gräs så är det jättebra. Och sen spelar det ingen roll vad man har sprutat på det här gräset. Och brasiliansk kött, det här är liksom inte den första rapporten om skumrasgrejer i brasiliansk köttproduktion. Det är Servera och Arvid Nordqvist avbröt ju redan för 2 år sedan all form av import av de slutade köpa brasiliansk kött därför att kvaliteten var så undermålig. Man fick inte det kött man ville ha. Och några gånger de senaste åren så har det som en dålig däckare. Men så har ju tiotals tons med kött från Brasilien som kommit till Sverige i container och sen skulle inspekteras bara försvunnit. Och tullinspektörerna säger att vi vet inte var det tagit vägen riktigt. Så att brasiliansk kött ska man nog akta sig för. Däremot är Uruguay tycker jag och Argentina fortfarande alldeles utmärkta alternativ. Argentina är lite knepig som de ibland stoppar all köttexport av någon obegriplig anledning. Men Uruguay är fortfarande det bästa alternativet tycker jag. Och det man definitivt ska akta sig för det är alltså brasiliansk kyckling. Ja, det blir nästan skräckslagen när jag en gång öppnade en 50 kilos förpackning med brasiliansk kyckling

0: kycklingbröst. Alltså den största jävla kycklingbröst jag sett i hela mitt liv. Jag vet inte vad de kan ha stoppat i dessa kycklingar. Men det var så att vi ville inte tillaga det ens, därför att det måste varit tillväxthormon, steroider, vad som helst. Alltså, men det var...
1: Alltså inte att de var ruttna eller sånt där, utan att de, ja, de var bara för stora, eller?
0: Det finns ingen känd ras av kyckling eller höns som har så monumentala bröstpartier, alltså. Det var lite alien och science fiction över den leveransen.
2: Radio Bubbla.
1: William S. Lind. Lokalism är nödvändig motkraft till globalistiska systemet och dess inbyggda svagheter. Lokal milis och självförsörjning skapar trygghet när världsomfattande nätverk riskerar kollapsen. Det är en artikel från The American Conservative, från en skribent som jag tyvärr inte känner till sen tidigare. Det låter som att han är svenskättad. William S. Lind. Det är i alla fall en bra artikel som påpekar någonting som inte kan upprepas för många gånger. Nämligen att de stora övergripande problemen här i världen har att göra med, jag kallar det för globalism, man skulle mer generellt kunna kalla det för centralisering. Centralisering är problemet, lösningen är decentralisering. Eller som de säger i den här artikeln, globalism respektive lokalism. Fair enough, jag gillar de orden. Det finns... Just den här artikeln, det finns väldigt många viktiga poänger att göra om det här. Den här artikeln fokuserar på några specifika aspekter, till exempel energiförsörjning. Att oljebaserad energiproduktion är till sin natur centraliserad. Det mesta av världens olja kommer från några specifika regioner. Även om USA producerar mer olja nu för tiden, och det finns olja från Norge och så vidare, så kommer väldigt mycket av oljan från Mellanöstern. Och nämns också andra problem som har att göra med till exempel elnät. Och där finns det naturligtvis sätt att producera elektricitet och andra former av energi som inte är beroende av sådana centraliserade nätverk. Bara ett enkelt exempel, så kan man sätta upp solpaneler och ha själv. Så kan man producera sin egen el, eller ha ett kanske litet vattenkraftverk eller något sånt där. Och det är också den här frågan om säkerhet. Att vi ser en fortsatt gigantisk kapprustning av militära resurser på global nivå. Men det här gör oss bara mer osäkra. Det bara ökar riskerna och minskar säkerheten i världen. Det enda som kan återställa säkerhet och faktiskt göra världen tryggare är arbete på lokal nivå, som decentraliserat som möjligt, där människor tar de här sakerna i sina egna händer, som i Lomma, och har grannsamverkan. Men också för all del, som det påpekas i artikeln, beväpnar sig. Folk i allmänhet är beväpnade, som minskar behovet av centraliserad vapenmakt, oavsett om det är formen av poliser eller nationella militärer.
0: Jag hoppas att det här blir en väldigt tydlig ideologisk strömning, för att den här typen av texter är väldigt befriande. Man slipper det här tjafset om de stora politiska allomfattande lösningar för länder eller regioner, eller till och med federationer mellan olika stater. Alltså det här är ett sätt att hantera verkligheten bortanför politiken, att man går direkt på verkligheten. Okej, i vår samfällighet, i vår by eller stad, vilka praktiska problem står vi inför? Alltså elförsörjning, rent vatten, sjukvård, säkerhet mot inbrottstjuvar och så vidare. Hur löser vi dem bäst? Man blandar inte in ideologi, visioner om hur världen ska förändras och så vidare, utan man utgår från sig själv och vad de andra som man bebor samma område. Vad måste vi lösa? Om alla gjorde det skulle världen bli oändligt mycket bättre.
1: Ja, det finns flera väldigt upplyftande och inspirerande aspekter av det här. Och en är det här att en lokalistisk strategi är en strategi som gynnar dig direkt. Här och nu, redan idag, så drar du nytta av den strategin. Och på längre sikt så hjälper det till att decentralisera hela samhället genom att inspirera andra människor. På sikt så kan du hjälpa andra att bli fria, om du kan göra dig själv fri och så vidare. Men till skillnad från alla politiska strategier och alla storskaliga centralistiska strategier, så är det någonting som gynnar dig här och nu. Du har ett direkt personligt incitament att göra de här sakerna samtidigt som de också är samhällsnyttiga. Jämfört med det så är alla politiska strategier ett sorts vågspel där man eventuellt, kanske någon gång i ett avlägset Nangijala kan få en förändring som i sådana fall ska applicera på alla människor samtidigt,
2: ja.
1: Men innan det händer, och sannolikheten är ju låg som vi vet historiskt sett, att man kommer någon vart med politiska metoder, särskilt om man vill ha mer frihet snarare än mer kontroll. Så det som händer är själva verket ingenting. Enda konsekvensen är att folk slösar sin energi på massa politiska projekt och politiska processer. När de istället skulle kunna bygga sin egna liv, bygga sin egen frihet och som jag ser det, som vi ofta pratar om, det är också det enda sättet att med trovärdighet kunna förespråka frihet. Att faktiskt ha frihet själv, att faktiskt ha skapat frihet för sig själv. För att om jag bara sitter och tjatar om vad andra borde göra, andra borde sänka skatten, andra borde starta mer företag, andra borde alla de här sakerna, då har inte jag så mycket trovärdighet jämfört med om jag faktiskt decentraliserar saker själv. Om jag bygger upp starka strukturer omkring mig i mitt liv, samarbetar med andra för att skapa de saker vi behöver på ett sätt där vi inte är beroende av staten för att få saker.
2: Mm.
1: Det är en så mycket mer naturlig och sund och berikande strategi. Och det spelar ingen roll om den misslyckas. Det spelar ingen roll om den inte har någon större effekt på samhället i stort. Därför att den kommer ändå ha gynnat dig och dina vänner och din familj och dina grannar. Och alla andra världen över som har applicerat lokalistiska strategier.
0: Och du har inte slösat bort din energi på ett utopiskt projekt som aldrig kommer att förverkligas. Du har gjort nytta under din livstid istället.
1: Det finns en annan sak som jag tycker är intressant. Alltså det där är med det praktiska personliga perspektivet. Men det finns även på teoretisk nivå någonting som jag tycker är väldigt intressant och faktiskt banbrytande med det här jämfört med det konventionella sättet att tänka. Och det är att just den här centralistiska, decentralistiska eller globalistiska, lokalistiska distinktionen visar på att den intellektuella analysen som ofta kommer som ett bihang till politiska idéer, även libertarianska idéer, är irrelevant, för att inte säga genomrutten. För att komma till den här slutsatsen så behöver du till exempel inte ha några moralfilosofiska resonemang. Du behöver inte ens fundera på vad som är moraliskt rätt och moraliskt fel. Du behöver inte fundera på politiska principer. Du behöver inte ens föra ekonomiska resonemang. Du behöver inte förstå den österrikiska ekonomiska skolan för att komma fram till det här. För det som till exempel den österrikiska ekonomiska skolan uttrycker är en, om man så vill, ännu mer grundläggande insikt, som är att centralisering fungerar helt enkelt inte. Det finns en massa fundamentala skäl till att saker och ting får integritet och koherens och fungerar om man bygger dem nerifrån upp. Men om man försöker designa uppifrån ner system som inte får växa fram organiskt, så fungerar de inte. Och inom ekonomin så observerar vi det här genom att statlig centralstyrning fungerar mycket sämre än organiska marknadsprocesser. Men det gäller i alla upptänkliga sammanhang. Det finns några få exempel på saker där man tydligt kan se att centralstyrning är nödvändigt. Men det är nästan alltid på en väldigt lokal nivå. Man vill ha stark centralstyrning till exempel på ett litet företag, eller en avdelning eller en liten grupp människor som ska göra saker tillsammans. Men centralstyrning skalar inte. Och det har att göra med många olika saker, men det har bland annat att göra med hur människohjärnan är beskaffad och hur information fungerar och information lagras i människohjärnan. Så att man kan säga att det är i hög utsträckning ett biologiskt faktum snarare än ett moraliskt faktum. Och för mig är det en väldigt viktig insikt, därför det gör att frihetsidén grundas i någonting som är mycket mer substantiellt och mycket lättare att påvisa och förstå än en abstrakt moralisk teori, eller till exempel Hans Hermann Hoppes argumentationsetik eller andra utomordentliga intellektuella konstruktioner.
0: Ja, och för mig så är det väldigt bra att säga om att man kan glömma ideologi och politiska ståndpunkter. Man träffas och diskuterar liksom hur fixar vi energiförsörjningen eller det rena vattnet. Och för mig är det liksom marxismens förverkligande. Vad en väldigt många andra marxister säger. Därför att problemet som gamle Karl pekar på är ju att under kapitalismen så alieneras individen. Först blir han av med frukterna av sitt arbete, sen blir han av med kontrollen över sitt arbete. Och varje skede i utvecklingen innebär att du tappar mer och mer och mer kontroll över dig själv. Och till slut över din själ, dina själsförmögenheter, kunskaper, allting. Och det enda sättet att reversera den processen är att gå tillbaka eller början till det lokala och skaffa sig kontroll över sitt eget liv.
1: Det är definitivt så att den ursprungliga kommunistiska idén och socialistiska idén, framförallt om man tittar på liksom den ursprungliga kommunistiska kärnidén, är ju helt och hållet en decentraliseringsidé. Mm. Själva ordet kommunism kommer från kommunen, kommunalitet och kommunen. Tanken på en livsgemenskap som även omfattar det ekonomiska, alla möjliga aspekter av livet. Och den kommunistiska kommunen är på många sätt en återspegling av en äldre, mer naturlig, mer historiskt hävdvunnen sätt att organisera mänskliga samhällen. Som folk levde, menar, nu har vi levt på olika sätt under så kallade civiliserade omständigheter i 2000, 3000 år, 4000 år och sånt där. Men innan dess så levde människor i 100 000 år eller 200 000 år under andra specifika omständigheter som var väldigt stabila, inte förändrades så mycket under den här tiden. Och som jag uppfattar i alla fall, så är kommunismen ett försök att approximera den typen av en mer autentisk och naturlig och organisk existens. Sen har naturligtvis kommunism och socialism blivit kapade av centraliseringsivrare som inte förstår att man måste var det än man vill bygga, så måste man växa det organiskt underifrån. Så de vill istället toppstyra decentraliseringen av samhället.
0: Ja, själva tankegången är absurd helt enkelt. Sjukdomen ska botas med mer av samma sjukdom på något sätt.
1: Ja, det är ungefär som folk som startar libertarianska politiska partier. Mm. Det är uppenbarligen väldigt svårt för människor att förstå den här idén trots att den är så enkel. Men någonting som intresserar mig mycket, det är det här att gå bort från det politiska. Framförallt att gå bort från de här moraliska aspekterna, för att såvitt mig anbelangar, det finns många som har andra uppfattningar, men såvitt mig anbelangar så kommer man ingen vart med den här typen av moraliska argument. Bland annat för att de är subjektiva och biter inte på andra människor som har andra utgångspunkter och bevekelsegrunder. Så att det, oavsett så är det inte konstruktivt att hålla på med de här moraliska påbud. Till exempel prata om människors oförytliga rättigheter. Naturliga rättigheter eller mänskliga rättigheter, eller till exempel icke-aggressionsprincipen som libertarianer pratar om. Det där är bara intellektuellt nys. Titta istället på hur världen fungerar. Titta på vad som helst. Men till exempel, jag har ju en bakgrund som programmerare, som dataprogrammerare. Och där, det finns vissa saker som alla programmerare som har varit några år i svängen vet, som har att göra med centralisering och decentralisering. För att exakt samma principer går igen även i datorernas värld. Så till exempel så vet man som programmerare att det är nästan alltid väldigt dåligt att ha ett enda monolitiskt program som gör allting i en centraliserad process i datorn. Utan istället så är det är mycket mer effektivt nästan alltid att ha många olika oberoende program som var och en gör sin egen grej och bara kommunicerar med varandra i den mån det är nödvändigt för att koordinera, byta information och så vidare. I datorvärlden så kallas det här för Unix-filosofin. Unix-filosofin som alltså operativsystemet Unix bygger på och sen även Linux. Och Unix-filosofin är enkelt uttryckt att man ska ha många små program som gör en enda sak så bra som möjligt. Istället för att ha gigantiska program som försöker göra massor med olika saker på en och samma gång. Så att det vi ser här i Unix-filosofin är en så konstig abstrakt domän som datorprogrammering, är en perfekt enkapsulering av samma princip som måste vara vägledande om vi vill förstå samhället i stort och förstå de här så kallade politiska frågorna. Men de handlar egentligen om någonting annat, och det grundar sig i i informationsteoretiska överväganden och biologiska och liksom systemanalytiska. En jättebra bok som kom för några år sedan som handlar om det här är Nassim Nicholas Talebs bok Anti-Fragile. Jag vet inte om man säger det på svenska, men han pratar om system som är antibräckliga.
0: Mm.
1: Som är decentraliserade och robusta på ett sånt sätt att när det blir kaos, när det blir osäkerhet, när det blir störningar, så stärks de här systemen istället för att brytas ner. Så att det är på helt andra nivåer som man kan angripa de här sakerna på ett mer fruktbart sätt.
0: Och då gäller det att få folk att vända sig mot den praktiska verkligheten och inte grubbla på vilket parti ska man bilda, vilket program ska man anta, vilka åtgärder ska man kräva av staten och så vidare.
1: Ja.
0: Utan gripa sig an med det som finns framför en helt enkelt.
1: Men det som är så magiskt med det här perspektivet är att det automatiskt leder till en praktisk orientering. Därför att om man tar en centralistisk approach till decentralisering, och det skulle inte vara unikt i världshistorien att göra det, men till exempel på den reellt existerande socialismen så är det i utsträckning det man har hållit på med. Eller till exempel ett libertarianskt parti. Men om man sätter sig och säger att vi behöver mer decentralisering i samhället, du där, decentralisera dig, du där borta, decentralisera dig, ert företag där borta, det ska vara mer decentraliserat. Varje gång du säger en sån sak så säger du emot dig själv. Det är en direkt självmotsägelse eftersom du försöker centralstyra någonting samtidigt som du försöker implementera decentralisering. Så att den här tanken leder, jag skulle säga att den leder med nödvändighet och automatik till ett praktiskt handlande till och med. Det enda sättet att ha den här tanken utan att motsäga sig själv är att själv skrida till handling och förbättra saker i sitt eget liv.
0: Jajamän.
2: Oh, we're floating down the Hudson, yes, yes. Oh, Joseph, you're doing it again. Oh, get away from here.

0: Radio Bubbla.
1: Venezuelas inrikesministerium beskjutet med 15 skott från stulen polishelikopter under social tillställning. Även 4 handgranater släppta mot domarmöte i högsta domstolen. Ingen rapporteras skadad. Maduro kallar det terrordåd mot landets grundvalar. Situationen i Venezuela trappades upp ytterligare några steg när Oscar Perez, en 36-årig pilot på polismyndigheten, stal en av polisens helikoptrar, hängde ut en banderoll från helikoptern där det stod frihet och åkte på en vansinnesfärd och sköt vilt omkring sig mot myndighetsbyggnader och släppte granater på högsta domstolen medan det satt ett antal domare där. Både inrikesministeriet och högsta domstolen associeras väldigt mycket med Nicolás Maduro och hans regim. Alltså det betraktas som hans, bland hans starkaste allierade. Åtminstone är det så här som den här händelsen beskrivs på ytan, och det är definitivt så som Maduro-regimen vill beskriva det. De säger att den Oscar Pérez, han är en psykopat, han är en galning, det är ett hänsynslöst terrordåd och så vidare. Men det finns också en mängd märkliga saker med den här historien som gör att många ifrågasätter vad som egentligen har hänt. Så till att börja med den här Oscar Pérez. Vem är han egentligen? Har han dykt upp från ingenstans helt plötsligt tills den dagen han stal en helikopter och började kasta granater? Nej, inte alls. Oscar Pérez är välkänd i Venezuela. Han är en sorts filmstjärna kan man säga. Han har producerat en actionfilm där han själv också hade huvudrollen. Där han spelar en sorts venezolansk James Bond. Mm. Och han har liksom aktivt i många års tid odlat den imagen som, ja, men som en sorts James Bond eller supersoldat, superpolis. Så han är en kändis som postar grejer på Instagram och lägger upp filmer och producerar spelfilmer. Inklusive då hans mest kända produktion Death Suspended.
2: Har du sett den?
1: Jag tyvärr inte sett den. Jag tänkte jag skulle hinna innan sändningen här. Jag fastnade i Sverigeavdelningen. Det handlar i alla fall om att han spelar en agent från staten som räddar en kidnappad affärsman. Inför då den här helikopterfärden så har Oscar Pérez lagt upp en särskild videofilm där han står, han ser ut som liksom Al-Qaida eller någonting. Mm. Han står och läser upp ett meddelande på ett papper. Iklädd någon uniform och bakom honom står beväpnade män som också är maskerade. Så det ser väldigt mycket ut som ytterligare en sån här teaterföreställning genomförd av den ständige Oscar Pérez.
2: Ah.
1: Därför så reser ni misstankar om att det här i själva verket är en sorts false flag attack. Någonting som Maduro-regimen har kokat ihop för att få en ursäkt att trappa upp kriget mot den egna befolkningen. Och att man då använt en känd skådespelare. En person som är polis men som också är känd som en skådespelare. Som gillar att göra sådana dramatiska, sensationalistiska saker. Och man har heller inte hittat Oscar Pérez. Den officiella historien är att han flög den här helikoptern upp till den karibiska kusten. Och där har man hittat helikoptern men man har inte hittat honom.
2: Ja, alltså, det är väl sällan man stöter på någonting som man blir attentat som man blir så oerhört misstänksam inför, alltså. Det är, och tittar man på den där liksom promotion-videon för Oscar, så alltså, då tänker man sig att okej, att någon som inte är så jättebegåvad, och det gäller ju Maduro, hans föreställning om... Det här visar bara hans föreställning om sina motståndare, inte de är på riktigt alltså. Och så iscensätter man det.
1: Det är en ganska smickrande bild av oppositionen å andra sidan, att den består av såna här James Bond-typer. Stiliga polissoldater som flyger runt i helikoptrar och med frihetsbanderoller och sånt där. Man önskar nästan att det var på riktigt, det här bestialiska terrordådet.
2: Ja, och oppositionen består ju mer av trebarnsmödrar som inte får barn och sjukvårdsartiklar i sina ungar därför att ekonomin har kollapsat. Men det vill man ju inte visa, va? För att du kunde inte ha använt en kvinna i den rollen, för att då påminns ju folk om sin vardag, som om den nu behövde påminnas om detta. Men det är lättare att göra en svart flaggoperation med någon James Bond-typen att visa den riktiga oppositionens ansikte.
1: Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla. Konkurrens mellan decentraliserade politiska enheter gav inkluderande institutioner som ledde till antika Greklands välstånd. Antiimperialistisk kultur blev dess fall enligt historieforskning från Stanford. Det här är en artikel från The American Conservative som heter När Grekland var rikt och varför. Och det är en sån recension av en bok. Alltså det är Jason Sorens som recenserar Josiah Ober som har skrivit The Rise and Fall of Classical Greece. Och det är jätteintressant. Jag blir jättesugen på att läsa den här boken som det handlar om. Och det handlar om är hur systemet av stadsstater i antika Grekland fungerade och hur det kan jämföras med andra system som testar det där omkring och förklara varför Grekland var så otroligt framgångsrikt, inte minst ekonomiskt. Och inte bara om man jämför med andra kulturer som levde på den tiden, utan även om man jämför i tiden, i historien. Och om vi börjar där så finns det ett väldigt, väldigt intressant sak som nämns i den här artikeln och som också kommer från den här boken. Det är forskning som den här för mig okände Josiah Ober har gjort. Där han har tagit fram ett mått för att jämföra Greklands BNP över tid. Och det han gör då är att han översätter den lön som en typisk arbetare fick i Aten till exempel. En grekisk stadsstat. Ja, det översätter det till hur många liter vete man kunde köpa för de pengarna. Eftersom en liter vete är någorlunda universellt mått även över tid. Och det har en direkt koppling till rent fysisk försörjning och fysisk överlevnad. Så att en typisk atensk arbetare eller infanterisoldat på 400-500-talet fick pengar som kunde köpa ungefär 9 liter vete om dagen. Och 100 år senare så hade det ökat till 13-16 liter vete per dag. Och om man jämför då Rom, när det romerska riket var som starkast, fick 85% av Roms befolkning tjänade ungefär motsvarande 3,5 liter vete per dag. Och 3,5 liter vete per dag, det är ungefär det man behöver för att överleva. Så då har man inte så mycket överskott. Om man fortsätter jämförelsen då. I Holland på 1500-1700-talen, när Holland var världens rikaste land, och märk väl då mer än 2000 år efter Aten, så tjänade folk en summa som motsvarade mellan 10 och 17 liter om dagen. Det vill säga, man kan säga samma, lite större spann, men ungefär samma snitt då som i antika Aten. Och den mest intressanta siffran av allt, om man jämför med Grekland, om man definierar en area av Grekland som motsvarar den nuvarande grekiska statsbildningen, och så jämför man hur rik stadsstaterna i motsvarande territorium var, så visar det sig när han går framåt, den här studien sträcker sig till år 1900, att år 1900 efter Kristus så var per capita konsumtionen i Grekland 30% lägre än den var när Platon var verksam i Aten.
2: Ja, det är fascinerande. Ja.
1: Så det tog till 1924 innan Grekland kom i kapp sig själv. Det finns olika mått då. Men 1924 så kom Grekland i kapp klassiska Greklands befolkningsmängd. Det är den högsta befolkningen. Och 1931 så kom man ifatt den urbana befolkningsmängden. Och vi vet inte om de någonsin kommer fatta ekonomiskt, men kontentan av den här långa utläggningen, det var att antik Grekland var oerhört framgångsrikt och oerhört rikt, även om man jämför med senare kulturer. Så ett oerhört blomstrande samhälle.
2: Ja, man blir ju sugen på att läsa den här boken, så att
1: det man tror då, det är att med den här förklaringsmodellen som presenteras i den här boken och summeras i den här recensionen, det är att en väldigt viktig orsak till alla de här framgångarna var att man hade politisk decentralisering på ett sätt som man inte hade på andra ställen. Man hade konkurrens och decentralisering statsstaterna emellan, samtidigt som man hade en flexibilitet där statsstaterna ofta ingick allianser med varandra. Så att man hade ändå en större grupper, men de var flytande. Och så en statsstat kunde gå ut och in genom allianser, och de var inte stela och tvingande och sklerotiska på det sättet som till exempel EU är, som inte alls har samma flexibilitet. Man hade smarta institutioner som möjliggjorde rörlighet, men också starkt skydd för äganderätten. Man hade tydliga regler som var förutsägbara för affärsidkare. Och en distinktion då som inte kommer från det här verket, men som används, är att man skiljer på inklusiva och extraktiva institutioner. Det kommer från Why Nations Fail, en annan bok som har diskuterats mycket de senaste åren. Och man pratar också om den här distinktionen mellan natural states och open access orders, som kommer från en annan känd bok, Violence and Social Orders. Om man applicerar det här på antika Grekland, så ser man att de grekiska statsstaterna lyckades väldigt framgångsrikt gå från det man kallar naturliga stater till öppen tillgång ordningar, hur man nu ska översätta det på svenska. Det vill säga ordningar där de som skapar världen i ett samhälle också kunde utöva åtminstone ett visst mått av kontroll över de som styr över dem. Och åtminstone begränsa den här extraktiva processen där man har en rent parasitär överklass som snor åt sig allt värde. Ja, det är fascinerande läsning det här, och ska jag inte sticka under stol med att det är intressant att som frihetlig person få vatten på sin kvarn. Att just politisk decentralisering, institutionell konkurrens, förutsägbara regler och så vidare var nyckelfaktorer för att göra antik Grekland så otroligt rikt.
2: Sen kan man väl, jag kan bli lite störd över att jag ska läsa boken, det här med det här gamla vanliga smutskastandet av Sparta som verkar förekomma här. Jag är lite bekymrad över detta, för jag tror att det finns ändå mycket att lära av Sparta, även för en frihetlig person.
1: Ja, jag är också djupt fascinerad av Sparta och den spartanska samhällsordningen. Jag tycker nästan att det är mer fascinerande än Aten, när jag själv läser och funderar och sådär. Men där hade man ju en helt annan inställning. Man kan väl se det så här, som att den grekiska stadsstatsordningen som man pratar om, det är en övergripande ordning, en sorts metaordning för många olika samhällen. Sparta är ju på sin höjd en modell för hur ett samhälle kan fungera. Men om man ska ha sådana samhällen med väldigt extrema och väldigt fokuserade och väldigt disciplinerade regler som i Sparta, så måste det ju vara i en kontext av att man har många olika system som testas mot varandra. Ja. Man skulle aldrig vilja införa Sparta-systemet på global nivå och säga att nu måste alla städer i världen göra som Sparta. Utan jag kan tänka på Sparta som ett väldigt intressant exempel på vad som kan vara möjligt när samhällen får ta väldigt olika utvecklingsvägar.
2: Ja visst, man skulle kunna tänka sig ett svenskt Sparta med centrum i Nävelsjö eller någonting sånt. Va? Mm. Nävelsjö och Hok och lite annat. Alltså ett Sparta som ingår i ett just den typen av demokratiskt statsförbund som är flexibelt. Det är en mycket tilltalande tanke.
1: Dit kan Ygeman skicka alla strulputtar så blir det ordning på dem.
2: Vi lovar att fostra dem. Stationen med
1: den nya tonen. Radio. Bubbla. Vi är nu inne på
0: fjärde veckan, är det tredje veckan eller fjärde veckan av krig mellan Israel och Hamas? Tredje veckan, ja, tror jag faktiskt att det är. Vi har inte kommit in på fjärde veckan än. Det känns som en liten evighet, men det är faktiskt bara på vecka tre än så länge. Strategiskt så har kanske inte särskilt mycket hänt sedan förra veckan, men mediepådraget är oerhört intensivt, dränker fortfarande ut mest annat och folk tänker mycket på den här konflikten. Jag ska erkänna att även jag tänker lite grann så dagligdags, och jag märker ju att det bara kokar av intresse för det här där ute. Så vi får se hur länge vi fortsätter prata om det här ämnet i varje avsnitt av Radio Bubbla som vi nu gör för tredje veckan i rad. Men en gång till i alla fall kan vi unna oss och prata lite grann om det nya kriget i Mellanöstern. Så som sagt, det har inte hänt något stort dramatiskt sen sist. Läget är ungefär likadant. Vi befinner oss i någon sorts påramp för en större konflikt och olika parter, de väger situationen, förbereder sig på eskalering, men åtminstone flera av de viktigaste parterna har inte så bråttom att eskalera just nu i alla fall. Så Hamas gjorde sitt första det här dramatiska draget i början av oktober. Israel har börjat slå tillbaks, men egentligen så väntar vi på Israels riktiga motdrag. Och det är liksom bilden som beskriver det. Vilken dag som helst nu så ska Israel invadera Gaza. Det har varit ett dåligt väder som kom emellan, hette det först, det som vi pratade om på förra veckan. Men som vi också pratade om tidigare, det vi sa första gången vi pratade om det här, så är en israelisk invasion av Gaza ett hopplöst projekt. Det är en extremt dålig idé på alla sätt, alltså från israelisk perspektiv. Som dels kommer vara enormt kostsam, dels inte uppnå några strategiska mål för den israeliska sidan. Däremot så skulle det vara mumma för Hamas. Så Israel måste hitta något sätt att avstyra den här invasionen utan att tappa ansiktet. Utan att se ut som att man inte slår tillbaka hårt som hämnd för den här enormt framgångsrika och för Israel enormt förödmjukande och psykiskt knäckande attacken 7 oktober. Det är en riktig rävsax för Israel, och nu börjar deras antagonister mer och mer nytta av situationen. Så Hezbollah är mer aktiva nu, attackerar norra Israel till synes på ett väldigt genomtänkt sätt. Långsamt, tålmodigt, systematiskt. Delvis lite liknande vad Hamas verkar ha gjort i sin nya intelligenta era. Så till exempel så rapporteras det att Hezbollah har slagit ut israeliska system för automatisk övervakning av gränsområdena. Alltså för att tvinga israelerna att skicka människor för att patrullera samma områden istället då. Vilket dels binder upp israelisk personal som då inte kan vara aktiva på andra delar av regionen. Och såklart att det ger Hezbollah väldigt saftiga måltavlor om de vill börja attackera mer, för att de har de här israeliska patrullerna som är nu på mer osäker mark. Det som kanske är mer som kanske är lite större som händer. Hezbollah är en av många iranska proxygrupper, och Iran verkar vara aktiv på andra sätt också. Så en sak som hände var att det var ett antal robotar som avfyrades från Yemen i förra veckan. Var på väg mot Israel men sköts ner av ett amerikanskt fartyg i Röda havet, men som då eventuellt skulle ha träffat Israel annars. Och precis häromdagen så kom det rapporter om drönarattacker mot två olika amerikanska militärbaser i Irak. Så det är ju ganska, det är ganska vågade drag från då Iran eller iransk backade grupper, som man får anta att handlar om både i Yemen och Irak. Så att det verkar som att Iran känner nu att de har rejält svängrum, och man kan förstå kanske hur de tänker. Alltså vad ska Israel och USA göra? De vill absolut inte ha ett stort krig mot Iran just nu. Och det är som vi sagt tidigare, Israel sitter i en mycket dålig position just nu. Det var när det här hände 7 oktober, det var många som sa så att Hamas, de har skitit i blåskåpet med den här attacken. Nu får de sota för det här, nu när Israels stora hämnd kommer. Men det är snarare så att Hamas gjorde det de gjorde för att de visste att det var fritt fram. De visste att Israel har väldigt begränsade möjligheter att slå tillbaks. Boris, vad har du gjort för reflektioner kring de övergripande krigshändelserna veckan som har gått?
2: Ja, alltså ungefär samma som du, förutom att det senaste dygnet så har det ju verkar ha blivit en spricka, alltså en liten spricka mellan militären och och politiker, alltså Mella och Netanyahu, hans närmaste rådgivare, vilket utländska tidningar rapporterat. För att ÖB Halevi, som är ortodox judisk sionist, första ÖB:n som vi konstaterar för ett tag sedan som inte sekulär, har ju till ett antal journalister sagt att vi är beredda att gå in när som helst, liksom markerat att stridsvagnarna står på tomgång och väntar nu på att rulla. Och när journalisterna frågar Netanyahus talesmän säger nej, vi har inget datum än för när vi ska gå in. Så att det där kan vara en kanske inte så mycket en spricka mellan politiker och armé, utan mellan olika politiska falanger, och om man ska gå in i Gaza eller inte. Sen hände ju bara för några timmar sedan någonting som är svårt att utvärdera, än att Macron är ute och ska vara statsman och besöker nu Israel och säger på presskonferens att han föreslår att man bygger en internationell koalition mot Hamas. Jag hann inte höra vad det skulle innebära, att man ska skicka, liksom ska andra länder börja skicka trupp till Israel och vara med och gå in i Gaza, eller vad menar han egentligen? Det blir intressant att se.
0: Ja, det är inte som att det projektet blir mindre hopplöst.
2: Nej.
0: Frankrike ska vara med och kriga i Gaza. Ja.
2: Men jag kan svära på att Liberalerna, eller Folkpartiet i Sverige, de kommer säkert erbjuda sig imorgon och säga att Sverige borde skicka trupp liksom, så att vi kan vara med och gå in i Gaza.
0: Kan inte Sverige skicka Folkpartiet till Gaza?
2: Ja, alltså vi skulle kunna skicka dem till Gaza, till Taiwan, till Ukraina, överallt där de tycker att vi andra ska vara, skulle de kunna utgöra minröjande förtrupp, tycker jag.
0: Ja, det är lite fram och tillbaka, och det fördunklas ju allting av att det finns en oerhörd vilja i världens massmedier att trissa upp den här konflikten.
2: Mm.
0: Det är som den här, det finns en sån här satirbild där de står liksom petar på yes. Onkel Sam eller Israel och säger kom igen då, gör till det världskriget, gör det nu. Så att om man går in på Drudge Report just nu till exempel, så står det så här att ja, Hamas, de skickar raketer på Tel Aviv. Och så står det Syria launches attack. Syrien attackerar Israel. Och det som har hänt är då att två raketer har skickats från syriskt territorium enligt IDF och landat på något fält någonstans i Israel. Det är inte Assad som går in i kriget och attackerar Israel. Men medierna vill gärna liksom trissa upp känslorna här.
2: Men rävsaxen är ju nästan ännu värre än vad vi har konstaterat förut. För att någon slags dubbel rävsax. Därför att, som vi sagt, om de går in så får de ett helvete om de går in i Gaza alltså. Och kan få ett flerfrontskrig dessutom. Men om de inte går in så kommer ju liksom arabländerna bara. Och om de inte slår tillbaka och hittar på någonting, om Hezbollah ökar sitt tryck också från Libanon och Västbanken, alltså då kommer ju andra arabländer bara tänka, men alltså det kanske inte är någon idé liksom att fortsätta på den här fredslinjen med Israel, för att de kan mycket väl förlora.
0: Tror att det finns någon fredsprocess överhuvudtaget just nu? Är alla inställda på att de ska fortsätta med det här brobyggandet så fort det lugnar ner sig? För att officiellt så ser det ut som att allt det där är helt, inte lagt på hyllan, det är nerspårat i toaletten nu.
2: Ja, jag tror att Saudiarabien, Egypten, Jordanien, de små Arabemiraten, jag tror alla avvaktar. Vad händer nu helt enkelt?
0: Men vad skulle kunna hända som gör att den processen kan komma igång igen?
2: Ja, alltså det är det som är rävsaxen för Israel. Det är, de måste ju på något sätt svara. Och svarar de så är ju risken att de inte lyckas ta ut Hamas utan starta det här mycket större konflikt i sitt närområde. Och då kommer arabländerna hålla sig undan. Drastiskt uttryckt så vore det bästa de kunde göra ur deras synpunkt, det vore ju att släppa den stora bomben och sen är det klart, och sen glömmer folk det efter ett tag och så kan man enas runt kratern, så att säga.
0: Kan alla sitta hand i hand runt kratern och sjunga Kumbaya?
2: Ja, precis.
0: En intressant aspekt av kriget som vi har ju särskilt intresserade av är såklart informationskriget, propagandakriget. Jag pratade lite förra veckan om det här med de 40 halshuggna barnen som ska ha hänt. En sån här ofattbar massaker på oskyldiga barn, kanske spädbarn Hamas ska ha begått. Jag uttryckte en försiktig skepsis mot det här narrativet. Förra veckan så hade vi ett nytt huvudnummer som var bombningen av ett sjukhus i Gaza City, tror jag. Någonstans på Gazaremsan i alla fall var ett sjukhus. De har säkert inte så många bra sjukhus i Gaza. Och det var en explosion och det är lite oklart där hur många som egentligen dog, vad som gick sönder. Men den stora frågan är givetvis, vem var det som bombade? Och alla pekar finger såklart först på Israel, säger så här går det när man bombar urskillningslöst. Och jag såg också många Israel-vänner genast hoppa upp och säga att det är faktiskt det Hamas, de använder mänskliga sköldar, de använder sjukhusen som ammunitionslager. Jag har minst hört att det var ett jättestort lager av raketer och ammunition i det här sjukhuset. Så det var helt rätt att bomba ner sjukhuset till grus. Men sen den officiella historien då, att det var inte alls Israel som bombade sjukhuset, utan det var en palestinsk raket, en Hamas-raket, som sköts från någon position så att säga, bakom sjukhuset, som tänkte flyga över sjukhuset in till Israel, men som inte riktigt fick styrfart och landade på sjukhuset och exploderade. Och utifrån analyser som jag har sett, till exempel på BBSen, där flera personer har liksom tittat noga på bilder, jämfört olika källor och kollat på det, så verkar, så vitt jag kan se, så verkar intelligenta bedömare vara överens om att det här var med all sannolikhet en palestinsk raket som slog ner på sjukhuset. Men det som jag tycker är kanske det mest, den fråga som jag har kvar lite grann efter den här analysen, det är, alltså var det ens en bombning, var det ens en stor explosion? För när jag ser bilderna av den här platsen så tycker jag det mer det ser ut som en bilbomb har exploderat på en parkeringsplats ungefär. Det ser inte ut som ett förstört hus. Så jag undrar, var är det här sjukhuset som har gått sönder? Var det liksom, var det ens ett sjukhus som exploderade? Eller var det mer deras parkeringsplats som fick lite sot på sig?
2: Det är faktiskt en väldigt bra fråga. Och det här är ungefär som med de 40 barnen halshuggna. Precis som man ska utgå från att om det fanns 40 halshuggna barn, så skulle faktiskt IDFs propagandastab hitta ett sätt att förevisa de 40 halshuggna barnen. Cyniskt uttryckt är det för bra för att inte använda det, helt enkelt. Och på samma sätt, skulle det finnas mer än 600 döda i sjukhuset, och framförallt kvinnor och barn som Hamas säger, så det är klart de skulle ha legat i tre långa led med 200 i varje på gatan utanför sjukhuset. Alltså båda sidor tvekar inte att visa upp sådana saker. Och visar de inte upp dem, då ska nog slutsatsen vara alltid att nej, men det finns inte.
0: Jag sa förra veckan, nu pratade om det här, att först rullar man ut de här samvetslösa attackerna mot små barn. Det ingår i standard, liksom the playbook i början av krig. Och sen nästa steg är ofta att man rullar ut kemiska vapen, hotet om såna här fasansfulla kemiska vapen. Jag glömde säga sjukhusbombning. Den ska ju komma emellan. Ja. Och sen kommer kemattackerna. Och det har kommit senaste veckan, så har den här retoriken trappats upp. Och det är alltså israelisk krigspropaganda där man säger att Hamas planerar kanske en kemattack. Och källan för det här är tydligen att på en dödad Hamas-krigare så har man hittat en USB-sticka. Och på USB-stickan har man hittat information om hur man tillverkar någon typ av cyanidbaserat kemiskt vapen. Så det här betyder att Hamas kanske håller på att utveckla kemiska vapen och planerar en kemisk attack. Och den här var, jag tror 5-6 dagars tid, så var det här en av de jättestora topprubrikerna på Drudge Report. Det kavlades ut i hela världen. Drudge Report som är förstås då en av världens, kanske västvärldens största, mest lästa nyhetshemsida. Baserat på absolut ingenting. Men att IDF påstår att de har hittat en USB-sticka. För att det är givetvis så Hamas hanterar sina hemliga stridsplaner. De lägger dem på USB-stickor och stoppar dem i sin bröstfickan på någon soldat som springer
2: i diskett.
0: För att Hamas är så otroligt dåliga på OPSEC. De är så otroligt dåliga på så här, planering och att hemlighålla sina planer. De har ingen aning om hur man gör det. Så hela den historien är, jag vet inte om man behöver kommentera själva liksom sanningshalten eller sannolikheten. Jag vill bara påpeka att jag skulle bli förvånad om Hamas inte har ett utvecklingsprogram för kemiska vapen, för att varför skulle de inte ha ett sånt program? Så det är inte det, jag säger inte att, liksom, att Hamas, de skulle aldrig använda kemiska vapen. Men jag säger bara att det är så otroligt förutsägbar propaganda från den israeliska sidan, att givetvis så ska de spela liksom kemvapenattacken. Och det finns några andra standardgrejer. Biologiska vapen är för avancerat, men kanske att man kan köra den här med en dirty bomb, en smutsig bomb. Det är en sån klassisk grej. Men Israel vill inte dra uppmärksamhet till nukleära kapaciteter. Det är en känslig fråga.
2: Mycket, men hade de varit smarta, va? Så, för man får ju anta att precis som Israel har nukleär kapacitet, så har de har också gedigna fabriker för kemvapen och biologiska vapen. Hade de varit smarta så hade de sagt att nej, men vi hittade en sticka med planer och recept för hur man kokar ihop biologiska stridsmedel på en död Hamas soldat och så låter man det sprida sig. Och sen skickar man ju in biologiska stridsmedel i Gaza som är så jäkla tätt befolkat, så att det sprider sig smitta snabbt. Och sen säger man, ja, vad var det vi sa? Nu har det rymt från Hamas laboratorium. De är inte bra på det där, helt enkelt.
0: Nej, det var en kommentar som jag läste häromdagen, att det snackas mycket om den judiska liksom lobbyn, alla deras medieoperationer, deras propaganda, de är så duktiga på det där, men det snarare verkar ibland som att de är lika dåliga på propaganda som de är på underrättelseinsamling inför potentiella krigsutbrott. De har varit ganska, ganska valhänta faktiskt sen krigsutbrottet.
2: Mycket alltså.
0: Men man ska absolut inte, tror jag, utesluta möjligheterna till falsk flaggattacker eller liksom bara falska påhittade attacker. Det är det vi har sett. Jag menar, jag antar att det inte är 100% utrett, tror det är delade meningar. Men mitt intryck i alla fall att man har hittat på såna här kemiska attacker flera gånger. Till exempel i Syrien där jag glömt namnet på platsen i Syrien där Assad då skulle ha gasat folk och Trump skulle genast liksom kraftfullt markera och skicka några robotar till Syrien. Där fick jag intryck att det var en helt och hållet påhittad kemisk attack och i flera andra fall också. Så det kan de ju alltid göra. De behöver inte ha kemiska vapen för att iscensätta det. De behöver bara hitta på att det har skett en kemisk attack. I själva verket är det bara någon som, du vet, någon som är lite solbränd från att ha legat på Gaza Beach lite för länge.
2: Jo, men USA har ju varit vägledande där med att bomba fabriker för kemiska stridsmedel i flera länder. Så att det är lätt att följa efter utan bevis.
0: Judarna som är så smarta, kan inte de hitta på ett virus som bara attackerar araber? Det är inte jättestor genetisk skillnad på araber och sefardiska judar, men borde det finnas några sådana här gener som man kan specifikt rikta in sig på, något som skiljer dem åt?
2: Var det inte det området som presidentkandidaten Kennedy nu var tassade på?
0: Det har inte jag sett faktiskt. Jag hörde spekuleras kring där tidigare, men jag har inte sett att
2: Jo, men jag har för mig att han på någon tillställning, en middag i New York faktiskt, enligt New York Post, framförde argument åt det hållet. Men det hade att göra med covid-vaccinet alltså, att det var...
0: Var han för eller emot?
2: Ja, han gjorde väl bara i sitt tycke, tror jag, en analys av att... viruset var skapat så att det skulle icke angripa judar, var det. Så var det, ja. Och det var där det blev ett jävla liv om.
0: Vänta, så det ska angripa alla utom judarna?
2: Ja, någon folk.
0: Det här är inte lika bra idé, Boris. Robert, skärp till det. Du bara ändra något enstaka ord i den där beställningen. Alltså, om judarna kunde göra ett virus som bara drabbar araber, som bara tar koll på dem, alltså superkoronavirus som tar koll på alla araber men lämnar resten av världen intakt. Jag säger inte att jag förespråkar det här, jag skulle jubla, men något ska man väl ha all den här askenasiska intelligenskvoten till.
2: Ja, men som du har antytt, jag tror alltså de har ett överdrivet rykte för effektivitet. De hade en kort period av effektivitet och sen, nej, det är en bit, de har en bit kvar.
0: Det finns en aspekt av den här konflikten som diskuteras lite grann fram och tillbaks. Vi har haft en liten debatt faktiskt på Bubbla BBS som vi tänkte försöka lyfta in lite grann i Radio Bubbla. Frågan är någonting i stil med: hur viktiga är de religiösa aspekterna av den här konflikten? Det har, som sagt, det var en liten debatt i en av trådarna på BBSen som jag tyckte var väldigt intressant. Jag vet inte om du och jag, Boris, egentligen har så olika uppfattningar om det här. Men jag kan tänka mig att försöka ta den omvända positionen jämfört med den position som jag tror att du spontant...
2: Spännande, ja.
0: Så kan vi kanske utforska saken. För jag tycker också på riktigt att det finns ett mycket starkt case för att den här konflikten i grunden är en religiös konflikt, inte en politisk konflikt. Vilket betyder att de som utkämpar den här konflikten i hög utsträckning inte tänker på den alls i politiska termer. Som vi gör. Vi pratar alltid om det som en politisk konflikt. Men många av aktörerna i konflikten, de tänker på det här som en andlig konflikt, en existentiell konflikt. Någonting som inte bara utspelar sig här på

varit sårbara för religiös fanatism från Mellanöstern. Särskilt såklart de abrahamitiska religionerna. Alla de abrahamitiska religionerna. Så det till exempel den klassiska romerska och grekiska världen blev totalt tagna på sängen av den tidiga kristenheten. Européerna, alltså romarna och grekerna och så vidare, de var rationalistiska, de var materialistiska, pluralistiska, toleranta. När kristendomen dök upp, deras perspektiv var att ja, okej, okay, har vi en till religiös liten sekt, okej, okay, vi inlämmer den i det existerande religiösa ramverket, vi lägger till liksom Jesus som ännu en grej som man kan hålla på med, det är fine. Och de blev väldigt överraskade när de upptäckte att det där inte flög, och rätt snart så blev de erövrade i praktiken av de kristna som var helt ointresserade av rationalitet och pluralism och allt sånt där. De hade helt andra drivkrafter. Framförallt så hade de en djup religiös tro och en fanatism och en villighet att offra sina liv för sin heliga sak. Och det var en kraft som inte ens det mäktiga romarriket kunde stå emot. Och sen tog det 1000 år innan Europa lyckades integrera kristendomen och anpassa den efter ett europeiskt kynne. Så att vi fick till slut det vi normalt tänker på som kristendomen, den germanska kristendomen, som är rationalistisk och materialistisk och pragmatisk och pluralistisk och så vidare. Alltså kristendomen blev europeisk. Men islam har aldrig genomgått den här transformationen och blivit en mild europeisk religion. Och judendomen kan man väl säga finns i två olika tappningar. Så dels den liberala europeiska varianten och dels den ortodoxa och synnerligen oeuropeiska varianten. Där liksom judiska hardliners, de tänker inte alls som europeer. Alltså inte ens liksom på den mest fundamentala filosofiska nivån så har de samma. De har ett helt annat metafysiskt perspektiv. Så att på många sätt så är det två krafter som står mot varandra här som båda är totalt väsensfrämmande för den europeiska själen. Inklusive den europiserade kristendomen. De bryr sig om saker som vi egentligen inte ens kan, som vi inte bryr oss om. Vi kan knappt ens föreställa oss att egentligen bry oss om dem. Och de bryr sig mer intensivt om de här sakerna än någon europé bryr sig om någonting överhuvudtaget. Alltså europeer kan ge läpparnas bekännelse till diverse religiösa idéer. Vi kan till och med göra religionen till ett viktigt inslag i våra liv. Men vi är inte beredda att dö för den. Och framförallt så är vi inte ivriga och lyckliga att få privilegiet att få dö för vår religion. Det finns överhuvudtaget inte i vår kultur. Men både muslimer och judar, de har en helt annan inställning. Och till det kommer deras specifika föreställningar. Inte minst vad gäller vissa specifika platsers helighet. Och det faktum då att en och samma plats är så enormt helig för båda sidorna. Alltså Jerusalem och Tempelberget i Jerusalem, som är den heligaste platsen i judendomen givetvis och den tredje heligaste platsen i islam. Så tredje plats, men det är ändå ganska högt upp. Efter Mecka och Medina så är Jerusalem den viktigaste. Och för judarna så är Jerusalem, det är världens centrum. Det är Guds hem på jorden. Och det är platsen för det allra heligaste judiska templet som ju som bekant har funnits i två olika utföranden. Det första som byggdes av kung Salomon för 3000 år sedan. Och den exakta platsen på Tempelberget där altaret i det gamla templet låg, det är den exakta platsen där Gud skapade Adam. Och det är också den exakta platsen där Abraham erbjöd Isak som offergåva till Gud. Så att det är ingen hejd på hur historisk och helig just den exakta platsen är. Men just nu så ligger det såklart en moské där, Al-Aqsa-moskén, som är en av de äldsta och mest ärevördiga moskéerna. Och muslimerna anser att det var precis där som Muhammed uppsteg till himlen i en av sina, jag vet inte exakt vad det kallas, men det är inte riktigt en uppenbarelse, men en sorts resa där han hämtades upp till himlen och sen så kom han ner igen och allting förändrades. Det var en väldigt viktig vändpunkt för att det var efter det som Mohammed flyttade från Mecka till Medina och började etablera sig som krigsherre, grundade den första islamiska staten, började erövra Mellanöstern, allting. Det vändpunkten som utlöste allt det här var den här saken som ska hända på Tempelberget

0: i Jerusalem. Så att muslimerna kan inte byta bort tempelberget till någon sorts politisk kohandel. Man kohandlar inte med något som är så oerhört heligt. Även om politiker skulle vilja göra det så accepteras det inte av de troende massorna. Och judarna, de icke-europiserade judarna som har den här traditionella fanatiska inställningen, de är väldigt ivriga att få tillbaka tempelberget. Och jag tycker det är väldigt lätt att förstå deras perspektiv. De har erövrat sitt gamla hemland. De är den totalt dominerande kraften. Men de har fortfarande inte tagit den heligaste av alla heliga platser. Trots att det är bara några meter bort. För att istället så måste de stå där med den här lilla väggavsnittet, den så kallade klagomuren. Som är en liten bit av det gamla tempelkomplexets västra mur. Västra muren kallas det också. Och den ligger bokstavligt talat, alltså 100 meter bortanför den muren så ligger världens heligaste plats. Där Gud skapar den första människan. Men där ligger en moské. Och dessutom så finns alla de här judiska profetiorna om att templet ska återuppbyggas. Det är en av de centrala sakerna som måste hända för att den slutgiltiga profeten ska uppenbara sig och fullborda alla profetior och så vidare. Den som kristna tror att Jesus var och så vidare. Så att många judar är naturligt nog väldigt ivriga att få bygga templet. Vilket först kräver att man river Al-Aqsa-moskén. De står och stampar och de vill inget hellre än att jämna moskén med marken och bygger ett tredje templet. De har till och med förberett allting. De har så här, jag tycker det här är ett fascinerande läsa om och titta på bilderna. De har så exakta arkitektritningar såklart. Stora delar av inredningen helt klar. Bara flytta in. De har förberett och liksom gjort genrep på alla ceremonierna som de måste göra för att sätta igång den här apokalypsen. Inklusive sådana här väldigt speciella heliga föremål som beskrivs detaljerade i profetierna. Som till exempel en gigantisk gyllene menora, en sån här sjuarmad ljusstake som väger ett halvt ton och gjord av guld och sånt där. Och de har särskilda musikinstrument som måste spelas enligt profetierna, särskilda kläder som prästerna ska ha på sig. Jag tror att de till och med har byggt en ny förbundsark enligt konstens alla regler, så här, enligt exakta specifikationer från Bibeln. Så att allting är redo och de kan nog bygga det templet på några veckor om de bara får grönt ljus av Israels regering. Just nu så har Israel en så huvudsakligen sekulär regering som inte är intresserad av allt det här. Men de regerar delvis med stöd av mer radikala typer som är väldigt intresserade av uråldriga profetier och allt. Och det finns alltid möjlighet att radikala grupper tar saken i egna händer. Eller att situationen blir så extrem i övrigt. Till exempel om det utbryter liksom storkrig i hela regionen. Då kanske spärrarna luckras upp. Saker börjar hända på tempelberget. Och om judarna demolerar Al-Aqsa-moskén för att bygga det tredje templet, ja, då exploderar hela den muslimska världen. Det finns ingen rationalitet, det finns ingen materialism eller pragmatism som kan dämpa den reaktionen. Och om den ledare för ett muslimskt land som inte reagerar med maximal kraft vid den händelsen, de kommer bli avsatta nästa dag, så är de borta och ersatta av nya ledare som är av det rätta islamiska virket och kan försvara den här religiösa grundtesen. Okej, så det här var lite mångordigt kanske, men det här är liksom mitt försök att göra caset för att den riktiga krutdurken här handlar inte alls om politik eller om territorium eller några sådana saker, utan det handlar om den här andliga knytpunkten på tempelberget i Jerusalem.
1: Jag håller med om beskrivningen. Men som det låg inbyggt i ett resonemang så finns det några om där. Om vi bortser från samlingsregeringen nu, alltså regeringen som fanns innan. Den var ju, man kan ju säga att den var sekulär. Samtidigt så hade ju de fyra tokortodoxa judiska partierna en jäkligt stark ställning i partiet. De hade liksom en i regeringen. Utan dem så sitter inte Likud och Netanyahu där. Likud har 25% av rösterna och de fyra mindre partierna har tillsammans också ungefär lite mer än 25%. Så de kan diktera rätt ordentligt. Men det är just det här som är viktigt att komma ihåg, alltså när man talar om judarna och Israel. det stora omet är ju vilken sida som vinner den politiska kampen om den politiska makten. Just nu har ju alltså, och sen ett bra tag, så har ju de här tokortodoxa förbannat mycket att säga till om, och de sekulära krafter, de högersekulära krafterna, om man ska säga, de lutar sig mot de ortodoxa, och de liberala, sekulära och vänster sekulära judarna befinner sig i opposition. Och här finns det ju en inre fruktansvärt stark motsättning, alltså det, därför att den ursprungliga sionismen liksom föraktade ju och avskydde och hatade den ortodoxa judendomen, som jag pratade om förut. Man ville skapa en ny sorts människor. Och i den ursprungliga sionismen så har ju liksom inte Jerusalem någon ställning alls. Och skitsamma var Gud skapade Adam. Vi vill inte ens ha Jerusalem. Om araberna vill ha det kunde de få det, tyckte de. De ville ju bygga städer vid havet. Det var liksom och på fruktbar jord. Gammal stenstad var inte, de var ju liksom sekulära i verklig mening. Och den motsättningen finns ju kvar alltså. Och man ska dock inte bortse från de ekonomiska intressena hos de ortodoxa, de fyra ortodoxa partierna. I den senaste budgeten så genomdrev de till exempel en sjufaldig höjning av bidragen till religiösa, ortodoxa judiska sammanslutningar. Så de skulle få vad som motsvarar mer än 40 miljarder kronor under en tvåårsperiod. Vilket fick alla sekulära att skrika i högan sky. Så man mjölkar ju statskassan också för att fixa bosättningar och till, säkert också för att förbereda återuppbygget av templet. Så att det är ju väldigt mycket, som Likuds finansminister påpekade, att det här är ju liksom han var emot det här sjufaldiga höjningen, sa det var en plundring av statskassan, och att det bara gjorde att ortodoxa judar kunde strunta i arbete och leva på de här 40 miljarderna. Det ligger nog en hel del i detta. Så att även mellan de högersekulära och de ortodoxa finns det motsättningar. Och det är givet alltså att i huvudet på rätt många av de som röstar på och är aktiva i de här fyra ortodoxa partierna, så de är ju brinnande fanatiker och blådårar. Gud vet vad de kan ställa till med. Men en stor del av de som röstar på dem är nog mer intresserade av till exempel de här 40 miljarderna eller av att liksom kunna få ny mark som bosättare under beskydd av IDF och så vidare. Så att det är ett både och där. Men det här alltså för mig påminner Israel mer och mer om Turkiet alltså. En stat som upprättas av sekulära militärer som vill modernisera, ungefär som Israel. Och sen kommer de religiösa dårarna och det finns politiska krafter som utnyttjar de religiösa dårarna som i Turkiet idag. Och allt går åt helvete. Så att dynamiken här är oerhört svår att förutsäga. Vilken sida som vinner. Det är inte säkert att det är den som har flest väljare, utan den som kan uppbåda flest fanatiker och tända på krutdurken. Och just nu är det faktiskt de här fyra små partiernas kader står. De vill gärna se tända den här luntan. Det som jag citerade, den här ÖB, han tillhör ett av de här ortodoxa partierna. Han vill gärna rulla in i Gaza. Gatustrider är kul, tycker han säkert. Det är en led i återupprättandet av ett annat Israel.
0: Mm. Men det är väldigt intressant och det är ju, det är lite fascinerande att det finns den här dynamiken som finns mellan de ortodoxa Israel och resten av samhället, att man behöver dem på ett sätt och man använder dem för specifika saker. Mm. Och samtidigt måste man måste betala dem för att inte ställa till allt för mycket problem.
1: Precis.
0: Ni måste betala 40 miljarder för att de inte ska börja liksom dra igång apokalypsen. Men det jag tänker, det är någonting som knyter an till en kommentar på BBSen här. Anders skriver att det är fascinerande att höra om Al-Aqsa-moskén. Måste det vara ett fint mål för någon att starta ett krig i Mellanöstern? Spräng moskén, skyll på judarna. USA dras in, NATO mot Mellanöstern. Och nu inte mer NATO eller Mellanöstern. Poppa popcorn. Och det jag tänker att det är ingen jättestor operation att spränga Al-Aqsa-moskén. Det kan vem som helst göra. Någon av bosättarna på Västbanken kan bara fyra av en raket liksom några kilometer bort till Al-Aqsa-moskén. Och kanske att Iron Dome skulle kunna ta ut den raketen. Kanske inte. Så svårt är det nog inte att bara spränga den här ärevördiga moskén i luften. Och det räcker. Det räcker. För att det spelar ingen roll varför. Det spelar ingen roll om den israeliska staten letar rätt på varenda sista medbrottsling. Och liksom steglar de här bosättarna för att de gjorde det. Det spelar ingen roll. För att hela muslimska världen kommer bara bli totalt vansinniga. Och det kommer förmodligen bli liksom, fullt krig. För att alla kommer behöva attackera Israel eller göra ännu värre saker. Och det känns som kanske det farligaste av allt. För att just nu råkar ju status quo vara att det är muslimerna som har den här heligaste av alla heliga platser. Så att det är på något sätt judarnas, bollen är på judarnas planhalva nu. Det är deras drag och det ska hända någonting. Och det finns väldigt gott om bindgalna judar som inte bryr sig om några 40 miljarder. Som inte bryr sig om sin egen säkerhet eller sina barns säkerhet. Därför att de bryr sig bara om det här religiösa narrativet som de är fanatiskt lojala till.
1: Ja, men precis. Och det gör liksom att dynamiken blir omöjlig att förutsäga. Och de sekulära krafterna är ju extremt splittrade och svaga. Och har faktiskt inget grepp om militären längre. Och militären är inte vad den har varit. Man kan ju se, ett bra exempel ser man ju på BBSen. Någon la upp det här med att Netanyahus son sitter och häckar i Miami. Och inte har infunnit sig och dragit på sig uniformen. Fast han definitivt har rätt ålder. Det är mycket allvarligare än det verkar. Därför att Netanyahu är ju... Alltså han är att betrakta som den nu näst främsta levande krigaren vid sidan av Ehud Barak, den gamle socialdemokraten. Klanen Netanyahu var ju ryggraden i generalstabens spaningsenhet. Och det kan ju låta som lite fjuttigt, men det var liksom Israels Carl Hamilton där. Och alla tre bröderna Netanyahu var chefer där. Så att det är ju tecken liksom på att inte ens krigarklanen Netanyahu kan få nästa generation att dra på sig uniformen. Det är ett enormt tecken på svaghet i den gamla krigarkulturen. Och får dårarna för sig att spränga Al-Aqsa-moskén så vet det fan vem som skulle hindra dem på den sekulära sidan.
0: Netanyahu junior i Florida, visst är det samma kille som var aktiv i liksom alt-right-svängen och postade liksom Pepe-memer och jag minns inte exakt vad han gjorde, men han var liksom...
1: Vet faktiskt inte.
0: För mig att han var en sån väldigt baserad, rödpillrad typ som hakade på hela den trenden och satt och helt klart till faderns stora skam. Det menar att han har varit ett svart får länge och varit ett politiskt problem för pappan. För att han verkar ganska amerikaniserad och mer inne på amerikanska alternativ, högre idéer och sånt där.
1: Aj.
0: Vi hade ju sagt att vi eventuellt skulle lösa Israel-Palestina-frågan. Det har vi sagt inför flera avsnitt. Men ska vi inte passa på att bara lösa hela problemet också? Ge den korrekta lösningen på alltihop. Vi har slut på tid nu för det här inslaget. Så vi får ta det nästa gång istället.
2: Spelet Bonanza finns nu hos Svanströms i Hötorg City och kostar 15,75. Eller beställ per post hos Allo, Örbyhus.
3: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.

0: Radio Bubbla.
1: Vi pratade för någon månad sedan om den här konflikten som blossade upp mellan Trump och Musk. Och vi konstaterade då att det var inte något nytt. Därför att det har alltid funnits en djup ideologisk klyfta mellan de här två herrarna. Och de ingick en allians inför presidentvalet. Men Trump står för en rad saker som Musk avskyr, som han föraktar. Och det är centrala delar av Trumps plattform, som migration och handelspolitik. Och vi sa också då att Musk kan må vara en skicklig entreprenör, men när det kommer till politik så är han en dilettant. Och han har ingen chans om han går upp mot Trump, som är en av sin generations stora politiska genier. Älskad av sitt folk och välsignad av Gud när en kula var en hårsmån från att avsluta hans liv. Det är inte jag som säger det, utan det är det amerikanska folket som säger det. Ja, så en autistisk nörd som Elon Musk blir totalt överkörd om han försöker gå upp mot Trump på den politiska arenan. Mm. Så att det var väldigt begripligt när han rullade tillbaks de här politiska attackerna som han gjorde på Twitter. Postningar om att han skulle starta ett nytt parti, antydningar om att Trump var med på Epstein-listan och allting. Vi kommer tillbaks till Epstein-listan lite senare. Men så satte han igång igen. Nu är han ute och vevar igen mot Trump, och det är stora ord om det här nya partiet han ska starta, America Party, för de 80% av befolkningen som står i mitten politiskt och så vidare. En idé som är idiotisk på så många sätt. Vi kanske kan prata om några av dem. Hela listan är så lång att den inte ryms i den här sändningen. Men en sak som är hopplös från början, det är att Musk försöker få hela projektet att handla om budgeten. The Big Beautiful Bill. En positionering som har absolut noll trovärdighet. Alltså återigen, Musk har djupa meningsskiljaktigheter med Trump. Som vi pratade om för en månad sedan. Och problemet är att om han pratar öppet om vad det egentligen handlar om, så framstår hela saken som mycket mindre aptitlig. Det vill säga att Musk vill ha frihandel och arbetskraftsinvandring, vilket de flesta amerikaner är negativa till. Och han vill ha subventioner till elbilar, vilket framstår som korrupt. Och han vill ha mer politiskt inflytande. Trump säger att Musk pressade på för att han skulle få utse en ny NASA-chef. Men Trump sa nej, för att det såg ut för mycket som vänskapskorruption. Och dessutom så var Musks kandidat en hardcore-demokrat, vilket Trump tyckte väl att Musk kunde sköta det lite mer elegant. Hade han ingen republikansk kompis som man kunde lyfta fram som NASA-chef. Ja, men Musk, han kan inte gärna gå ut och säga att jag startar ett nytt parti för jag har inte lyckats köpa tillräckligt mycket inflytande i Trump-administrationen. Jag vill ha mer bidrag till mina företag och jag vill utsätta amerikanska arbetare för internationell lönekonkurrens. Det är inte precis en vinnande strategi. Återigen då, det här är liksom det politiska geniet Musk. Så vad ska han göra? Ja, men så här, han kan yra om några vagt libertarianska synpunkter på statsbudgeten och blåsa upp det till en mycket större sak än vad det är. Och sen kan han babbla om att de flesta amerikaner faktiskt står i mitten och så vidare. Jag är verkligen inte imponerad av det här projektet, och jag är lite bekymrad över att det är okej att avrunda den här alliansen. De behöver inte vara best buddies för alltid. Men jag är lite bekymrad över att Musk ska trockla sig ur det här på ett dåligt sätt. Att det ska bli dåliga efterverkningar. För det finns en kraft i att två män som Trump och Musk kan stå sida vid sida och göra någonting tillsammans. Och även om det bara är under en tid, så men att kolla på Trump. Trump sköter det här ganska elegant genom hela processen. Han har behandlat Musk med respekt. Han har bara slagit tillbaka på ett lite elakt sätt med tjuvnyp när Musk redan har gjort det tre gånger i andra riktningen. Men Musk känns som att... Vad säger du, Boris? Känner du också att han börjar spårat ur lite där?
2: Ja, alltså för mig är det ett monumentalt psykologiskt problem. Alltså, trots hans autism och politisk autism. Alltså, det intressanta är ju att han har ju en smartness och en fingertoppskänsla, Musk. Du beskrev den väldigt väl, liksom, att han har lyckats siffonera pengar från alla dessa gröna projekt till nytta för ett mycket större och viktigare projekt. Det är briljant. Och den psykolog, och då är man ju smart om man har fingertoppskänsla. Man kan röra sig i korridorerna. och man kan förmedla visioner som lurar folk. Och då fattar jag inte varför han inte sitter still i båten och fortsätter. Alltså att han tar den här klappen från Trump. Trump säger gå hem nu, det räcker. Ja, det sör ska han säga. Ja, gå hem och fortsätta siphonera pengar. Och kanske siphonera lite mer pengar eftersom Trump inte är arg på honom. Alltså, jag tror att han riskerar oerhört mycket med det här projektet. Det kommer inte bli något av det. Men själva ansatsen att starta det och marknadsföringen av det kan göra att Musks fiender, och de är rätt många i företagsvärlden, får Trumps öra och sen kan det börja brännas. Så jag förstår inte det här. Det är så osedvanligt korkat.
1: Ja, det är en jättestor risk han tar, och jag har också svårt att se varför kan han inte bara sitta still i båten. En tanke där som jag har sett dryftas och som jag skulle kunna förstå, det är att Musk tror av något skäl att Mars-projektet är allvarligt hotat. Han tror att det har hänt någonting, eller att Trump är på väg att göra någonting, eller att Trump inte kommer att agera tillräckligt mycket. Kanske det här med den här NASA-chefen kanske är viktigare än vad det ser ut på ytan. Eller så kanske han har har väldigt allvarliga problem, ekonomiska problem med Tesla och sånt där, att Tesla håller på att krackelera, och då faller hela hans imperium, inklusive rymdimperiet. Att det har att göra med det. Att han ser det som ett existentiellt hot mot det här multiplanetära projektet och så vidare. Men jag vet inte, det är ändå han har inga bättre kort än att försöka jobba med Trump. Och även om han är en politisk nybörjare, så borde han förstå att den här illojaliteten som han uppvisade mot Trump, det där flyger inte. Och det skulle vara så lätt för honom att fortsätta visa lojalitet och fortsätta visa respekt till Trump. Och då har han Trumps kärlek för alltid. Det är så Trump funkar. Men det är väldigt problematiskt. Sen är också det att jag stör mig på det här med America Party, hela den här profileringen. Alltså partiet för de 80% som står i mitten och så vidare. Det partiet finns redan. America Party finns redan. Det partiet kallas för MAGA. Och den formella biten med att ha en partiorganisation, det löste MAGA genom att ta över det republikanska partiet, som nu sedan länge är MAGA-partiet, Trump-partiet. Det finns ingenting kvar av de gamla republikanerna längre. Partiet handlar nu enbart om att ge stöd till Trump och hans agenda. Alla republikanska politiker kampanjar på sina nära relationer till Trump och så vidare. Och det här är en fenomenal politisk bedrift. Den är kanske inte helt unik, men den är väldigt sällsynt och väldigt imponerande. Särskilt med tanke på att det gjordes i USA i vår tid. Så en av poängen är att Trump inte startade ett nytt parti. Så att Musk ska nu göra om ett misstag som Trump nogsamt undvek. Trump var ju ute och snurrade på 90-talet och sådär att han skulle starta parti. Men Trump, det är därför Trump, det är en av orsakerna till att Trump är ett politiskt geni. Han fattade att han ska inte starta ett tredje parti, för det går inte. Utan han ska ta över. Han ska vara så dominant att han bara kan ta över ett av partierna. Och han gjorde det. Och Musk verkar inte ha lärt sig någonting av det där. Och en annan poäng tycker jag är att Trump-rörelsen är just partiet för de 80% av folket som står i mitten politiskt. Det är inte en ytterlighetsrörelse. Det är inte ens en högerrörelse. Trump är en gammal demokrat, livslång demokrat. Han är populist ute i fingerspetsarna. Och man kan tycka kanske att han går ganska långt åt höger i vissa frågor. Men det finns också en bred konsensus. En så 80% konsensus i mitten om att migrationspolitiken behöver läggas om. Men överlag så undviker Trump och MAGA båda ytterkanterna, både vänstern och högern, och de gör det väldigt skickligt. Och det är förundligt tycker jag hur man kan se MAGA och dra slutsatsen att USA behöver ett bättre populistiskt mittenparti. Eftersom MAGA kanske är världens mest framgångsrika populistiska mittenparti någonsin.
2: Mm. Och att han inte förmår se detta, det är ju...
1: Ja, det visar ju på att han är inte dum i huvudet, så att han ser ju det men skiter i det. Så han har en uppenbart falsk tagline för sitt parti. Har du sett Boris Benson som har gått ut och gett offentligt stöd till America Party och sagt att de vill ställa sig bakom det och jobba med det och så vidare?
2: Nej, jag har inte sett något känt namn.
1: Nej, nej. Jag har hittat några, jag har samlat upp några.
2: Ja,
1: Mark Cuban, världens mest korkade miljardär. Anthony Scaramucci, kommer du ihåg honom?
2: Vänta nu, vad fan, vem var det? Känner du namnet?
1: Ja, det är en riktigt slemmig typ som jobbade med Trump i valrörelsen 2016 och i tidigt i administrationen. Sen blev man kickad, eller man blev kickad innan, ja. Innan valet 2016. Sen har han varit en sån anti-Trump-figur som dess. Brian Krasenstein, Thomas Massey, som är en av få republikaner i kongressen som inte är på Trump-linjen. Och Mike Pence. Mike Pence har gått ut och gett stöd till American Party.
2: Ja.
1: Så du ser vilket dream team som Elon har sitt ihop här.
2: Det är liksom, det är inte ens andra rangen. Det är liksom vrakpluton.
0: Facebook plockar bort och stänger av användare som delar länkar till dokumentären Ett folk, ett parti, Socialdemokraternas historia. Hävdade bryter mot deras regler om nakenhet eller sexuell aktivitet. Dokumentären skildrar partiets fascination för rasbiologi samt dess kopplingar till och undfallenhet gentemot nazismen. Ja, det var något år sedan eller så som Sverigedemokraterna via sin tidskrift Samtiden släppte en dokumentärfilm som hette Ett folk, ett parti. Man kan säga att det här var Sverigedemokraternas, lite grann Sverigedemokraternas officiella svar på alla andra partiers linje om att SD har ett grumligt förflutet. Ett parti med rötterna i rasism och nazism. Och ja, alla vet ju, alla har ju hört
3: till chokladätande.
0: Det precis, chokladpartiet SD. Vilket inte alls är så mumsigt som det låter. Och innan filmen då så gör man då en rad ganska enkla, raka påpekanden av välkända inslag från Socialdemokraternas historia. Vad har sossarna sysslat med senaste 100 åren? Det är allt ifrån då, ja, Uppsala rasbiologiska, Hinke Berggren vet jag att de hade sådana riktigt mustiga Hinke Berggren-citat i början av dokumentären som jag tyckte var kul. Alltså du vet de här klassiska när Hinke säger att han tycker man ska ta till småmord för att sätta skräck i samhällseliterna. Glöm det där med allmän rösträtt och sånt småbarligt trams. Vi ska använda våld. Ja, fritt ur minnet parafraserat här från Hinke Berggren. Nu blev ju han utesluten, som jag minns det, från sosseriet.
3: Ja.
0: Så att, han företrädde inte liksom majoritetslinjen, kan man säga. Men det var ändå ganska kul att lyfta fram Hinke Berggren av alla människor. Men sen har vi också givetvis då, vi har samarbete med Nazi-Tyskland på flera fronter, inklusive permittenttrafiken, vi hade interneringsläger, motvilja att hjälpa judar på flykt under kriget, tvångssteriliseringarna som pågick ända in på 70-talet och så vidare. Och med kontentan då, som alla någorlunda allmänbildade personer vet, men som eventuellt vissa människor snappar upp första gången genom den här dokumentärfilmen, det är ju att Socialdemokraterna, det är inte det att de är liksom lika goda kolsupare som Sverigedemokraterna, de är givetvis långt, långt större syndare än SD någonsin har varit. Alltså förutom att SD är ett mycket nyare parti, de har inte haft lika mycket tid på sig att göra saker, så om man jämför de två, deras track record vad det gäller liksom rasism och nazism och såna här saker, så alltså SD framstår som en näpen liten bebis i jämförelse med SAP, som framstår som ett vidunder av fascism och rasism och hjärntvätt och auktoritärt styre i flera generationer i Sverige. Men så nu får man inte länka till den här dokumentären längre på Facebook. Jag själv minst en Facebook-bekant som jag vet blev avstängd igår eller i förrgår för att han delat en länk till den här dokumentären på YouTube. Och han är en nyliberal moderat. Jag tror inte ens han är liksom, han försvarar SD eller någonting. Han bara hatar sossarna som alla andra normalt funtade människor. Men han är borta från Facebook en vecka nu. Det är tydligen standardstraffet. Och en veckas utestängning från Facebook om man delar sosse-dokumentären.
3: Jag har också hanterat det. Men argumentet är tydligen då, vad jag sett eftersom jag var utsläppnat igår. Nakenhet.
0: Ja, det är för mycket naket i sosse-dokumentären. Det är därför.
3: Ja, men, har du sett? Vem får man se naken? Alva Myrdal eller?
0: Precis, det är så här pin-up-bilder på Alva Myrdal som är insprängda. Jag har sett filmen. Det var ju inte nyligen då. Jag såg den precis när den kom. Med stort intresse. Ja. Och det var ingen naken. Det kanske är någon... Det är svårt att tänka mig att det skulle vara det. Men det kanske är någon sån... Är något, jag vet inte, någon bild på någon... Jag har ingen aning om vad det skulle vara för någonting. Det kan ju tänkas att det finns någon lättklädd person eller någonting i den här filmen. Eller någonting som kan tolkas på det sättet. Och det kan ju hända att de använder det som förevändning. Du säger att sossar som tycker det är väldigt jobbigt att bli påminna om att deras parti är... Alltså att sossarna är det enda parti som med någon sorts rimlighet kan anklagas för att ha ett sånt här liksom rasbiologiskt förflutet och sånt där. De tog fasta på det. Så att vi lusläste. Kolla igenom den här filmen jättenoga. För att till slut hitta den här scenen då. Där de visar lite hud. Och säger att det är otillåten sexuell aktivitet.
3: Ja.
0: Jag kan inte tänka mig att SD och samtiden har hållit på och klippt in någon nakenbild i den här dokumentären. Det är en absurd tanke.
3: Men alltså en fråga som dyker upp här är ju... Den är ju lite vid sidan av. Vi kanske kan prata mer om den någon annan gång. Men alltså, jag har liksom satt igår kväll och tänkte så här att skjuter inte SD sig själv väldigt mycket i foten? Alltså både taktiskt och strategiskt med den här filmen. Inte för att de blir bannade på... Folk blir bannade på Facebook, va? Utan att inte historieskriva. Alltså, de gör ju sitt yttersta nu för att framstå som ett gulligt, borgerligt parti. Ett lite tuffare folkparti som det var under Jan Björklunds inledningsfas. Men det är ungefär där de vill lägga sig. Så de blir lite smakliga för moderater och kristdemokrater.
0: Mm.
3: Och själv tycker jag att den här skildringen av det här är faktiskt hur perverst den kan låta socialdemokratins guldålder.
0: Mm.
3: Och istället så vore det smartare. Alltså, om de bara vore listiga politiska operatörer så skulle man fortsätta på sitt gamla spår om att men vi sverigedemokrater är faktiskt Per Albins arvtagare.
0: Mm.
3: Därför att det finns mycket klokt att säga om den tiden sosseri. Alltså det är ju sosseriet efter 50-talet som galopperar in i den totala jävla galenskapen när framförallt i och med Palme. Men de rasbiologiska tankarna och så vidare och en hel del annat. Även synen på andra världskriget och Per Albins klart deklarerade linje om att det här är ett krig mellan stormakter och vi ska hålla oss utanför. Alltså det fanns mycket förnuftigt i detta.
0: Ja, nej men jag tror absolut att det är så som du säger, Boris, att det här är att man kan se det som ett långsiktigt strategiskt misstag från Sverigedemokraterna, men man kan också se det som att de har överhuvudtaget inte den politiska ambition i relation till vilken det här skulle vara ett misstag. Men det som jag tänker på, vi hade en diskussion om det här när det begav sig, när dokumentären kom, men det jag kan tänka är att alla de här historierna om Socialdemokraterna visar ju befäster en idé som är utbredd inom svensk politik och som jag ofta refererar tillbaka till, nämligen att Socialdemokraterna är den enda maktfaktor i svensk politik som faktiskt kan ta på sig hårdhandskarna och genomföra svåra reformer, fatta svåra beslut. De får alla andra på den svenska politiska scenen, inklusive alla borgerliga partier, SD och så vidare, att framstå som otroligt mesiga och valhänta. Och mitt favoritexempel, det är så på 80- och 90-talet när samhällsutvecklingar nästan tvingade fram liksom vissa så här liberaliseringar, avregleringar, privatiseringar, skattesänkningar och så vidare i svenska ekonomi för att alla de socialistiska experimenten hade liksom gått helt överstyr. Det var inte liksom Carl Bildt eller Ola Ullsten och sånt där som genomförde de här reformerna. Det var sossarna. Det var Ingvar Carlsson och Göran Persson som genomförde den nyliberala politiken. För det var bara de som kunde. För Carl Bildt är fullständigt impotent. Han kan inte göra någonting. Även om han skulle vilja någonting så kan han inte göra någonting. För att han är bara en total mes. Sossarna är i alla fall inte totala mesar. Historiskt har det funnits en del hårda män som har styrt. Och sossarna står för den liksom auktoritära men också handlingskraftiga traditionen i svensk politik. Och om du rullar fram klockan 5 år, 10 år, anta att svenskarna, alltså jag kan ju bara be till Gud om att det här någon gång kommer att hända, men tänk om svenskarna någon gång skulle vakna och inse att vårt land är verkligen på väg åt helvete, vårt land är på väg att gå under och nu måste vi göra drastiska saker för att ändra läget. Vi måste inse att vi befinner oss i ett krig. Vi måste agera som om vi är i ett krig. Det är ett krig som förs längs raslinjer. Så nu måste vi ha en rasmedvetenhet och föra det här kriget. Och mer konkret och förlängt exempel, vi måste kasta ut hundratusentals, miljontals människor som har kommit till Sverige på felaktiga premisser. Så ett gigantiskt repatrieringsprogram som måste föregås av ett gigantiskt interneringsprogram och så vidare. Antal svenskarna vaknar upp och inser att saker i den här stilen måste göras. Så tänker man i nästa steg, vem kan göra det här? Vem kan ta in med hårdhandskarna och göra riktigt tuffa saker som potentiellt impopulära, som kräver ett auktoritärt styre, men som är det som man måste bita ihop och göra nu i Sverige? Vem är det historiskt som har den kraften att göra riktigt pragmatiska, hårda saker?
3: Ja, det är ju sossarna. Men det som oroar mig det är att de skulle vara så maskstungna så att de har alltså... Kraften ebbade ur någonstans med Göran Persson och han var ändå bara en blek skugga de som fanns innan. Men det kan vara så att på något sätt själva trögheten gör att, och tyngden gör att det ändå kan bli sossarna som faktiskt att ändå finns så pass makthungriga människor där att de anpassar sig till folkopinionen. Men det vet jag fan.
0: Alltså, jag är benägen att tro att sossarna inte har det i sig längre. De skulle inte klara det. Nu är de 10 och 20 år. Men det jag menar på att de kommer fortfarande ha den imagen. För det finns ingen annan som försöker ta den rollen och visa att de är beredda att kavla upp ärmarna och göra svåra saker. Och definitivt inte Sverigedemokraterna. Det är definitivt inte något som Sverigedemokraterna vill vara associerade med att göra liksom stora kontroversiella saker. De är ju allt för att, liksom, för att runda ut sin profil och framstå som mjuka och snälla och mainstreamanpassade och så vidare.
3: Ja, och det där som jag tror är, alltså deras egen synpunkt är jättekorkat. Som de säger, just nu så gör de ju allt för att putsa kanterna. Jävlar vad de anpassar sig. Och det är så dumt därför att de har ju faktiskt de senaste 3-4 åren fått ett jordskred av väljare som är traditionella sosseväljare. De har ju snart kapat åt sig hela LO-basen. Och de får de ju inte till. Alltså de kommer de inte behålla om de kör den här meslinjen. Om de däremot körde Per Albin-linjen, då jävlar skulle de stanna. Men så att det är ett självmord som SD begår.
0: Apropå så har vi en ganska intressant artikel på som ligger i opinionsavdelningen som handlar om Sverigedemokraterna och alternativmedier. Det är Tor Alf Alfsson som är en sån här SD-profil. Alltså han är utesluten från SD nu, så han är för detta SD-profil får man säga då. Men han var lokalpolitiker i Kalmar tror jag, han är ganska känd SD-bloggare. Han skrev ett inlägg om det som vi har på Bubbla eller refererat en rewrite på Bubbla där han pratar om att SD har en alltså nästan suicidalt förhållningssätt till alternativmedier trots då att det finns en hel flora i Sverige av alternativmedier som det finns Fria Tider och Samhällsnytt och Nya Tider och Nyheter Idag och Sveb TV och vi pratar då om alla de här medierna, vi länkar till dem ofta och så vidare och de är jättebra, de är väldigt duktiga och många ligger väldigt nära SD åsiktsmässigt. Men alla de här medierna är ju liksom tabu inom SD. Det är på nivån liksom att, ett exempel som gavs i den här artikeln, det var någonting i stil med att om någon hade ett ex av Nya Tider som de lät ligga framme i partilokalen i Kalmar så kom det en politisk kommissarie från riksorganisationen och sa liksom att som tog lokala ordföranden i örat och sa vad fan håller du på med? Vet inte att det är förbjudet att prenumerera på Nya Tider. Nya Tider som är alltså en relativt beskedlig mainstream-orienterad nationalistisk sossig tidning som får pressstöd och är liksom nästan en del av systemet liksom. Och givetvis är det samma sak med liksom Fria Tider som är otroligt ursliga och även Nyheter Idag som är ganska sådär, som inte har någon superstark politisk profil, även de verkar liksom inte ha jättebra relationer med SD längre och inte ett pip till försvar för Sveb TV som gör ett fantastiskt bra jobb men som inte får någon uppbackning alls från SD. Utan SD förlitar sig helt och hållet på Facebook, sin egen Facebook-kanal och Samtiden, sin tidskrift som för en sorts tynande tillvaro men som ändå finns. Det var ju samtidigt då som gjorde den här dokumentären som vi pratade om. Men alltså, i allra bästa fall så är det en sorts styvmodlig inställning till övriga alternativa medier. Men mest är det faktiskt att SD fördömer. De fördömer alla alternativa medier. De tycker det är skit med alternativmedia. I SDs drömvärld så ska det bara finnas liksom, ja, jag antar liksom SVT och de här medierna som hatar SD, motarbetar dem på alla sätt, va. Och det finns en idé då. Det var intressant den här texten från Thoralf Alfsson. Alltså, han säger att det finns en idé bland kanske mer ointresserade människor att de alternativa medierna, de kommer ändå stödja SD. Alltså när det kommer till kritan, så vad ska de göra liksom? De har inget alternativ annat än att stödja SD. Så att SD behöver inte liksom, behöver inte fjäska för dem, de kommer ändå få deras stöd. Och även så alltså, ointresserade människor kanske tänker att ja, men det måste vara så. Men det är inte så. Eller det är så kanske nu i viss utsträckning, men det gäller bara så länge det inte finns ett parti till höger om SD som kliver fram och tar de här positionerna som SD ignorerar och pissar på. Alltså det skulle kunna vara Alternativ för Sverige, det skulle kunna vara ett nytt parti. Tydligen så har Thomas Mattsson varit ute och sagt någonting om det här nu i dagarna. Han har sagt att i och med att SD lägger om kurs i massa frågor som är viktiga för konservativt sinnade människor, som aborter till exempel, att SD nu är mer liksom, abortpositivt parti, och att SD är för homoadoptioner och så vidare, och de är också för öppen svenskhet och så vidare. Det här öppnar för ett nytt konservativt parti till höger om SD. SD är väldigt, väldigt sårbara nu. Och jag bara associerar till det där, för jag känner att det hänger ihop med det här, den här attityden som man har gentemot Socialdemokraterna och deras historia. SD gör sig väldigt sårbara på flera fronter just nu.
3: Man kan ju också tänka sig följande utveckling. Du har ju själv flaggat för Ardalan som en väldigt listig och manipulativ person. Han ser ju luckan här alltså. Och även om man inte gillar honom, så med sin bakgrund och sitt utseende, så är han ju den perfekta genomföraren av internering och repatriering. Ja. Vem skulle kunna säga något? Och då blåser han i SD av banan på en vecka. Pang bara.
0: Exakt. Ardalan som själv kom till Sverige som olaglig invandrare.
3: Ja, visst. Och det, men nu måste vi göra så här.
0: Ja precis. SD har gått så långt åt vänster att det skulle vara enkelt för en ny socialdemokratisk ledare att flankera dem till höger. Och det ska bli väldigt spännande att se om det faktiskt blir sådana som tar den rollen. Jag tror inte att, jag vet att vissa tror att jag skämtar, att jag är ironisk när jag säger det här. Men det är inte så. Jag tror att Socialdemokraterna är fortfarande det parti som är bäst positionerat att ta och förvalta makten i Sverige. Sverigedemokraterna skulle kunna kliva upp och bli det partiet, men de verkar inte vara på väg i den riktningen just nu. Och då är det frågan bara, ska det vara sossarna eller ska det vara alltså kanske någon sorts på nytt för att Moderaterna, det verkar inte vara på väg. Så det är antingen sossarna eller ett nytt parti. Ett nytt konservativt parti som är en sorts parti som vi inte haft i Sverige på ganska många årtionden. Men vad säger du, Boris? Börjar det inte kännas lite grann som att som det Thomas Mattsson tydligen har sagt, att det börjar finnas grogrund för ett helt nytt parti?
3: Det finns definitivt, alltså det finns två saker som jag tror kommer hända. Dels kommer vi att se den här svängen av sossarna med Ardalan i spetsen. Jag tror du har alldeles rätt, det är han som tar över. Och så kör man en dansk sväng helt enkelt och blir mycket hårdare. Och stärker sina positioner något oerhört. Men parallellt med detta så kommer det att växa fram. Det tar inte bort grunden för ett nytt konservativt parti. Därför att i och med att sossarna gör detta så blir det politiskt legitimt. Och då kommer man ha väldigt många krafter som inte vill liksom backa sossarna men vill se den hårdare politiken. Och inte vill liksom gå in i det här borgerliga träsket som vi ser idag. Utan man kommer etablera ett nytt parti. Så vi kan liksom på några få år gå mot ett helt nytt politiskt landskap.
4: Radio Bubbla.
0: Iraks försvarsminister Najah al-Shammari är svensk medborgare, folkbokförd i förort till Stockholm, sjukskriven för minnesproblem och har misstänkts och åtalats för brott i Sverige. Det var i somras som en irakisk AFP-journalist gjorde det här avslöjandet på Twitter. Amar Karim heter han. Han skrev då, det var 24 juni 2019, att tydligen så är Iraks nya försvarsminister svensk medborgare. En bild på honom, ett officiellt pressfoto från regeringen, och jämte det en bild på hans svenska pass. Konstigt nog så var ingen som reagerade. Svenska medier var helt ointresserade av den nyheten. Det var ingen som tyckte det var värt att gräva i. För nu häromdagen när Nyheter Idag plockade upp den här nyheten. Nyheter Idag ska ha mycket cred för att de har gjort det här grävet. Att de har liksom grävt vidare i den här saken som AFP uppmärksammade tidigare. Tyvärr så har vi inte kunnat länka till Nyheter Idag i det här fallet. Därför att de har lagt sin artikel bakom betalvägg. Och Bubbla länkar bara till artiklar som vi kan vara säkra på att våra läsare kan klicka sig igenom och läsa. Så att vi har istället en artikel från Samnytt här som har gjort en rewrite kan man säga. Och som är länkningsbar från Bubbla. Jag nämner det bara i förbifarten så här därför att när vi postade länken på Facebook så var det flera personer som var ganska sura på att vi hade länkat Samnytt istället för Nyheter Idag. Men det är alltså enbart det beror på att Nyheter Idag har valt att inte publicera sin artikel offentligt. Najah Al-Shammari, han kom till Sverige 2009. Han tog med sin familj, de kom några år senare och 2015 blev han medborgare. Vi vet några saker om honom då, till exempel att han har gått SFI. Dock har han inte lärt sig svenska. Han kan inte ens enkla svenska fraser trots långvarig inskrivning på SFI. Men hans familj fick en lägenhet i en Stockholmsförort. Han har också varit sjukskriven. Det är väldigt lustigt, han är sjukskriven för minnesproblem. Men han verkar ha varit ganska
3: aktiv. Han inte kan svenska.
0: Ja, precis, han har glömt vilket land han är medborgare i och kan inte komma ihåg några svenska ord då.
3: Nej.
0: Ja. Han har sökt försörjningsstöd men inte fått. Så det är lite oklart vilken typ av bidrag han har fått. Alltså de har fått en lägenhet i alla fall då, men gissningsvis har han fått mer bidrag. Men han har också fått avslag på en del bidragsansökningar. Men det vi vet under tiden är att han har varit ganska aktiv. Han har varit ute på dagarna och gjort någonting. Men det är lite oklart vad från morgon till kväll. Och han har rest till Irak minst 2 gånger. Så han har åkt med familjen till Irak. Och han har också bekostat en ganska dyr laserbehandling. För jag tror en av hans barn. Så att vederbörande ska slippa ha glasögon. Så att de har inte varit så snålt ändå. Som de har levt. Han har varit misstänkt för försäkringsbedrägeri, men förundersökningen lades ner. Och han skulle åtalas för något annat brott. Det står bara här, ett grövre brott. Jag vet tyvärr inte vilket brott, men han skulle åtalas för ett grövre brott. Men dagen innan rättegången så blev målet avskrivet. Det blev ingen rättegång. Det är lite oklart vad som hände där faktiskt. Ja, och nu, det är Najah Al-Shammari. Han gick från att vara en ganska trist situation, va? Sitter och förut i Sverige, sjukskriven, taskigt minne, problem med rättvisan, till nu är han plötsligt Iraks försvarsminister. Det är fantastiskt, vilken solskenshistoria, va, Boris?
3: Nej, men jag vill bara veta mer liksom, hur fan går det till? Det är en fantastisk historia detta.
0: Det verkar som att han faktiskt har den typ av bakgrund som en försvarsminister normalt har. Det vill säga han har gjort en lång militär karriär i Irak. Han är general i Irak, så han är ganska hög rang. Och han är tydligen specialiserad på terrorbekämpning i armén. Och han har också akademisk utbildning. Han har multipla examina i militärkunskap och statsvetenskap.
3: Men har inte kunnat lära sig svenska. Det är ju fascinerande.
0: Ja, han har ju de här minnesproblemen som är oerhört problematiska. Ja, men de gick över sen. De gick över sen. Han kom tillbaka till Irak och blev
3: det får ju hoppas att det är jobbigt annars med en försvarsminister som har liksom... Det minnet inte funkar.
0: Ja. Det är väldigt spännande här. Att Sverige är liksom en mellanlandningsplats. Där alla möjliga människor i Mellanöstern, när de behöver en paus, då åker de till Sverige, får en lägenhet av kommunen, sitter där, blir medborgare, sen åker de tillbaka och blir försvarsminister. Ett annat exempel, som jag råkar ha lite inblick i själv, det var för några år sedan när den syriska oppositionen skulle utse en ledare. Det var första gången tror jag som de skulle utse jag vet inte om det var en presidentkandidat, men någon formell ledare för den syriska oppositionen. Då var det en kar från Uppsala. En kurd som hade bott norr om Uppsala i många, många år. Som jag faktiskt har träffat. För jag lärde känna hans son en gång i tiden. Så han åkte ner till Syrien och blev plötsligt en stor ledare där nere. Och givetvis så har vi ju alla olika sidor skickar sina kämpar till Sverige. Ja. För vi har givetvis alla IS-terrorister. Runda slängar 3000 militanta islamister enligt Säpo som bor i Sverige. Och ja, vilar upp sig, går på bidrag. Säkert de kör lite träning. Vi är mycket bomber och sånt där som går av i Sverige. Det är ju tänkbart att en del av det handlar om att träna sig inför framtida uppdrag. Kanske i Mellanöstern. Man är svårt att tänka sig att människorna skulle vilja attackera Sverige och bomba och köra terror i Sverige med tanke på vilken fantastisk säker hamn det är för dem.
3: Alltså, när man betraktar den här situationen så nu vill jag inte vara som en kultursvensk medströmskulturskribent, men jag har popkulturella referenser, men Sverige, vet inte, har du sett de här filmerna om John Wick?
0: Nej, jag känner inte till
3: dem. De är jättebra våldsamma. Handlar om maffian och gänguppgörelser i USA och så vidare, och framförallt i New York. Och där finns det ett hotell där man kan ta in om man liksom är på flykt eller måste få tåra om sig och sådär. Och på hotellet, där får man liksom, där råder fred, en fredad zon. Så de kan ju komma in från olika gäng som nyss håller på att ta koll på varandra. Och så ses de i matsalen och allting är helt lugnt. Det är en sån grej som får allting att funka. Och Sverige är precis som de här hotellet i John Wick-filmen. Att hit kommer de från olika sidor. För de ryker ju väldigt sällan ihop faktiskt. Alla inser att det här är vår liksom fredade zon. Här kan vi ta igen oss. Och sen åker vi iväg och pucklar på varandra i den andra delen av världen. Vilket vi absurt nog på sätt att vi ska vara tacksamma att de inte tar hit sin skit hit och gör upp. Villar nog att de här villar upp sig.
0: Ja.
3: Det är bra filmer för övrigt, se dem.
0: John Wick. Okej, okay. Ja, det lägger jag på minnet.
4: Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla. Radio Bubbla. Radio Bubbla. Hell yeah.

Tingsrätten beslutar Asa Brocky släpps ur häktet i väntan på dom som meddelas 14 augusti. Beslutet möts av jubel och glädjetårar i rättssalen. Artisten lämnar landet i privatplan till USA. Ja, vi har pratat på gånger tidigare om dramatiken kring den amerikanska rapstjärnan A$AP Rocky. Nu är rättegången avklarad och A$AP Rocky har försatts på fri fot. Han har alltså flugit hem igen till USA i ett privat plan som det anstår en artiststjärna. I och med att han blev släppt så betyder det förmodligen då att rätten tror att han kommer att frikännas eller åtminstone inte dömas till ett längre straff än att han redan har suttit av så många dagar i häktet. Så att de ser inget skäl att hålla honom kvar i landet längre. För det är ju förutsägbart att så fort de släpper ut honom från häktet så kommer han flyga hem på en timme. Va? Rättegången, jag har inte följt den väldigt noga själv, men jag har läst lite grann rapportering från

0: media liksom från dag ett och innan det gick upp i rätten till och med har tjatat om, alltså från höger till vänster, om hur det här visar att det svenska rättssystemet är fantastiskt alltså. Det har ju varit huvudgrejen och det blir huvudgrejen och tjata om detta i och med att Donald Trump har uttryckt åsikter i frågan och ringt landets statsminister. Så det har ju varit jävligt patetiskt. Jag håller på att säga att de håller på att tappa all förmåga eller kritiskt tänkande, men de har ingen sån förmåga att tappa. Men jag håller med dig om att jag har ju följt den ganska noga här, som finner med landet. Och jag måste nog också säga att jag tycker att det är, för mig har liksom alla tvivel skingrats om att jag vill nog hävda att det var fullt begripligt nödvändigt. Just alltså vittnesmålet och de två förhören med vännen och livvakten, där de betonar att det verkar fullt rimligt i deras tanke att den här liksom trädgårdstomten till afghan måste ha, de är utgick för att han var påverkad i och med att han var så jävla ettrig. Han var en tvärhand hög och var på dem hela tiden. Och när ställs man inför en ettrig påtänd person, då är det fullt rimligt att dänga dem i backen. Något annat kan jag inte tycka. Det var en intränad försvarsmekanism helt enkelt.
1: Ja, ja. Alltså min magkänsla inför vad som händer nu, det är att alla i Sverige kommer låtsas nu som att det här aldrig hände. Precis som att man alltid gör det med de här så kallade ensamkommande afghanerna som ju står i centrum för den här berättelsen. Alltså nu tvingades man att tänka på det i en månad eller sådär. Nu när A$AP Rocky har lämnat landet, så tror jag att man drar en kollektiv lättnadens suck och gör sitt bästa för att fortsätta som vanligt, som om ingenting hade hänt.
0: Ja, men det var intressant också i rättssalen att se hur man visar kräkfärre när man hör det här ömkandet av de ensamkommande varelserna. När ombudet för målsägandes kompis framträdde, någon socialarbetare som berättade att hans den han då var biträde till hade aldrig upplevt någonting så hemskt. Han kunde inte sova på nätterna, det var fruktansvärt, han hade mardrömmar och så vidare. Och han sitter och säger det liksom, och han företräder alltså en person som har sökt skydd i Sverige därför att hans liv ska vara i fara i Afghanistan eller Iran eller gud vet var. Och då måste han rimligen ha upplevt bra mycket hemskare saker än det här lilla uppträdet. Det är liksom det här totala förbannade umkandet av den här gruppen. Jag fattar inte varför just de har blivit så extremt skyddsvärda.
1: Mm. Men vad tror du om min teori, Boris, då? Att de är mest skyddsvärda för att de är de sämsta människorna? De är lägst människokvalitet och de ställer till mest problem per capita när de kommer till Sverige. Därför är man, om man försvarar dem, så är man den absolut godaste sortens människa.
0: Ja, alltså det är tyvärr den enda logiskt sammanhängande förklaringen. För annars kunde jag väl tänka mig 72 andra grupper som man kunde få hjärtat att klappa för lite mer än just den här gruppen som faktiskt bara utmärker sig genom dåliga handlingar. Och det där var en generalisering, men en ganska rimlig sådan.
1: Den andra teorin jag har, det är att de pedofila batiktanterna tycker att just den här gruppen ensamkommande pojkar ser extra bra ut.
0: Det spelar, alltså för en del av dem så spelar ju uppenbarligen en roll. Alltså, det är lite intressant att se hur det där, den diskussionen plötsligt har...
1: De vill ha lite så här petita afghanska gossar. Gärna med så här lite exotiska sneögon, det är en bonus.
0: Ja, nej, men det har definitivt bidragit till den här omhuldande omtanken och det ständiga förlåtandet alltså. Det är
1: inte är det särskilt aptitligt, oavsett vilken förklaring vi tänker oss. Ja, innan vi går vidare, hur har Sverigebilden påverkats? Kommer det få någonting som lever kvar i säg, internationellt i bilden av Sverige. En sak jag tänker på till exempel är att det kan ju hända att en och annan internationell

0: internationell artist tänker sig för innan de bokar in ett turnéstopp i Sverige? Vad tror du, Boris?
1: Ja, men det tror jag, och det är intressant liksom hur A$AP Rockys egna reaktioner. Det var två saker som jag tycker är intressanta. Det ena är att han i princip kastar sig upp. Han måste ha sprungit. Han tog inte ens limousin, han sprang väl ut till flygplatsen, upp på planet och fort iväg. Och det andra är ju att han hade faktiskt en ganska låg svansföring när han genom advokaten lät deklarera att han inte skulle kräva någon slags skadestånd oavsett typ av dom. Annars hade han ju kunnat kräva åtminstone 16 miljoner. Men alltså, han gjorde allt för att liksom komma iväg. Så, och det tyder på att han är en person som liksom det här kände att han befann sig i en slags Tintin-diktatur ungefär. Det fort härifrån, bara låta få vad de vill, bara få sätta det på planet.
0: Han kanske bara var uppfylld av respekt för det väl fungerande svenska rättsväsendet.
1: Jag tror han var panikslagen att här kan fan vad som helst hända. Gäller att komma bort. Och han kommer ju att snacka, alltså jag blir nästan förvånad över att han inte har, man kanske väntar det efter domen tills han håller en presskonferens och ger sin Sverigebild.
0: Ja, det är inte utan att jag håller tummarna. Jag menar, man måste vara glad för A$AP Rockys skull att han slapp lös. Även om jag hade ju, och jag sagt det också i förra sändningen, att jag hade hoppats att han skulle sitta kvar lite längre.
1: Ja.
0: Att han skulle få, liksom, man får offra sig för Sverige. För att det skulle vara bra för oss. Men nu när han har lämnat, då kan han väl åtminstone göra en sån här rapplåt om Sverige. Där han rappar om sina erfarenheter och vad han tycker om Sverige.
1: Det är ganska att köra en hel turné liksom. Bara... Du ger den riktiga bilden av Sverige en svit med rapplåtar. Allt sånt är välkommet.
0: Ja. Det har ju varit en hel del negativ publicitet om Sverige i alternativa medier. En av de roligare tycker jag var till exempel Tim Pool, som är en sån här alternativ, en medborgarjournalist kan man säga, med vänsterprofil, en amerikan. Han var ju i Sverige för några år sedan och fick mycket uppmärksamhet för att han var ute i Rinkeby och skulle kolla läget och sånt där. Mm. Och han gjorde en video som i princip var en lång upprörd, halvskrikande hatvideo mot Sverige. Hur mycket han hatar Sverige, hur mycket han tycker att ingen ska någonsin åka dit, för hela landet är en no-go-zone och svenskar är sjuka i huvudet. Alltså han är relativt rimlig, balanserad kille, och som sagt inte någon så högerextremist, utan snarare liksom en vänsterkille som har börjat bli lite rödpillrad på senaste år. Han är liksom helt bortom sig av raseri och hat mot Sverige. Nu är inte det nytt att Tim Pool avskyr Sverige för han har dåliga erfarenheter här sist, och Sverige står inte så högt i kurs generellt i internationella alternativmedier. Så där kanske det inte blir så stor skillnad. Men däremot tänker jag på hiphopvärlden. Jag vet inte vem som lyssnar på hiphop. Unga människor antar jag. Jag tänker mig att det är en blandad krets än de som följer liksom alternativa nyhetskanaler på internet. Så hiphop kan nå ut till även till människor som ännu inte har, kanske inte har någon tydlig Sverigebild, men som kan få sig en via A$AP Rocky.
1: De kan nog få sin, för många av listan kan de få den första förnimmelsen av att det finns ett land som heter Sverige och få en riktig bild direkt, så att det är bra.
0: Ja, jag håller i alla fall tummarna för en rapplåt som kommer här. Annars var det någon som hade idén, Boris, att de hoppades att A$AP skulle hamna på Kolmården-anstalten. För då skulle du kunna bli kompis med honom och fixa en intervju för Radio Bubbla.
1: Det hade ju varit det optimala faktiskt. Det är ju inte omöjligt än. Han kanske får två dömt till 2 månader. Då måste han avtjäna 1 månad. Då hamnar han säkert här.
0: Mm. Då flyger han nog tillbaka. Då tar han nog sitt privatjet.
1: Jag är övertygad om det.
0: Bromma flygplats infinner sig.
1: Han landade direkt på Norrköpings flygplats.
2: Radio Bubbla. Drottning Margrethe publicerar bok om Danmarks historia, beskriver landets utveckling från förhistorisk tid, ger inblickar i sitt eget liv och gör inlägg i diskussion om invandring. Ja, i Sverige gör man sig ibland lustig över vår kung, Carl den 16 Gustav, som på många sätt är en, ja, kanske inte riktigt vad man tänker sig, som en upplyst monark. med värdighet och bildning och alla de här sakerna. Va? Så att det är många svenskar som tänker på monarki i allmänhet som en pajas institution. Och delvis för att svenskar är obildade och ointresserade av sitt närområde. Och delvis för att det kanske inte är den mest populära saken att prata om. Det är många som inte vet att bara precis på andra sidan Östersund så finns det en riktig monark, en riktig drottning. En sån som man föreställer sig att man vill ha som statschef. Som inte bara sitter där på tronen, roar sig med snabba bilar och kaffeflickor och såna här saker. Utan som har ett rikt liv fyllt med massa intressanta intressen och professionella och konstnärliga verksamheter. Jag har i alla fall alltid varit djupt imponerad av drottning Margrethe. Vad tycker du, Boris?
3: Väldigt mycket för att hon är storrökare också.
2: Ja, det är förstås inte försumma att nämna att hon är kedjerökare. Och hon, det har varit mycket kontrovers kring det där. Och för några år sedan så slutade hon röka offentligt. Så då meddelade att från och med nu så kommer drottning Margrethe enbart att röka cigaretter i sina privata rum på sina slott. Hon kommer inte göra det när det finns kameror i närheten med avseende på folkhälsan. Hon har dock inte slutat röka. Alltså, drottning Margrethe, hon är så själv. Alltså, hon har gjort det i många årtionden, så hon sysslat med såna fascinerande saker. En av de mer kända saker hon har gjort är att hon har gjort en serie illustrationer till Sagan om ringen. Hon läste Sagan om ringen, blev väldigt inspirerad och gjorde då en mängd illustrationer av hela berättelsen. Hon skickade dem till Tolkien. Tolkien blev jätteimponerad av de här bilderna, för han tyckte att de påminde om hans egen stil. Hur han själv tecknade och illustrerade, och han liksom såg de här berättelserna verkligen i hennes bilder. Vilket ledde till att man sedermera har gett ut utgåvor av Sagan om ringen, illustrerade av drottning Margrethe av Danmark. Och hon har hållit på med mycket annat också, konstnärliga saker. Till exempel utformat kostymer av olika slag. Involverade i så här teaterprojekt och sånt där. Så hon är en mångsidig konstnär. Och nu har hon en senaste projekt offentliggjorts. En bok som heter De djupaste rötter. Som handlar om Danmark. Danmarks historia. Lite oklart exakt vad den handlar om. Men tydligen tar den ett ganska brett grepp. Från urtiden upp till idag. Och ända fram till dagsaktuella frågor som hur danskarnas inställning till invandring har gått från vänlig nyfikenhet till skepticism.
3: Ja, alltså jag tänker läsa den här boken. Dansk historia är ju intressant, och det ska vara speciellt intressant att se hur hon hanterar så här, perioden 11 till 1500-1600 där. Därför att mycket av stridigheterna mellan Danmark och Sverige och komplicerade maktkamperna i adeln i Sverige, det skildras ju ofta att de här striderna som en kamp om kungakronan och förläningar och så vidare, men man får inte glömma bort att det fanns alltså en stark och utbredd fruktan hos den svenska allmogen, hos bönderna, för att, som jag sa, att man skulle få det som i Danmark. Så att vilken adelsman som helst i Sverige som pretenderade på den svenska kronan kunde räkna med nästan ett folkligt svenskt stöd. För Danmark präglades alltså av en jäkla livegenskap, att det var verkligen snudd på träldom för många som arbetade i lantbruket. Och det var man livrädd för, att det skulle komma till Sverige om danska kungen och danska adel fick fastare grepp om det här landet.
2: Ja, det ska bli intressant att se vilken historieskrivning som hon ansluter sig till. Just de perioderna, där finns det ju lite skillnad mellan svensk och dansk historieskrivning av naturliga skäl. Så att med lite tur så kan vi få till kanske en kontrovers. Vi kanske kan få någon svensk historiker. Jag tror om Henrik Arnstad.
3: Nej, för fan.
2: Han skriver en replik sen på drottning Margrethes bok. Den kan vi ta upp i bubbla. Om vi vill att huvudena ska explodera fullständigt.
3: Ja, vi har för lite Arnstad faktiskt.
2: Jag vill i alla fall ta tillfället i akt och utbringa ett leve. Länge leve, drottning Margrethe. Vi höjer en cigarett och tänder den till din ära.
3: Ja.
2: Och alla ni svenskar som vill få en
4: en liten föraning, inte föraning kan jag säga, en liten aning om hur det skulle kunna kännas att ha en riktig monark. Gå in på Sveriges Radios hemsida och leta rätt på drottning Margaretes sommarprat från P1 för några år sedan. Hon pratar naturligtvis perfekt svenska och vi kan bara säga att det är en enastående kontrast till även de allra bästa kungliga personer som vi har chans att få på tronen i Sverige.
3: Jag kom av mig där lite för att jag drog de historiska parallellerna med situationen 1100-1500. Därmed inte givet vill jag säga att vi inte ska leka med tanken på att man kanske idag skulle vi kanske situationen annorlunda. Idag kanske skulle vara rationellt att understödja att låta det danska kungahuset ta över och ersätta det svenska. Att vi har ett gemensamt kungadöme. Jag tror det skulle vara mer inspirerande för svenskarna än vad vårt tyvärr nuvarande kungahus är. Och så får vi liksom lite frihetliga traditioner direkt från monarken.
4: Ja, inte mig emot. Varför inte titta på möjligheten att skapa en ny version av Kalmarunionen?
3: Exakt.
4: När ett flertal kronor i Norden förenades under en dansk. Det var danskarna då som var den centrala kraften och ledde. Och varför inte titta på det igen? Parallellt med att vi decentraliserar länderna och staterna, ja, så kan vi aningen centralisera kungahuset för att få ett verkligt aristokratiskt kungahus vid makten.
3: Tiden är mogen.
5: Invigningen av olympiska spelen i Paris 2024, fylld av HBTQ-propaganda, och homosexuella regissören Thomas Jolie säger i intervju inför spelen att han funderar på hur man skriver en show där alla får ett ögonblick då de känner sig representerade och en del av något större. Olympiska spelet i Paris har inletts. Det har varit en del kontroverser inför OS som jag har för mig att vi har snuddat vid här i radion. Bland annat gäller frågor om luftkonditionering och mat. Senaste dagarna så har det också varit en del uppståndelse kring invigningsceremonin. Det är en stor sak i OS. Det är alltid ett påkostat spektakel och faktiskt brukar det oftast vara tämligen värdigt. Det är ofta referenser till de klassiska olympiska spelen såklart och givetvis mycket fokus på värdlandets kultur och bedrifter. Så det är både internationalistisk och nationalistisk yra. Och de är ofta ganska finstämda de här. Men de franska arrangörerna den här gången bestämde sig för en annan inriktning. Och bland annat har de då som sagt stort satsat på HBTQ och ceremonin kulminerade i en scen som återskapade den sista måltiden, den berömda målningen av Leonardo da Vinci med Jesus i mitten och lärjungarna på respektive sidor längs ett långt bord. Men figurerna längs bordet är i det här fallet då i Paris en bunt äckliga queerfigurer, karar klädda som fruntimmer klädda som karar, en svart man utklädd kvinna i blont bruk och så vidare. Jesus i mitten är en smällfet kvinna. Och alla är såklart införda olika sorters, jag vet inte ens vad det heter, underkläder. Det är det vanliga helt enkelt. Vi har sett det så många gånger förut. Alla vet ungefär vad det handlar om. Alltså. Och jag ska säga också att mitt i alltihop också är ett barn. Kanske lite smolk i glädjebägaren här. Det ser ut som ett barn i 10-årsåldern. På frälsarens högra sida, några steg bort. Så det är svårt att se om det är en pojke eller en flicka, som är många av de här karaktärerna. Men det är ett barn i gul och vit dräkt som sitter mitt i det här. Det var lite olustigt. Och min favorit, det är en fet man i blå kroppsmålning. Synbarligen naken, men med lite så här blommor hängandes över kroppen. Och han skulle föreställa Dionysos, den grekiska guden. Han såg inte ut som en grekisk gud, men det var precis det han skulle föreställa. Och den här personen som skapade hela spektaklet, han ska ha sagt att han försökte avbilda en hednisk fest. Han förnekade att det hade något med den sista måltiden att göra, trots att det är helt uppenbart bara från liksom den visuella kompositionen i scenen. Och man hade en catwalk framför bordet där diverse queera freaks paraderade fram och tillbaks och så vidare. Ja. Som sagt, det väckte en del uppståndelse. Framförallt har man så här, kristna människor känns sig kränkta över att det drevs med Jesus. Så i USA framförallt såklart. Och några företag har ställt in sin annonsering under OS och sagt att vi kan inte stödja det här med våra reklampengar. Samtidigt så märks tydligt i reaktionerna, tycker jag, att det är väldigt många som är blasé inför allt det här. Alltså, även bland de som avskyr den här typen av saker. Det verkar inte finnas så mycket energi längre att lägga på att uppröras av eller bekämpa den här sortens träck. På gott och på ont, kanske man får säga. Jag är själv lite kluven, som ni kanske hörs inför hur man egentligen ska förhålla sig till det. Boris, vad har du för tankar om den här ceremonin och om reaktionerna vi har sett?
3: Först är liksom, blev jag extremt förundrad över att den alls ägde rum. Och du och jag har ju faktiskt lite omrat så där talat väl om Frankrikes president så här, men och jag hade ju tänkt mig något superjävligt värdigt, alltså att Främlingslegionens manskör står och sjunger. Det är sådär, vad fan, så blev det här. Det var lite oväntat. Där föll han rätt många hack ner i källaren, Macron. Det som fascinerar mig mest, förutom att det var allmänt vederstyggligt, det är liksom den här debatten efteråt. Och man liksom, den blir så, folk är så jäkla fega, och folk liksom, de som är negativa till det här och deltar i det skallade offentliga samtalet, de är så att ja, man får inte driva jäck med nattvarden och så vidare, och tänk om man hånar Koranen på samma sätt som man är hånar den sista måltiden, och de som är för det, de säger ha, era obildade högernationalistiska kristna töntar, det har ingenting med den sista måltiden att göra. Det här är ju, man vill återskapa en dionysisk orge helt enkelt. Och det har tydligen arrangörerna sagt att det var avsikten då. Och det här är så intellektuellt tilltramsat fjantigt. Varför säger man inte bara det du sa alldeles nyss, att det här är så oerhört fula jävla människor. De som är extremt groteskt fula. Och det är inte det att de är tjocka eller halvt puckelryggiga eller gamnackade eller någonting sånt, utan det är att de kräver av dig och mig, av alla som tittar, att vi ska inte bara inkludera dem, vad fan det nu betyder, vi ska också älska dem därför att de är så jävla fula. Och folk har inga problem med tjocka människor eller puckelryggiga människor eller gamnackade människor om de är normala och liksom man kan umgås med dem. Men ingen kan ju umgås med människor som kräver någon slags jävla handhjärtan kärlek för att de är tjocka och blåmålade. Det är så förbannat absurt. Och varje människa med det minsta lilla estetiska sinne måste ju tycka att det här är ju en freakshow. Alltså en sån här riktig jävla freakshow som folk förgick på för att få rysningar och tycka att det var obehagligt. Nu ska vi älska dem. Alltså, det är inte fråga om det är queer eller inte, eller HBTQ14+. Det är en fråga om att det här var en uppvisning som var så jävla ful därför att den bestod av fula människor. Det är liksom allt som behöver sägas.
5: Amen. Som du brukar säga.
3: Amen.
5: Jag får säga ja, i Dionysos namn. Någonting annat kanske.
3: Precis. Jag vill bara säga, efter alla angrepp man har gjort de senaste åren på dräkfinns och så här, så vart jag liksom så här förundrad över att läsa en intervju med en dräkqueen som var normal, höll jag på att säga. Men reptilorganet Svenska Dagbladet gjorde för en dag sedan, eller lördag sa det väl, en intervju med Vanity Wayne, någon jättekänd svensk dräkqueen. Och så säger så, och på tal om det här med dragqueen sagotanter, så säger han att men jag kan säga med handen på hjärtat, Vanity Wayne ska inte vara bland barn, för hon går runt i stringtrosor, nätstrumpbyxor och lackbody. Jag tycker inte det passar. Och hon hade aldrig blivit sagotant, för hon skulle ha öppnat boken upp och ner. Det är osäkert hon alls kan läsa. Och då har man liksom lite distans till den subkultur man har liksom valt att tillhöra. Och jag tror att Wayne har jättekul med sina kompisar och har uppenbarligen inget behov av att vi ska älska honom eller henne. Vi andra.
0: Mm. Ja. Jag tycker också att det är lite lustigt, lite missriktat, den här idén om att det finns på att säga om den här öppningsceremonin, att det var som någon sorts här, nästan satanisk uppvisning. Nästan någon sorts okult ritual och sånt där. Och att, det finns nästan som ett djup i det här fruktansvärda som de har gjort. Men jag tror att man ger det alldeles mycket credit då. Och också från det religiösa perspektivet, det är bara en parentes, men man kan notera att det är inte bara kristendomen som förnedrades i den här ceremonin. Nej, utan också precis. Det hedniska arvet. Olympiaden är absolut inte en kristen tillställning. Det är ju en antik hednisk festival som firades till Zeus ära, tror jag ursprungligen. Och sen återupplivar man den i samband med franska revolutionen. Så att olympiaden är allt annat än kristna i sig. Så att om man vill markera mot kristendomen så kan man ju också göra som en renodlad förkristen eller postkristen ceremoni, vilket också har gjorts ganska många gånger vid moderna OS, utan att man har blivit minst upprörd såklart. Men det slår ju lika hårt mot det hedniska i och med att Dionysos förmjukas som en central del av det här spektaklet. Det är bara en parentes. Men ett annat problem med den här idén att det är någon sorts satanisk demondyrkande ceremoni, det är att alltihop är så taffligt. Och det är helt och hållet byggt på urvattnade klichéer. Karar i kvinnokläder, det är inte radikalt, det är inte subversivt, det är inte kittlande. Det är egentligen inte ens kontroversiellt. Det är väldigt liksom speciella kretsar som det ens är. Någon gång i tiden så var det, men nu lever vi i en tid där drag queen story hour har blivit ett normalt inslag på västerländska skolbibliotek. Så att den här homotransimperialismen i hela kulturen är total. Ett av de mest extrema exempel, jag tyckte det var väldigt, väldigt tragiskt, väldigt svart exempel, men ändå liksom intressant och lite lustigt på ett sätt. Det var det här, du såg säkert det här, Boris, det här övergångsstället i USA som hade målat sig HBTQ-flaggans regnbågsfärger istället för vitt. Och någon tog sig för att sladda runt där. Det var inte med en bil, tror jag, utan det var såna här elskotrar. Men det blev mörka sladdmärken på de här fina regnbågsbanden. Och de som gjorde det, de greps och åtalas nu. Mm. Jag tror att de sitter inlåsta och som jag förstår det så riskerar de fängelsestraff. Och det här var i Spokane, Washington, för den som vill läsa mer. Det är den världen vi lever i, där bögsymboler hålls för heliga. Folk kastas i fängelse för de har ringaktat de heliga bögsymbolerna. Huruvida det är en kristen värld är en fråga som vi eventuellt kan diskutera separat. Men det är i alla fall inte, den är inte kristen i den bemärkelse som de tror, som är upprörda över det okristliga i den här ceremonin. Och jag tror att den här sortens spektakel som är i Paris måste förstås i den kontexten. Om de trodde att de tände gränserna eller att de drog en lans för en radikal sak, så tog de verkligen miste. Det här är mer som en första maj-demonstration i Sovjetunionen eller något sånt där. En storslagen hyllning till den härskande klassen med regimen som totalt dominerar samhället. Dekorerat såklart då med halvhjärtade krusiduller som anspelar på kamp, uppror och förändring, som inte har varit någonting man sysslat med på väldigt länge.
3: Ja, och två saker. Dels att det skulle ha varit en satanisk ritual, alltså. Man får ju anta att skulle det vara det, att Satan är oerhört upprörd i det här laget. Jävligt upprörd. Jag utgår från att det är en herre med ganska höga estetiska krav faktiskt. Och han tycker, han kommer inte vilja förknippas med detta. De som stod på scen kommer att brinna i helvetet för att de har svärtat Svarte Petters namn, tror jag. Och det andra, det här fåniga, liksom att vi vill anknyta till det hedniska och till det antika. De här Jöns, alltså tänk dig själv om de här skulle ha liksom dykt upp på alltså greker som dyrkar de sköna kropparna. Man kan ju fortfarande se rester av statyerna på de gamla olympiska spelens segrare på den plats där spelen hölls i Grekland. Och det är ju inte de här kropparna precis som man ser där. De här skulle aldrig blivit insläppta på en dionysisk orgie.
0: Nej. Det finns för övrigt, jag ska säga det, det finns vissa sådana här mer kvalificerade, jag vet inte vad man ska kalla det för, men sataniska ceremonier av olika slag. Så ett väldigt bra exempel som det refereras till då och då nu på ett, jag tycker, orättfärdigt sätt nu dagarna apropå den här ceremonin, det är invigningsceremonin för Gotthardtunneln i Schweiz. Jag tror att det var 2016. Jag vet inte om du kommer ihåg det, Boris. Men
3: nej.
0: Du vet, de byggde den här stora tunneln genom Alperna.
3: Ja.
0: Och de hade en stor inbjudningsceremoni där alla toppolitiker i Europa var med. Och det var en renodlad okkult ritual. Eller en serie okkulta ritualer. Alltså det var enormt utstuderat. Proppfullt med okkult symbolik. Och saker som absolut inte är liksom klichéer, uttjatade grejer. Utan liksom chockerande, bizarra, extremt obehagliga saker. Och det fanns ingenting liksom festligt eller upplyftande eller celebratoriskt med den, utan det var bara liksom den här supermörk, otäck och kult ceremoni som hölls med den här tunneln. Kolla på YouTube, det är ett tips till alla som är nyfikna,
3: väldigt nyfikna
0: på den här typen av offentlig och kult elitism. Den var väldigt extrem. Jag säger inte att det inte förekommer okulta ritualer som människor i höga positioner arrangerar och deltar i inför öppen ridå, som den här gången i Schweiz. Det är bara såna grejer som i Paris, det är något annat, för att det är så mundant och ointressant.
3: Mm.
0: Och jag har nästan svårt att föreställa mig människor som fortfarande så här, bryr sig eller blir genuint inte upprörda. Och om man angriper den här typen av ceremonier från någon sorts från ett indignerat kristet perspektiv, man tror att det är en attack på en moralisk ordning som i någon mån existerar i värld att försvara. Det är förstås precis den typen av reaktion som man hoppas framkalla med en sån här ceremoni. Och det bejakar den falska världsbild som sådana manifestationer målar upp. Det är en värld av kristna nuckor som blir upprörda över snusk.
3: Mm.
0: Så på sätt och vis är det två förljugna och irrelevanta grupperingar som konspirerar för att fejka sin egen relevans. Ungefär som så här, kändisar som fejkar konflikter eller ringer tidningarna och berättar vad de ska vara, sen gråter de ut över paparazzi-fotograferna. Kayfabe kallas det inom amerikansk teaterbrottning, tror jag. Den här typen av orkestrerade... Så sanningen är att det här är bara, det är väldigt urvattnat och intressant. Det är ingen som tycker att det här är nytt eller intressant eller provokativt. Normalt funtade människor tycker bara att det är äckligt. Men på ett sådant odramatiskt sätt som ackompanjeras av en gäspning snarare att man drar efter andan i moralisk indignation. Och det som du säger, Boris, det är väldigt viktigt att själva fulheten är poängen. Det är inte liksom den sexuell avvikelse eller någon sån potentiellt radikal idé, utan det är just fulheten och att lyfta fram den absoluta motsatsen till de olympiska idealen. Det vill säga man lyfter fram det fula, det svaga, det störda, det vanställda. Vilket generellt är vad de här människorna håller på med.
3: Ja.
0: Apropå OS, jag har inte riktigt hängt med här, Boris. Jag tänkte fråga dig om du har någon information. Det var precis när OS började så började prata om att det hände någonting som eventuellt var någon sorts terrorattacker. Det var elavbrott, tåg som stannade. Jag har inte fått klart för mig om det var faktiskt sabotage och i sådana fall varför. Eller om det bara var sådana vanliga Atlas Shrugged moments. Kanske att en redan krackelerad fransk infrastruktur har blivit lite överbelastad av massvis med turister. Och sen tydligen årtiondets regnväder som Dionysos slungade över staden.
3: Mm, man får förstå honom. Nej, alltså det har bara... Då har det så fort har dykt upp... Med jämna mellanrum så kör man ju någon grej om att fransmännen är speciellt inställda på ryska hackerattacker mot infrastruktur och annat. Det var också i samband med kommunikationsproblemen. Alltså det verkar överskugga deras... De verkar mer oroliga för ryska hackerattacker. Varför de nu skulle få... Liksom, det är bara så jävla dumt. De är mer oroliga för detta än för att liksom... Hamas eller Al-Qaida eller andra jävla dåre går loss i något publikhav och spränger sig själv i luften. Det är lite underordnat. Det säger en del, tycker jag.
0: Har du följt OS någonting, Boris, själva tävlingarna? Har det hänt något intressant?
3: Nej, alltså inte. Det har inte kommit igång. Idag tror jag att det var promenad i rask takt. Och det är jag inte intresserad av. Friidrotten ska jag väl kolla på kanske lite grann. Det är inte för nästa vecka. Kanske bara något i helgen. Men jag känner liksom ingen större... Jag är som större delen av mänskligheten. Vi är inte så jäkla intresserade. Jag tycker det är intressant med idrott, så tycker jag. OS har ju fallit oerhört mycket i tittande. Och IOK har ju väldigt svårt att få städer att vilja arrangera OS. Det har inte varit få som ställer upp.
0: Ja.
3: Så det håller på att dö ut, tror jag. Det här bidrog inte till att det fortlever.
0: Oavsett så är det väl så att vi här i Radio Bubbla är väl av hävd mer intresserade av att analysera saker som den okulta symboliken i öppningsceremonin än själva grenarna. De kan komma tillbaka när de kastat ut alla kvinnoidrotter från tävlingen, när det är bara män som tävlar och de tävlar nakna. Då kan Radio Bubbla börja rapportera om OS.
3: Ja, men då... ja,
0: det visst har vi pratat om det här förut, Boris. Att återgå till de klassiska reglerna.
3: Ja, men jag tycker det. Det är... I något tidigt OS så var man på gång. Då hade man ju stormning av befäst mur som en gren. Jag vet inte hur det går till, va? men det var i början på 1900-talet. Jag tror det var i Paris 24 faktiskt. Då börjar man röra sig åt rätt håll liksom. Men ja, återstår mycket.
0: Stormning av befäst mur. Okej.
3: Okay. Ja.
0: Ja, alltså det borde inte vara så svårt att ordna ett klassiskt OS med de klassiska grenarna. Det var väl liksom kanske löpning och spjutkastning, och det var inte så många grenar. Man hade inte skidskytte och liksom...
3: Nej, precis.
0: Åka pulka och allt sånt där som man nu.
3: Ja, definitivt. Och de har ju också breakdance i år. Alltså på riktigt. Jag trodde det var ett skämt, men nej för fan. Det är, och så hade man ju poesiuppläsningar och kappkörning också, det tycker jag är viktigt. Det kunde ju varit något för prins Filip, han har ju gått hädan.
0: Just det, kappkörning med vagn.
3: Ja.
0: Mm, just det. Kanske Peter Thiel kan fixa där. Han ska ju starta ett nytt OS. De kanske kunde kombinera den här dopinggrejen med de klassiska grenarna och reglerna.
3: Tid borde ta en titt på propagandafilmen, höll jag på att säga, för Aten OS 2024 var det. Alltså den är så oerhört vackert gjord. Där de har liksom
0: de är målade som statyer som rör på sig.
3: Exakt, ja. Och sen kom OS på riktigt och det var liksom fel sorts försmak.
0: Det är ett bra exempel på en fin ceremoni. Ja. De har gamla grekiska skulpturer, vackra människor och vackra kroppar,
3: ja,
0: som börjar röra på sig, så att skulpturerna, den gamla antika skulpturerna kommer till liv och liksom, det var jättefint. Ja. OS 1936 hade också en del spektakulära visuella inslag i öppningsceremonin. Finns en film om den?
3: Filmen är väldigt bra.
0: Ja.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.

0: Radio Bubbla. Harvard-professorn J. Mark Ramsayer hävdar i ny studie att koreanska kvinnor inte tvingades arbeta i japanska fältbordeller under andra världskriget, utan istället frivilligt valde att arbeta där. Tidskriftsnummer där studien skulle publiceras har dragits in efter omfattande protester från andra akademiker och studenter samt från Nord- och Sydkorea. Artiklar i andra frågor som Ramsayer författat granskas nu av redaktioner och förlag. Denne vidhåller trots angreppen sin ståndpunkt och kallar uppfattningen om sexslaveri för fria fantasier. Frågan om japanska fältbordeller under andra världskriget är, som de flesta säkert vet, en förvånansvärt aktuell och infekterad fråga. Det är någonting som man har pratat om åtminstone de senaste årtiondena. Oerhört intensivt, det är en väldigt kontroversiell fråga som än idag ligger till grund för återkommande diplomatiska kriser mellan Japan och Sydkorea. Så bland annat har Japan vid något tillfälle, jag tror lite grann, så erkänt och bett om ursäkt eller åtminstone liksom tillstått att ja, det förekommer ett visst mått av tvång i de här modellerna. Och sen har man under nästa regering tagit tillbaka de här medgivandena. I Sydkorea har man bedrivit rättsprocesser, så man hade en stämningsprocess där ett antal kvinnor som var en del av den här verksamheten under kriget stämde japanska staten, och en sydkoreansk domstol beordrade Japan att betala skadestånd. Japan vägrar givetvis. Så det är en väldigt infekterad fråga, det har att göra med nationell stolthet och används givetvis som ett politiskt slagträ av nutida, av samtida politiker. Senaste rundan kontroverser i den här frågan kretsar kring Mark Ramsayer, som är en Harvard-professor. Han är delvis uppvuxen i Japan. Han är historiker som är specialiserad på Japans historia och talar flytande japanska, bland annat för att han växte upp i Japan. Och han är också jurist. Han är professor på institutionen för juridik vid Harvard med professionellt fokus på japansk rätt och japansk rättshistoria. Han är Mitsubishi Professor of Japanese Legal Studies, Harvard Law. Och i den här artikeln då så driver han tesen att de här fältmodellerna som jag... Det är okontroversiellt att det förekom fältmodeller under andra världskriget. Japanerna hade dem. Det är ingen som bestrider. Frågan är på vilka premisser de prostituerade kvinnorna medverkade. Om de var tvingade att vara där eller om de var där frivilligt. Och det Ramsayer säger att han först och främst lägger han an ett sorts ekonomiskt perspektiv där han ser på hur rekryteringarna gick till, hur kompensationen gick till, hur de här kvinnorna fick betalt. För de fick betalt, vilket ju visar att det inte var så rent sexslaveri. Men han menar då på att arrangemanget är bevisningen. Det måste vara ett resultat av en förhandling där båda parters intressen fakturerades in. Därför att de prostituerade kvinnorna inte bara fick de betalt, utan de fick betalt i förskott. Ganska generösa, stora belopp i förskottsbetalningar innan de började jobba. Och sen hade de begränsade tidsramar, så de jobbade i max 1 eller 2 år, vilket var då stipulerat i kontraktet från början. Och sen så hade de en möjlighet att sluta tidigare om de var duktiga och jobbade in mycket pengar från sina kunder då. Så kunde de jobba in det här förskottet som de hade fått betalt, och då kunde de sluta jobba tidigare än vad som står i kontraktet. Och hans poäng är då att de här sakerna är att de får förskottsbetalning och begränsade tidsramar är någonting som är gynnsamt för kvinnorna, något som de lyckades förhandla sig till, som arbetsgivaren då var tvungen att göra en eftergift. Och sen i gengäld då så har arbetsgivaren manifesterat sitt intresse i det här med att de ger kvinnorna ett positivt incitament, att om de jobbar hårt och inte liksom inte slarvar och jobbar in mycket pengar, så kan han sluta tidigare. Men den andra poängen som Ramsayer gör, det är att hela det här arrangemanget är snarlikt, om inte precis samma som, det etablerade japanska systemet för prostitution som fanns i Japan vid den här tiden och som var hävdvunnet, där man hade licensierade bordeller som var liksom lagliga och licensierade. Det fanns också olicensierade, men det fanns ett vitt system av prostitution där man hade väldigt liknande regler. Det vill säga att kvinnorna tog anställning frivilligt på bordellerna och de fick förskottsbetalning. De hade en bestämd tidsram. De jobbade in förskottet och kunde på så sätt styra själva när de kunde komma ur kontraktet och så vidare. Och Och han menar på att det här var helt enkelt, man använde det japanska bordellsystemet som fanns i Japan och jag tror även i Korea vid den tiden. Och det var någonting som man gjorde av också av väldigt praktiska, pragmatiska skäl. Det handlade inte om att tillse att det skulle finnas liksom prostituerade, skulle finnas bordeller för militären. För det fanns det oavsett. Det hade funnits länge och det finns det alltid när den här armén drar fram. Så finns det alltid bordellverksamhet som bedrivs runt omkring den. Men problemet för japanerna var att de här bordellerna var så oorganiserade och ohygieniska att man fick epidemier av könssjukdomar bland soldaterna som underminerade deras stridsförmåga. Så därför så skapade man de här särskilda fältbordellerna av medicinska skäl för att säkerställa då att den militära krigskapaciteten inte undergrävdes av könssjukdomar och den typen av problem. Och det som har hänt och det har blivit väldigt, väldigt stor kontrovers kring den här studien. Jag har skummat lite idag. Dels finns det akademisk kritik som kritiserar hur han använder källorna. Jag har faktiskt läst hela hans artikel och jag har också läst de här texterna som han skrivit mot honom och försöker förklara varför han har fel. Och det är kritik om hur han har använt sina källor i artikeln. Och finns också givetvis en hel del kritik som är av mer politisk natur. Man märker att det är en politisk impuls. Det är absolut inte liksom en akademisk, källkritisk idé som är grunden för en del av de här texterna. Och sen är det här att det är sådana där suspekt när det är tusentals akademiker, i det här fallet ekonomer, som skriver på ett upprop med massa politiskt laddade formuleringar och Harvard-studenter som utdemonstrerar och kräver att professorn ska be om ursäkt och universitetet måste agera och nu måste alla hans artiklar granskas och så vidare. Vilket inte är precis det sätt på vilket felaktiga uppgifter från akademiker brukar hanteras. Åtminstone var det inte det på den tiden vi hade en civilisation. Så det är mycket nationell stolthet, realpolitiska spel, wokeness bland Harvard-studenter, en riktig soppa där nästan alla inblandade har någonting mer eller mindre uppenbart intresse som de förfäktar utöver att hitta korrekta fakta om vad som hände i historien. Ramsey tycker jag framstår som en av de mer neutrala aktörerna i det här. Han har i alla fall ingen sån här totalt uppenbar bias som många andra har. Vi kan ju vara rätt säkra på att han inte har skrivit den här artikeln för personlig vinning, för att öka sin sociala status eller tjäna mer pengar och sånt där. Han riskerar hela sin karriär, kanske hela sin tillvaro. Men om du fortsätter på det här sättet, då blir han personen och grata. Då måste han flytta till Japan. Det är kanske det som är hans dolda motiv. Han är ute efter ett glassigt jobb i Japan på japanska universitet eller vad det skulle kunna vara för någonting. Så han vill liksom fjäska för de japanska nationalistiska fascistoida eliterna med den här typen av pseudo-forskning. Problemet är bara att han är professor på Harvard Law, vilket är absolut omöjligt att toppa om man är i hans grå.
1: Ja, men han kanske vill hem liksom. Han är uppfödd i Japan.
0: Vi tror på hjälp.
1: Ja, precis. Hämta mig. Adoptera mig. Nej, alltså det var väldigt bra uttryckt där du sa att när vi hade en civilisation. Därför att det är lite svårt att förstå den här monumentala upprördheten. Det känns väldigt balanserad. Sen läser man kritiken mot den och då känner man att ja, det är mycket möjligt att det ligger någonting i en del av punkterna. Och att han har övertolkat och feltolkat en del saker. Och det är väl någonting man kan diskutera vidare i lugn och ro. Eller inte i lugn och ro, men liksom att sen börja kräva att artikeln ska stoppas. Börja jobba med en jäkla massa upprop. Det folk inte ens garanterat inte de här tusen människorna inte tagit del av diskussionen eller försökt fatta någonting. Även om jag inte är någon expert på Japan, va? Långt därifrån, eller Korea, så är det intressant att titta på vad han inte gör i sin text. Det är att titta på vad som händer efter krigsslutet. Därför att det ger ju faktiskt, vad jag kan se och förstå, skulle ge honom ganska mycket ammunition. För där finns det dokumenterat vad hans vedersakare säger att det inte finns, att det finns inga kontrakt och så vidare. Därför att när när i slutfasen av andra världskriget, när USA har släppt bomber och i princip har vunnit, då händer någonting intressant, fascinerande och skrämmande i Japan. Man organiserar upp ännu fler fältbordeller i väntan på amerikanernas ankomst. Och det beror på att när amerikanerna först erövrar Okinawa, så räkt, och det där är historikerna ganska ensam, så våldtar alltså de amerikanska styrkorna ungefär 10 000 kvinnor, ibland unga flickor, när ön väl är erövrad. Och det skapar ju panik i Japan. De vet att de snart kommer att ockuperas av hundratusentals amerikanska soldater. Så därför ger inrikesdepartementet en snabb order om att vi måste få struktur på fältbordeller som ska erbjudas de amerikanska ockupanterna. Annars kommer de och våldta våra kvinnor. Ni såg rik på Okinawa. Och blixtsnabbt så organiserar man detta. När amerikanerna kommer så har man fått ihop 25 000 prostituerade då, med hjälp av att polisen samarbetar med hotell och bordell och restaurangägare och bygger helt enkelt snabbt de här bordellerna som ska ge service åt de amerikanska soldaterna. Och som mest har man 70 000 prostituerade. Och dels är man ju tvungen att värva bland japanskor, men man värvar också koreanskor. Och där finns det kontrakt helt enkelt som man kan titta på. Så att jag är lite förvånad över att han inte tittar över hela spannet där. Och på samma sätt när amerikanerna kommer till Korea, som de också då ockuperar, så tar man över de japanska, eller koreanerna erbjuder då de gamla japanska fältbordellerna till de nya ockupanterna. Och det är samma sak där, och det finns ganska bra belagt hur man hanterar detta. Hur man också, de som kunde visa att de hade tjänat ihop till sitt förskott så att säga, de skeppades också iväg om de inte ville vara kvar. Så att efterhistorien tycker jag ger honom, det som hände efter kriget, efter Japans nederlag, pekar tycker jag på att han har ganska rätt i sin bedömning, säger jag som amatörhistoriker. Och men framförallt att jag tar upp där, så ska man kanske liksom ligga lite lågt om man är amerikan och ska hacka på japaner för deras upprättande av bordellverksamhet, när man själv har de egna väpnade styrkorna inte har betett sig sådär jättesympatiskt, för att uttrycka det mycket, mycket milt.
0: En annan sak som hände efter kriget med avseende på de här fältmodellerna, det är ju att ingenting hände. Misstänkt lite hände under flera årtionden efter kriget. Som jag förstår så var det först på 90-talet som det här verkligen blev en stor kontrovers. Då började komma fram vittnesmål från kvinnor som var med på den tiden, som sa liksom att ja, för 50 år sedan hände de här grejerna. Och det kom också en FN-rapport på mitten av 90-talet efter att de började gräva det här, och som sa liksom att jo, men japanerna hade de här sexslaverilägren och så vidare. Och det där är en sån grej som får mig att bli lite misstänksam. Varför tar det 40 år eller 50 år för någonting att bli en politisk fråga? Man brukar säga lite liknande problematik kring diskussionen om förintelsen, eller holocaust-narrativet. Som inte var någonting som dök upp direkt efter kriget. Vilket man eventuellt skulle kunna förvänta sig givet hur vi ser på de händelserna idag. Utan det var framförallt en berättelse som byggdes ganska sent. Från 70-talet och framåt så blev det en stor sak. Så att jag vet inte vad du säger, Borg, som kan mycket mer om historien än vad jag gör. Men jag blir misstänksam när det dyker upp många år till efteråt.
1: Jo, men det ska man bli alltså, i alla de här, i båda de här fallen alltså. Så man måste gå tillbaka och man måste hoppa över de så kallade sentida avslöjandena och gå tillbaka så gott det går, gå tillbaka och titta på historien. Vad hände egentligen? Därför att det som skrivs sen, det är ju överlagrat och formulerat på ett sånt sätt att det gynnar nutida politiska intressen helt enkelt. Och väldigt ofta är ju amerikanska intressen som står för historieskrivningen. Och de här tröstekvinnorna, alltså berättelserna, de kom ju ganska sent, alltså som du säger, väldigt sent till och med. Jag minns i Sverige så var det ju ETC som körde de första historierna av någon obegriplig anledning. Och sen hakade resten av media på. Så att det där är lite märkligt.
0: Det är lite misstänkt att den attityd till prostitution som reflekteras i den här diskursen är någonting som är väldigt typiskt för den tid då debatten påbördes. För givetvis är det så att synen på prostitution har förändrats. Jag vet inte exakt hur det fungerar i Japan nu, men såvitt jag vet så har man inte längre den här typen av licensierade bordeller och därmed en sorts acceptans för att prostitution är en, liksom en laglig och normaliserad verksamhet som ska ske på vissa sätt, men som får ske, och det behöver inte nödvändigtvis vara liksom en evig skam för en kvinna att ha varit involverad i det. I viss utsträckning såklart, men inte nödvändigtvis. Så att i och med att det är, om du gjorde någonting på 40-talet som inte var, som var liksom kanske inte det bästa du kunde göra, men ändå inte liksom världens undergång, men som över tid har blivit så skambelagt att det nu plötsligt ses som någonting långt mörkare än man såg det som då. Ja, det är inte så svårt att tänka sig varför folk liksom vill prata om det på ett annat sätt och kanske också liksom spetsa till berättelserna eller att minnesbilderna förändras av ett nytt moraliskt medvetande.
1: Och det, exakt. Och när man går tillbaka i historien, det är ju inte så jäkla långt tillbaka, så och försöker blottlägga hur människor tänkte då, det är det som är det viktiga. Så det här kan ju för sentida förstörda öron och hjärnor låta märkligt. Men det ansågs på, alltså under 1900-talet, alltså fram till och med andra världskriget och även därefter i vissa länder, så ansågs det man var inte en civiliserad krigförande part om man inte hade fältbordeller. Det är därför den mening som fanns då i Europa och uppenbarligen också i Japan var att det var ett sätt att se till att de egna soldaterna inte förlöpte sig och gav sig på civilbefolkningen i de länder som man marscherade igenom. Det hade ju gamla aner i Europa och antagligen också i Japan. Så man höll sig med fältbordeller av det skälet.

0: Även om man nyttjade dem då i Japan, Korea och faktiskt också i Europa efter andra världskriget. Det, officiellt sett så fick man inte ha amerikanerna fältbordeller. Men det fanns vissa befälhavare på olika frontavsnitt som tog över de tyska fältbordellerna och lät dem nyttjas av de egna soldaterna. Och det fanns ett antal franska städer, till exempel Le Havre, där myndigheterna efter så kallad befrielse krävde av amerikanerna att de skulle ordna fältbordeller. Därför att våldtäkterna var så många. Man räknar med att minst 14 000 kvinnor i Frankrike och Tyskland våldtogs av amerikanska soldater. Det är den lägsta siffran. En del menar att siffrorna är väldigt mycket högre. Så att, ja.
1: Det är väldigt intressant exempel. Ännu ett exempel i den långa raden av hur den amerikanska mentaliteten orsakar så enormt mycket problem och sprider så mycket ondska. Alltså i det här fallet då, den här, och som i så många fall, den här puritanska hycklerimentaliteten. Exakt. Som orsakar då som oförutsedda konsekvenser, kan man säga, andra änden, hur oförutsedda de nu är, med tanke på att det är kunskap som den europeiska civilisationen och även den japanska har haft i många hundra år, men som amerikanerna bara har kastat ut genom fönstret. Medans i Europa, i den gamla världen, särskilt förmodligen i den katolska världen, där man har en annan inställning, så är man mer pragmatisk. Hitta pragmatiska lösningar som till exempel förhindrar massvåldtäkter. För det kan man ju tycka är bra om man inte är amerikan och har bättre saker att tänka på.
0: Precis.
1: Ja, en reflektion som jag gör, som inte är så väldigt beläst, är att det är otroligt svårt att veta vad som faktiskt hände bara 70 år sedan eller 80 år sedan. Vi säger ofta sådana saker som att vinnarna skriver historien. Men jag tror att de flesta, även bland intelligenta och relativt belästa personer, misslyckas med att verkligen integrera den insikten. Och en av orsakerna till att jag tror det är att jag själv har misslyckats gång på gång med att integrera. Så jag kan känna att jag själv också har, det är lite absurd idé, jag kan förstå att det låter konstigt, men jag kan känna ibland att jag har en viss fördel i vissa diskussioner för att jag inte har läst särskilt mycket historia. Jag har såklart läst fler än de flesta, mer än genomsnittliga mannen på gatan, men jag har läst mycket, mycket mindre än de personer jag känner som är liksom historienördar. Historienördarna kan mer än jag om allt möjligt från historien. Men jag upplever ofta att de brister i skepticism inför hela fältet. Men det är en sak som jag ofta återkommer till i våra samtal om historiska fenomen, Boris. När jag lyssnar på dina lärda utläggningar. Att det är en otroligt svår epistemologisk situation. Och jag känner att jag retirerar mer och mer. Och måste bara oftare och oftare konstatera att vi vet nog inte vad som egentligen hände. Det är bara ett enormt jäkla dunkel i historien.
0: Jag minns ett av våra tidiga program där vi pratade om att vi vet ju inte så mycket om grekerna under antiken. Vad åstadkom de egentligen och så vidare. Och det är sant. Men på samma sätt så vet vi ju faktiskt, men av andra orsaker så vet vi väldigt lite hur absurt det än låter om andra världskriget. Alla dessa böcker, alla dessa tv-serier, alla dessa filmer, alla dessa dokumentärer. Och ändå så går det alltid att gräva fram saker som visar att nej, men det var inte riktigt så enkelt. Absolut nog så tror jag vi bara befinner oss i början liksom av och skriva 1900-talets historia. Det finns så väldigt mycket mer att blottlägga och sammanfoga och förstå. Men det gör ju tillvaron mer spännande också.
1: Det är intressant jämfört tycker jag med antika Grekland, och det är enkelt att konstatera att mängden propaganda som försöker förvrida vår bild av andra världskriget är ju kanske 1 miljon gånger mer än mängden propaganda som försöker förvrida vår bild av antika Grekland. Men missförstå mig rätt, det finns en hel del propaganda om antika Grekland och försöka att liksom lägga saker till rätta, skönmåla, smutskasta, framförallt ignorera stora delar av det vi ändå vet om vad som hände på den tiden. Men om man jämför med andra världskriget så är att studera antika Grekland är som, det är som en fantastisk fristad från propaganda och förvrängning. För att det ändå finns så pass mycket man kan läsa. Och dessutom, ja, Okej, jag ska inte gå

0: gå in på detaljerna där, men det är en väldigt stor skillnad i alla fall, och det som ligger närmast historien är det som blir mest förvrängt, framförallt liksom den senaste monumentalt avgörande kataklysmiska händelsen, det vill säga i vårt fall andra världskriget, det som allting refereras till, det som linsen genom vilket vi ser allting just nu, senaste stora kriget. Om vi sitter här och kisar och försöker förstå, försöker urskilja vad det var som hände för 75 år sedan, då bäver jag lite grann inför hur det ska vara om 75 år till. Hur svårt ska det inte vara då att se vad som hände?
1: Ja, men då har vi fått fason på det.
0: Det är en härlig optimism faktiskt att vi kan göra det arbetet nu, ja. Så att våra barn och barnbarn kan läsa en mer rimlig historia. En värdig och inspirerande ambition.
2: Mia har den eleganta damskon Miley. Prova Miley-skon på Mias skoavdelning. Mileys italienska damskor är kända för sin passform, elegans och kvalitet. Miley på Mias skoavdelning i vårens färger. Så när det gäller eleganta damskor, se och prova Miley.
3: Radio Bubbla.
4: Kraken uppmanar anställda som inte delar företagets libertarianska värderingar att säga upp sig och erbjuder 4 månaders lön som avgångsvederlag. Kryptobankens grundare Jesse Powell sätter ner foten efter tidsödande interna debatter om kön och ras som initierats av politiskt korrekta aktivister bland de anställda. Den här nyheten är lite på samma tema som det förra inslaget där vi pratade om Peter Thiel och hans nya fokus på att investera i icke-vänstervridna organisationer och hans försök att använda kapital för att vrida tillbaks vänstervridna företag. Den här kampen pågår ju såklart redan inom en massa företag, och den typiska formen som konflikter tar när det blir en konflikt snarare än att alla bara lägger sig platta och låter sig köras över av vänsteraktivister som infiltrerar organisationen, vilket ofta händer såklart. Om det blir en konflikt så är det en företagsledning som försöker freda sig mot infiltratörerna. Och under det senaste året så har vi ju sett en sorts modell växa fram för hur vissa företag hanterar det. Ett exempel som vi pratade om för ett år sedan ungefär är Basecamp. Ett mjukvaruföretag som är ganska litet och okänt i allmänhetens ögon, men som är ganska välkänt och viktigt inom själva mjukvarubranschen, som jag personligen följt och beundrat i många års tid. Så vi pratade, jag tror det var i maj förra året, om hur en tredjedel av deras anställda sa upp sig för att företagsledningen satte ner foten och sa att vi förbjuder nu politisk aktivism i företagets verksamhetssystem, liksom de digitala verktygen som vi använder för att jobba. Där får man inte bedriva politisk aktivism, och så en tredjedel har man anställt upp sig. Ett annat exempel är Coinbase, stort och viktigt företag inom kryptovärlden. Deras vd Brian Armstrong, han gick ut i höstas och sa att Coinbase sysslar med finansiella tjänster, inte vänsterpolitik. Så om du vill jobba på ett företag som sysslar med vänsterpolitik, då ska du säga upp dig, hitta en annan arbetsplats. Och han erbjöd också att betala avgångsvederlag till folk som inte trivdes. Och Coinbase har varit i ropet för den här typen av konflikter till och från sedan dess. Jag såg bara någon vecka sedan där det skrivits om nya interna problem, och att Brian Armstrong har gått ut igen och upprepat en uppmaning att säg upp er och stick någon annanstans om ni inte gillar läget. Och nu har vi alltså ännu ett exempel, nämligen Kraken, med ett företag som precis som Coinbase är ett av de mest ansedda kryptoföretagen. Kraken är dessutom en bank numera, efter att de fick en banklicens i Wyoming förra året. Vilket jag för mig att vi sa någonting om i radion. Eventuellt för att jag tog upp det. Jag vill ha en ursäkt att få prata om hur Wyoming är så väldigt välskött och intressant delstat. Hur som helst, man har den här sedvanliga sortens konflikter på Kraken. Och deras grundare och vd Jesse Powell, han har gått ut och sagt att Kraken är ett libertarianskt företag. Folk som inte delar våra libertarianska värderingar ska säga upp sig. De har inget här att göra, och för att öka sannolikheten att de faktiskt säger upp sig så betalar jag 4 månadslöner till alla som sticker. Och Jesse Powell har dessutom gjort en sorts mediablitz de senaste dagarna. Han dykt upp precis överallt, blivit intervjuad av alla möjliga tv-kanaler och podcast och så vidare, och fått möjligheten att lägga ut texten på ett väldigt fint sätt i alla de som jag har kikat lite på. Och han har varit väldigt rak, väldigt tydlig. Han har inte bett om ursäkt det minsta. Han har inte liksom pratat om att jo, visserligen så tror vi ju på bla bla bla bla, men utan han har helt enkelt sagt att det han säger saker till mig att det är totalt befängt att tro att folk att folk kommer in som anställda på ett företag och tro att de ska kunna diktera diverse politiska åtgärder eller använda företaget som en plattform för politisk aktivism. Det är obegripligt och oanständigt. Nej ut budskapet från Jesse Powell också. Och han säger också att han blir av med de här vänsteraktivisterna på företaget, men dessutom så får han tonvis uppmärksamhet och han får möjlighet att skicka värdefulla signaler. Så han säger själv i en av intervjuerna som jag såg att han har fått ett stort antal jobbansökningar från folk som vill jobba på Kraken just för att grundaren har satt ner foten i den här frågan. Folk som är trötta på att sitta på konventionella vänstervridna företag och knyta näven i fickan och kanske vara nervösa för att kollegorna ska få nys om ens politiska uppfattningar för att man inte är kommunist. Så att man kör ut skräpmänniskorna och på köpet får man nya bättre människor som söker sig till en för att man har gjort det draget. Boris, är det inte en inspirerande modell? Det är kanske inte riktigt lika lätt att göra i Europa på grund av arbetsrättslagstiftning och så vidare, men jag tror inte att det är olagligt ens i Sverige att helt enkelt erbjuda folk avgångsvederlag om de vill säga upp sig. Och jag vet inte, fler och fler företag visar vägen i det här som är det mest centrala, nämligen att de som äger och driver företag inte måste acceptera infiltrationen. De har både rätt och är fullt kapabla att säga nej, köra ut packet som försöker parasitera på deras företag för att främja sina politiska agendor. Sen krävs ju såklart att ägarna har lite kohonus, men ju fler som går i bräschen, desto fler kommer våga säga emot. Och det finns inte så jättemycket som vänsteristerna kan göra mot den här typen av företag, alltså välfungerande företag som Basecamp och Kraken, som tjänar massvis med pengar, de är inte beroende av staten, de är inte beroende av några andra grupper. Det enda de är beroende av är utanför sina egna företag då. Det är sina miljontals nöjda kunder. De har en väldigt stark position om de bara kan stå emot tankeviruset, de kan stå emot liksom den ideologiska pressen och kanske social press som finns runt omkring dem. Enligt lite inspirerande Boris där att det börjar utvecklas en sorts modell som fler och fler företag följer, och det verkar vara ganska framgångsrikt.
1: Mycket, men det finns en monumental hake.
4: Mm-hmm.
1: Jag har ju testat det där en gång under kraft- och kulturtiden när vi hade, efter 5 år blivit 150 stycken. Då kom jag fram till att det var liksom en tredjedel åtminstone måste bort. Inte därför att de var så jättemycket vänster, men att de var lata, förbenägna för grupparbete och sådana saker. Och allmänt tröga i huvudet. Och då kläckte jag samma genialiska plan att orka liksom inte ha en massa fackombud ringande utifrån. Folk tenderar att vara med i facket. Så vi erbjuder alla inte 4 månader utan 6 månaders avgångsvederlag när man säger upp sig. Alltså tvärs över hela linjen. Och det trodde jag och de andra driftiga människorna i ledningsgruppen. Det här löser allting, det är värt pengarna. Och så fyller vi på med friskt blod. Men så blev det ju inte. Därför att man underskattar ju de här människornas bekvämlighet. De sitter där de sitter och liksom, nej men vad fan, jag vet ju inte om jag har jobb om ett halvår, tänker de. Här har jag en stol och en lön. Det funkar. Så att de som kom och ville ha avgångsvederlag, det var ju de driftiga. De som inte hade lust att jobba med slähögarna. Så det var ju bara att snabbt dra tillbaka det här förslaget. Det där är ju ett riskmoment alltså. Mm. Vi hanterade det genom att helt enkelt omorganisera alla avdelningar och se alla som skulle få vill bli av med. Jag hade en liten lista, eller en lång lista. De fick nya tjänster i omorganisationen och fick också högre lön. Man organiserar om så att de här människorna får arbetsuppgifter de absolut inte vill ha. Och då hjälper det inte om de bussar facket på honom och säger nej, men det här, vi har ju gett Nisse här högre lön, vad, liksom, vad bråkar ni om? Det är en förnämlig lön och ett fint jobb också. Så ganska många blir man av på det, med på det sättet. Men det är inte alldeles lätt alltså. Det enklaste är ju helt enkelt att säga att det här är dörren.
4: Ja, alltså det är komplicerat och Jesse Powell, han får den här frågan om kommer det verkligen hjälpa, kommer det bli av med alla? Han säger att förmodligen kommer inte bli av med alla och om det är några kvar då kommer vi behöva trycka ut dem på annat sätt med mer liksom kanske konventionella hårdhänta metoder, bara genom sparken. Och där har vi då kruxet, det där går att göra i USA i hög utsträckning, det är väldigt svårt att göra i de flesta europeiska länder, väldigt svårt att göra i Sverige, det kan bli väldigt, väldigt kostsamt. Så det är ett stort problem, men det finns andra saker man kan göra också. En sak som de gör på de här företagen, på Basecamp, Coinbase, Kraken och vissa andra företag, det är att man förbjuder helt enkelt den här aktivismen internt på företaget. Du får inte använda liksom jobbsystemen, jobbmailen och vad det är för någonting. Du får inte ha såna här möten på arbetstid. Till exempel på Kraken då så beskrivs det hur de har ordnat kollektiva terapisessioner för att de har dragit in folk liksom för att prata om hur hemskt det är med bristen på mångfald och så vidare på företaget. Och de har helt enkelt sagt att det är förbjudet, man får inte göra sånt. Och då har man så att säga ett giltigt skäl, då har det ett avtalsbrott eller vad det nu är för någonting, då har man giltiga skäl att säga upp dem. Även det skulle vara hopplöst svårt i Sverige såklart. Men på det temat så tror jag att man även i Sverige så kan man göra arbetsmiljön så problematisk för de här personerna genom att slå ner på de här beteendena, se till att de inte har fritt spelrum. Och till exempel genom att företagsledningen kan gå ut och stenhårt kommunicera riktigt ursliga värderingar. Och säga saker som är liksom, som det är jättejobbigt för de här vänsteristerna att bli förknippade med, om de ska berätta för folk att de jobbar på det företaget. Va? Jobbar du på det här liksom fascistiska företaget som säger liten datten om kvinnor eller bögar och så vidare? Så det finns en del saker man kan göra för att höja temperaturen och bara göra det väldigt obehagligt för dem. Just för att det är politiskt och just för att de är väldigt känsliga för politisk positionering och politisk signalering, så kan man gå ut och säga att man får linda in det på lite mer sofistikerat sätt, men i princip kommer ut och säger att nu är det här ett fascistiskt företag och vi omfamnar alla underbara små fascister som jobbar på ett företag. Vi är en enda stor fascistisk familj och vi uppskattar alla våra fascistiska underhuggare på bolaget. Och genom att skicka den typen av signaler så kan man göra det väldigt, väldigt jobbigt för människorna att vara kvar, och de som inte tillhör aktivistgruppen, de vet vad det handlar om. Så de kan bara rycka på axlarna och jobba vidare. Oavsett, det finns mycket man kan göra som de flesta företag aldrig ens försöker sig på. Och det är det jag hoppas att det kan bli ändring på, att folk kan bli lite mer kreativa. När jag själv var drev företag och hade den typen av roll, att då var jag som rekryterade alla anställda och så vidare, då hade jag ju min lösning på problemet var att vara super, super strikt med mig anställde. Och ett av problemen var att jag anställde för få människor, så vi kunde inte växa för att jag var så extremt kräsen liksom. Men då hade vi väldigt informella, avslappnade anställningsintervjuförfaranden där vi liksom umgicks med människor snarare än att man satt i ett mötesrum. Och var väldigt formell, så kanske man liksom gick ut på liksom någonstans och åt en bit mat och pratade om allt möjligt liksom. Där kunde man snappa upp, vi behöver inte fråga uttryckligen så här, vad står det politiskt, men man kunde leda in samtal i sådana riktningar och upptäcka att den här personen ska vi inte ha, för att han, vi hade en kille som vi tyckte passade jättebra, perfekt teknisk profil, passade bra in i gänget, bra känsla liksom, men han började babbla om frihetlig socialism och sånt där, vi satt umgicks med, och då var det bara så här, nej, den gubben går inte. Men jag var för restriktiv liksom, för jag ville, mitt mål var att absolut aldrig få in en enda person i företaget som har några toxiska tendenserna. Och det lyckades jag med också. Men som sagt, det begränsade tillväxtmöjligheterna. Men det skulle vara intressant, jag skulle själv vara intresserad av att vara involverad i en sån process någon gång, där man släpper på lite mer, man växer någonting till större nivå, så att man får räkna med att man får in en del toxiska skräpmänniskor. Men sen så lägger man rejält tryck på dem. Man gör att det blir en väldigt obehaglig arbetsplats för dem. Desto trevligare för alla andra, men att det inte ska kännas så bra för dem att vara kvar på jobbet. Att bli av med lata människor, det tror jag är ännu svårare.
1: Ja.
4: Det är väldigt svårt att göra livet surt för lata. De måste stå och titta över deras nacke precis hela arbetsdagen och på något sätt tvinga dem att arbeta, skrika åt dem. Ofta tror jag inte ens det funkar på lata människor som har svensk arbetsrätt i ryggen. Jag tror ofta de kan bara sitta och liksom rulla tummarna även när någon står och skriker åt dem 8 timmar om dagen.
1: Ja, och det finns ju liksom en utbredd mental, alltså grundsynen på grundfelet i den svenska synen på arbetsplatser och arbetsliv, och det är liksom alla är så jäkla överens, nästan alla. Det är ju att på en bra arbetsplats ska alla trivas. Det är man ska tänka tillbaka det vi sa om bulletin i början. Det är ju aldrig så att alla kan eller ens ska trivas på en arbetsplats. Sådana paradisiska tillstånd uppstår inte. Och ett företag bör ha en hög omsättning på personal sett till helheten. Alltså inte kärngrupp och nyckelpersoner. De ska man sträva efter att behålla. Men i övrigt så ska ju ett företag faktiskt ha omsättning på folk. Och ibland inte för att de har fel åsikter eller är lata, utan det är för att de inte passar in av en mängd olika skäl. Ett företag ska ju vara liksom levande, fungerande, och alla kuggar går inte alltid att få passa in. Det finns en sån här underlig syn på företagande i det här landet.
3: Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
0: En av partiet Alternativ för Tysklands 2 partiledare, Tino Chrupalla, får anafylaktisk chock och tas till sjukhus efter misstänkt attack med spruta under valmöte i Ingolstadt inför söndagens val i Bayern. Dagarna före hade andra partiledaren Alice Weidel tillsammans med sin familj förts till säkerhet efter att säkerhetstjänsten fått, det var en avklippt rubrik, efter att säkerhetstjänsten fått någon typ av varning. Det har gått bra för Alternative für Deutschland på senare år. De har gjort bra ifrån sig i valen generellt sett. Ännu bättre i många opinionsundersökningar. De gick bakåt lite grann i valen 2021. Förutom i vissa förbundsländer där de är största parti. Jag tror att det är i Sachsen och Thüringen, det vill säga i södra Östtyskland. Men i opinionsmätningar gjorda i år så är AfD näst största parti efter CDU. Alltså de har större stöd i opinionsmätningar än Socialdemokraterna. SPD, så det ser ut som att de eventuellt är rejält på frammarsch. De har haft en del problem med interna konflikter, partisplittringar och så vidare. Det har också ställt till det i vissa val, att de har missat vissa här fönster i valcykler. Men allt sammantaget så verkar det som att de växer, de blir mer etablerade, generellt politiskt också, de verkar gå från klarhet till klarhet. Men samtidigt verkar det som att det går kanske för bra för dem, därför att motståndet de möter är enormt. En sak som jag tror att vi pratade om tidigare i Radio Bubbla är att författningsskyddet inledde en utredning mot AfD och började övervaka dem. Och sen hade man en komplicerad juridisk process där man först blev det här blockerat av en domstol som sa att hörni, det här är en olaglig intervention i det politiska livet. Vi har politisk frihet i Tyskland, säkerhetstjänsten kan inte bara hålla på och liksom gå in i politiska partier så här. Men i slutändan så fick författningsskyddet rätt. Och AfD är nu klassat som en högerextrem grupp som det är legitimt för säkerhetstjänsten att punktmarkera med åtgärder, övervakning. Det vill säga det anses att AfD är ett hot mot författningen. Och det pratas också öppet om att förbjuda det här partiet. Som kanske är det näst största partiet. Och kanske skulle kunna bli näst största partiet i nästa val. Och det är ju smått otroligt. Så långt har de till exempel aldrig kommit i Sverige. Det kanske har mumlats någon gång om att man kanske ska förbjuda SD. Men såvitt jag vet så har det aldrig diskuterats som ett seriöst förslag av liksom något sådana här seriösa personer. Men i Tyskland verkar det vara på riktigt. Det verkar vara något som personer med riktigt inflytande faktiskt funderar på. Skickar ut testballong efter testballong och man har alltså tagit flera steg i den riktningen i och med att man har den officiellt så betraktar säkerhetstjänsten där partiet som ett hot. Och så har vi den andra sortens motstånd då som helt enkelt är våldsamma attacker mot partiets företrädare. Och nu på bara några dagar så verkar båda med partiledarna. De har ju 2 partiledare som Svenska Miljöpartiet, AfD. Dels har de Tino Chrupalla och dels har de Alice Weidel.
5: Båda har blivit utsatta för allvarliga händelser. Alice Weidel fick lämna sitt hem hastigt och lustigt med sin familj. Fick söka skydd på en hemlig ort för att säkerhetstjänsten bedömde att det fanns ett allvarligt hot mot henne. Och det är alltså samma säkerhetstjänst som slår fast att hon är en samhällsfarlig högerextremist som buggar hennes telefon och berättar för medierna att vi håller på med det här. Hon är jättefarlig och vi måste övervaka det. Samma säkerhetstjänst kör hennes familj i ilfart till en säker plats när hennes hem utsätts för politiskt motiverad våldshot. Jag tror att det faktiskt är så därför att i Tyskland så är det just Verfassungsschutz som sköter personskydd åt politiker. Så jag tror att det är samma den ena handen vet precis vad den andra handen gör. Och sen har vi nu Tino Chrupalla som kollapsade i samband med ett politiskt möte under valrörelsen. I någon sorts mystisk reaktion, anafylaktisk chock säger man. Men sen blev han kvar på intensivvårdsavdelningen. Jag tror att han fortfarande är där. Så det låter inte som ett getingstick precis. Det går rykten om att det var ett annat sorts stick. För att man har hittat en spruta, en kanyl av något slag precis på den här platsen. Så man misstänker då att han har blivit utsatt för en giftattack, att någon har stuckit en kanyl genom och sprutat in någon typ av gift. Det verkar vara lite spekulativt. Jag har inte sett någon solid bekräftelse av den här historien. Utan det verkar vara lite väl mycket som bygger på att de hittar den här kanylen på marken och att Tino Chrupalla ska peka till någon viss riktning när han kollapsade. Men någonting sinistert verkar ha hänt i alla fall. Och det är värt att säga att det är inte den första våldsamma attacken mot Tino Chrupalla. Hans hem har blivit attackerat och så vidare. Ja, givet då de opinionsmässiga framgångarna och samtidigt den här hårda repressionen där partiledarna antingen gömmer sig på hemlig ort eller ligger på sjukhus istället för att driva valkampanj. Hur går det egentligen för alternativet för Deutschland?
1: Det kommer att gå bra. Alltså det som du säger, det är exceptionellt att i en stor stat som Tyskland att det snart kanske det största partiet utsätts för liksom man på allvar diskuterar att förbjuda det. Plus vi ska ju inte glömma alltså att Tyskland har ju dels livsfarliga invandrargäng mer politiskt inriktade än i Sverige som ger sig på politiska motståndare sådana som de bedömer som rasister. Och sen har man en milt uttryckt hård för vänster. De är svenska AFA ju jäkligt bleka jämfört med sina tyska bröder och systrar. Och de är ju reella hot alltså mot AFD-medlemmar och ledande personer där. Så att de är ju rejält trängda. Det är intressant att attackerna har ju blivit hårdare även från myndigheterna ju mer disciplinerade AFD har blivit. För i begynnelse var det en jävla cirkus helt enkelt med fraktionsstrider, ledarstrider och så vidare. Senaste året åtminstone så har de ju städat upp sig och liksom visat enat front och skött sig jäkligt bra på det sättet. Vilket gör dem till ett än större hot. Och alla opinionsundersökningar pekar liksom på att de kommer att gå framåt och har ett starkt stöd. Och i Bayern så såg ju 83% av väljarna ansåg att invandringsfrågan var den viktigaste politiska frågan. Och det gick som sagt var bra både i Bayern och Hessen nu. Så att vad vi kan räkna med tror jag hårdare attacker från gatans folk och men jag tvivlar på att myndigheterna kommer att förbjuda dem. Det kommer att användas som, det blir mer en propagandagrej för att få medelklassen och inte vilja rösta på dem. Ungefär att man kan inte rösta på nazister typ.
5: Vi hade en diskussion på BBSen. Det var apropå förra avsnittet tror jag det var, Radio Bubbla, där vi pratade om Bronze Age Perverts artikel om libertarianism och populism. Politiken i Argentina. Det var en medlem på BBSen som skrev att problemet med libertarianismen är att den inte har någon potential till folklig förankring. Ni kan inte få massorna på sin sida. Men det är å andra sidan etnonationalismens styrka. Att den har folkligt stöd, den har politiskt momentum, den kan bli en massrörelse som kanaliserar massornas kraft. Och jag tycker att det kan bli lite irriterande ibland, det här eviga snacket om hur ineffektiv libertarianismen är. Så jag gjorde ett par påpekanden i ett inlägg. Så dels påpekar jag att libertarianska idéer har definitivt under efterkrigstiden haft mycket mer inflytande på praktisk politik än vad etnonationalistiska idéer. Så i praktiken så verkar libertarianer vara bättre på att omsätta sina idéer i verkligheten då, trots att de är så elitistiska och folkfrånvända och allt. Men jag påpekar också att på många sätt så går det inte alls så bra för etnonationalister. Vi har de här partierna, vi har liksom AFD i Tyskland och SD i Sverige. Nästan alla länder i Europa har varsitt parti av den här typen nu. Men de har knappt ens börjat växla upp i riktning mot någonting som liknar en riktigt hård etnonationell linje. Om man nu är optimistisk, man är välvillig och säger att de har en sån radikaliseringsbana. Att de kommer in under relativt liksom beskedlig flagg och sen så tar de en mer radikal linje när de väl har börjat etablera sig. Det är i alla fall inte omöjligt att tänka sig att det är så, även om det finns mycket tecken på att det är tvärtom, att de anpassar sig och blir mycket, mycket mindre radikala när de närmar sig köttgrytorna. Men redan nu i den här ganska, ganska milda situationen så börjar de stöta på massiva problem. Dels så ser det ofta ut i valen som att det finns ett sorts tak nästan för hur mycket opinionsstöd de kan få, eller hur mycket stöd de kan få i ett faktiskt val. Och dels är den här massiva repressionen. Och min fråga då är alltså att om man får 20% av rösterna, men aldrig mer, och sen blir man förbjudna, kanske fängslade, kanske giftmördade, då kommer man ju inte förändra någon. Inte förrän man helt fimpar det här politiska projektet och drar igång en väpnad revolution istället. Men å andra sidan så finns det väl ingen som tror att en väpnad revolution skulle ha större folkligt stöd än en SD och AFD. Så Boris, jag är lite djävulens advokat här, men jag vill bolla över till dig. Så vad tycker du om det här resonemanget? Kan det vara så att vi överskattar potentialen i de här partierna? Jag har ju själv varit optimistisk i många år. Jag försöker alltid säga positiva saker om framväxten av sådana partier i Europa. Jimmy och gänget, det är inte någon frälsare, men ändå klart positiva tecken i rätt riktning. Men man kanske ska vara mer skeptisk.
1: Så här, ja, alltså etnogrejen är ju på många sätt, tycker jag, lite knepig. Jag tycker AFD är intressanta därför att de starka libertarianska dragen, alltså det som bär AFD just nu när de fungerar, är ju faktiskt, de går framåt i delstatsvalen och Tyskland och Italien. Vi har två bra exempel av två länder. Det är AFD och Lega Nord på den tiden. De var bra. Alltså deras politik. En grej var och är ju invandringsfrågorna. Men det centrala är ju kampen mot centralmakten. Ökat regionalt och till och med lokalt självbestämmande. Oerhört viktig fråga i Norditalien. Och det är ju ett drag i AFDs politik också. Alltså kampen mot centralmakten. Och det var till och med ett starkt drag hos den tidiga nazismen, om man ska tala Tyskland. Just betonandet av det lokala självstyret. Så när det man kallar etnonationalism har framgångar i nuläget, så beror det, tror jag, väldigt mycket på att man bygger på, alltså, frihet från centralmakten. Och till och med ett sånt vekt parti som SD rider ju på en reflex av detta, alltså resten av landet mot nollotterna ungefär. Så att jag etnonationalismen skulle vi kunna ägna ett program åt, vad det kan vara egentligen. Men jag tror att i de fallen den här typen av partier har framgångar, så är det för att de faktiskt talar till människors vilja att råda sig själva och att slippa främmande kulturer.
5: Där kan man säga att du vänder lite grann upp och ner på hela diskussionen, Boris.
1: Ja.
5: De så kallade etnonationalisterna, de är i själva verket framgångsrika folkgruppen för att de är så libertarianska.
1: Ja,
5: faktiskt. Ja, libertarianismen, det kanske inte är så klen och värdelös trots allt.
1: Nej, jag tror inte det. I'm the ghost of Smokey Joe. Remember when I kicked the bucket?

0: Radio Bubbla.
1: Oppositionsledaren Juan Guaidó utesluter inte amerikansk militär intervention i Venezuela, menar det bedöms ökad militärkraft för att forcera bort Nicolás Maduro och kalla till val. Ja, längst upp i världenavdelningen idag så har vi en länk om situationen i Venezuela. Så jag tänkte det kan vara lika bra att börja med den. Vi brukar alltid behandla Venezuela lite styvmoderligt. Mest för att Latinamerika-avdelningen ligger långt ner på Bubblas första sida. Vilket i och för sig inte är ett sammanträffande. Men just nu så händer det väldigt mycket intressanta saker i Venezuela. Så att jag vinnlägger mig om att faktiskt följa den här situationen. Det har ju varit ett kuppförsök som har utspelat sig under, ja, under de senaste 3 månaderna kan man säga. Så har man haft ett, sen i januari när Juan Guaidó utropade sig till Venezuelas egentliga ledare, så har man byggt upp mot den här situationen som jag skulle ändå säga uppenbarligen var tänkt att kulminera nu vid månadsskiftet. Så att 1 maj ungefär och även dagarna innan, dagarna efter, så försökte man, kan man säga, gripa makten. Men det här kuppförsöket har misslyckats. Juan Guaidó spelade högt, men han förlorade. Och det var inte bara han och hans kumpaner i Venezuela, utan det var ju också massiv uppbackning från omvärlden då. Inte minst från USA naturligtvis, som gav fullt stöd till det här och indikerade att de skulle hjälpa. Retoriskt så gav de mycket uppbackning. Till exempel så var, jag tror att det var Mike Pompeo eller John Bolton, någon av de här skurkarna, som var ute och sa att Maduro är på väg att lämna landet. Maduro har ett flygplan utrullat på asfalten och han ska flyga till Kuba nu för att han inser att hans dagar är räknade. Och sen så sa man att nej, men han stannar kvar, men det är enbart för att Ryssland har övertalat honom att stanna. Putin har ringt och sagt liksom nej, men Nicolás, stannar i Venezuela, vi ska skydda dig. Och då stannar han kvar. Men det var på håret att Maduro flög till Kuba för att rädda sig undan revolutionen. Jag har ju ingen särskild insikt i det här. Jag är ingen expert. Jag har verkligen ingen sån här underrättelseuppgifter. Men jag känner i mina ben att det här är skitsnack. Det var propagandalögner. Jag tror inte alls Maduro varit på väg att lämna Venezuela. För att hans situation har varit stark hela tiden. Det är definitivt så jag tycker det har sett ut. Det har funnits, ja, de har haft några, lite venezuelanska militärer verkar ha gått över till Guaidó-sidan, men än så länge bara marginella personer. Och Nicolás Maduro har mycket större uppbackning. Så det tycker ut som att de har haft ett misslyckat kuppförsök i Venezuela, och det är väldigt spännande att se vad som händer nu. Därför att nu är Guaidó ute och säger att öppet bjuder in amerikanerna och säger kom nu den amerikanska militären. Och intervenera och ta bort Nicolás Maduro. Vi klarar inte det här själva längre. Och jag tycker det är intressant att det blir så naket, så öppet på något sätt. Samtidigt som USAs uppmärksamhet verkar ha skiftat till det andra oroshärder just nu. Jag får till och med en liten känsla av att nu vill USA hellre nu skicka ett hangarfartyg till Persiska viken. Jag får nästan känslan av att de gör det delvis för att de vill att folk ska prata om någonting annat än det här debaclet som har utspelat sig i Venezuela.
2: Tekniskt sett är det väl Guaidó som har lämnat landet eftersom han är på en ambassad. Eller det är möjligt att han är på ett konsulat kanske, men om han är på en ambassad så har han ju tekniskt sett lämnat venezuelans territorium. Det är en chilenska, va? Tror jag han har gått och gömt sig på.
1: Det här är faktiskt mer än vad jag känner till, men det är lite spännande i sådana fall om han faktiskt har flytt landet. Det är en bra fråga annars. Hur ska en sån som Guaidó, måste ju vara en oerhört efterlyst person. Maduro kommer inte finnas någon gräns för hans tacksamhet för den som griper Guaidó, va? Skulle jag tro i alla fall, eller bara gör sig av med honom. Så att svårt säkert för honom att hålla sig på fri fot och vid livet. Pinsamt om han gömmer sig på en ambassad. Men vad tror du, Nicolás? Finns det på kartan att det blir en sån här militär intervention som Guaidó nu efterfrågar?
2: Ja, ingen fullskalig markinvasion med liksom påtvingat regimskifte sådär som man tänker sig kan ha hänt på förr i tiden. Möjligtvis det man skulle räkna med är väl att om det blir inbördeskrig så kommer USA skicka vad är det de brukar kalla det för, någon så här strategiska medhjälpare. De har något fint nyord för det. När de kommer dit, de ska bara hjälpa till att öva upp trupperna och undervisa lite, som det heter. Man skickar dit liksom lite specialförband och så får de vara där och officiellt. Military advisor, så brukar det heta. Kan vara en hel del militära rådgivare man skickar dit då. Men då tror jag att man behöver bygga en del inhemskt stöd i landet för en kupp först. För jag tror inte USA är intresserad av fullskalig nation building i stil med Irak eller sådär. Lite förvånad över hela förloppet här och hur oppositionsledaren har agerat. Vi har ju, tidigare i radion har vi pratat om cargo-kultaktivism och folkaktivism. Att man tittar på sossehegemonin och så ser man vad gör de. Och de demonstrerar, de delar ut flygblad och talar om folkviljan. Så om vi bara gör samma sak, då kommer vi också få politisk makt. Och det är lite det jag får intryck av att Guaidó har gjort här i Venezuela. Att han har samlat ihop några militärer och så har han ställt sig och sagt att nu ska folket resa sig. Nu blir det revolution, precis som på film. Och så bara förväntar han sig att det skulle fungera. Och så föll allt ihop. Jag förstår inte riktigt hur han tänkte där. Förstod han inte att man behöver arbeta lite bakom kulisserna? Och när du liksom går ut offentligt och säger att nu tar vi makten, då ska du i princip redan ha tagit den. Då skickar du fram någon i militäruniform som sätter sig i tv och säger detta är inte en militärkupp. Då vet du liksom att du är något, att du är på gång. Inte att du går ut i förväg och bara hoppas att ditt tv-framträdande ska orsaka maktövertagandet. Händelseförloppet ska ju vara omvända.
1: Jag misstänker att han vid något skede, kanske för prick 3 månader sedan, fick om inte löften och garantier, så fick åtminstone väldigt starka indikationer från USA om att han skulle ha mycket uppbackning. Men naturligtvis så är inte det några riktiga löften, utan det gäller ju bara om det passar USA när det väl blir dags. Och jag tror att de testade att spela det här spåret och lyfta fram Guaidó som ledare. Det visade sig att det gick inte så bra. Han fick inte tillräckligt mycket folkligt stöd. Framförallt fick han inte stöd inom statsapparaten, militären och polisen och så vidare. Och därför när det kom till kritan så la man inte allt tryck bakom som man kunde. Och nu, jag menar, man ger fortfarande retoriskt stöd. Men jag tror definitivt inte att de kommer backa upp sina ord med någon sån här invasion. Möjligen då, som du säger, några militära rådgivare och sånt där. Men jag tror det här är en krutdurk som USA inte vill gå allt för nära, därför att Ryssland har tagit en väldigt tydlig ställning nu och skickat dit trupp. Ryssland har kommit före och skickat trupp till Venezuela. Så att det blir en väldigt farlig situation om USA skulle gå in och om US Marines skulle storma in för att avsätta Maduro.
2: Ja, dels det, och dels vad får de ut av Guaidó nu? Vad har Guaidó att erbjuda USA om han inte kan få till stånd någon typ av folklig eller militär resning i landet? Då är han ju bara ytterligare en anonym, ung, oerfaren politiker. Då kan de ta vem som helst. De har ingen nytta av honom. De måste ju kunna få något i utbyte för att höja upp någon till en maktposition. Och dels, som du säger också då, så är Ryssland där. Man kan nästan hoppas på att det går hela vägen till tröskeln av en konflikt. Och sen så når man någon typ av överenskommelse, någon kompromiss mellan de olika sidorna. Kanske till och med någon typ av delning av landet. Trump har ju liksom sagt att intervention, det finns på bordet, men han tar ju aldrig bort alternativ från förhandlingsbordet. Han måste ju fortsätta ha dem som förhandlingsbrickor. Så att det vore ju kul att se om det blev en regelrätt partition av landet, så att du fick liksom tvådelat öst- och väst-Venezuela eller någonting, eller nord- och syd-Venezuela. Det vore ju inte första gången USA och Ryssland når en sån typ av överenskommelse. Vi har både Tyskland och Korea som prejudikat på den punkten.
1: En intressant tanke. Ja, min magkänsla är i alla fall att Juan Guaidó är ett avslutat kapitel. Han kom från ingenstans och nu tror jag att han försvinner till ingenstans igen. Om de gör en ny push för att ta över Venezuela, så tror jag att de satsar på en mer etablerad ledare. Varför inte till exempel Leopoldo López, som sägs vara en rådgivare till Juan Guaidó, och de har gjort något framträdande tillsammans för i förra veckan. López har varit fängslad ganska länge, men har nu fritagits av de delar av militären som gör uppror mot Maduro, sägs det. Eller han har släppts. Han har suttit i husarrest. Och kanske Leopoldo López skulle kunna vara en mer seriös ledare som kan samla folk omkring sig.
0: Korpar och vissa andra fåglar är lika intelligenta som apor, men har annorlunda hjärnanatomi enligt Nathan Emery i nya boken Bird Brain. Förutspår att även hackspettar, falkar och näshornsfåglar kommer att visa sig ovanligt intelligenta om man testar dem. Ja, först när jag såg den här nyheten så tänkte jag, har vi inte haft den här på bubbla tidigare? Korpar är lika smarta som schimpanser och så vidare. Jag gick tillbaka till arkivet faktiskt och såg att det här är någonting helt annat. Jag bara påpekade först av allt att tidigare nyheten som vi hade, det var en studie, en enskild studie som handlar specifikt om korpar och apor. Jag tror det var en brittisk studie. Det här är en ny bok om fåglars intelligens skriven av forskaren Nathan Emery. Den heter Bird Brain, An Exploration of Avian Intelligence. Och det är möjligt att den tar upp den andra studien som vi pratade om som ett av många exempel. Men det här handlar om den största sammanställningen någonsin. Det är en unik sammanställning av forskning och kunskap som vi har om fåglars intelligens. Och det finns väldigt mycket intressant som man skulle kunna säga om det här. Men det centrala budskapet från Nathan Emery, det är att fåglar är missförstådda. Han gör ett sånt här försök till bildspråk att säga att fåglar är som apor med fjädrar. Men mer exakt så ser man att intelligens som forskare definierar kanske inte som man gör till vardags, utan de ser intelligens som förmågan att lösa nya problem på ett innovativt sätt utan att det är baserat på antingen instinkt eller inlärning. Du konfronteras med ett problem för första gången och ändå så kan du lösa det genom att på något sätt liksom räkna ut eller förhålla dig till ett nytt problem. Det är intelligens, och där är alltså vissa fåglar är väldigt dumma. Vissa fåglar är så dumma som man tror. Bird brain är förolämpning på engelska. Och kanske inte skulle vara så smickrande på svenska heller att säga att någon har en fågelhjärna, men ja, vissa fåglar är så korkade. Vi ska inte nämna några arter vid namn. För det är inte sådana vi är i radiobubblan. Men vissa är inte de vassaste. Men korpar till exempel, alla kråkfåglar egentligen, korpar, kråkor, kajor och så vidare, väldigt intelligenta. Papegojor, välkända för sin höga verbala kapacitet, och verkar också vara intelligenta på andra sätt. Men även tror han säger att fåglar är inte så välstuderade som vissa andra djur. Man har inte gjort intelligenstester på mer än en handfull olika fågelarter. Så han tror att om man bara kunde göra testerna så skulle man se att även till exempel hackspettar är väldigt intelligenta och falkar. Det är bara det är svårare och man har inte gjort de studierna.
3: Ja, men det finns ju en sak här som just det här med hjärnstrukturen. För att det här är ju lite grann som förra nyheten, för det påpekar man också, det tyckte man i på just det här, att deras hjärnstruktur är annorlunda än vår och människor saknar. De saknar cerebrala cortexen. Men jag måste glida in på människohjärnan, för att det finns något dumt i att jämföra människohjärnans struktur med strukturen hos fåglar eller andra djur överhuvudtaget, och sen upprätta en slags rangskala eller rangordning om intelligens beroende på att strukturerna skiljer sig åt och att människans struktur gärna är strukturerad på det mest perfekta sättet. Jag satt nyligen och tuggade mig igenom de sista böckerna av Oliver Sacks, och han påpekar om och om igen att vi vet ju förvisso hur människans hjärna är strukturerad och i stort sett vilka delar som har bärande för vilka funktioner. Men vi har ännu inte fattat hjärnan, för du kan ju anta en mängd konkreta exempel på hur man kan sluta olika centra i hjärnan och där funktionen sen tas upp av en annan del av hjärnan. Så strukturen i sig säger inte så förtvivlat mycket. Och det är lite poänglöst som en del gör att nej, men de har mindre hjärna, vilket de definitivt har. Den är strukturerad på ett annat sätt, vilket den definitivt är. Och därifrån utgår från att liksom börja gradera intelligens. Så det som det står här, det blir jätteintressant när forskarna verkligen börjar studera djur och fåglar utifrån deras egna förutsättningar.
0: En sak som man har sett när man jämför fågelhjärnor och däggdjurshjärnor är att fåglar har i genomsnitt kortare kopplingar mellan olika viktiga punkter i sina hjärnor, vilket gör att man kan anta att de är snabbare. Så hjärnorna är kanske mindre, kanske har färre neuroner och sånt där. Men det de gör de snabbare än vad däggdjurshjärnor kan göra. Så det kan vara en av förklaringarna till att vissa fåglar är intelligenta. Och sen har vi den här frågan om palliumstrukturen som sägs fylla samma funktion i vissa fågelhjärnor som cortex, som hjärnbarken gör i människohjärnor. Ytterligare en väldigt spännande sak som vi får lära oss här om fåglars hjärnanatomi, det är att, jag har faktiskt aldrig tänkt på förut, men det är lite uppenbar i efterhand när någon har förklarat den för en. En väldigt viktig del och unik del av människors hjärnor är det vi kallar för språkcentra. Delar av både höger och vänster hjärnhalva som verkar vara specialiserade för språkhantering, framförallt i vänster hjärnhalva. Men det finns motsvarande delar i höger hjärnhalva. Och det här är ju förstås en väldigt viktig del av människohjärnan som är väldigt dynamisk, kan göra olika typer av saker med mönsterigenkänning, och det kan mycket väl vara så till exempel att den delen av hjärnans förmåga att hantera grammatiska, syntaktiska strukturer kan överföras till andra domäner. Kanske att människor är bra på musik eller analysera någon viss typ av problem, matematik till exempel. Och fåglar har ju rimligen en liknande del av sin hjärna som fåglar också har väldigt, de kan sjunga, papegojor kan imitera människotal, och de har väldigt, väldigt rika språkliga kapaciteter egentligen, kan man säga. Och de har också en del av sin hjärna som är specialiserad på språk. Och det skulle kunna vara en nyckel till att förklara varför fåglars intelligens verkar kunna generaliseras till så många olika områden och problem.
3: Det finns dock en del av den här artikeln som jag har lite problem med, och det är när vår vän Emory ger sig ut i filosofiska spekulationer om hur människan bör förhålla sig till fåglarna. Där tycker jag att han är ute och seglar. Därför att han hävdar ju att när människor börjar inse att fåglar faktiskt har en form av intelligens på sina egna villkor, och att den i sin tid säkert blir möjligt att analysera och kanske till och med mäta på något vettigt sätt, då bör det få effekt på människors beteende gentemot kycklingar. Vi ska betänka hur kycklingar framlever sina sista dagar, eftersom han tror att det kommer att hända något där, om vi inser att kycklingar och höns är faktiskt tänkande varelser, och att det kommer säkert att påverka, tror han, fasan och tjäderjägare i England och sådana saker. Och det där är fundamentalt fel, va? Därför att det är människor som lever, det kommer inte påverka människors inställning som lever nära djuren och under vettiga former föder upp dem. Jag tror inte det påverkar människor som jagar fåglar heller. Alltså, är det något som kännetecknar människor som står i nära kontakt med djur de föder upp eller som jagar, så är att de visar en oerhörd hänsyn till djuren. Det är när människan blir skild från natur och djur, jakt och uppfödning, och allt industrialiseras, som man inte betraktar djur som något man ska ta av dagar med varsam hand. Det är inte fråga om någon filosofisk insikt, det är fråga om hur vi framlever våra liv mera.
0: Men blandar inte du, Boris, ihop två olika saker nu? Men en sak är hur man behandlar djur som man själv håller för något produktivt syfte, eller man har djur helt enkelt. Och en annan sak är hur man ser på andra djur, som kanske är, man ser som skadedjur som kommer utifrån. Men om en fårbonde i Norrland till exempel är förmodligen väldigt human gentemot sina får, men kanske inte fullt lika ömhjärtad när det kommer till vargarna som äter hans får Och på samma sätt är det man ser på korpar, även om det är felaktigt, så tror man att korpar och kråkor är skadedjur, och det är därför man ger sig på dem.
3: Nej, alltså det är lite olika saker vi talar om här. Och i det fall du tar upp så här, hur människan värjer sig mot skadedjur, och där spelar det ingen roll om man, det är ju snarare tvärtom, att det finns ju insikten hos alla människor att man nästan omedvetet utgår från att vargar och korpar och kråkor är faktiskt intelligenta, och därför är de obehagliga som skadedjur. Korkade skadedjur utgör ju ingen större fara. Råttor till exempel också väldigt intelligenta, och därför vi finner dem obehagliga. Jag tänkte mer i termer av ätande, jagande, uppfödande, inte av skyddande mot djur man betraktar som farliga.
0: Jag hoppas vi kan föda upp lite fler av de här fåglarna och se till att de överlever. Nu är det ingen brist på kråkfåglar. Korpen är oerhört tåligt släkte som kommer att överleva oavsett vad människor gör. Här på Malta så är alla kråkfåglar utrotade faktiskt. Och några år sedan så konstaterade de att det finns inga korvider kvar på ön längre. Det kanske vi ska göra någonting åt. Men jag hoppas också att det dyker upp fler korpfarmar som avlar fram de här djuren och ser till att de finns tillgängliga. Jag känner bara till, det finns några stycken i Storbritannien och sånt där. Men det är hög tid tycker jag att man satsar, särskilt på de mest intelligenta fåglarna.
3: Ja, men jag tror vi ska akta oss lite för kråkfågeln Kaja. Kajer har jag alltid tyckt är förvisso intelligenta, men väldigt obehagliga.
0: Nej, stora stadiga korpar ska det vara, ja. Det tycker jag i alla fall. Ja, vi får se om det blir några korpodling här på Malta. Jag håller tummarna för det i alla fall.
4: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
0: Polischefen i mexikanska Acapulco, stolt över att ha rekryterat världens sexigaste polisenhet, anställer endast vackra kvinnor mellan 18 och 28 år.
3: Såg ni någonting av det här under er långa vistelse i Acapulco?
0: Ja, faktum är att när vi var i Acapulco då för här ett par veckor, för några veckor sedan, så redan innan vi kom dit så såg vi våra bekanta som redan var på plats i stan som tog selfies på sig själva. Tillsammans med poliser. Och de skrev att om polisen ska se ut så här, då kan vi ha hur mycket polis som helst. Det vill säga att det är väldigt anmärkningsvärt. För det handlar ju då om den mest utrerade anarkistiska utkanten av rörelsen. Det är ju såna här anarkokapitalister och ännu värre saker. Som hatar polisen och alltid emot dem och sånt där. Men i det här fallet som ett undantag. Tyckte att polisen i Acapulco var ändå helt okej. Okay. Man fick se de här bilderna på Facebook och sånt där. Så det här är en riktig grej. Vi kan bekräfta att det här är en riktig grej. Personligen så har jag inte märkt till någon sån här snygga polis eller sånt där i Acapulco.
3: Jag gick väl inte igång så jättemycket när jag kollade bilderna. Alltså det...
0: Jag ska ju inte sitta i ett familjevänligt program och prata om sådana saker. Men jag är väl bedägen. Jag känner mig lite som du, kan man säga. Det är i alla fall ett lyckat PR-trick som man har gjort. Och uppenbarligen så har man gjort ett visst intryck på åtminstone en viss del av lokalbefolkningen och besökare. Men

0: mer populär bland turister. Men det finns några saker som är ganska speciella med Acapulco. En sak är geografin. Alltså jag har aldrig sett en stad som är så vackert belägen. Jag har åtminstone aldrig varit på stället där geografin är så perfekt.
1: Därför att?
0: Ja, men stan ligger runt en ganska stor bukt. Runt hela buktens kant så ligger såna här jättestora, vackra sandstränder. Runt sandstränderna så ligger liksom så här en bred rad av liksom skyskrapor, hotell och restauranger och stora såna här nöjesställen. Och sen efter dem så är nästa lager liksom en lång motorväg, Costeran, som går längs vattnet. Och runt den så finns liksom turistkvarteren. Och sen så, efter de här så sprider det sig upp höga berg. Så att hela den här dalen ligger liksom i en skål av höga, vackra berg. Så att man befinner sig alltid i den här skålen med vackra stranden, skyskraporna. Och sen så sprids det upp över sluttningarna. Alla olika typer av bebyggelse. Och det har flera konsekvenser här. En av konsekvenserna det är att Acapulco har ett väldigt speciellt mikroklimat. Oavsett hur det är i resten av Mexiko i andra delar så det är väldigt, väldigt stabil, väldigt jämn temperatur, till exempel i Acapulco. Därför att värme lagras i bukten, i vattnet. Så vattentemperaturen är konstant över året. Den pendlar mellan 28 grader och 30 grader över året. Och jämnar ut temperaturen i den här dalen. Och det också fångar upp liksom fuktighet och sånt där. Så att inuti Acapulco-dalen så har de ett mycket mer stabilt och tropiskt klimat än de har i omgivningarna. Så då åker man bara över berget till nästa ort liksom, så är det mycket kallare till exempel. Men det är också en väldigt intressant konsekvens i att var man än befinner sig i Acapulco så har man en helt spektakulär och otrolig utsikt. Alla i Acapulco, oavsett om de är stenrika och bor i ett penthouse i en skyskrapa, eller om de är utfattiga och bor i ett skjul i en avlägsen förort. Även om man bor på det sättet så har man en utsikt som är liksom som är värd att dö för nästan. Som vissa människor i andra delar av världen skulle betala hur mycket som helst för. Därför att hela tiden så ser man den här enorma, liksom stora, nästan cirkelformade dalen med hela staden, alla vackra hus, bukten, stränderna, havet. Så att jag tror att det kanske är, det var som någon sa till mig, att det händer något magiskt i en stad när alla människor har den här fantastiska upplevelsen hela tiden av att utsikten är så fantastisk, oavsett var man är någonstans. I alla fall, det är en av orsakerna till att det har bildats, även om turisterna inte åker dit så jättemycket, så finns det en koloni av libertarianer, av anarkister och fritänkare och entreprenörer. Människor som vill leva utanför systemet, människor som vill göra sin egen grej. Det finns ett sånt community och folk som flyttar till Acapulco och driver projekt där.
1: Alltså ett fast bosatt sådant.
0: Ja, de köper hus eller hyr bostäder och klustrar där, kan man säga. Precis som det är kanske, ja, men de har ett jättestort projekt i New Hampshire som alla känner till, Free State Project. Libertarianerna samlas där. Det finns ju andra mötespunkter där det bor många. Men Acapulco är en av de hubbarna. Där man hittar väldigt många, liksom, kan man säga, lite människor som vi. Frihetliga, anarkistiska, entreprenöriella människor. Alltså det är något som förvånar. Jag visste inte riktigt det. Men det händer väldigt mycket där. Och det är jättemånga av dem man träffar som faktiskt bor där. Och håller på med sådana saker. Så det var väldigt kul också. Att få lite inblick i det. Och det är en av orsakerna till att... Jag kan ändå rekommendera att åka på den här konferensen Anarcapulco som den här gruppen i Acapulco ordnar. För det var ju egentligen orsaken till att vi var där, att åka på den här stora konferensen. Och vi pratade lite tidigare om ISFLC i Washington som vi åkte på helgen efter. Och Anarcapulco och ISFLC, det är väl kanske snarare man kan komma två motpoler inom den libertarianska rörelsen. För någonstans kan man både säga att båda de här är libertarianska konferenser. Även om Anarcapulco skulle kalla sig för en anarkistisk konferens. Men man skulle ändå utan problem kunna placera in den på något sätt i det libertarianska spektrumet. Även om det kanske är så att de flesta som var där inte ser sig själv primärt som libertarianer utan som anarkister. Och i andra änden så har vi SFL som inte är lika ideologiska, kan man säga. Som är mer liksom, på ett sätt kanske mer så pragmatiska, entreprenöriella och

0: är blandade ideologiskt, men som också definitivt är liksom en libertariansk organisation, även om de brandar sig på ett annat sätt. Men det är extremt stor skillnad på vilken typ av människor som kommer och så vad han har föredragen om och sånt där. Samtidigt så är det också väldigt mycket ja, men så här, som jag tycker, roliga kändisar och sånt där. Spännande föreläsare på Narkapulco. Den som folk typ var mest avundsjuk på att man fick träffa var väl Milo Yiannopoulos. Den ökända, farliga typen från Breitbart och Twitter och andra ställen där han är aktiv. Är jättepoppis. Jag blev lite förvånad nästan när jag hörde hur uppspelta folk blev. Att Milo är där och sånt där. Jag tycker väl han är helt okej, men...
1: Ja, jag är lite störd av att han uppenbarligen uppträdde och talade i förd kortbyxor.
0: Ja, badbyxor på sig. Han kom direkt från
1: poolen. Ja, ännu värre.
0: Badbyxor och flipflops.
1: Nej, för fan.
0: Vart
1: är världen på väg?
0: Han var väldigt trevlig och öppenhjärtlig och höll ett ganska kul föredrag sådär. Och tog frågor. Och han hängde runt hela veckan där. Och kunde man sitta i poolbaren och snacka lite med Milo och sånt där. Så det var ganska roligt. Och om jag ska göra lite mer name dropping här bara för att göra reklam för...
1: Droppa på.
0: Ja, jag hade till exempel... Om jag tänker någon som för mig personligen tycker jag är väldigt roligt, så var ju Walter Block där. Walter Block var där och föredrag. Han var med i en debatt mot Mark Skousen, som också var på ESFLC. De pratade om någon sån här österrikisk ekonomisk teori i grunka. Larkin Rose var lite roligt att lyssna på. Och han höll också föredrag och var med i en debatt. Han debatterade anarki versus minarki med Mark Skousen också. Luke Rutkowski, Dan Dix och lite andra såna alternativmediepersoner var där, höll ett eget alternativmedieseminarium och pratade och mer filmade och sånt där. Lauren Rumpler, även känd som Objectivist Girl, var där. Ken O'Keefe, som är en sån här galning som har sagt upp sitt amerikanska medborgarskap och reser runt världen och är väldigt radikal och såna här saker. Adam Kokesh, som är en av mina personliga absoluta favoriter. En väldigt karismatisk, rolig, intressant typ. Han var också toastmaster för en roast på den här konferensen. Så lite så här gala middag som de hade en kvällen. Så alla kändislibertarianer, alla celebritarians skulle roasta varandra under Adam Kokesh ledning. Och bara det var nästan värt att åka på konferensen för. Otroligt kul grej.
1: Det var kul på riktigt.
0: Ja, alltså, det var sjukt kul. Att de var verkligen så här, de släppte loss totalt, vissa av dem var extremt elaka mot varandra. Så det är väldigt roligt att höra liksom så Adam Kokesh och Milo Yiannopoulos och Larkin Rose och Jeff Berwick liksom gå loss på varandra. Väldigt elaka, roliga. Witt Jedlicka, presidenten för Liberland, var där och pratade och hade sitt lilla utställningsbord och sådär. Vår egen Rick Falkvinge var med som talare. Pratade om svärmorganisering. Jeff Berwick, han var med. Han äger ordnarkonferensen. The Dollar Vigilante, som har en podcast som heter The Anarchast. Eller en vad heter den? Videocast som heter The Anarchast. Barry Cooper var ganska kul. Han är för detta knarkpolis i USA. Som numera är knarklegaliseringskämpe. Och har flytt landet och lever i en hemlig sydamerikansk djungel. Och... ja, de hade en sån här, nu tappar jag ordet här, en sån här dating-expert. Du vet, en sån här kille som hjälper nördkillar.
1: Hur man ska få till det.
0: Ja, man ska få till det, precis. Och ha sån här, du vet, psykologiska knep. Jag glömmer, jag vet inte, de kallar sig för pick-up artist. Pick-up artist kallas det för.
1: Vad gjorde han där?
0: Ja, han höll också, han hade, dels så höll han något föredrag och sådär. Han är uppfattande mer som en sorts komiker, särskilt Degge. Men sen också efter konferensen så fanns det en heldagsgrej med honom. Då, för det är mycket, mycket tafatta nördar på de här konferenserna. Då de skulle få köra hans pick-up artist-skola. Ja, i alla fall. Det jag försöker illustrera här, det är bara att den här konferensen är också smällpackad. Det är lite sådär... Jag tyckte själv att det hade varit kul om Chris Cantwell hade kommit. Det hade jag tyckt varit väldigt, väldigt roligt. Och kanske om de hade fått dit Stefan Molyneux Det hade varit väldigt kul. Men i övrigt så är det bara att alla såna här kända anarkolibertarianer var där.
1: Låter nästan utmattande faktiskt, tycker jag, för en så introvert person som jag.
0: Ja, definitivt är det så för mig. Man orkar inte gå på alla föreläsningar och sånt där. Men för vår del, vi fokuserar mer på egentligen mellanspel. Liksom. Så man får tillfälle att snacka med folk. Väldigt bra fester. Alltså väldigt, väldigt bra fester på Anarkopulco. Före, under och efter konferensen. Det var faktiskt att det är helt klart värt att bara gå på festerna. Så det var också ett ganska häftigt sätt att se Acapulco. Deras, liksom, hur de ordnade underhållningen. Jag blev väldigt impad till exempel av att under en av festerna så hade de musikframträdanden med, tro det eller ej, med en serie, en kavalkad av anarkokapitalistiska hiphopartister, rapartister. Som gick upp på scen och gjorde, liksom, det var ett rap-tema. Men alla var liksom så här radikala libertarianer. Rappade om och så här att ge fingret till staten och leva sitt eget liv och använda bitcoin och läsa Mises. Och jag visste inte ens att de här människorna fanns. Men tydligen så finns det tillräckligt många för att få ihop ett helt program för en konsert. Och Jeff Berwick och inget kan få alla de här att komma till Acapulco för hans konferens. Jag tyckte det var ganska häftigt.
1: Det sista lät lite fascinerande.
0: Men sådär, någon kväll så åkte vi upp till någon gated community upp i bergen. Ännu ballare utsikt. Hängde i någons hus, någon av de här expatsen som bor där. Stort vackert hus på bergsluttningen med en sån här infinity pool. Och liksom, jag kan titta ut över två olika bukter här i Acapulco. Och liksom. Det är väldigt, väldigt häftiga omgivningar. Och så får man veta att det här huset uppe i bergen med infinity poolen och den magiska utsikten kostar lika mycket som man själv betalar för en liten lägenhet i Stockholm. Det är väldigt, väldigt gynnsamt att bo där. Det är väldigt billigt. Och,
1: ja, men du, alltså, då får du ju inte den sociala grundtryggheten. Och hjälp med att liksom ta hand om dig själv och styra ditt liv. Det får du ju inte i Mexiko. Man glömmer ofta bort den där.
0: Ja, man skulle förstås känna sig väldigt osäker om man bodde i ett gated community uppe på ett berg där alla uppfarter till området var bevakat av beväpnade vakter som man själv var med och avlönade och som sitter i sina kurer med automatvapen och sånt där. Hur skulle man kunna sova på nätterna?
1: Ja.
0: Det är förstås sant, boys. Jag är säker på att inga svenskar skulle överväga att flytta dit. Men det är en sån sak i alla fall som vi såg. Vi hörde exempel på hur mycket det kostar att hyra bostäder i Acapulco. Så blev man helt, alltså, vi flyttade till Malta. Vi får mycket, mycket mer för pengarna nu än vad vi fick i Stockholm. Så vi bor bra liksom och väldigt nöjda med det. Men vi kändes ändå lite snopna där vi såg hur det var i Acapulco.
1: Ja, det låter... Ja.
0: Det här är lite random intryck, men det är bara för att du och andra människor har sagt till mig att jag måste berätta lite i radion om de här.
1: Ja, nej, alltså vi har väntat länge och man vill nästan höra mer faktiskt.
0: Ja, du får ställa frågor om du vill, för annars kommer jag är lite babblig då, känner jag, tar på tangenter och sånt där.
1: Ja, men det tycker jag bara är trevligt. Nej, men jag skulle vilja bara ner mig lite mer i vad som sades och så vidare, men vi kan ta det. Jag tycker vi åt, alltså så här, det här är ju en liten bank av erfarenheter och upplevelser du har, så det är ingenting som vi inte kan återkomma till, tycker jag, då och då.
0: Det är ju så det blir, att alla diskussioner i radion här till exempel berikas ju av saker, ja, som man snappar precis. Upp liksom. Så nu kommer jag liksom i hemlighet smyga in de smarta saker som Milo Giannopoulos sa och såna här saker.
1: Ja, det är helt rätt. Men du får gärna återkomma. Jag varit alldeles tyst när du sa att det var väldigt billigt att hyra Acapulco. Jag hade faktiskt vaga uppfattning om detta och trodde att det var ett ganska exklusivt och dyrt ställe. Men jag kan alltså hyra en kåk, ett gated community, ganska billigt. Och då är ju frågan, det är bara så att jag bryr mig om, hur billigt?
0: Ja, men jag kan ge ett exempel då. Om jag beskriver det här huset i Acapulco som vi var i. Så du åker upp berget till ett gated community, du åker förbi lite vakter och sånt där. Du har din uppfart. Och sen så huset består av, kan det vara 4-5 rum sammanlagt. Men de ligger liksom, rummen ligger runt en sorts innergård. Så att för att gå mellan många av rummen så går du ut på en innergård med en stor pool, två olika poolhus, en bar, i såna här saker liksom. Och det, eftersom det är alltid 27 grader varmt i Anarkapulka, så det är nice liksom att gå ut mellan rummen. Och sen har man en undervåning där barnen bor och sådär. Så det är väldigt så här, speciell layout. Väldigt, väldigt lyxigt. Och poolen är en stor pool, infinity pool, som går fram till liksom ett stup, och sen är det storslagna utsikten. Och det är ganska lyxigt ställe, känner jag liksom. Jag är kanske inte världsvan, men det är ganska lyxigt ställe. Och enligt uppgift så betalar de lite mindre än $2,000 i månaden för det här stället. Så att det är vad nu kan vara då, knappt 15 000 i månaden och sånt där.
1: Heliga makaroner.
0: Och det är verkligen så här, riktigt ett toppang lyxigt ställe verkligen. Ett annat exempel som jag hörde, det var ett gäng som var där och hyrde mer på korttidskontrakt och hade en rätt stor lägenhet med två sovrum, kök, vardagsrum och en stor fin balkong, och som är helt otrolig utsikt ganska långt upp. Otrolig utsikt över bukten och dalen och skyskrapen och allting. Som de betalade drygt 3000 svenska kronor i månaden för.
1: Men vad fan?
0: Och jag hörde flera sådana liknande historier då om hur folk betalar. Och en vanlig grej som fler kunde prata om, det var att vi kommer från Michigan. Vi har ett hus där, men nu hyr vi ut det huset. Och för pengarna som vi får för hyresintäkten i Michigan, så lever vi livet i Acapulco. Det betalar vår hyra och mat, alla utgifter vi behöver liksom. Vi får pengar över och kan spara liksom. För att någon hyr vårt hus som råkar vara avbetalat och klart. Hemma i USA eller något annat land.
1: Och det är ganska gott alltså, de lägenheter och hus i Acapulco.
0: Ja, det är hur lätt som helst. Det är liksom knäpp med fingrarna så har du ett hyreskontrakt. Oavsett vilken form du vill ha liksom. Du vill hyra eller köpa eller korttid, långtid. Du vill bo i en penthouse i en skyskrapa, eller du vill bo på ett stengolv i en favela liksom. Det är totalt fri marknad att välja. Och du vet, det är liksom så här, du har den här kartellproblemet. Jag vet inte vad som är värst problem liksom. Du har olika karteller och sen har du polisen, och du har kommunala polisen, turistpolisen, federala polisen, marinsoldaterna. Du har väldigt många olika såna här grupper liksom som delar upp saker mellan sig. Men jag tror att det där kan vara lite bra. Det är lite institutionell konkurrens. De håller koll på varandra.
1: Ja, det är en intressant diskussion som vi kan. Det är jävligt dåligt va? Därför att det blir tyvärr, alltså teoretiskt sett jag är bra med institutionell konkurrens, men problemet är ju att det där är ju bara det gör ju bara att statsapparaten svullnar upp ännu mer. Det blir olika grenar som växer och får sin egen, nästan blir små egna statsapparater, och de som konkurrerar om deras tjänster är ju kartellerna och andra brottssyndikat och helt vanliga företag också. Så det har ju funnits mängder av exempel där man har haft faktiskt krig i större mexikanska städer mellan olika delar av statsapparaten som varit avlönade av olika karteller. Så att det är snarare ett tecken på att hela skiten bör monteras ner.
0: En sak som vi såg som var ganska intressant var att Polizia Municipal, den lokala polisen, de var tydligen ganska hårda mot turister och andra. De kunde liksom haffa en för påhittade orsaker för att klämma av en lite mutor. Och att säga en normal muta då, för att bli av med någon som trakasserar någon polis eller någonting. Det är kanske 50 pesos eller 100 pesos eller något sånt där. Och det är alltså 25-50 svenska kronor och sånt där. Så det kan vara något sånt de är ute efter. De vill ha 50 spänn när de stoppar den. Och då kan de göra något sånt grej att de, till exempel, de ber att få kolla på ens lägg. Och sen så, om man gör misstaget då att dräcka över sin legitimation, då får man inte tillbaka det, för man har betalat mutan. Och har man riktig otur så kanske de ska ta en till polisstationen och ta 500 pesos. Så du ska betala liksom 250 spänn i svenska motsvarande och sånt där. Så sånt kan det där. Men den federala polisen, Polizia Federal, de håller utkik efter kommunpoliser som håller på med det här och stoppar dem. Så det är alltså en inte ovanlig syn att lokalpolisen stoppar någon och försöker utpressa dem för mutor. Och då kommer federala polisen och säger app, app, app. Det här får ni inte hålla på med. Låt den här turisten gå nu. Ni ska hålla på med riktigt polisarbete. Så att den federala polisen, den är där för att övervaka och hålla den kommunala polisen i schack. Och de har såna här territoriella liksom konflikter mellan sig. Vems område? Är det här kommunalpolisens område eller är det federalpolisens område?
1: Intressant.
0: Eller är det turistpolisens område eller är det liksom militärens område?
1: Då kan man tänka sig att börja med konkurrera om prissättning också. Att federala polisen ingriper och säger att det kostar bara 25 spänn. Och vi kan köra iväg den kommunala polisen, men då ska det vara 25 spänn av det.
0: Mm. Jag tror att det är så. Jag tror att det är så att det har bra konsekvenser. De områden som vi frekventerar i Acapulco, de ägs av militären. Så att de som håller ordningen där, det är inte karteller eller poliser, utan det är marinsoldater som går i kamouflagekläder med väldigt stora, tunga automatvapen som går runt på gatorna, patrullerar och runt i sådana här jeepaktiga bilar liksom. Med sådana här skytteställningar på flaket sitter de med stora kulsprutor, vad det kallas för.
1: Så att, ja, just marinsoldaterna anses vara den, alltså den del av våldsapparaten som inte är köpt, utan som, där man har lyckats, som är så att säga den statliga, så här, presidentens direkta egna våldsapparat, som inte är så infiltrerad och korrumperad, även om fall har förekommit av detta.
0: Ja, vi kände oss lugna och trygga som helst i alla fall. Det känns sjukt att säga, men det kändes fint att se de här tungt beväpnade marinsoldaterna patrullera. Det fattar man att det är ingen jävel, vare sig kartellerna eller lokalpolisen, som kommer jävlas med en när det är när tuffa militärer som går runt och håller ordning. Och sen ligger ju saks natur också att militären, de håller ju inte på liksom, ja, men säg att någon skulle vara på en anarkapulkofest och röka en joint eller någonting. Det är inte någonting som militären bryr sig om. Lokalpolisen kanske skulle nita en för att få ut lite mutor. Militären, de bryr sig inte smack om det. De har ju viktiga saker att tänka på. Så de är lite mindre farliga liksom än kanske vissa andra såna här ordningshållarorganisationer. Ja, i alla fall. Acapulco var ett väldigt fascinerande ställe. Nu blev det en så lång utveckling från den här nyheten om sexiga poliser i Acapulco.
1: Ja, men jag är tacksam. Alltså, min enda bild av Acapulco är ju av den gamla Elvis-filmen om Elvis i Acapulco. Så att det fördjupade min bild av denna plats faktiskt.
0: Ja, alltså sammanfattningsvis så är jag väldigt imponerad av Acapulco. Jag var väldigt fördomsfull när jag kom dit. Jag var inställd på att tycka illa om stället och jag var väldigt skeptisk mot mexikaner, Mexikos kultur, samhället fungerar, allt sånt där. Jag ska bara erkänna det rakt av att jag hade inte en positiv bild liksom. Jag var väldigt positivt överraskad av allting, väldigt trevligt, väldigt lätt att göra med den här stan, väldigt vackert. Spännande konferens, spännande expat community och det var ganska ballt också. Det var, jag tror vi räknar till att det förmodligen var 18 svenskar på den här konferensen.
1: Det...
0: Och då kan man säga att på den här ISFLC-konferensen i Washington så var det två svenskar, så vet jag, vet jag och Sofia. Det var bara vi som var där på världens största libertarianska konferens. Och på ISFLC i Europa, som är motsvarande grej, där brukar det komma liksom en 10 pers från Fria Moderata Studentförbundet ibland. I en apart liten delegation. De passar inte så bra in liksom, politiskt i en libertariansk organisation. Men de brukar komma och de har kontakter med SFL och sånt där. Och jag hörde att de skulle vara 12 stycken i år på konferensen i mars. Mm. Jag hoppas förresten att det ska vara fler än så som åker från Bubbla. Det var ganska roligt tycker jag. Men på Anarkapulco, den urflippade anarkistkonferensen i Mexiko på andra sidan världen. Dit kommer 18 svenskar.
1: Jättefint.
0: Ja, det säger någonting om vad som håller på att hända. Nu är det så att hälften av de här svenskarna har ju flyttat från Sverige. Det är som vi som bor på andra ställen. Men även många av er som bor i Sverige hade letat sig dit. Och det är väldigt uppmuntrande att se till den svenska frihetsrörelsen.
1: Någon gång måste vi grotta i varför det är så negativt inställt till Mexiko innan. För det är ett väldigt spännande land. Men som alla länder som börjar på M, alltså Mexiko, Malta, Montenegro. Platser som börjar på M tror jag är bättre platser helt enkelt.
0: Jag tycker bara då, det verkar som att det är en mix av de sämsta möjliga kulturerna och förutsättningarna. Det är liksom, du börjar med de här liksom maya-indianerna och aztekerna och allt vad det heter. Det är väldigt skumma kulturer som har så här, dåliga värderingar. De håller på så här, med människooffer. Det enda de gör är att de knarkar jättemycket. Så, du vet, så här, peyote kaktus och ayahuasca ceremonier och såna här grejer som gör att allting är helt psykedeliskt. Det är ju Mexiko. All konst och alla små souvenirer i butiken, så allting är så här otroligt trippigt att kolla på. För att allting är påverkat av den här bizarra Maya-kulturen. Där de bara tog mystiska peyote-kaktusar hela tiden. Jag blev lite chockad över det här. Och sen har du så här spanjorer, spansk kultur. Och katolicism, delvis en ganska unken form av katolicism. Så det känns lite grann som att det är sämsta från alla världar. Den
1: ja, men just detta menar jag gör Mexiko, mexikansk kultur och folklig tradition så bra. Därför att folk måste ju överleva, och det innebär att all denna skit och elände gör ju att det skapas en frisk och vildsint folklig frodighet helt enkelt. Så att det är en sällsynt spännande kultur.
2: Radio Bubblan.

better go now. Because I like you much too much. You have a

0: Kickstarter stoppar insamling till Frihetlig barnbok om den lilla röda hönan. Menar att projektet klassas som politisk fundraising. 70 000 hade samlats in och ny insamling startas. Ja, det är Martin Jakobsson på I fablernas land, satirtecknaren I fablernas land, som ska göra bok av ett av sina projekt. Sagan om den lilla röda hönan, som var en, började tror jag som en animerad kortfilm som han gjorde. Och så har han lagt den på Kickstarter, sa jag behöver så mycket pengar. Inte så mycket, han ville bara ha 25 000 för att kunna ge ut den första upplagan. Så det var väldigt liten crowdfunding. Och han fick in dem direkt, 12 timmar tog det som hade de pengarna. Och sen så började den ticka upp, det blev mer och till slut hade det blivit 70 000. Men där satte Kickstarter stopp. Stopp och belägg, inga politiska projekt på vår crowdfunding-plattform. Ja, det är lustigt då, va? För att om du tittar på Kickstarter, det finns olika kategorier. Man kan gå in och söka en minut så hittar man alltså en lång, lång rad med politiska projekt på Kickstarter. För att om du är vänsterpolitisk, om du ska ge ut en feministisk bok till exempel istället för en marknadsliberal barnbok, så är det inget problem. Om du har någon sån här social justice warrior inriktning eller om du är miljömupp eller något sånt där, inga problem att göra politisk fundraising då. Men om man vill ge ut en barnbok då med ett sånt här budskap, så då är det stopp från Kickstarter. Det är oerhört hyckleri. Vi pratade ju så sent som för tre veckor och sånt där om Kickstarter och konstaterade då att de måste bojkottas för att de är förjävliga bara. Jag tror att det var apropå Ann Heberlein.
1: Just det.
0: Så jag måste säga att det var när Martin på I fablernas land drog igång sin Kickstarter så kliade mig lite i huvudet och sa det känns lite konstigt då, för att det var, jag tror att det var dagen innan det, så hade vi suttit och pratat och ondgjort oss över Kickstarter och sagt att liksom Kickstarter ska brinna och måste bojkotta. Sen så dagen efter var Martin ute och kör en kampanj och det är sånt som händer. Det som är fint nu i alla fall, det är att jag är hyfsat säker på att Martin Jakobsson kommer aldrig köra Kickstarter-kampanj igen. Och jag tror att det är många andra också som fattar budskapet nu. Jag vet inte hur många exempel som ska behövas, men efter liksom Ann Heberlein och I fablernas land och många, många andra exempel, det måste ju vara slut nu på att förlita sig på Kickstarter för att göra de här sakerna. Och till saken hör också att Kickstarter har bett om ursäkt. De har bett om ursäkt nu för att de stängde av kampanjen. De säger att det var ett översättningsfel. Vi missförstod. Vi översatte ordet höna fel. Vi försökte översätta höna och det blev Hitler, den lilla röda Hitler. Trodde de att det stod.
1: Det är sant.
0: Ja, men nu har de översatt det korrekt. Så att nu är det fritt fram igen. Och jag tror och hoppas att I fablernas land kommer ge Kickstarter ett finger istället. Ta sina 70 000 och sen kommer de få in mycket mer pengar på andra håll. Och jag tror att det här är liksom, det är en fin liten fingervisning om hur sådana här projekt bör gå. Försök inte ens jobba med de här mainstream-plattformarna som censurerar och tar bort politiskt misshagliga människor. För att Kickstarter får ju betalt. Varje gång man kör en kampanj där så tar de en andel av pengarna. Ger de inte de pengarna för guds skull. Och nu, jag gillar verkligen I fablernas land, det är en väldigt bra kanal. Framförallt så tycker jag att Martin Jakobsson som driver projektet, väldigt bra person. Jag har träffat honom vid ett tillfälle i Stockholm, suttit ner, käkat middag och snackat. Jag fick väldigt positivt intryck av honom som person. Så jag ska inte säga för mycket om honom, men nästa gång som någon drar igång en Kickstarter-kampanj som är liksom på vår sida av saker och ting, då kanske vi kommer ha några elaka ord om dem.
1: Det ska vi ha. Men blir inte du också väldigt nyfiken på, nästan sugen på att läsa en barnbok som heter Den lilla röda Hitler?
0: Ja, tyvärr kommer ingen få läsa den. Den kommer bli censurerad direkt. Det kommer inte gå att finansiera den. Så att vi får bara fantisera om vad den kan tänkas innehålla. Nej, men jag håller med. Om man vill stödja Fablernas land, vilket är en bra idé tycker jag, så kan man gå till Patreon, patreon.com/fablernasland och stödja. Han tar också emot Swish, numret finns i den här länken. Och han har också ett PayPal-konto. Det är det, man får ha många olika sätt att donera. Vi på Bubbla, vi har ju naturligtvis vår egen plattform. Vi är inte direkt beroende av någon sån här Kickstarter eller Patreon. Vi har vår egen Patreon Kickstarter variant inbyggd i själva Bubbla, det vi kallar för Bubbla Premium. Vi har inte nämnt det på länge i radion. Vi kanske har lite nya lyssnare som inte ens känner till det här. Man kan nästan tro, vi brukar, just januari månad så brukar vi inte säga så mycket om Bubbla Premium. Men det kan förtjäna påpekas också när vi pushar ett annat projekt crowdfunding här. Att vi finns inte på någon av de här plattformarna. Man kan inte, vi har Kickstarter-projekt. Man kan inte stödja oss på Patreon. Det man gör är att man blir medlem i Bubbla Premium. bub.la/premium. Och det tror jag det är en väg som många får ta. Att man får skapa sina egna plattformar. Och sen så får man diversifiera också. Vi till exempel, vi tar emot bitcoinbetalningar och sådär. Så det är också, om de på något sätt skulle bli nedstängda, så kan man ta emot pengar på det sättet. Via de här nya finansieringsteknologierna. Ja, väldigt roligt att det går bra för i Fablernas lands insamling. Ja. Och att den här boken kommer ut. Känns som att Martin på Fablernas land är på gång. Håller tummarna för att det kommer mer från hans penna framöver. Jag tror inte det är omöjligt.
1: Låt oss hoppas.
0: Radio Bubbla.
2: Miljöpartiet i Uppsala önskar likt Stockholm införa avgift för tillstånd att ställa ut elsparkcyklar på kommunal mark. Föreslår även avgift för när elsparkcyklar måste flyttas då de ligger och skräpar på icke angiven plats. Tina Gassemi Liljekvist hos Voi motsätter sig förslaget och kräver istället dedikerade platser för elsparkcyklar likt bilar och cyklar har. Elsparkcyklar har blivit ett enormt stort fenomen de senaste åren i Sverige, även i alla andra länder, på alla platser där jag har varit de senaste två åren eller så har det varit såna här elsparkcyklar överallt, givetvis även här i Budapest. Och när det kommer en ny teknologi, ett nytt kommunikationsmedel, så leder det alltid till givetvis många frågor som uppstår, nya friktioner och konflikter och nya frågor om politiska regleringar. Man kan inte ha vilda västern med sån här ny teknik, utan politikerna måste gå in och styra upp hur saker och ting egentligen ska funka. Och på olika håll så uppstår då politiska frågor. Det här exemplet som vi tittar på nu, det är från min hemstad Uppsala, där kommunen nu går ut och kräver att de företag som hyr ut de här elsparkarna, de ska betala en avgift för att få ställa elsparkarna på kommunal mark. Och de ska betala ytterligare avgifter när kommunen då och då blir tvungen att flytta på en spark som är ställd på fel ställe. Det som kanske förvånar mig mest, det är att de här företagen hittills inte har betalat någon avgift. Jag vet inte exakt hur man ska tolka det, men de har ställt ut sina sparkar hip som happ i stan utan att betala för sig. Det finns en plätt mark som ser lite ledig ut, så bara ut med elsparkcyklarna och kör. Företagen då, de kräver att få fortsätta använda marken gratis, och de här visar till alltså att bilar och vanliga cyklar har särskilda platser att stå på. Så varför skulle inte elsparkcyklarna få av kommunen anvisade platser som är särskilt till för dem? Men kommunpolitikerna i Uppsala, de verkar vara inne på att göra som det fungerar i Stockholm. I Stockholm så kostar det 1400 kronor per spark och år för ett företag att få ha sånt här ute i trafiken. Ja, Boris, vad tycker du om den här situationen? Är det dags att politikerna slutar jaga elsparkcykelentreprenörerna med blåslampa och ställer de här orimliga kraven på att de ska betala avgifter för att få använda mark? Eller borde politikerna i själva verket göra någonting helt annat?
1: Ja, det är ganska gå på att köpa en hamnslösningen. Förbjud eländet. Nu låter det så här oerhört icke-frihetligt att jag vill förbjuda någon form av självvalt fortskaffningsmedel. Men ibland så kan man ju låta sina personliga aggressioner få fritt utlopp. För att, ja, det kan koka över. Nej, men alltså, det ena är att det kommer ju inte att hjälpa liksom att ska jag vara så här liksom ordningsam gubbe, så här, det kommer ju inte hjälpa någon slänger på de avgifter och säga att där ska de här stå uppställda, för det stora ordningsproblemet är ju att människor hyr en sån där och sen kan de liksom dumpa den precis vad som helst i stora driver liksom på pubgator och annat. Det ser för jävligt ut, så gnälliga låter, men det gör ju det skulle inte accepteras på något annat liksom, eller någonting annat, och då. Så bara den allmänna olägenhet det innebär gör att man bör förbjuda dem som fortskaffningsmedel. Sen är ju det här liksom med elcyklar och skor, alla sådana moderniseringar av gamla fortskaffningsmedel som stör mig jättemycket. Jag blev häromdagen omcyklad i en uppförsbacke av en liten rultig pojke. Jag tänkte liksom, ja verkligen, kogen har inte återhämtat mig. Han cyklar om mig uppförsbacke och han ser inte ut att vara så god form. Och så insåg jag att han hade en barncykel som var elcykel. Och alltså när man börjar sätta när glina bara cyklar på elcyklar istället för att trampa på en riktig hoj, då är det ett led i liksom en allmän degenerering av viljan att förflytta sig på ett värdigt och civiliserat sätt. Och inte en cykel är alltid så värdigt förresten. Jag är bara så här instinktivt mot eländet.
2: Mm, jag förstår. Jag själv är positiv till elsparkcyklar. Jag är positiv till ett elsparkcykelförbud i ett fall. Jag har nämligen förbjudit min fru att använda elsparkcykel. Jag kan inte förbjuda henne att göra någonting givetvis, men jag har insisterat, jag har bett henne. Snälla Sofia, kan du tänka dig avstå från att använda elsparkcykel? Hon hade en idé om att hon skulle göra det vid något tillfälle. Och jag sa till henne att jag vill ha min fru kvar. Jag vill inte att hon ska mosas i någon trafikolycka. Det är väldigt viktigt för mig, så att, kan du snälla inte åka elsparkcykel? Så i det fallet så är jag för förbud. Men i övriga fall så, jag vet inte, jag har en positiv syn på det här, därför att jag ser det som en form av darwinism i trafiken. Människor som väljer det här fortskaffningsmedlet, det blir en sorts direkt naturlig konsekvensutsättning på deras förfulning av det offentliga rummet, med tanke på de enorma mängder olyckor som inträffar. Och det har varit ganska mycket rapportering om det, även i svenska medier har jag sett att de berättar på akutmottagningarna på sjukhusen och så vidare, att det kommer in väldigt mycket folk som har varit ute och åkt elsparkcykel. Ofta är de berusade. Jag vet inte om det är, jag vet faktiskt inte, får man cykla när man är full? Är det rattfylla eller styresfylla eller?
1: Nej,
2: hur funkar det egentligen? Folk kör i alla fall elsparkcykel när de är fulla på nätterna.
1: Ja, det har inget förbud mot det, och jag vet, och heller inte mot det. De kan ju knipa dig om du cyklar berusad, därför att du är berusad utgör en fara, men det finns inga sån promillegräns för. Jag kan tänka mig en skravalkoholist som kan cykla ganska stadigt och därmed klarar sig. Så att, ja. Det var en jättefascinerande tanke, jag genast beredd att ompröva det hela faktiskt. Ni släpp dem fria, subventionera dem. Men du, alltså haken där, du pekar på det som gör att det finns en darwinistisk mekanism här. Problemet är ju kanske att de drar med sig andra i fallet, så att säga. Det finns några uppmärksammade fall i Stockholm där de liksom har kört rätt in i folk, som har brutit en man som bröt båda armarna och båda benen. Det är för att en idiot brände rätt in i honom. Och man ser ju liksom glina kryssar liksom på gågatorna som men kanske får man en darwinism där också, att folk blir förbannade och lynchar dem. Så att kör i vind, subventionera eländet.
2: Det går ju också i båda riktningarna. Men han som blev påkörd, vad var han för kommunist som inte körde bil?
1: Det var, kör bil bara. Det var en gågata.
2: Men kör bil bara. Så åk elsparkcyklar bara rakt in i... Skaffa lite extra tjock plåt. Särskilt för elsparkcykelåkare.
1: En plog.
2: Har du själv Boris testat att åka elsparkcykel?
1: Nej, det där... Man skrev för ett tag sedan att du och jag hackade på Segway en gång i tiden. Men jämfört med elsparkcykeln så är ju Segway ett värdigt sätt då. Det är som en gammaldags triumfvagn fast utan häst. Nej, jag skulle inte... Nej, alltså det finns inte... Jag skulle känna mig otroligt löjlig helt enkelt.
2: För alla som inte är medlemmar i Bubbla Premium kan jag säga att det finns en oerhört episk bildmem som föreställer Boris på en Segway-triumfvagn bestyckad med en Elon Musk-tillverkad eldkastare. Där han rullar fram genom Rinkeby och tänder eld på orten.
1: Gud, det är så härligt.
2: Den postades i vår veckliga memtråd fredagen efter den sändningen. Ja, men det blir ingen elsparkcykeltur till Rinkeby, förstår jag.
1: Nej.
2: Jag har testat faktiskt att åka på en sån där. Och det var inga konstigheter. Det var ganska liksom... jag kan förstå charmen, jag kan förstå tjusningen att det är lite roligt. Men det känns också väldigt farligt. Och jag skulle inte... Jag var bara i någons trädgård på någons gräsmatta. Jag skulle inte ge mig ut på en väg med sånt där. Det verkar faktiskt helt galet. Så att jag uppmuntrar ett visst segment av befolkningen att åka väldigt mycket elsparkcykel.
1: Kör på.
0: Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla. Gud vad skönt det var att vara tillbaka i etern igen, eller hur Boris?
1: Ja, nej men jag fick lätta på trycket lite så nu ska jag vara god och glad resten av dagen.
0: Ja, jag också. Jag blev på, jag var riktigt, riktigt förlösande faktiskt att få vara tillbaka i etern. Längtar redan till nästa sändning. Och apropå nästa sändning ska vi påminna om att medan ni har gått miste om radiosändningar senaste veckan så har det hänt en hel del intressanta saker på andra håll i Bubbla-projektet. Det har hänt ännu desto mer än vanligt. Och som jag nämnde i början av den här sändningen, ni som vill ha lite mer inblick i vad vi haft för oss på Korax-konferensen, ni är varmt välkomna att bli medlemmar i Bubbla Premium där man också kommer att få föreläsningar inspelade samt inbjudningar till diverse träffar och aktiviteter liknande konferensen som vi hade i veckan. Exempelvis så ordnar Bubbla Premium en förfest till årets Freedom Fest, Mises institutets årliga konferens. Vi kommer ordna en särskild förfest dit man bara får inbjudan om man är medlem i Bubbla Premium. Så det är ett hett tips att bli medlem och komma med i våra olika grupper.
3: Här kommer en nyhet för alla bilintresserade. Ridån går upp för 60-talets bil. Opel Rekord 1961. Bäst på vägarna. Pröva själv. Mest för pengarna. Räkna själv. Hos Motorami får ni veta allt om nya Opel Rekord.
0: Radio Bubbla.

0: Ann Heberlein avsäger sig uppdrag på Sydsvenskan, blev ombedd att skriva politiskt korrekt om islam, förnekas av kulturchefen Rakel Chukri.
1: Ja.
0: Ja, vi inledde den här sändningen med att säga ett särskilt god kväll till Ann Heberlein. Jag tycker att det är, jag har inte läst hennes böcker och sådär, jag känner till henne så mycket egentligen, jag läste enstaka artiklar bara. Men jag tycker det är ganska intressant att följa den här offentliga explosionen då hon har sagt upp sig från sina uppdrag och outar sin chef Rakel Chukri och berättar vad Rakel Chukri har sagt till henne på privat som Chukri nu förnekar att hon har sagt.
1: Ja, men det blir alltså en gissningslek, men jag tror ju på Chukri. Jag hälsar det till landet för att jag är innerst inne en god och varm människa och tycker om. Ibland vill jag sträcka ut min hand till de förvirrade, som Ann Heberlein. Vi ska inte glömma bort att det är 4 år sedan bara som Ann Heberlein riktade ett monumentalt angrepp mot Lars Vilks och andra som hon menade missbrukad yttrandefrihet och pläderade i flera artiklar för att man måste tänka på vad man säger. Man får inte kränka och stöta människor som är svaga.
0: Mm-hmm.
1: Och det 2012. Som menar det, och att nej.
0: Ja, men det är inte så det är att sent ska syndarna vakna. Och det var 2012, nu är det 2016 och det, man kan tro att det gått 200 år sedan dess, därför att alla gamla åsikter är helt så bortblåsta. Och vi har pratat mycket om där hur vi kommer se de här 180 svängningarna.
1: Ja.
0: Gång på gång på gång genom hela kulturetablissemanget. Och hon är väl bara ganska tidigt ute på banan.
1: Ja, vi har några andra tror jag, men hon är tidigt ute. Det intressanta är att vi har ju pratat om det många gånger, att människor har en sån otrolig oförmåga att se yttrandefrihet som någonting principiellt. Men så fort deras eget, antar att det är sant att Chukri har sagt åt henne, skriver inte om islam på Facebook, då blir Heberlein upprörd för att hennes yttrandefrihet kränks. Men hon blir inte upprörd när Vilks hotas till liv och lem, milt uttryckt.
0: Ja.
1: Alltså vi har väldigt klena svenska intellektuella som mycket sällan förmår inta en principiell hållning annat än när det gäller deras eget levebröd. Det är rätt dystert tycker jag.
0: Ja, nej, men då har du helt rätt i, och det blir extra trist med den här bakgrunden som du ger här om hennes tidigare ställningstaganden mot andra människors möjlighet att yttra sig. Det kastar lite annat ljus faktiskt över den här historien.
1: Ja.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
3: Svenske Olav H. Eisel får guldmedalj i kategorin London Dry Gin vid World Gin Award i London. Ej särskilt förtjust i drycken, men tvivlade på att han skulle leva länge nog att göra bra konjak eller whisky. Ja, det här är nyhet, Boris, jag tror att vi har lite olika uppfattningar. För du sa inledningsvis i sändningen att du tyckte det här var välförtjänt. Men jag undrar hur någon överhuvudtaget kan vara välförtjänt av ett sånt här pris. När guldmedaljen delas ut på så till synes lösa boliner. World Gin Awards är en stor prestigefull tävling, ska man lockas att tro. För att då bedöma olika ginsorter. Vår gode Olav H. Apropå hans namn, Boris, jag bara gissar att den heter H. Eisel. Alltså det är ett tyskt ord. Där H betyder hög och Eisel betyder någonting. Jag är osäker på vad det betyder faktiskt. Eisel, det skulle bli
1: hus.
3: Ja, kanske. Alltså jag vet inte, det känns bara som ett väldigt tyskt ord, Eisel. Det skulle kunna betyda staffli möjligen. Jag tänkte på Isel, engelskans Isel. Ja, hur som helst. Olav H. Eisel, som är läkare, han har passerat pensionsålder, men han jobbar på, driver en privat läkarmottagning som går som tåget. De bara växer och växer, berättar han. Finns en härlig liten entreprenörsberättelse inbakad i den här historien. Han vill ha en hobby, att göra sprit. Först vill han göra konjak och whisky, det tar så lång tid, jag är gammal. Fick han tips av en kompis om att göra gin istället. Bra, han gjorde gin att testa hemma i garaget eller vad han har. Och han kryddar den med älgört och ljung. Låter jättegott. Smarrigt verkligen. Skaraborgs landskapsblomma. Och Han följde inget recept. Han gick på känn. Det gick ganska bra, tyckte han. Gjorde en sats, tappade upp på flaskor. Och sen sa hans kompis, ja, men skicka in det till World Gin Award. Och så skickade han in det, och sen så vann han. Så att kontentan här, det är att vi har så en nybörjare som försöker sig på att göra gin för allra första gången. Och han vinner gin-VM på första försöket. Är det en seriös tävling, Boris?
1: Det är en fråga om kompetens, va, också. Och det där är lite fascinerande, för att sen det du säger om entreprenörskapet är ju alldeles rätt. Och vi ska också, och till bilden hör att han dessutom driver en importfirma för vin och sprit vid sidan av allting annat. Inte så jättestor, men de har ju rättigheterna i Sverige på en mängd märken som faktiskt är exklusiva och präglas av just det här hantverksskicklighet. Och man kan ju tycka liksom att det är jättesvårt det här med första försöket. Men grunden, alltså, har man rätt näsa och smaklökar så kan man få till en London Dry Gin, det tror jag faktiskt. Jag är dock lite osäker, alltså, och han har uppenbarligen fått till en nötig ton också i sin gin. Det är inte så jäkla vanligt, så jag tror att det var det som förförde juryn faktiskt, att fick till det. Men jag hade varit väldigt nyfiken på att få veta mer om vilka, om det bara var de här örterna som man nämner, som man kryddar med. För att ska du få till en bra London Dry Gin så måste du alltid ha korianderfrö, förutom 80% enbär. För utan korianderfrön får du märkligt nog ingen citruston, och då är det ingen London Dry Gin. Och sen måste du alltid ha tysk iris och älgört med förstås, eller kvanne, för att liksom stabilisera smakerna. Det blir väldigt flyktigt annars. Så att, nej, men jag, det mesta pekar på att han har framställt hans bakgrund och hans inställning, och att man faktiskt får ha förtroende för juryn där, pekar på att det var nog välförtjänt för den här entreprenören och tandläkaren och destillatören. Så det är mycket bra jobbat. Sen gillar jag inte tanken på att han kanske vill ställa upp en gång till med fatlagrad gin, för att det är liksom kulturskymning. Det ska inte vara fatlagrat.
3: Mm-hmm. Hur ska det lagras då?
1: Det ska inte lagras överhuvudtaget. Alltså. Det är en... Det finns ju liksom tre grundsorter, och London Dry Gin, den kännetecknas av att du lagras inte på något... En London Dry Gin får du liksom inte påverka smaken efter destilleringen. Den är som den är. Och det viktiga då är ju att du har de här balanserande örterna som kvannen och tysk irisen. För de binder smakämnena, så att liksom öppnar du en bra flaska så efter 15 år så smakar den som den ska. Sen har du liksom den distilled gin, och då får du tillföra smakämnen efteråt, efter destilleringen. Och du kan också, en form av detta kan vara liksom att lagra på fat, men det här är liksom en rå och brutal sprit, och den ska fan inte lagras och bli någon sån här fjolsprit. Inte bra. Där får du låta bli. Han lyssnar antagligen.
2: Radio Bubbla.
4: Donald Trump hotar att lämna kärnvapenavtalet INR då man inte anser att det följs av Ryssland, samt att Kina utnyttjar att man ej skrivit på avtalet som ingicks 1987 av USA och Sovjetunionen och förbjuder markbaserade robotar med räckvidd mellan 500 och 5500 kilometer. Ja, om du har en robot som har räckvidd mindre än 500 kilometer eller mer än 5500 kilometer, då är det helt okej. Okay. Så vitt INR anbelangar. Men just de här medeldistansrobotarna, Intermediate Range Nuclear Forces Treaty kallas det här. Det handlar enbart om medeldistansrobotar som man förbjuder. Det kan tyckas vara lite märkligt. Det finns ju liksom en historisk förklaring att man gjorde de här avtalen. Vi kan gå in lite på det kanske, varför. Men Donald Trump har börjat rota det här. Och han säger att USA kommer dra sig ur. Han hotar i alla fall med att USA ska dra sig ur avtalet. Ryssland upprörda toner till svar.

0: minskar risken för ett kärnvapenkrig när ett sånt här avtal tillkommer eller rivs upp?
1: Ja, alltså för det första, det är väl materiella orsaker bakom. Det första är varför just mellandistans, det är för att du kan utplåna Europa ganska omgående på ett sätt som du kanske inte kan med långdistansrobotar, det går mycket snabbare. Jag gissar också att det här är så här, den sista teknologin kvar att utforska när man började skriva sådana här avtal. Att i början så var det bara kapprustning i liksom full fart framåt och så forskar du fram den teknik som var mest angelägen, och det var väl långdistans och kortdistansrobotar. Och sen när man kom på att man skulle börja skriva avtal, då var det här som fanns kvar, så då passade man på att förbjuda det. Slapp man lägga pengar på det också, för man ser till att fienden inte gör det. Din fråga då, är det kärnvapen eller kärnvapenavtal som minskar risken för krig? Ja, det är ju för all del kärnvapnen. Men jag tror också man måste titta på, alltså det är ju väldigt starkt så här, diminishing returns, väldigt starkt avtagande fördelar med att skaffa fler kärnvapen när du redan har en arsenal. Marginalnyttan är väldigt låg. Därför att när du väl kan åsamka tillräckligt stor skada på din motståndare, så har du liksom redan gjort dem maximalt obenägna att starta ett kärnvapenkrig. Och över den nivån bör du kanske egentligen inte ha fler. Därför att det finns ju alltid risken att det av någon anledning blir ett krig i alla fall. Och då vill jag väl helst att det överlever några människor ändå. Dessutom är det dyrt att ha kärnvapen. Men samtidigt finns det signalvärde i att ha fler än dina motståndare. Så det finns också ett värde i att skriva sådana här avtal, därför att om inte de skaffar dem behöver inte du skaffa dem. Det är lite som när företag skriver avtal där de begränsar hur många advokater eller hur mycket pengar man får lägga på advokater i en tvist. Du lägger pengar på advokater för att din motståndare gör det. Men om ni båda kommer överens om att låta bli eller att begränsa det, så sparar ni båda pengar på det.
0: Ja. Det är ju någonting, jag blir full i skratt när jag tänker på den typen av avtal. Och det är lite grann samma typ av problem med de här kärnvapenavtalen. Det finns ju då, det finns någon sorts bakomliggande, det finns flera bakomliggande tankar förstås bakom de här avtalen. Men en av dem, det är liksom att vi har risken för ett storskaligt kärnvapenkrig. Det är alltid risken som man vill undvika.
1: Mm.
0: Det är det som är stora problem för kärnvapen. Och det är ju någonting som jag tror att vi alla kan ställa oss bakom. Definitivt så kan jag personligen göra det, att kärnvapenkrig är oerhört dåligt. Jag vill verkligen inte att det ska bli ett storskaligt kärnvapenkrig. Inte ens om man är för krig, inte ens om man tycker att krig är en bra idé, så kan man tycka att storskaligt kärnvapenkrig kan vara en bra idé. Det är enbart om man vill att liksom civilisationen ska gå under på sämst tänkbara sätt.
1: Ja.
0: Det är liksom fair enough att man vill undvika det. Och sen är frågan då hur man bäst gör det. Och idén bakom de här kärnvapenavtalen, det är bland annat då att man kan minska den här risken liksom gradvis, steg för steg, genom att begränsa arsenalerna. Så de siktar in sig på olika faktorer. Här har vi då distansen på robotarna. Och att man får inte bygga medeldistansrobotar. Så här, fine, vi har de interkontinentala ballistiska robotarna, som visserligen kan skjutas iväg mot vilken punkt som helst på hela jorden. För så är det ju, att både USA och Ryssland, förmodligen Kina också, kan dra iväg ett kärnvapen till vilken punkt som helst på hela planeten, tror jag. Och då kan ju jag är en enkel man, men då tänker jag så här att ryssarna, om vi förstör Europa, de kan dra iväg en kortdistansrobot från Sankt Petersburg till Stockholm. Eller så kan de dra en medeldistansrobot från Moskva till Stockholm. Eller så kan de dra en interkontinental ballistisk robot från Irkutsk till Stockholm. Och i samtliga av de här fallen så försvinner Stockholm.
1: Ja.
0: Så att om du förbjuder dem att skjuta raketer från Moskva, vad vinner du? Ja, du vinner så här 30 sekunder extra betänketid eller någonting.
1: Ja, alltså
0: för att de ska gå från Vladivostok till Västeuropa.
1: Precis, det handlar ju inte om att bespara europeerna något här. Det handlar ju om att man ska hinna skjuta tillbaka.
0: Ja, vilket också är en sån här del av kärnvapendoktrinerna som man kan gräva i och ifrågasätta eventuellt. Det finns ju annat, det finns också så här, till exempel Man får inte ha stora kärnvapen.
1: Mm.
0: Det finns andra avtal då, som begränsar hur många megatonner kärnvapen får vara på.
1: Kan inte bara ha flera?
0: Ja, kan vara flera. Men det är också det att det räcker med ett kärnvapen.
1: Ja.
0: Alltså, om du har, säg att du har ett kärnvapen på 10 kiloton.
1: Ja.
0: Det var väl något i den stilen som Hiroshima och Nagasaki-bomberna var på. Och som drömmer av den på Washington DC.
1: Ja.
0: Vi kan ta ett tredje. Vi kan ta Paris. Du drömmer av den på Paris.
1: Mm.
0: Det kommer oerhört positiv effekt.

0: från den europeiska civilisationen i hundratals år framöver. Om du smäller av en 10 megaton bomb över Paris så kommer det ha i stort sett exakt samma effekt. Enda skillnaden är att lite mer av förorterna kommer stryka med, men så här, det kommer precis samma effekt. Samma dåliga effekt om det är liksom Stockholm, samma instabiliserande effekt om det är Washington DC och så vidare. Så att egentligen så är det inte jättestor skillnad i den politiska kalkylen om du har 10 kiloton eller 10 megaton.
1: Nej.
0: Och samma sak är det med hur många kärnvapen man ska ha. Det är ju liksom den stora grejen som man har haft för att man har försökt rulla tillbaka kapprustningen mellan USA och Ryssland. Så säger man så här, ja men nu har vi 1000 kärnvapen var. Eller 2000 eller vad de hade när det var som mest. Kanske fler till och med. Jag tror att nu är det 1000 någonting mellan 1000 och 2000 kärnvapen som USA har kvar. För att jag inte läste någon sån liknande siffra. Och då ska man säga, ja men du får inte ha mer än så här. Får inte ha mer än 2000. Det får inte ha mer än 800 kärnvapen. Mm. Men problemet med det här ur det spelteoretiska perspektivet, det är att det räcker med ett eller två eller tre kärnvapen för att ställa till med liksom 95% av oredan.
1: Ja.
0: Och resten av kärnvapenarsenalen, den kommer egentligen bara i spel i ett sånt här mad scenario, mutually assured destruction.
1: Ja.
0: Där tanken är liksom att ja, men så här, nu ser jänkarna att ryssarna har skjutit upp några kärnvapen, så då avlossar de allt de har, så avlossar Ryssland allt de har.
1: Ja.
0: Men i praktiken så är det inte det det är inte så kärnvapen används. Vi ser Nordkorea som ett exempel. Nordkorea har bara några få kärnvapen.
1: Mm.
0: De är väldigt primitiva. De har väldigt låg sprängkraft. De kan inte skjuta dem så här jättelångt, även om det är som en fråga i det fallet eftersom de inte har den interkontinentala kapaciteten. Men den avskräckande effekten som Nordkoreas kärnvapen har verkar ju vara ungefär lika stor som alla andra kärnvapenmakter.
1: Fast just Nordkorea kan väl med konventionella metoder orsaka samma skada mot Sydkorea? Är det inte det som är grejen?
0: Jo.
1: Ett specialfall därför att den sydkoreanska huvudstaden är inom så här vanligt artilleriavstånd.
0: Ja, fair enough. Men jag tror man kan ta samma exempel med alla mindre nationer som har några få kärnvapen. Att det behöver för att vara en kärnvapenmakt och kunna använda det så att säga strategiskt på internationella scenen. Inte att du har flest.
1: Nej.
0: Det är inte skillnaden mellan 900 och 1100 kärnvapen. Det är skillnaden mellan 0 och 1.
1: Ja.
0: Det är det som är hela grejen. Och i praktiken, du var inne på det tidigare, i praktiken så är det inte kärnvapenavtalen som förhindrar kärnvapenkrig, utan det är kärnvapnen i sig.
1: Ja.
0: Det är det att alla på alla sidor vet att det skulle vara en fruktansvärd dålig grej om ett enda kärnvapen brändes av där det bor folk.
1: Mm.
0: Dels för att risken att det ska eskalera, men också bara för att det räcker med ett kärnvapen över Washington DC för att sluta hela den amerikanska politiska eliten.
1: Ja.
0: Och därför kommer den amerikanska politiska eliten se till att det inte blir kärnvapenkrig.
1: Ja. Men man måste ju också beakta motmedel som går att använda. Alltså det är väl lite det också som är bakgrunden till den här kapprustningen, att om USA skjuter kärnvapen på Ryssland så finns det stor risk att en hel del av dem skjuts ner. Anledningen till att det inte har blivit konventionellt krig än är för att procenten är så pass långt under 100%. Den kanske är 97%, men har USA bränt av 100 atombomber så är det fortfarande 3 som kommer fram då. Och det där är ju också en faktor, därför att dels om du bara bränner av några stycken så har du bara statistiskt sett större chans att du råkar få med alla, om du har typ så här 90% chans att skjuta ner kärnvapen och USA skickar 5. Och dels så är det också så att om det är färre saker att skjuta på kanske du kan koncentrera dina motmedel. Jag är inte jättebekant med tekniken, eller jag är inte bekant med den alls faktiskt. Men det är också en faktor att få kärnvapen kan skjutas ner. Men det du verkar vara inne på här är att nedrustning till en viss nivå är önskvärd. Och allt utöver det är liksom bara extravagans.
0: Jag vet inte om jag skulle säga att nedrustning är önskvärd. Jag tror inte nedrustning är möjligt. Teoretiskt sett så kanske det vore bra om man kunde på något sätt eliminera alla kärnvapen. Och eliminera all kärnvapenkapacitet. Du säger man skulle också behöva göra sig av med varenda kotte som kan kärnfysik och eventuellt kan bygga en bomb och så vidare. Det går ju inte. Så att det vi har kvar då, de tillgängliga alternativen, där är ju... Jag skulle, om någonting skulle jag säga, jag har ingen särskild policy-rekommendationer förutom starta inte kärnvapenkrig. Men om någonting så skulle jag säga att ju mer sofistikerade kärnvapensystemen blir, till exempel som i det här fallet då, det handlar ju om att delvis tror jag om att de här robotarna är mer mobila, för att de här interkontinentala ballistiska grejerna, där har hon en gigantisk silo ofta någonstans. Och den silon kan du i kärnvapenbomba.
1: Ja, just
0: för att stoppa dem och få skjuta upp det. Men om du har mer små mobila kärnvapensystem, de är svårare att träffa.
1: Mm.
0: Så att du kan inte slå ut dem i en first strike på samma sätt.
1: Nej.
0: Och samma sak är det ju med kärnvapenbestyckade ubåtar.
1: Mm.
0: Det är ju liksom det ultimata vapnet. För du kan inte ta ut en kärnvapenbestyckad ubåt med ett kärnvapen i en first strike.
1: Nej.
0: Så att om du har de ubåtarna, det är liksom högsta nivån av kärnvapenkapacitet. För att som bara då liksom...
1: För du klarar av en second strike.
0: Liksom. Exakt, du kan alltid göra en second strike.
1: Mm.
0: Även om hela ditt land liksom blir förvandlat i aska, så kommer du ha 2-3 ubåtar kvar, eller åtminstone en, som kan dra iväg en sista raket mot Moskva eller sånt där. Och det skulle jag ju då tycka är, ja men så här, det är inte den mest aptitliga saken att tänka på, men det är bra. För det är mer avskräckande. Det är mer effektiva kärnvapen som ökar avskräckningseffekten.
1: Men det ska ju påpekas här då att alltså, vi får inte gå in i någon form av progressiv fälla och tro att allt blir bättre och att teknologin löser allt. Därför att det finns ju också teknologi som har negativ inverkan på den här ekvationen. Det är all teknologi som kan få ett lands ledare att tro att de aldrig kommer få ett motanfall. Att de kan eliminera möjligheten till en second strike. Till exempel då kärnvapen som rör sig väldigt fort, som klarar av motmedel, eller om man själv bara har extremt bra motmedel. Det är lite kontraintuitivt, men kanske det största problemet för att så här undvika globalt kärnvapenkrig, det är ju inte kärnvapnen, utan det är kanske... Det är ju motmedlen. Har du motmedel som klarar av att du tror att du kan skjuta ner alla fiendens atombomber, då försvinner den här ekvationen med ömsesidig garanterad förintelse.
0: Ja, den förändras åtminstone. Därför att det är en väldigt kylig beräkning om man säger så här, att men vi tror att våra nya fantastiska robotnedskjutningssystem ska ta alla raketerna. För problemet är att om en raket kommer igenom ditt system, om det inte är helt 100% perfekt vattentätt, då ryker Washington DC.
1: När man testade det första kärnvapnet i USA så var man ju väldigt osäker på vad effekterna skulle vara. Det var ju helt otestad teknologi. Och det fanns vissa risker man var rädd för. Och det jag har hört och läst mig till från olika ställen är att Pentagon bedömde det som acceptabelt att göra ett kärnvapentest, därför att det var mindre än 2% chans att de skulle antända atmosfären. Så där någonstans har vi kalkylen för militära retabelt. Och antända atmosfären, för de lyssnare som inte riktigt vet vad de just hörde, det är taglig risk för att hela jordens atmosfär skulle brinna upp vid en kärnvapenexplosion, och att allt liv, eller ja, i alla fall allt mänskligt liv skulle utplånas. Och de tyckte att 2% kändes rimligt.
0: Ja, men du sa specifikt militära ledare, och naturligtvis var det även icke-militära ledare involverade det beslutet.
1: Mm.
0: Så om det var Truman som fattade det beslutet.
1: Det borde vara.
0: Men det finns, jag tror att det finns andra ekvationer som framförallt civila ledare har. Där kärnvapen har en speciell roll, särskilt idag när vi vet lite om konsekvenserna och sånt där. Därför att det är en av de få typer av vapen som inte ens ledande människor kan försvara sig mot. På ett garanterat effektivt sätt.
1: Mm.
0: Kanske tillsammans med andra liksom massförstörelsevapen. Så ja. Att du tror att det spelar lite annan roll i civila ledares kalkyler nu för tiden. Framförallt för att så här, politiker är sårbara rent krasst. Politiker och deras familjer är sårbara för kärnvapen. Och du vill inte ta den risken att det är liksom 2% risk. En rationell person tar ju inte 2% risk att ens familj blir aska i kärnvapenanfall.
1: Men Truman gjorde ju uppenbarligen det då.
0: Ja. Det finns mycket man kan säga om det här är Truman, tror jag. Hans rationalitet.
1: Men, ja. Finns det då också... För man kan ju ifrågasätta vad skulle priset vara för att atombomba någon annan, även om det sker... Alltså det politiska priset. Men, nej, jag vet inte. Jag är väldigt skeptisk till politiker. Med, alltså jag ser garanterat värdet i kärnvapenarsenaler, och jag tror att det är i princip den enda anledningen till att vi inte har haft ett tredje världskrig. Och det är väl en ganska vanlig analys, tror jag. Men jag är väl inte, liksom av alla institutioner vi kan ge den här makten, så känns inte staten som den bästa.
0: Vi får återkomma då till vår käpphäst, att privatisering är enda vägen framåt.
1: Ja.
0: Och det är det. Jag skulle ju faktiskt applicera precis samma politiska analys på kärnvapen som på allting annat. Att det viktiga är inte att vi tar bort det som är dåligt. Det viktiga är att vi privatiserar och decentraliserar. Så att ju fler småskaliga kärnvapenmakter vi kan ha, desto bättre. Och det är det som egentligen är liksom den stora potentialen i kärnvapen. Det är inte det här liksom där som USA och Ryssland och kanske Kina håller på med. Utan det är snarare liksom så här, Liechtenstein skaffar en eller två bomber.
1: Mm.
0: Det är det som är det är liksom den stora positiva potentialen i kärnvapen.
1: Ja.
0: Att en potentiell, säg att Vittjedlika skaffade kärnvapen till Liberland. Då skulle det bli annat ljud i skällan.
1: Ja.
0: Då skulle vi få det här lågskatteparadiset på Donau. Mitt i Europa, ett libertarianskt paradis. För att folk skulle sluta skratta åt Vittjedlika om man hade kärnvapen.
1: Ja, det vore riktigt fint. Jag ska ju påpeka också, för vissa kanske kliar sig i huvudet över det här och tänker att en enskild aktör ökar inte risken med dem. Någon knäppjök bestämmer sig för att skicka iväg en raket. Men jag tror det allra viktigaste med kärnvapen är att du har många personer med vetorätt. Vilket är hur det i praktiken fungerar. Formellt sett kanske USAs president kan atombomba vem han vill. Men i praktiken är det så att det är män i uniform som ska lyfta på telefonlurar och vrida om nycklar och trycka på knappar. Och det är flera länkar i den kedjan. Och vem som helst i den kedjan kan avbryta ett kärnvapenavfall. Vilket också har hänt under kalla kriget. I alla fall på den sovjetiska sidan.
0: Där finns det ju flera legendariska historier om att det har stoppats. Men även utanför liksom den formella chain of command. Kommandokedja heter det så på svenska. Att folk har brutit mot order i princip.
1: Ja.
0: De har haft order att skjuta iväg kärnvapnen men inte har gjort det. Men ja, att ha sådana möjligheter, formella eller informella, är så sant. Ja, det ska bli spännande att se vad marknadslösningen blir på den typen av problem. Vad privata aktörer kan hitta på. Är det svårt att tänka mig att de gör ett sämre jobb än staten i alla fall?
1: Ja,
0: det skulle vara första gången någonsin i världshistorien.
1: Man kan bygga blockchain-atombomber.
0: Ja, nu tycker jag vi ska tycker vi ska lugna ner oss lite grann. Jag ska inte ge det nördpacket nycklarna till kärnvapen. Ja, kanske blir lite mer flexibilitet faktiskt än blockchain-lösningen.
1: Mm.
0: Med det sagt skulle jag inte förvåna mig om det redan finns någon kärnvapen-blockkedja som någon försöker sälja.
2: Värt att tänka på. Många visa ord har sagts på skämt, men de kan inte tävla med alla de dumheter som har sagts på allvar. Tål att tänka på.
3: Radio Bubbla.

0: Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla, Radio Bubbla. Radio Bubbla.
1: 70% av Rättsmedicinalverkets 1200 åldersbedömningar hittills i år tyder på att den undersökta var äldre än 18 år. 1% på att den undersökta var under 18 år. Ja, en av de hetaste potatisarna i svensk samhällsdebatt under de senaste åren har varit frågan om åldersbestämningar av migranter. Folk som kommer till Sverige och säger att jag är 17 år. Otroligt många 17-åringar har kommit till Sverige, om man ska tro deras egna ord. Man undrar vad som hände egentligen för 17 år sedan i Mellanöstern. Men det verkar ha fötts otroligt många människor just det året. Och många har ju sagt då från början att det här är väldigt suspekt. Förmodligen så säger väldigt många av de här att de är 17 för att de ska räknas som barn, och då ska de ha fördelar migrationstekniskt. Och då naturligtvis så har det rest från början många röster som har sagt att nej, det är absolut inte så. Hur kan du misstro goda och skyldiga migranter som kommer? Du är en rasist som ifrågasätter migranternas berättelser. Det är väldigt ondskefullt, det handlar om barn och så vidare. Och sen har man då börjat göra ålderstester, vilket... jag skulle säga inte bara liksom bekräftar den här misstanken om att så här, det är nog många som ljuger om sin ålder. Utan tvärtom ser man att nästan alla ljuger om sin ålder. Det är inte man kan tro här. Det här är en sammanställning då av Rättsmedicinalverkets åldersbedömningar. Där de gör alltså en medicinsk analys. De kollar på, jag vet faktiskt inte exakt vad de gör. Jag tror att det finns olika metoder. Jag tror att det också finns olika instanser som kan göra de här åldersbedömningarna.
2: Alltså tänder är väl någon grej man kollar på?
1: De kollar på tänder och skelettstruktur och sådär. Rättsmedicinalverket är i alla fall en av de myndigheter som gör det. Rubriksiffran här då är ju att 70% enligt deras bedömning då, 70% är äldre än 18 år.
2: Mm. Och jag menar, jag utgår här från att de bara testar folk som har påstått sig vara yngre. Kan ju rimligtvis inte bry sig om. Det kan ju inte bara vara så att man i vetenskapens namn bestämmer sig för att ålderstesta en massa flyktingar.
1: Jag är glad att du tar upp det, för det tycker jag är det första som man måste diskutera, om man ska problematisera lite grann, att det är ju inte, jag är också ganska säker på att det inte är ett tvärsnitt, att man har gjort liksom slumpmässiga urval av de här människorna, utan det finns ett annat urval först, vilket gör att man inte kan jämföra det här med en vetenskaplig studie. Men då, 70% kommer fram till att mycket talar för att den undersökta personen varit 18 år eller äldre. I 1% av fallen så finns det tecken på att de har varit under 18 år. Och jag vet inte exakt vad det betyder om folk då har liksom uppgivit en felaktig ålder och sagt att de är äldre än vad de är.
2: Det måste väl vara att man har styrkt då att de är under 18, eller?
1: Och då är frågan om det här då ett... Om urvalet då är folk som har påstått sig vara yngre än 18, för att liksom, de vill gå i barnkvoten och så vidare. Och 1% av dem, så i 1% av fallen, så talar det för att de har dödat.
2: Visserligen använder man väl en del felmarginal här. Jag tror att det är det som är de återstående 29%, och att 70% är styrkt äldre. 1% vet vi är yngre, och sen så finns det en massa osäkerhetsfaktorer.
1: Just det, men det finns liksom ytterligare litet krux här. Det gäller att hålla tungan rätt i mun här. Så låt oss stega igenom det här steg för steg. För nästa krux här, det är att det finns en mellankategori där man säger att, heter det här, resultatet av utförd undersökning talar möjligen för att den undersökta är under 18 år. Men det finns ingen kategori som heter talar möjligen för att den undersökta är över 18 år. Vilket innebär att de som då inte är garanterat över 18 år, men kanske över 18 år, det talar för att det är möjligt där, de räknas alltså in i en annan grupp. Vilket förmodligen är då...
2: Det måste väl vara samma sak, förlåt. Möjligen under och möjligen över. Det betyder i princip att man är osäker. Eftersom det är ett rättsförfarande man har att göra med här, där det liksom är myndighetsutövande, så måste det ju vara att man tillämpar någon rättsprincip att om du inte är säker, då utgår du från att de talar sanning och att de är under 18 år. Och därför kanske det inte gör så stor skillnad om det är möjligen över eller möjligen under, därför att osäkerheten i sig gör att du tror på vederbörande.
1: Mm. Ska vi ta ett rimligt antagande att man testar i det här sammanhanget? Man testar personer som säger sig vara under 18 och att man inte testar folk som säger att de är över 18.
2: Ja, det måste det ju vara. För alltså det är extremt få personer man har ålderstestat här. Det här är ju inte, alltså när jag tittar på siffrorna vad den säger, 1200 åldersbedömningar hittills i år. Det kan ju inte vara alla som har påstått sig vara ensamkommande.
1: Varför skulle man testa folk som säger att de är 19 eller 24?
2: Ja,
1: eller
2: precis. Det verkar väldigt osannolikt. Det hade man väl för övrigt slagit på stora trumman med i så fall. I de här rubrikerna. Så här, tänk, gå inte nu. Nu ska ni inte gå och tro att de ljuger. Utan det här var egentligen ett tvärsnitt och sådär. Det hade man väl liksom lagt nästan i ingressen eller rubriken till och med då. Men det framgår inte. Jag märkte det ingenstans i artikeln att de nämnde det. Så vi måste utgå från att det är folk som har sagt sig vara.
1: Och i sådana fall, då liksom, givet att vi har lite begränsad information. Men så tar de en nypa salt. Men jag tycker det här ser ut som att när folk säger att de är under 18 och man testar dem, så är det i 1% av fallen, 1% av fallen, så kan man säkerställa att de faktiskt är yngre än 18 på medicinsk väg. I 99% av fallen så är de över 18 eller det finns någon sorts osäkerhet. Men det är bara 1% av fallen där man kan verifiera deras påstående. Och 99% av fallen så ljuger de eller så går det inte att fastställa.
2: Ja, precis. För all del finns väl en del som är specifikt 17 eller kanske 19. Och då blir det svårt att liksom fastställa klart. Men 70% ljuger minst. Och 29%, ja, det verkar osannolikt att alla osäkerhetsfall skulle vara liksom folk som talar sanning.
1: Ja, nog tycker jag det ser ut som 90% lögnare eller något där.
2: Ja, visst.
1: Och det är inte bara de här migranterna som ljuger. Utan det är ju alla som har varit involverade i hela den här kedjan. Alltså alla politiker som har förespråkat det här, att de här människorna ska få komma in. Alla batikhäxor som har ropat att det handlar om barn. Alla journalister som har spelat med. Och även liksom folk på Rättsmedicinalverket och andra liknande ställen som inte ger raka besked. För så tycker jag att det är den känslan som jag får. Att alla försöker liksom trixa och undvika. Ingen vill att bollen ska landa med dem så att säga. Att de ska behöva säga liksom att de ljuger hela bunten. För att det är en otrolig härva av lögner och undvikande och skamlös hantering av den här frågan. Och vid det här laget så borde det stå bortom allt tvivel. Och vid det här laget så finns det väl ingen, det var väl ärligt talat ett tag sedan som de slutade hävda att det finns ingen som ljuger och det är bara sitter sig att de ljuger. För att för länge sedan nu så gick de över till att säga att det är klart att de ljuger. Det måste man ju förstå på ett mänskligt plan att de gör. Du skulle också ljuga om du var i den situationen. Det är synd om dem.
2: Ja, de har ju för länge sedan slutat säga ensamkommande barn.
1: Ja,
2: det är bara ensamkommande.
1: Ensamkommande unga, ja. Till exempel. För det är en mindre väldefinierad brev. Så nu släpps de här siffrorna. Men nu har man redan gått vidare till nästa fas. Och de här siffrorna har publicerats i Läkartidningen. Jag vet inte hur många som återpublicerar och rapporterar om dem. Läkartidningen har ju ingen superstor läsekrets. Men det är värt, tycker jag, att stanna upp ibland och reflektera över den extrema skamlösa, lögnaktiga hanteringen som är kring de här frågorna. Och nu är det något annat de ljuger om, men vi kan konstatera här i alla fall vad de ljög av bara tusan om för två år sedan.
2: Ja, det är skrämmande. Och inte kommer de ställas till svars för det heller.
1: Nej, det kommer de inte. Inte annat än av oss och några till som sitter och skriker på internet.
3: Kongregationen för helgonförklaringsprocesser i katolska kyrkan förbjuder försäljning av kroppsdelar som tillhört helgon. Förtydligar även att biskopar för att kunna ta hand om kvarlevor måste ha efterlevandes samtycke. Ja, många är bekymrade nu. Hur ska det gå? Hur ska vi upprätthålla våra traditioner? Och hur ska vi tjäna pengar? Hur ska vi få ihop det till jul? Nu när Vatikanen plötsligt kastar om de hävdvunna reglerna för hantering av reliker. Strikta regleringar införs nu kring hur kroppsdelar och även till exempel aska av helgon får köpas in, överföras, hur de ska skyddas, hur de ska högtidlighållas och så vidare. Vad känner du, Boris? Kan vi leva med de här nya reglerna? Eller
4: Nej, alltså,
3: har förstört allting?
4: Jag tycker de har förstört allting. Dels hade jag sett fram emot att kunna köpa någon liten relik, för de är ganska dyra, och liksom ge till hela familjen i julklapp, så att vi kunde inrätta ett litet husaltare med ett långfinger i alla fall från ett gammalt helgon. Men inte ens det, alltså. Nej, men om man, det är väl en rimlig tanke, tycker jag, att den kyrka som så att säga är i besittning av en helgonkropp ska kunna förfara med den som de behagar, faktiskt, och köpa och sälja. Det kan vara intressanta investeringsobjekt också. En kyrka behöver inte vara främmande för att göra pengar på sina tillgångar, och det lär ju inte vara okristna människor som slantar upp för att få köpa ett kranium eller någonting annat. Så att känns som de istället skulle avreglera handeln med helgonreliker. Det som krävs är på något sätt förstås att man kan certifiera att det är ett riktigt helgon och inte liksom Nisse Larsson från Emmaboda.
3: Mm. Det är certifikatet som är det viktiga. Man undrar lite grann, vad är det för typ av händelser som kan ligga bakom den här omregleringen av reliker? Men vad är det för någonting som har hänt som de vill ska undvika händer i framtiden? Jag tänker mig spontant, som du är inne på, Boris, också, att de som hanterar reliker, det är ju fromma kristna. Som, det verkar väldigt osannolikt, va, att vare sig de som hanterar en helgonkropp eller de som väljer köpa en relik för privat bruk, det var ju osannolikt att de av alla människor skulle missbruka den här saken och göra någonting som är ovärdigt eller olämpligt. Men man får lite känslan här av att folk har gjort väldigt konstiga saker, och att måste man sätta ett stopp för det. Ja. Det kan ju vara så okynnesreglering, men ja, jag i alla fall får en sån här märklig tanke om det här.
4: Ja, det är något har hänt där, faktiskt. Sen innehåller det liksom lite intressanta frågor. Alltså, som du ser, det har nog förekommit del märkliga saker. Men sen också rent principiellt sett så är ju det här med om det är de anhöriga eller kyrkan som har rätt till helgonkroppen.
3: Mm.
4: Det är en liten delikat fråga, tycker jag. Det är inte alltid alldeles givet där.
3: Ja, men här kan vi ju se att vi har ett potentiellt problem för katolska kyrkan. Därför att om man nu faktiskt har slag i saken och förbjuder försäljning av de här kroppsdelarna, då försämrar man ju, eventuellt så ruinerar man de potentiella incitamentstrukturer som finns. Vad till exempel det nyligen avlidna helgonets familj för incitament att gå med på den här ändå, ja, inte helt aptitliga hanteringen. De kanske behöver liksom en liten hjälp på traven för att låta kyrkan liksom hantera och kanske eventuellt dela upp och sådär. Ja, men tummen ska till Milano och långfingret ska till Moskva, och det kanske man behöver lite smörj där.
4: Ja, men
3: för att få det hända. Ja. Man underminerar den naturliga spontana marknadsmekanismen.
4: Ja, och den bygger ju faktiskt, en bra marknad bygger ju faktiskt på fungerande familjer. Så det märks att jag har tänkt igenom det här. Man bör ju inkludera representant för familjen vid handelsbordet för helgonreliker, tycker jag. Det är det rimliga. Och att de får del liksom av försäljningen också.
3: Mm. Vad gäller dina egna julklappsbekymmer, Boris, så har jag ett förslag.
4: Få höra.
3: Jo, men nu när katolicismen har skämt ut sig och frångått marknadsekonomins principer, så föreslår jag att du byter spår till en mer progressiv religion som fortfarande tänker på rätt sätt. Låt varje familjemedlem få varsin Dalai Lama-kula istället.
4: Nej, för fan, alltså alltså det är knappt jag vill ha böcker i hemmet som har med Dalai Lama att göra. Jag har tyvärr 2 stycken, tror jag. Nej, det kommer inte innanför de här väggarna.
3: Ja, bara ett förslag i all ödmjukhet. Kanske ett tips till någon annan ute som funderar på sista minuten julklappar.
0: Radio Bubbla. Gustav Hörngren lanserar podcasten Näverfacklan med premiäravsnitt om stammen, staten och framtiden. Svenskar uppmanas till ynglingadåd och att återskapa stamgemenskaper när statens våldsmonopol rämnar. Gustav Hörngren heter en profil inom den svenska högern som kanske är mest känd som för detta medverkande i Vita pillret, nordisk alternativhögers podcast. Bra podcast som jag själv uppskattar. Jag pratade lite grann tidigare om den i Radio Bubbla. Den har verkligen sina ljusa stunder, den podcasten. Framförallt tycker jag och många andra på den gamla goda tiden när Gustav var ett stående inslag och gjorde så kallade Gustav-postningar. Nu har den svenska alternativmediascenen begåvats med en ny podcast som till synes är 100% dedikerad till Gustav Postningar. Näverfacklan är det nya projektet som Gustav har lite grann hintat om vid olika tillfällen att han jobbar på något nytt. Det kommer komma något nytt projekt och nu är det här. Första avsnittet handlar om... Jag tror det handlar om att slå an tonen för kommande avsnitt, att lite grann rama in de ämnen som ska diskuteras. Och det görs med utgångspunkt i en vers av Werner von Heidenstam som Gustav inleder med att deklamera, och sen så gör han en sorts uttolkning av den här versen, kan man säga. Jag ska inte liksom gå in så jättedetaljerat på innehållet. Jag kan helt enkelt rekommendera att lyssna på det här. Det är ett dryg halvtimme material bara. Men Gustav, han pratar om alltså som det sägs i rubriken här, om stammen och staten. Han pratar ganska mycket om staten, den svenska staten som blir sämre och sämre. Våldsmonopolet kollapsar, Sverige splittras upp, det balkaniseras. Jag vet inte om han använder det ordet, men det pågår en sån. Termen som Gustav använder är att det är en övergång från en unipolär till en multipolär situation i Sverige. Någonting som vi kommer se tydligt snart, men som redan pågår. Och i den multipolära situationen så måste människor knyta an till sina traditionella organiska gemenskaper. Vi måste hitta tillbaks till vår stam. För att vi måste det. För att annars blir det ett farligt vakuum när staten försvinner. Men det är också vägen framåt till allting sunt och bra som vi vill skapa i framtiden. Ett mycket... mycket uppbyggligt budskap. Och som så ofta när det är Gustav så är det en poetisk och suggestiv inramning. Vad det gäller språket, men i det här fallet också en musikalisk inramning. Vad tycker du, Nicolas, om första avsnittet av Näverfacklan?
2: Ja, det var lite speciellt. Som du är inne på där, inramning med vissa poetiska andliga drag. Jag vet inte hur många olika språk och religioner lyssnarna blev välsignade på där i slutet av avsnittet. Men jag tror att under avsnittets gång så är det i alla fall både hinduismen och asatro görs det vissa referenser till. Det är ju ett solavsnitt. Det är Gustav håller monolog själv. Jag tror det skulle vara intressant att höra honom prata med andra personer. Inte för att jag vill höra mindre av honom, men för att jag tror att det är lättare att få till ett mer... Det blir ett annat flyt om jag jämför med när jag lyssnar på Vita pillret, när han kunde hålla långa utläggningar. Då var det lite tråkigt att han blev avbruten ibland, men någon som kan liksom trycka lite på bromsen och säga, kan du förklara det där lite mer ingående, det tror jag hade varit intressant. Men ja, väldigt, väldigt spännande projekt, och jag ser fram emot att få höra mera.
3: Det ska verkligen bli kul. Vi är många som har saknat Gustavs röst i den digitala eten sedan han slutade med Vita pillret i höstas.
1: Ja, så det är en efterlängtad återkomst, och det har jag hört från många att folk säger att äntligen får vi höra från Gustav igen. Och så är vi många som kommer fortsätta lyssna på alla de framtida avsnitten av Näverfacklan. Tack så mycket Gustav, och vi ser fram emot mycket mer av samma sort.

0: affär.
1: Nu är rätta tiden att köpa er transistorradio hos Brodmans, Brodmans, Brodmans. I Brodmans, Brodmans, Brodmans jättesortering finner ni över 4000 transistorapparater i lager till de mest särklassiga erbjudanden. Se exempelvis på Luxor Solist. Riktpriset är 265 kronor, men Brodmans, Brodmans, Brodmans-priset är bara 168 kronor. Ni spar en hel hundralapp. Och dessutom, ni får ta dem med hem för bara 28 kronor. Så gå till stans modernaste transistoravdelning hos Brodmans, Brodmans, Brodmans. Där kan ni också finna portabla transistorgrammofoner som passar alla skivor i stort urval från 158 kronor.
0: Ja, vi går till Brodmans, Brodmans, Brodmans. Ja, vi går till Brodmans, Brodmans, Brodmans.
1: För er som reser söderut öppnar Brodmans, Brodmans, Brodmans nu affär på Ströget i Köpenhamn, Fredriksbergs Gärde 11.

0: Affär. Och Brodmans affärer finner ni på Kungsgatan 43 i Konserthuset och Storgatan 12, hörnet av Skeppargatan.
1: Ja, vi går till Brodmans.
2: Radio Bubbla.
3: Toshiba skjuter upp finansiell rapportering ytterligare en månad. Överväger ansöka om konkursskydd för kärnkraftsbolaget Westinghouse Electric. Ja, vi har haft en ganska lång tråd i Bubbla Premium där vi har debatterat Toshiba. Och det är ju ett väldigt, väldigt stort japanskt bolag som har många strängar på sin lyra. Nu är det dock frågan om strängarna är stämda eller om de kanske till och med har gått av. För hur stora problemen är verkar inte ens ledningen ha koll på just nu. Man har ansökt om att få mer tid på sig för att publicera sina finansiella rapporter. Och är man ett noterat bolag på en börs så är man, har man lovat att ge ut regelbundna finansiella rapporter och göra den informationen publikt så att spekulanter och aktieägare kan fatta beslut utifrån från den datan. Men nu har man återigen då ansökt om att förlänga sin rapporttid och får man okej från regulatorerna så förväntas Toshiba publicera sina siffror den 11 april. Men missar man deadlinen så finns det risk för att bolagen måste avnoteras från börsen i Tokyo, vilket i så fall skulle få vara väldigt negativt för aktieägarna. Och i artikeln så ryktas det då om att Westinghouse Electric, som är en del av Toshiba, och Westinghouse då, de bygger och förvaltar kärnkraftverk, att de kan gå back så mycket som 8,7 miljarder dollar. Det som också är lite intressant om man kör lite Wikipedia på Toshiba så får man reda på att det är inte första gången bolaget är i blåsväder. Så sent som 2015 avslöjades det att bolagets vinster hade blåst upp de senaste 7 åren med totalt 1,2 miljarder dollar. Och lite senare så estimerade man att bolagsvärdet sjönk med 8 miljarder dollar som resultat av den här skandalen då, eftersom aktieägare tröttnade rätt rejält av förklarliga skäl då på att ledningen hade så felaktiga siffror. Men de aktieägarna som är kvar idag, de är sannolikt luttrade. Och nu är det dags igen då man har stora problem att redovisa sin ekonomi. Och den här gången så handlar det om problem vid konstruktionen av två då kärnkraftsverk, och det är i Waynesboro i Georgia och i South Carolina där man har två stora projekt, och det är de här projekten som man har hamnat i trubbel för då och har svårt att redovisa korrekta siffror. Och det ryktas till och med om att Toshiba överväger Chapter 11 för Westinghouse i USA. Man kanske kan spekulera om att det här har med ökade regler att göra, väldigt problematiskt för kärnkraftsindustrin efter Fukushima. Och tajmingen står väl inte så jättebra mot Toshiba.
4: Det kan ju inte varit en fördel i alla fall för Toshiba att det händer.
3: Nej.
4: Men samtidigt så är det den amerikanska verksamheten som står i fokus för krisen, inte den japanska.
3: Mm.
4: Och inte till exempel verksamhet i Tyskland, som väl var det land som reagerade starkast egentligen på Fukushima-krisen. Möjligen de undantag för Japan. Men i Tyskland så slog man ju bromsen totalt. Stänga ner kärnkraften. Jag vet inte hur det var i USA. Men exakt vad som hände. Men det kan i alla fall inte ha varit en hjälp på traven för Toshiba.
3: Nej. Det som är väldigt tydligt är ju att opinionen har sen Fukushima, alltså, ja, med all rätta, har blivit väldigt negativ till kärnkraft. Så ska man också komma ihåg att det finns ju olika generationer av de här kärnkraftsreaktorerna. Och de absolut äldsta typerna, som jag har för mig att vi har i Sverige också, är ju väldigt primitiva jämfört med de som byggs nya då i bland Kina. Så det här är ett tips till alla som intresserar sig för den japanska ekonomin. Följ Toshiba de kommande månaderna. Kommer bli en spännande utveckling.
4: Finns ju också en annan sida av det här. Men när när en bransch krisar, så man kan väl säga generellt att det finns stora problem med kärnkraft, stora tvivel efter Fukushima, och såklart det är inte den första härdsmältan som inträffar, och det har alltid funnits den här frågan, vad ska man göra och så vidare. Mm. Så som du säger, det finns annan teknik som men om man pratar om det här i allmän debatt på ett ganska slängigt och känslomässigt sätt, att kärnkraftsreaktor som kärnkraftsreaktor, men faktum är att risken för härdsmältor är extremt mycket lägre. Alltså, de är försvinnande små jämfört med till exempel en Barsebäcksreaktor. Mm. En modern reaktor som byggs till exempel i Frankrike idag. Och det finns ännu nyare teknik som inte har testats än, men som är väldigt, väldigt säker. Och vi har flera projekt runt om i världen som bygger fusionskraft naturligtvis. Så det är en annan teknik. Men samtidigt som det krisar för Toshiba och stora branschen, så skapas det nya möjligheter.
3: Mm.
4: En intressant indikator tycker jag, det är att Peter Thiel, som är känd som en sorts konträr investerare delvis, som ofta är tidig på bollen på nya marknader. Han är ju mest känd såklart för att han var den första externa investeraren i Facebook. Och säga vad man vill om Peter Thiel eller om Facebook, men det är en fjäder i hatten för honom. Att han såg det så tidigt att det här företaget skulle ta den här branschen. Och han startade Palantir, som just nu leder en sorts revolution i att digitalisera och privatisera underrättelseverksamhet. När han gör intervjuer numera och håller föreläsningar, så och man får den här slentrianmässiga frågan, ja, men vad tror du är the next big thing, Mr. Thiel? Så har han nu i ett par års tid sagt kärnkraft, kärnkraft, mm. kärnkraft. Han liksom är väldigt tydlig med nu att han håller på att investera i små kärnkraftsstartups.
3: Mm.
4: Och det kan vara ett litet team av ingenjörer som kanske sitter 4-5 personer och designar en ny reaktor som han har något själv tror på. Eller någon annan så här metod. Ofta ganska små saker. Men det finns numera startups som i mjukvaruvärlden, fast i kärnkraftsvärlden.
3: Mm.
4: Vilket jag tror att man för 10-15 år sedan hade skrattat åt. Man hade sagt att det där låter helt vansinnigt. Fine, du kan bygga hemsidor med den här modellen, men du kan inte ha en startup i kärnkraftsvärlden.
3: Mm.
4: Men det är allvar nu. Och en av världens smartaste investerare som har track record av att se runt hörn och ligga långt före, ligga liksom 10 år före alla andra, Han säger nu att han investerar i kärnkraft, och han tror att det är en av de stora sakerna som kommer.
3: Mm.
4: Det är en ganska intressant kontrast tycker jag till Toshiba-krisen och oro efter Fukushima och så vidare.
3: Har han sagt någonting om att det är uranbaserat han ser runt knuten, eller det är andra typer av bränsle som han tittar på?
4: Som jag förstår det så är det i alla fall inte någon så här fullständigt annorlunda typ av exotiska reaktorer. Alltså det är inte fusionskraft, utan det är reaktorer som är mycket mer effektiva, har mycket lägre risk för härdsmälta och som använder sig av kärnbränsle, av förbrukat kärnbränsle som inte är tillräckligt då höggradigt, eller hur man uttrycker det, för att köra i en vanlig reaktor, men som de här nya reaktorerna kan köra. Kanske toriumreaktorer. Men det handlar om ny och mer effektiv och säkrare teknik. Men hans idé verkar vara att å ena sidan så är kärnkraft här för att stanna. Vi kan inte byta ut kärnkraften. Det finns all den här energin i atomkärnorna som vi på ett eller annat sätt kommer att använda oss av. Och samtidigt så finns ett läge nu med väldigt mycket disruption, för att den gamla kärntekniken funkar inte längre. Och där finns det ju också den här dubbelheten. Att å ena sidan så har staten med sina klåfingriga, nervösa regleringar förstört kärnkraften. Som i Sverige till exempel, där vi har uråldriga och väldigt, väldigt farliga reaktorer. Jämfört med vad vi skulle ha haft om vi hade haft ett mindre reglerat läge där man hade kunnat uppgradera reaktorerna, bygga bättre reaktorer efterhand. Men istället har man haft det här till och med ett forskningsförbud i Sverige.
3: Mm.
4: Så det gör att den kärnkraft som existerar blir sämre, men det skapar också större möjligheter för entreprenörer. Så att när en entreprenör lyckas etablera en lösning som är bättre än den nuvarande kärnkraften, så kommer deras vinst vara ännu större, för att konkurrensen är så begränsad.
3: Mm.
4: Så Så att på kort sikt så kanske vi har en sorts kärnkraftkris. Men det finns åtminstone kompetenta människor med bra trackord som säger att på längre sikt så är kärnkraft en tillväxtbransch.
3: Mm. Och det bekräftar det jag har hört från så råvarusektorn som jag har tittat på ganska mycket. Och där många råvaruanalytiker, bland annat Rick Rule som är en av mina favoritanalytiker, han brukar säga att det är så här just nu att urangruvorna går back för att uranpriset är så lågt efter Fukushima. Uranpriset kan inte fortsätta vara så här lågt för då kommer urangruvorna stänga ner. De kommer gå i konkurs. Och stänger urangruvorna ner, då kommer inget bränsle till kärnkraftverken. Så han brukar säga så här, either the price goes up or the lights go out. Och i flera års tid så har råvarubranschen pratat väldigt mycket om att det kommer komma en boom i urangruvbolagen framöver. Men med det sagt, det har man sagt i flera år. Så att de kanske var lite för tidiga. Det är svårt att säga om när den här boomen kommer. Men det, för mig låter det sannolikt som att uranpriset kommer gå uppåt på några års sikt. Men det som är ännu mer intressant är ju det som du säger här. Och kanske är ett argument för varför uranpriset inte stiger. Det är att om den här nya teknologin där man kan använda utarmat uran, eller vad det heter, de här gamla utkänta bränslestavarna som nu ligger i 200 000 års förvar. Om man kan använda det som bränsle och neutralisera den radioaktiviteten, då kanske vi inte behöver ta upp något mer uran ur marken. Vi kommer sannolikt behöva det på liksom kort till medellång sikt, eftersom att ersätta de här gigantiska anläggningarna runt om i hela världen, det kommer ta decennier förmodligen.
1: John Nolte, Dave Chappelle, en underhållande yttrandefrihetskämpe som belyser skillnaden mellan den samhällsklass man får skämta om och eliten, vägrar dra förväntade Trump-skämt och påpekar alfabetsmänniskornas tunnhudade fascism i närmast perfekt stå-upp-föreställning. Ja, det här är en fullständigt lyrisk recension som publiceras på Breitbart.com. Och det tycker jag ändå är lite intressant. Breitbart ska ju vara en sorts, kanske inte högerextremistisk, men åtminstone liksom ordentligt högerorienterad, högerpopulistisk sajt. Och här skriver de ett oförblommerat hyllningstext till den afroamerikanska komikern Dave Chappelle. Rubriken på Breitbart-artikeln är för övrigt Dave Chappelle just might save America. Och det står faktiskt i artikeln att författaren säger ungefär så här, fritt i minnet. Ja, någon kanske tycker att det är överord, men jag skulle ändå vilja säga att han skulle kunna rädda Amerika med sin fantastiska frispråkighet. Att han vågar skämta om kontroversiella saker, den röda tråden i föreställningen är att han insisterar på sin egen rätt att säga provokativa saker på scen och säga sanningen som komiker och så vidare. Och han hyllas också för att han inte drar ett enda skämt om Donald Trump i hela föreställningen. Och att det roliga formuleringen i den här artikeln, en av meningarna är så här: My God, God med stora bokstäver här, all caps, så starkt känner skribenten. My God, is there a more beautiful sight than a truly free man being truly free? Han är helt tagen, John Olte, av Dave Chappelles föreställning. Jag tittade faktiskt, den postades också om den här föreställningen på Bubbla BBS. Så jag laddade faktiskt ner och tittar på den här showen på Netflix. Tänkte det bara en timme, jag kan lyssna lite grann, ha på lite bakgrunden medan jag gör andra saker och... det var en del saker som jag tyckte var ganska kul. Det var kul att han skojar om de alfabetsmänniskorna. Alfabetsmänniskorna, det är alltså på svenska HBTQ. Eller på engelska LBGTQ och så vidare. Det var roligt, inte så jättekittlande kanske. Det var faktiskt väldigt skönt att det inte var ett enda skämt om Trump. Vid ett tillfälle så var det någon i publiken som ropade Trump. Chappelle ställde någon typ av retorisk fråga. Och någon i publiken svarade Trump. Och jag tror att han bara, han liksom ignorerade det. Han nappade inte. Så jag vet inte, jag måste erkänna att jag zonade ut lite mot slutet av föreställningen. Men jag snappade inte upp någonting som jag tyckte kändes sådär, alltså, provocerande för mig personligen. Och jag undrar lite grann, är det kanske lite överord från Breitbart här? Är det verkligen så otroligt banbrytande, den här föreställningen? Vad tycker du, Niklas?
2: Jag har inte sett den här föreställningen. Jag har sett många, många klipp med Chappelle, både från hans tidigare material och efter hans comeback. Det ska väl nämnas att han har mycket lägre energi i sina nya föreställningar, tycker jag. Det är lite kul, man kan väldigt tydligt se skillnad på om föreställningen är före eller efter comebacken, därför att han var liksom liten och tanig i sin tidiga karriär, och sen, jag vet inte vad han har gjort i 10 år, om han bara har stått och lyft skrot och liksom druckit whisky och rökt, därför att han ser friskare ut, men låter risig. Han är lite hes och lite skrovlig och sådär, så att han pratar lite långsammare, vilket bidrar till något lägre energinivå då. Han kan inte riktigt höja rösten på samma sätt som han kunde tidigare heller, men han är ju ändå, vad ska man säga, det finns element i Chappelle, både gammalt och nytt, som går väldigt mycket mot vad som är tillåtet. Han är ju känd för att han har skämtat om liksom så här, race relations, alltså relationen då mellan framförallt svarta och vita amerikaner, och det är ju inte ovanligt, det gör ju väldigt många komiker, i synnerhet svarta komiker, men han gör det ju på ett sätt som är, det är ju inte förklenande mot de vita människorna, vilket oftast brukar vara obligatoriskt, utan det är observationshumor om vit kultur som bara där bryter mot ett tabu, därför att officiellt sett så får man inte tycka att vita människor har någon kultur, och har de det så är det bara, kulturen består av att vara rasistisk och allmänt mesig, medan Chappelle har kunnat göra reflektioner över att så här, fasen, de här vita amerikanerna, de går ju bananas varje gång någon folk spelar, de hör någon spela elgitarr liksom, då går de in i full Woodstock mode och så börjar de dansa. Folk säger att de inte kan dansa, det är helt fel, man spelar bara fel instrument, spelar elgitarr så kan de inte hjälpa sig själva liksom. Och det där, det är ju ganska, det är ganska oskyldig humor, men det är också just för att den erkänner att det finns en kultur där och att vita människor har någon form av identitet eller kulturella drag som man kan identifiera dem med, så går han ju på tvärs med vad både nya och gamla PK-manualer har föreskrivit. Han har ju till och med lyckats bemästra i sina äldre sketcher whiteface, där han liksom blekar upp sig lite och har på sig någon gråhårig peruk, och så ska han spela vit och gör det ganska han gör det ganska roligt, för han är duktig på imitationer och kan härma dialekter och sådär. Intressant nog så gör han det ju inte genom att spela redneck och dra på liksom ultra söderdialekten, utan han gör det som bara någon vanlig kontorsarbetare liksom, och så gör han någon observationshumorskämt. Väldigt svårt, de flesta, hade någon annan komiker försökt göra det, så hade det ju blivit, det hade väldigt lätt bara blivit cringe av det hela, hade lätt inte gått att titta på ens, men Chappelle har lyckats. Nyare grejerna är väl inte, vad jag har sett, inte fullt så, ja, men det är som sagt lägre energi, det är inte lika mycket ös i det. Att det går via Netflix är ju ett dåligt tecken också. Det hade det inte gjort om det hade varit allt för, om man hade tagit ut svängarna allt för mycket. Men han har också lite, det som utmärker, eller ja, nu har jag ju som sagt inte sett hela föreställningen, men om det är någonting

0: skrattsalver, men och de tänker att de förväntas ändå skratta åt det, men det är samtidigt lite farligt, för man ska inte belysa den här typen av maktdynamik, att det finns vita människor som kan befinna sig i en liksom på längre ner på hierarkin eller på maktstegen. Det ska man inte riktigt prata om, men han gör det, och han kan ha lite mer ja, men lite mer seriösa diskussioner så här. Det är väl inte helt ovanligt när komiker blir äldre att de minskar lite liksom skämtkvoten i föreställning. Det är färre punchlines per minut, och en del av observationskomedin går bara över i rena observationer. Så han har lite av den gamla glöden i sig, men han är ju ingen han vet ju hur man behåller en karriär, och han vet hur man uppenbarligen blir publicerad på Netflix, så att det finns väl begränsningar för hur mycket han kommer ta ut svängarna.
1: Ja, men intressant ändå, det var intressant att höra dina reflektioner om Chappelle och hans karriär, för att jag känner igen en del av de sakerna som du säger, och jag förstår ju lite bättre då varför man kan tycka att han ändå är att han är intressant från det här perspektivet som Breitbart skriver, han kan ha positiv effekt och sånt där. Jag reagerar lite bara på de här som jag tycker töntiga överorden, liksom att han är en sant fri man som är sant fri och bara liksom utövar sin frihet helt utan begränsningar och så vidare, och det är så vackert att se och så vidare, och där kan jag undra lite grann. Det känns ju inte som att det är så väldigt edgy och kontroversiellt egentligen någonting han säger, jämfört med kanske det som är min så onormala, men min sedvanliga måttstock. Så för att ta ett exempel, alltså jag är ingen konnässör på stand-up comedy eller komedi ens överhuvudtaget. Det är inte någonting som intresserar mig jättemycket, men en sån här person som jag känner till lite grann av politiska skäl är Owen Benjamin. Jag vet inte om han räknas som en framstående komiker, men jag tror att han i alla fall har en bakgrund som stand-up komiker, komisk skådespelare och så vidare. Och han har ju utvecklats i en ganska speciell riktning numera. Han gör mycket saker på livestreamar på YouTube. Och numera förstår han inte får vara på YouTube längre, så han är på andra plattformar. Men om man tittar på vad han gör, så dels har han gjort en väldigt intressant resa över ett antal år. Alltså jag minns, det var inte så många år sedan som jag tittade på hans grejer. Jag tror vi pratade om Radio Bubbla också. Och jag konstaterade att tyckte han kanske var lite så här, ja, men så här lite mesig, lätthögrig. Inte så superintressant, hade inte kommit liksom hela vägen i rödbildningsprocessen och såna här saker. Men nu för tiden, och Benjamin, han är ju definitivt out there, alltså, både med avseende på vilka ämnen han pratar om. Han är inte rädd för någonting, liksom. Han pratar till exempel jättemycket om så här judar och judefrågor och såna här saker. Mer än vad jag personligen tycker det är motiverat. Han är nästan lite judetourett sådär. Men
0: den bästa sortens Tourette.
1: ja, det är inte utan att det är ganska där kan jag säga att jag tycker att det är ganska kittlande och intressant på något sätt att höra honom, för att han är så otroligt out there liksom. Och han kan även gå loss på liksom att jag vet inte, att månlandningen var fejkad eller liksom att jorden är platt eller alltså i helt galna positioner som han tar. Och en sak som jag gillar med honom väldigt mycket, det är hans attityder och känslolägen, för att han kan vara så otroligt liksom hård och aggressiv och liksom så militant gentemot andra människor som han kritiserar. Samtidigt som jag känner i alla fall alla gånger jag har tittat på honom, följer honom inte så noga, men han verkar alltid ha glimten i ögat. Han är alltid ganska liksom, han är alltid ganska tillbakalutad och rolig. Och men framförallt det jag är ute efter här, det är att det är omöjligt, vad man än tycker om Benjamin. Så själv, jag gör ett panelslag i månaden för att kolla vad han håller på med. Jag tycker inte att det är så jätteroligt, jag följer dem inte så noga. Men jag vill ändå påstå att det är omöjligt att tro att Owen Benjamin anpassar sig eller liksom tonar ner för att smälta in i något sammanhang. Och Owen Benjamin, han är persona non grata överallt. Han är borttagen från alla de stora plattformarna. Han finns inte på Facebook, han tog bort sig själv från YouTube för att han var på väg att bli borttagen, eller om han blev avstängd, jag minns inte riktigt. Jag är säker på att han är bannlyst från Twitter och så vidare. Owen Benjamin har verkligen ingen Netflix-special på gång. Det finns inte på kartan att han får, jag tror Dave Chappelle fick 20 miljoner dollar av Netflix för att göra en serie sån här Netflix-special. En sån deal kommer inte Owen Benjamin få. Han kan inte så åka på turné. Han skulle dra igång en stor turné nu, eller?

0: det här på. Han jobbar ju nu med Voxday och deras nya videoplattform Unauthorized. Och jag följer den där kretsen lite grann, för jag är intresserad av den här alt-tech-grejer. Och så läste jag bara någon vecka sedan här att han skulle på en turné om Benjamin, som jag tror var en stand-up comedy-turné, men som nu är i fara tydligen, därför att företaget som skulle sälja, de skulle sälja biljetter via ett företag som heter Eventbrite. Och i sista stunden så backade de ur och sa att nej, men det här är för kontroversiellt, du får inte använda vår plattform för det. De kommer säkert lösa det på något sätt, men han kan inte ens på normalt sätt ordna en turné och sälja biljetter. Samtidigt så verkar Owen Benjamin, han verkar ha en ganska fantastisk tillvaro. Han har flyttat ut på landet, han har en fin familj som han bor med. Han har en stor publik som följer honom mellan plattformarna. När han blir bannad på ett ställe så följer de med till ett annat ställe. De kallar sig för björnarna, The Bears. Och han verkar ordnat det ganska bra för sig. I alla fall. Är de alldeles diskussionerna om komiker. Vi har en ganska ny tråd till exempel på BBSen om stand-up comedy. Folk gör olika rekommendationer och sånt där. Jag tycker det mesta är ganska... jag sitter inte och skrattar, jag tycker inte det är roligt. Det enda som jag tyckte var roligt av det de postade hittills i tråden var en sån här roast-session. Där en massa kända komiker skulle roasta Donald Trump. Och Donald Trump i gengäld roastade komikerna. Det var väldigt välskrivet material och väldigt roligt tycker jag. Resten, allt ifrån så här klassiska saker som så här Bill Hicks till samtidigt. Vad mer jag såg? Någon som heter Joey Diaz. Tycker jag bara ärligt talat jättetråkigt. Det var inte alls underhållande för mig. Men Owen Benjamin måste jag ändå säga att liksom, jag beundrar det han gör. Jag tycker det är otroligt häftigt. Det är inspirerande och liksom, där skulle man kunna säga det här. Som Breitbart säger, alltså, the beautiful sight of a truly free man being truly free. Om någon sa det med Owen Benjamin, då skulle jag säga, fatta vad du pratar om. Det känns bara lite skumt att Breitbart ska säga det om en snubbe som har en egen Netflix-show. Och dessutom, jag kollade upp Dave Chappelle på Wikipedia. Dave Chappelle är muslim. Han konverterade till islam 1998.
1: Nej!
0: Jo. Han har tre barn som heter Sulaiman, Ibrahim och Sana.
2: Skojar du?
0: Nej, jag skojar inte. Han vill tydligen tona ner det, för han vill inte att den vackra religionen islam ska svärtas ner av hans personliga tillkortakommanden. Men han har varit muslim i mer än 20 år.
2: Oj! Är det någon sån här Nation of Islam-grej? Eller vad?
0: Jag vet inte. Ärligt talat så stängde jag ner sidan efter att jag såg det. Det stod längst ner på hans Wikipedia-sida. Jag vill inte veta mer om David Chappelle efter det. Men i alla fall, det här är min poäng lite grann bara. Lite kritik till Breitbart. Kan de inte ha ett hyllningsreportage till liksom frihetshjälten Owen Benjamin? Det kanske finns andra som är lika bra som Owen Benjamin. Råkar bara vara den som jag känner till. För att han syns i mitt lilla insnöade hörn av internet. Va? Men känns som att han kunde vara förtjänt av lite mer kärlek snarare än med hyllningsreportagen till muslimen Dave Chappelle.
2: I Sverige finns det väl någon gammal medlem av Kimlinggänget som skulle vara motsvarighet, va?
0: Tänker på Jonas Inde.
2: Ja.
0: Som har gått full färs och är tydligen helt galen. Ja.
2: Ja. Kan det vara så här, Martin? Kan det vara så att Breitbart sitter och önsketänker och projicerar lite? De önskar, artikelförfattaren önskar att han vore fullt fri och att han hade kunnat säga vad han ville. Men han kan inte det, så därför måste han liksom projicera det här på Dave Chappelle och låtsas som att men det räcker med att man är så där för att vara fullt fri.
0: Precis, han måste projicera på en svart muslim, för att för en svart muslim så är det tillåtet att vara fullt fri, vilket inte blekansiktet John Nolte törs vara. Ja.
2: Jag vill ge en till minuspoäng här till artikeln för övrigt innan vi går vidare. De kallar ju HBT-rörelsen för tunnhudade fascister. Och det, man får minuspoäng om man kallar gaylobbyn för fascister. Hade den bestått av Ernst Röhm-typer, då hade Pride-paraderna sett väldigt annorlunda ut. Mycket mer taktkänsla hade det varit.
0: Det där var väldigt tänkvärd och intressant bild som du gav, Nicolas. Jag måste ge dig rätt där, alltså, du har helt rätt. Tänk på det nästa gång innan ni kallar gayloven för fascister. Tänk på Ernst Röhm.
3: Radio Bubbla. Syriska trupper nu bara en mil från Palmyra, som kontrollerats av IS-terroristerna sedan maj förra året, understöds av ryska stridsplan. Ja, vi har pratat lite om Rysslands förmenta tillbakadragande från Syrien i de senaste radiosändningarna. Och det verkar som att det här är ganska överreklamerat. Vi har redan en länk som ligger i världenavdelningen och den kanske har glidit ner under strecket nu. Som vi pratade under den förra sändningen. Men den heter så här. Michael Kaufman och Dmitry Gorenburg. Rysk tillbakadragande från Syrien, desinformation. Närvaron görs permanent. Strategin förändrad. Det är en alternativ beskrivning av vad Ryssland håller på med i Syrien just nu. De säger i ett nötskal att det är ingen tillbakadragning. Utan de drar tillbaka flyg från två specifika flygbaser och de flyttar om igen. Men de passar på att få det här att se ut som att det är tillbakadragande.
1: Ja, och de har dragit tillbaka flygplan, en del flyg från Syrien. Men också ersatt, skickat dit nyare modeller av både flyg och helikoptrar som anses vara mer effektiva. Så de har minskat kvantiteten men ökat kvaliteten på flygstridskrafterna.
3: Ja, hur som helst så verkar det som att det nu det rör sig i slaget om Palmyra. Men det är alltså Assad-regimens trupper som kämpar på Palmyra, betraktas som en strategiskt viktig och naturligtvis symboliskt viktig plats. Eftersom det är en gammal välkänd stat. Och
1: det är intressant att se mycket som är kvar av stan.
3: Ja, med tanke på att det finns så mycket antikt så är det eventuellt inte så mycket. Men vi får förmodligen snart se, därför att syriska trupper rycker fram understödda av rysk flygvapen. Och det här har varit planen. Ganska länge man har haft det här som mål. Och om man skulle lyckas med det här så skulle det vara en väldigt stor seger för kriget mot IS-terroristerna.
1: Men frågan är också hur det här påverkar förhandlingarna som pågår just nu. Att man får en... Att regimen får en egentligen propagandaseger om de intar Palmyra.
3: Ja. Vi får se vad Staffan Demistora hittar på i ett sånt läge. Han är på bild även i den här artikeln. Allt mer populär och fotogenik.
1: Ja.
3: Vår italiensk-svenska diplomat. Ja, vi har ju en till länk. Vi kan hitta den i världenavdelningen. Ja, vi får i alla fall se. Vi får se hur det går i Palmyra och om det är något ryskt tillbakadragande. Eller om det enbart är en sorts PR-kupp. Vi har en annan uppgift som kommer från amerikanska militären. Precis häromdagen. De säger att nu, efter det så kallade tillbakadragandet, så bombar Ryssland för första gången IS-terroristerna.
1: Ja, just det.
3: Det var någonting som en hög amerikansk militär sa häromdagen. Att nu äntligen, nu har de börjat bomba IS-terroristerna. Vi vet inte varför, men nu gör de det. Nu kan vi se att de faktiskt bombar IS istället för att bomba de här, som USA skulle kalla dem, moderata rebellgrupperna, oppositionella människor i Syrien.
1: Ja, moderata med. Ja, det är inte så mycket moderat över dem.
3: Så att eventuellt så var det här Rysslands märkliga sätt att säga att nu ska vi börja bomba IS-terroristerna. Då säger de istället att nu drar vi oss tillbaka. Mm. Ja, eventuellt så i alla fall så är det här en fördel för Putin. Han kan använda det här i sitt inrikespolitiska spel. Eventuellt dölja sina spår i den globala diskussionen. Det är rafflande och svårt att hänga med i alla vändningar.
4: Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla, Radio Bubbla. Radio Bubbla.

0: Ja.
1: Expressen mörkar siffror för stora och prisbelönta satsningen på live-tv. Interna e-post visar besvikelse trots att man kommunicerar framgång utåt. Ja, Expressen är ett av flera medieföretag som har storsatsat på tv-satsningar till att börja med. Video och tv, en trend över hela internet. Men dessutom så har Expressen satsat väldigt mycket på just direktsändning i sin tv-kanal. Det är lite oklart för mig varför de gör det, varför de trycker så mycket på det. Men de har pressat fram väldigt mycket internt för att man ska ligga live med videosändningar så mycket som möjligt. Och det man mäter och utvärderar på det, och man skryter om i sin marknadsföring. Till exempel att man hade en 40 timmars livesändning i samband med terrorattentaten i Bryssel i våras. Och den sändningen fick man pris för. Och bland annat så berättar man att live-tv i mobilen har ökat 83%. Alltså det är Expressens siffror. Och live-tv på desktop har ökat med 17%. Och det kanske låter ganska bra med en ökningstakt på 83%. Problemet är bara att det totala tittandet på Expressen-tv har ökat 98%. Så att... Och det är 119% för mobil och 55% på desktop. Det innebär att live-tittandet minskar som andel av det sammanlagda tittandet. Trots att det är det här man satsar så mycket på och tror är så viktigt.
2: Mm.
1: Och ett internt mail som har läckt från en av programledarna. Då uttrycks det frustration över de låga siffrorna och säger att det är inte så kul, det är inte så motiverande att hålla på med det här. När det är färre och färre som tittar på produkt.
2: Nej, jag tror aldrig jag har tittat på Expressen TV.
1: Jag har tittat några gånger och fascinerats över hur uselt det är, hur dåligt det är. Jag vet inte om jag har kollat live eller inte, för det spelar absolut ingen roll. Vi ska komma till det sen, vad direktsändning egentligen betyder och vad det är bra för. Men problemet med Expressen TV, det är, för mig är det väldigt enkelt uppenbart att identifiera. Det är att de som pratar i Expressen TV låter helt förjävligt. De har otroligt märkligt sätt att artikulera och kommunicera. De har en sån här tillgjord, klischéartad nyhetsuppläsarröst. Lite som jag brukar läsa rubrikerna i Radio Bubbla. Men skillnaden är att de gör det väldigt dåligt, och de gör hela inslagen. Vilket gör direkt ont i mina öron att höra dem. För de sitter och läser upp nyhetsnotiser och sånt där. Men de låter inte ens som robotar, de låter bara som idioter. Så de verkar inte ha någon kompetent person som på något sätt har något helhetsansvar för den här produktionen. Och mitt intryck är generellt att de inte bryr sig om lyssnarreaktioner, hur många som tittar, vad de som tittar tycker om det här.
2: Nej.
1: I sådana fall så måste de någonstans ha upptäckt att det är väldigt svårt att lyssna på folk som inte pratar som folk. De kommer undan med det här kanske i Aktuellt eller Rapport i SVT. Men du kan inte sätta någon prao-elev på att läsa högt och säga använd för guds skull inte din egen röst. Du måste låta som en sån här artificiell nyhetsuppläsarröst, vilket de inte behärskar.
2: Men det låter ju värre än kultur-tv och kulturradion till och med. De är rätt svårslagna när det gäller att låta konstigt. Men att hoppas på att de överhuvudtaget får idén, liksom, att hoppas på att Expressen TV ska bli någonting. Därför att Expressen som pappersprodukt är ju sällsynt uslig. De har haft några reportage nu det senaste året som varit intressanta reportageserier. Men för övrigt så är det ju en oläsbart dagstidning. Och varför skulle de plötsligt kunna leverera bra nyheter och analyser? Det är för att de går över i någon slags tv-format.
1: Jag tror också att det finns flera problem med deras idéer kring direktsändningar. Vi befinner oss just nu i direktsändning. Radio Bubbla direktsänds. Det är inte så mycket för våra lyssnare egentligen. Vi har alltid en del människor som är hardcore, och det är våra favoritlyssnare. De som kommer med live och lyssnar direkt när vi kör. Men just nu till exempel har vi 49 personer som lyssnar på den här direktsändningen. Vilket förstås då är en väldigt liten del av vår totala lyssnarskara. Intressant nog så har vi samma siffror som Expressen TV. som står i den här artikeln. Du säger att det är mellan 3-5% av lyssnandet, tittandet i deras fall, som händer i direktsändning. Resten är att folk tittar på arkivmaterial. Det är ungefär samma proportion för oss.
2: Mm.
1: Fördelen för oss med att göra direktsändningar, det är framförallt, som jag ser det, Boris, för dig och mig. Jag tycker det är otroligt bra att till exempel veta att vi inte kan hålla på och klippa i efterhand.
2: Mm.
1: För det gör att vi måste hålla oss lite på tå. Vi kan inte hålla på och lägga massa tid vare sig på förberedelser eller på efterarbete. Utan vi måste bara fokusera och göra det vi ska på vår en och en halv timme som vi har. Så det gör det väldigt, väldigt enkelt och effektivt för oss.
2: Ja, det framtvingar en skärpa och fokus. Och det är roligare helt enkelt.
1: Ja, det är roligt. Det är roligare. Men vi har ju aldrig haft tanken att det skulle vara en stor sak. Att det skulle sitta liksom tusentals människor och lyssna live. Därför att det är en väldigt förlegad tanke. Och man ser hur förlegad Expressen är när de jämför sig själva med tablå-tv. För det är deras idé att de ska konkurrera med linjär tv på det här sättet. Och till att börja med så är det ett döende medium. Det är färre och färre som tittar på SVT, TV4, reguljära tv-kanaler. För att istället så går man till internet, man går till YouTube och andra sajter och tittar på de specifika inslag som man vill se. Vad som råkar vara live just nu på en tv-kanal är fullständigt irrelevant. De enda människorna som tittar på linjär tv är folk som är väldigt oinspirerade. Folk som inte är intresserade av att göra ett eget urval. Folk som bara vill sitta passivt i sin soffa och bli matade med vad som än tv-producenterna råkar köra ut i det här tillfället. Så därför är det en döende form av medium som bara används av gamla, trötta och passiva människor.
2: Ja, och som inte har någon nyhetskänsla. Det är ganska pinsamt att läsa deras försvar de håller på med. Och den här mediebyrån Mindshares digitala strategichef uttalar sig berömmande för att Expressen befinner sig ändå i en framåtrörelse. Det kan man vara väldigt tacksam för.
1: Framåt mot stupet.
2: Ja, och att det här tar tid. Men jag kan säga så här. Ta så här en nyhet som alla pratar om de senaste dagarna. Om jag, Gud förbjude, skulle leda Expressen TV och så sitter jag och tittar på nyhetsflödet och så ser jag att fan, i en kyrka nere i södra Sverige så är det totalt kaos och ett helvete. Folk, man kan inte tro att påven har varit där, därför att det är folk bajsar på kyrkgolvet, folk onanerar i kyrkan och folk försöker stjäla bebisar under dop. För helvete, ni två där, ta en kamera med er och åk ner och kolla vad som händer. Alltså det finns ju ingen nyhetshunger. Utan istället så när man skickar ut folk så är det för att de ska stå utanför. När restaurangen i Rinkeby bjuder två personer, ungdomar blir skjutna i veckan. Så står de utanför där och tända ljus och så berättar de att nu står vi utanför restaurangen i Rinkeby där två personer sköts. Jättestor nyhetsgrej, väldigt spännande tv. Alltså de här människorna saknar nyhetskänsla, ska de inte hålla på med nyheter, var i något format överhuvudtaget.
1: Ja, vi har ju lekt med tanken i Radio Bubbla att starta ett parallellt program till, alltså Radio Bubbla som vi känner idag handlar ju om nyhetskommentarer. Vi har inte något minut- eller timfokus egentligen, men vi har lekt med tanken att starta ett program som handlar om breaking news. Men då handlar det om att vara absolut längst fram på kanten, att plocka upp nyheter samma minut som man får nys om dem från en nyhetsbyrå eller någonting. Och så snabba är Expressen aldrig. Det är någon gång i veckan som de är riktigt snabba på en nyhet. Så vi har funderat lite på om man skulle ha en sån variant, men det skulle i så fall vara ett litet partiellt inslag i en mycket större verksamhet där vår radiokanal syftar till en sorts lättsam underhållning. För att ibland kan det vara så att man vill ha den här mer passiva typen av underhållande information. Man kanske vill ha på den i bakgrunden när man gör något annat eller något sånt där. Men när man vill ha nyheter, när man vill informera sig själv, då sätter man inte på en kanal där det nästan är slumpmässigt vad man får. Om det inte är mycket mer kompetent och mycket mer intensivt fokus på de allra senaste nyheterna än vad Expressen ens har som ambition att göra.
2: Mm. Men jag vill också peka på där att väldigt mycket av det som finns i mainstreams medias flöde går ju faktiskt att om man besöker platsen och gör ett gediget journalistiskt jobb, göra till en breaking news. Vad händer egentligen? För man kan aldrig bara gå på vad som betraktas som att nu har någonting hänt. Det händer ju mycket saker på olika nivåer som faktiskt inte behandlas som nyheter utan bara rapporteras lite sinneslött av mainstream media. Så att en sån verksamhet skulle ha en väldig potential.
1: Ja, vi får se om vi kommer dit så småningom. Om vi hade lite bättre tekniska förutsättningar med en egen permanent studio till exempel.
2: Mm.
1: Man kunde ha radiosändningar dygnet runt utan att all hårdvara också måste användas för andra saker hela tiden. Jag gör de här sändningarna från samma dator som jag använder för att skriva e-post och sitter resten av dagarna. Så att jag kan inte, vi kan inte ha den typen av 24/7 infrastruktur. Vi har inte råd just nu. Så småningom när vi har det, då ska vi börja experimentera mer med sådana här format. Men det kommer garanterat vara någonting helt annat än vad Expressen TV håller på med. Och om de inte sitter och tittar på Radio Bubblas breaking news rapportering dygnet runt, så kommer de ligga liksom rätt många dagar efter oss.
0: Radio Bubbla. Alice Bah Kuhnke bemöter kritiken från Åsa Linderborg. Kulturministern manar kulturchefen till lugn och säger: det finns ingenting som gör mig mer mörkrädd än stora körer som arbetar i tron att det handlar om vidsynthet, men som i själva verket ger upphov till väldigt smala åsiktskorridorer. Jag har en känsla av att psykosen i det svenska media- och kulturlandskapet närmar sig någon typ av kulmen. Det har varit extra bisarrt i en knapp vecka ungefär. Med flera sådana här absurda turer. Med den totala härdsmältan på SVT. Åsa Linderborg har varit ute och rört om i grytan. Tagit ställning mot identitetspolitik. Visserligen inte för första gången, men det var en sorts brandfackla som publicerades häromdagen. Och nu är även Alice Bah Kuhnke med i den här röran. Och det här är bara en av flera såna här konstiga konflikter och debatter som pågår just nu, som jag tycker är ovanligt obegripliga.
2: Ja, men jag finner ju Alice Bah Kuhnkes, alltså som vanligt, hon säger ju ingenting begripligt. Hon är faktiskt den minister, och det är hård konkurrens, som lyckas fälla de mest tomma uttalandena. Alltså hon kastar ur sig lite positivt värdeladdade ord enligt PK-manualen, och någon hjälper henne att sammanfoga dem. Men vad hon egentligen tycker, det är till exempel, och ibland säger hon helt saker som passerar men som jag själv finner hårresande, till exempel citat: vad gäller exempelvis biblioteken, är det meningen att de ska vara en arena för demokratiska samtal? Alltså för mig är ett bibliotek faktiskt någonting helt annat än en arena för demokratiska samtal.
0: Ja, men det finns inte utrymme i kulturen för ängslighet. Som kulturministern påpekar, vi måste våga lyfta alla perspektiv för tuffa samtal i alla biblioteken.
2: Ja, och vad fan betyder det? Vad betyder det? Och problemet idag på biblioteken, det är ju inte att det är inte för tuffa samtal. Problemet på biblioteken är ju att hon vågar inte ta det riktiga problemet. Att det är ju faktiskt så att på jävligt många bibliotek, återigen, framförallt i förorterna, så är det ett jävla liv, så att det inte ens avlägset påminner om bibliotek. Varför säger hon inte det istället? Vi ska skapa ordning och reda och tystnad på biblioteken, så att de invandrarbarn som faktiskt vill sitta och läsa kan göra det i lugn och ro. Det är så jävla mycket begärt.
0: Hon säger några saker som jag tycker ändå är intressanta, lustiga formuleringar. Till exempel: vi måste våga vara en motpol till gängse föreställningar om vad som är rätt och riktigt. Ska vi ta det igen? Vi måste våga vara en motpol till gängse föreställningar om vad som är rätt och riktigt.
2: Ja, men alltså, hon har en talskrivare som driver med henne.
0: Alltså det är en otroligt klar och tydlig beskrivning av hennes position och hennes, Åsa Linderborgs och många andra människors positioner.
2: Mm.
0: De är helt enkelt en motpol till alla gängse föreställningar om vad som är rätt och riktigt. Jag kan inte annat än att skriva under och gratulera till den här graden av självinsikt som Alice Bah Kuhnke ändå uppvisar. Hon säger också till exempel: så som jag uppfattar mitt eget uppdrag består det av två centrala delar: öka resurser och finansiering till kulturen och värna om den konstnärliga friheten. För konst som inte är fri är meningslös.
2: Och det där är den totala självmotsägelsen. Därför finansiering, statlig finansiering av kultur innebär ju att kulturen, därmed konsten, inte är fri. Alltså är all statlig finansierad kultur meningslös.
0: Ja, det är sådana citat som visar att Orwell inte gick hälften så långt som man borde gjort när han skrev 1984. Men där lägger de alltid fram självmotsägelserna med en viss finess.
2: Ja.
0: Det tar liksom några sidor från punkt A till punkt B, ibland ett helt kapitel. Men Alice Bah Kuhnke kan göra det här i en och samma mening. En och samma mening säger att mitt jobb är att öka den statliga kontrollen över konsten och att värna om konstens frihet, för att annars är konsten meningslös.
2: Men allt biologiskt, om man inser att Alice Bah Kuhnke anser att all konst som är beroende av marknadskrafterna och vad folk är beredda att betala för, den är inte fri. Alltså, frihet är för henne på ett Orwellskt sätt. Att vara fri är att vara beroende av staten och göra som staten vill.
0: Ja.
2: Staten är frihet.
0: Det är exakt det som är den underliggande tanken. Och det är så intressant när man läser de här meningarna med den insikten. För att hon säger rakt ut: konst som inte är fri är meningslös. Det vill säga, konst som inte är finansierad av staten är meningslös.
2: Mm.
0: Det är en hävdvunnen uppfattning. Den är allt annat än originell för Alice Bah Kuhnke. Men det är intressant att se att den har kommit till heders igen så här några årtionden senare.
2: Ja, det är mycket populär i många länder på 30-talet.
1: Italiens högsta domstol friar hemlös man, anser inte matsnatteri av nödvändighetsskäl vara ett brott. En hemlös man i Italien som har blivit påkommen 2011 med att snatta lite korv och lite ost och sånt där i en livsmedelsbutik i Genova. Och han blev påkommen av personalen, polisanmäld, och först blev han dömd till 6 månader i fängelse och 100 euro i böter. Men han överklagade det här och nu har han blivit frikänd. Han menar på att han blev påkommen innan han lämnade butiken. Därför skedde ingen faktisk stöld. Och därför överklagar han. Och en högre domstol i Italien säger att förvisso ska han frikännas. Därför att han agerade i nöd. Det var nödvändigt för honom att äta för att kunna överleva, säger domstolen. Jag vet, det låter spektakulärt, men det här domstolen säger: he could not live without feeding himself. Och därför så agerade han av nöd. Och därför så kan han inte dömas för stöld.
2: Jag tycker det är ett kokodumslut, alltså, som får väldigt vida följder i Italien i så fall. Man kan ju svårligen döma. Då kan man sluta jobba bara, helt enkelt, och stjäla och snatta sig fram här i tillvaron egentligen.
0: Ja, jag har svårt att tolka det på något annat sätt. Jag menar, givet då att man inte kan leva utan att äta mat, så har man carte blanche här att ta den mat då som man behöver för att överleva. Det är domstolens officiella motivering här. Och även för min del så är det helt enkelt så att jag måste också äta mat för att överleva. Det är ett faktum. Jag dör om jag inte äter mat. Alltså, enligt den italienska domstolen, om jag är i Italien i alla fall, så om jag går till butiken och snattar mat istället för att betala för den, så agerar jag utifrån nöd. Det är nödvändigt för mig, för att jag måste äta. Det finns liksom ett eller två steg i den här slutledningen som man kan tycka att det fattas. Jag tror nästan alla människor skulle tycka att det är ytterligare någon liten faktor här. Men enligt den italienska domstolen så är det fullständigt upp och nedvänt nu. Alla idéer liksom om inte bara det mänskliga matsmältningssystemet och såna här grejer, utan äganderätten är också ute genom fönstret.
2: Ja, exakt. Du behöver alltid andra saker, inte bara mat för att överleva. Så att jag kan väl sno filtar, ja men whatever. Ja, det är ju helt obegripligt att den högsta domstol på något sätt, de kan ju ofta fatta rubbade beslut oavsett land, va? Men det här är ju helt bortanför all begriplighet. Alltså fattar de inte konsekvenserna av ett sådant här domslut? Och jag kan i och för sig tänka mig någon slags mänsklig nödvärnsrätt för stöld direkt efter en naturkatastrof. Säg att vi får en kärnkraftsolycka eller en jordbävning och jag står där med mina två barn och jag har inte ätit på ett dygn. Det är klart jag liksom kan... Få skulle invända om jag tog mig in i en butik bara och slet åt mig mat och gav till ungarna. Men det är inte det vi talar om här.
0: Nej, och man skulle kunna påpeka andra aspekter också i den här situationen. Till exempel att man nu har lagt ner liksom hundratusentals euro säkert på en lång segdragen rättsprocess som har pågått i 5 års tid. Som i grunden handlar om en stöld på 4 euro och 7 cent. Alltså helt otroligt lite pengar liksom. Han har snattat grejer för 35 spänn för 5 år sedan. Och det här ska gå genom från instans till nästa instans i det italienska rättssystemet. Och där någonstans kan man väl konstatera att i en rimlig samhällsordning så skulle ingen tycka att det var värt besväret att processa på det sättet och lägga så mycket resurser på ett otroligt litet brott. Så där har man ett av problemen och en av de potentiella lösningarna på en sån här konflikt, snarare än att då man ska döma någon till fängelse för en sån sak. Förslagsvis så skulle man kunna lösa det genom att den här personen kanske inte är välkommen längre på den här livsmedelsbutiken. Det kan livsmedelsbutiken ombesörja själva. Han kanske inte är välkommen på andra livsmedelsbutiker i närheten heller. Om han har betett sig på det här nedre sättet, att han har faktiskt stulit mat. Man behöver inte ha hela den här grejen, och då skulle man heller inte behöva ha ett sånt här liksom avfärdande och som avfallet som i värsta fall kan bli prejudicerande. Men det mest bisarra är att domstolen själv säger att orsaken att de frikänner honom, orsaken att han anses agerat i nöd, är att han inte kan leva utan att äta.
2: Nej, men det här kommer ju också få stora konsekvenser för Sverige. För att Sveriges gator och torg och tunnelbanor kommer nu att tömmas på tiggare. Alla som har valt att försörja sig genom att tigga kommer nu att dra till Italien. För då kan man rimligen med hjälp av det här utslaget. Har jag inte fått ihop tillräckligt mycket genom att tigga under dagen, så kan jag bara kliva in på en lämplig butik och ta mat helt enkelt. På något annat sätt kan det inte tolkas.
0: Nej, jag kan inte heller tolka på något annat sätt. Och det ska sägas också att den här personen som har stått inför detta är inte tekniskt sett en italiensk hemlös man, utan en ukrainare. Roman Ostriakov heter han. Så att det verkar gå bra att komma från ett annat land också. Komma från östra Europa till exempel och slå in på den här brottsliga banan. Om du hör till den delen av befolkningen som måste äta för att överleva, så är det fritt fram i Italien. Ja, inte så dum alternativ karriär faktiskt. Det är mycket, mycket mumsigt att äta i Italien.
2: Ja, men jag kan tänka mig liksom att det var så mycket gott kallskuret och så att han kapade åt sig ost och korv, och det tycker jag var... Jag förstår honom på sätt och vis.
3: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
4: Two was sick and uttermost dead. We sent for the doctor, the doctor said, get the dough babies on a shortening

0: Radio Bubbla.
1: Andelen kinesiska studenter som väljer att studera i Stockholm ökar med 18% under 2018. Parallella misstankar om att den kinesiska militären systematiskt placerar studenter på olika tekniska högskolor och universitet. KTH stämmer regelbundet av med Säpo. Ja, 18% fler kinesiska studenter pluggar i Stockholm jämfört med 2018 jämfört med 2017. Och bara på KTH, Kungliga Tekniska Högskolan, så är det 470 studenter av kinesisk börd just nu. Eller om det var under 2018. Bara för att sätta det i absoluta tal. Ja, vad är det med det då, undrar folk? Det finns bra skolor i Sverige och folk kommer från alla möjliga delar av världen för att plugga. Och kineser är smarta, de har hög IQ och säkert anlag för de är bra på matte och ingenjörskonst och sånt där. Men vissa grupper slår larm. Bland annat en australiensisk think tank, antar jag att man får säga, Australian Strategic Policy Institute, som säger att det här är en strategi som den kinesiska militären använder. Att de på olika sätt får sina krokar i studenter i Kina och sen placerar ut dem, instruerar dem att börja plugga på Sverige, kanske på KTH, Chalmers och sådär, andra tekniska högskolor runt om i världen. För att, ska man förstå det, är inte helt glasklart tycker jag, men man ska förstå då att de här människorna, unga studenter, de ska liksom nästla sig in i andra länders tekniksektorer. Och då går via KTH och sen kanske komma vidare ut i det svenska näringslivet och sen bli resurser för kinesiska krafter som bedriver till exempel industrispionage. Även om de här studenterna kanske inte är fullskaliga industrispioner nu, så kommer det förmodligen vara bra för de som bedriver industrispionage. Det vill säga kinesiska storföretag i kombination med kinesiska staten. Att de har kineser strategiskt placerade på alla möjliga positioner i västerländska näringslivskretsar. Vad tror du, Tobias? Är det här någonting som vi bör vara oroade över?
2: Jag måste säga att jag blev väldigt orolig när rektorn säger att vi är inte naiva. Det är en fingervisning om att läget är katastrofalt, kan man tycka. Nej, men jag skulle naturligtvis bli väldigt förvånad om det inte fanns kinesiska baktankar med det här. Men samtidigt, vad skulle de kunna åstadkomma på KTH? Det är ju inte som att det finns, att det är hemligheter som läses ut till studenterna där. Så det handlar väl, som du var inne på, kanske snarare om att man vill få studenter som med tiden kan komma in på de svenska teknikföretagen. Men å andra sidan så är det ju företagen själva som måste vara försiktiga i så fall. Och det fina här då, det är ju att om företagen är oförsiktiga där, så drabbar det i princip bara dem själva. Det drabbar inte andra aktörer. Så att det handlar inte om en kostnad som de kan externalisera på svenskar i allmänhet i så fall, utan det är de själva som blir drabbade och så tappar de konkurrenskraft mot kinesiska företag. Så att jag tycker egentligen att incitamentstrukturerna här är ganska sunda för ovanlighetens skull.
1: Ja, intressant. Ett krux där, det är väl att de kinesiska företagen som konkurrerar med svenska företag, det sägs att de har väldigt stor uppbackning från den kinesiska staten. Så det är som en sån här resonemang som man pratar om ibland i till exempel handelspolitiken också. Att på den ena sidan så kör man med relativt rent spel och på andra sidan så har man en gigantisk stat som då, ja, men till exempel då placerar ut potentiella agenter runt om i näringslivet. Och här är en fråga som det leder in i en mer generellt resonemang. Ibland så pratar man om att västerländska samhällen med sin höga grad av öppenhet och transparens, och man tillåter frihandel och man tillåter migration och så vidare. Även det vi kanske skulle se från ett klassiskt liberalt perspektiv som godartade exempel, till exempel att man har frihandel eller att man har ett universitetsväsende som är öppet för människor från hela världen. Man vill dra till sig talang, va? Det finns en massa smarta kineser. Man vill ju att de ska komma och göra smarta saker på ens eget universitet, och det är en av nycklarna till att västvärlden är så stark på det sätt den är stark på. Men Jag undrar, är det också kanske ett exempel på en svaghet hos ett friskt samhälle? Är det någonting som man kan exploatera om man är en cynisk kraft som inte vill, som kanske inte reciprokerar, utan istället försöker parasitera på till exempel kunskapsproduktion i väst? Och då, alltså, dels kanske använda sån infrastruktur för att nästla sig in och spionera, eller kanske till och med sabotera i framtiden om det blir en eskalering med Kina. Men också bara att väst är väldigt öppna och bjuder på all kunskap som produceras. Och Kina kan suga åt sig. Men kineserna kanske inte delar med sig av all forskning som de kommer fram till. Så att det blir lite ensidigt. Är det här ett potentiellt problem med ett fritt samhälle?
2: Nej, men det är det väl naturligtvis på många sätt. Men samtidigt då i det aktuella fallet, vad är egentligen problemet, det stora problemet i sammanhanget? Om vi nu tänker oss de företag som kan tänkas drabbas av det här, det är väl typiskt Ericsson som skulle kunna vara ett sånt. All elektronik de tillverkas i kinesiska fabriker och som i regel är samriskföretag som är ägda av till hälften av Ericsson och till hälften av kinesiska intressen som i regel då har väldigt nära kopplingar till kommunistpartiet. Så hela sektorn är ju egentligen alldeles vidöppen för kinesisk spionage. Och då är ju vad som sker på KTH verkligen en bagatell i sammanhanget. Jag kanske är fördomsfull här, men jag kan ju tänka mig att jag är väldigt skeptisk till att till exempel Huawei skulle ha utvecklat sina produkter från grunden, utan jag tror att det rör sig till mer eller mindre om 100% av att de har kopierat vad andra har gjort, och inte sällan då på fabriker i Kina. Och då är det deras västerländska konkurrenter som har serverat dem allt det här på ett silverfat. Så jag skulle tro att några kinesiska studenter på KTH gör väldigt lite från eller till i det sammanhanget.
1: Men däremot så kan det finnas skäl för västerländska företag att agera mer restriktivt med sina processer och sin IP och så vidare.
2: Ja, det hade ju i alla fall jag gjort ifall jag var ett sånt företag som i den branschen.
0: All den här formen av tänkande som leder till exempel värdegrundstänkande är ju det här obehagliga hjärnformaterandet man är ute efter från överheten. Att vi alla ska tänka och tycka likadant. Värdegrundstänkande är bara medeltida vidskeplighet.

0: Radio Bubbla.
1: Mm. Tack älskling, en grund du.
2: Mm.
1: Tänk vad ungarna ska bli glada. Nu får vi hemma bio.
2: En grundig? Du vet den där tvn som vi alltid önskat oss. Samma märke som vår radio och Lasses bandspelare.
1: Tack älskling, en grundig.
3: Grundig, världsnamn i radio. Grundig, världsnamn i tv. Grundig, världsnamn i bandspelare.
0: Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
4: Gerhard Schröder kritiseras i Tyskland för att ha stått på första raden under Vladimir Putins återinstallation som president. Även tidigare Stasi-officeraren Matthias Warnig deltog. Den socialdemokratiske tidigare förbundskanslern är idag styrelseordförande i oljebolaget Rosneft, medan Warnig är vd för Nord Stream. Ja, Gerhard Schröder som var Tysklands ledare 1998 till 2005, han var förbundskansler. Han har haft en fantastisk karriär efter att han avgick som kansler. Han är idag ordförande för Rosneft, som alltså är det stora statliga ryska oljebolaget. Jag tror att Rosneft betyder rysk olja, bokstavligt talat, och är liksom det stora statliga ryska oljeföretaget. Jag tror de har Rosneft för olja och Gazprom för naturgas. Något åt det hållet. Dessutom är han djupt involverad i flera andra riskrelaterade projekt. Han har nyckelroller i Nord Stream-projektet. Han har personliga kopplingar till Ryssland också. Jag läste på Wikipedia igår kväll att han har adopterat två barn från Sankt Petersburg.
5: Jaha.
4: Så han har liksom på alla tänkbara plan så har han närmat sig Ryssland. Han har också jobbat en sväng åt Rothschildbanken sen han slutade som förbundskansler. Men Ryssland är hans stora nya kärlek och fokus yrkesmässigt. När Vladimir Putin nu skulle sväras in som president för fjärde gången antar jag att det måste ha varit, så var Gerhard Schröder allra längst fram på plats. Han stod mellan, man kunde se bilderna väldigt lustigt. Han stod längst fram i publiken mellan patriark Kirill, ledaren för rysk-ortodoxa kyrkan, och Dmitrij Medvedev, Rysslands premiärminister. Putins nummer två, som kommer bli Ryssland president igen efter den här presidentperioden har löpt ut, får man anta, för då sa de gjorde det förra gången. Och mitt emellan Kirill och Medvedev står Gerhard Schröder, och efter ceremonin så var han nummer två att få skaka hand med Putin. Så han var direkt efter Kirill men före Medvedev. Och det här kan jämföras med Steven Seagal som knappt syntes utan satt så långt bak i rummet. Vilket jag förstår att du blir besviken över, Boris.
5: Ja, faktiskt.
4: Historien förtäller inte var Gerhard Depardieu satt någonstans.
5: Nej, men Steven satt ju liksom lite mer bak för att han ville ha liksom överblick över rummet, kunna ingripa om det skulle vara en terroristattentat och sådär. Sitter du i första raden så han är ju så snabb, han skulle ha kutat fram, kastat sig över Putin och de andra och skyddat dem med sin kropp. Och sen oskadliggjort terroristen. Så att han intog rätt position. Putin ville nog att han skulle stå längst fram. Men han insåg sin plikt.
4: Och sen har vi då Matthias Warnig, eller Warnig kanske man säger på tyska. Som är en före detta Stasi-officer. Som nu också är uppe. Han stod precis bakom Schröder. Han stod, kan man säga, på andra raden. Bakom Schröder och Medvedev. Och han är vd för Nord Stream. Nord Stream, där Gerhard Schröder är ordförande för aktieägarkommittén. Så gamla Stasi-mannen som är vd och gamla förbundskanslern som är annat hotshot i organisationen. Nord Stream, alltså den pipeline som ska byggas från Viborg i Ryssland till Greifswald i Tyskland över Östersjön. Och som nyligen fick, som jag har förstått det, sista slutgiltiga gröna ljuset från Tyskland för bara kort tid sedan, några månader sedan. Så kom, tror jag, den sista pusselbiten på plats för att bygga det här. Det är lite intressant, tycker jag, att se hur den här hur nära banden är mellan Tyskland och Ryssland. Och kanske att politiker, tyska politiker, behöver vara lite diplomatiska när de är till exempel förbundskansler och sånt där i Tyskland. Men så fort de har avgått så kan de jobba öppet och obehindrat med sin agenda att integrera Tyskland och Ryssland. Och ja, det finns olika saker man kan säga om det, men det är intressant i alla fall, tycker jag, att se hur starka de banden är och hur aktivt det är, och att en för detta förbundskansler i Tyskland helt öppet är, han ser ut som Putins konsigliere på installationsceremonin.
5: Ja, och det är det jag pratat om förut. Det finns alltså två starka strömningar i Tyskland som skär egentligen tvärs igenom partierna, och där man har olika utrikespolitisk inriktning. Vilken axel ska man upprätta, med Ryssland eller med Turkiet? Och Schröder har ju alltid tillhört den här Rysslandsaxeln. Men utvecklingen i Tyskland de senaste åren visar ju att på ett annat plan, kanske framförallt det politiska, så är det Turkiet-axeln som har dominerat. Men det är inte givet att det där håller för evigt. Sen måste man nästan förstå Schröder, att han tar ju vilka jobb han får. Han är ju tvungen, alltså. Han har ju fyra, han har ju känt för att han har ju liksom fyra officiella äktenskap och barn som han ska fick betala underhåll till. Och det gjorde väl honom lite mindre nogräknad med vad han tog för påhugg. Och så har han faktiskt börjat kedjeröka Cohiba sen. Han gjorde ett avbrott där han drog ner på nog den enda människa i världen förutom Fidel Castro som har kedjerökt Cohibas. Men Schröder gjorde det. Och sen några år så skulle han bli hälsosammare, men det gick ju inte så bra. Men vi måste ha misstrogna mot honom. Han är ju ganska kort.
4: Mm. Han är ganska kort och han har varit gift ganska många gånger.
5: Ja, vi ska ju inte räkna de officiella äktenskapen. Han har ju skrutit med att han byter, han menar att han måste byta fru, alltså ingå äktenskap var 12:e år. Och så har han ju haft lite affärer där vid sidan av. En ganska moralisk figur. Jag undrar hur patriarken där hanterade detta. Stå bredvid henne vid vör.
4: I Tyskland kallas han för Audi-mannen.
5: Mm.
4: Landspelning på bilföretaget Audis logotyp, som innehåller fyra ringar, lika många vigselringar som Gerhard Schröder kan antas ha haft genom historien. Han har ett illustert privatliv, har alltid haft och varit lite känd för det. Det senaste var ganska lustigt, vi hade till och med en länk på Bubbla om det. Hans senaste kvinna, jag vet inte om de är gifta med varandra, som heter Kim So-jeon, som är korean, och han träffade henne när hon jobbade som översättare. Och som var med någonstans i Korea och översatte något möte som han hade för några år sedan. Tycke uppstod och de blev ett par. Men hon var gift i det tillfället med en

0: De bolmar ju offentligt. De har ju alla var kedjerökare. Vad det innebär eller säger vet jag inte riktigt, men det slog mig just. Merkel röker väl inte, va? Nej.
1: Det kan jag inte tänka mig.
0: Nej.
1: Det känns inte som hennes stil. Ja. Vi får se vad Söder kan åstadkomma. Jag tycker att det är en väldigt intressant och spännande fråga. Det här med Tysklands och då i förlängningen kan man säga Europas relation till Ryssland. De här två olika falangerna. Du nämnde Turkiet tidigare, Boris. Men kanske från ett mer övergripande perspektiv, ett europeiskt perspektiv, så är det någon typ av vägval mellan Ryssland å ena sidan och USA å andra sidan. Vi pratade i förra inslaget om hur USA skapar flyktingströmmar med sina krig och kaosoperationer i Mellanöstern och Afrika, som sen Europa får ta hand om. Och i många avseenden så är det svårt att se hur USA är en allierad till Europa. USA skapar väldigt mycket problem. Och då finns det en sorts historisk allians och synergi mellan Västeuropa och Ryssland. Och ett sätt som jag har hört uttryckas på är att Europa är ganska avmilitariserat. Man har tagit bort sin egen militära kapacitet i hög utsträckning för att istället förlita sig på USAs beskydd. Så att USA är Europas armé, kan man säga. Men Ryssland skulle kunna vara Europas armé. Och varför inte? Kanske är det en mer naturlig allians. Det är en sån här tanke som från svenskt perspektiv är särskilt bizarr. Och jag känner att det kryper i skinnet på mig. Jag tänker med tankarna, för att det sitter så djupt i mig att Ryssland är, det är på ett sätt ett gammalt broderfolk, men det är också arvfienden som mitt hemland har utkämpat krig efter krig efter krig med. Men sett från ett större europeiskt perspektiv så kanske vi måste omvärdera relationen till Ryssland ändå för att komma ur klorna på det amerikanska imperiet.
0: Ja, det där är alltså politiska frågor som har alliansfrågor som har löpt genom hela Europas historia egentligen. Och man kan ju formulera dem som ryssen eller turken innan USA var på banan, så att säga. Varje makt i Europa som att bli en stormakt har ju ställts faktiskt inför frågan vem man ska alliera sig med. Och man kan säga att till och med Karl XII i slutet av sitt liv lekte ju med tanken att alliera sig väldigt ordentligt med turken och låta dem bekosta en protestantisk här som skulle bekriga de katolska staterna i Europa och Ryssland. Så att det där valet finns hela tiden. Och för varje europeiskt land hur man ska hantera sin omvärld på den egna kontinenten. Och som en följd av detta också frågan om USA. Jag tror, som du är inne på, det är lite milt uttryckt olyckligt den här självtanken på att USA skulle vara ett värn för någonting. USA ser bara till, inte ens till sitt eget intresse utrikespolitiskt, utan till i nuläget uppenbarligen huvudsakligen till det militärindustriella komplexets intressen. Det är i mångt och mycket drivande för deras utrikespolitik. Och då får man vara liksom lite kall och nykter och fundera på hur manövrerar man då? Och den diskussionen är ju faktiskt märkligt frånvarande, tycker jag.
1: En sak som jag har pratat ganska mycket om i Radio Bubbla är att det finns ett säkerhetsproblem, ett trygghetsproblem i Sverige. För att lag och ordning fungerar inte på samma sätt som det eventuellt gjort tidigare. Polisen fungerar inte, beivrar inte bra. Människor måste av nödvändighet börja organisera sig själva för att lösa de här problemen, för att skydda sig själva. Och jag har sagt många gånger att jag ser väldigt positivt på det, att jag hoppas att så många som möjligt tar sina initiativ, hittar folk i sitt närområde som kanske har, nu är det känsligt vad man kallar det för. Man kan säga till exempel grannsamverkansgrupp eller nattvandrargrupp. Och sådär. De här initiativen, de kommer bli viktigare och viktigare. Och jag har ju också nämnt några gånger i Radio Bubbla att det finns ett gäng som kan man säga är en del av vårt gäng. Människor som vi känner och som många radiolyssnare känner till, som jobbar på ett projekt i den här

0: allmänna sfären. Och nu fick jag veta häromdagen, till min stora glädje, att projektet har kommit så långt så att nu får man prata om det offentligt. Jag har fått ganska många mejl och frågat, vad är det här som du har hintat om? Vad är det för någonting? Kan du inte berätta? Liksom? Men nu kan jag faktiskt berätta. Det här är en grupp, ett nätverk som kallas för Trygghetsfrämjandet. Trygghetsfrämjandet. Väldigt bra namn tycker jag. Och det är så ett nätverk som samlar människor som är intresserade för och den här typen av trygghetsfrämjande arbete i civilsamhället. Som till exempel samordnar såna här grannsamverkansgrupper. Och de kommer hålla utbildningar, ha en plattform där folk kan byta erfarenheter. Och de är inte riktigt lanserade. De kommer lanseras om några veckor, officiellt tror jag. Men ni som lyssnar på Radio Bubbla, ni vet redan nu. Och ni kan gå till trygghet.org och se Trygghetsfrämjandets nya hemsida. Man kan också anmäla sig för att hitta en lokal grupp. Om man till exempel vill gå med i ett medborgargarde eller en nattvandrargrupp på sin lokalort så kan man hitta en sån. Man kan också gå med, man kan bli betalande medlem. 360 kronor om året kostar det. Väldigt, väldigt lågt pris skulle jag säga för att stödja en sån här otroligt uppbygglig verksamhet. Så redan nu så kan man gå med och man får det ett nyhetsbrev och så vidare. Och över tid så tror jag att det här kommer bli en väldigt spännande samlingspunkt för det som man kan se som en ordentlig tillväxtbransch. Såna här grupper. När offentliga fallerar inte längre gör det jobbet så kommer folk oundvikligen att göra det här själva. Och då tror jag också att det är oundvikligt att det finns den här typen av nätverk där man kan hitta varandra. Om inte annat bara se att det finns någon mer på min ort som vill försöka dra igång en sån här sak. Eller till exempel att få ett utbildningsmaterial om hur man bedriver sånt här arbete så att det kan ske på ett bra sätt. Jag ska säga också att det här projektet drivs av, eftersom det inte står på hemsidan vilka namn den är, så ska inte jag heller säga namn i Radio Bubbla. Det kommer säkert offentliggöras efterhand. Men jag kan säga att bland de som driver det här projektet, det är personer från vår sfär, från frihetsrörelsen kan man säga, som är kända. De är namnkunniga även från andra sammanhang och har ett väldigt fint track record. Att det är personer som man kan säga att de har gjort X, Y och Z projekt som vi är väldigt glada och stolta över sen tidigare. Så det är också ett väldigt, väldigt bra nätverk som driver Trygghetsfrämjandet.
1: Ja, det är ett fantastiskt initiativ alltså, så att jag ska själv träffa dem om två veckor och skriva om dem i ett magasin som går ut i Stockholm och södra förorter. Det tror jag kommer att väcka ett visst intresse faktiskt. Det finns ju behovet verkligen. Sen ser jag ju framför mig också att den här organisationen, det har ju faktiskt en del förorter har jag hört som är invandrartäta som man säger, börjar uppstå liksom motståndsgrupper mot kaos och oordning där faktiskt invandrare organiserar sig för att till exempel ha ordning på biblioteken så deras unga kan läsa i lugn och ro. Och jag tror att det kan bli en ny motståndsrörelse där det faktiskt de sunda delarna av svenskheten och de icke-svenska förenas i sitt krav på lugn, ro och ordning i sina områden. Det här kan bli jättebra.
0: Ja. Vi kommer följa det här med stort intresse naturligtvis och vi kommer säkert länka på Bubbla och så vidare. Men ni som vill vara i framkant, ni går in på trygghet.org och skriver in era e-postadresser så att ni får nyhetsbrevet. På så sätt så kommer ni hållas uppdaterade och det är förstås också ett hett tips att bli en av de första riktiga medlemmarna i Trygghetsfrämjandet. För de kommer behöva medlemmar för att få det här att funka. Precis som till exempel Bubbla Premium, där ni naturligtvis redan är medlemmar. MIS-institutet, dit man också betalar pengar för att få medlem. För att få en tjusig liten MISES-pin naturligtvis. Men framförallt för att vi måste lätta på plånbokslädret själva för att få saker att hända. För att som vi pratade om i förra avsnittet, vi har inte massa allierade i staten som pumpar ett bidrag till våra organisationer. I vår sfär så finns det absolut ingenting om vi inte finansierar det själva. Och eldsjälar kan bygga upp någonting, kan bygga upp en grund och dra en bit av vägen. Men ingenting kan fortsätta och bli långsiktigt hållbart om det inte finns tusentals personer som är beredda att på regelbunden basis betala för att de här sakerna finns. Och trygghetsfrämjandet är det senaste som kommer upp på banan nu. Och det är jätteviktigt för att det ska funka, för att komma igång på ett bra sätt. Att många, till exempel vi som lyssnar på Radio Bubbla, blir medlemmar. Så att de får ett visst startkapital och kommer igång. Och det gäller naturligtvis Bubbla Premium som vi pratar om ibland. Och många andra projekt. Men missa inte det här. Det är en väldigt fin möjlighet att faktiskt stödja ett konkret och väldigt uppbyggligt frihetligt projekt.
1: Precis. Slut på pratandet.
2: Radio Bubbla.

0: Thomas Bargest. Sökande efter startpunkt för samhällsförfallet hopplöst. Existensen präglas av termodynamikens konstant ökande entropi. Historien är fylld av degenerering, men också ära och glans som ej får glömmas bort. Ja, det här är en jätteintressant essä som både jag och Boris uttryckte uppskattning för i förra avsnittet, som vi sa att vi skulle återkomma till idag. Vi har ju kommit att prata ganska mycket det senaste året i Radio Bubbla om degenereringsprocesser i samhället, lokalt i Sverige, också övergripande i världen. En växande känsla hos oss och många andra av att vi står inför en sorts civilisatorisk kollaps. Västcivilisationens undergång. Det är definitivt någonting som är i luften. Någonting som jag personligen har grubblat länge över. Jag har väldigt svårt att komma runt den här slutsatsen. Att vi är i ett väldigt dåligt tillstånd, på väg i en dålig riktning. Och om det någon gång blir bättre så kommer det bli sämre innan det blir bättre. Det har blivit min starka övertygelse i den här frågan. Men det finns en väldigt, väldigt intressant och extremt viktig fråga. En jätteviktig fråga man måste besvara. Nämligen, i relation till vad är samhället degenererat? Och har samhället någon gång varit bra? Har det funnits en gyllene tidsålder från vilken vi har fallit och degenererar? Och hur långt tillbaka måste man i sådana fall gå för att hitta den här gyllene tidsåldern? Det är ett generellt problem för alla typer av konservativa personer. Konservatism i vardaglig bemärkelse, när man pratar om att Ebba Busch Thor är konservativ och sånt där, handlar ju om att kanske vrida klockan tillbaka 10-15 år och sånt där. Den politik som sossarna förespråkade för 20 år sedan, det är den politik som Ebba Busch Thor förespråkar nu. Så att Ebba Busch Thor vill tillbaka till ett tillstånd då Socialdemokraterna och det progressiva samhällsbygget var fullbordat redan. Vänstern hade en total dominans över politik och kultur och inriktning på utvecklingen. Det är liksom en konventionell konservativ persons dröm. Det är det de strävar efter. Men sen kan man då vara mer konservativ, om man säger. Mer konservativ i bemärkelsen att man vill gå ännu längre bakåt i tiden. Och sen finns det folk som av den här orsaken inte kallar sig konservativa. Därför att man inte anser att det finns särskilt mycket just nu som är värt att konservera. Och då pratar man istället om att folk är reaktionära. Att de vill gå ännu längre tillbaka till någon specifik punkt i historien. Att de är traditionalister. Att de vill återuppliva specifika traditionella värderingar. Så det är en mer absolut position, snarare än en relativ position att rulla tillbaka från där vi är nu. Men hur långt tillbaks måste vi i sådana fall gå för att kunna reversera olyckliga händelser som har påverkat utvecklingen i den här degenerativa riktningen? Den här artikeln är ett av de roligaste försök jag har sett att spåra det här bakåt i historien. Ska jag försöka gå igenom lite kort här, Boris. Och det här är en tidslinje som går bakåt i tiden, omvänd tidslinje. Så till att börja med så finns ett intressant citat här i början av artikeln. Från Erik von Kühnelt-Ledin, som säger: "För den genomsnittliga personen härstammar alla problem från andra världskriget. För den mer informerade så härstammar problemen från första världskriget. För den genuina historikern så härstammar problemen från den franska revolutionen." Och det här är någonting som jag för all del har pratat en del om i Radio Bubbla. Dels jag pratade om första världskriget. Att det var då någonstans som det var någon sorts, man tryckte på reset-knappen. Implementerar man hela det nya systemet via krigsekonomi och socialism. Men problemet började uppenbarligen mycket tidigare. Annars hade man inte kunnat trycka på knappen 1914. Om det inte för det fanns förberett och moget i kulturen, så hade det inte varit möjligt att vara uppfinnare på några månader. Så det började mycket tidigare. Och jag har också pratat i Radio Bubbla om franska revolutionen. Och behovet av att omvärdera den franska revolutionen. Normalt, även folk som är libertarianer ser ofta franska revolutionen som någonting som var i grunden bra. Det var också startskottet för den moderna liberala rörelsen. och för den socialistiska. Men även där så är det sant att för att franska revolutionen skulle vara möjlig så behövde de här revolutionära idéerna redan finnas i kulturen, och det var tvunget att ha gått rätt långt för att det skulle kunna bli franska revolutionen. Så då kan man söka sig tillbaka till 1600-talet. Och det är också ett vanligt perspektiv att man ser till det som hände i England på 1600-talet. Där man hade uppror mot det monarkiska systemet. Man hade religiösa konflikter mellan protestantism och katolicism. Som i slutändan resulterade i att Stuart-ätten, den sista Stuart-kungen, avsattes. Det var 1688 i den ärorika revolutionen. Och där någonstans kanske man kan börja spåra liksom fröet till civilisationens förfall. Men återigen så har vi samma problem. Att det var bara möjligt för att det hade funnits en lång rörelse innan dess. Och då kan man spåra tillbaka till exempel till reformationen, till protestantismens införande som på många sätt tycks ha banat väg och öppnat för negativa utvecklingar. Men återigen så hamnar vi i samma problem, därför att protestantismen var i sin tur ett resultat av upplysningsidéer och alla andra möjliga idéer som hade utspelat sig under århundradena som föregick. Så på det här sättet kan man gå tillbaka i historien. Och i den här väldigt intressanta texten så går vi tillbaka genom medeltiden, genom Fredrik den andres landsfridslagar på början av 1200-talet. Går tillbaka till Bysans, hur Bysans förföll under medeltiden. Vi kommer tillbaka till den stora schismen. När kyrkan splittrades, och än idag så har vi den ortodoxa kyrkan och den romersk-katolska kyrkan som har konflikt med varandra. Men man måste gå ännu längre bakåt. Och i den artikeln så går vi tillbaka till Karl den store, och sen så kommer vi tillbaka till Kristus, och går tillbaka till Aristoteles. Han frågar sig här, skriftspråket, när skriftspråket uppfanns. Det var ju en enormt stark bidragande faktor till exempel framtida byråkratiska system, en sorts rationalistisk världsbild. Han påpekar att man under den här tiden också uppfann talet noll. Som han säger, en farlig metafysisk innovation som med okända konsekvenser, men absolut essentiell för modern nihilism. Det är ganska spännande. Och det var också någonting för övrigt som... Det är inte bara han som hittar på det här med skriftspråket. Sokrates lär jag ha varit väldigt tydlig på den här punkten. Att skriftspråket var en förbannelse. Som hindrade människors förmåga att tänka. Lära sig tänka och tala på ett rimligt sätt. En diskussion som delvis liknar kritiska röster som höjs idag. Om till exempel internet. Att folk externaliserar sina hjärnor på internet istället för att kunna göra saker i huvudet. Och liknande resonemang hade Sokrates på sin tid. Så att han fortsätter, han går ännu längre bak i tiden till de tidiga indoeuropeiska stammarna, hur de levde. Och han kommer fram till att man kanske måste gå ännu längre baks. Man kanske måste titta på hur däggdjur utvecklades och vad som skiljer däggdjur från andra djur. Och till slut kommer han tillbaka till den kambriska explosionen. Och menar på att vi kanske är den kambriska explosionen, alltså för många hundratals miljoner år sedan. Skulle kunna vara en sån här punkt då vi kan se ett historiskt vägskäl. Där vi gjorde fel val då, mellan att vara parasiter eller predatorer. Och han frågar sig, kanske kan man säga att de enda riktigt produktiva individerna är växter och alger. Och han fortsätter ända tillbaka och undrar om det kanske var så att DNA-molekylen var en innovation som började förstöra allting efter att gamla hedliga RNA hade varit dominerande i ett tidigare skede. Eller var det kanske rent av i första skedet efter Big Bang när atomer började bildas separationen av kvarkar till kalla isolerade atomer. Kan det vara så att vårt sista hopp för att undvika det civilisatoriska förfallet är att kasta oss själva in i en pulsar? Så att hans slutsats här är att någonstans i det här resonemanget så har han gått fel. Han är säker på det själv. Att han någonstans här gick han fel. Så långt bak som till Big Bang kan man nämligen inte gå. Men då är frågan, var terminerar den här processen? Var om någonstans finns den här punkten, den gyllene eran? Från vad är det vi degenererar? Det är en intressant frågeställning, Boris.
1: Den är extremt intressant. Och jag har läst den texten flera gånger och haft stort nöje av den. Den är väldigt roligt skriven också. Men jag tror att den här punkten, frågan har faktiskt besvarats av en klok marxist som heter Alexander Cockburn, som skrev en essäsamling med titeln The Golden Age is in us. För han angrep också tanken på, alltså på sin kant det här att det skulle... Men alla politiska riktningar är egentligen på den i någon mening tillbakablickande. Att de ska hitta någon punkt i historien där Lars Bjärna säger att så där ska det bli. Och det där ska vi plocka upp och göra på riktigt eller rätta till det som blir fel och så vidare. Och hans tankegångar drar mot den här författarens tankegång att, som jag tolkar den, att nej men historien bara är helt enkelt. Och det är en ständig serie av ibland små segrar för det goda och hur man ska definiera det, men oftast väldigt stora nederlag. Och att det man ska göra, gå tillbaka till sig själv och liksom kontemplera egentligen, vad vill jag, vad kan jag göra? Alltså att den gyllene framtiden finns, som ska funnits, den finns här och nu i dig själv. Du måste själv utgå från vad du vill, vad du ska göra. Och i det sammanhanget så söker du det givetvis bakåt i historien och traditionen för att hitta vad du kan få styrka till. Alltså traditioner, historia och annat som du kan luta dig mot när du ska verkligen den här gyllene tidsåldern du bär inom dig. Och det säger också när författaren på slutet att vi studerar historien, vi lär från den och vi dömer vad som är bra och dåligt. Och det här dömandet, det är ju inte som jag tolkar det och Cockburn gör i någon slags absolut mening att allting som har hänt i historien är för evigt bra. Kan du klassificera, titta tillbaka på 1377, och det som hände då var bra eller det var dåligt, så är det ju inte. Historien skiftar ju ständigt betydelse. Alltså, och det är den här texten ett bra exempel på att allt som händer idag ger ju ställer ständigt det som har skett i en ny belysning. Inte bara genom att det ger oss mera kunskap, utan att det visar vilken väg det är. Historien egentligen har gått, och det kanske var, vi skulle inte ha sett det på samma sätt för 5 år sedan. Men texten är också bra för att den pekar på det här rälstänkandet som finns i nästan alla politiska ideologier, att det faktiskt finns en räls som historien rullar på. Och det som skiljer de så kallat konservativa från utopister och vänsterradikala är att tyvärr allt för ofta så anser de vänsterradikala att det bara är att hänga på tåget och så rullar det rätt. Medan de konservativa menar att för fan vi passerade, det här är vi är inne på fel räls, jag har tagit stickspår, vi måste liksom backa hela jävla tåget tillbaka till nästa eller nästnästa eller nästnästa station. Och som man säger, det finns ingen sådan räls. Historien är vad den är.
0: Jag håller med, det är ju några av de centrala problemen. Samtidigt så tycker jag att det finns en motivation för att ha den här analysen. Att gräva historien på det här sättet. Slutsatsen är förmodligen att det inte finns någon sån här gyllene tidsålder som vi kan peka på. Att då var allting på topp och som dess har allting degenererat. Inte desto mindre så finns det de här stora historiska trenderna. Och jag för min del, jag har verkligen kliat mitt huvud över de här sakerna. Och jag har försökt studera historia, inte minst. Det har varit min personliga primära motivation för att studera historia i perioder. För att förstå just den här frågan. När gick det fel? Vad är det egentligen som är fel? Och när gick det fel? Jag hade en sån här process där jag gick längre och längre bak i tiden. Och dels därför tyckte jag att den här artikeln var så kul. För att jag själv har liksom sökt mig bakåt. Jag tänkte länge att industrialismen måste ha varit en sån här avgörande fas. Då väldigt mycket saker började gå fel. Men sen så började leta mig ännu längre tillbaks. Och började fundera på hur konservativ är jag egentligen? För att jag ser de här moderna problemen. Även med kulturer för flera tusen år sedan. Så att jag letade mig tillbaka genom historien ända tillbaks till stenåldern när jag höll på med det här. Så att jag snöade in till exempel på jägare och samlare. Jägare och samlare samhällen. Och det finns ju fortfarande idag så här spillror av så kallad urbefolkning i vissa delar av världen. Och jag tror fortfarande än idag, även om jag har släppt den här fanatismen, så tror jag fortfarande att det är enormt viktigt att studera just hur de här urbefolkningarna lever. Och generellt försöka lära oss mer om mänsklighetens urtillstånd, den mån vi kan komma fram till någon kunskap om något sånt där. Och jag tycker att det är en enorm katastrof, en av de största katastrofer som vi har på planeten, att det finns så få ursprungliga stammar kvar. Men en gång i tiden så fanns det hundratusentals såna här egentligen unika kulturer. Nu finns det bara en handfull kvar, och den här monolitiska monokulturen som alla andra människor är en del av, som inte är födda i en isolerad stam i Amazonas eller på en ö i Indiska oceanen eller vad det kan vara någonstans. Så att jag tänkte länge faktiskt, jag tänkte på mig själv som någon sorts anarkoprimitivist. Så långt bak gick jag i historien. Och det kan, man kan möjligen säga att anarkoprimitivism är en sorts extrem form av konservatism eller traditionalism. Att gå tillbaka till jägare och samlarstadiet, gå tillbaka till stenåldern, bokstavligt talat. För att lära sig hur man ska leva fritt och leva väl.
1: Men du menar givetvis inte att du menar själva förhållningssättet, inte själva... Du har inte blivit miljöpartist och vill... leva primitivt, utan det förhållningssättet antar jag mellan människa och omgivning du är ute efter.
0: Nej, jag vet inte, jag ska säga att det här var ju en 10 år sedan som jag var riktigt nere i de här idéerna och funderade. Men det jag kom fram till sen, det var att faktiskt också som i den här artikeln, att man måste gå ännu längre tillbaka i evolutionshistorien. Och för att verkligen förstå det fenomen som jag brottades med och försökte förklara, så kände jag att jag var tvungen att gå tillbaka till en mer fundamental biologisk nivå som föregår människan. Alltså ett centralt faktum som är väldigt svårt att komma runt när man pratar om hur människor lever, hur man organiserar sig, mänsklig frihet, civilisation och så vidare, är att människan är ett flockdjur. Vi vet inte exakt var människor kommer ifrån, men förmodligen så har människor evolverats fram från flocklevande primater. Någon typ av apliknande djur som lever i stora grupper. Och därför har vi väldigt mycket flockinstinkter. Men vi har också andra instinkter. Människan är ett av flera djur med en sorts dubbla instinktiva drivkrafter. Och här kände jag att jag kom fram till någonting som var... Det var ganska, ganska användbart att fundera på, även om det är lite svårt att formulera så här på frihand. Men jag kan göra ett försök. Så jag tror att det man kan se är en sorts spänning mellan två olika biologiska tendenser, som i sin tur ger upphov till två olika moraliska system. Och jag hittade en tänkare en gång som beskrev det här i termer av sociocentrisk moral kontra territoriell moral. Och man kan se det här, man behöver inte titta på människor för att se den här dynamiken utspela sig. Man kan titta till exempel på, ja, man tar hundar och katter till exempel. Hundar är sociocentriska djur. Man kan säga att de har sociocentrisk moral. De är flockdjur, hundar bryr sig om sin flock. Det viktigaste för en hund är att hela tiden vara uppmärksam på sin flock, de andra medlemmarna i flocken, och att etablera och känna till sin egen position i flockens hierarki. Medan en katt däremot, en katt är framförallt medveten om och uppmärksam på sitt territorium. Och hur man använder sitt territorium för att jaga och skaffa mat, försvara territoriet från inkräktare. Katter har också vissa flockinstinkter. Så katter till exempel har relationer och hierarkier med vissa släktingar, framförallt med sin mor. Och precis som hundar har naturligtvis också territoriella beteenden. Även om en hund är en del av en flock så finns det saker som är liksom, som tillhör en viss hund mer än de andra hundarna, till exempel i den enskilda hundens ögon. Så att det finns en biologisk spänning helt oberoende av hur människor fungerar mellan flockbeteende och territoriellt beteende. Och människor är en art som har kapacitet till båda de här drifterna. Vi är flockdjur, vi är förmodligen evolverade för att leva i grupper av kanske 50 individer och sånt där, med väldigt stark sammanhållning i flocken. Man anpassar sig väldigt mycket till flocken, och förmodligen så finns det väldigt starka instinktiva drifter hos människor att inte låta individer sticka ut för mycket för att det helt enkelt blir problem för gruppen. Så jag tror att det här är någonting som går tillbaka väldigt djupt biologiskt. Man kan ta ett exempel som är mer närliggande evolutionshistoriskt, som jag pratat om tidigare, radiobubbla. En sån här grej som jag gillar att riffa på. Vi har till exempel schimpanser. Schimpanser som sägs var lika djur som människor evolverade från. Så flocklevande primater. Men vi har också jämförbara primater som lever på ett annat sätt. Till exempel orangutanger. Orangutanger lever mycket mer solitärt och mycket mer territoriellt. De har helt annorlunda mönster för hur de lever. Och det kan inte en praktisk möjlighet, men det är åtminstone en teoretisk möjlighet att man skulle kunna tänka sig att människor hade evolverats från orangutangliknande varelser snarare än schimpansliknande varelser. Och det skulle förmodligen leda till en helt annan typ av kultur, helt andra typer av civilisationer, helt annan typ av moral än vad vi har idag. Så jag tror att det vi ser i hög utsträckning i de här historiska utvecklingarna, det är i alla fall min tentativa slutsats som jag kommit till och som vägleder mig i mitt tänkande ibland. Det är att det finns en sorts inneboende spänning som är nödvändig på grund av människans natur. Mellan å ena sidan en sociocentrisk moral och en territoriell moral. Och om man tittar på världshistorien från det här perspektivet så ser det för mig ut som att det som har dominerat under hela mänsklighetens existens är en sociocentrisk moral. Och sen har man sett små ögonblick, små öar eller bubblor av territoriell moral. Och i hög utsträckning är det så att de bästa delarna av mänsklighetens historia, då vi har gjort mest framsteg och blivit mest civiliserade, har präglats just av en mer territoriell moral. Men i det långa loppet så drunknar alla sådana försök i den här allestädes närvarande sociocentriska bilden. Alltså att människans flockdjurs natur tar över och dränker ut alla försök att använda sig av människans natur som en territoriell varelse. Så det här kan man se ett exempel på hur sofistikerade marknadsekonomier uppstod i Europa under medeltiden och i sin tur inspirerade intellektuella utvecklingar som låg till grund för ytterligare materiell utveckling, som till exempel klassisk liberalism som vägledde massa positiva utvecklingar i Storbritannien och USA inte minst. Men vid varje sån här tillfälle så finns det alltid starkare tendenser som drar åt det andra hållet, så att i slutändan så släcks det ut. Trots att de få tillfällen där en territoriell moral har fått spelrum är de få exempel vi känner till på att civilisationsprocessen har rört sig framåt i någon meningsfull bemärkelse. Så att jag tror att man måste gå längre baks än till liksom mänsklig historia för att förstå den här konflikten. Man måste gå tillbaks till mer grundläggande biologiska drifter som man också kan se i andra hos andra djur. Och sen vet jag, så många år efter att jag höll på med det här, läste in mig på det här så kom jag i kontakt med någonting som är väldigt mycket i ropet nu, som man kan läsa om på diverse politiska sajter på internet. Nämligen de biologiska begreppen K-selektion respektive R-selektion. Som är en biologisk idé om två olika typer av genkomplex som kodar för olika typer av beteenden. Inte minst i hur man förhåller sig till gruppen, till familjenormer och andra saker. Och jag tror, jag vet inte, jag är ingen expert, men jag tror att det beskriver samma fenomen. Det kanske är en mer teknisk, biologisk beskrivning av samma fenomen som jag har varit ute och försökt skissera med mina kanske mindre exakta termer.
1: Just det var en sån härlig utflykt tillbaka till vårt ursprung. Men ska du lansera den teorin, vilken det är en definitivt intressant tanke om, då måste man då inte också laborera med betydligt fler grundläggande mänskliga beteenden som är genetiskt kodade och fler grupper än de två grundläggande beteenden du talar om. Alltså att precis som en viss djurart så lär vi i så fall, som är någorlunda evolverad, så bör ju människan som grupp eller som ras uppvisa fler distinkta beteenden som står mot varandra, alltså hur man på alla möjliga områden, alltså inte bara när det gäller moralisk hållning utan egenskaper, intelligens, aggressiv, icke-aggressiv, omhändertagande och så vidare. Det där öppnar för ett väldigt intressanta sätt att diskutera historia.
0: Ett skäl till att jag tycker att det är ett användbart perspektiv, det är att det också i mina ögon säger någonting om strategier, vad vi bör göra, vad vi kan göra, vilka begränsningar som finns. För att som jag tänker på det, med det här liksom förenklade, det är ett förenklat simplistiskt perspektiv, det man ska säga, det är att människor är ganska mycket som schimpanser, men de borde försöka vara mer som orangutanger. Det verkar ha bra konsekvenser när människor är mer som orangutanger, och framförallt så verkar det vara så att vissa av oss är mer som orangutanger än schimpanser, fast vi så att säga, är födda in eller förirat oss in i en schimpansflock. Och det tycker jag kastar ett bra ljus över situationen, därför att om man har ett sånt problem, säg att du har ett antal orangutanger som har förvirrat sig in i en schimpansflock. Och det leder naturligtvis till massa konflikter, för att schimpanserna är helt fokuserade på flocken hela tiden, medan orangutangerna är fokuserade på sig själva och sitt territorium. Lösningen på det här problemet kan ju rimligen inte vara att orangutangerna ska ställa sig mitt i flocken och argumentera för att alla schimpanserna ska sluta vara schimpanser och bli orangutanger. Lösningen kan inte vara att orangutangerna ska ta över flocken och tvinga schimpanserna att leva som orangutanger. Utan lösningen måste vara att orangutangerna lämnar flocken. Att de sprider ut sig i skogarna och lever orangutangliv utan att bekymra sig över vad schimpanserna håller på med. Precis som orangutanger i alla tider faktiskt har gjort.
1: Men där sätter också fingret på vad jag menar att den här Bargest egentligen säger oss, utan att han själv förstår vad att det är lösningen på problemet. Därför att under hans text så ligger ju hela tiden tankegången att ju mer människor försöker att organisera på ett övergripande plan, inte bara sitt eget eller de näras liv, leverne och så vidare, så det då det går åt helvete. Alltså ju mer vi planerar, desto mer ökar kaoset, eller ökar motsättningarna i tillvaron. Det är därför att schimpanser och orangutanger i någon mening ska försöka samsas, och de kan inte. Så varje försök att skapa en plan, en övergripande struktur och så vidare, kommer bara att öka motsättningarna. Och ökade motsättningar leder inte alltid till att den goda sidan vinner. Den kan leda snarare uppenbarligen i historien till att den onda sidan vinner. Så att det är ju själva organiserandet av... Vi ska tillbaka till den punkt i historien där människor icke försökte liksom... Det finns en bra koppling till orangutanger och schimpanser, där man inte försöker liksom betvinga den andra arten, så att säga. Ju mindre organisation, desto bättre. Det är liksom det som är, om man ska vara konservativ, den punkt vi ska söka oss tillbaka till. Och då är det livsfarligt, tror jag, att börja försöka hitta punkter i historien där, ja, men det var en någorlunda hyfsad organisationsform för samhället. Det var en guldålder. Det var ingen guldålder eftersom det fanns en organisationsform för samhället.
0: Just den idén om en guldålder, en idealiserad epok eller ett idealiserat samhällssystem, vet vi också historiskt att det är en livsfarlig idé. Därför är det väldigt bra också att om man kan visa på att den rent teoretiskt eller historiskt är orealistisk.
1: Det finns en intressant grej som man måste brottas med. Jag gillar ditt resonemang väldigt mycket där. Och vad vi ska gå tillbaka till. Men det finns en sak som bör fylla oss med en liten lite fasa. För om det är så som du pläderar för, så, och historien egentligen som jag hävdar är en lång serie nederlag. Alltså om man ser i termer av individen, så frihet och folklig frihet, så är det bara nederlag. Kurvan går inte uppåt. Men det innebär också rimligen att de goda krafterna genetiskt, brutalt uttryckt, rensas ut. Att du har den onda sidans darwinism. Att människor som bär, det är en obehaglig tankegång, men att människor som så att säga strävar efter maximal frihet för sig själva och därmed för andra blir färre och färre.
0: Ja, jag tror det. Jag tror det finns en stark sån selektionseffekt. Jag har svårt att komma runt det när man funderar på hypotetiskt vad som kan ha hänt i historien. För att rimligen måste det ha funnits fritänkande och friagerande individer även på stenåldern till exempel. Och om folk nu för tiden tycker det är obehagligt med folk som tänker själva och säger precis vad de vill, då tror jag att det är ingenting mot vad det kan ha varit på stenåldern. När någon började få egna idéer och säga mot hövdingen och säga mot shamanen och vad det nu kan vara. Jag tror att man har slagit ihjäl väldigt många superintelligenta, fritänkande individer genom hela historien. Och en av de tendenserna, spänningen som man kan se, är att i vissa perioder så har man haft en större respekt för individer. Associerat då, det jag tänker på som territoriell moral, att man har respekt för att varje individ kan få skapa en egen sfär och ha sina egna definitioner och metoder och vad det kan handla om. Men det har alltid varit en extrem uppförsbacke och egentligen bara liksom små isolerade historiska perioder där det har funnits ett utrymme för det här. Och under tiden så tror jag att generna för individualism och territorialitet och en mer strukturerad, liksom en potential till en mer strukturerad civilisationsprocess har blivit mindre över tid av liksom genetiska skäl, förmodligen inte minst. Och såklart att kulturen hela tiden har blivit mer och mer sociocentrisk, för att det ligger någonstans i den sociocentriska kulturens natur, att den kommer alltid befrämja de värderingarna. Och vid det här laget så har det pågått väldigt, väldigt länge. Men samtidigt så tycker jag att det finns en optimism i det här perspektivet. Därför att det enda som krävs för att, jag vill inte bryta trenden, men göra någonting som går i en annan riktning, det är att de individer som är intresserade av det, de här mutanterna som vissa av oss verkar vara, om vi bara inser att vi kan göra det vi vill själva på egen hand, vi behöver inte övertyga resten av samhället om att vårt sätt att se på saker, vårt sätt att göra saker är det enda riktiga. Vi behöver inte övertyga alla schimpanserna om att bli orangutanger. Det räcker med att vi orangutanger själva går ut i skogen och gör vår grej. Och när vi har det här teknologiska framåtskridandet som vi har haft under de senaste åren, så innebär det också att i och med att det finns teknologi men också metoder för kapitalackumulation och annat, så innebär det att individer kan vara mycket starkare idag än vad de kunde vara förr i tiden. Vilket innebär att man kan liksom karva ut olika typer av nischer som man kan verka i och göra egna projekt. Tack vare de rester som finns kvar av privat ägande, tack vare teknologiska möjligheter, inte minst kommunikationsteknologi som gör att en enskild människa kan hålla koll på mer saker och äga och styra saker. Så att det finns samtidigt, tycker jag, en väldigt positiv tendens i det här, att även om vi kanske inte kan göra någonting åt större delen av mänskligheten, så kan vi gå ut ur den. Vi kan gå ut ur det samhället och skapa något nytt på egen hand. Och om vi kan hitta fler av de här människorna som vill leva på ett annat sätt, så kan vi förmodligen ganska snabbt bygga väldigt häftiga saker.
1: Så jäkla vackert sagt. Men jag tror att i mina ljusa stunder så tror jag faktiskt att den längtan finns där inbäddad i väldigt många människor än vad jag själv ibland föreställer mig. Jag tror till exempel att zombiefilmernas och zombieseriernas obegripliga popularitet blir begriplig om man faktiskt utgår från att undermedvetet ser sig väldigt många som vandrar omkring en värld av zombies. Och de här filmerna handlar ju alltid om hur man hittar rätt människor, bygger ett litet fort och där skapar ordning och reda.
0: Jag tror att det är en väldigt skarp observation. Jag hörde en teori en gång för jättelänge sedan om zombiefilmer som jag tyckte var väldigt, väldigt träffande och som jag inte riktigt kunnat släppa sedan dess. Och det är att fascinationen som människor har för zombiefilm respektive vampyrfilm är en direkt återspegling av två olika mentala attityder. Ursprungliga formuleringen jag hörde var höger och vänster, men i det här sammanhanget så skulle jag kunna säga då sociocentrisk respektive territoriell. Därför att det är en zombiefilm. Där är ju antagonisten, den stora skräcken, är ju zombies som är en sån här tanklös hord av människor som inte har någon individualitet utan som bara är en gigantisk mobb som ska förtrycka andra, äta deras hjärnor och sånt där. Så att de som gillar zombiefilm, det är de som tycker att det är läskigt med att massan är läskig, att massan och mobben är liksom det läskigaste som man skräms med i filmer. Medan de som gillar vampyrfilm, vampyrer, de är ju solitära. Det är ensamma, starka individer, en greve eller vad det kan vara för någonting, som Dracula. Så att de som tycker att vampyrfilmer är läskiga, det är de som framförallt tycker att den ensamma, starka individen är det största hotet och det mest fruktansvärda som är skrämmande att se i en film till exempel. Så att det finns en direkt koppling där. Antingen ser man massan som det läskiga eller ser man individen som det läskiga. En direkt koppling till zombies och vampyrer.
1: Precis.
0: Ja, ett av de spretigaste och flummigaste inslag vi någonsin har gjort, Radio Bubbla, tror jag.
1: Ja, men jag tror i alla fall för oss det var uppiggande och givande.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla, Radio Bubbla.
0: Stockholms polisens nya arbetssätt att publicera bild på misstänkta ger goda resultat. Ses av polisen som ett otroligt bra redskap att ta hjälp av allmänheten och något som bör användas mer. Löser fall som annars fått läggas ner. Ja, en publicering av bilder på misstänkta är en kontroversiell eller åtminstone en omdebatterad fråga i Sverige som diskuteras fram och tillbaka för det mesta. Det görs ibland. Ibland så publiceras det bilder och namn och beskrivningar och så vidare, men det är ofta kontroversiellt. Vi har haft en mängd sådana här typfall som vi har diskuterat i bubblasammanhang och som diskuteras i många andra kretsar. Det finns några särskilda dråpliga exempel, som till exempel när polisen ber om hjälp att ta reda på en person som de letar efter, men ändå inte släpper information om hur den misstänkte ser ut. En annan typisk situation är att polisen vill ha hjälp och ger information om hur någon ser ut, men de ger så intetsägande information att det är helt meningslöst. Till exempel de säger att en vanlig beskrivning som jag ser i många artiklar nu, det är att det handlar om en person med svarta kläder. Svart tröja och svarta byxor till exempel, brukar man få höra. Svart tröja och svarta byxor och svart mössa. Av olika skäl så är det ofta svarta kläder de har på sig, men hur de ser ut i övrigt får man inte veta, utan det räcker med att de har svarta kläder på sig. Så det är väldigt praktiskt då om man är brottsling. Då kan man ta på sig den normala kriminella uniformen när man ska begå sina brott med svart tröja och svarta byxor. Och sen när man vet att polisen jagar en, då tar man på sig några andra kläder som inte är svarta. Polisen kanske inte tänkte på det, att det är möjligt att byta kläder. Att person som en gång har haft svarta kläder på sig kanske inte alltid har svarta kläder på sig i framtiden. Ett annat sådant här problem som vi har uppmärksammat ganska nyligen i Radio Bubbla, det är att ibland så släpper polisen signalement eller bilder, men medierna vägrar att rapportera. Så vi hade sånt fall för en månad sedan, kanske en eller två månader sedan, när polisen gick ut och liksom desperat ville ha hjälp och beskrev en person eller gav bilder, och jag tror det var SVT i det fallet sa att de rapporterade att polisjakten pågick och att polisen ville ha hjälp, men de förmedlade inte vidare polisens beskrivning av gärningsmannen, utan det blev
3: Det var inte det vanliga liksom om att det saknas signalement, utan tvärtom så blev det en faktaruta under SVT-artikeln från den ansvarige utgivaren där han förklarade varför han anser att det inte är motiverat att publicera uppgifterna trots att polisen har gått ut med dem. Ja. I bubbleredaktionen så har också vi har behövt diskutera hur vi ska hantera de här frågorna. Därför att det är så vanligt nu att det saknas signalement. Så det har blivit en sån här fras som man ser i bubblarubriken väldigt ofta nu. Signalement saknas, står det. Signalement saknas, signalement saknas. Men det kanske håller på att ändras just nu. Därför att Stockholmspolisen har ju gjort den här oerhört häpnadsväckande innovationen. Och det är specifikt då, så i den här artikeln, det är märkligt tycker jag. Men det ramas in med hänvisning till ett specifikt fall. En händelse i Solna relativt nyligen. Det var ett slagsmål vid Solna station som ägde rum i september. Och då la man ut bilder från en övervakningskamera för att få hjälp från allmänheten. Och vi har några intressanta kommentarer här från Karina Skagerlind som är presstalesperson på polisen. Hon säger så här. De testade det som en sista åtgärd innan man eventuellt skulle lägga ner utredningen. Och det visade sig då att det fick väldigt bra resultat. Och så säger hon att på grund av det här så har polisen nu blivit mer medvetna om vilken kraft bilder i kombination med allmänhetens tips kan ha. Speciellt med tanke på hur stort sociala medier är idag. Ja, är fantastiskt vilka framsteg som polisen kan göra ibland. Men jag vet inte, det är någonting som skaver lite grann med den nyheten också. Jag vet inte vad du tror, Nicholas. Hur stor är sannolikheten att polisen faktiskt har varit totalt ovetande fram till nu om att det här kan vara en effektiv metod? Att man liksom man upptäckte det som en total och lätt chockerande nyhet häromveckan.
4: Mm. Det kanske var så. Någon av dem satt och kollade på någon så här Vilda Västern-film på fikarasten. Och så såg de någon sån här affisch, Wanted, Dead or Alive. Och då tändes det en glödlampa ovanför huvudet. Och så kom de på att just det, bilder kan man ha. Det är möjligt att avbilda människor. Vet du vad det kan vara, Martin? De kanske har varit väldigt religiösa. De har varit oroliga för avbilder och någon form av avgudadyrkan, att det ska uppstå sådana här kulter. Det är strängt religiös polis vi har haft i Sverige som inte tror på avbildning av människor.
3: Mm. Det har man ju hört, att kameror kan suga in ens själ när de knäpper ett kort.
4: Mm.
3: Ja, andra intressanta frågor, det är, kan vi förvänta oss nu att medströmsmedierna börjar lägga ut bilder på misstänkta? Det kommer vara så även i fortsättningen att man måste gå antingen direkt till polisens hemsida eller till alternativa medier för att få se på gärningsmännen.
4: Ja, det beror väl på vad som är hippt. Det är ju möjligt att modet svänger och att medier därför följer med. Och även om vi ska göra en seriös analys, så är det väl såklart det som har hänt hos polisen också. Det är helt enkelt att det är ett annat politiskt synsätt som är på modet där. Och jag är inte övertygad om att de kommer i alla situationer för grövre brott lägga ut bilder. Det är lite lustigt att de säger att det är som en sista desperat åtgärd liksom, innan utredningen får läggas ner. Inte det första man gör, det som tar 3 sekunder att lägga upp bilden på hemsidan och sen sprider den via Facebook, utan det är sista handsalternativet det här, och det kommer man såklart använda som ursäkt för att kunna fortsätta lägga ner andra utredningar man vill lägga ner. Jag menar, vi har ju alla hört historier genom åren om folk som har blivit av med någon elektronisk apparat, en laptop till exempel med GPS på, och så går man till polisen och så säger man, här är min laptop, den är stulen och den finns på den här adressen. Ni kan följa den i realtid. Jag har aktiverat webbkameran. Här har ni bild på personen som har snott laptopen. Jag har även kört igång någon keylogger. Här är hans Facebook-profil. Här är hans folkbokföringsadress. Snälla, kan ni gå och fixa min laptop? Och de så här, nej. Lägger ner, brist på bevis. Så det här skulle mycket väl kunna vara så att man gör det här ett tag för att kunna rapportera om hur bra det går när polisen publicerar signalement. Och sen skulle det kunna vara så att man bara återgår till att strunta i det. Och så varje gång någon klagar så säger man att jo, men kolla på de här berättelserna från slutet av 2019. Polisen, det har ju vänt nu. Nu blir allt bra hos polisen. Men ska jag se om framtiden så skulle jag väl gissa att vi börjar få se lite mer bilder i media. Jag tror att det handlar om, alltså incitamentet för media handlar ju mycket om att bara återta narrativet från alternativmedier. Så är det ju varje gång det är någon historia som har mörklagts i media och som man hade kunnat fortsätta mörklägga på obestämd tid innan vi hade internettillgång. De måste man nu... idag måste de istället förhålla sig till rapportering i alternativmedier. Därför att om det börjar gå viralt på bloggar och på olika nyhetssajter så... Och man själv inte rapporterar om det alls, då kan man såklart heller inte säga åt folk vad de ska tycka och tänka om situationen. Och därför blir det viktigt att man efter ett tag pliktskyldigt börjar prata om någonting bara för att kunna sätta sin egen spin på det. Och så blir det sannolikt här också. Man vill inte driva trafik till konkurrenterna genom att bara släppa fältet fritt här. Man behöver fortsätta dra läsare för att kunna fortsätta tala om för dem vad de ska tänka.
3: Jag tror att det är exakt det som ligger bakom det den primära av två orsaker som jag tänker mig ligger bakom här. Och det ena är liksom press från alternativmedierna som ju lever gott på att framförallt Samhällsnytt, Fria Tider och några till som är väldigt framgångsrika. Och en stor del av det är att de rapporterar sanningsenligt och utförligt om brott av olika slag.

0: ut information och bilder för att de vet att polisen inte gör någonting och då agerar de själva. Och det tror jag också sätter press på polisen. Jag tror att det är ett sätt att föregripa. Man kanske till och med kan vara så cynisk att man säger att det är ett sätt att stävja den typen av beteenden, att fejka. Att polisen kommer nu lägga ut bilder så att folk inte ska tänka så mycket själva på att lägga ut bilder.
1: Ja, det är ju det största hotet mot polisen är ju inte att de tappar kontrollen. Det är att folk får veta att de tappar kontrollen. Och det är det som är egentligen det största säkerhetshotet med stater i förfall, och då syftar jag även på stater i betydligt mer långt gånget förfall än i Sverige. Om man tänker sig någon sån här failed state i Afrika, vad gör man när man inte kan behålla våldsmonopolet? Ja, men man försöker åtminstone upprätthålla bilden av att man behåller våldsmonopolet, därför att då kommer det åtminstone finnas betydliga delar av samhället som tror att man fortfarande styr, och när det blir prioriteringen, då lägger man ju inte i första hand resurser på att bekämpa brotten, för det klarar man ändå inte av, utan det är då man börjar, då uppstår den här narkotyranin, att då måste man bekämpa alla typer av medborgargarden och egna privata initiativ, därför att det är sånt som drar folks uppmärksamhet till polisens misslyckande. Att brottsligheten är hög behöver inte i sig innebära att folk tror att rättsstaten håller på att rämna. Men när rättsstaten håller på att ersättas av privata initiativ, då börjar folk lägga ihop två och två. Och det är väl något sånt man vill undvika här.
0: Radio Bubbla.
2: Botten StatCheck har kontrollräknat p-värden i tiotusentals vetenskapliga artiklar. En av tio hade allvarliga felräkningar och fler än hälften hade avrundningsfel. Det här är en slags textgruvning, textminingsprogram som går igenom vetenskapliga artiklar och letar efter resultat som är rapporterade enligt ett specifikt format, nämligen det som rekommenderas av APA, American Psychological Association. Och då anger man en teststatistika, till exempel F eller T. Och sen anger man ett antal frihetsgrader och sen anger man ett p-värde. Och då går det ju att se om de här tre siffrorna hänger ihop. Därför att varje statistika med kända frihetsgrader har ett bestämt p-värde. Så det här programmet har nu gått igenom massor av vetenskapliga artiklar och kollat hur ofta det har blivit något fel när man jämför de här tre siffrorna helt enkelt. Och botten har sedan postat en kommentar till en postpublikationsgranskningssajt som heter PubPeer, så att alla kan se vad den har kommit fram till. Och andelen artiklar som innehöll fel är då rätt hög. En av tio hade någon allvarlig felräkning. Och fler än hälften hade avrundningsfel. Särskilt vanligt är det de med avrundningsfel som får fynd att förefalla statistiskt signifikanta. Det vill säga, man har ett p-värde som ligger i närheten av den vedertagna nivån 0,05 och avrundar så att det hamnar någonstans under 0,05.
0: Aningen misstänkt, men det finns en rimlig förklaring där, antar jag. Jag menar, man skulle kunna tänka sig att det finns en sorts undermedveten drift att skarva lite med avrundningen, och det är bättre att avrunda neråt för min forskning. Men också som det påpekas i artikeln så kan det också förklaras av att det är framförallt de studier som har ett värde på den sidan som blir publicerade, eftersom de andra inte har ett signifikant resultat.
2: Precis, och där ligger en stor snedvridning, ett starkt bias i detta. Och jag tror också att en liknande mekanism kan förklara uppkomsten av såna här felräkningar, nämligen att om det ligger i närheten av 0,05 så kanske man kontrollräknar det igen ifall det inte blev statistiskt signifikant. Medan om det blev statistiskt signifikant så tänker man att nu har man allting på plats och kan gå vidare och publicera. Så skulle det kunna vara.
0: Det är ingen ljus eller smickrande bild som framträder av den här typen av forskare. Men det finns det här, som jag har förstått det då, en sorts pågående, omdebatterad psykologins kris, en sorts metodkris.
2: Ja, precis.
0: Som man pratar om just nu. Och när man läser om sånt här och hör de här resonemangen. Men jag undrar ärligt talat, vad är det för människor som håller på med det här? finns det någon idé om att folk som sysslar med forskning ska ha en ordentlig skolning i vetenskaplig metodologi och ska inte hålla på och slarva med sådana

0: här väldigt enkla grundläggande detaljer. Jag tycker det luktar väldigt mycket inkompetens om det här. Får jag ha fel intryck?
1: Du har rätt intryck i att det finns ett stort problem. Inkompetens kanske inte är grunden riktigt, utan ett felriktat incitamentsystem skulle jag själv tro. Sen skulle jag också vilja säga att psykologin har tagit ledningen i den här typen av granskning av den egna disciplinen, av det egna fältet. Det är därför man talar om psykologins replikeringskris eller reproducibilitetskris. Men då ska man minnas att andra fält har överhuvudtaget inte tagit sig fram till den här debatten som pågår i psykologin. Så att jag tror i själva verket inte att det finns någon kris i psykologin. Utan där det finns en kris, det är ju områden där man överhuvudtaget inte uppmärksammar den här typen av problem.
0: Vänta nu, det du säger är alltså att vi har samma problem i alla möjliga sorters forskning, men ingen kris.
1: Ja, precis. Vi har...
0: Om alla är lika inkompetenta och gör lika mycket fel, då är det inget problem.
1: Skälet till att det inte är en kris är att man nu genom vetenskapens helt vanliga kanaler för kritik gör någonting åt det. På alla områden av mänsklig verksamhet så finns det ju ett gigantiskt och chockerande resursslöseri. Jag skulle tro på rak arm att om man tittar på sjukvården så är det kanske 25% av all diagnostik, all behandling, all administration som är fullständigt onödig eller direkt skadlig. Tittar man på vetenskapen så skulle jag tro att det är minst hälften av all vetenskap som är så dålig att den är antingen värdelös eller också direkt skadlig därför att man får fram resultat som är felaktiga. Och då talar jag inte bara om alternativkostnaden av att lägga pengarna på någonting annat utan resultat som faktiskt leder till felaktiga beslut. Det är en ungefärlig gissning. Det blir ändå bättre. Krisen är på områden där man fortsätter på samma sätt och man inte har någon strävan efter att göra någonting åt det här.
0: Det var en ganska välvillig tolkning tycker jag, men det finns ju i alla fall folk som har en väldigt negativ inställning ens till den här problemställningen. Jag har ju till exempel Susan Fiske, som vi också pratade om tidigare tror jag i Radio Bubbla, som har kallat det här för metodologisk terrorism.
1: Ja.
0: Att man ens har den här diskussionen.
1: Precis, fascinerande. Det har blivit en stor debatt om hennes ledartext. Jag nämnde nyss American Psychological Associations egen tidning. Hon är deras förra ordförande. Hon har då skrivit en text som är helt värdig en Håkan Juholt exempelvis. Där hon har skrivit att det är inte bra att vi har en massa sån här granskning av forskningen. Och särskilt inte när folk för fram det på sociala medier. Utan granskning måste föras fram i tidskrifter där man har en redaktör som kan moderera tonen. Och inbyggt till det ligger också, vilket man inte säger, att allting tar väldigt lång tid. Det vill säga att det kan ta minst 6 månader att publicera någon kritik om den ska gå igenom en sån redaktionell process i en ganska sömnig traditionell tidskrift. Och så säger hon att vi behöver mera respekt. Och vi behöver en debatt som inte präglas av en massa påhopp. Men samtidigt så säger hon då att vi inte ska ha metodologiska terrorister som ägnar sig åt personangrepp. Det är en höggradigt ironisk känsla som man får när man läser den här texten. Och man får också en känsla av, som det gamla talesättet heter, science progresses one funeral at a time.
0: Jag tycker om någonting att det låter som att vi borde lära oss att ha mycket mindre respekt för de här forskarna. Om vi nu lär oss att de oftast har fel och ofta ut och cyklar och snubblar på så grundläggande saker som avrundningsfel. Jag tycker det är lätt förfärande faktiskt. Men Susan Fiske, hon är inte ensam om det här. En annan riktig pärla tycker jag, det är Dorothy Bishop som är en psykolog i Oxford som citeras i den här artikeln. Hon är orolig över den ton som används i de här automatgenererade kommentarerna. För att hon tror att den robotiska tonen kommer att alienera många människor. Och hon säger att det kan mycket väl finnas fel, till exempel i min egen statistik, säger hon. För ingen är perfekt. Men om jag, trots att jag gillar den här liksom replikerings- och granskningsagendan, om jag fick ett sån här meddelande och blev irriterad på vilken stil av kommunikation det var, så kommer jag förmodligen bli fientlig och kommer redan är skeptisk till den här agendan och tycker att det är mobbing, så kommer man bli mindre benägen att, jag vet inte, ändra sina fel. Och det här är en sån jag vet inte, sån hårresande arrogans och bortvändning från verkligheten.
1: Ja, verkligen.
0: Att jag häpnar. Jag läste det här stycket 2 gånger igår för att jag undrade, är det verkligen det hon säger? Alltså någon, hon är del av en yrkeskår som gör fel, liksom fel resultat hälften av gångerna. 10% av fallen som de har testat så är det liksom signifikanta felresultat på grund av avrundningsfel. Alltså det här programmet är ungefär som en sån här spellchecker, rättstavningsprogram som går igenom en text och kollar liksom väldigt basala saker. Så bara en sån sak till att börja med. Det är som om säger liksom journalistskrået skulle säga att vilken revolution det är att det nu finns rättstavningsprogram. Ja, eller så kanske ni hade kunnat lära er att hantera språket korrekt från början. Men det hon väljer fokusera på är den ton,
1: ja,
0: som används i de här automatiska meddelandena.
1: Ja, ja. Och till saken hör ju att de automatiska meddelandena är extremt torra och formella och inte har någon ton alls egentligen som man skulle kunna uppfatta som fientlig.
0: Men det är väl det att de inte lindar in det med artighetsfraser som stör henne, antar jag.
1: Ja, till saken hör också att Dorothy Bishop är en allmänt vettig person i andra sammanhang. Och det illustrerar ju också hur konstigt det blir i den här debatten när folk reagerar på det här sättet. Det finns jättemånga exempel. Dan Gilbert, en mycket välkänd psykolog på Harvard som har TED-talks och skriver böcker och sådär. Han började twittra om replikeringar i psykologin med innebörden ungefär att psychology's replicationists are shameless little bullies och sånt där. Vad ska man säga om ett sånt uttalande?
0: Jag tycker att det bevisar ju en häpnadsväckande brist på professionalitet. Men det här är någonting som alla seriösa yrkesmänniskor som har ett riktigt jobb, jag vet inte om man kan räkna forskare dit längre, men alla människor som har haft ett riktigt jobb, som där faktiskt spelar någon roll om det man gör blir rätt eller fel. Säg att du är ingenjör och ska bygga en bro, eller du är programmerare och ska designa ett kontrollsystem för någonting som är viktigt. Liksom. Och du sitter och gör de här sakerna och har ett ansvar för det. Och sen så påpekar någon för dig att du har gjort ett fel som gör att bron kan rasa eller liksom månraketen åker till fel planet eller vad det är för någonting. Då ska du fan inte säga ett ord om vilken ton de använder.
1: Nej.
0: Då ska du titta på dina beräkningar och göra om och göra rätt. Och vilken ton de använder är fullständigt irrelevant. Och om du inte fokuserar på ditt arbete, ditt ansvar att få dina beräkningar korrekt, det visar ju bara att du saknar professionalism.
1: Exakt. Exakt. Ibland får man intrycket att vissa forskare tror att det de håller på med är någon slags socialt tidsfördriv. Där verkligheten inte spelar så stor roll, utan det som är viktigt är att man publicerar artiklar, att man får tala på konferenser och att man får de andra forskarnas gillande. Hur det sen förhåller sig med verkligheten spelar ingen roll. Det kan man ibland tro när man läser den här typen av kommentarer.
0: Det är ganska spektakulärt. Dels men väldigt mycket av den här forskningen är finansierad av skattepengar. Men fine, om de finansierar sin forskning själva, då kan de väl sitta i sin lekstuga om det finns någon som publicerar deras grejer, gott så. Men det här sitter de och gör på uppdrag av andra människor som finansierar deras forskning. Så det är en otrolig arrogans gentemot dem. Men jag tänker också som totalt utomstående person att givet hur hög status forskning i allmänhet har och hur hög svansföring de här forskarna har, så är det ju en bjärt kontrast, för att uttrycka det milt, med hur de förhåller sig till den här typen av saker. Och jag kan dessutom intyga att jag har sett många professionella sfärer där man aldrig skulle kunna säga så här. Så om man sa det som Dorothy Bishop sa på flera av mina tidigare arbetsplatser, så skulle folk bara stirra på en, eller så skulle man bli utskälld efter noter. Och folk skulle direkt förstå att du klarar inte av jobbet. Du förstår inte vad som krävs,
1: ja,
0: för att göra jobbet. För du tycker det är viktigare att prata om vilken ton som används än att det har begåtts ett fel här. Ja, jag tycker det är lite smått upprörande faktiskt, en del av de här grejerna de säger.
1: Ja, jag vill bara understryka en av de viktiga poängerna som du gjorde här. Nämligen att en förklaring till att det kan se ut på det här sättet, det är att folk inte spelar med sina egna pengar. Hade det varit så att det var någon som satsade sina egna förvärvade slantar på att försöka driva kunskapsutvecklingen, då skulle man ha helt andra krav på uppföljning. Och inte minst krav på att forskarna också presenterade sina data. Det är också stötande att offentligt finansierad forskning leder till summariska rapporter medan forskarna sen begraver data någonstans. Så att ingen kan kontrollräkna, ingen kan plocka fram data och använda för att bygga vidare på.
0: Men hur hänger det här egentligen ihop, Gustav? För att, fine om du finansierar forskningen själv. Jag vet inte om det finns någon som gör så nu för tiden, men anta att jag var väldigt rik, så att jag hade obegränsat med pengar och nu vill jag vara som du, Gustav. Jag vill vara forskare. Så jag börjar finansiera min egen verksamhet. Vad har jag egentligen för incitament här? Alltså mitt mål är ju, som du var inne på tidigare, att få åka på konferenser och hålla föreläsningar eller att bli publicerad i diverse journaler. Men så det är det som jag är ute efter, det som jag vill använda mina pengar till. Så om jag blir publicerad i de här journalerna så är jag nöjd oavsett om mina resultat är korrekta eller inte. Så det hänger ju ganska mycket på om de här tidskrifterna gör en rimlig kontroll eller inte. Och uppenbarligen så verkar det vara så att de ofta inte gör det. Att alla möjliga märkliga felaktigheter släpps igenom. Och då hjälper det inte vem som betalar. För att jag får ju ändå åka på min konferens och så vidare.
1: Ja, alltså om du sätter in pengarna och ditt mål är att åka på konferens, då är det inget problem. Men om du sätter in pengarna och ditt mål är att vinna verklig kunskap, då kommer du utvärdera det på ett sätt som är mer krävande än vad vetenskapens nuvarande interna granskning är.
0: Men har vi inte redan etablerat, och är inte det också en ganska uppenbar poäng, att forskare framförallt är intresserade av samma saker som alla andra människor är intresserade av, det vill säga att tjäna pengar och öka sin sociala status?
1: Jo.
0: Så att lösningen borde rimligen vara att tilldela dåliga forskare låg status och tilldela bra forskare hög status.
1: Ja, precis. Eller ännu bättre, tilldela dåliga forskningsresultat låg status och bra forskningsresultat hög status. Och det är ju egentligen så vårt system fungerar idag, fast inte tillräckligt effektivt, därför att kriterierna för granskning har inte i tillräckligt hög grad beaktat reproducerbarhetsproblemet.

0: Radio Bubbla.
1: Tesla avser bygga humanoida robotar som ska kunna ersätta människor i repetitiva och tråkiga uppgifter. De ska återanvända såväl hårdvara som mjukvara från företagets bilar. Första modell kan enligt Elon Musk vara tillgänglig redan nästa år. Ännu ett spektakulärt tillkännagivande från Elon Musk kom häromdagen på ett evenemang, en konferens som kallas för Tesla AI Day, den stora artificiella intelligensdagen för Tesla. Där han berättade, de presenterade många saker, men en av de saker som presenterades som har fått rubriker och även förärats med en länk på Bubbla är en plan att skapa humanoida robotar, det vill säga robotar som går på två ben och har ett huvud och två armar och så vidare och ser ut och ska kunna agera som människor i viss utsträckning. Och jag antar att det är vad man mer i dagligt tal egentligen menar med en robot eller en android eller sånt där. I mer industriella sammanhang så betyder robot någonting annat. Kanske man tänker på en industrirobot eller sånt där som inte alls har en mänsklig form. Men den humanoida roboten, det är givetvis en oerhört gammal vision, en gammal dröm om att någon gång kommer finnas varelser som ser ut som människor och rör sig som människor, men som på insidan inte är av kött och blod utan är maskiner med kretskort och elektricitet och sådana saker istället. Så det är en väldigt, väldigt spännande idé. Science fiction litteratur, science fiction filmer är bara fullt av exempel på sådana här humanoida robotar. Och det finns givetvis ett antal företag som har jobbat på att ta fram såna här robotar. Ett av de mest kända exemplen är väl företaget Boston Dynamics, som så sent som för någon vecka sedan släppte nytt videomaterial med den senaste versionen av sin humanoida bot. Men Elon Musk, han säger att han ska ge sig in i spelet nu. De jobbar på en prototyp som ska vara klar nästa år. Han ger lite tekniska specifikationer och säger att den ska vara 175 cm lång och väga 60-någonting kilo. Och den ska kunna bära, vad nu han sa, den ska kunna lyfta 75 kilo och bära, inte riktigt lika mycket då, men bära runt på saker. Och den ska ha viss hastighet för att gå eller springa. Och han säger att man ska kunna använda den till enkla, repetitiva, tråkiga uppgifter som är enkla men tråkiga för människor att göra. Som man till exempel att gå och handla, tar han som exempel. Att sån här bot, man skulle skicka sin bot till affären och gå runt mellan raderna och plocka ner saker i en kundkorg och sen sköta betalningen. Eller kanske göra enkla saker som att ta en skiftnyckel och skruva till en mutter eller något sånt där. Tror jag ger som exempel. Och på ett sätt kanske man kan säga att det är inte en så väldigt långsökt idé att företaget Tesla skulle göra en sån här sak. Därför att man har redan väldigt mycket investeringar i vad man kan kalla då lös för AI-teknologi. Framförallt då givetvis för att man har såna självkörande bilar. Och det har man ju hållit på med väldigt i många år. Det är en sorts flaggskeppsteknik som man marknadsför och utvecklar hela tiden. Och man har till och med egen chip-hårdvara. Man har chip som kallas för FSD, det står för Full Self-Driving, som är egenutvecklat processor-chip som är särskilt anpassat just för, om man då kan kalla det för artificiell intelligens, den typen av processning. Alltså, och det handlar då om så där, man kan säga maskininlärning, neuronala nätverk, den typen av mjukvaruapplikationer som kan optimeras med specialiserad hårdvara. Dessutom, och det kanske är den primära kompetensen som Tesla har här, så har man ju investerat enormt mycket i att bygga egen produktionskapacitet, alltså egna fabriker där man bygger bilar. Och i de fabrikerna så har man ju alla möjliga olika sorters robotar som står liksom vid löpande bandet och gör olika steg. Och en stor del av innovationerna som Tesla gör är innovationer i produktionsledet. Så man kan säga att Teslas bilar är kanske relativt ordinära, men fabrikerna är desto mer extraordinära och har väldigt mycket intressanta så robotiska innovationer i stort och smått. Så att Tesla som företag, kan man säga, de har hårdvara, de har mjukvara, de har kompetens, De har säkert rätt sorts företagskultur. De har också gjort andra saker. Andra sådana robotprojekt som har varit och nosat på. Till exempel, de hade för några år sedan en laddningsrobot. En sorts robottentakel som skulle gå ut mot bilen när man kommer för att ladda upp bilen. Så att man slipper stoppa in liksom elkontakten själv när man ska ladda upp. Så eller ska det komma den här tentakelroboten och liksom jacka in i bilen och sådana saker med och hitta rätt hål och så vidare. Så man har varit inne på det här med att förgrena ut sig och bygga fler robotar under lång tid. Men det här är inte ett riktigt projekt. Det är inte så att Tesla kommer att köra ut, liksom börja sälja robotar nästa år eller ens visa upp en prototyp nästa år, och att folk i framtiden kommer ha liksom en Tesla-robot hemma som de skickar iväg för att förhandla på Konsum och såna här saker. Det är en i grunden väldigt märklig målsättning att bygga humanoida robotar. Det finns ju då företag som håller på, så Boston Dynamics är ett exempel, ett annat exempel är Honda. Som också båda de här företagen håller på i, Honda håller på i jag vet inte, 30 år eller någonting med att utveckla sin humanoida robot. Men det som är intressant är att trots årtionden av investeringar och intensiv forskning på det här projektet som Tesla ska börja eventuellt på precis nu, så är de här robotarna från Boston Dynamics och Honda, de är fortfarande otroligt klumpiga. Och de är väldigt så här, stora, de är väldigt tunga. Det finns ingen av de här robotarna som väger 60 kilo, eller vad det är Musk säger att deras robot ska väga. De är väldigt stora och tunga, och de är svindyra. Och framförallt, de är absolut inte i närheten av att massproduceras. Utan det är liksom några enstaka exemplar som man har i labbet och testar och så vidare. Och de företagen som är specialiserade på det här då har inte ens kommit nära att göra det. Och Musk har visat sig att han kan övertrumfa andra företag, han kan lyckas bättre än andra. Så SpaceX är det stora exemplet såklart. Att han har sprungit cirklar kring de stora etablerade rymdföretagen som har levererat raketer till NASA och så vidare. Men det är också bara någonting som är fundamentalt konstigt med att bygga en robot som går på två ben. Det är mycket smartare, om man kan komma undan med det, att bygga något som inte måste balansera på två ben. Det är som mekaniskt märklig grej. Och då säger man så här, ja, men så här, världen är gjord för människor. Det finns massor med situationer där som är till för att man ska gå in genom dörrar och navigera konsumbutiken eller vad det är för någonting. Alla de här miljöerna är gjorda för människor eller för humanoider. Men det man egentligen behöver för att göra de här sakerna, till exempel gå och handla eller sånt där, de kritiska kroppsdelarna är inte benen, att man ska ha framdriften genom att flytta ett ben och så nästa ben och så första benet igen, utan det mest kritiska, det är ju det som man kan se givetvis, att man har en ögon eller en kamera så man kan se vad som händer, men framförallt är det händerna som är kritiska, att man manipulerar saker med händerna, men sen vilket chassi man sätter de här händerna på är tämligen irrelevant. Om man inte tänker att det enda sättet att få människor att acceptera robotarna är att de ser ut som vi och går på två ben och allt det där. Men jag tror ändå inte man kommer att släppa in såna här bottar överallt, och jag vet inte om folk blir mer benägna att göra det om de ser ut som människor, snarare än om de till exempel rullar på hjul. Framförallt är det väldigt komplicerat att bygga någonting som går på ben istället för att rulla på hjul. Och det är därför Teslas bilar till exempel. Det är därför Teslas bilar rullar på fyra hjul istället för att gå på fyra ben. Det är för att hjulet är en tekniskt överlägsen lösning. Och det är den orsaken till att människor inte rullar på hjul istället för att gå på två ben. Det är att, vad är orsaken egentligen till att människor inte har hjul istället för ben?
0: Gud hade slut på hjul i sin verkstad.
1: Ja. Jag vet inte vad jag ska beskriva det, men rent evolutionärt, det är inte helt omöjligt att tänka sig att någon biologisk art någonstans skulle kunna utveckla hjul. Men jag antar att man får säga att det är en väldigt svår liksom designutmaning att ha ett biologiskt system som har någon typ av frihängande komponent som roterar runt en axel. Det är väldigt svårt att få till det. Med tanke på att biologiska system måste ha en viss kontinuitet. Du måste få ner friktionen till väldigt låg nivå, för du har inte så kullager i... Det är svårt att evolvera kullager i kroppen, men du måste ändå något sätt att minimera friktionen när den här saken ska rotera. Du kan inte ha liksom ett skinnhölje som innesluter både hjulet och chassit, så att säga, för då kommer skinnet rida sönder. Du kan inte ha liksom, ja, det blir väldigt svårt liksom vad som ska rotera mot vad och så vidare. Så att det är väldigt osannolikt, antar jag att man kan säga, det är spekulativt där, men jag antar att det är väldigt osannolikt att ett sånt mekaniskt system utvecklas genom biologisk innovation. Men om man inte är begränsad av biologisk evolution, då är det bara en mycket, mycket enklare, mer naturlig lösning. Och det är väldigt onaturligt och praktiskt där med att man ska göra robotar som går på ben. Så därför är det bara, enligt min uppfattning, så är det ganska en knäpp idé. Och det är en väldigt antropocentrisk fixering vid att robotarna måste se ut som vi. Riktiga robotar som används till riktiga saker i verkligheten, de ser inte alls ut som människor. De ser ofta bara ut som armar, som stora armar liksom, som rör sig fram och tillbaka. Och för att det som man egentligen behöver är händerna. Det är armarna och händerna. Det är det som är den centrala mänskliga anatomin. Benen är bara en sidogrej. Ett sorts evolutionärt misstag, bara för att vi inte kunde evolvera fram hjul.
0: Jag är mest väldigt lättad över att du säger att det här kommer inte bli årets julklapp. Det är väldigt skönt. Jag kan väl se och förstå att man skulle vilja ha en robot som gick och handla på Coop, om det bara Coop man kan gå och handla på. Vem vill gå där? Alltså, personalen är ju som robotar, i alla fall på mitt nära Coop. Men rent generellt sett, så du pekar på två saker där som jag tycker visa på en slags problem i produktutvecklingen. Det ena är att man väldigt ofta styr sig över att man ska liksom komma så nära människan som möjligt. Man är fast i någon gammal liksom science fiction filmföreställning om robotar. Och att det skulle bli bättre då, istället för att tänka väldigt rationellt och, som du sa, titta på industrirobotar. Påminner inte det minsta om en människa, och en del människor kanske. Och sen det andra knepiga liksom som tyder på att man inte har tänkt, eller snarare inte känt, det är ju det här att alltid när man ska tala om vad robotar ska göra, så är det sådana här saker som att de ska gå och handla. Ja, men jag vill gå och handla själv. Jag tror väldigt, väldigt många tänkande människor vill det, tycker om att gå och handla. Det är ju en del i att vara människa, till och med att handla mjölk. Och jag har liksom... Ibland tror jag att den här utvecklingen drivs av liksom folk som egentligen helst vill sitta i sin mammas källare och spela dataspel alltså. Och aldrig gå och handla, utan de ska skicka roboten. Sen är jag inte emot att man skickar någon och handla. Alltså, jag önskar jag hade ett hushåll där jag hade liksom en Jeeves som jag kunde ropa till och säga att kom med kaffet eller gå och handla mjölk. De gånger jag liksom absolut inte hade tid. För då är det fortfarande ett mänskligt organiskt sammanhang man ingår i. Jag skulle ha lättare för att be en människa göra det än att liksom trycka på programmera roboten och gå ner och handla fläskfilén.
1: Alltså, hela den här frågan om att gå och handla, den är ju totalt passé. Jag menar, om jag vill ha något från saluhandeln, då går jag dit själv, för att jag vill liksom, det är trevligt att vara där. Synintryck, doftintryck, man vill titta på saker själv. Om jag vill köpa ost, då går jag alltid till min osthandlare som ligger i saluhallen i närheten och så vidare. Men om det handlar om att handla och köpa liksom toapapper och spaghetti på Konsum, så är jag totalt ointresserad av att gå och köpa sånt i butiken. Men det jag gör då, det är att jag går in i en av, jag har så här fem olika appar eller något sånt där i min telefon, där jag kan beställa hem mat som levereras till dörren. Så att jag har gammaldags köttrobotar som går i butiken och plockar ner åt mig en låda, och sen kör de ut och kommer till dörren. Och leveransavgiften är försumbar. Så det där är ett löst problem, att inte behöva gå och handla själv om man inte vill. För att de här apparna har funnits i ganska många år nu. Och bara tanken på att man istället skulle skicka en robot. Och man kan tänka på den Tesla-roboten då. Den kommer kosta mycket, mycket mer än en Tesla-bil. Skulle jag tro. Nej, jag kan inte svära på det. Men jag skulle tro att för priset av en Tesla-robot, om det nu blir verklighet, vilket det inte kommer bli, men om det nu skulle bli verklighet, då skulle den kosta lika mycket som liksom 2 eller 3 eller 10 Tesla-bilar. Att du skulle skicka den svindyra apparaten till butiken. Men om du har råd med det, så har du ju råd att ha några stycken Jeeves, som du säger. Då kan du ju ha liksom tjänstefolk eller bara outsourca till ett företag som fick. Det är ett särskilt puckat exempel där man ska gå och handla.
0: Mm. Ja, men det är med att det är så ofta är så ogenomtänkt när det marknadsför sådana saker. Och har man de pengarna, så kan man ju dessutom skicka ut Jeeves och slakta kon och komma upp med ett färskt köttstycke och slänga på grillen och mjölka henne med sen innan han slaktar henne. Det är inte så genomtänkt. Fast jag är ju emot de där mathämtningsapparna också. Alltså. Det är kul att gå och handla mjölk. I Tetra till och med.
1: Så Boris Bendelis tycker det är kul att gå och handla mjölk. Och alla andra måste också tycka att det är kul. För att Boris tycker det är kul.
0: Nej, alltså det är... vore med fjärran och liksom när jag blir diktator på att tvinga folk att handla mjölk så drångt i disken då. Men jag tror vi är på ett sluttande plan där. Jag blir misstänksam mot mat jag inte har burit hem själv.
1: Jag kan ju se väldigt stora problem med hela den här appbaserade... Alltså det stora problemet är ju att fysiska butiker är på väg bort, precis som att Amazon dödar alla små butiker, alla små lokala butiker. Och gör oss, det skapar en väldigt, väldigt prekär situation där vi är beroende av de här centraliserade systemen. Och på samma sätt är det ju med liksom stora centrallager för livsmedel som kommer i högre och högre utsträckning slut de lokala butikerna. Bara för det är så mycket mer praktiskt och billigare att köpa via apparna. Så jag skäms lite grann när jag gör det. Samtidigt så kan jag absolut inte motivera för mig själv att jag ska gå till en sån här affär som jag tycker är en väldigt otrevlig miljö. Gå runt och titta på massa typ oinspirerade, äckliga varor som jag aldrig någonsin skulle köpa, men som måste gå och stirra på liksom 80% av tiden i butiken, människorna som är där och så vidare. Jag kan absolut inte motivera mig själv att ta den kostnaden, den ekonomiska, tidsmässiga och känslomässiga kostnaden som det innebär att gå till butiken. Men de samhälleliga konsekvenserna är ju definitivt problematiska. Så vill jag tänka på det.
0: Du pekar på ett rejält problem, alltså därför att de flesta butiker du handlar matvaror och toalettpapper i och Scotch Brite och diskmedel ingår i den här gigantiska kedjan, och det går ju, du trängs med folk som dessutom plockar och ska skicka hem till folk, så butikens egen personal. Så man stödjer det. Oavsett hur man får hem maten, så stöder man det genom att handla i de butikerna. Och som jag pratade om förut, är det ju grundläggande problemet att slå sönder själva distributionen av livsmedel. För 20 år sedan fanns det i mina 2 kvarter 8 stycken butiker specialiserade på olika former av livsmedel. Och det är liksom ändå år 2000. Alltså de höll ut väldigt sent här i den här delen av Solna. Men det är dit vi ska tillbaka.
1: Ja, här i Centraleuropa fungerar det ganska bra. Så jag är ganska nöjd med avvägningen som jag gör. Och det är att jag har gått om saluhallar runt om i stan. Mm. Som jag kan gå till och köpa. I den mån jag kan så köper jag saker från de här små familjedrivna butikerna. Framförallt på saluhallarna. Och det jag hoppar över, det är de här stora kedjorna. Det är liksom att hoppa över på att handla på Aldi eller Tesco eller sånt där, som inte ens är ungerska kedjor, som bara är stora paneuropeiska konglomerat.
0: Precis.
1: Som jag har tämligen svala känslor för i alla fall. Så jag är väldigt, väldigt tacksam att det finns de andra alternativen. Men det var något annat vi pratade om egentligen. Jag skulle bara vilja säga det här bara för att förklara den här nyheten. Det är lite mer än lovligt naiv bubblarubrik, måste jag säga, det här med att Tesla ska bygga och det kommer nästa år och så vidare. Det här är inget riktigt projekt. Det här är en del av Elon Musks PR-arbete. Om det inte är uppenbart, så kan jag förklara. Det här är en del av Elon Musks PR-arbete. Och jag säger det här som jag är en enormt, enormt stort fan av Elon Musk. Jag får ofta kritik, även på Bubbla BBS, för att jag simpar så mycket för Elon. Och folk tycker det är obegripligt varför jag hyllar honom så mycket och så vidare. Men jag har också ett kritiskt öga, och det här är precis som Hyperloop och Boring Company och den här eldkastaren som han gjorde. Eldkastaren som till, jag vet inte hur många eldkastare han tillverkade, om det var liksom 10 stycken eller 100 stycken och sånt där. Men det var också bara liksom ett lekprojekt. Ett annat exempel är den här Cybertruck som de gör, som är den här pickup bilen som lanserades här om året. Och som säger, ja, vilken månad som helst, vilket år som helst nu, så lanserar vi den på allvar. Och de har ju någon fungerande prototyp som man kan köra runt med och så vidare. Men alla de här projekten, det är inte seriösa kommersiella projekt, utan det är saker som Elon gör för att bygga hype kring Tesla och kring sig själv. Och det framförallt handlar om, det är att det här är ett rekryteringsprojekt. Det handlar om att rekrytera topptalang till Tesla. Tesla AI Day är ett rekryteringsevent han presenterar här. Och det han egentligen säger här, det är att kom till Tesla. Här får ni jobba på coola grejer. Vi är också beredda att experimentera med helt nya projekt. Även saker som är helt galna. Även saker som kanske är orealistiska. Vi är ändå beredda att lägga resurser. Sätta team på det. Ta fram liksom design och datorchip och testa liksom vad man kan bygga. Så att om ni har tur så får ni jobba ett tag på att bygga en humanoid robot. Om ni jobbar på Tesla. Det är budskapet som han framför. Och på det sättet kan man ju säga att jag tror att det är bra gjort på det sättet. Han lyckas modligen med den kommunikationen. De ingenjörer som han vill nå fram till tycker nog att det här är ganska ballt. Samtidigt som de personerna förstår precis att poängen här är inte att vi ska bygga humanoida robotar. Poängen är att vi ska vara väldigt experimentella och radikala och nyskapande och bygga häftiga inspirerande saker. Och vara öppna för nya, ta nya spår och så vidare. Det är det som det här egentligen handlar om.
0: Och det är bra.
1: Och det är bra. Ett annat tecken på att alla vet att det är bluff, tror jag i alla fall. Så jag tolkar det att när de skulle presentera det här på konferensen, så innan Musk upp pratade om det, så kommer det en person iklädd robotdräkt. Det kommer en person utklädd till den här roboten med som en dräkt som har samma utformning då som robotprototypen i hans PowerPoint. Och dansar liksom en liten robotdans på scen. Men det är en människa inuti den här robotdräkten. Så det är så otroligt töntigt, va?
0: Ja.
1: Det är så här som jippo. Det är som när de skulle lansera Cybertruck, den här superkonstiga pickupen, så kastar de en sten genom fönstret på bilen så att rutan sprack. Och det blev liksom en stor... Ja, de skulle visa liksom att den var hållbar och sånt där eventuellt. Men det var också så att de fick enormt mycket uppmärksamhet. Än idag så pratas det om den här incidenten när de spräckte rutan på pickupen. Så jag kan tänka mig att det helt enkelt var ett genialiskt PR-trick. Det var ändå inte menat att folk skulle tro att Cybertruck var en seriös produkt som skulle bli liksom en stor del av Teslas omsättning och sånt där. Utan det är jippo. Det är skickligt iscensatt jippo för att få uppmärksamhet.
0: Men tänk dig den här roboten utrustad med eldkastaren.
1: Ja, men det är du fasar här inför nästa julafton. För du misstänker att det kan komma så här. Det kan ligga så här 180 cm långt paket under granen. Du knappt vågar öppna.
0: Ja, men jag har många fider jag kan använda sån mot, så det är helt okej.
1: Okay. Och sen du föreställer dig det är liksom eldkastaren. Och det är det, va? Vi har väldigt dåliga associationer till den här typen av robotar. Det är liksom Terminator. Det är Arnold Schwarzenegger som kommer med kulsprutan. Och, i bästa fall är det kanske Robocop eller något sånt där. Som ändå är liksom god, men ändå väldigt skrämmande. Och sen har vi kanske... Ja, det finns andra exempel också. Jag tyckte det var kul till exempel att SVT gjorde en tv-serie för några år sedan. Den som heter Äkta människor, som handlar om hubots. Människoliknande bottar som rör sig runt i det svenska samhället och sånt där. Och där är det mer positiv skildring givetvis av bottarna. Men det här är någonting som även där i den scenen, den handlar ju om att delvis om att folk är liksom rasistiska mot bottarna. Folk gillar inte alls att bottarna kommer och tar deras jobb eller sådana här saker. Va? Det är ett helt hopplöst projekt. Och ett exempel på det man ser som jag tycker är väldigt roligt, det är att när Elon presenterar sitt botprojekt, så poängterar han att roboten ska designas på ett sånt sätt att människor enkelt kan springa iväg från den, enkelt kan springa snabbare än den och kan övermanna den om det behövs. Och jag kan inte se det annat än ett ganska kul skämt från hans sida. Varför vill han föra uppmärksamheten till det faktum att det kan bli aktuellt att behöva brottas med den här roboten? Att han ska försäkra folk att det är ingen fara. Ni kommer enkelt kunna brotta ner den här roboten. Ett uttalande som inte ingjuter någon som helst trygghet i en person som sedan tidigare var orolig för att behöva tampas med den här roboten.
0: Fast det kan vara marknadsmässigt smart, va? För det skapar en förväntan hos de som gillar tanken på att den här är mycket smartare än något man har sett förut, att den kan tänka själv och att man därför ska vara tvungen att brotta ner den. Så att det kan vara rätt listigt. Vi andra blir rädda.
1: Jag ser framför mig nu hur en hel subkultur uppstår av robotbrottning.
0: Så jävla tråkigt.
1: Det finns ju redan här robot wars tävlingar där robotar, det är inte humanoida robotar, där de tävlar slåss mot varandra. Men givetvis så måste Elons robot måste in i oktagonen tillsammans med Boston Dynamics roboten.
0: Tror du att man i Spanien kommer att låta robotar vara på tjurfäktningsarena?
1: Bara om de är längre än 130 cm.
0: Men då klarar ju Elons robot. Ja. Det har han en marknad faktiskt.
1: Han har haft i åtanke när han bestämde dimensionerna. Ja, så är det. Tyvärr så kommer vi inte få se någon Elon-robot. Men däremot förmodligen många andra spännande hugskott och järnfjärtar och intressanta idéer som bubblar upp ur den märkliga hjärnan.
2: Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
3: Fnordspotting, terrordåd mot Rhodesier och Mugabes av Sverige delfinansierade skräckvälde accepterades av väst då offren var av europeisk härkomst. Afrikansk nationalism självklar del av progressivt tankegods och undantas från exemplen när man varnar för nationalismens faror. Ja, i det här inlägget från Fnordspotting så får vi läsa om en flygkrasch, en attack mot ett passagerarflygplan 3 september 1978. Det var Air Rhodesia Flight 825 som sköts ner med en sovjetisk tillverkad värmesökande robot. 38 människor dog i själva kraschen, 18 personer överlevde. De som överlevde mördades, de sköts ihjäl eller stacks ihjäl med bajonetter.
4: Några tre stycken gömde sig, så vi fick veta om det efteråt.
3: Där ser man, ja. Det här är ett av flera exempel på terrorattentat som utfördes mot rhodesier när det begav sig. De som stod för attentaten var naturligtvis de afrikanska motståndsrörelserna mot det vita styret i Rhodesia, det vill säga ZANU, ZAPU, som så småningom gick ihop och blev ZANU-PF, Robert Mugabes parti kan man säga, och deras väpnade gren SIPRA. Alla de här organisationerna, och det är det här som Fnordspottings inlägg handlar om, hade starkt politiskt stöd och omfattande finansiering från väst, inte minst naturligtvis Sverige. Som Sverige var en varm vän av Robert Mugabe och deras kamp mot rhodesianerna. Givetvis var man också väldigt aktiv i att tysta ner de här terrordåden och tysta ner hela Rhodesias historia. Och det är därför som det är många, säkert även många som lyssnar på Radio Bubbla, som knappt vet vad Rhodesia var för land och vad som hände där. Trots att det är oerhört intressant och det har väldigt mycket att lära oss. Innan vi går in lite mer på den poängen, det kan vara värt, tycker jag, att reflektera lite grann över den här frågan om nationalism som Fnordspotting tar upp. För att nationalism är någonting som är oerhört bespottat och giftstämplat, och det är väldigt fult att vara nationalist. Va? Normalt sett så finns det i diskursen ingen bra form av nationalism, utan det är något allt annat dåligt, därför att det är som chauvinistiskt och trångsynt. Och om man tycker att ens egen grupp, ens egen nation är bra, så betyder det automatiskt att man tycker att alla andra nationer är dåliga, ska bekämpas, bekrigas. Enkelt uttryckt, om man gillar folk som är som en själv, så vill man gasa ihjäl alla som inte är som en själv. Det är någonstans premissen för det normala politiska samtalet. Men det finns vissa märkliga undantag från den här regeln. Till exempel då afrikansk nationalism. Därför att det var ju naturligtvis en oerhört drivande central idé för Mugabe och company. Att de ville ha en egen nation av och för afrikaner i de här länderna. Och man kan också tillägga till det för Nordbotten skriver här att till exempel arabisk nationalism har man haft samma typ av positiva stöttande relation till, pumpat in pengar i och så vidare. Och det här bevisar, det är väldigt enkelt och elegant bevis för att vänstern, progressiva människor är egentligen inte motståndare till nationalism. De struntar i om folk är nationalister. Det är inte alls ett hinder för dem att stödja någon för att de är nationalist. Utan frågan för dem är, det här är Fnortsbottens tolkning i alla fall. Frågan är huruvida en grupp har mål som sammanfaller med vänsterns mål eller inte.
4: Mm.
3: Vad tror du om den här analysen, Niklas?
4: Det är en helt och hållet korrekt analys. Den blir väldigt lätt att belägga, eller i alla fall lättare att belägga om man ser till när vissa av de här nationaliströrelserna var riktigt stora, det vill säga under kalla kriget. Alltså Mugabes lilla milis och hans allierade miliser, de var ju kommunistfinansierade. Jag tror en del av splittringen var att den ena var sovjetfinansierad och den andra var Kina-finansierad. Jag tror att det var Sanusapo-konflikten där. Men det var ju kommunister som ville ta över länder. De fick länder av kommunistdiktaturer och givetvis fanns det kommunister även i västvärlden. Finns fortfarande som tyckte att det här var jättebra, som stod på, vad ska man säga, den andra sidan under det kalla kriget. Även om de bodde här så vet man vilken sida de höll på i konflikten. Och då var alla typer av nationalism som kunde lieras med USA var dåliga och alla andra var bra. Det finns även en etnisk dimension av det hela med att det är dåligt med vita människor generellt. Men det fanns sådana tendenser även under kalla kriget, men de var inte lika utkristalliserade som idag.
3: Rhodesia är mycket intressant historisk episod. Någonting som vi kan lära oss mycket av. Bland annat därför att den situation som den europeiska, den etniskt ursprungliga europeiska befolkningen befinner sig i är på många sätt skrämmande lik den situation som rhodesierna befann sig i. Naturligtvis finns det många skillnader, men det finns också väldigt många, många likheter. Inte minst i hur universellt motarbetade europeer blir och europeers intressen. Och istället så bedrivs det enormt stora väl finansierade kampanjer för att europeer ska ersättas av helt andra grupper. Som kommer utifrån. Precis det som hände i Rhodesia. Det är lite grann kan man säga samma skäl som att det är viktigt och intressant att studera Sydafrika, det som händer i Sydafrika. Men det som hände i Sydafrika är på många sätt bara en upprepning av det som hände i Rhodesia. Och för att ta några steg på vägen, för att råda bot på det här problemet att folk vet så lite om Rhodesia, så kommer vi nu på lördag kväll, så kommer vi att göra en särskild säljning av vår nya premium-exklusiva podcast, Radio BBS. En specialavsnitt om Rhodesia, om Rhodesias historia, med ett särskilt fokus på den musik som skapades i Rhodesia. En musikalisk historik över Rhodesia kan man säga. Så kommer det vara en direktsänd grej som kommer hända under några timmar på lördag kväll. Helt nytt experimentellt format, mer musik än vi har spelat sammanlagt i Radio Bubblas historia med råge. Och den som är värd för berättelsen som berättar för oss om Rhodesia och spelar musik är ingen mindre än Fnordspotting själv. Så det är någonting som jag själv ser fram väldigt mycket mot att lyssna på. Och bara få se om det här är någonting som vi kan göra ett mer musikorienterat narrativ format inom Bubbla-projektet. Cannabis legaliseras i Las Vegas. Hundratals köer för att vara första kunderna. Köp och innehav upp till 28 gram tillåtet för rekreationsbruk. Fortfarande olagligt att konsumera offentligt. Ja, vågen av cannabislegaliseringar fortsätter över USA. Där det har gått allra längst är ju i Colorado. Där legaliseringen har varit omfattande och mycket framgångsrik. Den har lett till minskad brottslighet, ökade skatteintäkter, massor med nya företag som startas, kraftig ökning av turismen till Colorado och så vidare. Så det har ju på många sätt varit ett otroligt positivt, föredömligt exempel. Och nu är, jag glömt exakta siffran, men det är en väldigt stor andel nu av alla regioner i USA som har infört någon typ av avkriminalisering eller legalisering. Det finns ju en myriad av olika sätt att göra det här på. Men nu har det kommit till ett steg som jag tycker är på något sätt särskilt passande. Och därför kan det vara värt att uppmärksamma. Vi kan inte prata om varenda delstat som legaliserar cannabis i USA. Men det blir inte så mycket annat att göra i det bubbla. Men just i Las Vegas, på något sätt tycker jag att det känns rätt att i Sin City, syndens närmast mytomspunna näste i västra USA, att just där, förutom att man har då, ja, man har kasinon naturligtvis, och föreställer mig att alla upptänkliga sätt att festa och slå runt som man kan tänka sig, och de har legaliserad prostitution och så vidare, fattas bara att de också ska ha legala droger. Så att turisterna som kommer dit för att frodas i all denna synd även kan synda med en marijuana-cigarett.
0: Men vilka jävla fula förpackningar.
3: Ja, men så där är det ju nu för tiden att allting måste vara fult.
0: Ja, det känns så.
3: Ja, och ska säga, det är ingenting ändå jämfört med, säg, cigarettpaketen i Europa.
0: Nej.
3: Och de har ju en del glasburkar och sånt där, vad jag kan se på bilderna. Vad var det som du tyckte var särskilt fula förpackningar förresten? Jag hittar dem inte nu.
0: Nej, men det här du ser i början på... det här ser ut som torkat hundfoder i gröna plastförpackningar.
3: Ja, jag ser nog inte samma, men torkat hundfoder. Jag trodde att det var som en grön planta. Det såg ut som något kryddor ungefär. Ja, det kanske finns olika varianter. Det finns mycket bilder i alla fall i artikeln. Det är en ganska rolig, välskriven artikel som är inte lika torr och tråkig som vissa andra såna här artiklar. Den handlar mer om stämningen, känslan på gatan i Las Vegas. Turister som tycker det är festligt och står i kö och pratar om hur bra det ska bli. Ja, men du, nu ser jag de här hundfoderpåsarna. Nu förstår jag vilka du syftar på. De ser ju väldigt trist ut. Det ser ut som sådana här sockerfritt, äckligt godis.
0: Ja.
3: Som man kan köpa för att det är så nyttigt på affärer i Sverige. Ja. Men det är ju klart, produkten ser inte så attraktiv ut. Det är någonting som de får jobba lite på. Och inte luktar den gott heller. Så att det finns säkert en hel del produktutveckling som...
0: Jag tror det.
3: Som de skulle kunna göra. Ja. Det skulle bli spännande att se hur det här fortsätter. Och den som till äventyrs befinner sig i Las Vegas och vill titta, jag ska ju inte rekommendera att testa de här produkterna, men om man vill titta på köerna och se vilka butiker de har satt upp, kolla på de här gröna förpackningarna, kan ni gå till den här artikeln i Las Vegas Review Journal. För de har hela listan över ställen i Las Vegas som säljer de här grejerna. Alla dispensaries, som det kallas. Komplett lista, inklusive adresser, längst ner i den här artikeln.
0: Men det finns ju ett intressant, jag kunde låta bli att fnittra när jag läste den här, ett argument mot legaliseringen i Las Vegas från en av de lokala politikerna, en republikan. Han vänder sig mot det här därför att besökare till Las Vegas kommer att bli för impaired, alltså för slöa och tillbakalutade, så att de inte kan göra allt som den typiska turisten gör. Alltså han försöker fota sitt argument i något moraliskt som inte är moraliskt, att kommer folk hit och röker på så kommer de inte spela, supa, besöka horhusen och så vidare. Det är en intressant diskussion det där.
5: Annars så kan jag tänka mig att kasinoverksamheterna i stan, de vars spel och så vidare bygger i viss mån på att man är intelligent och alert för att ha någorlunda chans att inte bli helt ruinerad. Om inte annat behöver man ha lite impulskontroll för att inte bli ruinerad när man är i Las Vegas. Kanske om man är en sån kasinomagnat att man inte tycker att det är jättedåligt för en själv om folk kommer dit och är ännu mer brusade, ännu mer sinnesförvirrade på grund av drogintag.
0: Nej, det är liksom, oj, där spelar jag bort hela lönen. Det var otur. Jag kommer tillbaka nästa månad. Det är liksom sådana besökare du vill ha som kasinoägare.
5: Risken som finns, det är väl att man blir, alltså jag har ju hört att när folk röker cannabis och sen kör bil, så leder det inte till att de kör snabbt och vårdslöst, utan att de kör väldigt långsamt och försiktigt. Och tycker att det känns som ett stort äventyr att åka runt i 30 km i timmen på motorvägen. Så det är som ett omvänt problem. Så kanske blir det så att de bara sitter i kasinot och stirrar på alla fina blinkande ljus på de enarmade banditerna. Men de glömmer liksom bort att dra i armen.
0: Ja, det märks att de inte har tänkt, det var intressant, de har inte tänkt igenom alla konsekvenser av legaliseringen här.
5: Det här kanske blir slutet för Las Vegas.
0: Det kan, precis. Det kanske är meningen också.
2: Radio Bubbla.
6: Spelet Bonanza finns nu hos Svanströms i Hötorg City och kostar 15,75 kr. Eller beställ per post hos Allo Örbyhus.

0: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla.
1: Radio Nord, mannen för dagen.
2: Kloka män la en gång grunden till det som är dagens Stockholm. Ett modernt handels- och kulturcentrum sjudande av liv och utveckling.
1: Än idag finns det duktiga, driftiga män i Stockholm.
2: Radio Nord vill varje dag hylla någon av dessa förgrundsmän som i sin dagliga gärning är med och utvecklar vår stad.
1: Dagens man är
2: Axel Wennergren, som i hjärtat av Stockholm bygger vårt lands modernaste forskarcentrum.
1: Radio Nord lyfter på hatten för Axel Wennergren.
0: Radio Bubbla.
3: Daniel Larrison. Amerikanskt deltagande i saudiledda kriget i Yemen, ett monstruöst krigsbrott, bidrar till svält och skapar nya fiender. Vidrigt att Trump mördar oskyldiga i försök att sätta dit Iran. Ja, Daniel Larrison.

0: organisationer som bevakar sånt här, så råder det nu i stora delar av Jemen regelrätt svält. Det finns ingen mat och folk dör av näringsbrist. Och så var det, Jemen var ett fattigt land innan det här kriget utbröt. Men det var inte ett land som hade problem med regelrätt storskalig svält. Nu vill saudierna eskalera kriget. De vill göra en ny offensiv för att ta en hamnstad som heter Hodeida. Och de vill naturligtvis ha med sig amerikanerna på det här äventyret. Och Pentagon-toppar tycker att det här är en fantastiskt bra idé. Och nu lobbar de hårt mot Trump-administrationen för att få deras välsignelse att med full kraft understödja sin fantastiska allierade Saudi-Arabien i att förstöra Jemen ännu mycket mer. Det är, på ett sätt är det som att man läser om de här nyheterna gång på gång på gång. Man kan bli lite avtrubbad. Men det är verkligen vedervärdigt. Inga av Daniel Larrisons ord är överord. Även när han beskriver det här som ondskefullt, vidrigt, monströst och så vidare. Det är närmast ofattbart, äckligt faktiskt.
1: Ja, och det är gjort med så obehagligt lätt hand, alltså att okej, vi har en allierad som går in i Jemen och verkligen, det var inte på något sätt paradis på jorden, men det var välordnat, lugnt och det helvete som har skapats nu med mer än 10 000 döda och en svältkatastrof som hotar och ständiga bombningar. Och USA bara gör det. Det som är lite underligt tycker jag med Saudi och Jemen är att ryssarna har legat så relativt lågt faktiskt.
0: Ja, vi kanske eventuellt kan hitta en delförklaring till det om vi undersöker det som man åtminstone antar är amerikanernas motiv med att göra det här. Det som på något sätt är den föregivna orsaken, det vill säga att det här handlar om ett sorts proxykrig och en antagonism gentemot Iran. Så att man hjälper saudierna att kriga i Jemen är ett sätt att markera mot Iran som stödjer då den andra sidan i det här, jag vet inte vad man ska kalla det, det är ett inbördeskrig, men nu är det också ett krig som inte bara är ett inbördeskrig. Så där kan man tänka sig att Ryssland på något sätt skulle bli involverade. Problemet är bara att det här är ingenting som egentligen skadar Iran. Irans inblandning i Jemen är relativt begränsad. Den liknar överhuvudtaget inte, naturligtvis, Saudiarabiens involvering. De har ju satt in hela sin militär, bedriver fullskaligt krig med all sin svindyra amerikanska militära materiel och så vidare. Så att det är inte, man kan se det som en markering mot Iran, möjligen. Men vissa hävdar att det är det som är motivationen. Men det är ju inte det egentligen. Det är inget stort problem för Iran. Så att man ska nog se det här på något annat perspektiv. Oavsett så är det ju, om man bara ser på själva Jemen-situationen i sig, så är det oerhört omoraliskt att exploatera en tredje part för att då göra geopolitiska markeringar mot någon annan. Och det är naturligtvis ingenting som är en del av någon typ av genuint amerikanskt intresse. Det är ingenting som gynnar USA som land eller den amerikanska befolkningen. Men jag tror att vi ska nog söka orsaken till det här någon annanstans. Och framförallt i det faktum att USA och Saudiarabien är nära allierade. De är bästa kompisar. USA älskar Saudiarabien, de som styr i USA. Älskar uppenbarligen de som styr i Saudiarabien. Så de har en allians och kriget bedrivs med amerikanska stridsvagnar, kanoner, stridsplan, allt man kan tänka sig som Saudiarabien köper. Och på det sättet så är det en vinstaffär för ett antal företag i USA som säljer alla de här krigsmaskinerna.
1: Och varje gång man påminns om hur USA stöder Saudiarabien så börjar man ju alltid fundera på hur frontlinjerna går i världen egentligen. Om vi också anser att västerlandet är hotat av jihadism och islamism. Saudi är en stark underblåsare av detta med moskébyggen och penningunderstöd.

0: och så vidare. Pakistan är det också, och de är definitivt en starka led till USA. Och vi har de så kallade syriska rebellerna som inte bara är indirekta jihadister, som är verkliga jihadister. Så att överallt i Västasien numera så är det uppenbarligen så att USA både med medel, resurser och vapen stöder de krafter som önskar att sprida islam med hjälp av krigiska medel. Det är rätt fascinerande. Samtidigt så säger man sig bedriva ett krig mot terrorn fortfarande.
1: Ja, det är fascinerande. Huvudet snurrar om man försöker ta det här på säga, de uppgivna premisserna som vi får från USA. Det går inte att förstå. Va? Hur kan man ingå i en nära allians med Saudiarabien och Qatar och andra sådana länder som är de primära krafter som finansierar terrorism, IS-terrorister, andra typer av terror i väst, sprida islamism i Europa och andra ställen, och såklart i Mellanöstern. Det har naturligtvis ingenting med det att göra. Om man var intresserad av att bekämpa terrorism så skulle man bekämpa Saudiarabien och Qatar, åtminstone isolera dem och inte hjälpa dem jättemycket hela tiden. Och om Trump menade allvar med all retorik kring icke-interventionism, Amerika först och så vidare, så skulle han enkelt kunna avbryta det här stödet. Det skulle inte ha negativa konsekvenser alls för USA. Det skulle bara vara ett problem för det militärindustriella komplexet om man bara avbröt sitt deltagande i det här saudiska äventyret. Att han inte gör det visar att han är precis lika krigisk och precis lika likgiltig för storskaligt mänskligt lidande som alla andra politiker.
0: Ja.
2: Rebeller stormar syriska presidentpalatset och deklarerar i statlig tv att Assads styre är över. Plan lämnar samtidigt Damaskus, gör en U-sväng och försvinner från kartan. Vi har bevakat situationen i Syrien ett par veckor i rad nu. Några dagar innan det började hända saker så sa vi här i Radio Bubbla att det här var någonting att hålla utkik för. Specifikt sa vi att det skulle smälla i Syrien och att Turkiet och Israel skulle dela upp landet mellan sig. Och sen efter att det faktiskt smällde så gick vi igenom läget lite mer detaljerat förra veckan. Och nu det har hänt enormt mycket sedan dess. Assad har fallit och det gick enormt fort. De så kallade rebellerna marscherade helt enkelt vidare från Aleppo ner genom Hama och Homs till Damaskus. Och de mötte inget motstånd alls längs vägen. Och Assad har som sagt lämnat landet. Vi vet nu att han har fått asyl i Ryssland. Och enligt uppgift befinner han och hans familj i Moskva. Så det har gått enormt snabbt, varit väldigt dramatiskt. Nästan alla, jag tror alla har blivit förvånade över hur snabbt den syriska armén har vikt ner sig. Som jag förstått det så har de aktivt hållit sig undan. Och bokstavligt talat inte gjort något motstånd alls. Det har inte varit några strider. Så det har varit en av de minst blodiga maktövertagandena som någon har sett i Mellanöstern någonsin förmodligen. På sätt och vis kanske inte är så förvånande. Men det är en intressant tanke att Syrien kanske i praktiken har stått utan försvar i flera års tid. Så att det var en tidsfråga bara innan någon utnyttjade situationen. Så Assads sista försvarslinje var Hezbollah. Men Israel har krossat Hezbollah och i och med det så var Assad rökt och därför kunde det gå väldigt snabbt. Hur som helst då så kommer sakerna kommer förändras väldigt mycket i Syrien nu såklart. Det kommer bli väldigt stökigt. Det finns en ny ledare som heter Abu Mohammed al-Julani. Det är hans nom de guerre. Han heter Ahmed Hussein al-Shara egentligen. Han är ledare för den här gruppen Hayat Tahrir al-Sham som vi pratade om förra veckan, den här jihadistgruppen som har tagit över nu tillsammans med Erdogans proxygrupper i norr. Men nu verkar det framförallt vara HTS som styr Damaskus. De har utropat sig till Syriens nya regering och så vidare. Och den här al-Julani, han är stilig, vältalig, karismatisk. Han lyfts fram enormt mycket i västmedierna. Det sägs också att han har varit en imponerande ledare i de delar av Syrien som hans grupp har kontrollerat på senare år runt Idlib. Så att uppenbarligen så finns det en plan för att han ska vara en väldigt viktig person nu, även i väst. Det känns lite som att de bygger upp honom som en arabisk Zelensky nu ungefär. Och en intressant sak är att han förklarar med pedantisk tydlighet i intervjuer att han bara vill ha fred med Israel. Man ska leva fredligt sida vid sida med judarna och så vidare. Han sa i någon av intervjuerna som jag såg att han sa, vi hoppas att Israel ska plantera en ros i Syriens trädgård. Jag vet inte vad det betyder. Det kanske är en så här referens till arabisk poesi som går i huvudet på mig. Men det låter ju väldigt, väldigt fint. Men Jolani, han är en jihadist. Hans grupp är en del av eller en spin-off från Al-Qaida. Och som vi pratade om förra veckan, det finns ingen annan som är så jättesugen på att Al-Qaida ska ha en egen statsbildning i Mellanöstern. Erdogan vill ha Syrien som en vasall i sitt nya ottomanska rike. Men det är ju knappast Al-Jolanis plan att vara en turkisk marionett. Han är sin egen man. Stark ledare utifrån alla uppgifter. Han är president nu, eller ledare. Han har utsett en premiärminister och så vidare. Så att om Erdogan vill ha något annat, då måste han nog starta ett nytt stort krig för att få som han vill. Och mitt intryck är att han inte alls har den sortens inflytande i centrala Syrien. Erdogan kommer inte få ihop en egen syrisk armé som vill offra sina liv för att få leva under turkisk överhöghet. Israel genomför storskaliga bombningar nu för att förstöra den syriska arméns materiel så att Al-Jolani inte ska kunna ta över den. Så att där är också en öppen konflikt med rejäla krigshandlingar som pågår. Kurderna kommer såklart att göra sitt bästa för att använda det här tillfället till att bygga mer oberoende, vilket Erdogan kommer slå ner på hårt. Och så vidare. Så det kommer inte finnas någon stark centralmakt som tar över Assad-regimens roll, utan massvis med olika intressen som slåss om spillrorna av Syrien, där ingen egentligen har en bra möjlighet att bygga en stabil regim. Men där Turkiet har en plan och Israel har en plan. Och det är inte bara att Israel bombar Syrien, ska säga det också. Att Israel har också gått in och ockuperat nu en stor del av södra Syrien. Alltså de expanderar det här hörnet av Syrien som de hade sedan tidigare, det som kallas för Golanhöjderna. Alltså nu har de expanderat längre in i landet och tagit ett bergsområde från vilket de kan beskjuta Damaskus med artillerield, en kommandohöjd. Och de lär fortsätta in i Syrien och ta ett mycket större område. Det verkar alla tro nu. Eventuellt tar de som politisk förevändning att upprätta någon sorts drusisk zon, så de kan använda druserna som en sorts proxy och buffert, vilket skulle vara en ganska häftig idé enligt min mening. Men utöver enstaka små balla saker som händer, så ser det väldigt mörkt ut för Syrien. Ingen stabil nyordning i sikte, utan tvärtom, det verkar bara vara kaos och våld på horisonten. Boris, jag har många fler saker som jag vill prata om, men jag är nyfiken på vad du har för tankar om Syrien i stort och vad du har ögonen på i allt det här.
0: Ja, först har jag nog ögonen på en grupp som man lätt glömmer bort, alltså. Nu är Syrien ändå fyllt av så märkliga grupper, men det är ju faktiskt de här, du sa, armén som stack svansen mellan benen och bara pös iväg. Mm. Han hade ju en rätt stor armé, och vart fasiken ska de ta vägen? Alltså de har ju ägnat sig åt tämligen brutal krigföring, både armén och säkerhetsstyrkorna. Framförallt och flygvapnet. Och flygvapnet av speciella säkerhetsstyrkor och säkerhetspolis som har stått för torterandet av en anledning. Den här HTS-killen, den bildsköne, han må ju låta snäll, men jag tror säkert att man liksom har för avsikt att göra processen kort med rätt många militärer och folk från säkerhetstjänsten. Så frågan, och vi talar om några tiotusental minst, alltså vad ska de göra? Nu har de undvikit strid, men vilket land vill ta emot dem? Vem ska härbärgera dem som en... För Saddams militärer och säkerhetsmän, så de kunde ju liksom slå sig ihop med IS och Al-Qaida, vilket de också gjorde. Och de finns med i HTS nu också. Men de här gökarna kommer ju inte motas av en islamistisk grupp. Så att, jag vill inte måla fan på väggen, men en del kommer nog att dyka upp vid Öresundsbron och andra europeiska brohuven där. Sen tycker jag jätteintressant med den här drusidén. Och dels är jag nog just det med att Israel expanderar in i Syrien och kör på. De har ju hela berget Hebron nu, vilket är jättebra för dem, eftersom det där näst sista punkten innan den judiska apokalypsen ska inträffa. Jag kommer inte ihåg vad som ska hända på det berget. Det är väl något som ska offras. Inte en röd ko, men någonting annat. Jag ska kolla i Bibeln. Men den är viktig för dem rent religiösa, så att de jublar ju i Jerusalem nu. Men ju mer Israel kan kapa åt sig av Syrien, desto lättare blir det rent förhandlingsmässigt och så, och behålla Libanon, vilket jag tror att de definitivt vill göra. För då kan de erbjuda sig att vi drar oss tillbaka dit och dit och dit, men och kommer liksom omgivande krafter att vara nöjda. Men Libanon får de behålla. Frågan är, om de tar en kustremsa där, så är det ju perfekt för att inhysa druser där det redan finns många druser. Och jag kan tänka mig att de vill inhysa både druser och aleviter som buffertkrafter mot arabvärlden, om arabvärlden skulle börja krångla och ändra sig om saker och ting. Så jag tror man kan få se ett steg till mot stor Israel, som vi pratade om förra gången. De tar Libanon och en del av Syrien, och det låter man befolkas av druser och aleviter. Kurderna tror att man låter bli, för kurderna är så jäkla besvärliga. Kurderna har så många fiender. Så kurderna kommer att bli strykpojkar. Ingen kommer att skydda dem mot vare sig islamister eller mot turkar som är islamister light, utan de får hålla på och slåss upp i nordöstra hörnet medan Israel upprättar en stad i buffertzon. Det tror jag.
2: Det är ingen som gillar kurder och kommer och undsätter dem. Har du sett det förut? Alltså, bara en miljon precis. Gånger under kurdernas tusentals år av historia.
0: Ja, men de lär sig ju aldrig heller. Alltså någon gång ska de tänka sig att vad fan, vi slår oss ihop med den ena och den andra hela tiden, och sen drar de och så är vi ensamma igen. Någon gång borde de tygla sig liksom. Skulle jag leda kurderna skulle jag liksom ringa upp Bibi och säga: du, vi är ett helt annorlunda folk nu. Vi vill också befolka din gränszon där borta framför Libanon. Har du rum för oss? Det skulle ju funka, men de slåss ju så mycket inbördes också. Det är bara stökigt att ha dem i huset.
2: Kurderna har ju ett väldigt starkt kort att spela, och det är att Israel behöver olja. De behöver importera massor med olja. Kurderna har olja. Mm. De borde kunna göra en deal med Israel. De är väldigt klantiga, tycker jag. De har inte fått till en allians där. Men de här sakerna du tar upp, alltså jag vill gärna gräva ner mig i några av de här sakerna. Alltså Syriens geografi är väldigt ganska prekär just nu. Du pratar om de här kustremsorna. Vad skulle kunna hända där? Och alawiterna finns ju. Den här speciella gruppen som familjen Assad tillhör, men som är en liten minoritet. En annan grupp är ju de kristna i Syrien. Det finns en miljon kristna eller sånt där. Och känslan som jag har, du verkar mer optimistisk, känslan jag har, det är att de här grupperna är rökta nu. De har varit under Assads beskydd, men det finns knappast någon som bara kan eller vill hjälpa dem. De får försöka ta sig till Libanon nu. För det kommer snart inte finnas några kristna kvar i Syrien. Jag tänker att det är samma sak för alawiterna. Enligt alla uppgifter jag har hört, så är folk i Syrien som inte är alawiter i allmänhet är Väldigt arga på alaviterna, väldigt hämndlystna efter Assad-åren då en alavitisk minoritet har styrt i landet. Så vad i hela världen ska stoppa jihadisterna från att mörda dem? Eller bara folk i Syrien i största allmänhet? Och det finns ju en faktor som är lite intressant tycker jag. För det vi pratar om här, det är alaviternas traditionella område. Det är just den här kustremsan, alltså norr om Libanon uppåt mot Turkiet. Så det är egentligen därifrån som Assad-folket kommer ifrån. Och där finns det en annan kraft som vi inte riktigt vet vad de spelar för roll i den här konflikten, nämligen Ryssland. Det är där Ryssland har sin viktiga flottbas och även andra baser. Och så vitt jag förstår så är ryssarna kvar i Tarsus. Så det verkar som att de tänker stanna och de har någon plan för det. Och det tror jag kan vara en viktig ledtråd för vad som händer bakom kulisserna. En tanke som man kan leka med, det är ju att Erdogan och Putin har gjort en deal. Putin lyfter sin hand från Assad, men får behålla sin viktiga flottbas. Och han kanske får något mer utbyte också, till exempel turkiskt stöd i Ukraina-konflikten. Eller så räknar Putin helt enkelt med att han kan göra en deal med någon. Vem som än är här på teppan när saker börjar utkristallisera sig. Erdogan, Al-Julani, alaviterna, maroniterna. Vem han än behöver göra en deal med för att behålla sina militärbaser. Så att just där omkring så finns det potential för att bygga en allians som inkluderar Ryssland. Så kanske att det kan hända någonting, men fan trot, de är helt omgivna av HTS, av Al-Qaida-trupperna. Från norr och öster och söder. Det är en väldigt prekär situation om de ska försöka se på något där.
0: Ja, men det är det. Det jag säger om Putin och Erdogan, de tror jag definitivt har kommit överens. Och ska Putin välja, som världen ser ut nu, mellan att vara kompis med Erdogan och att vara kompis med Assad, så är ju valet ändå ganska lätt. Man har ju hellre Turkiet på sin sida när man håller på i Ukraina än Assad. Han har ingen större nytta av honom. Där kanske han kan få plats för alla gamla Assad-militärer. När det gäller de kristna så är de ju faktiskt inte, de har ju 1 miljon, men nu är det bara 300 000 kvar. De har liksom dragit ut i världen och en del till Libanon redan. Och när det gäller aleviterna så det är sant alltså, möjligtvis kan man söka skydd i Libanon eller i någon israelisk buffertzon. Men man börjar redan slå ihjäl dem. Fransk radio rapporterar under dagen att det är full plundring i Latakia, som gör världens bästa tobak fortfarande. Men förutom det så är det ju bor det jättemycket aleviter där och en del kristna, och det är en liten handelsstad. Och där är det liksom typ kristallnatten, verkar det som, och mord på öppen gata. Så att de har inte mördar kommer nog att förflytta sig, det tror jag också, någonstans.
2: Ändå är det så att det bästa man kan hoppas på för Syrien, alltså Syrien som vi pratat om och som alla vet, det är den här oerhört onaturliga statsbildningen som aldrig hade några förutsättningar att fungera egentligen. Så att det bästa man kan hoppas på är kanske att den sveps bort en gång för alla. Och att istället flera nya statsbildningar växer fram. Vi brukar säga balkanisering. Det är ett glåpord som vi använder om en process som egentligen ofta är väldigt naturlig och sund. Man ska egentligen hoppas på en total balkanisering av Syrien. Och alltså, jag tycker ändå man kan se vissa sådana här optimistiska... Alltså, turkarna tar norra Syrien. De kommer förmodligen inte släppa norra Syrien. Kanske till och med att de tar Aleppo. Kanske till och med annekterar lite mark där. Allt sammantaget så är det är en ganska okej lösning. Turkiets återskapande av det ottomanska imperiet och så vidare. Det är inte direkt en vansinnig idé. Och det är en mer stabiliserande idé än många andra idéer i den här regionen. Israel, de gör sin grej i södra Syrien. Kanske skapar den här drusiska proxystaten, kanske annektera ännu mer mark. Det är också en ganska rimlig stabiliserande lösning. Israelerna är jättebra på försvar. De kommer bygga massvis med bosättningar. De drar sig inte för lite etnisk rensning om det behövs. Vilket också är stabiliserande. Och en drusisk stat vore något spännande, tycker jag. För att drusen är ett sånt intressant och mystiskt folk. Jag har förresten ett förslag, Boris, på vad drusernas nya land kan heta.
0: Får höra.
2: Drusrael. Jag tycker det skulle vara en fin hommage, ja, tycker jag, till grannfolket som hjälpte dem att skapa sitt land. Kurderna, de får göra sin grej. De kommer ju misslyckas som vanligt. Kurderna är eviga losers. Men eventuellt kan de göra en deal med Israel. Kanske göra en deal med Erdogan till och med. Fan trot, men kanske göra en deal med ryssarna. Kanske att kurderna kan hitta någon vinkel. Och sen längs kusten, kanske att man kan få till någon sorts statsbildning under ryskt beskydd. Kanske deras bästa chans. Och sen har man, jag tycker här ser det ganska bra ut. Det ser ut som en ganska bra lösning som man skulle kunna sikta mot. Problemet sen, det är ju det här som händer i centrala Syrien. Att om det är någon sorts jihadistisk statsbildning. Och problemet med det är att det är ungefär som IS hade vunnit syriska inbördeskriget och tagit Damaskus. Och det finns ju ingen som kan tolerera det, åtminstone officiellt. Och de skulle knappast sitta still i båten i Damaskus och låta alla andra utbrytarstater göra sin grej. Och framförallt därför så känns det oundvikligt att det bara blir kaos, våld, etnisk rensning. Syrien kommer fortsätta vara en bas för liksom alla upptänkbara terroristgrupper som ska dra nytta av kaoset och så vidare. Det är väldigt svårt att se någon stabil lösning där på grund av den gruppen.
0: Ja, fast grejen är just det här med att den nya mer bildsköna islamistledaren, han är, det här med att det är en spin-off från Al-Qaida, det var en medveten brytning. Alltså, han är ju på något sätt islamismens Josef Stalin. Han har ju proklamerat islamismen i ett land. Han är ju som en taliban. Alltså vi skiter väl i alla andra. Vi struntar i arabisk enhet och muslimsk enhet och kalifat och tjofaderittan. Ja, han liksom deklarerar, jag är syrisk islamist, deklarerar han. Så att kan han få härska i en stor del av Syrien i lugn och ro och talibaniserade, då tror jag att han har ju deklarerat då just det är detta vi vill, inget annat. Jag tror de kommer att hålla sig till det. Stalinism. Och det är perfekt för de kringliggande stater. För då kan man kolla där vad bra ni har det hos oss. Vill ni ha det som skäggapen där borta i centrala Syrien? Nej, det vill ni inte. Det är bara bra för alla inblandade. Däremot så tror jag liksom att det är just det här med stor Israel. Alltså, när de har fått smak på saker och ting. Jag ska inte säga blodsmak, för att då blir det en antisemitisk kliché. Men när de liksom fått lite mera land under fötterna, så är det så här att just det här, du säger att de kommer att komma överens med kurderna. Det är frågan om oljan. Kurderna har nordöstra hörnet. Kurderna är också, även om de väpnade kurderna har fått uttåg ur Aleppo, så bor en halv miljon kurder kvar i Aleppo och i två stora områden. Det är liksom en kurdstad. Det bor en massa andra där också. Och sen har man kurderna inne i Irak och man har oljan. Och ett stor Israels gräns, den tänkta stor Israels gräns, löper av någon slags, med hjälp av en högre försyn tror jag, precis längs med gränsen mot det som kurderna behärskar idag. Där tror jag vi kommer att få se saker. Och sen är frågan hur Turkiet hanterar detta. Men jag tror att det är inget som Israel kommer att försöka kapa åt sig detta, men sen har det som jag sa, en förhandlingsgrej att vi kan väl dras tillbaka. Men det där du sa om en axel Israel-kurder, det tror jag definitivt man kommer att prata om i smyg för att se vad man kan få till.
2: Men Eufrat som gränsflod mellan länderna, det är perfekt. Det du säger om Gulani och hans stalinistiska vändning, det är för mig en optimistisk tanke, för det betyder att som jag ser det så har vi nu en komplett fredsplan för Syrien. Vi förutspådde konflikten och nu har vi också löst konflikten här i Radio Bubbla.
0: Ja.
2: För att om Gulani kan faktiskt hålla sig på jag tror inte att han har mandat för att vara en sån här tolerant och moderat person som han framställer sig vara. Jag tror att de kommer att veta honom om han har den linjen. Men om man kan hålla den linjen och kanske liksom inordna sig som en ottomansk vasall eller något sånt där, då behöver det inte bli åratal av kaos och oräknelig blodspillad i Syrien. Det är toppen.
0: Nej, för jag tror just att han jag tror man kan ta Stalin-liknelsen fullt ut alltså. Han kommer att bli en Stalin i den meningen att han kommer att rensa ut alla som utmanar honom och säger att nej, Gulani, vi måste ha ett stort kalifat. De kommer att försvinna. Kvar blir de som vill ha stenhårt islamistiskt styre i de delar av Syrien som han behärskar.
2: Det sägs att han är väldigt, väldigt bra på utrensningar. Han är väldigt bra på att städa upp bland sina interna fiender i Idlib och sånt där. Så att jag kan verkligen tänka mig att han har lite stalinska nypor. Okej, sista grejen när vi går vidare, Boris. Vi måste prata lite grann om vad som händer med migrationsflöden nu. På sätt och vis är det enda som egentligen är viktigt för oss i Europa. Allt annat är bara liksom tv-underhållning egentligen. Men det finns miljontals invandrare i Europa som kom hit under förevändning att de flydde undan Assad. Bashar den förskräckliga, slaktaren i Damaskus och så vidare. Många minns säkert allt det här. Va? Och det ironiseras över det nu såklart, för att de här människorna kommer inte åka tillbaka nu när Assad har fallit. Landet har ju av allt det har blivit ännu mycket farligare. Nu när den fruktansvärda slaktaren inte är på tronen längre. Så att det som lär hända, liksom default-alternativet här, är att samma sak händer som när kriget var i full gång sist. Vi får höra exakt samma historia som då. Det inbördeskrig i Syrien, folk är på flykt, vi måste ta emot dem. Det kommer vara déjà vu. Men nu i dagarna så har det kommit en hel del positiva signaler från bland annat Sverige. Och från Tyskland och Österrike och Norge och Danmark och Frankrike. Vi läste upp hela listan nu. Så att man tänker inte ta emot några flyktingar från Syrien den här gången. Det finns såklart en stor risk att de inte håller den linjen. Vi har hört den historien tidigare också. Men saker och ting håller på att ändras politiskt i Europa. Alla vet åt vilket håll vinden blåser. Bara den senaste månaden så har vi fått ännu fler signaler från mainstream-politiker i Europa att de fattar att de måste vända blad nu. Vad säger du, Boris? Tror du de kan vara åtminstone lite mer ståndaktiga den här gången och inte släppa in hela jävla Syrien när de kommer snart?
0: Det ska bli jätteroligt att se alltså, för att Åkesson har gått ut, men samma dag så angreps han ju hårt av någon viktig rabbin i Sverige. Intressant att det folket liksom promskar hit syrier, speciellt Assad-anhängare. Det var en rolig dag. Först går Åkesson ut på morgonen, sen angrips han direkt av rabbinen som säger att för det hade ju Åkesson sagt att nu börjar alla som fått asyl åka hem. Och då svarar rabbinen att säga det är samma sak som använda ordet judenfrei. Lite svårbegripligt, men och strax efter det så säger Gulani att alla är välkomna hem. Ingen kommer och alla är välkomna att stanna också. Ingen behöver fly. Men i praktiken så är jag övertygad om tyvärr att man kommer att ta emot dem. Det bara blir så. Ett tecken på det är ju att man säger att i Sverige, om vi bara tar Sverige, så har man förvisso stoppat liksom behandlingen av asylärenden. Men också signalerat att man har ingen åsikt ifall om det är säkert att återvända och så vidare. Och när de väl dyker upp så kommer de att söka asyl, de kommer att stanna i landet. Och då kommer vi ha den här situationen, för Assad-motståndarna kommer inte åka hem. Assad-anhängarna kommer hit. Och då kommer det bli årligt. Precis som eritreanerna har ett dåligt fältslag på Järvafältet, så kommer nu syrierna ha det. Det är en trista förutsägelse jag gör.
2: Ja, det är förstås så att när det gäller det nuvarande europeiska ledargarnityret så krävs det inte särskilt mycket för att de ska vika sig. Så tyvärr, om man ska vara realistisk, alltså, några enstaka bilder på döda bruna barn i tidningarna, några appeller från Röda Korset och Läkare Utan Gränser och andra folkutbytesfronter, så sitter politikerna där, lipar och öppnar gränserna igen. Så det är viktigt, jag hoppas att folk i Sverige och andra länder redan nu börjar samla kraft för att stoppa nästa våg som helt säkert kommer komma, och inte låter sig luras av de här kanske positiva signalerna som kommer nu. Det låter som att politikerna kommer hålla linjen. Vi behöver nog lägga betydligt mer tryck på dem för att det faktiskt ska hända.
3: Radio Bubbla. Var tionde elev i Göteborgs förorter stödjer religiösa extremister. En majoritet är muslimer och mycket religiösa. Kommunen vill se individen och inte bara ideologin. Ja, det här är ett ämne som är inte det roligaste att prata om, tycker jag. Men vi pratar ganska ofta i Radio Bubbla om islam, islamisering, hur man i Sverige förhåller sig till de här sakerna. Men det är alltid lite lätt motvilligt, känner jag. Det blir lätt samma sak om och om igen, lite tjatigt, och vi är inte en av de alternativa medier som är specialiserade. Det finns nyhetssajter och podcast som enbart handlar om de här frågorna. Vi är inte en av dem. Men samtidigt så är det en så pass stor och viktig fråga. Att jag skulle känna att jag inte gjorde mitt jobb. Om vi tittar lite på det här. Det är en enormt uppseendeväckande enkätundersökning som man har gjort i Göteborg. Och där har man gjort ett invandrartäta förorter som Angered och Bergsjön. Man har frågat 1200 skolungdomar mellan 12 och 18 år. Och det är en förening som heter Varken Hora eller Kuvad som har gjort den här undersökningen. Och de är själva chockade över resultatet. Och som kan nämna några exempel då. Drygt 11% av de här ungdomarna, vilket alltså är mer än 130 personer av 12 tillfrågade, säger att de känner sympati för religiösa extremister som till exempel Islamiska staten och andra jihadister. Så mer än 11% säger att de har sympati, och 13% säger att de känner någon som har sådana sympatier. Men det är alltså mer än en av 10 som är IS-sympatisör. Och det här är alltså inte någon viss undergruppering av människor, till exempel nyanlända muslimer eller något annat. Det här är alla skolungdomar. Man försöker göra en undersökning av alla skolungdomar i de här förorterna. Och vissa av dem lägger till kommentarer. Till exempel älska Islamiska staten. Som en fördjupning på enkäten. En annan säger de är schyssta. Jag vet inte, man ska inte tro på allt man läser. Och det är väldigt uppseendeväckande. Mer än av 10. Men det är också, som jag blev lika förvånad över faktiskt, är att hälften av de här ungdomarna säger att de är mycket religiösa. Majoriteten är muslimer och hälften säger att de är mycket religiösa. Det är aningen förvånande för mig faktiskt. 40% säger sig vara kristna. 2% tänker på sig själva som icke-troende. 2%! Vilken otroligt låg siffra för att vara i Sverige.
0: Vad ska vi göra åt detta?
3: Ja, jag vet inte. Jag vet inte, Boris, vad man överhuvudtaget kan göra åt det här nu. För 20 år sedan så hade man kunnat börja göra någonting. Då hade man kunnat sätta någonting i rörelse för att förebygga problem av den här typen. Rättare sagt, de problem som kommer följa av det som vi ser symptom på här.
0: Jag har ett väldigt enkelt förslag som jag faktiskt tror svensk lag ger utrymme för. Och även svensk grundlag. För att förklara varför så inte folk tror att jag blivit ännu tokigare i huvudet, så skulle jag vilja förflytta oss tillbaka till andra världskriget. Tänk er Storbritannien. Och så tänker vi oss att kriget pågår för fullt. Det blitz, bomberna faller över Storbritannien. Och på kontinenten så står Hitler beredd att säga att han ska utplåna Storbritannien. Om det då skulle visa, om man av någon obegriplig anledning hade gjort en undersökning i Storbritanniens skolor och det kommit fram att 10% av eleverna tyckte att SS och nazismen var en, SS var schyssta killar, nazismen är inte så jävla tokig det, älska tredje riket. Då hade Winston Churchill och säkert några sura brigadgeneraler sett till att det skapas interneringsläger. Landet befann sig i krig. Har man en femte kolonn vars unga människor, där ungdomar går omkring och liksom propagerar för massmord egentligen och för angrepp på det egna landet, då internerar man dem. Och man internerar också föräldrarna av rena säkerhetsskäl. Och det är, alltså, man är dum i huvudet om man inte, alltså IS, Al-Qaida, hela den jihadistiska rörelsen som inte är så jävla liten här i världen, säger att man tänker liksom utplåna västerlandet och skapa ett europeiskt kalifat också, förutom på alla andra platser. Då är det i min mening, ja, då får man liksom internera dem helt enkelt. Det är väl det enda vettiga, om man inte vill begå självmord.
3: Ja, alltså om det är en vettig lösning, det vet jag inte, men ett problem då, som jag var inne på, man skulle kunna gjort någonting för 20 år sedan, idag vet jag inte. Problemet är ju att alla lösningar man kan tänka sig idag, som faktiskt skulle kunna göra någonting åt problemet, är oerhört oaptitliga och i många fall helt inkompatibla med libertarianska ideal som vi brukar försöka propagera i det här radioprogrammet. Som till exempel interneringsläger, att sätta folk i ett läger för att de har uttryckt vissa åsikter. Men man skulle kunna tänka sig, man skulle kunna vara uppfattning att det är nödvändigt av någon typ av pragmatiska skäl. Men väldigt problematisk sak att göra från ett fredligt perspektiv. Men en annan sak som jag kan se, som om svenskarna ville vakna upp och faktiskt göra något åt problemet och undvika att få liksom en massiv islamisering, en enorm bas för terrorism i Sverige och på andra håll baserat från Sverige. Det är helt enkelt att börja reversera den här demografiska förändringen som har pågått i många årtionden. Och det man skulle behöva då är en oerhört storskalig repatriering. Alltså av hundratusentals individer, hundratusentals familjer skulle behöva lämna Sverige och åka tillbaka till länderna de kom ifrån eller några andra länder där de passar in bättre kulturellt. Men det här handlar ju väldigt hög utsträckning av svenska medborgare. Man kan liksom, definitionsmässigt, juridiskt sett, det är väldigt svårt att repatriera någon som är svensk medborgare. Och då skulle man börja titta på såna här saker som att riva upp svenska medborgarskap. Och oavsett vad vi tycker om de idéerna så kan vi nog lugnt konstatera att det kommer inte att hända. Det finns knappast på kartan eftersom det finns ingen i Sverige som förespråkar en sån politik. Om man till exempel är medlem i Sverigedemokraterna och förespråkar att repatriera några hundratusen människor, då tror jag att man blir utesluten ganska snabbt. Men de har något liknande förslag, men det är inte särskilt långtgående. Det är knappast tillräckligt för att vända den här trenden. Men jag skulle kunna tänka mig, teoretiskt sett, skulle man kunna tänka sig en frihetlig lösning på det här. Till exempel att man crowdfundar medel för att betala folk för att lämna Sverige i utbyte mot att aldrig komma tillbaks. Man skulle kunna tänka sig någon sån variant, men tyvärr så tror jag att de alternativ som man i praktiken står för inför Sverige nu är antingen att göra det som du pratar om, Boris, med interneringsläger, massutvisningar och en helt annan typ av attityd än vad man har haft egentligen i något europeiskt land hittills. Antingen det, eller så får man se Sverige, som vi alla känner det landet, försvinna. Först pö om pö gradvis, och sen tror jag kommer gå snabbare och snabbare tills det finns ingenting kvar.
0: Ja, och nyfiken fråga. Jag är lite osäker på, alltså du säger att mitt interneringslägers förslag, och det ska liksom vara anständiga. Man får helt enkelt isolera folk under anständiga villkor. Alltså det kan ju inte på något sätt strida mer mot libertarianska idéer än att deportera folk till sina ursprungsländer egentligen. För det är ju båda fallen är det tvångsåtgärder som man vidtar för att skydda sig själv egentligen som individ och sina nära och kära.
3: Det blir ju ideologiska hårklyverier egentligen, ja. att väga de här mot varandra. Min tanke med deporteringar är att de åtminstone teoretiskt sett kan göras på frivillig väg.
0: Ja.
3: Om jag leker med den tanken att man i varje läge ska sätta de här libertarianska principerna i första rummet, så skulle man åtminstone kunna göra det på det sättet. Genom att till exempel då betala folk pengar. Det finns inget sätt att massinternera muslimer utan att kränka deras rättigheter i libertariansk bemärkelse, så vitt jag kan se det. Men jag har inga svårigheter att sympatisera med personer som eventuellt tycker att libertarianskt testuggande inte är det som ska stå i första rummet när Sverige står inför en så pass akut kris som tornar upp sig.
0: Det är också så obehagligt att se att när en sån här rapport dunsar ner, alltså det är kalla fakta och siffror. Så tänk dig om det hade avslöjats, en undersökning visat att 10% av ungdomarna i invandrarungdomarna i Göteborg var liksom aktiva nazisympatisörer. De gillade Nordfront. Nu är det praktiskt och teoretiskt omöjligt, men om de gjorde det, att det var svenska ungdomar som gjorde det. Alltså det skulle vara massdemonstrationer på torgen där nere varenda dag av ditbussade svenska så kallade vänsterradikaler för att stoppa det nazistiska hotet. Men det här, det är bara en axelryckning.
3: Ja. Och då ska man också säga att Nordfront representerar, om du antar att du syftar på nazister då, nazister, ja, representerar en rörelse som senast var igång och massmördade människor för 70 år sedan, eller sådär. Medans jihadism är en rörelse som existerar här och nu och som dödar människor varje dag. Hundratals eller tusentals människor varje dag som förföljs, våldtas, massmördas, huggs huvuden av, eldas upplevande, allt vad det kan vara för någonting. Så att det är en väldigt stor skillnad på hur farligt det är att ha 10% av befolkningen som är nazister och 10% som är jihadister eller jihadist-sympatisörer. I min bok i alla fall så är de väldigt svåra att jämföra.
0: Ja, och liksom jag fattar inte varför vanligt folk i Göteborg inte reagerar. Föräldrar som har sina barn i skolor i Göteborg, alltså varför blir inte de vansinniga? Om jag hade ungar i den åldern och Göteborgs skola, jag visste att var tionde invandrad elev med någon slags muslimsk bakgrund tyckte att det var okej att halshugga, våldta, skaffa sexslavar, elda upp människor. Jag skulle inte låta mina barn gå i den skolan. Men alltså jag begriper inte denna jävla flathet.
3: Vi har en annan länk i Sverigeavdelningen som heter Muslimers övertygelse om islams eviga förföljelse, förklaring till IS framväxt, enligt ny bok som analyserar fenomenet. Jan Guillous böcker förekommer ofta i radikaliserade svenska muslimers hem. Och den här artikeln kan man säga är direkt relaterad. Den handlar om en bok skriven av en Magnus Sandelin som har gjort en djupdykning i svensk jihadism och försökt undersöka lite grann, vilka är de här människorna, hur tänker de, hur kommunicerar de och framförallt vad är det som får dem att bli jihadister. Så han har studerat dem bland annat på internet, läst internetkommentarer och sånt där. Och även här så höjer man på ögonbrynen där man ser hur pass utbrett och hur pass intensivt det här är. Samtidigt tycker jag att den här artikeln är intressant som en illustration av den här flatheten som du pratar om, Boris, och oförmågan att ens vilja ta sig an och analysera problemet. Och jag vill inte kasta för mycket skit vare sig på Magnus Sandelin, vars bok jag inte läst, eller på Cinciana Ravini som har skrivit den här recensionen. Men det finns några meningar här som jag tycker är riktigt intressant. Ta till exempel den här. Vad är det som attraherar folk till jihadismen och den islamiska staten? En blandning av utanförskap, diskriminering, viljan att hjälpa likasinnade i andra länder, svåra familjeförhållanden, våldsfascination och lusten till ett mer äventyrligt och betydelsefullt liv. Jag vet inte, du känner, Boris, jag känner för egen del kanske att någonting fattas i den här listan. Vad känner du?
0: Det är, vi ska inte kasta skit på recensenter. Det kan ju vara så att du och definitivt jag missförstår detta. Men är inte det här det gamla vanliga ursäktandet? Att uppräkningen av de här sakerna skulle vara någon förklaring som tangerar nästan förståelse. Att det är klart att känner man utanförskap, känner man sig diskriminerad, har man taskiga hemförhållanden, är man inte fascinerad av våld och vill man uppleva lite äventyr, då får man förstå liksom att det är klart jag liksom åker ner till Syrien och halshugger folk.
3: Jag har ett ödmjukt förslag till någonting som vi skulle kunna lägga till den här listan. som en förklaring av varför folk attraheras till jihadism. Jag vet att det kanske kommer låta som ett otroligt udda och obskyrt förslag. Eller kanske som otroligt reaktionärt. Men vad sägs om att lägga till i den här listan islam? Skulle du kunna ha någonting att göra med att folk blir jihadister?
0: Nej.
3: Att de är muslimer. Att mer än hälften av ungdomarna i förorterna i Göteborg som vi pratade om nyss är muslimer. Kan attraktionen till jihadism och islamska staten ha någonting att göra med att folk är muslimer? Att islam har som en inbyggd tes att islam inte bara är ett andligt system utan också ett politiskt system med sharia som ska inrättas som lagstiftningen i varje land dit islam kommer. Kan det ha någonting att göra med att islam har en 1400 år lång historia av att sprida sin religion med våld genom erövring och massmord? Kan de här sakerna ha någon koppling till att folk söker sig till jihadism? Eller är det bara utanförskap, diskriminering, fascination för våld, viljan att hjälpa likasinnade, familjeförhållanden?
0: En synnerligen bra poäng. Men den är ju borta ur det offentliga samtalet idag, därför att du har nästan inte rätt att använda islam som en del i förklaringsmodellen av att unga människor väljer att bli mördare och terrorister. Vilket är helt koko. Alltså i inget annat sammanhang så kan man välja bort det. Vare sig man diskuterar Bader-Meinhof-gruppen kan du inte välja bort vänsterkontexten. Du kan inte ens välja bort Karl Marx faktiskt. Och varför ska man då med sån självklarhet välja bort islam som förklaringsmodell till att unga människor som faktiskt uttalat säger sig vara starkt religiösa muslimer vill halshugga folk? Dessutom så är det så att jag tycker att jag vet inte, jag har inte läst Sandelins bok alltså, men recensentens skrivningar just där citatet drar är lite problematiska, jävligt milt uttryckt. Därför utanförskap och diskriminering, alltså för det första diskriminering, det finns ingenting i hela jävla världen som hindrar unga starkt religiösa muslimer i Sverige från att skaffa sig en utbildning och etablera sig i samhället. Det är deras egen jävla inställning. Diskriminering skulle det vara om de inte hade rätt att gå i skolan. Om man sa att nej, men ni får alltid sitta längst bak i vagnen och ni har inga som helst jävla rättigheter. De har ju mycket rättigheter som helst. Det är självvalt att man väljer att vara som man är, att bete sig som man är, dum i huvudet. Och ur detta växer givetvis utanförskapet. Alltså, du har även som 15-årig muslim i Göteborg ett eget jävla ansvar för hur du beter dig.
3: Ja, och det är ett perspektiv att man kan ifrågasätta hur mycket utanförskap och diskriminering det finns och vad det beror på. Och man skulle kunna konstatera till exempel att i vissa sammanhang i samhället så är det en enorm fördel att vara muslim.
0: Ja.
3: Men om du ska söka jobb på Sveriges Radio till exempel, där är efterfrågan på muslimer så hög att du har svårt förmodligen att få jobb om du inte är muslim. Och de har den här bizarra situationen att de anställer folk som inte kan särskilt bra svenska, trots att det borde vara liksom punkt 1, 2 och 3 när man utvärderar någon bara för att jobba på ett medieföretag. Men de har ett problem för de så hjärtans gärna vill ha in muslimer. Så att åtminstone om du vill vara aktiv i media, i politiken, akademiska sammanhang, så kommer det vara en jättestor fördel att vara muslim, eller för den delen kvinna eller bög, någon av de andra grupperna. Så det där är ett perspektiv. Men en annan sak som är värd att påpeka, det är att de nöter in hela tiden det här budskapet om utanförskap och svåra familjeförhållanden och så vidare. Men det vi kan se på historiken av terrorism i samtiden, vilka är de här människorna som har begått terrordåd runt om i världen? Väldigt ofta så är det ju människor som kommer från välbärgad medelklass.
0: Ja.
3: Folk som har en bra utbildning, folk som har ett bra jobb, folk som har stabila familjeomständigheter. I ganska många fall så ser vi också att det handlar om unga människor vars föräldrar är sekulära. Så kanske flydde från Mellanöstern för att de var sekulära. De vill inte leva under teokrati. Men deras barn radikaliseras och blir jihadister. Trots att de har fått en fin medelklass uppväxt i en sekulär familj i Frankrike eller något sånt där. Den här analysen är oerhört bristande.
0: Det här du sa med sekulära föräldrar är intressant. Storbritannien är ett utmärkt exempel. De har också levererat rätt många halshuggande idioter till Västasien. Och man kan ju både Guardian och Observer nästan varje vecka läsa någon sån här sorgligt reportage om föräldrar som arbetat hårt för att komma in i det, drivit någon speceributik eller restaurang för att komma in i samhället och bekostat sina barns jävla utbildningar så att de liksom går ut i världen som advokater och IT-konsulter och whatever. Och de drar ner och halshugger och bränner upp folk. Och det då liksom, som sagt, vi ska inte hacka på recensenter, men det är något ofrist med hennes förklaringsmodell. För du har ju också det här att hon vill förklara det hela med att, citat, själv skulle jag gå så långt som att tala om kärlekskris. En person som älskas och älskar skulle aldrig vilja lämna sina nära och kära eller förinta den värld de själva är en del av. Och det är ju helt enkelt inte sant, helt enkelt. Och det dessutom så här, jag måste få fortsätta. Visst, skolan spelar en stor roll, men den mest avgörande faktorn är och förblir hemmet, familjen och framförallt modern. Okej, om vi har föräldrar som har jobbat skiten ur sig för att ungarna ska komma in i samhället, då ska de plötsligt lastas för detta för att ungen drar iväg och halshugger någon.
3: Ja, det blir särskilt bisarrt i de här fallen som inte är så ovanliga, där föräldrarna är förskräckta över vilken riktning barnen tar. Och nog för att jag är positivt inställd tanken att uppgradera moderskapet som ett värde i samhället.
0: Oh ja.
3: Men just den här delen av analysen, det är som du säger, det är rent nys. Det ligger ingenting i det. Men utanförskap, fine. Det finns så stora problem. En av orsakerna till att de här medelklassungarna blir radikaliserade är att de stöter på väldigt mycket diskriminering, åtminstone på liksom gatunivå, på social nivå. Ett land som är Sverige, det är väldigt svårt att komma in i Sverige som icke-svensk. Och jag förstår att man känner sig diskriminerad, man känner sig utanförskap, och det göder såna här saker. Däremot den här med kärlekskrisen, jag vet inte. Orsaken att jag inte ville hacka på recensenten här, det är bara att det finns olika formuleringar i olika delar av den här texten. Ja. Vissa är bättre, vissa är sämre. Men jag tycker bara att den här långa listan över orsaker till jihadism som inte nämner islam, tycker jag bara är sån här, bara i ett nötskal. Mm. Liksom. Och jag tror att problemet här är att det finns många människor i Sverige som har en sorts väldigt stor blind fläck. Och en av de saker som de inte kan acceptera är att det kan vara så att islam inte är sånt att när man liksom skalar av lager efter lager för att leta sig fram till islams innersta essens, så kan det vara så att det man hittar där inte är skandinavisk, progressiv, socialdemokratisk PK-ideologi. Det kan vara så, men den tanken är så fasansfull och otänkbar för de här människorna. Att då måste man helt och hållet ta bort islam ur ekvationen. För att det vore naturligtvis höjden av rasism och ondska och så vidare.
0: Mm.
3: Att säga att det finns en koppling mellan den här religionen och de ofattbara mängder våld som iscensätts i religionens namn.
0: Men jag ser recensentens formulering om just det med kärlekskrisen som ett argument. Här är den moderna svenska socialdemokratin och den allt omhändertagande tankegången som man skaffar sig en ny plattform för att utvidga staten riktigt än mer. För när de konstaterar att familjerna i de här sammanhangen, hävdar att familjerna i de här sammanhangen inte fungerar, vad är då detta? Jo, det är en Alva Myrdal argumentering för att staten ska gå in och ta över ansvaret. Staten ska lösa kärlekskrisen. Vi kommer att se en jävla massa socialarbetare som kommer att anamma begreppet kärlekskrisen och säga att vi måste finnas, för det är vi som är lösningen på kärlekskrisen.
3: Herregud, det låter som ett jobb för Gabriel Wikström.
0: Du, han är på redan.
3: Han har haft en egen liten kärlekskris, har jag hört.
0: Ja.
3: Ja, vi kanske ska återkomma, Boris, i någon senare sändning och prata lite om lösningsförslag. Vad kan man göra? Vad kan man göra på kort sikt? Vad kan man göra på lång sikt?
0: Ja, det är dags att liksom bara diskutera. Alltså, det är så tydliga siffror och krissignaler så att vi har ju sett dem länge. Ja, men nu måste man faktiskt börja diskutera vad gör vi åt detta. Eller bara se eländet gå under.
3: Det sägs att den franska militären gör scenarioplanering för ett inbördeskrig. Enkelt uttryckt. Men jag förstår då så ska franska militären ta över polisens roll och förmodligen då massinterneringar av muslimer, deportationer och så vidare. Det sägs att det finns en plan för det här som eventuellt då kan utlösas kanske efter nästa presidentval som är på början av nästa år. Förhoppningsvis så behöver vi inte uppleva inbördeskrig vare sig i Frankrike eller några andra europeiska länder. Men då måste vi också prata om lite andra saker. Ja, och vi har ju pratat lite senare.

50 år efter kriget mellan Indien och Pakistan som ledde till bildandet av Bangladesh kvarstår motsättningarna, men allianserna har förändrats. USA som stödde Pakistan 1971 har närmat sig Indien för att motverka Kina, medan Ryssland skiftat från stöd till Indien till samarbete med Kina som står bakom Pakistan. I förrgår var det 50 år sedan som det utbröt krig mellan Indien och Pakistan. Det var den 3 december 1971. 50 år sedan, men det är ett krig som fortfarande har stora konsekvenser, kan man säga. En av de konsekvenserna är givetvis att det som tidigare hette Östpakistan bröt sig ut och blev ett självständigt land som nu heter Bangladesh. Det var ju det bangladeshiska självständighetskriget som var, åtminstone tror jag, var en huvudsaklig upprinnelsen till kriget mellan Indien och Pakistan. Men man kan också spåra kanske inte själva konflikten i Kashmir, den är äldre än så, men de nuvarande stridslinjerna som man kämpar om, Indien och Pakistan i Kashmir och grannprovinserna där, de drogs upp 1971. Det är liksom, jag vet inte om man kan säga stilleståndslinjer eller de linjer som blev efter det kriget. Så att, på vissa sätt kan man säga att mycket är sig likt 50 år senare. Geopolitiskt, som det nämns i den här bubblarubriken, så kan man ju säga att vissa saker är sig lika och vissa saker är väldigt annorlunda. Indien och Pakistan står på sätt och vis där de alltid har stått, antar jag. De har samma konflikt. Kina har vi också ungefär samma position som de alltid haft. Men däremot har det varit hela havet stormar vad det gäller de andra supermakterna i världen. Därför att 1971 så sökte Indien stöd från USA när man hade den här konflikten. Och då hade man Kina på Pakistans sida, för att Kina och Indien är traditionella arvfiender, naturliga geopolitiska antagonister. Och Indien ville ha stöd från USA, men USA sa nej. Och det här var ju då under

0: Nixon-eran. Nixon och Kissinger, och de hade sin idé om att de skulle närma sig Kina. De skulle vara kompisar med Kina och fjäska så mycket för Kina de kunde. Så då sa de att tyvärr Indien, vår nya relation med Kina är viktigare än vår relation med er. Vilket fick Indien, Indira Gandhi som var premiärminister då, att söka sig till Moskva istället. De hade hellre velat söka stöd från USA, men de blev så illa tvungna att söka stöd från Sovjetunionen. Och sen var det längs de linjerna som USA och Sovjetunionen ingrep i kriget, och USA gav aktivt stöd av olika slag till Pakistan under kriget. Men nu för tiden så är det förstås väldigt annorlunda, därför att USA har vaknat upp sent och sidor, insett att Kina är ett väldigt stort problem för USA. Och man har kanske inte en så skeptisk och antagonistisk attityd som jag kan tycka ibland att de borde ha. Men i alla fall en mer skeptisk attityd. Och då har man istället den omvända logiken. Ja, men då vill du stödja, nu när vi inte gillar Kina längre, då vill vi ge stöd till Indien istället. Och på motsvarande sätt så har Ryssland gjort en sån rotation, därför att Ryssland verkar ha kommit fram till att i det nuvarande rådande geopolitiska spelet så är deras bästa möjlighet att gå med Kina. Och det är inte bara i den här frågan givetvis, utan på många olika områden, även strategiska, ekonomiska, teknologiska, militära områden, så finns det pågår ett närmande mellan Ryssland och Kina. Vilket gör att rollerna blir ombytta i Indien och Pakistan. Vad ska man säga, Boris, om hela havet stormar-leken i Indien?
1: Man ska vara glad åt att Indien står på sig. Det är en svettig sits. På ena sidan har man Pakistan då, intimt lierat med Kina sedan länge. Än mer intimt lierat nu när Kina håller på och verkligen satsar i Pakistan med de nya sidenvägarna. Och nu satsar jag också, Kina har sedan flera år satsat jättestort i Bangladesh, pumpar in pengar, också stora sidenvägsprojekt. Samtidigt som Kina då pressar på mot Indien just i det där hörnet. Det är svettigt och Ryssland försvinner bort, så det är fullt logiskt att man stöttar, lutar sig, försöker liksom knyta upp banden mycket bättre med USA. Vad vi kommer och intressant är liksom Bangladesh agerande de senaste månaderna. Deras premiärminister har ett antal gånger, man får en känsla av att hon har någon slags diplomatiskt sändebud för Kina. Tidigare så har liksom Indien haft en god relation med Bangladesh i och med att man satte in sina militära styrkor då på dåvarande Östpakistans sida. Man betraktar det som ett land som höll till att befria Bangladesh. Men nu säger liksom Bangladesh premiärminister att det är så olyckligt att länder i regionen måste välja mellan Indien och Kina. Vi vill ju alla välja Indien och Kina. Och sen lite oroande säger hon också att och då kommer världen också bli tvungna att välja Indien och Kina. Så jag får nästan en känsla av att kineserna har liksom puttat fram Bangladesh därför att förklara för modig Indien att kom igen, vi kan samarbeta, världen väntar på att bli övertagen av oss. Därför är jag glad att Indien är liksom fortsatt sturska mot Kina. Men det här kommer också, med största säkerhet kommer det här leda till en massa regionala stridigheter. Ju mer allianserna utanför konflikten Kina-Indien skiftar, desto mer kommer liksom Indien och Kina och Pakistan att ingripa i varandras inre angelägenheter. Vi har ju redan en väldigt aktiv nationalistisk terroristgrupp i Pakistan som genomför terrordåd mot den kinesiska närvaron i den delen av Pakistan. På samma sätt så har vi ju, vi har ju hela Kashmir-frågan där Pakistan gör allt för att ställa till oreda. Men man kan räkna med att kineserna backar de här, eller att Indien backar de här antikinesiska nationalisterna i Pakistan. Och sen har vi ju nordöstra Indien med minoritetsfolken. Det vi iskallt kan räkna med att, att Kina redan säkert är igång med att beväpna och understödja de grupper som finns där, som har bedrivit väpnad kamp mot centralmakten i Indien länge. Och så har vi också naxaliterna, de gamla maoisterna i Indien, som speciellt nu när Kina gör en liten Mao-sväng igen kan tänkas få mer än en klapp på axeln från Peking. Så att det kan bli en väldigt, väldigt än mer stökigt i den där delen av världen. Och det här tror jag förklarar väldigt mycket en annan nyhet som vi har i, om Indien. Just om deras ekonomiska politik.
0: Nu tänker du på den här om privatiseringsvågen.
1: Jag kanske ska gå över på den.
0: Så här heter den. Indiens försök att genomdriva stor utförsäljning av alla offentligt ägda företag möter motstånd. Regeringen undantar fyra sektorer som fortsatt ska kontrolleras av staten. Jag kände faktiskt inte till det här när jag såg den här länken, att det finns en sån oerhört ambitiös privatiseringsagenda i Indien. Jättespännande tycker jag. Jag blir såklart glad, alltid glad av de här goda nyheterna från Indien. Ja, Borit, du var på väg att säga att det finns en koppling mellan de här geopolitiska spelen och vågen av privatiseringar som man försöker iscensätta i Indien just nu.
1: Ja, därför att det går västerlandet lite förbi att man har haft stora ekonomiska strider i Indien, alltså sen, eller om inriktningen på den ekonomiska politiken sen slutet av 90-talet. Det har fått lite uppmärksamhet det här med bondeupproren eller bondeupploppen mot den föreslagna omläggningen av statlig jordbrukspolitik. Men just det här med satsningar på att nationalisera den gigantiska statliga indiska företagssektorn har man missat rätt mycket. Och för att förstå den så bör man nästan gå tillbaka till just slutet på 90-talet, då man hade en BJP-regering precis som nu, och då den ledaren, premiärministern då, också sa att nu ska vi genomdriva en omfattande nationalisering. Och det blev ett oherrans liv alltså inom den hindu-nationalistiska rörelsen och BJP. Och premiärministern möttes av motstånd, dels från andra medlemmar i regeringen och dels från RSS, som jag ska ta det lite mer senare, alltså den här stora hinduiska kulturrörelsen som har funnits länge i Indien, som är väldigt viktig i nationaliseringssammanhanget. Men dåvarande premiärminister var stenhård, genomdrev där, tillsatte ett speciellt privatiseringsdepartement och en privatiseringsminister, och man privatiserade faktiskt 12 av de största indiska företagen, statligt ägda, och då talar vi om väldigt stora företag alltså. Man sålde till exempel Modern Foods och som ni säkert alla känner till, Maruti Udyog. Modern Foods är Indiens svar på Skogaholm, ska man säga. Ägs numera av mexikaner, sorgligt och obegripligt nu, och kontrollerar nästan hälften av bagerimarknaden i Indien. Och Suzuki äger Maruti Udyog, som gör nästan hälften av alla fordon som tillverkas i Indien, och det är rätt många fordon. Och just om vi tar de två nationaliseringarna, så utlöste de lite ilska liksom i BJP och i RSS, därför att man gillar inte tanken på att privatisering av statliga bolag ska leda till ett ökat till ett utländskt inflytande och utländskt ägande av stora och viktiga företag. Däremot så vi som gillar familjen Tata är glada över att de tog över all statlig allt som hade mest det stora datorföretag som gjorde både hårdvara och mjukvara, CMC, tog Tata över. Precis som tog över de statliga telekombolagen och lite statliga stålverk och zinkindustri också. Men det här var inte väntat att man skulle lyckas genomdriva, man gjorde det, men sen blev motståndet i BIP och RSS för stort, så man backade undan och stoppade där. Och det är det här som Modi går tillbaka till. Han försöker igen. Och det han vill sälja av nu. Man har lyckats sälja av det stora statliga indiska flygbolaget. Det gick till familjen Tata. Men nu vill Modi sälja av det stora gas- och oljebolaget i Indien. Han vill sälja av det stora rederibolaget. Han vill sälja av det stora containerbolaget och det stora livförsäkringsbolaget. Och så har han kastat in de sex stora stålverk som staten fortfarande äger. Och så vill man sälja ut alla statligt kontrollerande provinsbanker. Vilket kan, de här första finns det ju marknad för, så att säga. Men just de här regionala bankerna kan vara rätt svårt, säger bedömarna. De uppvisar inga bra siffror. Och det här har ju liksom även Modis planer, precis som förra premiärministerplanen, har mötts av starkt motstånd i BIP och i RSS, alltså den här stora folkliga hinduiska rörelsen som uppstår på 20-talet egentligen. Kan inte du säga något nu så jag får vila med röst innan jag pratar om RSS och privatiseringar?
0: Ja, jag vet bara tyvärr inte så mycket om det. Jag tycker jag läste lite om de här privatiseringarna och de lät otroligt ambitiösa. Och säger då att ja, men de har de här områdena som är undantagna och det är ganska omfattande områden. Som liksom hela energisektorn, allt som har med bank och finansiella tjänster att göra, transport och telekom och försvarsindustri inklusive rymdindustri och atomindustri. Men även där ska man ha väldigt ambitiösa privatiseringar. Det är bara att man ska behålla vissa strategiska saker där. Mm. Men om man verkligen ska privatisera allting annat, då är det ett oerhört ambitiöst privatiseringsprogram. I den här artikeln då, jag antar att det är den som vi har på Bubblar, så har indiska politiker väldigt ambivalent förhållningssätt till de här privatiseringarna. De är för dem när de sitter vid makten, de är mot dem när de är i opposition och så vidare. Men det finns ju många problem som uppstår också när man privatiserar företag i stor skala. Det finns många ökända exempel i Europa, i Ryssland på 90-talet och så vidare. Det kan ju bli väldigt fel, kan framförallt leda till väldigt snedvridna situationer. Egentligen, jag skulle säga det från ett mer ekonomiskt perspektiv då, att egentligen så är det ju inte strikt taget då privatiseringen som orsakar en snedvridning, utan det är ju den ursprungliga statliga felinvesteringen som har skapat snedvridningen, som sen, och så det är som en felaktig kapitalallokering som sen då tas över av nominellt av marknadskrafter, säger man, att nu är det privata aktörer som har den här gigantiska biten infrastruktur eller vad det egentligen handlar om. Och jag tror att i 99 av 100 fall ser det bättre att det är en privat aktör som har den här resursen, om det är en någorlunda fri marknad, om det inte fortsätter att vara en totalt genomreglerad marknad som kanske till och med är finansierad av staten, kanske väldigt subventionerad av staten, eller staten agerar beställare. Så är det ofta i Sverige till exempel med det man kallar för privatiseringar. Är ofta bara, det är inga privatiseringar alls, därför att då kanske man har en verksamhet, en vårdcentral, någonting som ägs nu av ett privat företag, men det är fortfarande staten som står för alla pengar. Det är staten som köper alla tjänster, så det är ingen privatisering. Men alltså, en sak som jag kan tänka, de lär ju tyvärr inte överväga den möjligheten i Indien eller i något annat land heller för den delen, men en bättre lösning om man nu man har insett att det är ett stort problem att man har den här gigantiska statliga sektorn, det är så att staten är usel på att driva verksamheter, men också för att det har gjorts massa felallokeringar av kapital. En bättre idé skulle kunna vara att lägga ner de här statliga företagen. Inte sälja dem, lägg bara ner verksamheterna rakt av. Och så meddelar man marknaden att det är på gång. Och säger man så här, ja, om ett år, eller om tre år, eller om fem år, då läggs den här verksamheten ner. Vi kommer montera ner allting till skrot och auktionera ut skrotet. Men företaget som sådant kommer inte vara till salu, det ska vi bara läggas ner. Och ni alla marknadsaktörer, nu är det fritt framför er att dra igång en sån här verksamhet. Och bara så ni vet så kommer inte vi finnas där. Vi kommer inte vara i vägen längre och konkurrera på den här marknaden från och med det här datumet, se så många år fram. Och på ytan tror jag man skulle dra sig från det, för att vilka kapitalförstöringar, även den här fantastiska fabriken som vi har, den här kolgruvan, den här järnvägen, vad det är för någonting. Men jag tror att det skulle ta liksom 5-10 år eller någonting innan den mycket mer rationella kapitalallokeringen som skulle följa, skulle värdet av den skulle vida överträffa kostnaden av att lägga ner de här usla statliga verksamheterna som aldrig borde funnits överhuvudtaget.
1: Ja, det är det som är själva grundproblemet som du förklarar, att de alls finns. Men det gör ju att det är förbannat svårt att avveckla dem idag, tycker väldigt många. Att Modis avvecklingsplaner här och hans satsning på kärnsektorer, de är ju uppenbart inriktade på att faktiskt knyta starkare band med västerlandet och med USA. Och det är lite intressant att titta på hur många indier som har en extremt framträdande roll i amerikansk ekonomi och tekniksektor idag. Det känns ju som att varannan vd där är av indisk börd. Han ser det som att dels stärka de stora konglomeraten i Indien som finns som Tata och låter dem ta över, och dels få in västerländska företag och behålla då det som han ser som statens kärnuppgift, att försvara landet helt enkelt. Där har satsningen liksom på atomenergi och krigsmakt. Men vad man i västerländsk bevakning ofta missar, att man tror liksom att det är att BJP och den hindu-nationalistiska rörelsen är homogen på något sätt. Och det största motståndet, och det där som liksom lite kryptiskt framskymtar i den artikel vi har, är ju att politiker på nationella och lokala planet är motståndare till detta. Och mycket av motståndet drivs ju alltså av just RSS, som är en fascinerande rörelse. Och de är ju sen starten alltså mot den fria marknaden och antiglobalister och hindunationalister. Och BJP brukar betraktas som deras politiska arm. De har ju det finns flera små partier som är kopplade till RSS, men BJP är ju liksom det stora. Och de här bondeupploppen mot förändringar av jordbrukspolitik, de organiseras ju ofta av RSS-folk. Organisationer finns ju över hela Indien och dessutom mängder av grenar ute i världen. Jag har pratat om det här i något tidigare program. Och där finns alltså RSS, där finns då som sagt partier, småföretagarföreningar, sociala hjälpföreningar, idrottsföreningar, de driver lasarett, de har kulturföreningar, studieförbund och då som sagt bondeorganisationer. Och på det lokala regionala planet, och det här är liksom en gigantisk folkrörelse med dessutom egna miliser. De gillar inte det här helt enkelt. Därför att dels är det så att dels har man ju poster och jobb i de här statliga företagen, och dels är väldigt många av deras medlemmar beroende av de här statliga företagen. Så att vad vi kommer att få se, tror jag, är en gång till att privatiseringarna bromsas. Och Modi är beroende av RSS. Man kan inte som BJP-ledare genomdriva en politik mot RSS och dess ledningsvilja. De är liksom en oerhört stark kraft. Och måste jag säga att på ett sätt så kan jag tycka att Modis strategi är i ekonomisk och politisk mening rationell. Samtidigt har mitt hjärta börjat klappa väldigt mycket för RSS ju mer jag trängt in i deras historia, som är väldigt fascinerande. Så att, och deras ledare tycker jag hör till de politiska ledare i världen som har det mest storslagna perspektivet. I ett uttalande nyligen så deklarerade RSS-ordförande att han drog de långa historiska linjerna och påtalade att Homo sapiens hade segrat därför att man hade slagit ut andra närstående arter. Och att det indiska folket, indierna, måste vara beredd på att det kan uppstå nya människoraser som man måste liksom värna den egna nationen mot. Alltså vi står här inför en extrem protektionistisk nationalism som faktiskt på sitt sätt har också sin egen rationalitet och är lite tilltalande. Man tror inte liksom på någonting i omvärlden, på några andra allierade än sig själva och hinduismen och nationalkänslan som den starka kraften, om man så ska stå ensam i världen, och man är beredd att göra det. Jag är sällsynt kluven för en gångs skull.
0: Jag är definitivt öppen för tanken, eller inte tanken, det är ett faktum att det finns andra överväganden som kan vara relevanta vid sidan av ekonomisk effektivitet och ekonomisk rationalitet. Och vi pratade om det tidigare, till exempel i diskussionen om frihandel. Att från ett visst snävt ekonomiskt perspektiv så är frihandel en uppenbart bra sak. Det är som en matematisk sanning att frihandel är mer effektivt enligt vissa parametrar. Men det kan också finnas andra överväganden, till exempel den här typen av nationella överväganden och så vidare. Jag har egentligen svårt att föreställa mig att det finns några sådana fördelar vad det gäller just att privatisera statliga företag, för att se till bara då istället att du inte har några utländska ägare om du vill hålla det inom nationen. Staten är så otroligt dålig på att äga och driva verksamheter att jag kan liksom inte se att det är värt i det fallet. Men sen tycker jag också att det känns generellt orealistiskt att politiker ska kunna genomföra storskaliga privatiseringen, därför att det har ju nästan aldrig hänt i historien. De enda gångerna då du faktiskt har genomfört storskaliga privatiseringar är dels efter kollapser, som när Sovjetunionen kollapsar och det råder nästan ett tillstånd av anarki. Men också situationer där det finns starka ekonomiska intressen som vill roffa åt sig, som vill köpa ut de här statliga verksamheterna till underpris också och se till att det blir så. En genuin privatisering på liksom genuina marknadsmässiga grunder med rimliga marknadsprissatta och så vidare är ju så otroligt sällsynt att det låter som, och det är därför jag reagerar när jag ser en sån här nyhet som så här, jaha, du ska ha gigantiska privatiseringar, hur ska det gå till? Hur ska det gå till i ett land där du har, om du har någon som helst form av demokrati eller någon typ av starka folkrörelser, så är det ju kört att bedriva den typen av rationell ekonomisk politik.
1: Men dessutom det du sa där var jätteviktigt, att just därför att politiker är så förbannat dåliga på att driva företag, så är det ju så att de är ju förbannat dåliga på att privatisera också. Därför att det är ju en affär man gör, där man säljer en tillgång man har. Och bristande affärsmässighet när man driver det leder ju också till bristande affärsmässighet när man säljer det. Så att det där är ett förbannat dilemma alltså.
0: Det är därför jag föreslår att man bara ska lägga ner alla statliga verksamheter istället, utan att ersätta dem med någonting.
1: Ja.
0: Det löser ju problemet, för att politikerna, de är så inkompetenta, så de kommer givetvis misslyckas med att lägga ner verksamheten också. De kommer göra något fatalt misstag som gör att det kostar något mycket pengar att lägga ner eller sånt där. Men det finns åtminstone någon typ av slutpunkt för den verksamheten om man lyckas fatta ett beslut om att lägga ner. Men det är givetvis ännu mer orealistiskt från ett sorts politiskt perspektiv eller ett demokratiskt perspektiv. Man måste vara en autokrat eller befinna sig i något krigstillstånd eller sånt där om man ska kunna faktiskt genomföra sån politik. Det är mer en här libertariansk fantasi.
1: Men den enda rationella problemet är att verkligheten inte tillåter en sån ekonomisk rationalitet. För inte ens Modi kommer att våga driva det här, alltså, för att det är, som du säger, det skulle bli sådana upplopp då. Man såg ju bara på den här ganska begränsade faktiskt jordbrukslagstiftningen hur stökigt det blev. Och har man liksom Kina stående och stampande norröver, två aggressiva grannar, Ryssland, ingen allierad längre, då har man inte råd med inre. Man har inte råd med massa bönder och arbetslösa stålarbetare som protesterar. Det är ett helvete.
2: Radio Bubbla.
0: Det bestialiska islamiska terrormordet på Samuel Paty har ju fått väldigt intressanta reaktioner i Frankrike, landet där det hände. Jag tänkte vi kan prata lite grann om det också. Vi pratade alldeles nyss om tidskriven Kvartal och svenska reaktioner och sånt där. Men det som händer i Frankrike är givetvis mer intressant. Och Emmanuel Macron, Frankrikes ledare, har tagit en väldigt aktiv roll. Han har klivit fram, han har hållit tal, han har gjort väldigt tydliga markeringar. Tagit ställning helt enkelt och sagt att Frankrike ska inte vika sig en tum för islamister och deras terror. Det är sekulära Frankrikes värderingar som gäller, och vi fortsätter göra våra franska grejer. Och vi fortsätter publicera Mohammed-karikatyr. Om vi känner för att publicera en bild på Mohammed så kommer vi göra det. Och om ni försöker liksom hota oss igen så ska ni få se på annat. Och det har de fått då. Bara i anslutning till själva det här mordet så har man gripit 11 personer. Jag vet inte exakt vad de är misstänkta för, om det är så stor konspiration. Det verkar inte som att det är en sån här grej som 11 personer tillsammans tänkt ut. Men desto bättre än att de ändå griper 11 personer. Och häromdagen sa de också att de ska utvisa 231 radikaliserade utlänningar. Vissa av dem sitter redan i fängelse, andra säger att de kommer gripas inom kort. Och de har en särskild funktion i franska staten som spårar såna här radikala element. Så de har alltid ögonen på dem. Men nu säger de att nu tar vi några hundra av de här och bara kastar ut dem i landet. Synd att de inte kastar ut allihopa, men de ska börja i alla fall med en stort land. Diskussionen om att begränsa asylrätten. Därför att den här mördaren häromveckan då, han kom ju då från Tjetjenien som asylsökande. Så nu säger man att ja, det där uppenbarligen så funkar inte det här systemet. Vi måste ha hårdare kontroller, vi måste granska folk som vill in, försöka filtrera bort de som är islamistiska galningar. Och det var en länk också om en bosnisk familj som blir utvisad, hela familjen utom dottern, som är en reaktion på att de misshandlade dottern och rakade av henne allt hår som straff för att hon blev ihop med en man som var inte bosnier utan serb. Han var serb och kristen, och hon kom från en muslimsk bosnisk familj, och då fick hon en sån här riktigt sjukt straff. Och nu gör franska myndigheter, de kastar ut familjen, flickan får stanna och hon tas om hand av myndigheterna tills hon blir myndig och sånt där. Ja, det här var bara några axplock som jag sett här de senaste dagarna. Det finns fler exempel. Det är massor med manifestationer runt om i Frankrike. Folk går ut på gatorna i solidaritet med Samuel Paty, försvar för yttrandefriheten, motstånd mot islam och så vidare. Så Boris, vad ska man säga om de här franska reaktionerna? Är det inte imponerande och uppmuntrande att Macron och Frankrike reagerar så starkt?
1: Jo, alltså, tala om att jag har liksom alltid varit tveksam till den lilla tvärhanden. Men han har ju klivit in i en större kostym nu, och hans tal låter bra och alla sådana saker. Och det finns alla skäl i världen att stödja allt de gör. Samtidigt vill jag signalera en viss tveksamhet. Går man tillbaka och tittar på Macrons tal och den franska statens åtgärder sedan han tillträdde. För det fanns inget nytt i hans. Han har fått mycket beröm för talet vid minneshögtiden för Samuel Paty. Men han har sagt samma sak 7-8 gånger förut. När det politiska närminnet hos allmänheten är så väldigt kort. Va? Så att den här föreställningen har vi sett förut. Och man har haft deportationer och utvisningar tidigare. Och problemet för mig med Macrons tal är det är en variant på det vi pratade om nyss, det vitfälska. Alltså att det är inget fel på islam. Islam är hemma i Frankrike. Det är islamisterna vi vill åt. Vi deporterar de värsta till Nordafrika nu. Det är väl det där de här 231 kommer att hamna. Han har varit där och bäddat. Men själva tanken på att islam, en rimlig tanke även förstås när det gäller Frankrike, att islam är en omöjlig religion även i Frankrike, givetvis. Men den finns inte där, utan det man är ute efter är att ta bort de värsta, det man ser som de värsta uttrycken. Man förstår liksom inte att våldet kommer att genereras om och om och om igen. Därför att islam finns i väldigt stor omfattning i Frankrike. Och att där de för med sig är ju en brutal och våldsam kultur. Och det är själva, det är som två kontinentalplattor som möts och nöter mot varandra. De här jordbävningarna kommer. De kan utvisa varenda registrerad islamist de har, den franska säkerhetstjänsten. Om 7,5 vecka så är det lika många igen. Därför att den grundläggande kulturella och sociala motsättningen finns där, och den kommer att alstra terrorism. Och det vill de inte ta i riktigt.
0: Nej, du har givetvis precis rätt, Boris. Jag blir bara lite sådär, jag vet inte, uppfriskande på något sätt. För att man är svensk, man tänker sig, vad var Stefan Löfven starkast någonsin på ett muslims terrordåd? Det har ju varit några stycken i Sverige under hans tid som Sveriges ledare. Och jag menar, om han höll ett Macron-tal,
1: ja,
0: då skulle man ju smälla av. Så det finns ändå grader i helvetet.
1: Ja, alltså jag har så svårt att uttrycka det på ett vettigt sätt. Jag kan säga att när jag lyssnade på Macrons tal i minnestid, det var ju så att jag tänkte ställa mig upp och sjunga marschen ungefär. Han är en oerhört god talare, och det är ett jäkla patos när han pratar om. Det går inte att jämföra honom och de här krukarna vi har som ledare i Sverige. Alltså det är starkt och stort, och det har ett oerhört symbolvärde och gör nytta, va? Så att det inte är tuttal om detta.
0: Jag tror ju mycket på ledarskap, där vi behöver stora ledare mer än någonting annat, och Macron är ju givetvis inte den. Jag menar, jag skojar ibland om att Macron, han är Västeuropas Putin och sånt där. Jag tror inte alls på det egentligen, men däremot tror jag att människor som Macron i sina bästa stunder, kanske Donald Trump i viss mån, Putin i viss mån, det är bra att vi har partiella, imperfekta ledare som vi kan träna oss med. Så vi kan förbereda oss på hur det kommer kännas om vi så småningom får riktiga ledare. Som inte är totalt oförberedda när det kommer någon som är rimlig och sund och skriltverket och behöver stöd av folk i allmänhet och av folk i medierna och så vidare. Så vi inte blir helt tagna på sängen, för att allt vi har sett är liksom Stefan Löfven och de totala maximalt ryggdödslösa amöba-varelserna som vi har på de flesta. Ja. Så det är därför jag tänker det är intressant att se Macron från det här perspektivet, för att vi behöver träna oss på någonting som vi hoppas ska komma i framtiden.
1: Ja, det är det viktiga. Alltså det är det aktivistperspektiv som du säger, som vi måste inta helt enkelt. Och det andra, lite mer pessimistiska perspektivet, det är som jag ser, det här är en bra träning helt enkelt för att fler ska tänka rätt också, få föredömen och förebilder. Sen min tvekan kommer av att man har sett det här, bara inte de 7-8 senaste gångerna, utan det är ju en historisk trend hos den franska centralmakten. Den är fullt beredd att skrida till verket med så fort dess makt utmanas. Makten över territoriet, och det är bra när det gäller islamismen. Men det är samma mekanismer som träder i kraft nu, kan man säga, som 1880 och 1902, då man upplöste flera katolska ordnar, utvisade alla jesuiter i Frankrike till exempel, och tog över kyrkoegendomar, slängde ut präster från skolorna, förbjöd dem att ha egna skolor och så vidare.
0: Så problemet med islam är inte att islam utmanar kristendomen eller västerlandet. Exakt. Problemet är att den utmanar den franska staten.
1: Tack för att du formulerade det jag borde kunna men inte kunde formulera. Exakt. Det är det som får Macron att reagera, va? Ni utmanar vårt maktmonopol. Om det däremot liksom finns 5 miljoner muslimer i Frankrike som inte utmanar maktmonopolet, då är det för honom komplett. Det är det han säger, välkomna, men håll inte på att hugga huvudet av våra sekulära lärare. Och det är farligt.
0: Ja, det är farligt var ordet. Alltså jag tänker på något sätt, jag är ju väldigt skeptisk mot Frankrike. Alltså jag tänker på Frankrike, det är så här supersekulärt, superetatistiskt samhälle. Där staten har varit deras religion i 200 år.
1: Så det mer.
0: Ja, mer. Så det är det de har. Vad annars skulle kunna finnas i Frankrike som går upp mot islam? Men jag tänker lite grann, det är väldigt förbjuden tanke, väldigt tabu för mig som libertarian, jag ryser när jag säger det. Men alltså, jag är lite grann benägen här att tänka att fiendens fiende är min vän. Och då islam, överordnad och framförallt liksom militant islamism och sådär. Man kan inte göra en skillnad, men det är en viss... Om Macron gör den distinktionen så gör han det. Alltså islam är det överordnade hotet.
1: Ja, visst. Oh, ja.
0: På kort sikt, på medellång sikt. Och om det finns någon stat någonstans som kan vara en allierad mot islam, så är jag benägen att hålla för näsan och säga ja tack. Jag kommer ju aldrig igenom lojalitet till franska staten och jag kan bekämpa den för fullt om det skulle behövas. Och framförallt efter att vi gjort oss av med islam. Jag väljer ändå att känna mig lite uppmuntrad.
1: Jo, men det är jag också. Så att inte ett uttalande än saken. Alltså det är... jag har en extrem ambivalens när det gäller Frankrike. Jag har inte riktigt hanterat den, men jag har en otrolig aversion mot den franska staten. Är det centralmakten i Paris? Lägg ner Paris. Det blir man av med jättemånga muslimer dessutom. Men i nuläget så, herregud, sätt in statsapparaten mot dem bara. Gasen i botten.
0: Här har jag en väldigt, väldigt knepig fråga. Så, vill du hellre kämpa mot staten i ett Frankrike utan islam? Eller vill du kämpa mot islam i ett Frankrike utan stat? Där har ambivalensen på en tallrik.
1: Ja, men exakt.
0: Utan franska staten kanske vi skulle ha en sportslig chans mot islam.
1: Ja, jag har varit så tyst där, för att det där är tanken som nöter i mitt huvud, som jag inte ens vågar diskutera med mig själv riktigt. Men det är ju det gäller. Kanske är det så att nu släpper du loss jävlen här. Det kanske är så att islam skulle kunna mötas mycket bättre om krafterna i Lyon, Marseille, Bordeaux, norra Frankrike står själva mot islam, en av ministerierna i Paris anför kampen. Det är inte omöjligt.
0: Vi har 5 länkar som ligger längst upp som på ett eller annat sätt handlar om det för detta Jugoslavien. Det är Balkanfest, kan man säga. Och då undrar jag, Boris, vilken av de här länkarna ska vi börja med? Jag tror inte det spelar så stor roll egentligen.
1: Nej, lotsa oss igenom helt enkelt, så pratar jag på då och då.
0: Ja, då börjar vi faktiskt här. Ja, du börjar bra med ett ord som jag inte har aning om jag uttalar, men jag försöker i alla fall. Srdjan Garcevic, Titos livsresa från låsmed till landsfader, mot alla odds, borde inspirera dagens nostalgiska serber mer än hans politik, som innebar förtryck av medier och oliktänkande. Ja, i det för detta Jugoslavien, precis som i andra delar av det forna östblocket, kan man säga, så finns det ett stort mått av nostalgi. I Tyskland brukar man kalla det för ostalgi, alltså nostalgi efter det gamla östsystemet. Och det finns naturligtvis i Ryssland, där det även underblåses av Vladimir Putin och andra i den ryska eliten. Självklart också i Jugoslavien så finns de här känslorna att det var bättre förr. Allting har definitivt inte blivit bättre efter att Jugoslavien upplöstes. Och det vore nästan märkligt om det i Jugoslavien rådde någon enighet om att saker och ting, att det var bra att det landet kollapsade. Särskilt naturligtvis med tanke på att man hade ett långt, oerhört destruktivt inbördeskrig som var direkt kopplat till att Jugoslavien upphörde att existera. Och vi har också en annan länk lite längre ner som handlar om det här, nämligen om jugonostalgi och enkätundersökningar som har gjorts i de olika för detta jugoslaviska länderna. Om vad folk egentligen tycker om det här. Och jag måste säga att jag själv är ganska dålig koll på den här regionen. Jag blev ändå förvånad när jag såg att i flera länder så är det en massiv majoritet som ser negativt på att Jugoslavien försvann. Så det är inte som i Östtyskland där det är en liten minoritet ändå på liksom 20-25% sådär som är väldigt nostalgi-inspirerad. Utan det är en långt större andel som säger att Jugoslaviens uppdelning var dålig jämfört med de som säger att den var bra i Serbien, Bosnien, Montenegro och Makedonien. De länder där det finns en större grupp som ser positivt på uppdelningen i Jugoslavien är Kroatien och Kosovo. Och i Slovenien så är det ungefär lika mellan de här två grupperna. Så att överlag, man kan säga att det varierar ganska mycket med vilken etnisk grupp man tillhör. Mm. Att om man tillhör en etnisk minoritetsgrupp i något av de här länderna så är det mycket mer sannolikt att man ser negativt på uppdelningar i Jugoslavien. Vilket är väldigt naturligtvis med tanke på de etniskt färgade konflikter som har präglat den här regionen sedan dess. Det är ändå intressant va, att det finns stora majoriteter i flera av de stora länderna för att det här var inte så jäkla bra idé.
1: Nej, alltså jag blev faktiskt förvånad när jag såg en del av siffrorna. Jag hade inte väntat mig att Slovenien till exempel skulle vara så delat. Jag hade väntat mig en stark majoritet för att delningen var bra. Men går man tillbaka lite i tiden så ska man ju faktiskt komma ihåg att Slovenien var ju den republik som längst motsatte sig delningen. Till slut gick man gick ju loss då ihop med Kroatien därför att man gett upp hoppet om att ha ihop det. Men man stred väldigt länge alltså och försökte jämka alla viljor samman. Och det tror jag beror på att slovenerna var väldigt fostrade. Alltså den politiska kulturen är väldigt habsburgsk. Och många där minns dubbelmonarkin men de har fått det traderat att det där var liksom vår storhetstid. Vi hade rätt bra under Habsburgarna. Och det där menar jag ska man överföra sen till synen på Jugoslavien och Tito. Därför att det finns en sån väldig förmåga att gäller ju alla länder, regioner och sammanhang att tolka verkligheten genom den politiska ståndpunkt man själv har och liksom välja sida och också utgå från vad folk kallar sig istället för att se liksom hur ser verkligheten ut. Och jag själv kan inte på något sätt se annat än att det spelar mindre roll att Tito kallade sig socialist. Det intressanta är att Tito som person alltså fullföljer faktiskt de serbiska kungarnas politik för att upprätta ett sydslaviskt rike som skapades då 1918 efter första världskriget. Det är precis samma sak fast med en annan etikett, alltså att balansera de olika folkslagen och grupperna på varandra, tillåta ett visst mått av autonomi och hela tiden balansera, balansera, balansera. Och den serbiska monarkin var i sin tur politiskt formad av traditionen från Habsburgarna också. Då, där man liksom fick sin syn på hur man bygger ett rike. Och precis som idag kan nästan hitta någon slags nostalgi i Österrike för den gamla dubbelmonarkin. Och du kan liksom till och med hitta den i delar av Ukraina som tillhör i Polen, så är det ganska naturligt att man om man gör en sån här koll i det forna Jugoslavien, då kommer fram till att många tycker att det var bättre under Tito. Men Det innebär icke att det var bra. Alltså det är därför att folk har en tendens att glömma att direkt efter hans död så förlorade man ju faktiskt när han död förlorade man den politiska kraften som faktiskt lyckas balansera alla andra krafter. Och landet störtas in i en rejäl ekonomisk kris. Alltså det var inte roligt att besöka där i de första åren på 80-talet. Då var det verkligen misär.
3: Det är intressant reflektion du gör apropå att de här strategierna delvis efterliknade den österrikisk-ungerska monarkiska traditionen. Och Tito var ju förstås för många praktiska syften en sorts monark. Han var den ensamma starka mannen för landet från 1940-någonting, 1943 eller något sånt där, till sin död 1980. Och oerhört, som det står i den här artikeln som vi har framför oss här, så var han oerhört respekterad, hyllad av folket i hög utsträckning. Det är ganska intressant, men sen så försvann han. Man hade inte en tronföljd där, utan nej, det föll tillbaka till en sorts den vanliga typen av byråkratiskt system som han, man kan säga, delvis har skapat det systemet, men han själv var också ett undantag från det.
1: Och det är samma sak där, ser man på de stora historiska linjerna, så det som händer är att en parentes där först, just det med kunglig, alltså det kungliga kejserliga hos Tito, det var ett drag som folk uppskattade. Och i den här intressanta artikeln om, som är lite grann om honom som person, så noteras det att det är någon slags så här, om man gillar det för att det är en ironisk grej och lite retro kitsch och så vidare, och det är det ju inte. Alltså jag tror på fullt allvar, alltså på den tiden i Jugoslavien så såg man det fullt naturligt, alltså att Tito var, alltså han la sig till med alla de här faktiskt kungliga och potentatgrejerna, för att uttrycka det enkelt. Det var något majestätiskt över honom, och det tror jag man ser tillbaka på en viss längtan efter, med en viss längtan i sig, utan all ironi, när man tittar på de bleka byråkrater som styr de olika delrepublikerna idag. Alltså då vill man hellre ha killen i paraduniform, alltså, som dessutom har erövrat riket i ett krig. Det är lite stort. Och det, samma sak där, alltså man kan ha massa moderna komplexa teorier om varför Jugoslavien faller sönder, men en viktig sak är ju på det politiskt strukturella nivån, att om vi utgår från att Tito faktiskt blir en ny, liksom går in i kungarollen i en lång historisk tradition, så händer det samma sak som i många andra länder som har den strukturen. Kungen dör, inga arvingar, riket bryts sönder. Det är liksom 13, 14, 15, 1600-tal i Europa. Det är inget konstigt. Och jag tror det är så man måste förstå utvecklingen där, att det sitter i princip en massa hertigar som har fått förläningar att led nu det här landet och gör det i form av kommunisternas förbund i Kroatien eller här och där. Och när kungen dör så är det självklart så, ja, men varför ska jag vara hertig? Jag blir kung. Och det gäller ju då att mobilisera massorna för sin rätt. Och det gör man då givetvis genom att underblåsa en nationalism helt enkelt. Att vi kroater eller vi bosniaker har varit förtryckta under centralmakten. Vi måste skapa oss vårt eget rike. Det innebär inte att jag skulle vara mot en slags styckning av Jugoslavien, men vi kan komma på det till det senare. Det tråkiga egentligen, det som du faktiskt stann till det där, att hade man haft en det låter lite nordkoreansk, men hade man haft en bra, hade han haft en son så tror jag att som var kraftfull, så tror jag, eller dotter, så tror jag utan problem att och med samma manöverförmåga så hade han faktiskt hade Jugoslavien inte spruckit på det här sättet.
3: Och det är ju ingenting som vi ser enbart i Jugoslavien, utan det är ju ett ledmotiv, kan man säga, från den europeiska historien efter första världskriget. Alltså Europa som var helt dominerat av monarkier fram till första världskriget, men efter första världskriget knappt hade några monarkier alls kvar. Förutom då för oss enstaka då ceremoniella, konstitutionella monarkier som till exempel Sverige. Men om man tittar lite mer då på den nya ordningen som uppstod efter Tito och efter utvecklingarna som kom 10 år efter hans död. När muren föll i hela östblocket. Ett av Titos konststycken var ju att hålla den här balansen. Dels en balans internt i Jugoslavien mellan olika grupper, men också balansen mellan öst och väst, mellan de stora geopolitiska blocken. Jugoslavien var ju en del på ett sätt av den socialistiska sfären, men var ju samtidigt oberoende. Det var inte en satellitstat till Sovjetunionen på samma sätt som säg liksom Rumänien eller vissa andra länder. Och hade delvis en annan politisk modell som kanske optimistiskt kan beskrivas som en mer frihetlig, federativ, socialistisk modell. Och man kan ju också se på ekonomiska siffror och så vidare att den var ju åtminstone något mindre dysfunktionell än den modellen som man hade i Sovjetunionen. Men sen så hände ju dels då att Tito försvann och kunde inte längre var en stark ledare som tog ansvar för den här balansakten i det stora geopolitiska spelet. Men sen ytterligare 10 år senare så raserades själva premisserna för den här balansakten. Därför att det fanns inte längre 2 jämbördiga geopolitiska block som konkurrerade om olika intressen i den här regionen. För att Sovjetunionen kollapsade och NATO-sidan, USA och NATO, triumferade. Och sen dess har man haft en historia i flera årtionden som i väldigt hög utsträckning handlar om en ny sorts dragkamp. Där man kan säga att NATO har flyttat fram sina positioner något oerhört i de här länderna. Och naturligtvis införlivat flera av de jugoslaviska länderna i NATO.
1: Mm. Och här är det också viktigt att säga alltså att krigen i det forna Jugoslavien är väldigt viktiga att förstå, därför att det är då jag tror att mycket av det vi ser idag i Sverige även, alltså undfallenheten mot islamism och USAs offensiv för att skapa kaos, det Jugoslavien börjar, det är liksom det som Libyen idag. För det man ska betänka är alltså att precis som du säger, Jugoslavien byggde, eller Tito byggde, såg till att det skapades en stark rörelse, någorlunda stark rörelse i tredje världen, alltså i och med Bandungkonferensen och allianser med Indien och Indonesien som motorer förutom Jugoslavien. Och för att skapa ett block som stod utanför öst och väst och de motsättningarna. Det som händer när muren faller är att en av de första sakerna som händer är ju att krigen kommer i Jugoslavien, och de gör det ivrigt påhejande av USA och under en lång period, och det hela tar så sitt slut med bombningarna av Serbien och Montenegro. Och jag kan inte tolka det och se det på annat sätt som att man, precis som man i den utrikespolitik man har en lång period inneburit att vi vill inte se några starka aktörer ute i världen som förmår bygga allianser som inte vi kontrollerar. Jugoslavien var ett sådant land, plus att det har ett intressant strategiskt läge. Alltså, låt oss mosa detta. Det är den ena saken, att man inte så, att vi i västvärlden inte förmådde se alltså USAs agerande. Och att samma Mujahedin som man hade stöttat i Afghanistan dyker alltså upp, flygs in i Bosnien senare. Så det är den ena faktorn som jag tycker man måste komma ihåg och se för att förstå skeendet. Den andra faktorn är alltså att den här att undfallenheten mot islamismen är så, alltså nästan obegripligt och obehagligt tydlig när det gäller krigen i det forna Jugoslavien. Det var nästan omöjligt i den tiden att diskutera, och det är ingen överdrift alltså, vad den bosniakiska och muslimska sidan stod för i framförallt i krigen i Bosnien-Herzegovina. Det är för att alla kultursidor, alla ledarskribenter hävdar att bosniakerna stod för ett multikulturellt samhälle där alla skulle leva, alltså det multikulturella, och att i princip så var islam och president Alija Izetbegovic en garanti för detta. Och som en kort historisk utvikning så är ju Izetbegovic blev ju portalfigur för det goda.

0: Karia skulle vara det korrekta sättet att bedriva, det var sharia-lagstiftning som skulle gälla. Och han sa att ett framtida Bosnien borde modelleras på den pakistanska modellen. Vad det borde räcka för att ge vad heter det, rysningar. Speciellt om man är serb och bor i Bosnien. Man lyckas då i krigets inledning förhandla fram en schweizisk lösning faktiskt. De olika parterna som stod mot varandra i Bosnien, muslimer, serber och kroater. Det vill säga att man skulle ha en kantonlösning där de olika befolkningsgrupperna inom det gamla Bosnien skulle vara ganska självstyrande. Det där torpederade USA. De motsatte sig den lösningen och uppmuntrade Izetbegovic att dra sig ur den lösningen och istället driva linjen att man skulle skapa en multikulturell republik. Ja, mångkulturell. Och det där blev ju serberna och även kroaterna runt Mostarområdet livrädda för. De har ju liksom några hundra års tradition av hur det är att vara under islamskt välde. Och kriget bryter löst. Men hela den politiska historien och USA, alltså islamisternas regnspel understödda av USA har liksom kommit i skymundan för etniska rensningar och övergrepp och våldsdåd, vilket gör att den tidens historia är mycket, mycket märklig i västerländska och svenska media. Men där tror jag att vi ser det första tecknet på att det finns globala krafter som är intresserade av att använda islamism som ett led i att skapa kaos och förvirring.
1: Kanske kan vi också nu börja skönja en sorts, kanske inte slutpunkten, men nu så kan man ändå se NATOs strategi bära frukt och någonstans kanske man ändå kan säga att det är en sorts fullbordan av den här processen att Montenegro nu har inträdit i NATO. Montenegro har blivit det sista landet som har gått med i NATO. Och vi har en rubrik på Bubbla om det här som heter så här: NATO välkomnar Montenegro till alliansen 18 år efter landet bombades av densamma. Medlemskapet splittrar folket och förargar traditionellt allierade Ryssland. Men det är intressant den här synbara motsättningen som ställs upp i Bubblarubriken. Alltså att för 18 år sedan så bombade NATO Montenegro och nu går Montenegro med i NATO. Jag menar inte att den som har satt den här rubriken har gjort något fel. Men på sätt och vis så är det ju en väldigt logisk konsekvens. Det är inte konstigt att ett land går med i NATO, utan det är precis så det går till. Först så bombar man ett land, bedriver krig mot dem och sen så införlivar man dem i sitt imperium. Vilket kanske är precis vad rubriken syftar på. Men det är intressant, det går ganska, ganska snabbt. 18 år senare. Och det som är intressant delvis med Montenegro. Man har rapporterat om det här, vi har pratat om det tidigare och det bubblar. För att det finns så mycket interna konflikter i Montenegro. Vi kanske kan återkomma till det, rekapitulera den här händelserna som inträffade förra hösten. Man bland annat hade åtminstone vad som påstods vara ett försök till en statskupp i Montenegro för att stoppa NATO-inträdet. Men Montenegro är alltså det sista landet förutom Serbien i den här regionen som alltså längs Adriatiska havets kust som går med i NATO. För att Slovenien, Bosnien, Kroatien och Albanien är redan NATO-medlemmar. Naturligtvis Grekland och så vidare. Så att, som det påpekas i den här artikeln då, så är Montenegros kust mot Medelhavet är den sista sträckan, den sista kuststräckan längs Medelhavet från Gibraltar till Syrien som inte kontrolleras av NATO. Och det finns också en... Ryssland har i närtid försökt få tillstånd att använda hamnar i Montenegro för militära fartyg. De har inte gått så långt att de har försökt upprätta en permanent bas, men de har velat att deras flotta ska kunna fylla på bränsle och andra förnödenheter i

0: Negrinska hamnar. Det har de inte fått. Och det är en del av de här konflikterna. Men nu har i alla fall NATO tagit kontroll över hela den här kuststräckan, alla länderna. Så då, om man går tillbaka 30 år och jämför med hur det var tidigare, så är det i alla fall en av de här sidorna i det här geopolitiska spelet där Tito och Jugoslavien gick en balansgång. Nu är det en av de sidorna som dominerar fullständigt, även om det fortfarande finns konflikter och oroligheter i flera av länderna.
1: Och det är viktigt det med det utländska inflytandet och NATOs offensiv för att skaffa sig kontroll över det forna Jugoslavien. Det är för att på många sätt påminner det här om Mellanöstern. För vi har ju andra utländska spelare också, förutom NATO. Vi har ju Turkiet och Saudiarabien. Turkiet har ju mycket noga markerat intresse och kontroll av att de har intressen i Bosnien, Kosovo och Makedonien. Det blev ett oherrans liv för en två år sedan när Erdogan besökte Kosovo och talade på ett massmöte och sa att Kosovo är Turkiet, Turkiet är Kosovo. Och det är klart att serberna i området blir ännu mer livrädda liksom. Nej, vad fan, inte en gång till. Saudiarabien har skaffat sig ett mycket metodiskt byggt ut sitt inflytande i Bosnien, och invånare i Sarajevo idag är ju, alltså, de talar den som arabstaden, alltså. Saudierna kontrollerar ekonomi och finansväsen och handel och sådana saker. Så Turkiet och Saudiarabien där och petar. Ryssland är givetvis också ganska stressade, alltså. De ser gamla regerade stater nu gravitera, antingen hamna under väst och NATOs kontroll eller gravitera mot EU, och olika byråkratier liksom löper i kapp för att anpassa sig till EU på alla upptänkliga sätt. Och vi har ju också europeiska spelare där som Tyskland, som har skaffat sig ett, alltså, obegripligt starkt inflytande i Kroatien och Slovenien. De äger ju all infrastruktur, elbolagen, telekom, banker, allt är tyskt där. Och sen har vi mindre spelare som Grekland, som är väldigt länge har tittat på Makedonien, Bulgarien som har tittat på Makedonien, och så har vi Ungern som tittar på den ungerska minoriteten i Serbien, och så har vi Albanien som tittar på den albanska, som förstås tittar på Kosovo men också tittar på den albanska minoriteten som är rätt stor i Makedonien. Och alla de här motsättningarna, det är ju liksom bara manna för USA, och här kan de hålla ett krig igång länge, alltså, om ingenting händer, eller olika små krig och motsättningar.
0: Ja, och det som fler och fler verkar vara oroliga för, det är att de här konflikterna kan komma att intensifieras nu. En potentiell gnista som kan tända en sån krutdurk i situationen i Makedonien.
1: Kanske göra 2 minuters, jag måste rusa ner till ugnen, inser jag.
0: Ja.
1: Jag är strax tillbaka.
0: Då kanske jag kan passa på att ge lite bakgrund om Makedonien så länge. Vi har en artikel om att före detta premiärminister Nikola Gruevski nu gör ett utspel om att Makedonien så fort som möjligt ska gå med i NATO och EU. Men det är på en annan konflikt i Makedonien just nu som vi inte pratat så mycket om i Radio Bubbla. Vi hade en länk för ett par veckor sedan som vi aldrig fick tillfälle att prata om, som hette så här: makedonske presidenten George Ivanov lämnar över regeringsbildningsmandat till socialdemokratiske Zoran Zaev, som väntas stödja sig på etniskt albanska partier, trots att han varnat att landet kan komma att bli albanernas tjänare. Och det här handlar då om det som Boris berörde alldeles nyss, det vill säga att albanska intressen är väldigt, väldigt aktiva i den här regionen. Och Det kanske man inte är van att tänka på Albanien som någon sorts imperialistisk stormakt som sprider sitt inflytande. Men det är faktiskt vad många är oroliga för i Makedonien. För att i Makedonien så har man albanska etniska partier i parlamentet som representerar en stor albansk etnisk grupp. Och man har haft stora framgångar i makedonska politiska processer. Välkommen tillbaka, Boris. Jag pratade precis lite grann om Makedonien och albanskt inflytande i Makedonien. Så att i val som man har haft, i parlamentsval som man har haft i Makedonien, så har etniskt albanska partier haft stora framgångar. Och genom en allians med det socialdemokratiska partiet så har man bland annat utsett en ny talman för parlamentet som heter Talat Shaferi, tror jag man uttalar. Och han är etnisk alban, och han har väckt upprördhet genom att sätta upp albanska flaggor i parlamentet, på flera ställen i parlamentet, inklusive sitt eget arbetsrum. Och han tillhör då ett parti som härstammar från albanska nationella befrielsearmén, en av de stridande parterna från inbördeskriget runt millennieskiftet. Och han blev talman då i slutet av april, vilket direkt orsakade kravaller, alltså våldsamma sammandrabbningar utanför makedonska parlamentet. Och striden gäller då ett paket av förslag som kallas för Tirana-plattformen i makedonsk debatt. Och det råder delade meningar om det här, men påstående från någon som är emot Tirana-plattformen är att den har skapats i Albanien, alltså Tirana är Albaniens huvudstad, att den makedonska albanska oppositionen har varit i Albanien och tagit fram ett program för att albanisera Makedonien. Men de själva förnekar att den skapades i Tirana. Men den handlar i alla fall om att albanska ska bli officiellt språk i hela Makedonien. Det vill säga för att de etniska albanerna ska få rätt att använda sitt eget språk. Albanska grupper ska ha vetorätt över offentliga utgifter. Man ska ändra nationella emblem och namn. Alltså Makedoniens nationella emblem. Och man vill ha officiella ursäkter för folkmord som de menar har begåtts mot albaner under perioden första halvan av 1900-talet. Och i det sammanhanget så vill man då fördöma etniska makedonier och serber för deras roll i de här folkmorden. Och nu har presidenten i Makedonien givit den socialdemokratiska ledaren Zoran Zaev uppgift att bilda regering, vilket han förväntas göra med hjälp då av etniskt albanska partier. Men han fick inte den här utnämningen av presidenten med mindre än att han gjorde ett tydligt löfte om att han inte kommer att driva Tirana-plattformen. Så han försäkrade att han kommer inte då driva de här albanska kraven, trots att han stöder sig på albanska partier. Och efter det så kunde han till slut få uppdrag att bilda regering. Men det kan låta lite absurd. Jag sa precis det, Boris, att när du var borta, att man kanske inte är van att tänka på Albanien som en imperialistisk stormakt som lägger sig i andras affärer. Men faktum är att det här är någonting som det är en högst aktuell fråga som folk är bekymrade över. Att det finns en sorts plan för att skapa en sorts stor Albanien, som består då av Albanien som vi känner det, plus Kosovo naturligtvis, plus Makedonien. Och det här är en konflikt här som det inte pratas så mycket om, men som det är liksom extremt infekterat i Makedonien, våldsamt bitvis, alltså folk slåss på gatorna, jättestor politisk kris, och det är inte alls osannolikt att det här eskalerar.
1: Men det kommer att göra, alltså albanerna ligger väl, som du säger, alltså man har ju länge betraktat Albanien som ett litet pluttland som fortfarande skadat och sårat efter Enver Hoxha-åren. Men dels har man skaffat sig en stark ställning genom att faktiskt genom brottslighet, alltså. Och organiserad brottslighet och politiska krafter som är en och samma sak, både i Albanien och Kosovo, på sätt och vis också i Montenegro, styr ju utvecklingen. Och man är ju mycket tydlig från Tirana på att hålla en hård linje där, att man ser ett stort Albanien framför sig. Och som jag sa, Turkiet är en spelare där, så att man kan säkert ha dem i ryggen när man vill expandera. Och det visar hur farligt det här, alltså just de här olika nationella byråkratierna, de är ju beredda att liera sig med precis vem som helst för att erövra regeringsmakten. De är liksom som miljöpartister i Sverige. Och det är ett jävligt farligt spel att liera sig med albanerna i Makedonien, som är en extremt homogen grupp. Alla röstar likadant, det ser man på valresultaten så länge man har haft val där. Och de betraktar sig som albaner helt enkelt. Och de kommer inte, spelar ingen roll vad den nya landets nya ledare säger, att han inte ska driva Tirana-plattformen. De albanska partierna kommer att driva den, och vill han behålla makten så kommer han att få göra liksom anpassning efter anpassning. Och Makedonien är intressant därför att jag är rätt säker på att Makedonien kommer att kollapsa som statsbildning. Alltså du har alltså, förutom, alltså det är svårt att tänka sig ett land som är utsatt för så stor press. Alltså man har en gigantisk grupp, eller en stor grupp in i landet, som då vill liera sig med ett annat land, albanerna. Bulgarerna är på och anser att rätt stor befolkningsgrupp i Makedonien är egentligen bulgarer. Grekerna är, som vi vet, också på det här. Så att, och det enda som kan erbjuda dem skydd är faktiskt ett fungerande Serbien. Men jag tror inte Makedonien kommer att kunna motstå de omkringliggande krafternas tryck, och att det inte finns någon stark politisk kraft i Makedonien som kan liksom skapa stabilitet. Man är sorgligt nog dömda till ett krig där, eller bli en lydstat delad, och sen ett rump Makedonien. Albanerna går till Albanien, och så får man ett rump Makedonien som blir ett lydstat till någon av de omkringliggande staterna.
0: Det är såna här faktorer som gör att man ofta kan identifiera i förväg att ett krig är sannolikt. Just att det finns grundläggande obalanser i förhållande till de politiska realiteterna. Och Montenegro, som vi pratade om nyss, är också ett exempel på det. För att samtidigt som man nu har till och med gått med i NATO, man går med i NATO och närmar sig EU, så det finns en väldigt stark agenda då förstås att de sakerna ska hända. Samtidigt är det ju enkelt att konstatera att Montenegro i väldigt många avseenden står mycket närmare den andra sfären, om man säger, det vill säga Serbien och Ryssland. Så om man jämför till exempel Montenegros kopplingar till NATO-länderna eller EU å ena sidan, och å andra sidan Montenegros kopplingar till Ryssland, så kan man konstatera att man har väldigt mycket mer kulturell närhet till Ryssland, inte minst genom att det är ett huvudsakligen kristet ortodoxt land. Men det är också ekonomiskt. Alltså Ryssland står för en tredjedel av alla utländska direktinvesteringar till Montenegro, vilket är en mycket, mycket större andel än vad EU står för. Så att i den här processen när Montenegro gått med i NATO, så har ju, det är inte helt klarlagt vad som har hänt, men en sak som vi vet är att Ryssland har bland annat då svarat med ekonomiska sanktioner. Så man har förbjudit vissa typer av varor att importeras från Montenegro för att straffa dem, bland annat vin. Montenegro exporterar vin, men de får inte sälja vin till Ryssland längre. Och ryssar har tidigare stått för en mycket stor andel av alla turister som har kommit till Montenegro. Men ryska turismen i det landet har mer än halverats och gått ner till tummen pekfingret en tredjedel av vad det var innan. Och det finns ju hela den här historien om att i oktober förra året, när man hade parlamentsval i Montenegro, så sägs det i alla fall att att det gjordes ett kuppförsök i samband med valet. Men det var på valdagen, konstigt nog, så tillkännagavs det att, att dagen innan så hade man tagit ett stort antal presumtiva kuppmakare. Och det sägs att det var serbiska nationalister som var ute efter att döda premiärministern Dukanovic, och att de samarbetade med ryska agenter. Och det var, vi hade ett inslag om det här tidigare. Det är en jäkla soppa, va? Men de hade hittat massa vapen och pengar och stulna uniformer. Och sen så var det någon rysk diplomat som blev hemkallad till Moskva och fick sparken. Och Moskva gjorde en ilfärd till Montenegro för att försäkra att det var inte en officiellt ryskt agerande. Utan det var som ryska agenter som hade agerat själva utan tillstånd från Moskva. Så sa man i alla fall när det här påstådda kuppförsöket misslyckades. Men det man kan konstatera, det är att det är ganska dramatiska saker som händer. Och till exempel att det sker en rysk understödd statskupp i Montenegro eller i något land i den här regionen. Det är inte någonting som är uteslutet. Det är tvärtom sannolikt att någonting i den stilen kommer att hända. För det är så pass onaturligt nu det som händer politiskt. Det stämmer inte med den kulturella och ekonomiska verkligheten på marken.
1: Man kommer att se en serbisk, alla tror liksom att alla serbiska partier är nationalistiska, men jag tror att vi kommer att se i verklig mening en ny nationalistisk serbisk rörelse och nya partier uppstå som söker liksom allians med andra slaviska krafter, och därför att man är orolig liksom, inte bara för att hamna under USA:s kontroll, utan man är i verklig mening orolig för Turkiet och faktiskt också Saudiarabiens inflytande mitt i det forna Jugoslavien. Alltså det är att det talas så tyst om detta är väl också en följd att man inte får tala om islams aggressiva tendenser.
0: Det är också viktigt att komma ihåg i det sammanhanget att Turkiet är ett NATO-land och Saudiarabien är nära allierade till USA.
1: Så vi ser alltså hur, återigen, alltså vi kommer inte undan historien. Nu tränger de muslimska krafterna upp genom Europa igen. Och absurt nog nästan så är det liksom Serbien, Ungern, Polen som är Polen är ingen bit bort, men de är ändå medvetna om detta och vikten av att försvara västerlandet. Och de får då pisk av faktiskt resten av Europa för att vara auktoritära och ondskefulla och så vidare. Så var det åtminstone inte förr i tiden. Och här spelar alltså Tyskland framförallt ett jävligt farligt spel alltså. Som de går i stort sett hand i hand med USA i det forna Jugoslavien och har inga större problem med att islam etablerar sig och dominerar delar av det forna Jugoslavien. Det är alltså utan överdrift, detta är oroväckande. Och med alla de spänningar som finns inbyggda i den här regionen så kan det är väldigt lätt att starta krig här.
0: Ja, en mycket otäck situation och samtidigt fascinerande. Som jag hoppas vi får tillfälle att återkomma lite oftare till saker som händer. Vi kanske inte måste ha 5 länkar på rad varje vecka, men gärna för mig att bubbelredaktörerna lägger in lite fler Balkanlänkar, så kan ju vi göra en utfästelse också om att vi kommer att behandla dem i radion och följa det här. För det kommer att bli ännu mer strålkastat ut på den här regionen. Det kommer att komma tillbaka till centrum som en primär konflikthärd. Det är väldigt bra om vi har varit tidiga på bollen så vi kan förklara vad som händer medan det händer.
1: Exakt.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.

0: Radio Bubbla.
1: Receptboken Dukat bord är nu under tryckning och ligger snart helt klar. Passa på att skaffa er alla de läckra recepten samlade i en bok. Priset är endast 12,50 och för medlemmarna i Husmodersklubben bara 10 kronor. Skriv i tid, skriv idag till Ros förlag, box 32, Vällingby, och boken kommer hem till er i brevlådan.
2: Trump utser Elon Musk och Vivek Ramaswamy som ledare för Doge, projektet för att avveckla byråkrati, minska regleringar och omstrukturera myndigheter. Det har gått en vecka till av den nya Trump-eran, den andra veckan, och nu vet vi mycket mer om hur Trump-administrationen är tänkt att se ut. För att han har gjort många fler så kallade kabinettnomineringar, alltså det vi i Sverige till exempel skulle kalla för ministerposter i en regering. Eller Fox News-kabinettet, som vissa kallar det, för att det finns ett antal nominerade som är eller har varit programledare, kommentatorer på Fox News. Det är en sån här idé som finns om Trump, att han kollar mycket på tv och han tar mycket intryck framförallt från Fox News. Det är lite ironiskt, jag tänkte på det. Det är lite ironiskt med tanke på den här teorin som jag liksom refererade i förra sändningen om hur demokraterna numera är tv-partiet och republikanerna är internetpartiet. Samtidigt så är republikanernas ledare en tv-junkie som kanske inte tror på allt han ser på tv, men som rekryterar sina ministrar från tv i viss utsträckning. Ja. En sak man kan säga i alla fall, det är att Trump, han vill uppenbarligen ha ett mycket mer högprofilerat kabinett den här gången. Alltså det är förmodligen mer star power än något tidigare kabinett någonsin i USAs historia. Åtminstone i mannaminne. Det brukar oftast vara relativt gråa personer som sitter i regeringen, de flesta av dem. Så det är inte personer med en stor egen maktbas eller egna medieoperationer. Så åtminstone i många årtionden har det varit så att det mesta har varit grå byråkrattyper. Det har inte alltid varit så. Vi kanske kan komma tillbaka till det senare. Men angående de här namnen då, jag vet inte om jag ska rabbla upp hela listan på namn. Det har tillkommit mycket sedan förra veckan, vi pratade om några då. Men jag kan väl börja med att nämna i alla fall de som jag tycker är mest intressanta och som jag tycker vi ska prata lite mer om. RFK Jr. givetvis, som väntat, så har han blivit utsedd till Secretary of Health and Human Services, sjukvårdsminister. Det var väntat. Vi sa i alla fall det i förra Radio Bubbla, så att jag vet inte varför någon skulle bli förvånad över det. Men folk har blivit upprörda. Det har börjat röra om i grytan ganska rejält, som vi också har pratat om lite grann redan. Tulsi Gabbard, vi väntade att hon skulle få någon position i regeringen. Och nu visar det sig att hon är nominerad att bli Director of National Intelligence. Alltså högsta chef för det amerikanska underrättelseväsendet. Som är en relativt ny position. Den har inte funnits för alltid. Men i teorin en väldigt mäktig position. För att hon är alltså chef för alla underrättelsetjänsterna. Inklusive CIA, inklusive NSA och så vidare. Och att chefen för alla de här myndigheterna snart kan heta Tulsi Gabbard om Trump får som han vill. Det är lite galet faktiskt. Jag blev ganska paff när jag såg att det var den idén som man hade för henne. Och sen de två som jag tycker är de allra mest intressanta. Pete Hegseth som Secretary of Defense, alltså försvarsminister, eller högsta chef för Pentagon. Och Matt Gaetz som Attorney General. Vilket betyder chef för justitiedepartementet, DOJ, som tyvärr är en extremt viktig del av statsapparaten. Vi har en del andra också. Mike Huckabee ska de skicka till Jerusalem, han ska vara Israel-ambassadör. Kristi Noem ska ta över Department of Homeland Security och så vidare. Jag skulle gärna börja prata lite grann om Pete Hegseth. För tycker jag är superintressant person. Jag har bara sett honom i förbifarten tidigare. Men nu har jag liksom, som alla andra, fördjupat mig lite mer genom Lärt mig mycket som jag inte hade en aning om. Det första vi måste säga om Pete Hegstedt, det är givetvis att han är norrman. Båda hans föräldrar är Norwegian American, och han gjorde ett DNA-test i TV som visade att han är 98% skandinav och sånt där. Så att han, det är en hög siffra. Så att han är mer renrasig norrman. Mer renrasig än många skandinaver i Skandinavien. Så det är lite rolig detalj om hans bakgrund, bara att han är 100% norsk. Jag lägger ingen värdering i det. Vi kan säga att det är på gott och på ont. Men förutom att han är norman då, vem, på sätt och vis, vi kanske inte behöver veta mer. Han är norsk och det räcker för att ta ställning. Du, Boris, du är emot och jag är för.
0: Ja.
2: Oavsett vad som kommer sen.
0: Exakt.
2: Ja. Pete Hegstedt, han är verkligen en udda fågel. Bland annat är det att han har ingen bakgrund alls som politiker. Han presenteras i medierna som en tv-profil, känd från Fox News. Och så är han såklart soldat. De vill inte prata sådär jättemycket om soldatbiten. De kan inte komma runt den såklart, men de fokuserar alltid på att han har aldrig haft någon ledande position inom Pentagon. Han har bara varit... Han har varit en grunt som sprungit runt och tagit order av andra. Den vinkeln liksom. Men Pete Hegstedt, han började sin karriär genom att plugga på Princeton. Och sen började han jobba i finansbranschen. Han jobbade som analytiker på Bear Stearns. Den här finansfirman som är mest känd för att den gick under på ett spektakulärt sätt. Några år senare, alltså under den stora finanskrisen 2008. Men sen så bröt han upp från sin fina karriär. Och han kunde liksom ha tagit sin examen från Princeton, sitt fina jobb på Wall Street, haft ett väldigt bekvämt liv. Men han bestämde sig istället för att bli soldat. Så han gick med i nationalgardet i Minnesota, tjänstgjorde på Guantanamo-basen. Och sen ville han åka till Irak och slåss på riktigt. Och han blev liksom inte kommenderad dit, utan han volonterade, räckte upp handen och sökte aktivt den tjänsten och gjorde 2 tours i Irak. Som infanterist, som plutonchef i infanteriet. Så en riktig stridspitt som krigade på riktigt och kom hem med en massa medaljer och så vidare. Och sen åkte han tillbaks till Afghanistan en vända. Och han slutade som major, tror jag. Tror jag var hans grad. Och sen kom han hem. Han tog en examen till på Harvard den gången, jobbade i think tank-världen, lite så här konservativa politiska grejer. Han gjorde ett försök att run for Senate i sin hemstad Minnesota, men han drog sig ur det tidigt i processen, men han försökte i alla fall. Men sen blev han istället då tv-kommentator på Fox News, men också på andra kanaler. Och han... Jag tycker att Pete Hegstedt, han är en fascinerande person. Alltså, när man lyssnar på honom, han är intelligent, genomtänkt, beläst, vältalig. Han är en sån här som kan hålla långa utläggningar, inklusive med det här filosofiska analyser av läget i landet och världen. Det är väldigt sällsynt, som vi pratat om, med den sortens intellektuell kapacitet i politiken. Och då, han är såklart ingen politiker, han är liksom finansanalytiker och soldat och medieprofil. Men även för att vara tv-kommentator så är han väldigt genomtänkt och vältalig. Så han skulle utan problem klara Joe Rogan-testet till exempel. Sitta och prata fritt utan manus i 3 timmar. Om någonting skulle han kanske vara lite väl liksom intellektuell för att passa oss Joe Rogan. Mycket som skulle gå över huvudet på Joe. Sen säger jag så att det finns nästan ingenting som jag håller med honom om. Alltså Pete Hegstedts uppfattningar är enligt min, från mitt perspektiv, totalt sinnessjuka. Särskilt när han går lite mer på djupet och pratar på ett mer filosofiskt plan. Eller i hans fall, det är kanske mer teologiskt, kanske man kan säga. Alltså han har så riktigt vrickade, totalt vrickade men totalt bombsäkra på alla sina vrickade uppfattningar. Han är en sån kristen hardliner, extremt kristen, men på det här ultraamerikanska sättet som eventuellt inte har så jättemycket att göra med vad vi tänker på som kristendom, framförallt inte till stilen. Men till exempel, han är en sån här fanatisk anhängare av Israel på strikt teologiska grunder. Det vill säga att Israel måste bygga det tredje templet för att det är nödvändigt för att uppfylla bibliska profetior. Och så vidare. Vilket för övrigt nästan alla Trumps nominerade kandidater verkar tro på, men det är en annan sak. Ja, så här, jag känner att jag blir lätt illamående av att lyssna på Pete Hegseth, vilket gäller ganska många av Trumps nomineringar och egentligen Trump själv för den delen. Men samtidigt, jag tycker han är väldigt imponerande. Han har otrolig energi, riktig skärpa också, en sorts kraft som man nästan aldrig ser i politiken. Vilket är inspirerande även om han är galen på många sätt. Och i det här nya jobbet då, som han ska ha eventuellt då, som chef för Pentagon, så är väldigt, det väldigt glasklart vad hans fokus kommer vara. Därför att Pete Hegseth är en svuren motståndare till den här vänsteristiska infiltrationen av militären, alltså så kallad wokeness. Han har pratat extremt mycket om de sakerna och han är totalt kompromisslös. Även såna här saker som inga kvinnosoldater, inga kvinnor i stridsroller och såklart inget flum, transpersoner, bögar och så vidare. Militären ska vara en maskulin krigarkult och alla som inte är med på de noterna ska kastas ut, även om de är generaler. Så en av de idéerna han har, som de tydligen jobbar seriöst nu på att förverkliga, det är att de ska sätta upp ett råd av seniora militärer, ett krigarråd kallar han det för, av höga officerare med riktig stridserfarenhet, men som är pensionerade, som inte riskerar sina karriärer. Och de ska sätta sig och gå igenom alla generaler och amiraler och kanske andra också och bedöma vilka som är riktiga soldater, vilka som är mer politiska infiltratörer. Och på det sättet ska man göra en stor utrensning i högsta leden i militären för att bli av med allt pek och flum. Så det är en enorm sak som de planerar. Alltså en revolution inom krigsmakten. Det finns ju exempel på liksom ledare för länder som har gjort sig av med massa generaler och sånt där. Men det är inte så jättemånga. Det är väldigt dramatiskt faktiskt. Boris, vad tänker du om Pete Hegseth och hans Pentagon-revolution som han planerar?
0: Alltså, vi kan egentligen säga liksom Hegseth och den nya justitieministern som två speciella kort som Trump spelar. Men om vi bara pratar om försvarsministern så tror jag liksom att det är dubbelt. Om jag skulle vara amerikan så skulle jag tycka att det är skitbra. Det här är ett vilt kort. Det är bara bra att han inte har liksom några försänkningar, bindningar och band i den högre, alltså i Pentagon och i apparaten. Det är en sån man ska skicka in för att rensa, och om det är en klartänkt och kraftfull person. Han är ju kraftfull och jag tror han kommer att rensa och krigarrådet kommer att göra sitt till. Men eftersom jag inte är amerikan så blir jag ju som vanligt i alla fall en kluven. Är det så jäkla bra att de får en effektiv krigarkast som ställer. Det är liksom The Empire Awakens Again ungefär. Jag är inte så förtjust i det. Det är det ena. Jag tror han kommer att fungera bra. Nå målen, krigarkasten upprättas. De får en effektivare militärt maskineri. Men om jag skulle vara amerikan skulle jag också liksom börja grubbla på det här som du tar upp. Jag menar, när du hör honom prata om i Jerusalem, ni måste väl fan bygga templet snart. Då går jag amerikanska att tänka, men okej, jag vill ha en kraftfull ledare för krigsmakten. Men jag vill ha någon som är realpolitiker också, inte en religiös dåre. Och alltså, han menar det verkligen. Och det är där vi står liksom. Jag ser liksom inget speciellt gott för Sverige. Jag tycker nästan det är bättre med en US Marines består av HBTQ-personer. Så att han kommer att lösa uppdraget. Det är osäkert om det är bra för USA eller inte. Det är definitivt inte bra för oss.
2: Nej, precis. Du tar upp den här poängen som jag tycker är viktig. Jag har en punkt på mitt papper om precis den här saken. Jag tycker bara, det är liksom min, om man kan höra lite förtjusning i min röst när jag pratar om det här, så är det bara Jag tycker det är väldigt fascinerande att tänka på att det här faktiskt kan hända. Det är lite, han måste först bli godkänd som försvarsminister och allt det där liksom. Men när jag tänker på det här, först tänkte jag att nej, men kan han verkligen göra så här? Det verkar för dramatiskt, det är för mycket krafter som är emot. Men jag är inte så säker på det. Vi säger ibland, man pratar om att det finns vissa saker som amerikanska politiker inte får röra, inte ens presidenten. Kan ändra på vissa saker. Vi pratar om så här militärindustriella komplexet och så vidare. Men jag undrar vad militärindustriella komplexet tycker om allt PK-flum. Om all wokeness.
0: Ja.
2: Jag vet inte svaret på den frågan. Men jag har svårt att se varför folk som tillverkar vapen skulle vara entusiastiska över att deras största kund skiftar fokus till andra saker än att slåss. Jag kanske missar någonting, men allt annat lika så borde det vara bättre för vapenindustrin att militären består av maskulina män, eftersom maskulina män tenderar att vara mer intresserade av vapen än kvinnor och bögar.
0: Mm.
2: Transpersoner är kanske ett lite speciellt kapitel, för jag har hört att så kallade transkvinnor begår våldsbrott i ännu högre utsträckning än så kallade cis-män. Jag har inte siffrorna i huvudet tyvärr, du kanske har sett det, Boris, men det är något i stil med att så här, män är 3 gånger våldsammare än kvinnor och transkvinnor är 3 gånger våldsammare än män. Eventuellt så finns det intresse då från militärindustriella komplexet att ha så många transkvinnor som möjligt i militären, eftersom de är så extremt våldsamma och totalt hämningslösa. Men skämt åsido, så att tyvärr så är det inte de mest blodtörstiga transkvinnorna som de har på plats, så att jag tror inte det funkar ändå. Men jag har svårt att tänka mig att folk, alltså även inom Pentagon, att folk är så fanatiskt dedikerade till policies som huvudsakligen har implementerats under de senaste 10 åren, kanske 10-20 åren, och som är så totalt jävla vansinniga i relation till hur krigsmakter har organiserats alltid i tusentals år. Mm. Och såklart, om någon överhuvudtaget motsätter sig en tillbakarullning eller en återmaskulinisering av militären, så är det ju också ett glasklart bevis för att de inte har någonting i militär att göra. Då är de bara vänsterextrema infiltratörer, oavsett om de är generaler eller amiraler och så vidare. Men hur blir man av med dem? Det verkar vara ett svårt problem. Men när jag läser om den här planen, om det här krigarrådet och så vidare, och när jag tänker igenom lite mer vilka incitament som finns här, att det är förmodligen väldigt mycket i linje med vapenindustrin, och jag ser energin från Pete Hegstedt, då känner jag så här, fan, de kommer komma undan med det här, de kan göra det här om de bara får någon på plats. Men sen kommer det precis den här grejen som du tar upp, Boris, alltså vad händer med krigsmakten? Hur förändras deras kapacitet? Just nu så minskar deras kapacitet för varje år som går. Om man vänder det, för att de, åtminstone så borde de kunna liksom minska förfallstakten avsevärt. Om den amerikanska militären faktiskt blir en mer formidabel krigsmakt än en sån här manlig krigarkult, vad betyder det för resten av världen? Jag känner precis som du, Boris, att det där är ingenting som vi i Europa har skäl att jubla över.
0: Nej.
2: Men som vi pratade om tidigare, det vi framförallt spanar efter på horisonten här är kaos och konflikt och polarisering och omrörning i grytan och sånt som kan få ringa på vattnet. Och om man ser från den ljusa sidan, anta att de faktiskt gör såna här saker i USA, tänk om man skulle börja göra det i Europa, i europeiska länder. Man skulle upprätta krigarråd här också. Jag vet inte om vi har några i Sverige. Vi har den här översten som var ganska uttalad förut och som vevade och jag glömt hans namn. Du kanske vet vem jag menar, Boris. Men vi har haft åtminstone en i Sverige som har varit ganska högljudd. Pratat om hur usla generalen är. Så han kan få bestämma vilka generaler som får vara kvar och inte. Jag tror inte det finns en chans att Sverige klarar det själva. Men om USA gör det först och sen kanske något land till. Det är en väldigt spännande idé. Det är ganska nya idéer för mig. Jag har inte riktigt fått en bild tidigare av hur man skulle kunna göra det.
0: Ja, Sverige traskar ju patrull, va? Så att det här lär ju påverka andra europeiska länder också. Jag tror att det kommer även om svenska politiker och militära ledare hatar Trump, så kommer det försvåra för dem att vad heter det, köra sina, fortsätta sina HBTQ-kampanjer för att få folk att göra värnplikten och gå in i det militära. Och det öppnar väl luckor för folk som faktiskt tycker att det ska instiftas ett krigarråd i Sverige också. Skulle man göra det så tror jag att alltså det, då skulle det verkligen bli, då tror jag man skulle få en tillströmning av unga, kanske lite rådvilla män, men som ändå såg att här kan jag liksom göra någonting. Bli man på riktigt, jag tror faktiskt det. Så att jag är lite hoppfull att kaoset där borta ska påverka europeiska krigsmakter.
2: Jag tror att den där svensken, jag tror att han hette Bränn, något sånt där. Det finns säkert någon som ber efter mig, jag tänker på. Han var någon sorts rebell. Han verkar mycket mer maskulin än de andra i svenska försvarsmakten. Och han hade rebelliska åsikter. Jag tror han fick ju lämna försvaret. Han blev petad på något sätt eller marginaliserad. För att han hade krigat med ledningen och sånt där. Mm. Så att det kanske finns. Kanske finns en eller två i Sverige också. Om han är en jävla feminist han också, så behöver ni inte spräcka min bubbla och berätta för mig.
0: Nej,
2: låt mig få tro att det finns, det finns en riktig kar i svenska försvarsmakten. Jag tror att det finns väldigt många karar på lägre nivå, bland annat för att jag har träffat och pratat med många. Det frågan är bara, hur blir man av med ledargarnityret? Och det är det som det här genompolitiserade kassa, liksom överlagret. Det är där jag har blivit mer optimistisk av att höra Pete Hegseth köra igång. Låt oss gå vidare. Prata lite om Matt Gaetz, som ska bli då, om allt går som det är tänkt, Attorney General, chef för justitiedepartementet. Det vill säga den myndighet som på så många sätt är kärnan i all korruption i USA. Så det är till exempel därifrån så mycket att lawfare drivs, när rättssystemet militariseras och används som vapen mot politiska motståndare, mot Donald Trump såklart, men också många andra, hänger som ett ständigt hot över alla i USA, inte minst i politiken, att man kan få DOJ-maskiner efter sig. Och omvänt så är det DOJs uppgift att utreda diverse korruption och brottslighet som de istället struntar i att utreda när det passar deras agenda. Och ska säga att DOJ, det innefattar egentligen hela det federala rättssystemet. Så det är inklusive FBI, inklusive alla liknande sån här law enforcement agencies på federal nivå, federala fängelser. Och men de har också på själva departementet har en armé av jurister som driver rättsprocesser å federalstatens vägnar på alla nivåer. Och de har också alla federala åklagare på lokal nivå i alla olika delar av landet. Så det är en enorm apparat. Och DOJ är kanske den mest kritiska myndigheten av alla att fokusera på om man ska dränera träsket. På rakan vet jag inte någon myndighet som är så viktig. Och Trump har alltså nominerat Matt Gaetz som är ledamot av representanthuset från Florida. En av de mest högprofilerade och kontroversiella personerna i hela kongressen skulle jag säga. Och förutom att han då överlag har varit en stark allierad till Donald Trump och försvarat honom på alla sätt, förutom det så har han varit en frenetisk kritiker av just justitiedepartementet och all skit de har hållit på med. Kanske den ledande kritikern i hela landet, för att han har använt sin position i kongressen för att jaga DOJ med en blåslampa. Och det finns till exempel det finns legendariska videoklipp av hur han i den här förhör i kongressen grillar nuvarande AG Merrick Garland. På rakan vet jag ingen politiker överhuvudtaget som varit så fokuserad på de här frågorna och så aggressiv. Och han är också känd för en del andra saker, som att han i princip på egen hand kastade ut den förra talmannen i representanthuset, Kevin McCarthy. McCarthy var han var sån här, ska vi säga, oinspirerande republikaner, en rhino, ett kräk som samarbetade med demokraterna och motarbetade Trump-agendan och så vidare. Men folk lät honom hållas så där som det brukar vara. Utom Matt Gaetz som ledde en kupp i representanthuset och gjorde en så kallad motion to vacate och lyckades fälla talmannen från sitt eget parti. Vilket var enda gången i representanthusets historia som en talman har blivit avsatt. Det är en mycket fin fjäder i hatten för en rebell som Gaetz såklart. Och han är också känd, som någon uttryckte det, att han är mest känd för att vara ett asshole. Så att han har riktat om sig att vara väldigt svår, otrevlig och aggressiv och allmänt svinig. Oj, oj, oj, vad hemskt. Det säger folk då liksom att en politiker som går runt och gör andra politiker förbannade dagarna ända. Det är så fruktansvärt. Hoppas han aldrig får mer makt. Och så finns det en kontrovers kring honom som har att göra med en sexskandal. Det sägs att han haft en affär med en kvinna som var 17 år gammal vid tillfället. Så det är lite så här, ja, det är lite så här klassisk amerikansk moralpanik. Av en typ som nästan är svår att ens förstå eller relatera till från ett europeiskt perspektiv. Men det är så här, han har inte blivit åtalad för någonting. Det finns, såvitt jag vet, ingen misstanke alls om att han har gjort något brottsligt. Men det pågick en så kallad etikutredning i representanthuset. Och den skulle ha publicerat sina fynd nu dagarna. Men i och med att Gaetz avgick för att han skulle kandidera till positionen som AG, så stängdes utredningen. Och det finns folk som säger att det var egentligen därför han avgick. Han fattar att han aldrig kommer bli godkänd med AG, men på det här sättet fick han ett perfekt sätt att undvika det här dråpslaget som var på väg från etikutredningen. Ja, hur som helst. Om man anser att DOJ är ett stort problem, kanske till och med epicentrum för all korruption och jävelskap i hela statsapparaten, då framstår väl Matt Gaetz som den perfekta kandidaten. För i praktiken så sätter man myndighetens värsta fiende till att vara myndighetens chef. En mångårig fanatisk attackhund som har varit på myndigheten oavbrutet i åratal och som är totalt likgiltig inför alla anklagelser, alla försök att fylla ut dem och så vidare, eftersom han är ett stort asshole. Vad mer kan man ens önska sig?
0: Ingenting. Alltså, han är, jag tror att han är en extremt obehaglig person, alltså på alla upptänkliga sätt. Men och jag tror Trump har valt honom också därför att dels som du säger, han behöver attackhunden. Och för en gångs skull tror jag att han kanske har fått hjälp att tänka igenom detta noga. Men man behöver någon som alla hatar redan. Alltså, till och med republikanska senatorer har ju vänt sig mot det valet för att de tycker att han är så obehaglig och slem och amoralisk och ond och det går inte att prata med honom. Har man en attackhund ska ha en enda husse som han tyr sig till. Och just nu känner nog Matt Gaetz att det finns en enda man i världen som tycker om mig. Och han heter Donald Trump. Jag kommer att vara honom evigt trogen. Stalin var jättebra på det här. Till sina torpeder valde han alltid människor som alla andra tyckte illa om. Så att ska man rensa upp i det där träsket, då har han hittat sin man.
2: Ja. Det är, alltså man kunde inte önska sig bättre nomineringar om man är ute efter kaos och bara liksom att röra om maximalt mycket. Sen är det förstås så att alla de här personerna, det är lite olika beroende på vilken position, men i princip alla de här kabinettpositionerna, de måste godkännas genom en, liksom en lång bänk i senaten. Så först är det liksom så här, granskning, hearings i senaten och sen som är en sorts en process och sen så är det omröstning så att senaten måste godkänna nomineringarna, vilket är republikanerna har som en liten majoritet i senaten, men eventuellt inte en tillräcklig eftersom det finns, framförallt väl Gaetz, det finns så många som tycker väldigt illa om honom, så att det kan hända att det finns ganska många republikaner faktiskt i senaten som kan tänka sig att vaska sina politiska karriärer bara för att stoppa Gaetz. Men det är komplicerat spel för senatorerna och generellt i kongressen, så är det komplicerat för att De har liksom dubbla lojaliteter, dubbla intressen. För att å ena sidan så måste de hålla sig väl med Trump och liksom Team Trump och Trump-agendan om de vill bli omvalda. För att annars kan de inte vinna primärvalet nästa gång de ska bli omvalda. Om de går emot Trump, och det här har vi sett gång på gång på gång, då blir de, som man säger, primaried. Att man attackerar med primärvalet och ser till att det kommer en maga kandidat som knockar ut dem. Men å andra sidan, om de ska bli omvalda, så efter att de har tagit sig igenom primärvalet så måste de vinna det allmänna valet i sin delstat. Och då måste de få som marginalväljare, inklusive demokrater och så vidare. Så att då måste de gå mer mot mitten. Så det är som en komplicerad matematik. Men det finns också senatorer som inte har några planer på att bli omvalda. Och framförallt bland dem så finns det nog tyvärr många som kommer rösta mot Gates och kanske mot Hegseth och sånt där. Jag vet inte hur matematiken ser ut, men man ska inte ropa hej, tror jag.
0: Nej.
2: Framförallt de här två som vi pratar mycket om, det finns nog en riktig risk att de inte blir godkända. Men vi har också den här faktorn som vi pratade om förra veckan, som vi återkommit till, att Trump har ett helt annat sorts mandat nu än han haft tidigare. Och jag tror att för en republikansk senator att gå emot Trump i de här viktiga frågorna nu, det kommer straffa sig mycket, mycket hårdare än det gjort tidigare. Du har en sån här Mitt Romney eller sånt där. De har ändå kommit undan mer än något. Han kanske är officiell demokrat numera, jag vet inte. Men jag tror att det kommer vara riktigt förödande för de människorna. För att alla förstår allvaret nu att man äntligen kommer till den här punkten. Trump har fått det enormt starka mandatet. Det är helt absolut glasklart. Går inte på något sätt tolka det på något annat sätt än att det amerikanska folket vill ha radikal förändring. De vill ha en revolution nu. De vill vända upp och ner på statsapparaten. Och att då sätta sig på tvären och säga nej, jag ska gå mot mitt parti och stoppa det här, är liksom en enormt usel, skamlig handling som jag tror kommer straffa sig.
0: Mm. Faktiskt.
2: Talsi Gabbard kommer också vara svår att få igenom, för att hon anses vara liksom Putin-lojalist. Hon har varit liksom, som de ser det, dålig i Ukraina-frågan, för att hon har haft en rimlig linje helt enkelt i Ukraina-frågan från ett allmänt perspektiv eller ett europeiskt perspektiv. Men hon anses vara liksom affilierad med Ryssland och såna här saker. Det är väldigt löjligt såklart, men ja, rätt stor sannolikhet att de fäller henne också. Så att ja, kanske de här kandidaterna, man kanske kan säga att de är inte de mest seriösa kandidaterna. Hegseth, Gate, Talsi Gabbard är väl seriös på sätt och vis, men kanske orealistisk att få igenom. Och liksom RFK Jr., jag vet inte om vi behöver säga mer om honom, men det är liksom relativt oseriösa kandidater på ett sätt, men som skulle kunna göra underverk om de faktiskt gick igenom, och som garanterat kommer leda till väldigt mycket kaos.
0: Talsi Gabbard är ju dock lite knäpp, alltså jag kommer inte över hennes syn på Japan.
2: Nej, och det där är speciellt vad med folk som kommer från Hawaii.
0: Ja, är det inte så? Fan, det är ju
2: Pearl Harbor och allt det där.
0: Hon får ge sig.
2: Sluta gnälla om Pearl Harbor.
0: Ja, precis. Så fan. Skilj dig själva, ni låg.
2: Men har japanerna slutat gnälla om Hiroshima? Nej, det har de inte.
0: Nej, det är sant, det är sant. Glöm inte Pearl Harbor, jag ändrar mig genast. Alltså, jag tycker att utnämningarna av Kennedy och försöken att få Kennedy och Gabbard utnämnda är jättedumma. Själva försöken, för att han skulle faktiskt ha satt dem på andra poster.
2: Berätta mer.
0: Jo, hälsominister kan han låta Robban ta över sen. Men det finns två nyckelpositioner där jag faktiskt tycker att han har

0: för fienden som nu har liksom börjat gräva ner sig för att blockera de här massdeportationerna på alla möjliga sätt. Los Angeles idag tror jag att de röstade igenom i deras statsfullmäktige en lag som gör att man inte får samarbeta, inga offentliga institutioner, anställda annat får samarbeta med federala myndigheter som försöker genomföra deportationer av immigranter. Det är ju en krigsförklaring. Boston väntas anta samma sak och det kan bli samma sak i New York. Och de två namn han har som ska genomdriva detta är för klena. Sätter man en Kennedy till och ansvara och säga, Robert, du får fan göra din värnplikt här nu. Du ska bli minister för inrikes säkerhet. Kennedy visade i valkampanjen när han fortfarande var kampanjen för att bli demokraternas presidentkandidat. En klar och bra linje i immigrationsfrågor. Och Tulsi Gabbard skulle man då sätta som gränssar. Bra med hennes militära erfarenhet också. Och då får man två avhoppade demokrater som faktiskt har ett visst stöd bland demokrater och definitivt bland republikaner och genomdriva massdeportationerna, alltså vad de politiker som driver på där. Det skulle funka mycket bättre än de två jämförelsevis klena namn man har nu.
1: Ja, intressanta synpunkter. Trött och rätt. Jag trodde kanske att du skulle landa lite annorlunda när du började resonemanget här. Kanske med Gabbard som på Homeland Security. Jag skulle tycka det låter som en bra idé. Jag vet inte, Kennedy... Alltså han är en man med många talanger definitivt, men han är så fokuserad. Det känns som att det man ska använda honom till, det är antingen hälsofrågorna eller till miljöfrågorna. Så det jag hade tänkt kanske sätta honom på som på EPA, där de har en annan person som sägs vara ganska bra, den här Lee Zeldin.
0: Ja visst, men Karn är det lysten, Karn vill ju ha makt. Och han har ju en populistisk folklig framtoning och han skulle förstå att nej, men det här är den värnplikt jag måste få göra, det är tvungen att göra för att få en ny minister på oss, som till exempel hälsa. Och det här är ju, ska man offra någon i det här kriget, som inbördeskriget som faktiskt kommer, då ska det ju vara en Kennedy på den posten. Och han kan alltid luta sig mot sin farbror och sin pappa och säga att Bobby och John hade gjort det här också om landet hade sett ut som det gör. Alltså det är sådana man ska välja för de obehagliga uppdragen.
1: Ja. Jag lägger det här på minnet. Vi får se hur det går. Jag har väl ärligt talat inte så här superstora förväntningar på vad RFK Jr. ska göra på det här hälsoområdet. Jag är bara inte superintresserad antar jag, av de frågorna. Jag tror kanske inte att det är så avgörande som folk tror, att det kommer bli en sån hälsorevolution. Nej, och amerikanerna kommer sluta vara feta nu när de äter lite mindre växtolja och liksom. Ja, men... jag tror ju på de där sakerna och jag lever ganska mycket på det sättet själv liksom, undviker de här sakerna som RFK säger är dåliga och sånt där, men jag tror bara inte att det där kommer göra superstor skillnad för USA. Nej. Så det är kanske därför som jag inte är så engagerad i RFK Jr-frågan. Det är mer det här röra om i grytan faktiskt, att folk blir så jävla arga på honom och att han går loss liksom på vacciner och 5G-masterna som fräter sönder folk hjärnor och ihjälklubbade isbjörnar i Central Park och allt vad det är för någonting. Det är det liksom, att det är en kaosfaktor genom taket.
0: Döda djur kommer att ligga längs hans väg.
1: Alla hans kvinnoaffärer. Alla hans kvinnoaffärer som ju såklart inte kommer sluta, och hans lilla svarta bok där han skriver ner med små koder om alla sina lägringar och liksom. Han är helt knäpp. Han håller på med knäppa saker hela tiden.
0: Men det är underbart. Det gör alla män i den där familjen. Det är honom ringer det att de kör som denna demokraterna försöker köra kvinnogrejer på. Det är liksom, jaha.
1: Fokusera på björngrejen istället.
0: Ja, precis.
1: Det finns en sak som diskuteras

0: lite fram och tillbaka kring de här nomineringarna. Så en sak som man säger framförallt Trumps belackar är att han prioriterar personlig lojalitet över erfarenhet. Många av de här kandidaterna. Men det finns ett intressant argument åt andra hållet också, som är att vi har varit inne på det här tidigare, att lojalitet spelar på sätt och vis inte lika stor roll längre, därför att hela det republikanska partiet är Trumps parti nu. Alla är Trump-lojalister. Vilket gör att Trump behöver inte prioritera den saken på samma sätt som det hade varit mycket viktigare att göra under första mandatperioden. Så istället så har han nu en större möjlighet att fokusera på kompetens. Och man kan göra ett case för att han gör det i den här processen nu. För att det han framförallt verkar selektera för med den här tolkningen, det är personer som är starka och effektiva och folk som har en egen bas. För det är också ovanligt många folkvalda. Folk som har varit i offentligheten, drivit kampanjer, vunnit val, blivit valda till diverse ämbeten och så vidare, som har som en egen som bas snarare än bara byråkrater. Hur som helst, det är ett faktum som vi redan varit inne på, att det här är en grupp människor som är mycket mer av aktörer i sin egen rätt än vad som är normalt i en amerikansk regering. Så de är alltså mindre beroende av Trump därför att de har sina egna plattformar. Men de är också starkare och de är mer motiverade att verkligen göra ett avtryck, att verkligen göra skillnad som ministrar. Och hela den här idén om att man måste tillsätta gråa byråkrater, sömnpiller till människor som har levt hela sina liv inuti de här systemen som de ska basa över. Det är ju, man kanske inte behöver bokstavera ut det, men det är en stupid idé. Givet att premissen är att förändra saker i grunden. Mm. Man kanske tycker det är en dålig idé att förändra saker, för att man tycker att den amerikanska federalstaten är ett under av rättfärdighet och effektivitet. Men det är väldigt genomskinligt när sådana människor, det ser mer eller mindre alla kommentatorer i medströmsmedierna, att de låtsas som att Trumps agenda är att upprätthålla status quo och därför är det jättedåligt att han gör de här nomineringarna. Att alla kan egentligen enkelt förstå att om man vill ändra saker på allvar, då måste man ta in outsiders som inte har de här nära banden till organisationerna som de ska styra över. Och historiskt så har presidenter haft en annan inställning till det här. Det har inte alltid varit det här liksom managerella dominansen och byråkraterna och så vidare. Och ett berömt exempel knyter an till ett av våra ständiga samtalsämnen här, är ju JFK, det upphöjda helgonet som aldrig gjorde något fel. Vem utsåg han till chef för DOJ när han blev president? Jo, han tillsatte sin bror Robert, som var jurist och så vidare. Han hade jobbat en vända på DOJ. Men hans främsta kvalifikation var såklart att han var presidentens bror. Och att han var en outsider som kunde driva presidentens agendor med full kraft. Och det är förstås Robert F. Kennedy, som vi pratar om nu, det är förstås då RFK Senior, som var far till RFK Junior, som vi pratar om nu. Så, ja.
1: Men just det där med lojalitetsgrejen, alltså, det är ju vissa kommentatorer får det till att det är någonting dåligt, fult och så vidare, att man väljer folk på den grundvalen. Men det ska ju finnas, ska man stöpa om det, ska det finnas några få kriterier, alltså kompetensen, och i det här speciella fallet med USA så en kraft utifrån. Men då behöver inte ens ha en egen bas. Bara de är jävligt kompetenta. Och sen kommer det här lojala. Alltså det är ju A och O. De ska gå ner på knä när presidenten kommer in i rummet. Skulle jag vara president, för i alla fall buga skulle jag vilja att de gjorde. Det är ju ett måste. Drar man ut i krig liksom, då samlar man inte folk något allmänt. Det är liksom inte något litet mysamtal. Vad ska vi göra idag, killar? Det är ordergivning. Och det här är man jätterädd för i i företag och institutioner och i partier och så vidare. Alltså en styck ledare som har ett projekt som han driver stenhårt. Men det är ju enda sättet för Trump att få rättsida på detta. Sen är jag osäker på om han har de hårda nyperna och verkligen kan styra folk med hjärnan. För som du sa förra gången, han har ju en väldigt snäll sida också.
0: Ja, det är alldeles, alldeles för snäll. Det är hans stora svaghet, Donald. Jag tror att vi kanske kan säga några ord också om det här med alla de här utrerade ultrasionisterna som sitter i regeringen, som ska sitta i regeringen. Det är sådana här Israel First-människor. Och det är så här öknamn, men det är ingen överdrift att säga att det finns många, många politiker i USA som är Israel First. Särskilt bland de som kallar sig för America First. Och det är ju ett intressant fenomen, det är väldigt främmande från vårt perspektiv, alltså från att säga en europeisk horisont. Därför att det bottnar ju inte egentligen i någon sorts politisk idé, och det bottnar heller inte i en judisk idé, en judisk ideologi egentligen. Och en intressant sak som jag såg om dagen är att det är väldigt få judar i Trumps regering. Jag tror att det är bara en enda jude som är Lee Zeldin. Jag tror att han heter så, han som ska basa över miljöskyddsmyndigheten. Så det är den minst judiska regeringen i mannaminne, tror jag. Och du, Boris, du gick igenom Bidens regering när den var ny. Jag minns du gjorde det lite genomgång. Och du visade på att nästan alla var judar. Trump, han har nästan inga judar i sin regering. Men han har samtidigt kanske den mest fanatiska, sionistiska regeringen någonsin. Vilket ju beror på det här med att amerikansk sionism är inte ett judiskt fenomen, utan det är en kristen religiös idé. Och det är en väldigt viktig del, väldigt, väldigt viktig del av en viss sorts amerikansk kristendom. Att man ser Israel inte som ett land eller ett politiskt projekt, utan som ett heligt redskap som Gud använder för att verka på jorden. Och där har vi som Pete Hegseth som vi pratat om, som är liksom bergfast övertygad om att Israel är det här gudomliga projektet, att allt som händer i Israel beror på att Guds hand styr och så vidare. Mike Huckabee är också super, super fanatisk i de här frågorna, och en sån som liksom han ska flytta till Jerusalem nu, men han, jag tror han nästan bor där redan liksom. Han är jättemycket i Israel och håller på med de här sakerna. Christy Noem såklart, hon är typisk sån här maga typ som är så här fanatisk jude och Israel, men även många av de andra som gillar RFK Jr. Han är också super, super aggressiv ultrasionist. Vivek Ramaswamy, jag tror man kan säga Elon Musk också. Alla de här. Jag har svårt att tänka mig att Trump själv tror på de här sakerna. Eller jag har aldrig hört någon säga någonting som tyder på att han har de här religiösa uppfattningarna. Men han är uppenbarligen väldigt ivrig att sätta de här knäppskallarna på viktiga positioner. Jag är lite förundrad att jag är intresserad av de här idéerna som en sorts så här science fiction nästan. Jag har läst ganska mycket om dem, grävt i den här liksom subkulturen. Jag har till och med liksom sett en del filmer som de har gjort, och det är någonting fascinerande och suggestivt med de här idéerna. Men jag tror att en del av fascinationen är också hur absurd hela idén är. Att folk världen över, specifikt i liksom den dominerande fraktionen i världens mäktigaste land, ska vara totalt fixerade vid ett litet land befolkat av främmande människor i en öken på andra sidan jorden. Men jag tror inte man ska det kommer märkas att de här människorna är totalt dominerande i den kommande amerikanska regeringen, tror jag. Vad tror du, Boris?
1: Jo, det kommer att göra det alltså. Egentligen har jag ingen lust att prata om det. Liksom. Det kommer sluta med att jag sitter där och lägger ut konspirationsteorier. Men det här är ju så jäkla absurt alltså. Det är bortanför allting. Jag var lite, så här, lite skrämd över Bidens regering som vi pratade om häromsistens. Så att vem man än skrapar på så visade sig vara en jude. Till och med den här kubanen var jude. Alla var judar. Biden är säkert också. Men det finns ju en just det här med som du pekar på, den kristna, religiösa, amerikanska, nästan väckelseteologiska grejen, alltså den sitter ju jäkligt djupt. Går tillbaka till 1600-talet, de första puritanerna trodde ju till och med att tusenårsriket skulle, och domedagen skulle stunda i USA, och att en av de förlorade judiska stammarna var indianer, Cherokee-stammen. Till och med Oliver Cromwell trodde på det, vilket gör mig lätt orolig, fast han är död. Alltså det finns så, de långa tankelinjerna är fascinerande där, men det är, jag är mest skrämd över att människor kan liksom, här kan man hålla på och håna mullorna i Teheran eller Kabul liksom, men de rent förmörkade delarna av den här, en del amerikanska ministrar och andra människor också, förstånd när det gäller Israel, återkomsten, bygget av templet, det är 1600-tal alltså. Det är Rabbi Menasse och efterblivenhet. Det är jävligt oroande att de där människorna finns, vill jag på säga. Och knäppt på något sätt.
0: Det är väldigt skruvat. Idiocracy var en väldigt bra film. Och den var helt klart profetisk. Men ibland tycker jag att det går för fort.
1: Ja, jag hinner inte med.
0: Får vi prata lite om Doge också?
1: Ja, men det måste vi göra. Absolut.
0: Det är faktiskt sen förra sändningen, när vi gjorde förra sändningen, så var Doge fortfarande inte officiellt deklarerat. Det var bara, som är fortfarande bara en sån mem-spekulation. Men nu finns Doge, det finns ett presidentdekret. Trump säger att det här kan bli vår tids Manhattan-projekt. Så det är inte en myndighet, utan det är en sorts rådgivande kommitté till presidenten som är det lösare. Det finns ett ramverk, eller finns ett regelverk för det också. Han har tillkännagivit då att det är Elon Musk och även Vivek Ramaswamy som ska driva den här verksamheten tillsammans. Och de är extremt ambitiösa. De är ute och vevar såklart. Och Elon Musk, han säger att han vill skära 2 biljoner dollar. 2 000 miljarder dollar. Och för att sätta det i sammanhang då, så är statsbudgeten nu är totalt 6 500 miljarder dollar. Så det är ungefär 30% av budgeten. Och det här ska vara klart på 4th of July 2026. Speciellt datum, därför att det är då USA firar sitt 250-årsjubileum. Alltså 250 år efter självständighetsförklaringen 1776. The United States Semi-Quincentennial kallas det. Eller Bisesquincentennial. Eller Sestercentennial. Många tjusiga latinska namn. På det där. Det kommer vara jättestor fest. Det kommer vara liksom ett helt år av festligheter som kommer ju ske under Trumps presidentperiod, där han har jättestora planer och haft i flera år för allt de ska fira det här stora jubileet. Men Elon Musk och Vivek Ramaswamy, det är intressant tycker jag att Vivek Ramaswamy får en så officiell roll. Det var kanske inte helt uppenbart att det skulle hända, men han har ju varit en av de mest lojala och flitiga så kallade surrogaten genom hela valrörelsen. Så det är inte så konstigt egentligen. Och det är väldigt logiskt att han får just den här rollen, eftersom han har varit väldigt fokuserad på att just strukturera om och effektivisera statsapparaten. Sägs att han är en riktig kalenderbitare som har varit liksom fixerad vid den här idén att optimera staten, ungefär som han skulle optimera ett av sina företag. Så jag undrar om det inte kanske rent av är så att Ramaswamy har haft en större roll från första början i själva idén om Doga. Det kanske har varit, namnet var ju garanterat Elon Musk som kom på, men eller ja, det var tror jag någon på Twitter som bara slängde ut det, och Musk sa okej, så får det bli, men själva de riktiga idéerna bakom, undrar om inte det här är Ramaswamys gamla gamla projekt som han har lyckats driva igenom.
1: Ramaswamy
0: är intressant. Ja. Jag har väldigt svårt att känna entusiasm över Vivek Ramaswamy. Och det är bara av den enkla orsaken att han är indier. Indier, särskilt elitindier, de är ett enormt stort problem. Och framförallt så kommer de bli ett enormt problem i framtiden, ännu större problem. Så att allting som bidrar till att liksom normalisera braminernas intåg i och deras övertagande av amerikanska institutioner eller västerländska institutioner är negativt. Det är ingenting som jag kan jubla över. Men förutom den saken, så om det var möjligt att bortse från hans bakgrund, så är Vivek Ramaswamy såklart fantastisk. Han är förmodligen den mest intelligenta personen i alla de här kretsarna, jämte Musk. Men han är mycket mer verbal än Musk. Mycket mer vältalig. Så att på många sätt så framstår han, enligt min mening, som den klarast lysande stjärnan från det unga gardet kring Trump. Han är den som genomgående säger de rimligaste sakerna. Och framförallt så tycker jag att han gjorde helt fantastiska insatser i primärvalsdebatterna. Kanske den bästa prestation som någon någonsin gjort i någon amerikansk tv-debatt. Det var helt otroligt. Han är också lite omanlig, lite pipig, ättrig på ett sätt som är lite frånstötande. Men jag blev enormt imponerad av hans verbala skicklighet och hur extremt aggressiv han var mot både politiker och journalister. Det var några ordväxlingar som bara fick mig att bokstavligt talat liksom spärra upp ögonen och luta mig tillbaka i stolen och vad är det här för någonting? Är det här på tv? Händer det här nu? Och sen är han också, han är en väldigt framgångsrik investerare, företagare, self-made billionaire och så vidare. Så han har ett jättebra track record av att faktiskt få saker gjorda. Och en annan grej som är lite intressant, som är lite underrapporterad, är att Vivek Ramaswamy är väldigt nära vän med J.D. Vance. Han och Vances fru, de var alla klasskamrater på Yale Law School. Så att de är nära vänner sedan den tiden. Vilket förmodligen har spelat in i saker som har hänt, kanske mer än vad man har pratat om. Och när de umgås familjevis, familjen Vance och familjen Ramaswamy, då är J.D. Vance den enda personen i rummet som inte är indier. Eftersom hans fru är indier, Ramaswamy är indier, Ramaswamy är gift med en indiska och barnen, jag tror att de har 5 barn då, sammanlagt med familjerna, barnen är alla halvindier eller helindier. Så jag hoppas för Vance skull att han gillar naanbröd.
1: Ja, men det påminner ju om sånt där naanbröd, påminner ju om sånt här platt majsbröd man kör på spishällen, så att det Appalacherna matsan känner sig kanske som hemma. Det där ska vi heller inte, det är lika jobbigt att tänka på som de här hederstempelbyggarna i regeringen. Det är för mycket konstigt folk där. Hur tror du att Musk och Ramaswamy samsas i Doga då? Är det stort nog för dem, det här projektet? Eller kommer de att krocka?
0: Jag tror att det kommer gå väldigt, väldigt bra. Jag tror att alltså, det är svårt att tänka sig en mer intelligent, energisk och dynamisk duo än de här två. De är båda, som sagt, med mina reservationer för Ramaswamys etnicitet och allt det där, så är de liksom, det är verkligen ett dream team. Och de har ju också liksom, förutom deras syn på Israel och invandring, så har de bra moraliska och politiska kompasser. Det är perfekt. Interaktion mellan dem tror jag helt enkelt är så att Elon Musk har väldigt många järn i elden. Han har väldigt mycket olika saker att göra. Alla sina företag och allt det där. Men också att han vill vara involverad i alla möjliga andra processer. Han vill hänga med Trump och Mar-a-Lago. Han vill hänga med Giorgia Meloni i Italien och så vidare. Så jag tror att det är Vivek Ramaswamy som kommer att driva Doge. Jag tror att det här kommer handla om idéer som Ramaswamy har haft i åratal. han har suttit med sin Excel-ark liksom, fanatiskt och klickat och tänkt på de här sakerna. Och nu ska han liksom rulla ut de här Excel-arken. Så jag tror att Musk kommer helt enkelt låta Ramaswamy ta lid på det här och sköta det. Och sen kommer de liksom jobba tillsammans utåt, och Musk kommer marknadsföra allt det här. Men jag tror att det är det som är... Jag gissar att det blir den egentliga arbetsdelningen. Och jag tror att det kommer funka otroligt bra.
1: Det optimala sen är ju att när Ramaswamy är klar, de här 30% är sparade, då knackar deportationsminister Kennedy på hans dörr och säger att vi tackar för dina tjänster, Ramaswamy. Ni måste åka hem. Men det vore jättefint. Vi har vita braminer, ska man säga. Jag grubblar lite grann på vad som kommer... Alltså, Musk har ju en slags... Det låter jättelogiskt det han säger om vem som egentligen kommer att gå runt med kniven och skära och väsande sina Excel-ark. Men jag funderar på Musks roll överlag. Alltså, som ni ser, han studsar runt på överallt. Och sen har vi den lilla surkarten Rubio som är utrikesminister. Och jag undrar när den första sammanstötningen kommer, för liksom Musk har ju en trekvarts officiell roll, och nu sitter han ju och tweetar och förolämpar italienska rättsapparaten, kallar den brittiska regeringen stalinister, angripit också Italiens president, kommit i krackel med honom. Han fungerar ju liksom, han driver ju en egen utrikespolitik. Det kommer Lille Marco inte att gilla, tror jag. Det blir en kul sammanstötning.
0: Nej, och det är fler som inte... Det är fler som inte kommer gilla det där. Alltså, det finns en sorts medienarrativ om att Trump har blivit trött på Elon Musk för att han aldrig lämnar Mar-a-Lago. Han bara hänger runt och liksom ska vara med på alla möten och sånt där. Och, Trump sa också i tal, de presskonferenser som det var, han sa att Elon... what a smart guy, but I don't know, I can't get rid of him. Han är här hela tiden på Mar-a-Lago, så han skämtsamt refererar han till de här, till den här rapporteringen som finns, vilket jag ser som en ordentlig örfil till Musk. Om man förstår någorlunda Trump liksom, det är ett godartat skämt på ett sätt, men det finns också något annat där. Och en annan sak som jag tror är viktig. Vi pratade förra sändningen om Elon Musks inställning till den ekonomiska politiken. Och jag sa då, de här handelspolitiken som Trump vill ha, med liksom the tariffs, det vackraste ord som finns, tariff. Det där kommer inte vara bra för Musk. Hans företag är helt beroende av att importera saker. Det kommer vara som katastrof för honom om Trump gör verklighet av det där förslaget. Och det där, mycket riktigt, så har det kommit ut nu i veckan att Trump kampanjar, inte bara att han har sin egen utrikespolitik, han har också kampanjat på Twitter. Jag tror det började med att han hyllade Javier Milei för att Milei slopade några sån här importtullar. Och sa han, jättebra liksom, vi borde också göra det här. Men han, alltså Musk, är på absolut direkt kollisionskurs med Trump i handelspolitiken, som är en jätteviktig fråga för Trump, jätteviktig fråga för Trumps bas. Och jag vet inte vad Musk tror. Tror han att han ska kunna liksom få Trump att svänga den här frågan? Det kan han glömma. Ja. Där har vi en riktig konflikt med på gång.
1: Och då kommer Musk och flytta alla sina tillgångar och sin verksamhet till Italien, gifta sig med Georgia och återuppliva Mussolinis gamla... Han hade ju också planer på rymden. Så att härligt futuristiskt det skulle bli.
0: Så vackert, Boris, vilken vision. Jag önskar att det var sant, jag önskar att det var möjligt att det kunde bli så. Tyvärr så är det så att SpaceX är 110% superbundet till USA på grund av national security, och det är en del av liksom säkerhetsapparaten och militären och allting. Så de får ju inte ha en enda anställd utanför USA, ingen verksamhet och ingenting liksom. Så att jag tror det är absolut noll chans att han kan flytta rymdverksamheten någon annanstans. Och därför kommer han alltid vara kvar i USA. Tesla och allting också. Tyvärr. Då kommer det fabriker som de redan har, såklart, i andra delar av världen. Men tyvärr så tror jag att han alltid kommer vara låst till USA. Ja, det är väldigt, väldigt spännande i alla fall. Positiva utvecklingar, saker som kanske inte kommer falla så väl ut, men det är också konflikter inom Trump-teamet som också kommer bidra med sitt kaos.
1: Mm.
0: Jag kommer gråta en skvätt när det blir fight mellan Musk och Trump och det är liksom. Men det ska bli superspännande att se hur de hanterar det.
1: Ja, alltså
0: jag tror att de är smarta. Jag tror att de vet vad de håller på med och de är verkligen i sängs med varandra på ett väldigt djupt sätt. Musk är inte bara något surrogat, någon som har hjälpt Trump på kampanjen. Han har investerat mer än 100 miljoner dollar i den här kampanjen. Och liksom hela hans plattform X och andra saker, hur viktig Musk är som person bara för liksom amerikansk ekonomi, den amerikanska staten. Jag tror att det här är en relation där ingen av dem har råd att antagonisera den andra. Så det kommer finnas friktion, men jag tror att de under de här 4 åren så kommer de hålla sams. Det kommer inte vara någon sån offentlig falling out eller något sånt där. Men det kommer vara mycket gnissel. Och jag tror att den som kanske får flest överraskningar är kanske Elon Musk. Att han tror att han kan styra och ställa, att han kan få precis som han vill, som han alltid får. Men det är inte riktigt så med Trump och det är inte riktigt så med presidentämbetet. Man ska ha köpt sig eller arbeta sig till så här, unikt mycket politiskt inflytande. Men jag tror han kommer att upptäcka gränserna för det.
1: Mm.
0: Kanske få någon överraskning. Det är bra. Han är superoptimist. Det är en av hans framgångsfaktorer. Va? Att han är superoptimistisk och supervisionär. Alltid siktar extremt högt och så vidare. Han gör det här också. Och precis som att han kommer missa vissa deadlines ibland med Tesla-fabriken eller vad det är för någonting. Så kommer han missa några mål. Även i sin politiska bana.
1: Men det är rätt intressant det här. För att dagen efter valet så tänkte jag... Nu vill jag inte prata USA och politik eller något som har med USA att göra det närmaste året. Men nu inser man att det är nu det händer. Det är nu USAs alltså inrikespolitik är intressantare än sen senaste 50 åren. Alltså. Det är nu det står och väger och det är nu det är intressanta personer som krigar på olika håll.
0: Ja, jag håller med. Alltså jag känner likadant och jag har verkligen börjat grotta ner mig. Jag har börjat nörda ner mig mer än någonsin nu i amerikansk politik och följer det nästan på daglig basis. Och har egentligen många fler saker som jag skulle vilja säga i ett sånt här sammanhang. Men vi kanske kan kasta ut en fråga till de som lyssnar. Vad tycker ni? För att jag är också lite orolig för att vi har pratat så mycket om amerikansk politik att folk som lyssnar kanske börjar bli trötta på det. Och det är därför också som jag vill lägga... Det här inslaget sist i sändningen som man bara kan stänga av om man inte vill höra mer om amerikansk politik. Och sen körde vi liksom annat, Europa och sånt, i början av sändningen. Men det kanske inte är så. Jag har frågat några personer bara som jag har träffat och de har sagt att nej, det är jätteintressant. Och det är liksom, vi vill höra vad du, Boris, har att säga om det här nu för det händer så mycket och så vidare. Jag har fått väldigt fin feedback också på förra avsnittet, eftervalsanalysen.
1: Mm.
0: Fler personer har sagt till mig att det var ett jättebra avsnitt och väldigt intressant och sådär. Så att vi kanske inte ska vara så... Jag kanske inte ska vara så blyg av mig. Utan kanske... Ja. Ta mig friheten och prata ganska mycket om de här sakerna. När det ändå är så aktuellt och intressant. Och som sagt, jag följer det ganska noga. Har mycket information och mycket tagningar och sånt där. Ja, hör gärna av er och... på BBS eller på andra sätt och säger vad ni tycker.
2: Radio Bubbla. Inget åtal mot British skolgrundare som kritiserade islam på Facebook. Åklagaren konstaterar att uttalandena utgör hets mot folkgrupp, men sammanvägning av svensk lagstiftning och Europadomstolen omöjliggör fällande dom. Ja, det här är en nyhet. Jag är inte helt beklar med alla aspekter av den. Men Thomas Jarlsbo har skrivit på Facebook. Han har skrivit något längre inlägg om islam och bland annat beskrivit islam som en modisk sekt. Och även sagt andra saker som kan uppfattas som nedsättande om muslimer.
3: Och han menar på att det var en debatt om islam, och han pågick med andra människor och han deltog i den debatten. Och han står för de här uttalandena och han tycker själv inte att det är något konstigt. Men han har alltså blivit, man har funderat på att väcka åtal mot honom. Men nu har åklagaren bestämt sig för att lägga ner förundersökningen efter viss tvekan. Så först har man funderat lite på åklagarämbetet här om... Ska vi åtala någon för att han har skrivit en sak på, för han har varit med i en debatt på Facebook och pratat om islam. Ska han åtalas för det, eller är det tillåtet att debattera på Facebook? Vad tycker du, Boris? Är det tillåtet eller inte tillåtet?
1: Ja, alltså det är lite skrämmande här. Självklart är det totalt tillåtet. Jag har ju ett ganska udda flöde på Facebook med folk av de mest skilda charteringar. Så att, är det här gränsen för åtalbarhet? Är det att man ska överväga det? Då har jag nog en hel del grejer som skrivs i, av, som jag kan se på Facebook, så som den här åklagaren skulle kasta sig över. Och det skrivs mycket, extremt mycket koko på Facebook. Och so what alltså? Det är, jag är som sagt förvånad över att det gått så långt så att yttrandefriheten ska nu börja begränsas i vad som egentligen faktiskt betraktas som privata diskussioner i olika trådar på Facebook. Det enda som hindrar honom, han vill ju åtala den här åklagare Olin, men han tror inte han skulle vinna i nuläget, vi vet ju inte imorgon. Men att man alls överväger detta är rätt skrämmande.
3: Ja, precis. Man, alltså det, som jag läser det här så kan han dömas enligt svensk lagstiftning, men åklagaren bedömer att Europadomstolens olika domslut om mänskliga rättigheter och yttrandefrihet står i vägen och gör att det inte i slutändan kommer kunna bli en fällande dom.
1: Och så vi står alltså, vi har ju pratat om Facebook alldeles nyligen, vi står inför en situation där Facebook internt censurerar med hjälp av filter och aktiva redaktörsgrupper och så vidare. Och sen ska den ju också censureras med hjälp av yttre krafter, polis och åklagare och så kallat rättsväsende. Och om det enda värnet mot det här är Europadomstolen, då tror jag nog man ska se sig om efter andra diskussionsplattformar än Facebook i framtiden.
3: Ja, det är faktiskt väldigt intressant utveckling nu som pågår med Facebook. Vi kommer nog dit när vi befinner oss i medieavdelningen. Det var en väldigt intressant länk om det här. Men vi kan också nämna att det här är någonting som händer gång på gång i andra länder. Det får vi läsa om hela tiden. Alltså Facebook-baserad censur. Folk går i fängelse för någonting de har skrivit på Facebook. Vi har haft 5 sådana nyheter på Bubbla senaste året. Från olika länder också. Och vi hade ju... Ja, senast jag såg det var någon... Det var polisen i England eller Skottland och sånt där. Som gick ut med en bara generell varning om att man inte fick skriva misshagliga saker på Facebook.
1: Exakt. Alltså så här... uppförandekod, att tänk på att hålla en trevlig och fin ton. Det var skotsk polis.
3: Ja. Ja. Och i Spanien till exempel, där kan man nu bli åtalad om man på Facebook skriver kritiska saker om polisen. Spanien har ju sjunkit ner i någon sorts fullständig, jag vet inte vad man ska kalla det för, men när man inte får kritisera polisen utan man kan hamna i fängelse då, som hände för den här personen på Kanarieöarna. Jag tror han var på Gran Canaria eller Teneriffa, han bodde där. Och han skrev en väldigt, väldigt mild sak på Facebook. Han skrev att det vore bättre att de byggde ett café. Det vore bättre att de byggde ett konditori på den här platsen där det ligger en polisstation. Så kunde de bara sitta där och äta vinerbröd hela dagarna. Fritt transponerat från den spanska kontexten där. Och det var åtalbart. Åklagaren väckte åtal mot den här personen. För att han då hade ironiserat lite grann över om ett konditori och att poliserna lika gärna kunde sitta där hela dagarna. Det är bara ett av de mest extrema exempel som jag har hört från det senaste året. Om Facebook-censur. Ja, så som i Spanien så och i Sverige. Men inte just den här gången. Just den här gången så var det tillåtet att skriva om islam på Facebook. Ja, jag hoppas de lyssnar på Radio Bubbla ibland och andra podcasts. Åklagarna. Vi pratar om islam ibland.
4: Ja.
3: Och jag kan tänka mig att vi säger många saker som ja, faktiskt är rent olagliga nu för tiden.
4: Jag tror vi är allmänt förgripliga faktiskt. Ja. Och det är bra.
2: Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
0: Tidigare finansminister Rishi Sunak blir Storbritanniens nya premiärminister efter att övriga kandidater hoppat av, blir tredje premiärministern på 2 månader och den första med indisk bakgrund. Vi pratade om kolonialismen här om sändningen, om det var förra eller förra sändningen. Då försökte jag lägga fram ett case för att den europeiska kolonialismen var en draksådd som gjorde alla våra nuvarande problem oundvikliga. Det är oundvikligt att bruna människor nu koloniserar vita länder. Just för att vita människor först koloniserade bruna länder. Så det är oerhört tidsenligt och på många sätt väldigt rimligt då inte i resonemanget att en indier nu blir premiärminister i Storbritannien. Bara 146 år efter att drottning Victoria utropades till kejsarinna av Indien. Det kanske är närmast klischéartad reflektion. Det är förstås det som väcker mycket uppmärksamhet. Det folk pratar mycket om nu. Att Storbritannien får en indisk premiärminister. En premiärminister som inte är vit. Och det är intressant. Det är intressant. Men det finns några andra saker också som är intressanta med Rishi Sunak. En sak som jag tycker är intressant, det är att han är inte kristen. Han är hindu. Han är praktiserande hindu. Så han är religiös men inte kristen. Och Storbritannien har faktiskt haft en judisk premiärminister en gång i tiden. Nämligen såklart Benjamin Disraeli. Men det här är första gången sedan 600-talet som en hedning är ledare för någon del av England. Så det är ju lite intressant. Jag kollade faktiskt upp där så att jag hittade när hade någon... Alltså England har aldrig haft en kung som inte var kristen. Men det fanns ju många liksom små kungadömen och sånt där innan. Där det definitivt fanns hedniska kungar. Och den sista av dem, den sista kungen i någon sån anglosaxisk domän som inte var kristen, det var kung Arvald. Kung Arvald som var kung på Isle of Wight. Han dog år 686. Och i grund och botten kan man säga att han och Rishi Sunak hade samma religion. De tillhörde 2 olika grenar av samma, den ursprungliga indoeuropeiska religionen. Så det tyckte jag var lite intressant. Många indier som integreras i det brittiska samhället och blir en del av eliten och så vidare konverterar till kristendomen. Men det har inte Rishi Sunak gjort. Och en annan intressant sak, en ännu mer intressant sak är ju att Rishi Sunak är den rikaste premiärministern på, jag vet inte hur länge, men i alla fall flera generationer, så har det inte funnits en så förmögen person som har kommit till den absoluta politiska topppositionen. Och det sägs, det sagts nu, jag vet inte om det är sant, men det sagts nu i dagarna att Rishi Sunak och hans fru är rikare än den brittiska kungafamiljen. Det tror inte jag är sant, men om man räknar in Rishi Sunaks svärfar kanske det är sant. Men Sunak kan komma från en bra familj, men inte direkt en elitfamilj, inte förmögen, men som en välutbildad, välordnad indisk familj. Föräldrarna har bra medelklasskarriärer. Jag tror fadern är läkare och modern är apotekare. Och sånt där. De är indier från Punjab i liksom alla led bakåt i släkthistoriken. Men de här olika Punjab-familjerna har bott i flera generationer i olika afrikanska länder. Men lille Rishi då, han föddes i Storbritannien, han skickades till de bästa skolorna, fina internatskolor, Oxford och så vidare. Så han är liksom en utpräglad, superutpräglad brittisk elitperson. Det finns en intervju med honom från när han var liten. Jag har glömt exakt varför han intervjuades, men alltså när han var ett barn så blev han intervjuad i tv och då ville han liksom betona att han inte var klassmässigt isolerad. Så då sa han, ja men vi känner alla möjliga människor, överklassmänniskor, medelklassmänniskor, arbetarklassmänniskor, ja kanske inte arbetarklassmänniskor, men ändå ganska stor mångfald i vårt umgänge. Och sen när han pluggade på Stanford, han tog en MBA efter sin examen på Oxford, så skaffade han sig en flickvän, Akshata Murthy, som alltså är dotter till Narayana Murthy, en av Indiens rikaste företagsledare. Så han gifte sig rikt, oerhört rikt, och sen utökades ju hans nätverk förmodligen ganska avsevärt i och med att han gifte sig in i den indiska industriaristokratin. Och sen gjorde han
5: kometkarriär i finanssektorn, jobbade på Goldman Sachs, hedgefonder, jobbade lite åt sin svärfar, ledde ett av hans investeringsbolag och så vidare. Innan han gav sig in i politiken. Så att han är väldigt, väldigt förmögen. Och det tycker jag är intressant att tänka på. Att Storbritannien har en väldigt, väldigt rik ledare som har väldigt mycket pengar. Och en sista sak som jag skulle vilja lyfta fram. Jag vill höra dina reflektioner om alla de här sakerna, Boris. Men en ganska intressant sak med Rishi Sunak är att han är, som många indier, det är naturligt för en indier kan man säga, men han är väldigt liten. Han är kort i rocken. Och smal och fysiskt liten. På ett sätt som eventuellt vissa människor tycker att det är ovärdigt och olämpligt. Jag pratade häromdagen med en bekant. Vi hade Jeff Deist, hans fru, på besök i söndags. De var i Prag för en konferens och kom och fika. Och Jeff ville prata om det här med Sunak. Kortade. Han sa att det står på Wikipedia att han är 5'7", 5'7". Och det betyder att han förmodligen är 5'5". Och det är inte bra. Man ska inte ha ledare som är så korta. Så jag vet inte, det finns den här konspirationsteorin om hur kort han är egentligen. Men jag såg också en intressant reflektion om att just nu så finns det väldigt många ledare i Europa som är ungefär 1,70 långa. Så det är Rishi Sunak en av dem. Olaf Scholz i Tyskland är en annan. Både Vladimir Putin och Volodymyr Zelensky är 1,70 långa. Och det kanske var ett eller två exempel till som jag har glömt just nu. Men han är en del av en trend att europeiska ledare är ovärdigt korta. Och eventuellt borde bara diskvalificeras från ledarskap. På grund av att de i praktiken är dvärgar.
1: Ja, men det sista kan jag bara instämma. Du glömmer Ulf Kristersson. Han är väl 1,66.
5: Han är ännu kortare.
1: Ja, men det är... Jag vet inte fan vad det tyder på, men det är oerhört obehagligt alltså att kontinenten styrs av dvärgar. Nu kommer en backlash. Långa män tillbaka till makten. Någorlunda långa. Nej, men alltså det här tror jag kommer och... Det är intressant att han är vald. Därför att det visar dels hur avkopplad ristar med att säga det. Engelska konservativa parlamentsledamöterna är från verkligheten. Därför att de kommer att tappa så jäkla mycket röster på att en indier som premiärminister. Och de gick ju framåt det senaste valet i klassiska Labour-områden i norra England. Det kommer de att tappa med en rik dvärgindier som jobbat på Goldman Sachs. Det är liksom, du får aldrig liksom folk där uppe att rösta på honom. Men det tror jag inte innebär att Labour går framåt. Utan det Sunak nu kommer att orkestrera, det är ju, och ganska snart tror jag, är att vad fan, vi kan väl gå in i EU igen. Till de andra dvärgarna. Och det kommer Labour att haka på. Och det kommer ju återuppväcka ett nytt pikt Brexit-parti. Och så kan det hända något som inte lägger ner sig självt direkt efter folkomröstningen. Så jag tror det här är inledningen på rätt stora politiska omvälvningar i Storbritannien. Vilket gör mig glad.
5: Ja, blir han långvarig på sin post... Det senaste noteringen då var 45 dagar, eller bara kan det blivit sammanlagt. Och 45 dagar från tillträde till att avgången utannonserades i alla fall.
1: Han kommer att vara långvarig. Han det är ju en slipad jäkel alltså. Och inte alls lika valhänt som Trussa var. Jag vet, hon var inte riktigt frisk. Även om det var en pigg budget. Så att han blir sittande där ett tag.
5: Ja, är det inte samma den här tafattheten och liksom detta förvirring som fanns i tidigare ledarskapet. Jag lyssnade också lite grann på hans första framträdande i underhuset som premiärminister när man har den frågestunden. Och de alltid har ganska livliga, slängiga debatter. Det var väldigt kul, han var liksom, de är väl bra allihopa på den här typen av debatter, men Han var ganska, han kändes stridbar och energisk och som att han finner sig väldigt väl i den här rollen, och han är givetvis liksom, han har drillats och drillat sig själv till det här hela sitt liv. Allting han har gjort är givetvis förberedelser för det här. Så.
1: Ja, just det som du säger, god talare, slipad, kan vara ganska vass i framträdanden, gör att han kommer att tappa liksom mängder av folkliga röster. Alltså även gamla konservativa tobaksaffärsägare på landsbygden kommer att rösta på Starmer, för att han ser alltså han ser ut som han lever liksom på rostat bröd, marmelad och sönderkokt kött och lanket te. Han är liksom köttig i ansiktet och inte så här jättesnabb i repliker. Alltså kommer den här lilla 1,70s Indien och är stroppig. Alltså varje brittisk instinkt kommer att resa sig mot detta. Det är oerhört klumpigt av partiets strateger att inte fatta liksom. Det går inte. Men han kommer att sitta kvar länge, för han har liksom byggt in sig i partiet.
5: Ja. Men sitta kvar till nästa val då åtminstone. Men det kanske inte kommer gå så bra för honom när det väl är dags att stå inför väljarna i ett allmänt val.
1: Nej, då blir det ett katastrofval.
5: Bra, bra konkret prediktion där, det gillar vi. Did it with it, what did it leave?

0: Radio Bubbla.
1: Yes, so I have a question for Professor Kleiman. You talked a lot about starting points in your initial statements. Mm-hmm. So I'm a worker. I don't own my means of production. That's my starting point. Mm-hmm. And I want to live in the libertarian society. Mm-hmm. And to that, Professor Kleiman says, it's fine if we go away. Woods and berries are mentioned, and I don't imagine that we get to keep even our justly acquired property, maybe not even our clothes. Wouldn't your policy be to worsen my starting point beyond what was already established by yourself as unfair, simply for the way I want to live my life as a free human being? Isn't that the case, and how is that compatible with freedom?
2: The great mass of people were expropriated. Okay, well,
1: including me or my ancestors.
2: Oh no, no, no. The reason you were a wage worker, okay, and all you have is the clothes on your back or whatever. The reason is that the great mass of people were expropriated, and then the system just grew and grew and grew and took over more and more. Okay, so I mean, you'd be doing better under you know a communal society. Look, it's very simple. You want to belong to something, you belong. You don't want to belong to something, you don't belong to it. What?
1: This is not even remotely answering the question. You're just keeping on talking about starting points. I was expropriated. I don't belong to the expropriated. I already established that I belong to the working class.
2: Who's
1: right?
2: going to take anything away from you?
1: You.
2: No, I'm not.
1: Well, no. you want to expropriate and create this new starting point where it's fine for me to go basically naked.
2: Wait, what do you own right now that I would be expropriating?
1: Well, my home, maybe, I don't know.
2: No, keep your home.
1: So I can keep my home and keep on living here, so I don't have
2: to go absolutely.
1: A libertarian society is...
2: As long as you're part of the community, why would we want to kick you out?
1: The libertarian society is possible within the socialist society.
2: I'm sorry.
3: Thank you.
0: Ontario ger myndigheter rätt att ta barn från föräldrar som inte accepterar barnens valda könsidentitet eller uttryck, vilket anses vara likställt med barnmisshandel. Ganska spektakulär ny lagstiftning i Kanada faktiskt. Jag häpnade lite grann när jag såg det här. Det finns en lagstiftning som handlar om vad föräldrar får och inte får göra med sina barn. Tidigare så har det varit direkt påbjudet att föräldrar ska vägleda sina barns utbildning och även deras religiösa uppfostran. Men nu har man ändrat lagen till egentligen motsatsen. Man säger att föräldrarna ska vägleda barn och unga människors utbildning och uppfostran i enlighet med barnets eller den unga personens trosuppfattning, identitet och kulturell tillhörighet. Det är inte föräldrarnas jobb att inimpa en kulturell tillhörighet till barnen, utan föräldrarna ska hjälpa barnen att utveckla den identitet som barnen redan har. Och om de har en annan identitet än föräldrarna, så måste föräldrarna respektera och enbart facilitera den istället. Det kan låta väldigt absurt det här, men det jag tänker och det som andra har påpekat, det är ju att det här är ett fasansfullt redskap, givet att det finns så många andra krafter i samhället som gör sitt bästa för att komma åt och påverka barn och indoktrinera dem mot sina föräldrars viljor och vända dem mot sina föräldrars värderingar. Alltså i Kanada, precis som i Sverige, Kanada är ju om möjligt värre land än Sverige när det kommer till politiskt korrekt indoktrinering. Så där, precis som här, precis som i Kalifornien och alla andra ultraprogressiva ställen, Så pågår till exempel i skolorna ett intensivt värdegrundsarbete, alltså propaganda och hjärntvättverksamhet riktad mot barn. Så till exempel, och det som är en och annan som är ny då, som nämns i rubriken, det är att dessutom så gäller nu de här reglerna även barns sexuell läggning och kön, könsidentitet och könsuttryck. Så anta till exempel att barn går i skolan och blir exponerat för en sån här ultraprogressiv, kulturradikal genusperson som övertygar barnet om att ska du inte fundera lite grann på din könstillhörighet? Du är säker på att du är en pojke, du kanske är en flicka. Ska du inte testa att vara flicka ett tag? Barnet kanske gillar sin lärare och tycker det är intressant och går hem sina föräldrar och säger jag är inte en pojke längre, nu är jag en flicka. Kalla mig inte Kalle, kalla mig Anna istället. Då får alltså inte föräldrarna säga, men du, det där, du är ju Kalle, du är ju en pojke, du är inte flicka. Det får inte föräldrarna säga, eventuellt. Därför att det är ju då inte enlighet med barnets egen identitet som barnet själv har valt då. Så då kan man tänka sig att barnet kommer tillbaka till skolan och säger att till lärandet, ja men du förresten, jag är nog Kalle ändå, för mina föräldrar sa att jag är en pojke och sådär, och de har nog rätt i det. Då kan alltså läraren ringa till myndigheterna och se till att föräldrarna förlorar vårdnaden om det här barnet, för att de har agerat i strid med barnets egen könsidentitet. Nu kanske någon tycker att det här låter överdrivet och konspiratoriskt och politisk paranoia från min sida. Men jag har åtminstone lite svårt att se hur sådana här scenarier skulle kunna utspela sig. Och jag tror att det kommer hända. Jag tror att den här typen av saker kommer dyka upp. Alltså riktiga mardrömslika situationer. Där familjer splittras, föräldrar skiljs till sina barn. Det händer redan av alla möjliga sjuka skäl och lösa boliner. Men jag tror att det även kommer vara sådana saker för att föräldrar motsätter sig den vänsterradikala indoktrinering som barnen utsätts för i skolan.
3: Ja, nej, men det är ingen fråga om konspirationstänkande eller konspirationsteorier.

0: många människor som vill byta kön. Och det är fullt möjligt att tänka sig att, och givetvis kommer många av dem i konflikt med sina föräldrar som vet bättre, därför att de är äldre och varit med om fler saker i bästa fall. Och en lagstiftning som ger staten möjlighet att ingripa och till exempel ta hand om barnet, det är inte alls främmande för Sverige. Vi har ju den så kallade vänsterns och feministernas rop sedan 15 år tillbaka på att starkare lagstiftning som gör att du kan ingripa i ett förhållande, och att kvinnan ska kunna liksom ställa krav på mannen och lagens långa arm ska ingripa. Maria Sveland är ju en stark förespråkare till exempel för detta, denna dåliga författarinna, att självklart ska staten ha rätt att ingripa i ett förhållande. Att är du kvinna och du tycker att du har en slöa karslok till man, då är inte det korrekta steget att lämna den slöa karsloken, utan att be staten ingripa med icke-definierade medel. Alltså det här är sinnessjukt. Men på ett grundläggande mänskligt plan, alltså glöms den moderna staten och dess vedervärda grepp över oss, på ett grundläggande mänskligt plan så är det här en lagstiftning som står tvärs emot allt naturligt och mänskligt. Nu får man inte säga att saker är naturliga och mänskliga längre, men så är det. Alltså varje barns och ung människas utveckling är ju beroende av samspel med föräldern. Även långvarig tjurig kamp, bråk, gräl och sådana saker. Ingen ung människa utvecklas utan liksom både samhörighet och konflikt och konfrontation med de vuxna och sina föräldrar. Det är liksom en grundläggande del i den mänskliga existensen. Detta är man nu beredd lagstiftningsvägen i Ontario att skjuta ett grundskott mot och säga att uppstår det konflikter och barnet upplever som någonting som, och föräldrarna motsätter sig detta, då kan vi sno ungen. Alltså det är ett övergrepp utan dess lika.
1: Om någon tror att vi bara sitter här och spekulerar och eldar upp oss över ingenting, kontemplera gärna den situation som utspelade sig i Kanada i april. Nämns också i förbifarten i slutet av den här artikeln från Heat Street. Då var det en kristen familj som hade fosterbarn som blev ifråntagna två fosterbarn. Två flickor, de var 3 respektive 4 år gamla. Familjen ansågs olämplig att ha vårdnaden om de här barnen. Varför det? Jo, därför att en socialarbetare hade beordrat familjen att ni måste säga på fullt allvar till era flickor att påskharen existerar. Påskharen är en viktig del av kanadensisk kultur, och därför måste man säga till barn att påskharen är på riktigt. Den här familjen sa att vi kan inte göra det. För att vi har en princip att vi inte ljuger för våra barn. Vi kan absolut inte tänka oss att medvetet säga en lögn till barnen. Det här ledde alltså till att sociala myndigheterna tog ifrån dem vårdnaden över de här två fosterbarnen och två små flickorna.
0: Mm.
1: Som hade hittat ett hem efter en kaotisk bakgrund, kommit till rätta, en bra kristen familj med principer. Man kan tycka att det är en vild och galen princip att man inte vill ljuga för barn. Jag kan själv tycka att det kan vara kanske en rimlig byggsten i en familj att man inte ljuger för varandra. Men om man inte går med på att ljuga för sina barn om påskharen, så kan man alltså bli av med vårdnaden om barnen. Så att om det finns någon som tror att det är helt orealistiskt att man till exempel skulle ta ifrån föräldrarna vårdnaden om barn för att de motsätter sig politiskt korrekt indoktrinering i skolorna, tänk på att de gör redan det här för att tvinga föräldrar att ljuga om påskharen.
0: Mm. Men menar att påskharen inte finns?
1: Ja, nu är inte Radio Bubbla ett sammanhang där vi ska rubba dina cirklar, Boris, göra dig upprörd och skräckslagen. Och vi har definitivt ingen sån policy här vad det gäller påskharen. Påskharen existerar, den är bara väldigt, väldigt läskig, det är därför vi inte pratar om den.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla, Radio Bubbla.
3: Majoritet av storfilmer innehåller tortyrscener, inklusive filmer som riktas till barn. Tortyr skildras

0: genomgående som effektiv metod som goda krafter använder för att bemöta hot, enligt forskare som analyserat de 20 mest populära filmerna per år mellan 2008 och 2017. En mycket fascinerande studie, ett akademiskt papper som jag snubblade över häromdagen. Forskare som har funderat på vad det kommer sig att amerikaner har en så positiv inställning till tortyr. Tydligen så är det så att hälften av det amerikanska folket tycker att tortyr är en acceptabel metod för att bekämpa terrorism. Och de här forskarna hänvisar också till tidigare studier som har gjorts som visar att dramatiska skildringar av tortyr i som film och tv-serier och så vidare ökar allmänhetens stöd för att staten använder tortyr. Och därför har de bestämt sig för att undersöka i vilken utsträckning tortyr egentligen skildras i filmer. Så de har tittat på de topp 20 mest populära filmerna, de filmer som top grossing, de som spelar in mest pengar antar jag. 20 toppfilmerna varje år från 2008 till 2017. Och sen har de tittat igenom dem eller läst manus och vad de nu har gjort för att se om det finns skildringar av tortyr. Och de har då kommit fram till den, åtminstone för mig, väldigt överraskande slutsatsen att i mer än hälften av filmerna så förekommer det minst en tortyrscen. Och det sambandet håller även vad gäller barnfilmer. Även om barnfilmer så finns det då i snitt minst en tortyrscen per film. Jag blev väldigt förvånad när jag läste det, framförallt det här om barnfilmerna. Så jag googlade lite grann och såg att, alltså jag har inte dykt för djupt i det här, men jag såg att det fanns flera andra studier där man har undersökt specifika filmer. Till exempel såg jag ett papper som handlade om Pixar-filmer. Jag tror det var Monsters Inc, Toy Story 3 och The Incredibles. Och i Toy Story 3 så förekommer det tydligen inte mindre än 3 olika tortyrscener som kan tolkas som tortyr i alla fall. Där Barbies Ken torterar Buzz Lightyear. Och senare i filmen så är det Barbie som torterar Ken. Och jag ska inte gå in för djupt på Toy Story 3, men jag vet inte. Jag vet inte du känner, Tobias, men jag tycker bara det här är bland det sjukaste jag har läst. Jag är ändå ganska cynisk när det gäller populärkultur, men jag tycker det låter helt galet.
1: Nej, jag blev lite fundersam när jag läste det här, för att jag ser knappt på nya filmer överhuvudtaget, så jag funderade på om någonting hade förändrats sen jag gjorde det. Men sen försökte jag då sätta mig in själv lite mer i vad det är som de beskriver här då. Och i rubriken på den här artikeln så hänvisar de till en film som på svenska verkar heta Zootropolis. En animerad Disney-film, och jag googlade runt på det där och försökte hitta någon beskrivning av vad den här tortyren i filmen gick ut på då egentligen. Och det fanns faktiskt en artikel som kritiserade den av just den anledningen då. Och det verkade som en ganska typisk polisdramascen här då, där vid ett tillfälle i filmen får se en hjältemodig polis bli hårdhänt mot en kriminell för att komma över då väldigt viktig information. Och det är ju sånt som vi har sett i många amerikanska actionfilmer naturligtvis. Barnfilmer kan jag inte riktigt på rak arm erinra mig, men det kanske finns där också. Så ja, det är lite intressant. Samtidigt då, så när jag gjorde den där, läste på om just den där filmen, så hittade jag en twist då som komplicerade det här. Och det är nämligen att filmens centrala tema verkar vara rasism. Här låter man då olika djur symbolisera vita människor och rasifierade människor, eller vad man nu ska säga. För att den här filmen då handlar om bytesdjur mot rovdjur. Och vita låter de då representeras av bytesdjur, intressant nog. Jag vet inte om det är en bra antirasistisk vinkel, men det är så de har gjort i alla fall. Så det är då hela temat i den här filmen. Och här finns det då bytesdjur som anser sig vara överlägsna och planerar bytesdjur extrema våldsdåd mot rovdjuren. Och det är då naturligtvis mot de här bytesdjurextremisterna som man tillämpar den här tortyren. Så att ja, vi kanske bör ta det här på allvar, för animerade filmer har ganska länge varit ett vapen i den amerikanska kulturimperialismens tjänst, och här tar man onekligen det här konceptet till nästa logiska nivå. Så antirasistisk tortyr, vem kan egentligen misstycka om det? Det är ju för den goda sakens skull, eller hur? Det är lite grann som etablissemanget kärlek till AFA det här, som vi ser prov på även i barnfilmsform.
0: Ja, precis. Alltså vad gäller det här med barnfilmsform och ja, exempel som du tog det här, en polis som tar in hårdhandskarna för att få en kriminell person att berätta någonting, det kan man säga, ja men är det verkligen tortyr och så vidare. Jag vet inte vad definitionen av tortyr är, men som jag skulle tänka på det bara spontant, så om man skildrar att en person använder våld mot en annan person för att få dem att avslöja en viss bit information, men i en barnfilm så skulle jag säga att det spelar inte stor roll hur pass mycket våld det appliceras, utan det är snarare principen. Det har ju samma psykologiska effekt, får man anta. Det vill säga att förbereda den som tittar mentalt på att det här är en typ av normalt och acceptabelt beteende. Alltså det behöver inte vara att man tar fram en tång och drar ut folks tänder för att det ska vara riktigt tortyr. Därför att den gemensamma nämnaren är fortfarande samma sak. Det vill säga att man använder våld för att få någon att prata. Vilket man då enligt de gängse civiliserade spelreglerna i västvärlden inte ska göra i någon form. Oavsett om man kallar det för tortyr eller inte. Och jag vill ta ett exempel då i den här filmen Toy Story 3. Som jag alltså inte har sett, men jag har läst om den. Så är det tydligen så att en av tortyrscenerna, den där Barbie torterar Ken, den går till så att Barbie binder fast Ken i en stol. Och sen så ställer hon sig framför honom och börjar gå igenom hans garderob och klippa sönder hans favoritkläder. Och Ken då, som är en väldigt fåfäng person, han kan inte stå ut med åsynen av hans favoritkläder som slits sönder. Så precis när hon är på väg då att slita sönder hans favoritjacka eller vad det är för någonting, så faller han till föga och berättar nu, ja, bara nu vad han hade för hemlighet. Och det där kan ju verka väldigt harmlöst. Då kan man säga att, ja, men att klippa sönder folks kläder, det är inte tortyr. Det är ingen skildring av tortyr. Men dels får man tänka på att det här riktar sig till barn. Men det är också väldigt lätt att se, att se den överförda betydelsen. Därför att det är många, många andra Hollywood-skildringar. Så har vi till exempel situationen där ja, kanske då någon av protagonisterna är fastbunden i en stol. Och antagonisten står och håller en pistol mot huvudet mot till exempel kära familjemedlemmar och säger jag dödar din familjemedlem om du inte ger mig informationen. Så att jag tycker åtminstone att det är väldigt lätt att se analogin mellan de situationerna, och så länge det finns ett inslag av att man antingen använder våld eller hotar för att få någon att lämna ifrån sig information, så är det alltså moraliskt och förmodligen praktiskt ekvivalent med en tortyrscen.
1: Ja, det är mycket bra poäng. Vi får väl konstatera att populärkulturen är kanske ännu mer depraverad än vad vi trodde här, helt enkelt.
0: Det är intressant förut där som du tar upp om att om liksom filmen som vapen. För att det finns ju en hävdvunnen teori om att amerikanska militären och CIA och så vidare, hela apparaten, att de samarbetar med Hollywood. Och som jag har förstått i alla fall, jag är ingen expert på det här, men som jag har förstått det så sker det här samarbetet i hög utsträckning ganska öppet. Alltså att de som gör filmer får tillgång till information till exempel. Att de har någon från CIA på plats som är en konsult som kommer till. De hjälper till att göra filmerna mer realistiska. Berättar hur det egentligen går till när CIA eller militären jobbar. Samtidigt som de är där för att se till då att ingenting som är top secret ska avslöjas i filmen, så att filmen blir ett hot mot national security. Och kanske också att filmen inte ska innehålla andra saker som CIA inte vill ska spridas. Och det finns åtminstone då liksom skriverier, anklagelser om att Hollywood skönmålar såna här saker, därför att om de inte anpassar manus efter CIAs önskemål, då får de ingen mer information från CIA. Då kan de inte göra lika häftiga filmer. Och att Hollywood på det sättet är kanske till och med i vissa fall beroende av militären och underrättelsetjänsten för att göra sina filmer om krig, terrorism, spioneri och så vidare. Det är ju inte precis ett recept för sanningsenliga skildringar eller för den delen uppbyggliga fredsfrämjande budskap.
1: Nej, så är det naturligtvis. Och när man då bygger in sådana incitament i systemet så får du ju det där beteendet. Även om folk i Hollywood kanske inte riktigt är medvetna om det själva. För att det är ju så det blir. Man vill hålla sig god med de där organisationerna. Och vad jag har förstått så har de även väldigt stora, väl tilltagna PR-budgetar av just den här anledningen.
0: Ja. Sen ska jag säga också att jag vet faktiskt inte vad jag ska tycka om tortyr som fenomen. Jag har ingen riktig åsikt om det. Jag satt och funderade på det innan sändningen och det slog mig att jag har inte riktigt tänkt så mycket på det. Jag har ingen genomarbetad uppfattning. Jag tror att jag är agnostisk. Alltså jag vet inte tillräckligt mycket. Så jag har nog ingen uppfattning. På ett sätt känns det som en typisk liberal neuros att motsätta sig tortyr av princip. Att det kan aldrig någonsin vara rätt. Jag skulle nog som vanligt ha en lite mer pragmatisk inställning. Men det är lätt att tänka sig situationer där jag personligen skulle vilja använda tortyr. Bara inom en extrem desperat situation. Så att jag har svårt att tänka mig att ett absolut förbud utan några som helst undantag skulle vara rimligt från mitt personliga perspektiv. Men jag har inte tillräckligt med information för att bilda min uppfattning. Jag tänker på sådana saker som att folk säger att ett vittnesmål som är framtvingat under tortyr är inte värt någonting för att folk säger vad som helst för att slippa undan tortyren. Å andra sidan så verkar det verkar inte helt orimligt att tortyr i vissa lägen skulle kunna vara effektivt. Samtidigt kan jag tycka att det oavsett så känns det inte rimligt att exponera barn för tortyrscener eller tortyrliknande scener och i praktiken bedriva propaganda för att få barn att från väldigt låg ålder acceptera och normalisera tortyr. Men jag är faktiskt agnostisk i själva sakfrågan. Har du någon tanke om det där, Tobias?
1: Nej, men jag säger ungefär samma sak som du, att jag kan naturligtvis tänka mig många, många scenarion där det är en fullt rimlig metod. Men det ska man väl i så fall göra inofficiellt och inte glorifiera det när man gör det. Det är väl själva poängen här då. Det är någonting, alltså världen är en smutsig plats så ibland behöver man göra saker som inte är vackra. Och det får man acceptera helt enkelt. Men det innebär ju inte det är en helt annan sak än att de är ett lämpligt tema för barnfilmer.
0: Radio Bubbla.

0: Migrationsverket utvisar ytterligare två islamister på begäran av Säpo. Innebär sammantaget 5 beslut om utvisning. Åtgärder riktar sig mot individer med tongivande roll i extremistmiljöerna enligt Säpo. Även den här nyheten är en uppföljning från en av våra tidigare sändningar. Vi har rapporterat om de här gripandena där Aborad greps. Gävle imamen Aborad, eller Riyad Yassim som han heter, greps, och även hans 34-årige son. Då visste vi inte så mycket. Vi kunde bara anta och gissa att det var Säpo som låg bakom gripandet. Men vi hade ingen konkret information om det. Och vi hade heller ingen information om varför, om det fanns någon brottsrubricering eller något där. Det har utvecklats en del sedan dess, och nu har vi bland annat utvisningar fastställda av Migrationsverket. Och dessutom är det fler som har gripits då, så det är sammanlagt, det är 5 personer som har utvisats, och det är ytterligare några till som har gripits men ännu inte utvisats. Eller bara fattat utvisningsbeslutet, ska man säga. Det är inga utvisningar som är verkställda. Och det är alltså Aborads son och även Umeå-imamen Hussein al-Jibouri. Och vi har en länk där han, kan man säga, tar sig försvar av en lokal politiker, Ahmed Hersi, en vänsterpartist, som säger att jag har aldrig sett den här typen av extremism hos honom. Eller hört tankar av terrorism, och nu måste ni berätta Säpo vad ni anklagar honom för. Vi är väldigt oroliga, vi vill veta vad han gjort, vad handlar det här om egentligen, försöker fiska efter information där. Så de har vänner på höga positioner, de här Umeå-imamen och säkert Gävle-imamen också. Säpo släppte ett pressmeddelande till slut där de beskrev vad det handlar om, och de sa, jag citerar lite här, de skrev att det handlar om individer som i stor utsträckning under längre tid bidragit till radikalisering. De har bland annat varit tongivande i verksamheter där radikalisering sker och därmed bidragit till tillväxten i våldsbejakande extremistmiljöer. Och de säger också att bidra till att minska tillväxten i extremistmiljöerna är avgörande för att på sikt minska terrorhotet. Så nu vet vi i alla fall att vad Säpo som låg bakom, och det handlar helt enkelt om att de här personerna anses som särskilt farliga radikaliseringsnoder som skapar inte att de nödvändigtvis kanske planerar terrorattentat själv, men de driver terroristfabriker i Gävle respektive Umeå där de radikaliserar människor. Så att det är det som vi har också. Jag ska säga också att det här med att verkställa besluten, det är ju långt ifrån säkert att de faktiskt kommer att utvisas. De kommer att överklagas, de här besluten. Och Aborads advokat, Al-Baslan Tygel, säger att man kan inte genomföra de här utvisningarna. Därför att det är för farligt för Aborad i Irak. Han skulle falla väldigt illa. Så fort han landade i Bagdad så skulle det gå väldigt dåligt för honom. Vissa skulle kanske tänka på det som en fördel snarare än en nackdel. Men Al-Baslan Tygel, han säger att det här är att det är ett absolut hinder för utvisning. De kan inte genomföras, säger han. Inte bör inte, utan de kan inte genomföras. Det här namnet för jag tycker jag är ganska roligt. Al-Baslan. Det är ett väldigt lustigt namn. Vet du vad, min knäppa association när jag såg namnet. Jag tänkte på, förlåt, det är väldigt off topic, men jag tänkte på Klabbarpan. Klabbarpan och Al-Baslan. Kan du tänka dig det som en sorts spin-off till Åsa Nisse?
1: Ja, man kan tänka att det kommer liksom en islamistisk flyktingadvokat till Knohult och tar över handelsboden. Ja. Jag tycker det kan bli en bra film om inte annat. Eller en bra tecknadsserie.
0: Jag tänkte att Knohult-gänget åker på semester till Österrike och ska åka skidor. Så tar de sig upp för berget, men väl där uppe upptäcker de att han har inte skidorna med sig. Så han får sätta sig på baken och hasa ner för berget. Och sen dess är han känd som Al-Baslan. Ja, jag satte skrattet i halsen när jag kollade upp vad Al-Baslan är för namn. Det är mycket riktigt ett turkiskt namn, ett turkiskt persiskt namn. Al-Baslan Det betyder det hjältemodiga lejonet. Och det är ett namn som kommer från en Seljuk-sultan som levde för ungefär 1000 år sedan, som är särskilt känd för att han triumferade i slaget vid Manzikert, där man vann när turkarna då vann en mycket stor seger över det bysantinska riket, och det var en vändpunkt som ledde till att turkarna kunde välla in i det här i östra Anatolien, så kunde välla in över den anatoliska halvön och ta över, vilket då ledde förstås sen till att de 500 år senare erövrade Konstantinopel. Och bland annat så tillfångatog man den dåvarande bysantiske kejsaren Romanus den fjärde Diogenes, vilket var första gången någonsin som en bysantisk kejsare hade tillfångatagits. Och när jag läste det här så fick jag en liten olustig känsla, att jag suttit och gjort mig lustig här på mitt rum över hans lustiga namn. För då känns det plötsligt inte alls särskilt lustigt längre.
1: Kan man få advokaten utvisad också?
0: Ja,
1: men som ändå är igång, tänkte jag.
0: Jag tror inte det för att Alp Arslan Tygel, han talar en bred distinkt skånska, hörde jag i SVT-inslaget. Så han är nog född och uppvuxen i Sverige och har en så här skön, kanske malmöitisk dialekt eller sånt där.
1: Ja, men ett tips till Säpo. Alltså det är så här att vi har ju vant oss vid byråkratiskt slarv. Alltså Transportstyrelsen, Svenska kraftnät och så vidare. De har ju schabblat något så förbannat med saker och ting. För att inte tala om UD och Sida som liksom jämt tappar bort papper. Ett litet tips för att nästa gång ni utvisar någon, släng med Alp Arslan också. Och sen liksom, vi bara ber om ursäkt. Oh holy shit, alltså. Det råkade bli fel person, fel papper, sånt händer. Vi ska aldrig göra så mera.
0: Ja, det är ändå en någorlunda uppmuntrande utveckling det här, va. Vågar man hoppas på fler utvisningar möjligen från Säpo? Det är en av mina frågor. Jag undrar också om det spelar någon roll. Men jag tänker att det är väl en kanske åtminstone en symbolisk gest som man kan uppskatta, att man utvisar de primära ledarna som driver på radikaliseringen. Men man skulle också önska säga att de här tusentals militanta islamisterna som Säpo säger finns i Sverige, kanske kan det vara en idé att utvisa dem också, istället för att bara utvisa deras imamer. Men vad tror du, Boris? Vågar man hoppas på att det här är början på något ganska bra?
1: Det ska bli väldigt intressant att se hur det utvecklar sig. För det första, därför att man får hoppas att det är början på en offensiv, alltså att man börjar med att hugga huvudet av hydran och sen följer man upp med att börja göra sig av med alla som man på något sätt kan göra sig av med och skicka iväg dem och ta dem i häktets förvaring tills dess att de kan utvisas. Och när det gäller vad de skulle ha gjort, va, så är det så jävla tramsigt med de här människorna som ska försvara dem. Oj, vad har de gjort? Och vi vet inte. Och Säpo säger ingenting. Jag menar, Gefle Dagblad har ju kört förnämliga serier genom åren där man talar om vad de här personerna säger i moskén och på Facebook och i slutna grupper. De är ju rekryterade för terrorism. Det är inte mycket att snacka om. Det är ut med dem bara. Men det är bra att det är gjort också, därför att på något sätt, jag vet inte hur, men man ska ju inte luta sig bakåt och låta Säpo ta striden ensamma och låta det här liksom bara rulla genom rättens kvarnar och överklaganden och tjofaderittan, för det kan ta 4000 år då. Utan det, på något sätt skulle man vilja se att det skapas någon slags, alltså, folkrörelse som säger ut med dem nu, helt enkelt. Och det är för att det är så uppenbara tydliga fall. Här går det att skapa en bred opinion. Det här är liksom terroristrekryterare. De ska väck från svensk mark. Ut med dem. Och när man väl har skapat en bred front kring detta, då kan man liksom, tror jag, faktiskt vidga gruppen som man ska ut med. Men det är en bra punkt att börja på. Man ska inte låta Säpo ta striden själva. Och de skulle helt bli glada för en liten folklig front som ställde upp och liksom sa att och det är bra att sätta tryck på rättsapparaten också, för annars kan det ryckas i trådar liksom bakom kulisserna och de här släpps, och det vill vi inte. Så ni som är på utsidan, börja organisera solidaritetskommittéer för Säpo. Just i detta fall.
0: Alltså. En fras som jag aldrig trodde jag skulle få höra i Radio Bubbla.
1: Ja. Nej, inte. Jag tror att det skulle uttala.
0: Mycket ska man höra i sin podcastkarriär. Radio Bubbla. Ännu en hälsning från en premiummänniska. Jag har investerat i Bubbla-projektet i hopp om att bidra till en bättre framtid. Innan jag hittade Radio Bubbla hade jag sedan länge helt slutat att konsumera nyheter. Jag hade också helt slutat att fundera över världens tillstånd och släppt taget om den lilla randianska filosofi jag lyckats insupa. Jag orkade helt enkelt inte. Lite då och då fick jag höra om något nytt socialdemokratiskt beskattningsförslag och den där välbekanta äckelkänslan gjorde sig påmind och bekräftade min bortvändhet. Gud får sända några hårdingar att reda ut det här, tänkte jag nog. Jag är helt ointresserad av diskussioner och politik. Jag läser inte e-post. Jag undviker helst gemenskap, även sånt som är bra för mig. Inga av de väl genomförda, säkert utmärkta premiumfunktionerna tilltalar mig det minsta. Och trots att jag gillar idén till premiumgruppen på Facebook så blir jag mest irriterad av diskussioner som jag skulle kunna njuta av och ta del av om jag vore någon annan än den jag är. Fördelen med detta är att jag inte köper något för mitt medlemskap utan kan låta mitt bidrag vara en ren gåva från ett rent hjärta. Jag tycker fan det är oetiskt att inte betala för att stödja Bubbla-projektet. Från första avsnittet jag hörde så fick jag en slags energi av att lyssna. Kanske förnekelsens uppdämdhet brast. Kanske fick jag också en slags självförtroende. Att min enkla fuck-off-attityd till frihet faktiskt bär. Att frihet kommer från magen och kanske är en del av själva livet. En motreaktion till allt vad byråkrati heter. Jag märkte att min redan väl utvecklade längtan efter att jobba och tjäna pengar växte markant. Jag är stolt över att få bidra med någon hundralapp i månaden och jag hoppas kunna öka det bidraget markant när jag blivit miljonär. Jag tror att väldigt få personer är så lämpade att leda detta som Boris, Martin och Sofia. Och för att de orkar läsa och diskutera och analysera så betyder det att jag inte behöver göra det. Det kan vara svårt att bidra med pengar och är man uppväxt i Sverige så har man garanterat ett helt uppfuckat förhållande till att ge och att få just pengar. Om du levde i den frihet som du som Radio Bubbla-lyssnare längtar efter, då skulle du behöva vänja dig vid att använda dina egna pengar som röstkraft. Men är man betingad till att bara få och önska sig vad pappa staten har att ge, då blir man aldrig vuxen nog att sätta pengar bakom sin åsikt. Att köpa den frihet man önskar sig. Jag valde att inte vara en poser, en lördagspunkare, utan att betala för att få bidra till detta informationsuppror. Så att jag i alla fall kan säga till Gud på domedagen att det var inte mycket jag kunde göra, men jag kunde faktiskt fan i mig bidra med värdet av en dosa snus eller tre till detta tappra försök att nå ut och tränga igenom. Bibeln är glasklar i frågan om varför det ser ut som det gör. For the transgression of a land, many are the princes thereof. Ordspråksboken 28:2. Det ligger alltså i politikernas intresse att fortsätta med sina överträdelser, och det är vårt jobb att påtala deras orättfärdighet. Jag själv klarar inte detta. Därför betalar jag någon annan för att göra det. Gör det du också, innan det är för sent.
2: Mm. Det var ett väldigt vackert brev.
0: Tungt. Tungt. Ja. Kära lyssnare, ni hör ju själva, och om ni vill ta den här premiummänniskans goda råd, gå till bubbe.la/premium. Välkomna in i värmen. Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla. Radio Bubbla.
3: Jan! Jan!
4: Grevinnan Svandam, hon är enka, rik och vacker med kan tänka, fast en le hon är mot sin bekänt, för han glömmer Pepsodent.
5: Den gula hinnan, det är känt, den borstas bort med Pepsodent.
4: Grevinnan Svandam, hon var enka, rik och vacker med kan tänka, omgift nu med sin bekänt, för han skaffa Pepsodent.
5: Pepsodent.
0: 9 pansarfordon på väg från Taiwan till Singapore beslagtas av tull i Hongkong,
6: misstänks vara kinesiskt svar på militärt samarbete mellan länderna. Ja, tullen i Hongkong har tagit en kommersiell last med militär utrustning som tillhör den singaporeanska staten. Och det handlar om pansarterrängbilar. Alltså bepansrade fordon som används för trupptransporter framförallt. Och de här har varit på Taiwan förmodligen för att delta i en militärövning. Singapore och Taiwan har militärövningar tillsammans då och då. Och som Singapore brukar göra så skickar de hem de här fordonen med kommersiella fraktfartyg. Men i Hongkong blir det stopp, där har man nu beslagtagit de här fordonen. Och det här har lett till en diplomatisk snurra på tråden, naturligtvis. Singaporeanerna är upprörda, konstaterar att det här är våra fordon. Ni får inte ta dem. Hongkong krånglar. Man misstänker att det här är en kinesisk strategi för att markera att man inte gillar att Singapore har ett militärt samarbete med ärkefienden Taiwan.
2: Vad man ofta glömmer bort är ju att Singapore har ju en väldigt stark och välrenommerad krigsmakt. Alltså högteknologisk, med rustade till tänderna, både till sjöss, i luften och till lands. Och de kan, vilket jag häpnar över, de kan ju faktiskt ställa vid total mobilisering 900 000 man på fötterna. Det är inte dåligt.
6: Ja, det är helt osannolika siffror när man tittar på det. 70 000 man ungefär har de på stående fot alltid i den singaporeanska militärmakten. Alltså liten ö i havet, 70 000 man har de bums. En halv miljon människor kan mobiliseras snabbt om det blir krisläge. Och som du säger, 900 000 inklusive alla reservister och vad man kan mobilisera på lite längre sikt. Och det innebär att som jag förstår det så är det i princip omöjligt att invadera och ockupera Singapore, alltså med en landinvasion. Ändå så att ta över Singapore, det skulle vara som att smälla av några atombomber och sånt där. Men hur stor armé du än har, inte ens som hela kinesiska militären försökte storma Singapore, så skulle det gå. Därför att de är så många och de är så beväpnade till tänderna, och de har också extremt modern utrustning. De tränar hela tiden, de tränar in i städerna, militärövningar. Mitten ibland skyskraporna så har de övningar och provskjuter, stridsvagnar, och de är helt tokiga när det kommer till singaporeanska försvaret. När de startade upp Singapore, den moderna versionen, så gjorde de ett väldigt smart drag. De tog kontakt med Israel.
2: Mm.
6: De kontaktade Israel, är ett litet land som är beväpnat i tänderna, och de verkligen kunde försvara sig mot sina grannländer när de behöver det. Så vi frågar Israel hur man gör, och än idag har Singapore och Israel ett väldigt nära samarbete militärt. Så att Singapore är inte att leka med när det kommer till militära saker. Men nu verkar det som att kineserna skickar en signal här. Det är naturligtvis uppknutet också till de här konflikterna kring Sydkinesiska havet, territorialkonflikterna, där man inte vill att Singapore på något sätt ska vara inblandat. Och man vill inte att Singapore ska hjälpa Taiwan genom gemensamma militärövningar. Mycket intressant tycker jag att se att kineserna muckar gräl med Singapore nu. Det kan tyckas aningen inopportunt. Vad har man för nytta av att bråka med Singapore?
2: Jo, men alltså de är viktiga. De är ju ett viktigt land både ekonomiskt och militärt runt den sydkinesiska sjön. Och kan man liksom tuffsa till dem så att de håller sig på mattan och inte knyter en fastare band med andra länder runt omkring, då får kineserna lättare att hävda sin rätt till större delar av det omstridda vattenområdet. Så det kan ju vara ur kinesisk synpunkt ganska rationellt att försöka tuffsa till dem lite. Men jag tror att det kommer de inte att lyckas med.
7: Radio Bubblan.

0: Skådespelaren Rutger Hauer avlider vid 75 års ålder efter en kort tids sjukdom. Spelade replikanten Roy Batty i filmen Blade Runner från 1982. Ja, Rutger Hauer, om det nu är så man uttalar hans namn egentligen, är en känd skådespelare naturligtvis från Nederländerna. Många tänker nog på honom som en amerikansk skådespelare, som är med i massa amerikanska filmer, men han är holländare och född och uppvuxen där, bodde där och så vidare, och har ju även då givetvis gjort mycket film och teater och så vidare på sitt modersmål nederländska. Han ja, har haft en lång karriär. Han började med skådespelarkallet, kom till honom tidigt när han var i 11-årsåldern. Jag läste det här i en nekrolog. Kommer från en skådespelarfamilj. Försökte söka sig till andra banor i livet. Han gick till sjöss bland annat som ung. Och han försökte även söka sig till militären. Men han passade inte in där för att han var dedikerad pacifist. Det är lite en reflektion som jag kan göra där, att om man nu är en benhård pacifist, så kanske det är en ganska dålig idé att söka sig till det militära. Men han försökte i alla fall, vilket kanske hedrar honom på något sätt. Rutger Hauer, han är numera, han är väldigt, väldigt känd för den här rollen som han gjorde i Blade Runner som androiden Roy Batty, som är en intressant karaktär. Harrison Fords karaktär har ju uppgift att jaga Rutger Hauers karaktär i filmen, och mot slutet då så får han tag på honom, men i en sån här intressant vändning så blir det istället Rutger Hauer som räddar Harrison Ford precis innan han dör, och när han dör så gör han sin berömda monolog där han säger någonting i stil med att jag har sett saker som ni aldrig kommer kunna förstå. Men alla de här minnena, de kommer att försvinna som tårar i regn, säger han. Och den där blir ju en sån här ikonisk fras som nästan alla som kommenterar om Rutger Hauer efter han är död, de citerar just den här monologen. Jag önskar gärna höra Boris, vad du tror om just den, varför den är så fascinerande, varför den har fastnat i folks kollektiva medvetandet på något sätt. Men det kan vara intressant att säga annars om Rutger Hauer att han gjorde mycket annan intressant film också. Han var med i många filmer som inte var de här största Hollywood blockbuster-filmerna. Jag har intrycket att han var en sån här person som valde sina filmer ganska väl och var med i så här mindre filmer som han tyckte var intressanta, även om det kanske inte var de som kanske premierade hans den allra mest spikraka Hollywood-karriären. Jag har uppskattat honom i flera andra filmer, och kanske den roll som jag förknippar mest faktiskt med Rutger Hauer, det kanske är konstigt, men den roll som jag brukar tänka på först när jag tänker på honom är den roll han spelade i filmen Fatherland. Jag vet inte om du kommer ihåg den, Boris, men det är sån här alternativ historieberättelse som handlar enkelt uttryckt om att Tyskland vann andra världskriget, och nu befinner vi oss kanske på 70-talet eller något sånt där, med ett Europa helt dominerat av Tyskland och som har liksom goda relationer med USA, och i samband med att den amerikanska presidenten kommer till Europa på besök så rullas det upp då man får veta vad som egentligen hände med judarna under kriget. Och för att då det är en intressant alternativ historia, tycker jag. För att på något sätt så målas man upp bilden av att allting är egentligen ganska bra. Allting är ganska frid och fröjd och ganska okej. Nu när nazisterna har tagit över hela Europa. Och Hitler styr, det fortfarande lite strul med Stalin. Men Hitler har styrt upp hela Europa liksom. Och det är inte förrän man får veta det här med judisrotningen. Så man säger, oj oj, det här går inte liksom. Nu måste vi göra upp med nazistsystemet. Så att förutom det där med judarna så är nazistprojektet ganska okej på något sånt där. Och sen så kommer Rutger Hauer och förstör hela grejen när han börjar rota i Wannsee-konferensen och allt som hände där. Men jag tyckte alltid att det var en ganska intressant film, och jag såg den ett par gånger i yngre år. Rutger Hauer gör en fin rollprestation. Ja, vad säger du, Boris, om Rutger Hauer?
1: Ja, den filmen är väldigt bra, och den bygger på den enda bra bok som Robert Harris har skrivit. Sen har han bara skrivit ganska trista saker, men upplägget är intelligent och faktiskt intressant. intressant att diskutera då, därför att det är ett plausibel grej fram tills dess att alla ju säger oj oj oj, därför att tittar man på världen idag så är det inte speciellt troligt att världen skulle reagera så. Men, och där är han bra, men den favoritfilm jag har med honom är ju en väldigt traditionell skräckfilm, alltså, men det, han är väldigt bra, det är Liftaren.
0: Mm-hmm.
1: Där är han riktigt skrämmande. Men jag tror att han, just den här ikoniska scenen i Blade Runner, jag tror att det är för att den visar vilken stor skådis han är. För tittar man på själva upplägget i scenen och vad han säger, så krävs det ju liksom stor skådespelarskonst för att man ska bli berörd och istället för att börja fnittra. För att jag tror vem annan som helst hade liksom fått dela stå över i någon slags obegriplig sentimentalitet. Men han hade just det här med en känsla och samstenhårt iskyla. Han lyckas förena både och där. Som på ett ganska ovanligt sätt. Så att jag tycker nu i efterhand att det är väldigt synd att fler regissörer, att han inte fick, även om jag kanske inte alltid ville, att det borde ha funnits fler stora roller för honom. Alltså inte mer, för han var uppenbarligen väldigt skicklig.
0: Mm. En intressant sak med Blade Runner-monologen för övrigt som jag läste häromdagen i en annan nekrolog, det är att han skrev ju om de raderna själv. De ser väldigt annorlunda ut i manus. Så han tog bort ganska mycket av den och sen la han in några egna rader, som det här med att alla de här minnena kommer vara förlorade för alltid som tårar i regn. Det var Rutger Hauer som skrev in. Han berättade inte för Ridley Scott att han skulle lägga repliken annorlunda. Han gjorde det bara, så blev det perfekt.
1: Ja, men det är precis vad som, det är den känslan som krävs, att man ska kunna landa liksom en sån scen som annars lätt kunde ha blivit ganska pannkakig.
0: Jag har alltid undrat vad det betyder. Alltså det är nonsensiskt nästan det han säger. Alltså, rymdskeppen som gnistrar vid Orions skuldra och the sea beams och saker som händer vid Tannhäuser Gate. Och det har ingenting med filmen att göra. Det förklaras aldrig vad de där... Det är någonting som har hänt i rymden. Han har varit ute i rymden.
1: Ja, men det är olika strider och slag han har varit med och utkämpat.
0: Precis, men vad är det? Tannhäuser Gate, vad är det för någonting? Det kanske därför blir lite fantasiägande också. För att man får fylla i själv. Liksom. Tänka sig vad det är för någonting.
1: Ja, jo, men det är det som gör det stort. Att det är liksom... Han förmedlar en känsla, men man har inte riktigt, man fattar att det är något stort, hemskt, storslaget och hemskt han har varit med om. Men exakt vad, det kommer man aldrig kunna fatta, det är inte meningen heller. Och just därför att man inte fattar, så blir det stort.
0: Mm. Samtidigt som han höjer sig moraliskt över Harrison Ford.
1: Ja.
0: Och även på det sättet triumferar moraliskt i den här scenen. Ja, jag tror jag förstår lite bättre nu faktiskt innan vi började prata om det. Ja, vila i frid Rutger Hauer, och tack för dina fina insatser i många filmer. Kan du säga igen, Boris, vilken film du rekommenderade? Liftaren, heter den så?
1: Liftaren. Enkel, okomplicerad, men han är spelar en jävligt skräckinjagande figur. Men även där finns dubbelheten, alltså att det fanns en slags munter intelligens hos honom även när han var skräckenjagande och farlig.
0: Det blir kvällens filmtips för den som vill ha lite måndagsmys med horror efter Radio Bubbla-sändningen.
1: Därefter aldrig kommer ta upp en liftare.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla.
3: Ja, Putilov-affären återaktualiseras, blossar upp.
4: Du som har varit i närstrid med honom, vill jag bara säga. Vad säger du om de senaste turerna?
3: Ja, jag vet inte. Det som verkar ha hänt är att det är ett sorts nytt sån här hitjobb på Egor Putilov som har dragit igång. Jag vet inte om det är koordinerat. Jag tror inte att det är koordinerat. För jag tror inte Jean Frick på nyheter idag och råttorna på Dagens Nyheter, att de sitter och är sammansvurna, koordinerar sina publiceringar. Men det är i alla fall båda de publikationerna, eventuellt fler, har gått till attack mot Egor Putilov. Och man får lite grann känslan av att Putilov har gjort sig omöjlig igen genom, han har börjat skriva för Avpixlat nu, förlåt, Samhällsnytt. Och han gör en del knäck där som man förstår att folk blir förbannade på, och han fortsätter attackera public service medierna och sånt där. Så att kanske har man fortsätter vara förbannad på det han håller på med. Man har fortfarande inte förlåtit honom för den här, liksom, man tror att han gjorde den här trollningen, den här debattartikeln. Så fortsätter man att attackera honom. Samtidigt, jag vet inte, det är ingen som vet. Det är ingen som vet vem Putilov är. Alltså det finns ju en hel del uppgifter som är riktigt skumma. Inte minst det här som det skrivits om att... alltså dels är det här att han själv då påstås ha ljugit sig till svenskt uppehållstillstånd och medborgarskap. Alltså han har hittat på att han haft en relation med en kvinna för att lura myndigheterna då, så att han får anhörig invandra. Och det har alltid varit en massa frågetecken kring hur han egentligen kom till Sverige, vad som hände. Jag försökte pressa honom på det där när jag gjorde en intervju med honom.
4: Mm.
3: Men han ville inte säga någonting. Han var ju som en musla kring de där frågorna. Och jag har ju en egen teori om vad som egentligen hände och varför han inte vill prata om det. Men det är inte så viktigt, det är bara spekulation. Men nu är det som det här med att han eventuellt så hade han en affärsverksamhet där han jobbar med att sälja det här som en tjänst till ryssar, att hjälpa dem att komma in i Sverige och få medborgarskap och sånt där. Och eventuellt så höll han på med det samtidigt som han jobbade på Migrationsverket.
4: Mm.
3: Och sen så säger han så att nej, men det där var ju helt separata verksamheter, därför att jag jobbade inte i det företaget medan när jag började jobba på Migrationsverket, och slutade jag jobba i det företaget. Ja, okej, okay, men det var ett litet företag som drevs av två personer som ägde företag tillsammans. Och den andra personen var, om jag förstår saken rätt, och det var hans polare Dimitri, som han invandrade till Sverige tillsammans med, och som han enligt uppgifter i, eventuellt var Arbetaren, så bor han tillsammans med Dimitri.
4: Mm.
3: Nu. De är registrerade som sambos, som jag förstår det. Det var i alla fall det som stod i en av tidningarna. Så att han säger då att nej, men jag hade ingenting med det företaget att göra under den tiden av Migrationsverket. Jag tycker det är rent nys. Självklart, han ägde företaget tillsammans med sin sambo. Jag vet inte om de var sambos då, men det visar ju att då kan han inte bara säga att det var vattentäta skott. Vi pratade aldrig om företaget och så vidare. Självklart var han involverad. Och det är skumt, va, att en person som jobbar som handläggare på Migrationsverket också jobbar med att liksom ta betalt för att hjälpa utlänningar att komma in i Sverige. Samtidigt då som han idag sitter på Samhällsnytt och går till storms mot när utlänningar är allt för lättvindigt för att komma in i Sverige och så vidare. Han är en väldigt skum typ, Putilov. Och han kommer alltid med de här förklaringarna. Jag tycker alltid att det låter som att han är väldigt undanglidande. Vissa saker kommenterar han inte alls. Och även när han förklarar saker så är det, man får aldrig en uttömmande förklaring. Utan han ger bara små detaljer liksom. Och han borde fatta själv att folk inte blir nöjda med de här förklaringarna. Han verkar tycka så här att ja, men det här är mitt privatliv. Jag har ingen skyldighet att förklara mig för människor. Det är sant. Det har han inte. Men han kan inte heller förvänta sig att folk ska liksom slappna av och tycka att han har förklarat saker och ting när han är som en jäkla musla och inte vill förklara någonting.
4: Nej, men jag tror att han, alltså det som fascinerar mig lite grann här är att tror du alldeles rätt på alla sätt, men jag tror också det som fascinerar mig är att man är i DN och arbetar, alltså underförstått är ju att Putilov är hitskickad av Putin för att ställa till det i Sverige, och det tror jag också är en sån avledningsmanöver som jag tolkar utifrån. Säger han ju en person som har sett, enkelt uttryckt, affärsmöjligheter i en massa gråa zoner och varit skicklig på att förflytta sig mellan dem och gjort det på sätt och vis lite klantigt och välöppet. Och jag tvivlar ju på, alltså om det är så att ryssarna skickat in honom i Sverige så har de nog kapat alla band för länge sedan, för att hans sätt att byta identiteter och liksom göra olika saker är ju inte precis diskreta och någon slags kännetecken på en elegant operation från rysk säkerhetstjänst. Det är något bonnigt över det hela. Det är lirare som liksom ser affärsmöjligheter, tror jag.
3: Det är lite den känslan man får, att det är mer en alltså ganska kreativ, mångsidig småfifflare liksom.
4: Ja.
3: Som hittar såna här små glipor i systemet och möjligheter här och var. Och sen så är det här hemlighetsmakeriet liksom. Känslan som jag får, det är att om man nu av något själv verkligen vill förstå fenomenet Putilov, så tror jag man ska gräva mer, titta närmare på hans relation med den här Dmitri, hans vän som hela tiden dyker upp i de här historierna.
4: Mm.
3: Och titta på vilken sorts relation de har. Och där det skulle kunna finnas någonting där som är, så att säga, känsligt från en rysk horisont och kanske själv för hemlighetsmakeri i en rysk kontext, men som knappast framkallar mer än en gäspning från ett svenskt perspektiv.
2: Radio Bubbla.
0: Idag är det den 28 februari och det är årsdagen av det så kallade Palmemordet. Och tänk på det, Boris, att vi säger Palmemordet. Vi säger inte till exempel Ceausescu-mordet eller Saddam Hussein-mordet. Det är tänkvärt, tycker jag.
4: Det har jag faktiskt aldrig tänkt på det. Fast jag har aldrig tänkt på honom som död.
0: Vi vet inte exakt vad det var som hände den där februarinatten för 35 år sedan. Men vi vet i alla fall att det är en av ganska få ljusglimtar i Sveriges annars ganska dystra efterkrigshistoria. Och man ska ju ta alla tillfällen man kan att vara positiv, fira det som är bra här i livet. Eller i döden, i förekommande fall. Traditionen bjuder ju att man firar idag med prinsesstårta. Och det vet jag att det är många som gör. Jag har sett många i bekantskapskretsen som visar bilder på sina prinsesstårtor som de äter. Har du, Boris, gjort något särskilt idag? Blev det kanske en bit tårta till kaffet i eftermiddags?
4: Nej, alltså det är fika. Möjligheterna är lite begränsade här. Jag blev en dammsugare faktiskt. Det är det närmaste jag kom en prinsesstårta. Den satte jag dock lite grann i halsen, för jag såg i DN, på DN Debatt, en stor uppslagen text om att palmutredningen måste återupptas. Det här är ju den första årsdagen av avrättningen som det inte pågår någon utredning. Har du tänkt på det?
0: Precis,
4: vi är utredningsfria. Men 22 stycken journalister, forskare, en annan professor kräver nu att den måste återupptas så att vi får veta vad som egentligen hände. Det är nästan inte gulligt alltså.
0: Mm. Jag vet att du inte är helt enig med mig här, Boris. Du har ju sagt tidigare att du tycker det är ganska meningslöst allt de här spekulationen kring palmmordet och allt det där. Men man säger ibland att palmmordet, jag säger nu palmmordet för det är konventionellt. Jag kan inte återkomma till den terminologiska frågan. Men den här incidenten, man säger att den har varit formativ för svenskarna och hur de ser på sig själva och samhället och det ena och det andra. Men det som också är formativt för svenskarna, det är ju palmutredningen och palmeteorier och palmekonspirationer. Alltså det är ju nästan, det är det viktigaste, att vi alltid ska fortsätta prata om det, ha nya teorier och så vidare. Så jag förstår ju verkligen de som skriver då på den här debattartikeln, jag har inte läst den själv då, debattartikeln som du nämner, att de ska inte få lura oss till att sluta spekulera, sluta gräva i vad som egentligen hände befrielsedagen 1986.
4: Jag har ju faktiskt kommit att tänka så här den senaste tiden, att i sinom tid, alltså utvecklingen går så, jag har full förståelse för dem som äter prinsesstårta eller andra bakverk de kommer över idag. Men alltså en nästan fasansfull tanke är att utvecklingen går så jäkla fort nu. Så att om några år så kommer folk att tänka att ja, det var väl inte så jävla tokigt under Olof Palmes tid i alla fall. Han hade koll på invandring och en del andra saker. Det kanske är det mest hemska när man tänker på det här.
0: Det är otäckt faktiskt, det är otäckt. Ja. Jag tänkte liknande tankar om dagen, men sen så slog jag bort det. Och bara, nej, men så är det.
4: Ja, precis.
0: Så långt kan det väl inte gå. Jag har varit naiv. Jag såg en bekant häromdagen som letade rätt på Stig Engströms grav och gick dit och tände ett ljus. Det var väldigt fint tycker jag. Det tycker jag fler ska göra. Eller till exempel Christer Petterssons grav, den kan funka också. Det beror ju på vem man tror det var som hade den äran i 1986. Jag själv är ju anhängare av en teori som säger att mördaren fortfarande är i liv. Och dessutom lever i högsta välmåga. Som en mycket respekterad medborgare. Och det tycker jag är en ännu mer upplyftande tanke.
4: Även om det skulle vara en... alltså om det är så, då bör man faktiskt tänka sig att det är en ärkesosse.
0: Ja, alltså jag tror ju att det var Antti Avsan som sköt. Jag tror att han var polis. Jag tror han gjorde det på uppdrag av sitt befäl. Och det är därför jag inte vill säga Palmemordet. För jag tror att det var så att säga en rent professionell.

0: grann från andra, då kan man börja ana. Ja, men alltså det är farligt med de här teorierna, för att jag halkade ju för en stund idag ner i, liksom i, av ren nyfikenhet så gick jag till Gunnar Walls hemsida. Mm-hmm. När jag läste en DN-debattartikel, och så halkade jag in på en artikel av Bjarne Moelv om alltså väldigt intressant och spekulativ om de inre kretsarna i socialdemokratin och hur de såg det som nödvändigt att avrätta Palme. Den var väldigt han har skrivit mycket i ämnet, men här var på något sätt hans slutord, kändes det som.
1: Det är intressant, alltså jag återkommer ju ofta till den här tanken att hur perversa och obehagliga de svenska sossarna än är, så är det bara de som kan få saker gjorda. När någonting bra ändå händer i Sverige politiskt och sådär, så är det ändå alltid sossarna som gör det. Om det är någon skattesänkning som ska till, då är det sossarna i slutändan som genomför. Om det till och med var så att sossarna var de som tog bort Palme, då, det skulle vara den ultimata fullbordan av den teorin.
0: Ja, men det var ju också på den tiden de fortfarande hade liksom kraft att styra statsapparaten, hade fortfarande kompetenta byråkrater och ämbetsmän. Du kan ju tänka dig liksom om Ygeman och någon annan sitter nu och sen ska ringa upp Dan Eliasson och be honom ta bort någon. Det skulle ju aldrig gå. Så att det var väl kanske den sista kraftfulla handlingen i så fall från den gamla socialdemokratin.
1: Fan, jag älskar sossarna nu. All min kärlek som jag har missriktat mot anti-Avsan måste jag nu på något sätt rikta om mot, ja. Vem tror du var som fattade beslutet? Vem i sossegarnityret var det som bestämde?
0: Nej, alltså det framgår inte av Moes artikel riktigt, utan han, men observera att det motsäger, alltså det han säger motsäger inte att det skulle till exempel kunna ha varit moderater inblandade, därför att han pekar på något väldigt viktigt, att den här stay behind-rörelsen, den var ju strukturerad så att det fanns både företagsfolk, militärer, poliser och fackföreningsfolk och höga sossar med. Mm. Så att det är mer den han menar. Men att det hade ju aldrig gått att göra om inte sossarna varit med på noterna.
1: Tänkvärt att när du säger det på det sättet så förstår jag att det måste vara sant. Mycket, mycket intressant.
0: Jag tycker vi bestämmer att det är sant, för att det skulle kännas som ett bra kapitel i Sveriges historia på något sätt.

0: Walk into the future, I can't give you anything but love.
1: Radio Bubbla.
2: Läkare utan vänster. Principer om människovärde, behov och kostnadseffektivitet ger köer och kollektiviserade behandling

0: beslut. Och det här är en förklaring, som jag förstår det, så är det här första delen av flera i en serie inlägg. Men här förklaras de tre principer som styr prioriteringar i svensk sjukvård. Och därför då i praktiken styr huruvida en viss person kommer att överleva om de drabbas av en svår sjukdom. Och prioritetsordningen då, det är först och främst det människovärdesprincipen. Principen att alla människor har lika värde och det är ingen skillnad på den ena eller den andra personen. Oavsett om det handlar om ett helgon eller en nazistisk seriemördare som tas som exempel här. Eller du själv, eller din partner eller din mamma. En person som aldrig haft ett jobb i hela sitt liv, går på bidrag och inte skäms för det. Eller en person som har jobbat i 40 år och slitit ut sin kropp och är sjuk av det skälet och har betalat miljontals kronor i skatt under sin karriär. Det spelar ingen roll. Alla de här människorna ska ha exakt samma rätt till sjukvård. Den andra principen kallas för behovs- och solidaritetsprincipen. Vilket innebär att den som anses ha störst medicinskt behov ska alltid gå först. Och det är det som gör att man får väldigt långa köer i de här systemen. Därför att om du står i kö för ett ingrepp som inte betraktas av sjukvården som akut, så kommer alla som har mer akuta ärenden gå före i kön. Så att om du har otur då, så står du och väntar på din höftoperation eller vad det är för någonting. Men hela tiden så kommer det in en massa akuta ärenden som går före. Och du kanske hinner dö innan du får din operation som du behöver. Ja, som kanske inte är livshotande, men som kanske ändå gör det omöjligt för dig att leva ett rimligt liv. Dessutom så har det konsekvenser som det påpekas här i form av att många sjukdomar behandlas mycket bättre om de behandlas tidigt. Man kan ställa en tidig diagnos och behandla dem tidigt. Så det finns alla möjliga oförutsedda konsekvenser av det här. Den tredje principen är kostnadseffektivitetsprincipen, som gör att man väljer mellan åtgärder, så ska en rimlig relation mellan kostnad och effekt eftersträvas. Problemet med det här är att vad en medicinsk behandling är värd, det är omöjligt att säga. Det är omöjligt att säga för en byråkrat. Det enda som kan avgöra det är patienten själv. Det är patienten själv som vet vad det skulle betyda för vederbörande om man fick någon typ av behandling, vad det kan vara för någonting. Som det påpekas här i artikeln, att till exempel förlora ett öga eller ett ben, ta som exempel. Det kan betyda väldigt, väldigt olika saker för olika personer. Men om du gillar att vara ute och springa till exempel, eller kanske jobbar med någonting som gör att du måste röra dig på fötterna, så är det katastrof om du inte kan använda ditt ben. Om du är kanske datanörd och ändå bara vill sitta in hela dagarna, så kanske inte det är en lika stor sak. Det finns alla möjliga sådana här subjektiva överväganden som den statliga sjukvårdsbyråkratin är fullständigt likgiltig inför.
1: Den här frågan borde egentligen vara en icke-fråga. Och egentligen borde alla människor fatta detta. Att om vi fick behålla de pengar vi tjänar in, då väljer ju den form av vård och försäkringar som passar dig själv bäst, helt enkelt. Och har du jobbat 40 år och har en utsliten kropp, så kommer du också att ha råd att betala för den vården. Och du har säkert då också skaffat sig försäkringar som gör att det inte blir så jäkla kostsamt. Alltså, det man gör och det man undlåter att göra ska givetvis ha betydelse för en ställning i samhället eller den vård man får. Allt annat är ju absurt.
0: Ja, den enkla lösningen på alla de här problemen är att människor får betala själva för sin vård. De får skaffa de försäkringslösningar som de vill ha, inklusive pensionsförsäkringar till exempel, och själva göra de här prioriteringarna. Patienter och naturligtvis vårdleverantörer också. Så alla de här problemen har sitt ursprung i att hela verksamheten är centraliserad, att politiker och sjukvårdsbyråkrater ska sitta och fatta beslut som ytterst handlar om liv och död. De absolut viktigaste besluten som människor måste kunna fatta själva. Och så nu kan man ju för all del säga att man kan i hög utsträckning i Sverige komma runt det här. Det här är framförallt en varning om att inte sätta sig i händerna på den offentliga sjukvården. Det kanske inte går att undvika helt och hållet i alla situationer, men man kan skaffa en privat sjukförsäkring som gör att man inte behöver stå i kö månad in och månad ut innan man får behandling. Det är inte särskilt dyrt. Det är lättillgängligt för ja, nästan vem som helst att skaffa en privat sjukförsäkring. Så det är lösningen, och det finns i någon mån ett parallellsystem i Sverige där det funkar ganska bra. Det är bra med den här typen av inlägg som uppmärksammar att det är viktigt. Det är viktigt att skaffa sig alternativa möjligheter på sjukvårdsfronten.
2: Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.

0: Högsta förvaltningsdomstolen fäller Sven-Göran Eriksson, upptaxeras 1,9 miljoner, månatlig gåva till broder, anses vara lön. Ja, Sven-Göran Eriksson, är det han som kallas för Svennis?
1: Ja.
0: Han är en oerhört generös person, jag känner inte så mycket till honom, men han har varit väldigt generös mot sin bror. Men det gillas inte av Skatteverket.
1: Nej, alltså han har betalat sin bror 50 000 i månaden. Och om vi har någon lagkunnig juristredaktör här så får de gärna hjälpa oss att förklara det här och skriva till oss. För att, alltså, jag förstår inte hur Svennis kan bli dömd här. För alltså, jag måste väl vara för guds skull i min fulla legala rätt att om det så är varje vecka ge pengar till en släkting.
0: Det är faktiskt en väldigt märklig situation, va? Därför att man får ge pengar i Sverige till människor. Man får ge gåvor och det är inte belagt med skatt, så vitt jag vet. Man får rimligen, alltså jag skulle gissa i alla fall, att man får ge pengar till sin familj. Det vore ganska lustigt, va? Och synnerligen diaboliskt om det är så att man får ge pengar till människor men inte till sin egen familj. Det skulle vara på något sätt höjden av postmodernistisk ondska. Men det finns några andra kriterier här, va? På något sätt så Skatteverket och Kammarrätten, de menar på att de utbetalningarna måste ses som lön för tjänster som brodern utförde åt Sven-Göran Eriksson.
1: Ja, de har inte definierat dem i den här lilla korta snutten. Om de har definierat dem i domen heller eller i anklagelseakten. Och det där är, alltså, jag ser ju väldigt märkliga följder här. Att ponera att hur gör man med, nu är den gruppen nästan utrotad i Sverige, men hemmafruar eller hemmamän. Anta att min fru skulle vara hemmafru och jag delar med mig av min lön till varje månad till henne. Hon utför ju definitivt tjänster åt mig i så fall. Alltså, hur ska det hanteras? Det här är ett kokobeslut helt enkelt.
0: Ja, det är en bra fråga. Så är det så då att om man till exempel vill ge sin bror pengar, vad är orsaken när man vill skicka 50 000 i månaden eller något annat belopp? Är det då så att man måste bryta kontakten helt och hållet med sin bror? Att man inte får samarbeta i några projekt, göra saker tillsammans? Får man ens prata med varandra? Eller kan det räknas då som att samtalet på ett eller annat sätt har inneburit att man har gjort känslor åt varandra?
1: Jag gissar att det är så här helt enkelt. Jag tror en kvalificerad gissning. Att brodern har fungerat som en person som tar hand om Svennis schabrak till hus i Torsby. Jag har själv sett det. Och liksom ser till att kranar inte läcker och att huset är i skick och har koll på ägarna. Det är sånt man gör inom släkten. Och så är Svennis tacksam för detta och ger brodern en rejäl slant för detta varje månad. Det är fan inget som ska beskattas om man gör tjänster åt varandra inom familjen. Det här ska mera ses som ett utslag av att staten och myndigheterna gör allt på alla, utan övrigt på alla områden för att slå sönder familjeband helt enkelt. Att man hjälper varandra och gör tjänster åt varandra i en familj och i en släkt. Det anses som skadligt.
0: Ja, familjeband är naturligtvis det allra mest misshagliga man kan tänka sig. Men jag skulle tro att det här resonemanget också generaliseras. Att allt ekonomiskt stöd som en person kan få som inte kommer från staten betraktas som någonting som måste bekämpas och utrotas.
1: Mm.
0: Ja, det är riktigt bisarrt om man kan fråga sig. Det skulle vara kul att höra någon jurist gör en analys av det här med gåvor och beskattning. Kan man verkligen säga att gåvor är skattebefriade i Sverige? Om det är så att Skatteverket på det här sättet och andra godtyckliga sätt bestämmer att i praktiken så är alla substantiella gåvor i själva verket lön och ska beläggas med sociala avgifter och skattetillägg och så vidare.
1: Mm.
2: Radio Bubbla.
3: Polis ihjälskjuten i Biskopsgården i Göteborg under natten till torsdagen stod tillsammans med kollegor och pratade med människor när de plötsligt blev beskjutna. Flera förhörda, men ingen delgiven misstanke om brott. Vi har också en annan rubrik då, det var en gammal rubrik, en annan som heter gängkriminelle Zakarie Ali Ahmed anhålls misstänkt för att ha mördat 33-årig polisman i Biskopsgården. 17-åringen förekommer flera gånger i belastningsregistret. och har bland annat dömts till ett års ungdomsvård för försök till mord efter att ha knivhuggit spårvagnsresenär i halsen. Ja, det har varit ett otroligt liv om den här nyheten. Det är enda orsaken till att jag vill ta upp den i sändning. Alltså, mitt Facebook-flöde har varit totalt översvämmat. I några dygn så tog folk paus från att posta sina coronavaccinationsbilder. Och istället så var det en gigantisk kör av idel brösttoner om hur absolut fruktansvärt det är att en polis har blivit skjuten. Det är så totalt oacceptabelt. Nu har gängen gått över gränsen. Nu måste hela samhället sluta upp och ta krafttag mot den organiserade brottsligheten. Det här är vändpunkten. Basta! Björn Ranelid begick Facebook-drapa igen och han använde L-ordet landsförräderi. Och alla har delat Björn Ranelids storslagna, modiga inlägg om den här. Jag vet inte, jag tänker så här att om du precis nu har vaknat upp och insett att någonting är åt helvete fel i Sverige och att utvecklingen är totalt ohållbar, ja, då får man väl säga grattis. Välkommen in i matchen. Men det är någonting sjukt med det här. Att jaga upp sig över den här saken, det visar på en oerhörd naivitet. Att gangsters skjuter snutar i orten, det är lika överraskande som att björnar äter blåbär i skogen. Och ett särskilt kännetecken på idioter och manipulatörer som uttalar sig om det här, det är det här med att peka finger på organiserad brottslighet. I själva verket så vet vi att kriminella gäng är helt och hållet ett symptom. Det är inte på något sätt en grundläggande orsak. Det är ett epifenomen och en distraktion. Precis som att ett polismord är ett epifenomen och en distraktion. I slutändan så är det någonting helt oviktigt. Därför att sanningen är att ingen bryr sig. Till att börja med så kan jag säga att jag bryr mig. Som familjefar så är det lätt att känna stor sympati när man tänker på en kvinna och hennes barn som nu måste klara sig utan sin man. Och det gör jag för all del. Men ärligt talat, vilken sorts man var han? Efter en tid i Försvarsmakten har jag läst, så hade han hade säkert alla möjliga vägar öppna för sig. Han valde att gå in i en av de mest destruktiva och förkastliga organisationer som finns i Sverige. Jag har marginellt mer respekt för hans yrkesval än jag har för hans mördares yrkesval, som valde att bli ghetto-gangster. Och så kan vi konstatera att inga politiker bryr sig och inga höga polischefer bryr sig. Därför att om de hade gjort det, då hade de lyft ett finger någon gång för att förhindra att vi hamnade i en situation där det är självklart att poliser blir skjutna av gangster i landets oräkneliga getton, no-go-zoner. Och de som tar till brösttonen på Facebook, de bryr sig inte heller. De vevar med armarna idag, men nästa vecka så har de glömt alltihop. Sover sött precis som de alltid gjort. Ja, jag känner att jag behövde ventilera lite grann bara. Vad säger du, Boris? Är jag för cynisk? Underskattar jag den djupa kärleken som svenskarna känner för sina poliser? Eller kommer det här bli den stora vändpunkten då svensken vaknar och börjar städa upp sitt land?
1: Nej, det är... Jag tycker alla som hojtar lite extra nu bör tiga för tid och evighet. Alltså, därför att det är bara en tom, trött markering som kommer nu. Det är för att det är korkat, fånigt, på gränsen ondskefullt att bara prata om det här som Ranelid och andra gör, att man har gått över gränsen och det är angrepp på rättsstaten och så vidare. Det är ett jävla skitbrott. Vi har sedan länge, bara några exempel, vi har sedan länge polisdistrikt i Sverige, stora polisdistrikt, där 90% av våldtäkterna aldrig utreds. Och merparten av våldtäktsmännen vet vilka miljöer de kommer ifrån, och det är inte svenska miljöer. Vi har förnedringsrånen, vi har skjutningar, bombningar, även utanför orterna. Alltså en extremt omfattande brottslighet och som vi haft i liksom 10-15 år i eskalerande. Och det är oerhört enkelt att tala om vilka som står för den, varifrån den kommer. Att nu börja liksom hojta om att rättssamhället är utsatt för ett angrepp. Säg det till alla de våldtagna kvinnor vars våldtäkter man inte ens bryr sig om att utreda. Säg att nu nu, så här, nu har vi gått över gränsen. Fan, så här får det inte fortsätta. Vi har några tusen kvinnor som har våldtagits utan att polisen gör ett jävla skit om detta. De lägger det inte ens underst i höger, de lägger det i papperskorgen. Och nu säger man att nu, oj. Det är så, alltså det är äckligt och sinnessvagt helt enkelt. Att poliser, politiker och nu delar av allmänheten bara yra om att nu har man gått över någon jävla gräns. Det innebär att förnedringsrånen, våldtäkten och morden dessvärre innan, de spelar liksom ingen roll. Men nu har en 33-årig polisman blivit skjuten. Efter 15 års eskalerande vidrigheter i samhället, då jävlar ska vi liksom tycka. Det är bara så dumt, så jag vet inte vad jag ska säga. Och alltså strax innan sändningen så hörde jag kretiden Ulf Kristersson prata, och han gick på det digitala Almedalstal nu. Han gick på i liksom 40 minuter om hur gängen har tagit över samhället och så vidare och förorterna. Inte ett jävla ord om att han höll truten när hans partiledare bjöd in gängen att komma och ta över Sverige och att vi alla skulle öppna våra hjärtan och plånböcker inför övertagandet. Liksom det är den typen av människor som gråter krokodiltårar nu. Det är så jävla... Liksom... Jag stannade. Jag blir bara så jävla vansinn inför den här... Folk vill liksom... Folk inte bara vill bete sig som idioter. Uppenbarligen är en stor del av befolkningen idioter som nu börjar yra om att det här är så jävla hemskt. Och lägga upp buketter på Facebook och så vidare. Skärper idioter.
3: Ja. Oh.
1: Fan, jag börjar låta som Ring P1 här, är inte bra.
3: Ring Bubbla, ja.
1: Ja, Ring Bubbla.
3: Ja, nej men det är så. Det är ju folk idioter, de flesta människor är idioter. Men det är också, jag tror också bara att folk är likgiltiga. Det är det som stör mig så mycket, det hyckleriet. Att folk låtsas att de bryr sig när de själva verket. De har absolut inget problem om att vi har no-go-zoner där folk blir skjutna nästan varje dag. Uppenbarligen har de inte haft något problem med tidigare. Och som du säger, de har inget problem med våldtäkterna, gruppvåldtäkterna, förnedringsrånen och så vidare. Och polisen. Polisen har inte tid att jaga våldtäktsmän. De har fullt upp med att bryta upp coronademonstrationer. Jaga jägare med helikopter för att någon kanske skjutit en varg någonstans. Det var poliser, inklusive han som blev skjuten i Biskopsgården. Det var de sysslar med istället för att hantera problemen. Och de åtminstone kunde säga att vi bryr oss inte. Och de kan vara ärliga och säga så att ja, vi har tagit in en massa kaotiska element i landet. Men det gör inte så mycket. Jag bor på Södermalm. Det är inte så mycket bus som kommer hit. Mm. De kan köra sin grej i Rinkeby. Vi har våra zoner, liksom våra getton. Jag behöver inte åka ut till Rinkeby. De kan göra sin grej där. Kan de inte... Jag vet att de inte kan vara ärliga. Men jag känner i alla fall att en sak i dumheten som man någonstans lär sig att fördra. Men det här hyckleriet sticker mer i ögonen för mig.
1: Ja, och... Men värst av allt är liksom, förutom vanliga människors hyckleri och dumhet och feghet, så är det ju poliskåren som jag var inne på först. Alltså det är ju, vi kan ta polisen i Göteborg och polisen i Biskopsgården. De har ju själva bäddat för detta. Jag skrev ju för någon vecka sedan om att i åratal så har man ju skrutit i områdespolisen i Biskopsgården. Man faktiskt har koll, säger man. Och förra året gick man ut och sa att vi har lyckats minska brottsligheten med anmälningar av brott med 50%. Och man skryter med att man tillsammans med Bonnierförlagen har kört street basket. Områdespoliserna spelar jättemycket street basket. Alltså på riktigt. Och att det har fått ner brottsligheten. Och det är ju så att det har ju varit deras grej på riktigt. Vi ska bli kompisar så att inte gängen kan rekrytera. Och det har ju gått jävligt bra tydligen. Alltså lika skyldiga som gängen är till den döda polismannen, lika skyldiga är ju poliskåren. Istället för, alltså den här polisen sköts var ju uniformerad. Hade de varit riktiga poliser, satt skräck i tjuvar, mördare och knarklangare i Biskopsgården, då hade ju mördaren dragit åt andra hållet när han såg en uniformerad polis. Istället pangar han på och bara helvete. Det säger ju allt om hur usel polisen i Biskopsgården är. De inbjuder till att bli mördade. Ja, det är sinnessjukt helt enkelt.
3: Ja, vad skönt, Boris, var att höra dig ventilera lite också i den frågan, för jag har känt mig lite förtryckt av alla den här. Och till och med folk som har hört av sig till mig som radiopratare. Det var en som sa så här: nu är det läge. Nu gör ett specialavsnitt, gör ett temaavsnitt bara av polisskjutningen i Biskopsgården. Ta upp alla olika vinklarna, för det här är liksom den stora vändpunkten, och nu vaknar Svensson.
1: Man kan inte säga att den stora vändpunkten, ta alla föräldrar och kvinnor som har haft liksom barn som mitt förnedringsrådande och kvinnor som mitt våldtagna. Ska det här vara den stora vändpunkten? Det är bara så jävla dumt. Den stora vändpunkten har vi passerat för länge sedan, alltså.
3: Ja, eller så får vi fortsätta vänta på den. Men jag håller inte andan.
1: Nej.
4: Så klumpig jag är då.
5: Nej, det tycker jag verkligen inte alls. Vem som helst kunde ha gått rakt igenom den där fönsterrutan, för den fanns ju inte en chans att se den. Det var ju putsat med Clarisol, som gör allt blankt i en blink. Clarisol i den gröna flaskan.
4: Mm, men det måste väl ha varit ett fasligt jobb att få ett fönster så där otroligt blankt.
5: Fasligt jobb?
4: Ja, just jobb.
5: Nej, det är inget jobb alls. Inte det minsta. Jag sa ju blankt i en blink. Du förstår, det är bara att ta den gröna flaskan med Clarisol, spraya, torka av och så. Ja, det är blankt i en blink. Alltså, mina damer och herrar, namnet var Clarisol. Och med Clarisol blir det blankt i en blink. Och Clarisol som det blir blankt i en blink med finner ni i den gröna flaskan.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.

0: Radio Bubbla.
1: I Litauen så finns det däremot politiker med lite annan inställning, som åtminstone bjuder på lite bättre underhållning. Bland annat Remigius Simasius som gjorde en intervju där han berättade att han för sin del är anarkokapitalist. Ja, hans favoritfilosof är Hans Hermann Hoppe. Och han har lite annan take på det här med politik än vad de flesta politiker har. Han har tidigare jobbat på en libertariansk think tank. Och nu är han borgmästare och hoppiansk anarkokapitalist. Så det kan gå.
0: Fnordspotting, milsvid skillnad mellan den feudalism som förespråkas av Hans Hermann Hoppe och den jag drar lans mot i det blogginlägg som nyligen avhandlats i Radio Bubbla. Dock viktigt för den libertarianska rörelsen att man inte bara avhandlar semantiska eller teoretiska spörsmål utan även försöker finna pragmatiska lösningar på faktiska problem. Ja, i förra sändningen Radio Bubbla så pratade vi om ett blogginlägg från Fnordspotting. Fnordspotting är Radio Bubbla-lyssnare. Välkänd. Han är även gästkommentator i Radio Bubbla. Han har varit med 2 gånger hittills. Han kommer för säkert vara med igen. Men här får vi en del kritik. Antal saker som vi skulle kunna ta upp. Kanske huvudpunkten i den här frågan om feudalism, där vi sa att ja, det kanske inte så bra att säga att den svåger kapitalistiska postliberaldemokratiska staten är neofeudal. För det är ett ord som vi i andra sammanhang använder för att beteckna någonting positivt, mer som ett ideal. Feudalismen som en historisk epok som vi kan hämta inspiration från. Och idén om en ny feudalism som en tänkbar väg framåt. Och vi menar istället att det han pratar om också i sina artiklar om det här om klientelism är kanske ett bättre sätt att uttrycka det på. För det fokuserar mer på de negativa delarna. För något på den här verkligen har inte hållit med om det. Han tycker att det är olika feudalismbegrepp som han säger. Och han antyder liksom att det handlar om mer som en semantisk skillnad, som någon sorts liksom lite godtycklig testuggan, att vi fokuserar för mycket på bara orden och språkliga skillnaden här. Ja, vad tycker du om den här kritiken, Nikolas?
2: Jag tycker att i memkriget är det viktigt att välja sina ord rätt. Jag har lite semantisk testuggan jag skulle kunna ägna mig åt här om jag ska lägga ut texten lite om feodalismbegreppet.
0: Ja, alltså. Jag tycker vi ska prata lite om feodalism, för jag tycker nämligen jag tycker inte att vi bara gjorde någon sorts semantisk poäng.
2: Inte i förra inslaget, nej.
0: I förra inslaget. Jag tycker vi gjorde dels ett par giltiga och viktiga poänger om feodalism. Och sen så har jag också andra invändningar, men om du vill.
2: Ja, så här. Feodalismen, det var inte ett begrepp som populariserades av feodalherrar. Det var ett begrepp som populariserades av deras efterträdare. Det var royalistiska centralmakter som pratade om det gamla feodalsamhället, och det var någonting man använde för att svartmåla gamla samhällen som var decentraliserade. Ni som lyssnar här måste tänka på att nordisk och svensk medeltid skiljer sig väldigt mycket från medeltiden nere på kontinenten, så tänk bort Sverige med sin vikingatid och Kalmarunion och allt där, och tänk liksom den europeiska kontinenten med det heliga tysk-romerska riket och liksom sönderfallande delar av Frankriket och sånt där, som sen då går över i väldigt hårt centralstyrda kungariken med väldigt mycket makt hos centralmakten. Där i den kontexten, i den postmedeltida kontexten, så började man popularisera begreppet feodalism som ett sätt att svartmåla det som kom innan. Man får tänka på det här lite som så här Whig-historia och progressiva människor som pratar om liksom utvecklingen med stort U. Allting blir hela tiden bättre, allting blir hela tiden mer fantastiskt. Lite som moderna socialdemokrater som pratar om hur allting blev bra med välfärdsstaten. Sånt kunde man också hitta på 1700-talet. Då kunde man hitta liksom hovhistoriker som satt och sa att ja, oj vad bra att allting centraliserades och blev stort och vi fick de här stora fina länderna. Det ser man även i modern historieskrivning, att det ses som någonting positivt att Italien enades under Garibaldi eller Tyskland enades under Preussen. Det är många länder som enas och det är någonting väldigt fint och bra. Det är liksom inte så att man annekterar små grannområden, utan det är att man enar ett land, säger man ofta, och det är väldigt bra. Man skulle kunna säga att upplysningserans monarker såg på feodalismen ungefär som EU-byråkrater ser på nationell suveränitet. Lite så skulle man kunna se att om EU-byråkraterna får som de vill, då kommer historieböckerna om 100 år ha något elakt begrepp för tiden innan EU bestämde allt. Och det, om vi ser det i den kontexten, så är det helt uppenbart att vi bör ha en positiv syn på feodalismen. Därför att det är en decentraliserad social ordning som kom innan all makt samlades i några enskilda huvudstäder på kontinenten.
0: Till det så skulle jag gärna tillägga att poängen, jag menar, min invändning mot Fnordspotting, som jag hade i åtanke i förra inslaget, det var ju inte framförallt att så här, att åh nej, han felanvänder ordet feodalism. Han måste använda orden på ett korrekt sätt, om jag ska vara helt ärlig, utan det är ju snarare en strategisk fråga.
2: Mm.
0: Att det är liksom att så här, ja, orden som han påpekar i sina tillägg, orden kan ha olika innebörd. Och man kan prata liksom till exempel, även om såklart om de positiva sidorna av feodalism och de negativa sidorna av feodalism och så vidare. Men den poäng som jag försökte göra var att vi är ju några som har försökt av strategiska skäl att ha en diskurs kring feodalism, neofeodalism, Europas medeltid och så vidare. Och det liksom undermineras potentiellt lite grann av att man samtidigt då använder feodalism som ett negativt begrepp.
2: Ja.
0: Och man kan ta en parallell, det kanske är lite extremt, men det finns, man kan göra även från ett libertarianskt perspektiv en diskurs som handlar om att problematisera kapitalismen. För det finns liksom vissa aspekter av den moderna kapitalismen som inte är så positiv, så man kan prata om de negativa sidorna med kapitalism. Och sen kan man vända, vi pratar till exempel om svågerkapitalism, ja, som är något som går lite åt det hållet. Så du kan potentiellt ha en diskurs där vi vänder kapitalismbegreppet mot våra meningsmotståndare och säger liksom, ha, det är ni som är de riktiga kapitalisterna. Och vi skulle kunna göra det om vi ville, ja, om vi skulle fixa till det. Men det är väldigt ostrategiskt, det är, ja, väldigt dumt. Alltså, det är mycket smartare för oss att helhjärtat försvara kapitalismen som fenomen och begrepp. Och sen får vi efterhand förklara att det finns vissa aspekter av kapitalismen som vi inte är lika tokiga i. Liksom.
2: Mm.
0: Hur som helst, vi är nog inte så vansinnigt långt ifrån varandra egentligen, vilket Fnordspotting också skriver. Det leder mig över till hans kritik i det inledande stycket, som är faktiskt svår för mig att undvika. Jag känner mig väldigt triggad och trollad. Här, full tilt i Radio Bubbla, för att Fnordspotting skriver så här, han gillar Radio Bubbla, och så säger han, jag kan dock ibland reagera på en viss intellektuell slapphet som kan göra sig gällande i podden. Vad jag då främst syftar på är det faktum att radiopratarnas tolkning av de artiklar som diskuteras ibland kan framstå som en aning fyrkantig. Jo, jag tackar, intellektuell slapphet, det är en örfil som heter duga. Ja. Det är ju så här, Sofia säger ibland att vi pratar för mycket i radion om hur korven görs. Man ska inte prata så mycket om hur korven görs. Som hur vi tänker om inslagen, vad vi skaffar information och sånt där. Men nu ska jag avslöja lite grann om hur korven görs. Ganska ofta i Radio Bubbla så är det så att vi har inte som avsikt att prata om exakt det som en artikel handlar om. Utan att länk som finns på Bubbla används som förevändning för att prata om något ämne som vi är intresserade av. Oavsett hur pass starkt fokus en viss artikel har på det. Och det kanske känns trist om som skribent om en länk blir diskuterad, så är det liksom helt off topic. Man pratar om någonting helt annat.
2: Mm.
0: Men ja, det var helt enkelt det som vi tyckte var intressant att prata om. Till exempel då att vi gillar det här med liksom, diskursen kring feodalism. Så tar vi tillfället i akt och pratar kanske lite, fokuserar mer på det än till exempel på den liberala demokratins problem, som i det här fallet. Och det är en frihet som vi tar oss för att på improviserad basis kunna göra någorlunda flytande och underhållande radio.
2: Ponera hur vår rapportering om svensk flyktingpolitik annars hade sett ut.
0: Ja, det är liksom ett sätt att få lite socker som får resinoljan att slinka ner. Inga jämförelser i övrigt, kära Fnordspotting. Vad det gäller Fnordspotting så är det faktiskt ett specialfall, därför att vi tar upp hans länkar då och då. Och jag kan också avslöja att jag själv är en av de som postar Fnordspottings länkar på Bubbla då och då. För jag känner så här att nu är det dags för en Fnordspotting. Det var ett tag som vi hade en. Och då går jag bara in på Fnordspotting och alltid ser ett av de liksom tre senaste inläggen. Passar alltid perfekt för Bubbla. Sen postar jag länken och sen tar vi upp den i radion. Men sanningen är att det finns ofta inte så mycket för mig att säga om Fnordspotting-länkar. Utan orsaken att jag lyfter upp dem i radion är att jag vill att folk ska liksom komma ihåg att läsa Fnordspotting, gå in på bloggen och läsa alla bra texter. Men om jag ska, där, vi är nästan alltid överens om saker och ting, så det finns ingen intressant liksom, så här, liksom konfliktvinkel jag kan ta. Fnordspotting har fel. Om man kan hitta en sån så är det roligt. Men oftast är det bara så här, ja, Fnordspotting har precis rätt, är precis spot on. Och som jag nämnt tidigare också, det jag egentligen känner för att göra ibland är bara så här, läsa upp halva inlägget ordagrant. Men det är inte så bra radio. Då har inte jag tillfört så mycket förutom högläsning av ett blogginlägg. Så att det är liksom priset, lite off-topic kan vara priset som man får betala ibland för att bara uppmärksamma en viss källa eller en bra text.
2: Mm. Har du något mer att säga just om innehållet i den här? För annars har jag till stickspår.
0: Ja, gärna.
2: Om vi ska prata om den liberala demokratins tidevarv och de positiva aspekterna av feodala tendenser, eller om vi då mer generellt då decentralistiska tendenser, så är det så att den trend mot centralisering som tidigare fanns bröts någon gång i början av 1900-talet. Vi kan titta på stora statsbildningar i Europa och i världen. Vad hände från början av 1900-talet och framåt? Ja, det fanns vissa tendenser till centralisering. Det fanns det tyska tredje riket som anslöt en massa grannområden och blev väldigt stort. Det fanns Sovjetunionen som tvångsanslöt en massa områden och sådär. Men Nazityskland kollapsade efter andra världskriget. Sovjetunionen överlevde inte ens århundradet. Och mot det kan vi ställa alla imperier som 1900-talet ärvde från tidigare århundraden som totalt kollapsade. Brittiska imperiet är i stort sett borta, det franska imperiet är i stort sett borta, det österrike-ungerska imperiet är i stort sett borta till vissa personers förtret, men det har också försvunnit, delats upp, decentraliserats väldigt radikalt. Och sen dess har det bara fortsatt. Jugoslavien har kollapsat och resterna av andra delar av Östeuropa har också genomgått olika typer av secessionsrörelser, Tjeckoslovakien, Kosovo, Serbien och Montenegro har delat på sig. Så där har det fortsatt. Nu är det snack i Skottland om secession, det är snack i Katalonien om secession. Det finns en klar tendens mot mer och mer decentralisering. Och vad är det egentligen som har gått i motsatt riktning? Ja, det är typ enandet av Öst- och Västtyskland. Det är den enda centraliserande funktionen som har överlevt in på 2000-talet. Det är det och EU. Det är det centralisterna har att komma med i termer av historiska framgångar nu de senaste 100 åren. Men jag skulle säga att den generella trenden är mot sönderfall av de gamla statsbildningarna som vi har i Europa. Så det är liksom inte bara ett fullständigt teoretiskt resonemang om att prata om feodalismen som lösning på klientelism. Därför att det finns situationer där det har tillämpats att kosovoalbaner fick en egen stat. Det är mycket poppis nu att prata om att kurder ska ha en egen stat och så vidare. Israelerna har fått en egen stat. Så under de kommande 100 åren kommer vi antagligen få se mer sönderfall av länder i Europa. Jag tror inte EU kommer överleva hur länge som helst till exempel. Så den generella trenden är mot decentralisering och då är det bra att pusha för återpopularisera feodala tendenser. Hans Hermann Hoppe är ju heller inte ensam om att försöka rehabilitera medeltidens rykte. Utan där är även på historiska fakulteter på Europas olika akademier och universitet så finns det samma tendens att man håller på att omvärdera synen på medeltiden.
0: Ja, jag visste det så. Med Hoppe är ju för övrigt, du måste komma tillbaka lite grann till Fnordspotting och hans nedje påhopp på Radio Bubbla. Vår intellektuella slapphet och vår likaledes intellektuellt slappa idolisering av Hans Hermann Hoppe och vår iver att alltid stå på samma sida som Hoppe, oavsett om det finns några sakliga skäl för eller inte. Jag kan nog läsa mellan raderna för Nordspotting. Det han skriver så här: jag anser dock, till skillnad från de flesta andra i svängen, inte det vara något självändamål att alltid befinna sig på samma sida som Hoppe. För det är det som jag tycker, det är ett självändamål att alltid vara på samma sida som Hoppe. Liksom om Hoppe säger att man ska ananas på pizzan, då har jag ananas på pizzan. Alltid ska man vara på samma sida. Sen så kommer halva inlägget där från Spotting är en lång, lång rant om varför han inte är anarkokapitalist. Och han tycker då att anarkokapitalismen är liksom en infantil ideologi, rationalistisk och meningslös. Han skriver faktiskt att den är juvenil och libertinsk, vilket anarkokapitalisterna själva har kommit fram till, med tid de har förstått liksom vilken barnslig idé de förespråkar, och då har de försökt fylla anarkokapitalismen som begrepp med massa annat. Jag vet inte exakt vad det här, det är liksom halva inlägget, det är som en jättestor kontrasignalering av Hoppe i synnerhet och anarkokapitalism i allmänhet. Ja, det här är som kattmynta för mig. Jag blir oerhört triggad. Jag är ju inte 100% överens med Hoppe i alla frågor. Men det talar jag tyst om, Radio Bubbla.
2: Har du ananas på pizzan? För Hoppes utsaga där är väl att man inte ska ananas på pizza.
0: Hoppes linje i pizzafrågan är att ananas passar inte på pizza. Mm. Jag gillar ju ananas på pizza. Så det är ett exempel på min avvikelse från den sanna hoppianska linjen. Kanske blir utesluten ur sekten nu. om fnortspottning skvallrar.
2: Han säger sekt också. Det är ju också ett begrepp vi kanske vill rehabilitera. Vi ser väl inte så negativt på sekter alla gånger. Gör vi det, Martin?
0: Jag tror faktiskt att det här med sekt är någonting som står i bubblarubriken, men som inte står faktiskt i fnortspottnings text. Nej, det står inte i bubblarubriken heller. När jag sökte precis på sidan, jag hittade inte.
2: Jaha, det var bara vi som hittade på att han kallade det för sekt.
0: Det var det andra fnålsportinginlägget som bara finns i våra huvuden.
2: Ja.
0: Förlåt, jag är glad att de här frågorna kommer upp om anarkokapitalismen och Hoppe och så vidare. Huruvida jag okritiskt alltid ser det som självändamål att stå på samma sätt Hoppe eller inte, det låter jag lyssnarna avgöra. Det är ni tillräckligt smarta för att göra själva. Men som en sann sekteristisk hjärntvättad hoppian så vill jag ändå ta tillfället i akt att berätta om att Hans Hermann Hoppes tal från årets BFS-konferens, som handlar just precis om libertariansk historieskrivning och medeltiden, hör och häpna, släpptes på YouTube i förrgår. Jag postade länken på Bubbla i förmiddags när jag kom att tänka på det här, så att eventuellt har redan kommit upp. De borde i sådana fall ligga blandat avdelningen, annars blir den säkert uppröstad snart. Och om inte annat så lägger vi in den i avsnittsbeskrivningen till det här avsnittet av Radio Bubbla. Men där finns i alla fall då en timmes föreläsning av Hoppe om varför vi ska prata mer om historia och hålla på med revisionistisk historieskrivning, och i synnerhet då varför vi ska se europeiska medeltiden som ett ideal, som vår praktiska utopi, som idealsamhället som vi ska peka på historien som den bästa approximationen av inte bara libertarianska ideal utan även kristna ideal, de kristna 10 budorden. För han gör en väldigt intressant utvikning i början av föreläsningen om varför libertarianismen och kristendomens grundbudskap egentligen är väldigt, väldigt liknande varandra. Han menar på att vi behöver inte prata om massa libertariansk teori för att göra våra poänger på det mest kraftfulla sättet. Vi kan prata om de 10 budorden och hur de manifesterades i Europa på medeltiden. Det är en fantastisk föreläsning. Ta bara en timme och lyssna på. Mycket lärorikt. Finns på YouTube. Länkar från Bubbla inom kort om inte annat. Och Hoppe höll ju 2 föreläsningar. Också en föreläsning från året BFS om en riktig lustmord på Steven Pinker. Total sågning av Steven Pinkers senaste 2 böcker från Hans Hermann Hoppe. Och vi ska också påpeka att man kan fortfarande beställa den första svenska översättningen någonsin av en av Hans Hermann Hoppes böcker, nämligen Mänsklighetens historia i korthet, utgiven på vårt eget förlag Cultura Aetatis, aetatis.se. Kan ni beställa boken, kostar bara 22 euro. Det stödjer ni Bubblan, stödjer Boris utgivningen av fler intressanta böcker. Så tack Nordspotting för att jag fick ännu ett tillfälle att okritiskt hylla min idol Hans Hermann Hoppe och uppmana människor att köpa hans böcker och lyssna på hans YouTube.
3: Radio Bubbla.
4: Amazon köper rättigheterna när Sagan om ringen blir tv-serie som har sin utgångspunkt i tiden före filmerna. Nyheten presenteras i samband med att Disney utannonserat att man arbetar med ett nytt Star Wars-projekt ämnat för tv. Ja, content is king brukar det heta. Innehåll är också kung över Midgård när Amazon går in i samarbete med Tolkien Estate and Trust, HarperCollins och New Line Cinema. Sagan om ringen blir tv-serie. Lyckligtvis blir det om tiden före de tre filmerna rent narrativmässigt. Det kanske är någon tröst för oss fans så vi slipper se trilogin bli ännu mer urvattnad. Det är tydligt att Amazon vill positionera sig jämte HBO efter deras enorma framgångar med Game of Thrones. Och det sägs också det på tapeten att Sony jobbar med filmatisering av Wheel of Time. Så det här ligger verkligen rätt i tiden. Det framgår inte vad Amazon betalat, men Sagan om ringen-trilogin spelade in 6 miljarder dollar netto. Ja, vem är det som eventuellt gräver för girigt ner under dimmiga bergen i den här sagan, Martin? Ska vi oroa oss för vad de eventuellt kan väcka där nere?
1: Ja, det tror jag inte. Jag tycker det är jätteintressant och positivt, alla de här content-satsningarna som de här företagen gör. Gärna för mig att de tar stora risker och gör såna här mångmiljard produktioner. Vi har ju pratat tidigare om Netflix och deras strategi och deras ambition om att 50% av allt innehåll på Netflix ska produceras av dem själva och så vidare. Och ja, fan vet om det där kommer gå vägen finansiellt. Jag är skeptisk. Jag tror inte att det där, min magkänsla är att det är väldigt svårt för dem att få det där att gå runt. Men till skillnad från andra sådana här startup-grejer som folk håller på med, säg att Uber pumpar in miljarders miljarder från investerare i att subventionera folks taxiresor. Vad är liksom det bestående värdet av det? Ja, men det är klart, folk har fått åka taxi och folk har fått mycket gjort och blivit glada och sånt där. Men med Netflix och nu med Amazon och Sagan om ringen och HBO och så vidare, så har vi åtminstone ett bestående värde för de här kulturella artefakterna. Filmatisering av viktiga berättelser. Så det tycker jag, det är en fantastisk, det är en sorts allmänning på lång sikt som de skapar. Sen, jag är ingen expert på Sagan om ringen, tvärtom, jag vet ju ingenting om det där. Så att jag undrar ju vad är det de ska filmatisera egentligen. För Sagan om ringen är ju gjort den här trilogin. Och sen så har de väl gjort filmer, Peter Jackson har väl gjort filmer på Bilbo-böckerna innan. Och det som jag minns från några dimmigt barndomsminne är att det fanns någonting som heter Silmarillion som var som skapelseberättelse, den allra mest ursprungliga. Är det det de ska göra Amazon-serie på?
4: Ja, här sitter vi två obildade Tolkien-kommentatorer och spekulerar. Bra fråga. Jag vet inte heller vad det är de ska spela in. Men jag antar det. Och det är väl den här liksom religionen bakom, eller de här gamla sägnerna som, vad heter det, mytologin i själva universum helt enkelt.
1: Låter som att det kan bli lite torrt kanske jämfört med Sagan om ringen eposet.
4: Ja, men å andra sidan finns det ju små sidoberättelser överallt, alltså ett obetydligt poem pratar om en kärleksrelation mellan en människa och en alv till exempel, som skulle kunna säkert bli flera avsnitt av den här tv-serien. Men då antar jag att de kommer att extrapolera och skriva nytt, väldigt mycket nytt material baserat på det här universumet då.
1: Som jag förstod det då, jag har läst den första Sagan om ringen-boken när jag var ung, i svensk översättning också, så det är fördärvad upplevelse antar jag. Men som jag har förstått det så, de här filmerna som jag inte gillade alls, de avviker väldigt mycket från böckerna. Och specifikt alla saker som jag störde mig på i filmerna, när jag klagade om det på, jag tror, BBSen, så påpekade en kunnig person att samtliga, alltså verkligen samtliga punkter på min lista är saker som de bara hittat på i filmerna som inte har något stöd i böckerna alls. Mm. Så gissningsvis så kommer de första förvanska saker. Och såklart så ska det vara mer liksom, det ska vara mer naket och det ska vara mer våld och såna här saker, antar jag, för det ska sälja.
5: Mm.
1: Men bättre att de gör en förvanskad version av Tolkien, att de inte gör någon filmatisering alls. Mm. I slutändan så kommer fler läsa böckerna. Och enligt vad kloka människor säger till mig så är det en bra sak.
4: Mm. Jag har inte heller läst böckerna, men tycker, till skillnad från dig, väldigt, väldigt mycket om filmerna. Men det är kanske just för att jag inte har läst böckerna innan. Faktum är att jag hade ingen relation till Tolkien överhuvudtaget. Jag kommer ihåg när jag såg den första filmen på bio och tyckte så att det här känns lite slentrian beskrivet. Så här, typiskt att dvärgen ska ha långt skägg och gå runt med en yxa, tänkte jag. Så är det ju i alla de här fantasy-narrativen. Och tänkte då mest på alla mina dataspel som jag har spelat. Men sen kommer jag ju på det att det är ju faktiskt Tolkien som är originalet i sammanhanget. Så det är ju alla andra som har härmat hans beskrivning av hur en dvärg ska se ut.
1: Ja, samtidigt så just det är väl inte så. Jag tror inte det avviker så vansinnigt mycket från boken. Åtminstone fick inte jag något annat intryck av dvärgarna, men det är ju också en växelverkan mellan all den populära kultur, all fantasy, alla dataspel, rollspel, filmer och så vidare som har skapats deriverat från Sagan om ringen. Deras estetik matas ju tillbaka när Peter Jackson gör en film, för då måste han rimligen jobba mycket med det estetiska arvet också.
5: Mm.
1: Så att jag vet inte, men vi kanske borde ta och läsa de här böckerna istället för att sitta och spekulera.
4: Ja. Det borde vi verkligen göra.
3: Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.

0: Wuhan-sjukan största osäkerhetsfaktorn i världsekonomin enligt IMF-chefen Kristalina Georgieva. Bland andra Apple har flaggat för minskad efterfrågan och störningar i produktionsled. Jämförelser med SARS haltar eftersom Kina nu utgör mer än dubbelt så stor del av världsekonomin. Vi fortsätter att krönikera Wuhan-sjukan, den stora kinesiska epidemin. Senaste siffrorna som vi har fått över natten här är 75 000 bekräftade fall, 2130 döda, 14 561 friskförklarade, totalsiffrorna i världen. På Kinas fastland i epidemicentrum så hade vi senaste dygnet 670 nya fall. Och det är det lägsta antalet nya fall som vi har sett tillkomma sen den 24 januari. Men då var en sån ökning på 600 personer. Det motsvarar ungefär en ökning på 50%. Nu är de här 670. De motsvarar en ökning på 0,9%. Så att den dagliga tillväxttakten i procentuellt har gått ner från 4 till 3 till lite mindre än 3, 2,5, 2 och nu är den nere på 0,9%. Utanför Kina, det är stor skillnad på siffrorna i Kina och på kryssningsfartyget Diamond Princess och resten av världen. Så om man undertar då Kina och Diamond Princess så är det 9 personer som har avlidit. Och en grej som jag pratade om det 2 gånger tidigare tror jag i Radio Bubbla och jag återkommer till det tiden. Jag tycker det är så intressant att jag vill veta hur många av de här 9 personerna som har dött utanför Kina som är kineser. För jag tror att alla som har dött är asiater. Kineser förmodligen eller eventuellt andra sorters asiater. Jag har inte lyckats hitta någon som komplett information. Men jag tror att det är så att inte en enda västerlänning har dött av covid-19-sjukdomen. Den enda som officiellt har dött i Europa, det finns ett dödsfall, det är Frankrike. Och den personen var en kinesisk turist som dog i Frankrike. Så därför står det en etta i tabellen på Frankrikes rad. Men fortfarande finns det ingen fransman som är död. Och jag gissar att det på liknande sätt med alla som har dött. Motbevisa mig gärna, ge mig gärna uppgifter. Men jag tror att det är så. Jag tror att det är så med de som är sjuka också. Och det vore väldigt spännande att se hur många icke-asiater är det som överhuvudtaget har fått viruset. Jag gissar att det är väldigt få. Sammanlagt så finns det 85 fall i icke-asiatiska länder. Och vi kan vara helt säkra på att många av de här är asiater. Precis som den här personen som dog i Frankrike. Som var kines. Så förmodligen de flesta av de här 85 personerna asiater. Det kan också finnas västerlänningar som räknas in i asiatiska länders statistik. Men jag kan inte påminna mig om att jag har läst om ett enda sånt fall. Jag kan tänka mig att det skulle vara intressant för västerländska medier att gå och intervjua den eller den, liksom britten eller tysken eller vad det är, som har fått det nya viruset. Så att, kanske är det 40 västerlänningar som har fått virus. Men jag undrar om det ens är så många.
1: Som du säger, så att man kan utgå från västerländska media som medias sensationslust. Hade det varit en europé som hade insjuknat eller definitivt om någon hade dött, så hade vi vetat det vid det här laget och intervjuer med släktingar och tjofaderittan. Det kan vi utgå från.
0: Ja, det är precis det som är min tanke. Jag ska inte prata, vi kan prata mer kanske någon annan gång om den här etniska aspekten som jag är lite hakat upp mig lite på. Men jag tror att den har viss betydelse. Vi ska säga också brasklappen som vanligt att det kan ju vara så att kineserna ljuger. Och att de här siffrorna inte har någonting överhuvudtaget att göra med verkligheten. Förlåt, inte siffrorna för Europa då. Jag hoppar tillbaka till den här siffran. 670 nya fall, 0,9% ökning sen dagen innan. Det kan ju vara bluff, kan ju vara totalt frikopplat från verkligheten. Men om vi antar att det åtminstone finns någon typ av koppling till vad som händer på marken, då ser det ut nu som att åtgärderna som har satts in mot epidemin verkar fungera. Och på gott och på ont så kanske man får ge det kinesiska kommunistpartiet att de har lyckats begränsa spridningen. Och man kan också säga att det är typisk kommunism hur de har agerat. Så först har de reagerat på tok för sent. De fick första upp

0: uppgifterna om att den här epidemin var på gång i början av december. Senast då fick de informationen. Så först på typiskt då manér så har man mörklagt alltihopa, låtsas som ingenting en månad, två månader. Man hotar, bestraffar de som försöker uppmärksamma problemet och så vidare. Sen när man väl inser att man kan inte mörklägga det här, då slår det över i en massiv överreaktion. Då rullar man ut ett gigantiskt, extremt trubbigt maskineri med åtgärder som är ineffektiva, kostsamma, destruktiva, men som i slutändan fungerar. Boris, är inte det här lite grann ett mönster som man har sett många gånger från socialistiska regimer?
1: Jo, men det är en slags kraftsamlingsgrej helt enkelt, att som jag säger, ställs man inför ett problem, anhopa resurser och rulla över motståndaren. Det är liksom röda armén-taktiken, se till att du ska vara 7 gånger starkare än motståndaren när du liksom ger dig i kast med honom. Det är bättre att ta i för mycket än för lite. Det har jag också mer och mer kommit att fundera på, om det är ett tecken på en underlägsenhetskänsla också. Att man litar inte på individen och individens intelligens, utan man behöver väldigt många liksom. Man är inte säker på den egna styrkan, och då, i det här fallet de är inte säker på det egna systemet. Så därför ta i utav bara helvete, vilket de gör också.
0: Ja, sen ska man säga också att resten av världen utanför Kina har ju också gjort en hel del åtgärder. Alltså man har begränsat flyg från Kina, man sätter folk i karantän om de kommer från Kina. Allt sammantaget så är det inga triviala saker, utan det är ju jätteoperationer världen över. Och i det sammanhanget så tycker jag det kan vara värt att säga för mig som någon typ av representant för libertarianska idéer, så ska jag gärna säga att det är tack vare statliga tvångsåtgärder som spridningen kontrollerats. Och det är långt ifrån uppenbart hur ett libertarianskt samhälle utan stora stater och så vidare hade hanterat en sån situation. Jag tror att man skulle kunna hantera epidemier i ett fritt samhälle, men det skulle göras på andra sätt. Intressant ämne för en annan sändning. Men i det här samhället då så är staterna och statliga åtgärder, mycket tvångsåtgärder, som begränsar spridningen. Så att stort maskineri är inte bara i Kina. Allt som alltså verkar gå någorlunda bra. Det verkar inte vara på väg att bli en global epidemi, trots vad vissa säger. Det verkar inte finnas något skäl för panik för västerlänningar. Västerlänningar verkar klara sig väldigt bra från ett rent medicinskt perspektiv. Men vi står ändå inför ganska betydande problem. Det är bara att de är inte medicinska, utan framförallt ekonomiska. Då som den här IMF-basen, Georgievia, flaggar för. Och givetvis, det är inte bara IMF, utan alla möjliga internationella organisationer, stater, företag och vidare som slår larm nu. Till exempel Apple, som säger att till sina investerare att bara så ni vet så kommer omsättningen inte vara lika bra nu, för att vi säljer ingenting i Kina. Vi har problem med att få leveranser från våra fabriker i Asien, så vi kan inte bygga lika mycket iPhone och så vidare. Och det här är någonting som jag tror att det är inte så att man inte fokuserar på det alls, men ett perspektiv som är värt att lyfta lite extra, att de största negativa konsekvenserna av epidemin kommer inte vara att folk blir sjuka och folk dör, utan det kommer vara de kinesiska karantänerna som lamslår Kina ekonomiskt, och givetvis då västerländska reseförbud, karantäner och så vidare, som på ett liknande sätt kastar grus i det ekonomiska maskineriet världen över. Och eftersom Kina har en central position i världsekonomin, så får man störningar i globala produktionskedjor och sprider sig som ringar på vattnet. Det IMF-chefen säger är att 2003 när SARS-epidemin inträffade och man hade karantäner och så vidare, då utgjorde Kina 8% av världsekonomin. Nu utgör Kina 19% av världsekonomin, så att det har betydligt större effekter. Så att resultatet då blir att alla möjliga verksamheter kommer påverkas, och i makroekonomiska termer så kan vi förvänta oss lägre tillväxt världen över. Mätt i pengar, hur mycket mindre kommer BNP vara? Sådana frågor kan man ställa sig. Mycket pengar, hundratals miljarder, tusentals miljarder, kanske mer. Alltså det är någonting som jag tycker är ganska intressant, och som det kan vara kanske värt för oss att försöka tänka lite mer på vad det innebär konkret och vilken roll det kommer spela. Å ena sidan i Kina och å andra sidan i resten av världen.
1: Ja, det kommer nog att hända ganska mycket och det händer ju redan ganska mycket. Alltså man ser, i Sverige har ju flera stora företag uttryckt sin nervositet. Alltså framförallt stora företag som både har marknad i Kina och produktion i Kina för leverans till ut i världen. Bra exempel är H&M som vi pratade om för alldeles nyligen. De har ju hälften av deras 500 butiker är ju stängda. Man får öppna upp några till, så att, men hälften är stängda. Det är ju ett avbräck på en så stor.
0: Förlåt, hälften av butikerna i Kina?
1: I Kina alltså. Mm. Och även deras produktionsanläggningar. Och det här kommer att drabba andra klädkedjor. Därför att just den här zonen som är isolerad och i karantän, de här tiotals miljonerna, där finns en stor del av Kinas industri för klädproduktion, så att man har ju ute i världen överräknat med att höstkollektionerna blir sena. Sommarkollektionerna ska tydligen dock till stor del vara skickade. Och för företag med usel likviditet, alltså det här rätt svettigt. Vi har ju i Sverige har vi en relativt stor tillverkare av bränsletankar som har fått begära rekonstruktion för att de får inga bränsletankar som kan leverera till Volvo. Och de ligger väldigt pyrt till.
0: Och det är relaterat till Kina då, att de får inga leveranser just nu på grund av karantänen?
1: Precis, ja.
0: Ja. Alltså de största effekterna, ska jag säga till att börja med, de största effekterna kommer såklart vara i Kina. Delar av landet står stilla i princip. Det finns de här bilderna som man ser varje dag nu om gator som är tomma på folk, företag som inte har någon produktion, inte någon försäljning. Många kineser kommer bli ruinerade. Många får sina levebröd förstörda. Många kommer kunna starta upp igen när karantänerna hävs småningom. Men många företag kommer aldrig komma på fötterna igen, för att de klarar inte, man kan inte bara trycka ett företag på paus och sen starta upp det igen utan stora konsekvenser. Så Kina kommer bli fattigare. Kina kommer bli ännu fattigare. Kinesiska siffror på alltså BNP och tillväxt och sånt där är ju redan kraftigt uppblåsta. Jag tror inte det finns någon seriös bedömare som tror på kinesiska staten, kinesiska kommunistpartiet, när de säger att ja, men Kina har 5% tillväxt eller 6% tillväxt, eller vad de säger. Ingen som tror att det är den verkliga siffran, utan det är, i verkligheten är det mycket lägre tillväxt. Men nu med den här nedstängningen så kommer Kinas tillväxt kollapsa. De har kanske inte någon tillväxt alls första kvartalet i år. Förmodligen har de ett avbräck, negativ tillväxt, och kanske hela det här innevarande året så kommer de ha nolltillväxt eller värre. Så att utan tvekan så blir det en hård ekonomisk smäll för Kina. Men det som är mer intressant för oss, det är ju hur blir vi i väst påverkade? Så givetvis allting som tillverkas i Kina eller tillverkas med hjälp av saker som tillverkas i Kina riskerar att påverkas. Och det är ju en hel del, det är nästan det mesta tror jag man kan säga. Så att vi kan nog vänta oss högre priser på en del varor. Kanske till och med i vissa fall att saker och ting blir svåra att få tag på. Ett exempel som vi redan har är ju ansiktsmasker. Det är ju en speciell typ av produkt då. Men de är tydligen slutsålda överallt och väldigt svåra att få tag på. Jag har sett också folk i mer slutna nätverk som råkar ha då stora lager med ansiktsmasker. Kränger dem vidare och så vidare. Så att, men det kan bli brist på fler varor inom kort. Men det kommer också komma positiva konsekvenser för väst av det här. Det tycker jag är särskilt intressant att fundera lite på. Alltså, västerländska företag kommer att dra öronen åt sig när det här händer. När de märker att det utbryter en epidemi i Kina. Och det är ingen slump att det händer i Kina till att börja med. Därför att den här epidemier är inte lika sannolik att inträffa i alla olika länder. Utan på grund av den höga befolkningsdensiteten, den låga teknologiska nivån, den låga hygieniska standarden och så vidare. Så är det mer sannolikt att en sån här epidemi bryter ut i Kinas inland. Så det är ett skäl att dröna något, så jag funderar på, vi vill verkligen ha massa investeringar där borta. Men den andra saken är ju kinesiska kommunistpartiet som är en olustig faktor i vanliga fall. Men när man dessutom ser hur de hanterar en sån här kris med mörkläggning och lögner och överreaktioner och drakoniska åtgärder och så vidare. då måste man ju fråga sig, om man har minsta lilla förnuft, vill vi verkligen anförtro de här miljardinvesteringarna till det här liksom skruvade landet som Kina faktiskt är? Och i åtminstone i viss utsträckning så kommer vi få se en rörelse där företag försöker sig göra mindre beroende av Kina, det vill säga flytta hem produktionen i praktiken till sina hemländer eller bara andra delar av världen. Kanske andra asiatiska länder, men i USA så finns det redan en ganska stark, alltså i Trump-eran, en trend av att företag flyttar hem produktion från Kina till USA. Och det är någonting som jag gissar att vi kommer få se mycket mer av nu.
1: Ja, alltså jag tror det börjar blåsa upp till en perfekt storm för Kina. För att å ena sidan har man de här ekonomiska övervägandena och produktionssäkerheten. Att man ser signaler från svenska företag. De säger att vi ska bara fundera på om vi faktiskt inte kan göra det här i Sverige. Det blir lite dyrare, men det blir säkrare. Alltså det är väldigt inte. Det har ju varit en så här sjuka att man ska leta efter billigaste tillverkaren. Man lägger ner jättemycket resurser på att skapa väldigt intrikata leveranskedjor då, där varje enskild del ska vara billig. Och sådana blir ju extremt känsliga istället för att ha produktionen av ganska enkla fritter och göra det i Gnosjö eller Halstavik eller någonting sådant, vilket var en väldigt tilltalande utveckling. Och det andas ju lite sånt nu på näringslivssidan när vi intervjuar företagare. Men det andra som gör att det kan bli en närmast en perfekt storm, det är ju det politiska motståndet mot Kinas inträngande i Europa och även i Nordamerika. Alltså Huawei är ett bra exempel. Och vi kanske kan se en nationalistisk våg riktad mot Kina som bygger på dels att men det här är för osäkert att ha och för osmakligt att ha saker där borta. Och dessutom så det är bättre att göra det här själva än att ha förlita sig på det där, därför att de har skumma och slämma syften. Så igår gick ju den franska ministern för telekommunikation och data ut och sa att Europa borde sluta sig samman och bara handla av Ericsson och Nokia när det gäller 5G. Vilket, som du sa, libertarianer är inte så kul att höra. Tänka sig så här statliga direktiv för vem europeiska stater ska handla ifrån. Samtidigt så finns det ett mått av rationalitet i detta och det är bra för Norden dessutom. Så att de här två strömningarna, liksom produktionssäkerhet och nationellt motstånd mot Kina, kan nog börja leda till en viss omstrukturering av Europas näringsliv, förhoppningsvis tror jag.
0: Mm. Och också andra, det finns med kopplingar till politiken som du ger exempel på, även i mediesfären.
1: Ja.
0: I USA, det finns en länk på Bubbla just nu om att folk i Trump-administrationen har lagt fram förslag om att de statliga kinesiska medierna som har närvaro i USA måste registrera sig, måste ha särskild registrering av allt de äger i USA, alla anställda de har och så vidare. Och det handlar inte specifikt om Wuhan-sjukan utan om att om kinesisk propaganda och informationskrigföring och såna här saker. Men det kanske inte är en slump att det här rullas ut precis nu. Utan på många olika sätt förmodligen så kommer olika krafter i väst att utnyttja Kinas svaghet i den här situationen och rulla fram antikinesiska agendor som givetvis har funnits väldigt länge. Ett annat exempel på det är, kan man säga, gränslandet mellan mediepolitik är Steve Bannon, som ju är en mångårig och oerhört välkänd Kina-hatare, kan man säga. Han är ju sinofob, jag vet inte om man säger så. Han gör alltid en poäng av att säga så här, att han älskar Kina, han älskar kinesiska folket är de smartaste, mest hårt arbetande, skönaste människorna. Det är bara kommunistpartiet det är fel på. Ja, men han säger alltså, jag har bott i Kina, jag älskar kineser, bla bla bla. Det är hans shtick. Men det han i praktiken gör, det är att han är en sorts domedagsprofet som alltid liksom hittar de mest negativa nyheterna om Kina och säger liksom att nu är det slut för kommunistpartiet. Han gång på gång säger att Wuhan-viruset är Kinas biologiska Tjernobyl som kan knäcka nu kommunistpartiet. Men han har ju till och med startat en ny podcast, sin parallella podcast War Room Pandemic, som är en parallell podcast till hans Donald Trump kampanjpodcast som tidigare hette War Room Impeachment, nu heter War Room 2020. Själva grundpodcasten, den som handlar om amerikansk politik, den är otroligt bra. Den är verkligen superbra, jag lyssnar på varje avsnitt. Men den här War Room Pandemic-varianten, den är väldigt svag, för det är bara sån här illa förtäckt sinofob propagandaorgan. Men jag tror att det är tecken i tiden. Jag tror att Kina kommer få det tufft ekonomiskt, politiskt, handelsmässigt. När de till slut kommer i ordning efter den här epidemin, så kommer de upptäcka att de har förlorat en del människoliv. Men framförallt har de förlorat en stor del av sin ekonomiska och politiska situation i världen.
1: Ja, och i Sverige ser du tecknet att idag, också tecken på detta, idag kom det ju att ett offentligt upprop undertecknat av 30 personer, alltså kulturchefer och hemklubbens ordförande, så här, alltså rätt otrevliga och obehagliga personer, men det är ändå, de tar ställning mot Kinas försök att påverka svensk kulturliv och svenska ståndpunkter. Det är lite udda att just de här mjuka siltryggarna ryter ifrån, men de gör att uppropet är bättre än undertecknarna, kan man säga. Och men jag tror att det finns en aspekt till av detta, att de här sakerna gör att liksom vi får en mer, fler europeiska länder kommer att våga ställa sig upp och liksom ordna leden mot det kinesiska inflytandet. Och det gör att tanken på nationalism och nationell identitet och att klara sig själv, stå emot främmande tendenser och slå tillbaka, växer sig starkare. Och det kommer göra det än mer legitimt att vända sig mot islam och att isolera och skjuta bort islam från Europa.
0: Jättespännande spaning som jag tror att du kommer få rätt i. Jag vet inte, det uppropet, jag vet inte om det var samma, men vi hade en länk på Bubbla, kommer jag tänka på nu igår, som handlar om att svenska kommuner avbryter sina samarbeten med Kina.
1: Nej, det är en annan grej.
0: Och då säger de så här att det har att göra med kinesiska ambassadens hot mot den svenska regeringen. Men det är intressant då, för till exempel så Borlänge är en av de här kommunerna. Borlänge har tydligen ett partnerskap med Wuhan. Men nu vill man inte vara kompis med Wuhan längre. Och Dalarnas ungdomsdemokratiarbete avbryter partnerskap med Ubei-provinsen. Det var som någon skrev någonstans, jag såg en kommentar, att det kanske inte är lika attraktivt att åka på mutresor till Wuhan och Hubei längre.
1: Exakt, det är det som spelar in.
0: Ja. Så att även i Sverige så ser man den här tendensen. Och med de ekonomiska sakerna, jag är inte tillräckligt ekonomiskt kunnig för att reda ut det här. Men jag funderar på liksom, vi som inte har superstarka band till Kina, men om man inte till exempel så här, man äger ett företag som investerar i Kina eller något sånt där, om man har normala västerländska band till Kina, frågan är hur mycket man har att ligga sömlös över med de här ekonomiska konsekvenserna. Alltså det kommer kosta en del pengar, vi kommer förlora en del bekvämligheter, vi kanske på kort och medellång sikt inte kommer ha tillgång till lika billiga produkter som produceras i Kina och så vidare. Men går vi miste om någonting som vi egentligen ens borde ha haft? Eller är det inte snarare så att vi har levt med artificiella och ohållbara bekvämligheter på grund av globalisering och på grund av att väst har integrerat sig med det auktoritära och på många sätt det fientliga Kina? Och om vi nu börjar klippa banden med Kina i viss utsträckning, kanske man snarare ska tänka på det som en återgång till ett mer normalt och rimligt tillstånd.
1: Ja, och faktiskt så, som en befrielse från delar av globaliseringen. Alltså det känns på många sätt, och eftersom jag är lite så här nostalgisk och återgår till mera svensk produktion. Jag tycker till exempel alla hockeyintresserade i Sverige och offentliga världen. Förut så var ju, hade ju Sverige en ordentlig produktion av hockeyklubbor och försåg stora delar av världen med hockeyklubbor. Nu är det Kina som gör det och icke-svenska varumärken. Det är lite pinsamt på något sätt. Så att jag tror att det kan liksom bli en renässans för nationell stolthet, för produktion av egna varor och så vidare. Plus att vi nog kan tänka, man ska nog också räkna med att en del av den här produktionen som sker i Kina kommer att flyttas till andra länder i Asien som inte är, som man inte upplever som lika aggressiva och har dolda eller till och med öppet uttalade aggressiva motiv.
0: Just det. Kanske för tillfället att beröra det om en stund faktiskt. Apropå, jag märkte, vi pratade om det här om Daniel och Sofia, att här i Ungern så det är inte lika ofta man förväntas köpa kinesiska produkter, kinesiska prylar och sånt där, utan det är väldigt ofta som grejerna man köper här kommer från andra delar av Östeuropa. Så att de kanske kommer från Polen eller Rumänien eller sånt där. Så häromdagen till exempel så köpte vi en frys och såg att den var tillverkad inte i Kina utan i Rumänien. Och lite andra prylar har vi märkt så att det är att de kommer från Polen ofta och sånt där. Det tycker jag är väldigt trevligt att det är mer grannländerna som man köper från.
1: Väldigt mycket mer trevligt.
0: En sista grej bara. Jag måste bara få bollen till en liten teori. En lite mer konspirationsteori om det här med den ekonomiska kollapsen i Kina. Alltså, kommunistpartiet i Kina, de måste ju veta, och de har ju alltid vetat, att deras ekonomi är ett fuskbygge. Men förmodligen redan nere nära nolltillväxt på grund av ekonomisk vanskötsel. BNP-siffrorna är totalt fake. Det är som Sovjetunionen. Jag hörde en intervju med en forskare för ett tag sedan. Jag tror att det var på Bannons podcast. Som han är sån här. Eftersom de inte tror på BNP-siffrorna så försöker de studera andra siffror. Och göra andra mätningar som är svårare att fejka. För att estimera då hur stor den kinesiska ekonomin egentligen är. Och en sak som gör till exempel är att de använder satelliter för att se hur många lampor som är tända på natten i olika industriområden runt om i Kina. För att få veta då hur hög beläggning produktionen har sådär. Min tanke när jag hörde det var att det är inte svårt att fejka. Det är bara att låta lamporna slå på natten utan att maskinerna går. Men de har sådana här metoder helt enkelt för att göra uppskattningar. Och de säger att Kinas BNP är, jag tror han sa att den är minst 10% mindre än vad den sägs officiellt. Eventuellt kanske 30% mindre. Och min tanke är så här, kan det möjligen vara så att den här epidemin och alla karantäner och åtgärderna och så vidare, kan det vara så att de här sakerna används, hur ska man säga, att de används som en ursäkt för att justera ner siffrorna. Ett sätt att släppa de dåliga nyheterna utan att egentligen behöva stå för dem. Så att nu får vi se Kina gå ner på knäna, men egentligen så beror det inte så mycket på viruset som på ackumulerad ekonomisk vanskötsel. Och sen kan kineserna säga, ja, det går väldigt knackigt ekonomiskt, vi har tagit mycket skada. Men det var ju viruset. Mm. Det är inte vårt fel, det var viruset. Det är inte kommunistpartiets fel.
1: Jag köper det rakt av, inte bara för att det är konspirationsteori, utan det där, alltså smarta ledningar i auktoritärstyrda länder som Kina till exempel, de passar ju alltid på. Alltså de ser det som en gudagåva. Då kan de liksom blotta struporna och säga, kolla vilken smäll vi fick här, och sudda bort liksom fejket innan helt enkelt och börja om på nytt, och behöver inte erkänna just där du talade om misskötsel, vanskötsel, inkompetens. Allt kan lastas på coronaviruset. Det är, och det kan bidra till att man tar is och in i helskotta också med åtgärder just för att visa att titta vad allvarligt detta är. Det, jag tycker det låter väldigt roligt.
0: Och om det ligger någonting i det, då kan man säga också att det innebär att effekterna på omvärlden kommer bli ännu mindre än vad folk förväntar sig.
1: Ja.
0: För att då kommer det i viss utsträckning vara så att det är inte det att globala produktionskedjor kollapsar. Just nu är det i karantän och sånt där, men på sikt då. Alltså att, för att i den mån som det finns efterfrågan, så kommer produktionen komma igång igen i hög utsträckning tidsnog. Saken är bara den att den kinesiska ekonomin har förmodligen redan kollapsat, virus eller inte.
1: Precis, men det här skapar ju också faktiskt på motsatta sidan en möjlighet att skydda från sig. Företag som inte går så bra som man kan förvänta sig, eller som har problem eller som behöver ställa om. Och då kan mötas av motstånd både fackligt och politiskt och socialt. Kan ju passa på nu och säga att har vi taskigt bokslut, men ni vet, coronaviruset, vi måste lägga ner 17 fabriker, men ni vet coronaviruset. Så att det kan liksom bli möjligheten till reträtt på väldigt många håll och händer.
0: Kanske vi ska köra upp det på Radiobubbla också. Vi kan säga så, ja, vi har ju bara 5 000 som lyssnar på podden, men hade det inte varit för coronaviruset, då hade det ju varit minst 10 000.
1: Ja, 20 skulle jag tro. Ja.
0: Vi tappar alla våra kinesiska lyssnare. Precis.
2: Radiobubbla. En trend under 2016 som vi har berört som hastigast tidigare, men som förtjänar att nämnas igen, är det som vi ibland kallar för Lex Romson. Det vill säga principen att om du inte känner till hur reglerna fungerar, så är du inte straffbar om du bryter mot dem. Så om du till exempel inte vet att du inte får måla din båt med blyhaltig bottenfärg, för att reglerna på statens hemsida som förklarar de här med krångliga, den här hemsidan, då kan man inte hållas ansvarig vare sig juridiskt eller moraliskt för att man har brutit mot lagen. Lex Romson kom till heders igen bland annat i september månad när en man friades för olovlig körning av moped. Han hade blivit tagen av polisen för att han hade kört för fort. Han hade inte rätt sorts tillstånd för att köra den typen av moped han körde. Men han friades med hänvisning till att han hade inte öppnat brevet som kom om det här från Transportstyrelsen. Och han kunde inte öppna brevet på grund av sin svåra fobi för fönsterkuvert. Det var helt enkelt omöjligt för honom. Och det här beskrivs bland annat av rätten, och i den här artikeln kan vi läsa bland annat: det skulle också visa sig att han inte hade behörighet för att köra klass 1 moped. Detta visste han inte om, eftersom han har en kraftig fobi för att öppna fönsterkuvert från myndigheter. Bara synen av ett sådant ger honom kraftig ångest. Detta förklarar också det faktum att han inte visste om att mopeden var avställd, förklarar han.
3: Alltså, det här, jag har grubbat mycket på den här grejen. Om det här ska ha någon slags periodiserande effekt, så då kan du, behöver till exempel aldrig i så fall öppna ett undvik e-faktura, se till att alla räkningar och allting annat kommer i fönsterkuvert och hänvisa sen till din fobi. Skatteverkets grejer kommer också alltid i fönsterkuvert. Jag ska definitivt sluta öppna dem. Man kan inte göra någonting åt det. Eller hur?
0: Jag är livrädd för alla brev som det står Skatteverket på. Och nu vet jag att jag aldrig mer behöver öppna dem.
3: Ja. Nej, precis.
0: Det är mycket upplyftande för oss anarkister att Lex Romson verkligen är en kraft att räkna med, som man alltid kan hänvisa till.
3: Tack, Åsa.
0: Testa, kära lyssnare, och applicera Lex Romson. Mail oss och berätta hur det gick. USAs stilla havsflotta krymper. Ledningen inte oroad eftersom teknisk utveckling gjort den effektivare. Experter varnar dock för utveckling till fördel för Kinas marin. En ganska spännande siffror, tycker jag, på hur den amerikanska flottan har utvecklats. Stilla havsflottan har enligt den här artikeln 182 farkoster. 182 båtar. Och det är både stridsfartyg och vad ska man säga, stödfartyg som sköter mer logistiska uppgifter och sånt där. Och det är 10 båtar mindre än man hade för 20 år sedan. Allt som alltså utgör ungefär 2/3 av hela USAs flotta. Och hela flottan har minskat ungefär 20% sedan 1998 i antal båtar. Men ändå så säger man att det här är att det inte är ett problem. Utan man har hellre den här mindre flottan därför att den är så mycket mer tekniskt avancerad.
3: Och problemet då är ju att det spelar ingen större roll, som en del experter pekar på, att varje båt eller fartyg i sig blir mer tekniskt avancerade och har effektivare system. Därför att marin stridspolitik kräver ju också närvaro. Och den viktiga faktorn i det här sammanhanget är att Kina mycket målmedvetet rustar upp sina marina stridskrafter. Väldigt högt tempo. Vi har haft länkar tidigare om hur det är ett av de prioriterade områdena i den här stora omställningen som pågår just nu av Kinas stridskrafter. Man blir mer offensiv, mer utåtriktad, mer högteknologisk och satsar på marinen. Och USA kan inte alls projicera samma närvaro i området, vilket givetvis gör deras gamla allierade och stater i området som känner sig hotade av Kinas expansion till sjöss. De blir ju lätt nervösa, med all rätt.
2: Den kinesiska flottan har mer än 300 sådana här fartyg, inklusive ubåtar och så vidare. Att betydligt större än den amerikanska flottan i termer av antal skepp i alla fall. Och naturligtvis så har ju Kina en väldigt aggressiv hållning just nu. Inte minst i förhållande till de här öarna. Och någon sorts artificiella öar och annat som man bråkar om i Sydkinesiska sjön.
3: Ja, vi har väl en länk också om att även Filippinerna känner sig hotade av.
2: Ja, Filippinerna stämmer in i Vietnams protester mot Kinas flygtester på omstridd konstgjord ö i Sydkinesiska havet. I takt med att de här konflikterna trappas upp så kan man undra om det är så opportunt för amerikanerna att skära ner sin flotta.
4: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.

potion he would brew. He'd follow me around, build me up.

0: Radio Bubbla. Meghan McArdle. Vadslagningsmarknader misslyckas med att förutspå nationalistiska strömningar då de reflekterar värderingar hos de globaliserade eliterna som måste sluta fred med människor med nationell lojalitet. Det tycker jag var det var den mest intressanta Brexit-analysen som fanns på Bubbla idag, tycker jag. Jag tyckte det var riktigt intressant att läsa den här artikeln. Den handlar då om Meghan McArdle ger liksom ett alternativt perspektiv på de olika sidorna och vad de egentligen håller på med. Påpekar dels det här med att eliterna liksom satsar dubbelt upp på sin misslyckade strategi. Men jag gör en ganska intressant historisk parallell. Nämligen att försöket att skapa EU, att skapa en sorts superstat av EU, har många likheter med hur man för ett antal hundra år sedan i Europa försökte på olika mer eller mindre artificiella sätt att skapa nationalstater. För även då så hade man eliter i samhället som ville skapa nya sociala enheter som dels skulle möjliggöra en större centralisering av makt i ett större område och som dels skulle överskrida och ersätta lokala gemenskaper och identiteter och intressen som fanns men som var i vägen för de här eliterna. Men en skillnad som påpekas här är att när det begav sig, när de europeiska nationalstaterna grundades, så hade man väldigt stora, ambitiösa och också framgångsrika projekt för att skapa identiteter. Man hade flaggor och nationalsånger och nya berättelser för att foga samman de här nya, i många fall helt påhittade nationaliteterna. Och i många fall har det fungerat så pass bra att människor nu identifierar sig längs de här nya linjerna. Riktigt så bra har det inte gått för EU-anhängarna. För de politiska och andra eliter som har försökt skapa EU-staten. Visserligen har man försökt. Man har försökt med EU-flaggan och EU-nationalsången och sånt där. Men försöken har ändå varit väldigt halvhjärtade, får man nog säga. Det har inte funnits egentligen något seriöst försök att skapa en europeisk politisk identitet på grundval av EU. Och det har förmodligen att göra med att det finns nästan ingen enda människa som känner på det sättet. Det finns ingen som identifierar sig med som europé och känner att EU är den rätta staten som företräder mig som europé.
1: Det finns en sak som man ofta glömmer bort här. Jag tycker den historiska jämförelsen är väldigt intressant. Men de starka nationalstaterna är ju också alltid absoluta stater i åtminstone sitt inledningsskede. Och de skapas ju av alltså utan överdrift av starka individer som i sig samlar ett hejduksgäng omkring sig av nästan lika starka individer. Det är diktaturer som upprättas. Och det är ju vad man än säger om de som upprättar de starka nationalstaterna, absoluta monarkier, kejsardömen, så är det ju hårdföra och intelligenta personer. Men det finns ju ingen hårdför intelligent person i Bryssel idag. De ser gudskepris ut som övergästa och feljästa äppelmunkar som man har glömt att flottyrkoka. De kommer aldrig kunna skapa någon absolut EU-stat, som tur är.
0: Nej, och det finns också en intressant ledtråd till den här artikeln, till varför det är så. Som tar oss lite närmare den här artikelns kärna. Därför att de eliter som nu försöker skapa en EU-stat och i någon mån gör de här halvhjärtade försöken att skapa en EU-identitet. Det är egentligen en, som Meghan McArdle säger, en transnationell professionell klass i samhället. Det vill säga, det handlar i hög utsträckning om såna människor som EU-byråkrater och andra människor som är väldigt insyltade i det här systemet. Och de har för länge sedan lämnat bakom sig sina band till traditionella nationer, nationalstater som de kommer ifrån. För de spelar ingen större roll i vilket land de bor i. Om de kan bo i ett land och sen om de inte passar vid något senare tillfälle, kan de ta sitt pick and pack och flytta till något annat land. Det gör inte så stor skillnad för dem. Så det här är människor som har en transnationell identitet, i den mån de har en identitet. Men de har i alla fall sitt gemensamma projekt att liksom höja sig över de här traditionella nationsindelningarna. Men problemet är då att det här är ju ett ganska ovanligt sätt att tänka. Och det är liksom glappet mellan den mentaliteten och den ändå alltjämt vanligaste inställningen bland folk som folk är mest. Som är själva grundproblemet här, nämligen att för de flesta människor så spelar det fortfarande roll varifrån de kommer. Oavsett vad man tycker om det på gott och på ont, så är det så att människor är inte likgiltiga inför att de kommer från ett visst land och inte från ett annat land. Och de flesta människor är inte intresserade av att ta sitt pick och pack och flytta någon annanstans om det blir sämre där de bor till exempel. Och därför har de helt andra värderingar. Det kan vara nationalistiska värderingar, lokalistiska värderingar, bara andra perspektiv än de här EU-byråkraterna som har sin transnationella våta dröm om att skapa en EU-stat som egentligen på många sätt bara är en som en transnationell icke-stat. Och det här förklarar också en annan sak som vi pratade om i förra avsnittet. Det tycker jag är väldigt intressant. Vi pratar om skillnaden mellan opinionsmätningar och bettingmarknader.
1: Mm.
0: Och du, Boris, du sa helt korrekt att bettingmarknader kan ha fel och de kan ha systematiskt fel. Så vi ska inte fästa för mycket vikt vid det. Så sa du i tisdags när vi pratade om det här och du förutspådde att det skulle bli Brexit, att livsidan skulle vinna i Storbritannien trots att bettingmarknaderna hade väldigt höga odds på att det skulle hända. Du hade alldeles korrekt där.
1: Igen får du gärna säga.
0: Ja, men som vanligt. Ja. Jag kommer inte på en undantag från den regeln. Så precis som vanligt så har du rätt. Meghan McCarthy, hon säger att hon citerar en bloggare som heter Epicurean Dealmaker. Säger att marknader destillerar åsikter, övertygelser och egenheter hos eliter. Och därför så är de strukturellt sämre på att förutsäga populistiska rörelser. Och det tycker jag är en jätteintressant tes.
1: Mm.
0: Att det numera är ett sånt stort glapp i tänkande mellan eliterna och bredare folklager. Att normala sätt att mäta opinioner fungerar inte längre. Och framförallt att marknader inte fungerar för att göra det här. Det tycker jag är en superintressant reflektion faktiskt.
1: Det är någonting som jag egentligen har sett i... Vi kommer ju tillbaka till Sverigedemokraterna-exemplet. Alltså vi har ju sett där i 10-15 år i Sverige nu hur den politiska eliten totalt missbedömer de strömningarnas styrka. Därför att de bara läser varandras ledarsidor och lyssnar på varandras radioprogram. Tittar på varandras TV-program. Och då utgår man från att så där tycker de flesta. Man har ingen susning om vad som rör sig i folkdjupet. Man är totalt avskärmad från detta. Men jag blir så... Den här texten är jättebra, men det gör mig också så väldigt nyfiken på faktiskt de rent operativa momenten hos spelbolagen när de sätter oddsen. Alltså hur gör de rent tekniskt? Och i och med att du sitter i spelbolagens mecka på Malta så måste du faktiskt gå runt och fråga. Jag är nyfiken på hur de sitter och alltså själva bookmaker-hantverket när man ska sätta odds på sådana saker. Vad man använder. Det är inte lätt, men jag kan ju förstå när man ska göra det för trav eller galopp eller fotboll eller ett idrottsevent. Då finns det väldigt tydliga saker att analysera och studera. Men vad har de analyserat och studerat i det här fallet?
0: Alltså som jag har förstått utifrån tidigare diskussioner som jag haft med folk som jobbar på spelbolagen. Det var några år sedan sist som jag fick en liten crash course. Men som jag förstod det då så var det en helt och hållet manuell process till att börja med. Det sitter en person på spelbolaget och gör de här bedömningarna och sätter oddsen. Baserat på sin egen magkänsla, ett fuktigt finger i luften, teblad eller hur de nu gör. De tittar då på inkomna ordrar naturligtvis i sin egen system. Så att om det är väldigt många som vill satsa på Bremain till exempel i det här fallet, så kommer det återspeglas i oddsen och så det kommer att vara lägre odds. Så jag tror inte att de har så mycket system för det här. Och det de benchmarkar mot, det de försöker följa, är inte nödvändigtvis den faktiska sannolikheten för ett visst utfall. Utan det är snarare den lokala marknadssituationen i hur folk vill betta på deras marknader. Så att om det är väldigt många som har fel då har de liksom, de har ett selektivt urval där och kommer oddsen vara lite skeva.
1: Öppnat den här fantastiska affärsmöjlighet för oss på bubblan, så att vi skulle kunna starta en slags bettingrådgivning om man blir premiummedlem helt enkelt. För att med den medarbetarskara vi har och alla redaktörer och oss själva, så vi är ju både står i en fast förbindelse med de breda folkmassorna och det som rör sig där. Vi har en klar blick för de stora skenorna, alla teorier, och vi står i kontakt med Gud. Så vill man ha råd om vad man ska satsa på i olika politiska valslagningar, så är det oss man ska vända sig till.
0: Det är ingen dum idé. Jag vet att det är en hel del bubbelredaktörer och premiummänniskor som har spelat på Brexit. Definitivt så, och vunnit pengar i de flesta fall skulle jag tro. Det vore väldigt spännande att titta på hur man kan förutsäga andra sådana här avvikelser. Saker som är svårt för marknaderna att räkna in, därför att man underskattar de här populistiska strömningarna. Ett uppenbart exempel skulle naturligtvis kunna vara det amerikanska presidentvalet nu i höst. Där det definitivt har varit så väldigt tydligt i ett års tid nu. Att mätningar och definitivt alla sorts proffstyckare och sånt där har kraftigt underskattat styrkan i Donald Trumps erbjudande till det amerikanska folket. Han har varit långt mycket mer populär och framförallt mycket mer uthållig som kandidat än man har väntat sig från början. Och det är inte så att man nu har liksom uppdaterat alla sina modeller, att man nu har ett helt nytt sätt att analysera och förutsäga politiken. Tvärtom så har man exakt samma modeller och mönster som man har haft i årtionden. Det vill säga, de är knappast väl lämpade för att förutsäga hur det kommer gå för Trump. Så det skulle kunna vara ett sånt exempel.
1: Det är därför man kommer kunna göra sig en bra hacka om man satsar på Joe Biden också.
0: Ja, för det kommer ju också liksom, det kommer ju skaka om scenen väldigt mycket, va? När det är Trump mot Biden. Biden är också en populist på många sätt.
1: Ja.
0: En populistisk drag i alla fall, även om han såklart är en total Beltway insider. Jag tyckte det var ett intressant perspektiv det här, att jämföra den transnationalistiska eliten med den forna nationalistiska projekten i Europa. Det är en väldigt intressant parallell, och det verkar nu som att det inte alls kommer gå lika bra för transnationalismen som det gick för nationalismen, utan att pendeln tvärtom svänger tillbaka till nationella hänsyn. Och att i och med Brexit så kan det till och med vara så att det transnationalistiska projektet har nått vägs ände. Samtidigt tycker jag att det var lite intressant och tankeväckande, nästan lite utmanande på ett personligt plan att läsa den här texten. För att när Meghan McArdle beskriver den här transnationella professionella klassen, så beskriver hon ju en attityd som är snarlik till exempel min egen attityd. Hur jag själv tänker på de här sakerna. Och det är delvis ett sätt att tänka som jag aktivt har sökt mig till eller odlat. Det vill säga att jag ska inte säga att jag är likgiltig inför, inför att jag kommer från Sverige. Men definitivt så ser jag, det är något som jag pratar mycket om, även här Radiobubbla, så ser jag stora fördelar med att vara mer lättrörlig, vara mer flexibel. Att till exempel ha en försörjning som är geografiskt oberoende. Och att om det blir dåligt på ett visst ställe så kan man faktiskt flytta till ett annat. Jag har all förståelse för att alla inte kan leva så. Jag pratade för inte så länge sedan med en person som hade de här tankarna på att det inte är så bra i Sverige, man borde kanske be sig av. Men han berättade att det mesta av allt som han äger är investerat i väldigt handgripliga saker i Sverige. Han hade ganska stora ägor, ganska mycket mark som också hade gått i familjen i några generationer. Jag förstår att om man har liksom mark, jordbruksmark, skogsmark och det är liksom... det har att göra med ens försörjning och det kanske har gått i familjen, då har man en mycket tuffare situation än vad jag har att lämna landet. Men ändå så är det här någonting som jag gillar väldigt mycket och som jag säger, som jag tipsar andra människor om att göra om de är oroliga för sin situation. Hur kan jag få mer frihet? Det här är ett av mina primära tips till människor. Men det är lite grann som jag säger då. Tänk som en sån här transnationalistisk elitist. Höj dig över de nationella hänsynen och lär dig att se dig själv i andra geografiska kontext. För vissa människor är det väldigt onaturligt. Och jag förstår att det inte är, även jag som förespråkar det väldigt varmt, jag tror inte att det är en lösning för alla människor.
1: Det där är alltid väldigt viktigt att påtala, alltså att man måste utrymma åt människor att välja sina egna strategier helt enkelt. Är det någon som vill försvara sitt värmländska jordbruk mot jordokupanter eller skattemyndighet, så måste vi sträva efter genom alla möjligheter att göra detta. Och är det någon som bara känner att jag orkar inte harva med de här idioterna, så måste man sträva efter att på alla sätt uppmuntra deras möjlighet att slippa slåss med idioterna.
0: Ja, jag är ute efter någon sorts parallell här. Jag är inte säker på om jag lyckas ringa in det. Men det finns den här transnationella eliten på till exempel EU-nivån som vill skapa EU-staten. De vill skapa FN-staten och ha global Tobin-beskattning av alla transaktioner och massor med såna här idéer. Men det finns ju också en annan sorts transnationell elit eller strömning som inte vill ha en egen stat, som inte vill skapa transnationella stater, men som vill skapa andra transnationella möjligheter. Och jag tror i alla fall att det är väldigt viktigt att samtidigt som de allra viktigaste strategierna är lokala på precis vilken plats som helst där folk råkar befinna sig. Det är också väldigt värdefullt att vi har en transnationell strömning som jobbar oberoende av vilket land de befinner sig i, jobbar för samma saker på en internationell nivå.
1: Du ringar in det faktiskt, kanske att vara medveten om det när du säger jobbar. Alltså arbete är ju nyckelordet. Alltså individen får ju sina anknytning verkligen till tillvaron genom sitt arbete. Det kan vara genom att man fortsätter odla det som varit i familjens ägo i århundraden, eller genom att man förflyttar sig till en helt annan plats och skapar sig ett nytt liv genom arbete. Och då tillhör man också en form av transnationell strömning, men den skiljer sig helt och hållet från den andra transnationella strömningen, alltså EU-byråkraternas transnationella strömning, för den bygger på att du ska kunna förflytta dig hur som helst, bara du ingår i regelverket och uppfyller de krav på att vara en god EU-medborgare. Och det är därför de håller på med dessa ändlösa förhandlingar för att bygga kataloger om hur man ska förhålla sig, om man är britt, boende på solkusten och pensionär och så vidare. Det är sånt som vi måste bort från på alla sätt och så fort som möjligt. Så i grund och botten finns det ingen större likhet mellan de här två transnationella strömningarna, förutom att de är transnationella.
0: Ja, Jag tror jag känner mig lite träffad på något sätt av den här artikeln. Kanske den tanken har slagit mig tidigare apropå frågor som jag fått till Radiobubblan. Folk som har tyckt att ibland att vårt perspektiv har varit lite ensidigt. En fråga som har kommit från flera håll är till exempel att så att, ja, det är utmärkt då om man ska flytta till norra Kalifornien eller till Malta eller någonting. Men vi som är kvar i Sverige då, vad ska vi göra? Ja, det är kanske ett perspektiv som jag försummar ibland. Men jag ska inte sticka under stol med att det är också en viktig fråga. Även om det inte är det problem som jag personligen primärt försöker lösa i mitt liv.
1: Ja, jag förstår alltså. Det är riktigt. Alltså. Vi pekar ofta på, våra personliga exit-strategier här. Men samtidigt tar vi också upp vikten av kamp för att värna den parkeringsplats man äger eller

0: Radio Bubbla. Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla, Radio Bubbla. Radio Bubbla.
1: Studie av 400 000 män visar att snus inte orsakar cancer i bukspottkörteln. Ej heller någon ökning av risk för den som snusar mycket eller gjort det länge. Den här länken är något av en partsinlaga. Den kommer ifrån snusforumet som drivs av den svenska föreningen för snustillverkare. Och det är en kommentar till en studie som är utförd vid Karolinska institutet. Det här referatet är mycket positivt till snus, föga förvånande, men det rapporterar också helt korrekt att i den här studien som var mycket stor och där man har följt 400 000 män och jämfört då risken för cancer i bukspottkörteln mellan snusare och personer som inte använt snus, så var det ingen förhöjd risk för bukspottkörtelcancer bland de som hade snusat och inte heller något dosberoende samband. Man skriver, förhoppningsvis kan de nu rapporterade resultaten bidra till att minska motståndet hos rökare som inte lyckas sluta på andra sätt att byta till snus. Och då är man ju nästan framme vid textreklam. Men det kan ju vara sant ändå.
2: Ja, men om vi ska ge en kontrast då till textreklamen från Svenska Snuslobbyn. Vad är egentligen hälsoriskerna med snus?
1: Ja, det finns inte så mycket hälsorisker med snus. Det kan finnas en liten ökad risk för cancer i läppar och munhåla, men det är inte säkert.
2: Men att kroppen aktiveras och man får högre puls, leder inte det till högre grad av slitage och en tidigare död?
1: Det skulle man kunna tänka sig, men det är inte säkert att det är så. Jag menar, kroppen är ju byggd för aktivering och vila omväxlande. Man kanske kan se det här snarare som aktiveringen som slitage. Snus är... Jag menar, nikotin har i sig inga egenskaper som bryter ner eller skadar vävnader och inre organ. Jag skulle tro att den största skadeverkningen med snus egentligen är att det är hög risk att bli beroende och att man sen måste fortsätta köpa den produkt som Svenska Snustillverkarföreningens medlemsföretag saluför till en viss kostnad då under kanske många år av sitt liv.
2: Och jag har själv sett exempel på folk som snusar och sen kommer till andra länder där snus inte går att få tag på. Då blir de cigarettrökare istället.
1: Det låter ju ohyggligt.
2: Det har jag läst i alla fall, att det, enligt vissa bedömare så är det den största hälsorisken som finns med cannabis. Att det tenderar att göra folk till cigarettrökare.
1: Jag tror också det. Jag tror verkligen att det kan vara en inkörsport till farligare narkotikakonsumtion som till exempel rökning av vanliga cigaretter. Eller egentligen enbart, ska jag säga. Jag tror att inkörsportsteorin gäller just i förhållande till vanliga cigaretter.
2: Ja, det verkar vara så många saker också som inkörsport till just cigaretter.
1: Vad tänker du på då?
2: Ja, snus och cannabis till att börja med. Sen har vi ju för all del även filosofiska samtal om existentiella frågor med de coolaste människorna på festen, på balkongen. Tenderar också vara en inkörsport.
1: Ja, ja. Det här har jag själv observerat.
3: 100 av 2500 asylsökande som sedan lagändringen 1 juni fått bidrag och bostad indraget i samband med asylavslag har återvänt till hemlandet. 800-900 har avvikit, 400 avhysningsärenden ligger hos kronofogden. Ja, vi pratade alldeles nyss om en familj från Jordanien. Som har drivit två företag i Sverige, bott här i 13 år, lärt sig svenska, skaffat två barn här och som nu ska kastas ut. Därför att de gjorde en liten byråkratisk miss när de ordnade med en anställning på sitt företag. I andra änden av migrationsapparaten, nu finns det liksom två ändar. En ända där man kastar ut folk, ofta tycks det företagare, folk som jobbar och betalar skatt och sådär. I andra änden där man tar in folk, där har vi också haft en del förändringar. Därför att i juni så skärpte man reglerna lite grann för asyl. Och det finns då ganska många som har fått avslag på sin asylansökan. Och den nya lagen då, den säger att alla som fått avslag på asylansökan ska bli av med dagsersättningen, som det kallas. De ska,

0: längre få pengar eller boende som asylsökande har rätt till, eftersom de inte längre är asylsökande. Man kan tycka att det här låter som en ganska självklar regel utifrån hur systemet funkar, men det här är alltså en ny regel från juni att man ska bli av med pengarna och boendet. Och sen lagen började gälla då, så är det 2500 personer som har fått ett sånt här beslut att de ska inte få den här typen av bistånd längre, för de inte är asylsökande. Och då har vi den intressanta frågan, vad händer med de här 2500 personerna? De har kommit till Sverige, de har sökt asyl, de har fått avslag. De har inte rätt att vara i Sverige längre och de har inte längre rätt att få pengar och boende. Och det visar sig att ungefär 100 personer av de här har återvänt. Eller lämnat Sverige, förmodligen återvänt till sina ursprungsländer. Det vet man väl inte säkert vart de har tagit vägen. Men som det påpekas här också, så är det ju oklart hur många av de här fallen som beror på den nya lagen. Och hur många som skulle ha åkt ändå. Helt enkelt för att de fick avslag på asylsökan, de är inte välkomna i Sverige.
1: Mm.
0: Kanske de bara åker. Men långt många fler, mellan 800 och 900 personer har avvikit. Vilket betyder att Migrationsverket vet inte var de håller hus längre. Och sannolikt är det många av dem som fortsätter uppehålla sig i Sverige, försöker skapa en tillvaro här ändå. Men de är så att säga utanför systemet nu. Dessutom så är det 400 ärenden som ligger hos Kronofogden om avhysning. Det vill säga personer som bor i någon typ av asylboende men har blivit fått besked då att de måste flytta, men de vägrar att flytta.
1: Mm.
0: En av de familjerna intervjuas här, men det är alltså 400 sådana ärenden. Så man är väldigt snabb och effektiv när det gäller att nita folk som jobbar och startar företag och sånt där. Men inte ens med beskärpt lagstiftning så tycks man kunna göra någonting mer marginellt på den andra änden av systemet, med folk som är nyanlända, asylsökande, inte pratar svenska, har fått avslag på sina asylansökan och så vidare.
2: Nej, alltså det är ingen idé att kommentera. Det är egentligen bara att göra som du gjorde. Dra det rätt upp och ner bara.
0: Radio Bubbla. Whether you're right, whether you're wrong.

0: Vi har ännu en gång fått ett brev från Houston, Texas. Jag vet inte om det är sjätte, sjunde eller åttonde brevet i ordningen och sånt där. Vi har sammanställt en spellista faktiskt. Man går tillbaka och lyssnar på Amerikabreven från skribenten som kallar sig för Houston, Texas. Efter orten där han bor. Nu är det första brevet på ganska länge. Det var ett år sedan ungefär tror jag sist. Och orsaken till uppehållet är bland annat att Houston och hans familj har gått igenom en mycket svår period under det senaste året. Det är någonting som han också berättar om i brevet. Jag ska göra som vi brukar. Jag ska läsa brevet helt enkelt. Det innebär att jag kommer vara väldigt, det är ganska långt brev. Jag ska förvarna om det. Jag kommer vara ganska trött i stämbanden efter det. Så får du prata på lite, Boris, efter.
1: Ja.
0: Efter brevet. Men utan vidare omsvep så. Så ska jag läsa brevet som kom till oss med rubriken Tårar och knutna nävar. Tjena radion. Nu var det länge sedan jag kände så här intensiva synkronistiska vibbar från radion. Där vartenda ämne låter tråkigt, men varje inslag blir spännande och nästan fler gånger per avsnitt vill jag fatta pennan och skriva. Jag borde väl skriva om BLM och galenskaperna, antar jag. Efter att ha bott här ett par år nu känns det hela så förutsägbart och billigt och sorgligt. Samma gamla revolution, samma gamla retoriska galenskap, inget nytt under solen. Det som skiftar hela grejen här borta dock är att alla arga vita människor som knyter näven i fickan, de har sina hus och lägenheter fulla av vapen, av varenda sort och kaliber ni kan tänka er. Jag känner nästan ingen man som inte har visat sig ha fullt med vapen hemma. Jag trodde tills helt nyligen att för att försvara grannskapet var ett svepskäl för att köpa fetare vapen än vad frun egentligen önskar. Men nu har det visat sig vara på allvar och ett nödvändigt ont. Jag vet inte riktigt hur jag ska förhålla mig till det hela. Jag har varit och skjutit själv ett par gånger och det var helt klart en viktig erfarenhet på något plan. Jag förstår mer av den texanska artigheten om man tänker sig att många går beväpnade hela tiden. Och jag förstår att jag behöver köpa vapen så fort min immigrationsstatus tillåter. Men det är inte så känslomässigt enkelt som min inre libertarian skulle vilja att det var. Inte efter att ha sett mängden automatvapen i min närmaste krets. Om det smäller här, då kommer det smälla rätt rejält. Rätt fort. Och jag har inte riktigt utrymme att omförhandla min situation just nu. För vi har gått igenom en period av svår prövning i familjen. Min fru blev diagnostiserad med en sen och aggressiv form av cancer. Jag vill inte skriva för specifikt om det, men det är en sån där situation som liksom måste erkännas för att någon form av sanning alls ska kunna uttryckas. Ibland måste man helt enkelt börja med hjärtats spörsmål, även när det där inte bara är sång och mystik. Jag kan helt enkelt inte skriva till er utan att också berätta om det. Vi bor passande nog en kvart från MD Anderson, ett av världens främsta cancercenter, som jag också åker förbi på väg till jobbet varje dag. Nu har de byggnaderna förvandlats till en slags känslomässig smältdegel av hopp och smärta. 18 veckor av cytostatika, stor operation, nu är vi i återhämtningstiden. Snart blir det strålning, ytterligare utmaningar, sen hormonbehandlingar. Det har helt enkelt varit oerhört tufft. Jag trodde att jag hade lärt mig någonting om livets kamp efter snart 40 år och många olika sorters misstag. Men det går helt enkelt inte att föreställa sig vad det gör med en mans hjärta att se sin fru lida så intensivt och under så lång tid. Det leder givetvis vidare till djupare funderingar om livet och lidande och död. Jag har hört läkare i min närhet prata om att man blir girig för varje minut i sina älskade sällskap och att man gör vad som helst för att få lite mer tid tillsammans. Men det är påtagligt att det finns en viss existentiell grymhet i att erbjuda lösningar som man inte kan tacka nej till, till ett ohållbart högt pris, existentiellt och fysiskt, om inte ekonomiskt. Jag är inte övertygad om att moderna cancerbehandlingar ska räknas som framsteg, vilket för mig vidare till nästa poäng. Ni pratade för ett par avsnitt sedan om konsekvenserna av att ta emot pengar från staten. Efter att ha jobbat ett helt liv inklusive hållit ett antal personer anställda så tog jag en paus från företagslivet. Jag läste några kurser på universitetet och såg mig så småningom om efter nästa uppdrag. När vi senare blev föräldrar och skulle undersöka föräldraersättningen blev jag nekad. En upprörd person på andra sidan telefonen förklarade att jag borde gått raka vägen från sista universitetslektionen till Arbetsförmedlingen och registrerat mig som arbetslös. Min inställning var snarare att ta det lugnt och fundera på vad jag ville göra. Prata med nätverket, fundera på en ny startup och så vidare. Jag insåg då att det här systemet aldrig var till för mig. Jag kan inte på något sätt önska att jag hade varit en person som skulle ha betett mig på ett sätt som gjorde att jag skulle ha tillgång till välfärdssystemet. Jag känner mig fortfarande lite äcklig av att ha försökt. För den ekonomiska behållningen är så liten och skadan för själen så stor. I samma veva hade vi en dålig erfarenhet i kyrkan. Två muslimska grabbar spelade biljard i samlingssalen under pågående gudstjänst. Min fru satt i samma rum en bit bort för att amma vår nyfödda son. När hon bad om att lugna ner sig så kom hon fram, lyfte handen mot henne som för att ge henne en örfil och sa att detta är en moské nu. Då brast något för mig. Att jag inte ens kan skicka familjen till kyrkan utan att slippa ondskefulla huggormsyngel. När jag väl kom till platsen så hade situationen lagt sig och grabbarna var ingenstans att finna. Det var obehagligt i stunden att jag inte själv var där och kunde gripa in. Men så här i efterhand var jag nog mer orolig för att min fru skulle göra något drastiskt än att hon faktiskt skulle ha skadat henne. Hon kommer från tre generationer av finländska boxare och hade nog gjort slarvsylta av glinen. Men erfarenheten blev så målande för situationen i Sverige att vi blev än mer fast beslutna att här går det inte att vara längre. Ändå var det förvånansvärt svårt att till slut skriva ut sig från Sverige. Att säga hej då till gratis sjukvård, trygghet och pension. Men när det väl var gjort kändes det på många sätt som att livet börjat på riktigt. Pengar på kontot förvandlas till tid. Oro förvandlas till bön. Gnäll och klagan förvandlas till beslutsamhet. Jag är inte utbränd, för jag kan inte vara utbränd. Varje gång jag återbesöker den här frågan så står två saker ut som självklara. För det första, de faktiska ekonomiska fördelarna av det svenska systemet är nästan noll. Exempelvis är den föräldraersättning vi skulle fått på ett år mindre än min nuvarande månadslön. Att vara en del av det svenska systemet är inget annat än en absolut katastrof för min personliga ekonomi och en hutlöst dålig affär och en hutlöst dålig produkt som alla, inklusive mitt dåvarande jag, håller krampaktigt tag i. För det andra, att hjärnspöket svenska staten eller välfärdssystemet är mycket farligare och svårare att ta sig ur än vad jag hade trott. Trots att jag hade kämpat för att vara fri så sitter vissa tankar så djupt att jag måste försöka få ut något av det här systemet eftersom jag investerat så mycket i det. Eftersom jag ser andra till höger och vänster som får olika typer av välfärdsfördelar och jag vill också ha en bra deal. Den tanken kunde jag inte se inom mig förrän jag tackat nej till systemet som helhet och det skrämmer mig lite. Att jag skulle kunna ha dött med en sån impuls inom mig. Att jag kunde ha levt och kämpat som en hjälte hela mitt liv men sittandes där på ålderns höst och behöva konfrontera att jag önskat att jag kunde ha blivit bättre omhändertagen av staten. Att vara hemma med småbarn har en viss utmaning i att livets rytm ändras beroende på barnens ålder. Vid ett tillfälle så är det att föredra att vila med barnen mitt på dagen. Men någonstans längs vägen ändras deras rytm och ibland sover de och ibland inte. Om jag förväntar mig att jag ska få ett rejält sofflocksvil klockan ett, men inte får det, då blir jag grinig. Men om jag minns att jag är vuxen och inte behöver vila och inte förväntar mig någon vila, då blir jag stark och pigg och glad. Samma förskjutning upplevde jag när jag slutade optimera mitt liv för att gå i pension. Jag hade nog inte ägnat pensionen någon tanke alls på ett medvetet plan, men på något sätt hade mitt undermedvetna vissa sådana förväntningar. Därför måste jag varje dag tänka på att jag ska jobba så hårt jag kan och jag tänker jobba tills jag dör. Trots att jag i skrivande stund är så trött och betungad och rädd, är jag mer rädd för att det ska ta slut på meningsfullt arbete än att jag eller systemet som jag är en del av ska få slut på pengar. Och för att återknyta än mer till vår nuvarande situation, jag hade en idé om hutlösa priser inom sjukvården och att vanligt folk får lida för att de inte har råd med sjukvårdssystemen. Att om man blir sjuk, då är det bäst att bli sjuk i Sverige. Och det är på många sätt mer kaotiskt och dyrare. Men det man missar i den ekvationen är att i Sverige så är mer eller mindre alla fattiga som kyrkrottor. Jag kan knappt hitta sjukvårdsutgifterna bland våra utgiftsposter. Hela första årets utgifter täcktes av att någon satte upp en crowdfunding-kampanj. Jag hade lätt kunnat betala själv, men jag accepterade det som ett sätt att låta folk vara med. På samma sätt sattes ett så kallat meal train upp, där folk på schemalagda tider kommer att ge oss mat. Som om inte det var nog satte mormonerna upp ett eget tåg, som i jämna mellanrum kom det folk vi aldrig hade träffat förut och serverade oss mat. Det gick så långt att jag var tvungen att stoppa tågen för att det blev så jobbigt att hålla koll på när de skulle komma och att inte veta vad vi skulle äta till kvällen. Jag förstår att det inte är så för alla och att det finns gott om folk som kommer i kläm. Men folk som tar hand om varandra är vanligare här och den tryggheten är mycket starkare än det som en stat kan ge. Det som i slutändan gjorde att vi tog oss igenom den här tiden var att vi fick in ett antal extra mammor till familjen. En av våra vänner är en hemmamamma vars barn har flyttat ut. Och hon slutade jobba när barnen var små för att, som hon beskrev det, hennes inkomst blev meningslös när makens karriär tog fart. Så dess har hon ägnat sig heltid åt familjen och nätverkande. Hon satte upp ett team av liknande så kallade empty nesters som ägnade sig åt att ta hand om min fru och mina barn. Det är en väldigt speciell känsla att ha ett sorts kvinnligt råd inblandat i mina affärer. Och efter ett tag tog de helt enkelt över en stor del av driften av min familj. Det var obekvämt och ganska skamligt för mig och en konstig upplevelse. Men i slutändan måste jag erkänna att de tog bättre hand även om mig än jag lyckades göra själv. När jag sen såg dessa kvinnor ta hand om alla i sin omgivning på samma sätt så började jag se lite mer av vad vi har förlorat i den svenska moderniteten. Att se män blomma upp för att deras kvinnor tar hand om dem istället för att angripa dem och sikta på skilsmässa. Och att en välutvecklad kvinna i ett bra äktenskap kan ta hand om sin man bättre än han kan själv. Jag tror att vi fortfarande kan minnas hur det var om vi försöker. Men även i mitt huvud, trots de här erfarenheterna, så får jag fullt med feministiska protester. Menar du att en kvinnas jobb ska vara låst till hushållet? Och så vidare. Ja, kanske menar jag det. Jag vet faktiskt inte. Men jag vet att jag sett någonting här som fungerar bättre än någonting jag sett i Sverige. Jag vågar påstå att jag inte känner en enda välbärgad, välutbildad hemmamamma och att kvinnorna som kommer ut ur sådana erfarenheter är en helt annan typ av varelse än någon som jag har träffat. Och att dessa kvinnor också, var och en, är rikare än nästan alla jag känner i Sverige. Och deras tid är helt fri. Är det inte konstigt att protesterna mot ett sådant scenario kommer från feminister som nu istället måste jobba hela sina fattiga liv? Och att vara en man under sådana omständigheter är en helt annan upplevelse. Jag skulle vilja säga att detta är vägen framåt. Men jag vet inte om det är det. Jag vet inte om Sverige någonsin kommer återhämta sig från feminismen. Och jag har ingen aning om hur jag ska prata med mina barn om de här sakerna. Kan jag säga till min dotter att hon borde satsa på att bli hemmafru? Kanske. Kanske inte. Men att ha möjlighet att se ett exempel på någonting annat än att skiljas när äldsta barnet är 5 år har gjort stor skillnad i mitt hjärta. Att se dessa extremt begåvade och resursstarka individer skänka sina år till sin familj och civilsamhälle snarare än en kommunal anställning. Jag uppskattar såklart som alltid diskussioner om manlighet från häromdagen. En sak som varit värdefull för mig under den här tiden och som jag tror kan vara en fungerande och mjuk metod för att starta processen att läka den svenska manligheten är att hitta sätt att tala till manligheten inom oss själva och varandra. Eftersom jag befunnit mig i känslomässig kris så länge nu så verkar det uppenbart för mig att språket som jag har behövt för att kunna uttrycka mina känslor på ett för mig passande sätt är sånt att kvinnorna tittar på mig som att jag är helt galen. Om någon frågar och genuint undrar hur jag mår så säger jag att min inre monolog och min inre bön under de senaste 8 månaderna har varit uteslutande fuck, fuck, fuck, fuck, fuck, fuck, fuck. Bara. Alla lyssnande kvinnor flyr. Alla lyssnande män nickar och förstår precis. Om vi vill bygga upp manligheten igen så kan man börja med att gå till sina närmsta vänner och sätta ord på situationen. Om du är ärlig så hatar din fru dig. Om du gör det du behöver göra så sätter staten dig i fängelse. Om du pratar om problemen så förlorar du jobbet. Om du benämner din vrede så kommer du hängas ut som galning. Om du skriver vad du ser så kommer ett företag på andra sidan jorden utesluta dig ur de accepterade sällskap. Därför är du arg. Därför är du förtvivlad. Ingen vill höra vad du har att säga. Men jag vet. Och jag känner likadant. Eftersom vi vet att det är så kan vi benämna det i varandra och mirakel kommer att hända. Och då kan man börja prata om lösningar. Vi måste hitta system för att balansera ut våldsapparaten. Vi kan inte vara förtryckta både uppifrån och nerifrån. Vi måste kunna skydda våra familjer på ett stabilt och systematiskt sätt. Vi måste kunna tillintetgöra våldsmän som staten daltar med. Vårt välfärdssystem är inte gjort för att hantera den här typen av förövare. Varför har vi ens utlänningar i våra fängelsen? Varför står de inte nakna på pråmar i Östersjön? Varför bygger vi inte stora murar runt varje gruppboende? Varför vet vi inte vilka dagar polisen kommer att dit och åt ett annat håll så vi kan gå ut med påkarna och ställa saker till rätta? Och varför frågar sig ingen vad vi ska göra med all ny arbetskraft som vi fått i vårt förfogande? Den som inte arbetar får inte äta, skriver ju Paulus. Jag skulle kunna tänka mig att varje kommun skulle kunna bygga sin egen pyramid. Eller så kunde de bygga höga murar runt alla no-go-zones. Eller börja odla mat och hålla djur och ge svenskar betalning istället för att få mat. Man kunde låta dem bygga baracker som de kan bo i så svenskarna kan få tillbaka sina förorter. Och så våra gruppboenden kan fyllas av de svagaste av våra egna som de var byggda för. Varför står inte förorterna och lagar mat på heltid åt svenskarna som försörjer dem? Varför finns det inte systematiska kampanjer om vilka jävla bitches alla gnälliga invandrare är som låter sina barn förtrycka våra barn medan de sitter hemma och lever på vår bekostnad? Nåja, jag är ju ingen politiker så vad vet jag. Jag vet bara att jag är jävligt trött och arg. Och jag vet att alla andra svenska män jag känner likadant. Jag önskar att jag får ta den här kampen mot cancern hemma i Sverige. Eller snarare, jag önskar att jag önskade. Men jag vill inte dö fattig och beklämd och undrandes vart min manlighet har tagit vägen. Jag vill dö rik på någon av mina gårdar, omgiven av en hel flock av barn och barnbarn som jag själv betalat för och uppfostrat. Jag vill att Gud ska ha sett min kamp och förlåta min manliga trubbighet snarare än att behöva fråga mig varför min inre människa låg framstupad, drunknad i ett grundkärr av meningslöshet och smärta. Men jag tror att vi kan fixa det. Snabbt och enkelt. När vi väl vaknat nog för att förstå vad kriget går ut på, då kommer vi vinna nästan på en gång. Men det kommer inte komma från muslimerna, eller från kvinnorna, eller från politikerna. Det kommer komma från män som gör det som behöver göras, trots att till och med deras egna fruar är emot dem. Det är så man blir en man. Man gör det rätta, trots att hela världen står emot den. Och det är så man bygger brödraskap, när man ser andra män som gör detsamma och som stöttar dem. Vi har liksom ingen aning om vad vi själva går för. Varje dag tänker jag att jag nästan skulle anställa vilken svensk man som helst jämfört med vilken av mina anställda som helst. De som förstår vad ordentligt betyder. De som förstår att underdrifter och antydningar är det artiga sättet att kommunicera män emellan. Jag har faktiskt funderat på att flytta hem för att det där det finns högst andel svenskar i världen, trots all galenskap. Jag blev inspirerad av Martins tanke häromdagen att man ska titta mindre långt bak i tiden för att hitta något att återknyta till. Jag håller med och jag tror det räcker med 30-40 år. När riktiga män var brevbärare och elektriker och barnen uppfostrades i flock av kollektiv av tedrickande mammor och alla var jägare. Vi minns det fortfarande. I alla fall vi från Knivsta. Kanske har aldrig funnits i Stockholm. Jag tror vi får släppa Stockholm faktiskt. Fan vad jag är arg och fan vad det är härligt att leva. God bless Houston, Texas.

0: Ja. Vad ska man säga?
1: Ja, var ska man börja?
0: Ja, alltså det är sällan jag blir tyst. Jag har ju läst det här brevet innan och tänkt så mycket på var man ska börja någonstans eller vad man ska säga. Men sen när du läste upp det så var jag så där. Man känner sig inte begränsad, men lite liten inför dels inför redogörelsen och för det hemska som har drabbat familjen och kampen mot detta. Det är som den gamla vanliga klyschan, liksom att ord räcker ju inte till när man ska liksom uttrycka deltagande och förståelse. För man fattar i alla fall inte vad de som drabbas av detta går igenom. Men sen är ju brevet också så starkt och så konkret och det är sällan jag hört en så bra redogörelse och förklaring och hyllning av den gamla familjen och arbetsfördelningen i familjen och poängen med detta och poängen med att sådana familjer tillsammans kan uträtta väldigt mycket om en eller flera familjer får det svårt. Han ger så levande konkreta exempel på detta. Och vi har ju pratat om ämnet förut, att så här såg det ut i Sverige en gång i tiden. Och inte allt för länge sedan. Och allt det här har vi övergivit för det som vår vän i Houston beskriver som en illa fungerande stat. Och han beskriver ju också, tycker jag, så här väldigt bra den här hur pass djupt även tänkande och kännande människor är indoktrinerade med det här att ja, den sista utvägen, utposten, är ändå att bli omhändertagen av den svenska staten. Han har ju kommit undan, så att säga. Men om man tittar på Sverige idag så jag blir ju dagligen fascinerad över det här med, som han beskriver, människor trälar och sliter, ofta båda föräldrarna, i tron att de kommer att få det bättre på sin ålders höst, eller om de blir sjuka, då blir de omhändertagna. Och ändå så ser de liksom runt omkring sig hur deras föräldrar som befinner sig på något hem eller i vården blir illa omhändertagna eller dör. De ser hur deras barn far illa i skolan och de kan läsa i tidningen att operationskön nu är 187 000 uppskjutna operationer i den svenska vården. Ändå så har vi det här fenomenet som just de beskriver, att människor tror ändå på något sätt att just de ska få en vinstlotten när operationer ska göras och äldreomsorg delas ut. Han sätter verkligen det i perspektiv och påminner oss om hur djupt vi är indoktrinerade.
1: Jag tycker det är alltid intressant att tänka på det här med indoktrineringen och hur vi kan återställa saker och ting. Och jag kan känna, på ett sätt kan jag känna att det är lite optimistiskt perspektiv när man säger så här att det räcker att gå tillbaka 30-40 år. Jag tänker 30-40 år, det är ju liksom, ja, det är som Houstons egen livstid ungefär. Min också, snart 40 år gammal. Och, men det är som, alltså Sverige 1980 var inte precis någon sån här traditionalistiskt paradis. Det var ett genomsocialiserat samhälle. Jag har precis gått igenom hela 70-talet som var liksom peak socialism. Folk var totalt mentalt låsta vid staten sen årtionden, sen generationer tillbaka. Så jag tror att om man tänker på det sättet så är inte det riktigt en källa till
0: Nej.
1: optimism. Men jag skulle ändå vara optimistisk på ett annat sätt, för att de här sakerna som han beskriver, alltså gemenskapen som finns i Texas, hur folk tar hand om varandra, hur man tar hand om varandra i familjen, för att man har den naturliga arbetsdelningen inom familjen. Det är någonting som jag tror att alltså vi behöver inte minnas det för att hitta tillbaka till det. Därför att det avgörande för att komma dit, det är inte, på ett kan man säga, det är inte att förändra värderingar. Det är inte liksom att vi måste förstå någonting eller omvärdera någonting, utan vi måste bara göra det. Alltså orsaken till att det funkar annorlunda i Texas. Det är att de lever på ett annat sätt. Och det där finns det svårt också när man till exempel man bor kvar i Sverige och har ett vanligt jobb och en vanlig situation, särskilt om man har en vanlig social krets och så vidare, att göra den omställningen. Men när man väl, till exempel om man säger att man flyttar från Sverige och som en familj börjar leva på en inkomst istället för två, då går det väldigt snabbt om man hittar tillbaks till den här arbetsdelningen och de här rutinerna, därför att det faller sig väldigt naturligt. Och samma sak om man är en grupp som bor som inte har tillgång till ett statligt skyddsnät. Och ytterligare ett exempel på samma sak, att om man flyttar till exempel från Sverige, man är svensk, till ett annat land, då har man inte på samma sätt tillgång till ett statligt skyddsnät i det nya landet. Och om man har ett nätverk av människor, så tror jag att man väldigt snabbt börjar organisera den här typen av organiska strukturer, för att på ett sätt är de självklara. Givetvis så finns det en sorts know-how som man måste jobba upp, men det tar inte liksom en livstid att förstå och lära sig sådana saker som att om en familj har det väldigt tufft med sjukdom eller andra problem, så ställer andra familjer omkring runt upp och hjälper till med praktiska saker, till exempel med mat. Jag tror att orsaken att vi inte gör det är helt enkelt att staten existerar, att staten finns där och gör de här sakerna åt oss. Om man tar bort den faktorn, så kommer vi ganska snabbt, ganska spontant gå tillbaka till en annan ordning. Problemet är bara att vi måste lämna alla de människorna bakom sig som fortfarande är fast i det statliga paradigmet. Men om vi klipper bort det i vår egna liv, då kommer vi själva att förvandlas. Och våra liv kommer förvandlas. Och det är en av de här viktiga poängerna som just de gör i det här brevet. Att först när han flyttade från Sverige till USA, då först när han lämnade allt det här bakom sig, den här förmenta tryggheten, det var då han började växa tog ansvar på ett annat sätt och fick en annan beslutsamhet och så vidare. Så jag tror att det har inte så mycket att göra med vår historia, saker som hände i Sverige för 40 år sedan eller 140 år sedan. Det är någonting som finns i oss själva, i vårt blod, och som vill komma fram, men som hela tiden hämmas av att vi lever i det här superstrukturerade, reglerade systemet som helt och hållet domineras av staten, som har ersatt alla organiska mänskliga funktioner.
0: Ja, nej, men absolut. Och det var bra att du rättade mig, för jag inser hur fort tiden går. Alltså jag tänkte, när jag sa liksom hur långt tillbaka i tiden det låg, då tänkte jag men liksom 60-talet och min barndom, och så inser jag faktiskt att det inte är 30-40 år sedan, det är 60 år sedan. Tiden går så fort när man är 640 år. Men precis som du säger, det är ju liksom sambanden omkring en och hur det ser ut. Och nu är det ju liksom, för de flesta människor i Sverige så är det ju dessutom så att de faktiskt också i praktiken, men framförallt mentalt, upplever att båda måste jobba och någon annan ska ta hand om, det vill säga staten ska ta hand om allting de borde göra som föräldrar. Och då är det kört. Alltså första steget är att lösgöra sig från tanken på att båda måste jobba. Det är ju steg ett. Väldigt många människor försätter sig ju i en situation där de ser en massa saker som nödvändiga att ha, att göra, som innebär att nej, men båda personerna måste, båda de vuxna måste arbeta. Och det är en av de här stora lurendrejerierna som svenska folket har gått på, liksom att det ökar friheten för individen och familjen om båda arbetar. Men det bästa är ju om vi ganska snabbt i det här landet kan börja röra oss mot ett tillstånd där, jag har varit inne på det förut, att alla ska ju inte behöva flytta till Texas, utan jag tror man kommer väldigt långt också som ett första steg, om man ska säga. Om människor börjar lämna storstaden, de extremt fåniga bostadspriserna, och flyttar, alltså inte ut i skogen, men ut i mindre samhällen. Och tillsammans med likasinnade, för då kan man faktiskt skapa den här det är väldigt viktigt att du påpekar att de praktiska omständigheterna måste finnas. För det räcker inte att så att säga läsa rätt sorts sagor för barnen bara om tillvaron ska vara beskaffad, utan upplevelsen omkring måste ju också vara rätt. Och den får man mycket sällan i Stockholm faktiskt.
1: Mm. Jag tror inte det spelar så stor roll var man bor. Jag tror till och med att man kan bo i Stockholm. Man kan definitivt bo i Sverige. Det jag tror är viktigt är bara vilken relation man har till ja, sina medmänniskor givetvis, men till staten. Det är väldigt, väldigt viktigt. Och man kan, det är bara att det är mycket svårare socialt att klippa banden med den svenska staten om man fortfarande bor i Sverige. Det känns onaturligt, precis som Houston påpekar. Att man i praktiken så måste de flesta människor ta ett större steg innan de kan göra det mentala brottet. Men för att ta ett exempel på vad jag menar, alltså, som du påpekar, Boris, vi har den här idén om att båda måste jobba. Jätteviktig idé liksom, för att ja, men det måste man ha det ekonomiskt för att kunna leva på den nivå man vill, men också att det är väldigt viktigt för kvinnors frigörelse. Kvinnor får inte vara beroende av män, eftersom det oftast är män då som jobbar och så vidare. Och det är ett viktigt första steg. Men det finns ytterligare steg som kommer direkt efter det. Därför om du bor kvar i Sverige och lever på något normalt svenskt sätt. Så det nästan alla gör är att de använder staten så mycket de bara kan. För att möjliggöra den här situationen där bara en jobbar. Så att man har till exempel föräldraersättning och andra typer av ekonomiskt stöd. Så det finns väldigt många möjligheter i Sverige. Jag har hört talas om alla möjliga kreativa varianter. Och jag har också hört flera familjer som säger tack vare det statliga stödet X, Y och Z som vi har tillgång till, så är det möjligt för oss att leva på ett mer traditionellt sätt där bara en person jobbar och så vidare. Och men det är ju bra, det är definitivt bättre än att leva på det vanliga sättet, men det är fortfarande ett stort problem att man är beroende av staten och att det här statliga stödet är en stor del. Jag tror att det steget där det verkligen blir någonting kvalitativt annorlunda är när man verkligen förlitar sig på sig själv och då alla i familjen också blir mer investerade i projektet. Där till exempel där hustrun i familjen helt slutar tänka på liksom vilka statliga stöd och så vidare. Och i den mån som hon tänker på ekonomin så fokuserar hon bara på hur kan jag stödja min man i att hjälpa honom att bygga bästa möjliga karriär så han kan försörja familjen på bästa sätt. Och det är bland annat det. Jag tar upp det här som ett exempel på varför jag säger till exempel så här att det är lättare om man flyttar till ett annat land. Det är just för att man måste klippa de här banden. Man kan givetvis göra det i Sverige. Men om man ska bo kvar i Sverige, då måste man tänka väldigt noga på vilka fler såna här tentakler som staten har i ens huvud. Och man får inte vara för smart. För att om man är smart liksom, då försöker man optimera. Försöker säga, ah, men nu bor jag ändå kvar i Sverige, ska jag ändå försöka få så mycket bidrag som möjligt. Jag har betalat mycket skatt, jag har rätt att få tillbaka. Jag förstår det perspektivet. Men det handlar om här, det är att själv genomgå en mental transformation. Och alla de här kopplingarna man har till staten, inte minst de ekonomiska, kommer att vara bromsklossar.
0: Men det gäller ju också att problemet i Sverige, det är ju att om man antar att man upprättar en familj enligt klassisk modell, Sverige 1962 eller 37, så är det ju inte enbart statens nötande och så vidare, utan det människor då kommer att uppleva är ju omgivningens nötande alltså, och misstänkliggörandet, och att det där är ju jätteskumt och patriarkalt, förtryckande, kvinnofientligt och så vidare. Och jag tror att det är det som begränsar väldigt många, alltså obegripligt många människor att upprätta sådana ordningar. Att man anser det som, nej, men då måste man förklara för släkt och vänner och hela umgängeskretsen varför frun går hemma, och frun måste förklara varför hon går hemma. Mm. Det är för att det betraktas som liksom, ja, ont, dåligt. Och där tror jag den stora bromsklossen ligger helt enkelt. Och att där tror jag faktiskt det man på något sätt måste faktiskt kampmässigt återupprätta familjen. Och att jag tror att argumenteringen för familjen ofta blir fel på något sätt. Att man talar om mannens roll och kvinnans roll och så vidare. Jag tror man ska gå bort från detta. Jag tror jag nämnt honom förut, den gamle kloke Christopher Lash, som menade att det är liksom ointressant att tala om mansrollen och kvinnorollen och vad som är deras funktioner. Det som gäller är familjen.